0: Nu reagerar amerikanerna åtminstone med en sorts markering. Vad säger du, Boris? Kan man faktiskt tolka det här som växande sprickor i relationen, och ska man ta den här markeringen på allvar?
1: Jo, men alltså sprickorna finns ju där. Sen tänker jag så att det är ju inte så där förtvivlat många de flyttar undan, och kanske de behöver någon annanstans i Afrika eller vem vet var. Så att det är inte så att imperiet backar, håller på att lugna ner sig i världsmåttstock.
0: Trupperna kanske behövs i Washington DC eller i Seattle.
1: Snacka om att de behövs på hemmaplan just nu, så att dags att rycka upp dem liksom från de tyska bistugorna och ta hem dem och låta dem göra lite nytta, tänker Trump. Men sprickan finns ju där konstant, alltså, för att Tyskland för ju en ganska självständig utrikespolitik i sitt eget intresse, har alltid haft bra förbindelser med Iran och Irak, alltså av ekonomiska skäl. Det, det,

0: svenska strategiska intressen har ju varit krockar där förut, och tyskarna har ju markerat självständighet mot USA och olika presidenter och amerikansk kontroll. Så att det är, och det här har inte minskat när man nu ska, om ni säger, släppa in kineserna och vara med och bygga 5G-nätet. Så att det kan mycket väl vara att en näsknäpp.
1: Det är verkligen en gammal trätepunkt, alltså ja. Anglosfären respektive Tyskland i Mellanöstern, men det var en stor del av upprinnelsen till första världskriget.
0: Ja.
1: Så att det går ju liksom hundratals år tillbaka egentligen att anglosfären är väldigt missnöjd med det som Tyskland håller på med i den regionen.
0: Ja, man tycker inte de ska där och peta, och tyskarna tycker att det där är nästan ett historiskt berättigande. Det är ju och tyskarna, man glömmer ofta bort att tyskarna är ju arabromantiker, om uttrycket tillåts. Om det är någonting som var innan den amerikanska populärkulturen formade tyskarnas medvetande, så tror jag faktiskt att det var Karl May hette han väl. Dels indianböckerna, men även väldigt mycket hans spänningslitteratur från arabvärlden. Varenda tysk hade de med sitt hem, och Hitler hade det som favoritlitteratur. Så att det finns en väldigt liksom arabvärldsromantik som man tror faktiskt spelar in i mentalitetsmässigt. Men det ska bli intressant att se vad fransmännen gör nu, för att Macron har hittills tagit varje lite tillbakadragande av USA som ett tecken på att gå upp i talarstolen och tala om vikten av ett gemensamt gemensam europeisk krigs- eller EU-krigsmakt, och givetvis då underförstått med Frankrike i ledningen. Så det skulle förvåna mig om inte vi ser honom komma med ett uttalande när som helst. Han har inte missat tillfällena förut.
1: Det känns som en väldigt viktig undertext i allt det här som händer. Och det är ju som, vi pratade om det här för ett par månader sedan sist, att om man pratar till exempel om amerikanskt tillbakadragande från Europa, rita om spelplanen militärt, en gemensam EU-militär. Så det man pratar om egentligen då, det är ju Frankrike. Och att Frankrike seglar upp som, det var som jag citerade någon förra gången vi pratade om det här, att Frankrike är det enda land i Europa som fortfarande har en krigsmakt. Lite förenklat, men inte allt för förenklat. Det är det enda land i Europa som fortfarande har en seriös militär kapacitet. Inklusive vältränade trupper och även liksom, ja, ända upp till kärnvapen, högteknologiska saker och så vidare. Så att om det inte är USA som är Europas militära beskyddare, så kommer det, så att säga, det kommer oundvikligen de facto vara Frankrike. Därför att nu och under överskådlig tid så finns det ingen annan som har den typen av militär kapacitet. Ja, givetvis andra aktörer utanför Västeuropa, Ryssland, Kina och så vidare, som skulle kunna ha en stark militär närvaro. Men just nu är det bara Frankrike.
0: Turkiet är obehagligt nog.
1: Ja, givetvis, det är sant. De är väl de som står näst på tur. Men det innebär att det här är goda nyheter för Frankrike, eller fransk överhöghet över Europa. Alltså, jag ryser ju. Du är ju frankofil, Boris, men jag ryser ju när jag hör det här. Låter fruktansvärt.
0: Ja, nej, men jag är frankofil, vilket dock inte innebär att jag gillar tanken på någon ny Napoleon-tid med en ny liten man då från Paris som ska lägga åtminstone Europa under sig. Det är ingen rolig tanke. Fransk kultur kan vara trevlig, men ett Frankrike som expanderar sitt inflytande in i andra länder, det har aldrig varit bra alltså. Men det är en väldigt knepig sits, va, som du beskriver där. Därför att tidigare i historien så har det varit så att när Europa får vara i fred, så har man ändå krafter som balanserar varandra. Och den kraft en nation har bygger ytterst på krigsmakten. Så om USA backar helt undan från Europa, eller väldigt, väldigt mycket mer, så står vi i en situation där den här gamla europeiska spänningen och därmed också relativa jämvikten långa perioder inte längre finns. Utan det finns bara en väldigt stark aktör som ytterst kan vila på sin armé. Det är en helt ny situation.
1: Ja, samtidigt

0: som försöker att skapa jämvikt och balans i Europa inte heller alltid faller väl ut. Jag menar, man kan tycka att den naturliga ordningen från en sorts geopolitiskt ekonomiskt perspektiv är att Tyskland tar en större roll. Det är en väldigt konstig, anomalisk situation. Tyskland är nästan helt demilitariserat. Så att om Tyskland återmilitariserade så skulle man kunna tänka att det är ett rimligt steg i att skapa en större balans. För att Frankrike och Tyskland är de naturliga lokala stormakterna, om man säger så, i Europa. Men vi vet ju av de senaste 150 årens historia att när Tyskland rustar upp och blir den maktfaktor som landet rättmätningen borde vara, så tenderar det att bemötas på ett ganska negativt sätt av andra krafter, och sen så smäller det.
1: Ja, alltså det där är ju historiskt sett lite konstigt, va? Det, därför att på 30-talet så var det ju så att om man tar en sån som Keynes till exempel, han fann det ju fullt naturligt att Tyskland skulle ha en stark ställning i Europa genom att dominera Centraleuropa ekonomiskt. Alltså Österrike, Tjeckien och lite små länder. Det är därför att det fann han naturligt ekonomiskt och historiskt och traditionellt. Och sen hade man ett antal andra balanserande stormakter som kunde sluta allianser. Idag har vi en situation där Tyskland faktiskt dominerar det här området ekonomiskt. Ända ner till Rumänien. Men man har, som jag säger, ingen militär makt att tala om, vilket gör det. Det är hela ganska knepigt och udda. Så att det ska bli kul att se vad som händer. Kul och kul förresten, men spännande.
0: Jag är väldigt optimistisk där.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Danska Liberal Alliance backar från krav på sänkt inkomstskatt med 5 procentenheter. Mer ansvarsfullt att ta plats i regeringen, enligt partiledare Anders Samuelsson. Ja, i Danmark så har man ju sett det som eventuellt skulle kunna vara ett begynnelsen till en liten politisk revolution, i och med att Liberal Allians, ett nytt parti, startades och hade en i det närmaste libertariansk profil. Jag själv, som jag berättade tidigare om i radion, träffat en del medlemmar av deras ungdomsförbund som har, jag pratade med dem en lång stund, och de har på fullt allvar hävdat att Liberal Allians är ett libertarianskt parti. Och det finns ingen skäl att jobba utom parlamentariskt i Danmark, för vi har ett libertarianskt parti. Och sen fanns det en lovande situation i förhandlingarna om regeringsbildningen i Danmark. Där Anders Samuelsson och Liberal Allians till att börja med sa att vi ska sätta hårt mot hårt. Vi ska ställa ett ultimatum. Vi ska ha vår skattesänkning. Vi ska sänka skatten 5 procentenheter, kan man tycka, en droppe i havet. Men det är alltid någonting, va, i Danmark som har världens högsta eller näst högsta skatter. Beroende på om Sverige har gått om en. Jag tror att Sverige gick om förra året. Men nu backar man. Nu säger han att nu släpper vi kravet. Nu är vi tillbaka i en situation där det ser ut att vi kan hamna i regeringsställning. Yummy. Ja. Det innebär ett skifte som är så ambitiöst och bra att man som ansvarig politiker inte kan säga nej. Så tillvida det blir enighet om en ambitiös borgerlig grund.
1: Ja, men det är sådana här som bidrar till min avsky för allt som har med politik att göra. Liksom. Och jag mår illa när jag tänker på att vi satt och pratade väl om det här jävla skitpartiet för några månader sedan.
3: Det är riktigt patetiskt. Vilka syltryggare de är, vilka hycklare. Jag skäms för allting jag har sagt om Liberal Allians och Anders Samuelsson. Men vi kan ta det här som en lärdom. Jag tar det som en lärdom, och kanske fler kan lära sig av mitt misstag. Tro aldrig på en politiker. Tro aldrig på ett polisparti. Tro inte att det kan göra någon skillnad att man människorna tar sig in i parlamentet. Därför att i exakt proportion med det avstånd som de har kvar till köttgrytans innersta mitt, i samma utsträckning så kommer de att överge alla principer. Och när de väl sitter vid köttgrytan och slevar i sig, så kommer de vara oskiljbara från alla andra partierna. Och det spelar ingen roll vad man har för politisk agenda. Förutom om man vill expandera staten, då kan man ha viss framgång, som vi pratade om i förra avsnittet. Men om du har som agenda på pappret att rulla tillbaka staten, så det spelar ingen roll. Det finns tydligen ingen ingen inre styrka som någon person kan ha som gör att man kan överleva politiken utan att bli fullständigt korrumperad. I Sverige till exempel så ser vi Sverigedemokraterna nu. Och oavsett vad man tycker om Sverigedemokraternas agenda, vi har ju inte gjort någon hemlighet av att vi inte har någonting till övers överhuvudtaget för Sverigedemokraternas agenda. Men de har åtminstone en något rimligare hållning i frågor som har att göra med invandring. Men vad är det vi ser nu från Sverigedemokraterna? För första har de varit knäpptysta. Jag vet inte hur länge de har varit knäpptysta. Och de verkar ha, om inte, de har inte, kanske inte backat från sina tidigare förslag, men de har inte lagt några nya förslag. Och de verkar inte ta fighten mot de andra partierna, utan verkar helt och hållet inriktade på att bli ett etablissemangsparti. Att bli salongsfäga, att ligga lågt, att inte vara kontroversiella. Och nu börjar brinna knutarna för Jimmie Åkesson. Nu är Anna Kinberg Batra ute idag och säger att hon har bytt uppfattning helt och hållet i invandringsfrågan. Socialdemokraterna tar täten med restriktiv invandringspolitik. Och det kan mycket väl vara så att det är kört nu för Sverigedemokraterna. Och i sådana fall så är det väldigt välförtjänt.
1: Ja, de hade ju chans att transformera sig till någonting helt annat. Och istället så har de ju transformerat sig till att bli ett, jag menar, ett Folkpartiet ungefär. Och det är ju deras mål helt enkelt, att bli salongsfäja och insläppta.
3: De har blivit partiet.
1: Ja.
3: Som alla andra partierna är partiet. Och nu är det omöjligt att skilja dem åt. Precis som det är omöjligt att skilja liberala allianser från alla andra partier. Och den enda orsaken att ett politiskt parti kan framstå som en utstickare och annorlunda, det är att de ännu inte har någon som helst makt.
1: Exakt.
3: Det är därför man kan ha liksom Libertarian Party i USA eller i klassiskt liberala partiet i Sverige som har 5 medlemmar och sånt där. De kan vara jätteradikala, men det är bara för att de inte har något inflytande. Så fort Libertarian Party fick en president vald eller några senatorer, så skulle det vara helt omöjligt att se skillnad på dem och vilken republikan som helst.
1: Ja, och då ska man ju backa till det du sa där om att man måste som anarkist se demokratibegreppet i sig som omöjligt och fel. Därför att ägna sig åt politik betyder att man erkänner tanken på demokrati, och då har man redan börjat promenera på den där vägen som leder åt helvete helt enkelt. Det kan aldrig bli rätt så länge man har den synen.
2: Radio Bubbla.
4: Accepterat pris och först till kvarn, allt vanligare formuleringar i Stockholms bostadsannonser. Affärer drar ut på tiden och osåld nyproduktion ökar. Ja, jag tänkte inte att vi skulle uppehålla oss så där jättemycket vid bostadsbubblan den här gången, utan bara ge alla lyssnare en överblick om några länkar som just nu finns på Bubbla. Oscar Properties säljer kontorsfastighet på Östermalm för 934 miljoner kronor till Fast Partner. Hade högre förväntan på försäljningsvärdet men oroas av marknadsläget samt den mer konservativa synen på latent skatt enligt bolaget. Valueguards HOX-index över bostadspriser för oktober visar snabbare nedgång jämfört med månaden innan, ner 3-4% över landet. Göteborg faller långsammare än Stockholm. Antalet fastighetstransaktioner i Taiwans 6 största städer sjönk med 10% i oktober. Svag marknad tros fortsätta efter tidigare så kallad spökmånad där taiwaneser undviker större köp. Bank of England höjer räntan med 0,25 procentenheter till 0,5%. Första höjningen på över ett årtionde. KPI för närvarande på 3%. Ja, det verkar i alla fall som att toppen har inträffat och en 20-årig konstant hysterisk uppgång är på väg att ta slut. Vi får väl se. Värt att notera kanske i länkskörden är att artikeln om HOX-indexet är från Zero Hedge som uppmärksammar nedgången i Sverige. Varför Sverige? Jo, det är ju som bekant för våra lyssnare för att Sverige har en av världens mest uppblåsta fastighetsbubblor. Och alla bubblor spricker utan undantag förr eller senare. Så den enda frågeställningen då blir, är det en bubbla? Och för att göra argumentet att det inte är en bubbla, ja då bör man bara ha rosa penslar när man ska måla upp Sverigebilden. Vad tror du Martin? Vi kanske bör införa en stående punkt i Radio Bubbla Ekonomi special framöver och göra nedslag i bubblan sådär en gång i morgon kanske framgent. Vad tror du?
0: Mm, kanske det. Alltså en sak som talar för det alternativet är i alla fall att det finns nog få ekonomiska problem som är så lite uppmärksammade. Jag tror även bland till och med våra lyssnare och bubbla-läsare i allmänhet. I förhållande till hur allvarligt det är som bostadsbubblan.
4: Mm.
0: Det finns fortfarande många som har köpt bostäder relativt nyligen. Känner sig bergsäkra på att det är bra investeringar. Även om de inte gör det medvetet så är det implicit så att de bettar ganska tungt på ett bett om att bostadsmarknaden kommer fortsätta vara på de här förmodligen då väldigt inflaterade bubbelnivåerna.
4: Mm.
0: Å andra sidan, en sak som jag gillar med Radio Bubbla ekonomiformatet är att det finns en stark kontinuitet mellan sändningarna. Och jag får en känsla av att de som lyssnar på de här programmen, de har också lyssnat på de tidigare programmen.
4: Mm.
0: Ett antagande som vi inte kan göra med vanliga radiobubblor. För att det är så spretigt, vi gör så många avsnitt. Många använder radiobubblor bara som ett insomningsmedel. Då måste vi hela tiden upprepa saker för att det ska gå in. Radiobubblor ekonomilyssnarna tror jag är intelligenta, minnesstarka. Och jag själv kan tycka att det blir lite deprimerande. Att återkomma till de här sakerna. Men samtidigt inser jag att jag måste övervinna den impulsen för en sorts högre syfte att upplysa de här sakerna. Bara för att jag har dragit mig undan i en liten bubbla här på Malta och inte berör så mycket av de här sakerna. Betyder inte det att det inte är fortfarande väldigt viktigt för folk utanför?
4: Ja, verkligen. Det här blir risk för att göra till en metadiskussion. Men som radiopratare så kan jag också se ett bekymmer med att upprätthålla en slags redaktionell kreativitet inför varje sändning och prata om bostadspriser. Det finns inte så många vinklar att göra. Men jag tycker du gjorde en ganska bra vinkel där med hur pass stort problemet är när det väl briserar det här. Och hur mycket tid och energi vi lägger på olika saker. Jag menar, vi i den libertarianska rörelsen och här i radion pratar ju oproportionerligt mycket om guld och kryptovalutor.
0: Mm.
4: Handen på hjärtat, ingen äger guld, ingen äger kryptovalutor, och det är just därför de är intressanta som investeringar, just för att de är så impopulära. Man ska investera i sånt som är impopulärt och sälja det som är populärt. Så gå emot strömmen som en konträr. Men vad gäller bostäder så är det ju så att nästan varenda svensk är belånad upp till taknocken. Och en har man bara liksom 50-60% belåning på kåken eller på bostadsrätten, så anses man ju nästan vara konservativ i sin riskexponering. Jag tänkte själv, om man vänder på steken och säger så här, ja, jag har öppnat ett konto på Avanza eller Nordnet och har köpt aktier för 1 miljon kronor. Men jag har gjort det med belånade pengar. Alltså säger man en sån grej, då tittar ju folk på en som om man vore helt galen. Men det är precis det vi gör med bostäder. Vilket gör att man har exponering mot den här marknaden med hävstång. Och de som har lekt runt med derivat på sin nätmäklare med hävstång vet att det som går fort uppåt, det går också väldigt, väldigt fort neråt när trenden väl vänder. Så det kan jag tycka är lite så här chockerande. Alltså jag har lekt runt med hävstångsinstrument med sådär 4-5 gånger hävstång. Och jäklar vad det går fort. Och på bostadsmarknaden har folk 10-20 gånger hävstång ibland.
0: Ja.
4: Vi får se. Vi kommer definitivt ha anledning att återvända till ämnet i sändningar framgent.
5: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Allt fler svenskar saknar både pengar och anhöriga när de avlider och måste begravas med kommunhjälp. Var nionde avliden har inga pengar kvar på kontot efter begravningen. Ja, det är en oerhört beklämmande, sorglig berättelse som vi får ta del av i den här artikeln. Och då tänker jag inte på det faktum att det handlar om döden, som i sig kan uppfattas vara en eventuellt inneboende sorglig händelse, utan omständigheterna kring hur svenskar går ur tiden nu för tiden, som tyder på stor fattigdom av olika slag, både en ekonomisk och en andlig och en social fattigdom. Det är ganska otäckt faktiskt att läsa det här, att dels har folk inga anhöriga. I allt högre utsträckning så finns det inga anhöriga, vilket gör då att den kommun som folk bor i blir, ja, ansvaret faller tillbaka på dem, och det blir någon typ av enkel typ av begravning eller ersättning för begravning. De tar hand om de praktiska sakerna. Det blir ovanligare med begravningsceremonier, och det blir vanligare att folk som avlider inte har tillräckligt mycket pengar för att bekosta en begravning, så att dödsboet töms innan dess och man får nöja sig med väldigt billiga ceremonier eller bara sån här kommunala ersättningsverksamheter. Jag vet inte, det kanske finns folk som tycker att det här är inte så märkvärdigt, men mina tankar åtminstone går till hur människor har levt i det förflutna. I vår kultur, i alla kulturer, alltid funnits ritualer kring hur livet börjar, hur livet slutar.
2: Mm.
1: Och det var en viktig del av alla mänskliga kulturer. Inte minst ceremonierna där anhöriga tar farväl av de som har avlidit. Och hur man på det sättet knyter saker samman över tiden, över generationsgränser. Det här är som helt förlorat i vår märkliga hypermoderna kultur.
2: Ja, nej, men alltså det är nästan obegripligt för mig. Därför att jag tror jag liksom många har haft den här bilden av ensam och fattig begravningar som man får i av svensk populärkultur. Det är en sån här standardgrej alltså i alla dessa jäkla deckarserier på svensk botten. Att det finns alltid en scen där någon ska begravas och ingen kommer på begravningen. Det är bara den halvt alkoholiserade poliskommissarien som står där med en assistent och en liknöjd präst. Och att det är en udda grej liksom. Men här är det alltså nästan 10% av Sveriges befolkning. Alltså det är, och som du säger, det är tecken på ett samhälle i totalt sönderfall alltså. När det är på det sättet. Döden är förvisso sorglig, va? Men det är också ett, har alltid varit ett tillfälle där man samlas och talar om den bortgångna liv och gärning, och man minns. Och är man irländare eller balkabo så super man sig redlös i 3 dagar. Alltså döden är en viktig punkt i livet. Och jag börjar med att prata om svensk populärkultur och film. Men läser man svensk skönlitteratur från de senaste 150 åren, inte från de senaste 30 åren, men innan dess, så är det ju väldigt ofta ett tema faktiskt. Inte ett tema, men det ingår som en del i skildringen i många romaner av hur människor levde för. Att man faktiskt fundera på döden, och att liksom folk ser till att det är viktigt att du går bort på rätt sätt, alltså både du själv tänker på det och din släkt tänker på det. Begravningen är viktig, och dessa misärbegravningar är tecken liksom på att något är fundamentalt fel helt enkelt. Nästa steg är ju bara att folk ligger och dör hemma och ingen ens ger dem en fattig begravning. Jag trodde sossarna hade lovat oss att det var slut på fattigbegravningar i det här landet för 50 år sedan.
1: Alltså som jag har förstått det, jag har ingen detaljerad kunskap om det här, men jag hörde min mor berättade om en granne till dem. De var också granne till mig när jag växte upp i Uppsala. En gammal tant som avled för några veckor sedan. Som vi kände lite sådär. Hon har barn, men de bor i Tyskland allihopa, hennes ursprungliga hemland. Och som jag förstod det så var liksom standardförfarandet var att hon dog på sjukhuset och då blev det en kremering och sen hände ingenting efter det egentligen. De kremerade henne och eftersom det inte fanns några andra önskemål så blev det inget mer. Just i det fallet så var det så att mina föräldrar själva ordnade en ceremoni hemma hos henne i hennes lägenhet där de bjöd in de vänner som hon hade i Sverige och sådär. Jag vet inte om eventuellt att några av hennes barn reste upp från Tyskland. De höll en liten ceremoni både på svenska och på tyska som min far officerade då. Men det kan vara ett exempel på hur man ändå kan lösa det. Men om de inte hade gjort det och ordnat liksom för den här damen som inte hade några anhöriga, någon familj på det sättet, då hade det, som jag förstår det, bara blivit en kremering och ingenting mer. Ingen gravsten eller minneslund eller vad man nu kan tänka sig. Hon hade bara försvunnit.
2: Ja, nej, det är obeskrivligt sorgligt helt enkelt.
1: Det är i alla fall ett väldigt skarpt brott mot hur människor har levt. Så vitt jag vet i alla kulturer i tiotusentals år.
2: Ja, det har alltid varit, alltså nästan oavsett kultur, så är det där en viktig händelse.
1: Ja, sorgligt kanske, framförallt tycker jag att det är fascinerande. Och jag tror att vi får tillfälle att återkomma till precis den här frågan faktiskt. Några inslag framåt. Polisförbundet vill se utredning om huruvida svensk polisbrist kan lindras genom att anställa nyutbildade norska poliser som inte fått jobb i Norge. Tomma platser på svenska polisutbildningen och poliser som slutar i förtid har lett till minskning från 208 till 195 poliser per 100 000 invånare mellan 2012 och 2017. Nuvarande lagstiftning kräver dock svenskt medborgarskap. Ja, det är ont om poliser i Sverige. Polistätheten i befolkningen minskar år för år. Och nu har man... Polismyndigheten har en ambition att utöka sin personal med 10 000 personer till 2024. Och av dem ska 7 000 vara poliser, 3 000 ska vara civil personal. Men... Dessutom, det är nya personer, men dessutom så kommer ju folk gå i pension till exempel, sluta av andra orsaker, så att i praktiken så kommer man, det är inte 10 000 som behövs, utan det är enligt polisens beräkningar 22 000 personer som behöver komma in i rekryteringsprocessen. Ja, så det här är en väldigt en tuff utmaning för polisen, därför att det är inte särskilt många i Sverige som vill bli poliser. Tomma platser på polisutbildningen är en sak, att det är ingen som är intresserad längre av att bli polis, vilket ju också för övrigt gör att urvalet av poliser blir sämre och sämre, eftersom det i praktiken innebär att alla som uppfyller de minimala grundkraven kommer in på utbildningarna, men i hög utsträckning så är det är mer och mer ett bottenskrap som blir poliser, ännu mer än det varit tidigare. Och desto mer är det så att det blir vanligare och vanligare att poliser slutar i förtid istället för att jobba kvar en hel karriär på polismyndigheten. Så därför har man nu börjat snegla på Norge. I Norge har man en lite omvänd situation. Där examinerar man fler poliser från polishögskolan, eller vad det kan tänkas heta, i Norge, än som kan få jobb i Norge. Så att man har minst 250 utbildade poliser som inte har fått jobb som poliser i Norge. Och de står och trampar liksom och får inte jobba som poliser i Norge. Och nu vill Polisförbundet att regeringen ska utreda om man kanske kan ha norska poliser som poliser i Sverige. Man får lite en kompletterande utbildning för att lära sig om skillnaden mellan svensk och norsk lag, och sen så kan man få anställning. Kanske lite grann som att läkare med utländska läkarexamina kan få en liten påbyggnadsutbildning och sen bli godkända som läkare i Sverige. Vi måste vända på varenda sten för att öka bemanningen, säger Lena Nitz på Polisförbundet.
3: Just det, som när de här syriska läkarna som kom och löste den svenska läkarbristen. Lite så.
1: Ja, vem vet, det kanske finns lite poliser också från det hållet. För det enda lilla problemet här då, det är att det står i svensk lag att man måste vara svensk medborgare för att vara svensk polis. Men om man nu ska slopa det för att få in de norska polisen, jag vet inte, man kanske skriver lagen då så att man måste vara svensk eller norsk medborgare för att bli svensk polis. Men mycket mer sannolikt i sådana fall, det är att man bara slopar medborgarskapskravet. Och då kan vi få riktig fart på den här verksamheten. Därför att varför bara begränsa sig till Norge? Är inte det en oerhört rasistisk tanke? Att man enbart kan importera personer med norsk polisutbildning. Varför inte personer med irakisk polisutbildning? Eller afghansk polisutbildning? Eller syrisk polisutbildning? Jag är säker på att det finns mycket, mycket duktiga poliser som har kommit till Sverige under de senaste åren. Som kan få en kort påbyggnadsutbildning och sen kan de jobba på polismyndigheten. Jag tycker det låter som en helt fantastisk idé. Kan du tänka dig, Niklas, vad som möjligen skulle kunna gå fel?
3: Nej, verkligen inte. Du nämner flera länder. Framförallt Irak och Syrien. Det är ju två länder som har nu... Vi har en massa människor som kommit därifrån, som har lång erfarenhet av att patrullera där, någon typ av gemensam statsbildning man upprättar där i Irak och Syrien. Vill jag minnas. Flera hundra, tror jag man har sagt. De behöver ju rehabiliteras nu. Vore det inte helt fantastiskt med att låta dem jobba som poliser då? Svenska, inga IS-krigare, inga IS-resenärer, IS-poliser.
1: Polis-förstärkningen som äntligen har kommit. Ja, saudiska poliser, vad tror du om det?
3: Där har vi det. Polisis. Saudiska poliser också. Det funkar.
1: Ja, det finns ju faktiskt... Alltså, de här poliserna från Mellanöstern, de skulle ju ha väldigt mycket relevanta erfarenheter. Inte minst då att hålla ordning i mångkulturella samhällen. Där det bor olika typer av liksom araber och persier och yazidier. Och den här mixen av orientaliska nationaliteter. Som
3: det är sant.
1: Som nu även är en verklighet i Sverige. Och det kan väl, svenska poliser har ju uppenbarligen svårt att hantera den nya verkligheten med ett balkaniserat Sverige som är uppdelat mellan etniciteter och mycket, mycket etniska konflikter och sånt där. Men det är inget problem för irakiska poliser. Det är vardagsmat för dem. De kan alla de relevanta språken också och så vidare.
3: Ja, just det. Det är ju helt fantastiskt, ja. Ska nämna här också att det kanske låter lite raljant, men det finns ju områden i Sverige, framförallt i Stockholm tror jag man har pysslat med det här, när man har haft sådana här så kallade trygghetsvärdar. Det är någon form av nattvandrare, fast de får en jäkla massa bidrag av kommunen. Och vilka är det då som man utser till det? Jo, det är ju väldigt ofta människor som behöver rehabiliteras tillbaka till samhället, men som har svårt att få någon riktig sysselsättning, så utser man dem till trygghetsvärdar. Så att de människorna som för ett par år sedan sprang runt och rånade lokalbefolkningen får gå runt i reflexväst och patrullera området. Det här är på riktigt, det är inte bara enstaka fall, utan det har hänt ganska många gånger att det blir så. Jag tror att det är i Stockholm man pysslade med det här. Blev lite rabalder om det i media. Så det är inte alls otänkbart att man, även om det inte blir just polisis, men kanske från andra grupper, att man rekryterar till polisen. Det är ju så att det här medborgarskapskravet väger ju inte särskilt tungt, givet hur fruktansvärt enkelt det är att få medborgarskap i Sverige. Faktum är att de skulle kunna säga, de skulle kunna göra det så lätt så de säger att du måste inte vara svensk medborgare när du påbörjar utbildningen. Du måste bara vara när du blir anställd som polis. Jag tror polishögskolan är 5 år. Det krävs väl bara 5 år för att bli svensk medborgare. Så att du går högskolan i Sverige och sen så har du klara kraven för att bli medborgare också. Det de, jag gissar på att de kommer ge sig på och hålla ögonen öppna för det här, det är ju retorik om hur rasistiskt det är med krav på att man ska vara... Jag tror man behöver vara helt ostraffad för att bli polis, va? Man ska hur som helst inte vara för belastad. Räkna med att de kommer försöka skapa undantag och kryphål och grejer för att människor med olika typer av brottsmisstanke också ska kunna bli poliser, som ett sätt att rehabilitera dem in i samhället. Och de är ju så integrerade i sitt lilla lokalsamhälle där, det är väl bra att de får gå omkring och bli poliser då. Givetvis kommer de ju vara lite mer lojala mot, mot staten som har gett dem de fina jobben också, eftersom de här människorna, det är antingen det eller brottslighet i den privata sektorn de får ägna sig åt, så det funkar ju extra bra då. När om det någonsin blir liksom svenskarna får för sig att de inte vill bli utbytta längre, så vore det extremt bra om du har en poliskår full av arabiska krigsförbrytare.
1: Ja. Ja, och ja, det är, jag har inte tänkt på det, men det är intressant att du säger att det faktiskt finns ganska många exempel redan i Sverige på det här, alltså att för detta kriminella, alltså ligisterna, ska nu bli liksom trygghetsansvariga och gå och hjälpa ungdomar att komma på rätt köl och så vidare. Och det är ju genomgående mönster på, det är många, många år. Samma sak med till exempel ja, allmänt kriminella människor som åker runt och ska på skolorna och föreläsa för barn om att de inte ska bli brottslingar, gamla knarkare som ska berätta för barn om knark och dåligt att knarka och så vidare. Själv hade jag aldrig talats om knark förrän det kom en sån här gammal pundare till skolan och stod i aulan och pratade om olika typer av droger som man hade tagit. Och det jag minns, det var att jag blev ganska nyfiken när jag hörde talas om de här. Jag har aldrig talat om LSD liksom. Men då blev jag nyfiken och tänkte, ska jag läsa på vad det är för någonting? I alla fall, det är extremt dåliga idéer de här. Och det går ända upp till, vi har också

0: om det nu blir det, om inte propagandan skulle fortsätta bita.
1: Jag vill bara göra en liten korrektion här, Nikolas. Du sa att polisutbildningen är 5 år. Den är inte 5 år. Den är 2,5 år. Bara av det sista halvåret är en praktikperiod. Då man är ute. Så det är 1,5 års utbildning. Och sen praktik ute på polisjobb.
0: Ja, de får hitta något annat sätt av de där första 2,5 åren. Då får de jobba som trygghetsvärdar helt enkelt. Det blir väl bra.
1: Ja, det kan gå undan i alla fall med den. Så att det här är en fråga som jag åtminstone tänker hålla ögonen på. Vad som händer med medborgarskapskravet för poliser.
2: Radio Bubbla.
3: $250,000 i böter om man felkönar en transperson.
4: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
3: He, she, he, her. Ham, hus. She, se, they, who. Ham, hus.
4: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
3: Ham, hus.
4: Och sen bara säga, haha, jag är en...
3: She, se, they, who.
4: Ze.
3: Ham, hus.
4: Och då jävlar, då sitter du där.
1: Mm.
5: Japans sportombudsman Daichi Suzuki förvånad över att ny statlig femårsplan för att få ungdomar positivt inställda till skolidrott inte mottas med jubel kan istället få motsatt effekt då kritiker menar att spontant sportande utanför statens ramar är mycket mer positivt och utvecklande. Det är en mycket fascinerande historia som så ofta man får inblickar i den märkliga japanska kulturen. Bubblarubriken är lite nedtonad här skulle jag säga, för att den statliga femårsplan för att få ungdomar positivt inställda till skolidrott, men mer specifikt verkar handla om att få ungdomar att inte hata skolidrott. Att inte se det som det värsta sen böldpesten och det är intensiva känslor i Japan på båda sidor av den här frågan. Unga japaner känner sig fullständigt förutmjukade över att behöva hålla på med skolgympa. Och vi kan även se väldigt intressanta meddelanden till barn som jag tror är en del av den här kampanjen. Som man ser bilden på den här artikeln. Då skriver man till exempel, när du blir vuxen så kommer du inte behöva ta såna här lektioner. Och även, jag rekommenderar att du läser många intressanta tecknade serier om sport. Samt, även om du inte är bra på gymnastik så kommer du kunna tjäna pengar. Ja, jag hade uppskattat lite stöd faktiskt i min egen kamp med skolgymnastiken när jag var yngre. Det skulle kännas bra tycker jag om det fanns såna här hjälp. Men Japan har verkligen gått överstyr. Och Japans sportombudsman Daichi Suzuki, som är en för detta olympisk simmare, har händerna fulla kan man säga. Han är förvånad över att man ännu inte har löst det här problemet, att de inte har slutat hata skolgymnastiken nu när man har en statlig kampanj. Man säger att man inte nödvändigtvis behöver hata gymnastiken och att det är möjligt att bli en framgångsrik person och tjäna pengar. Trots att man inte var bäst i klassen på att springa och kasta grejer och sånt där. Och ombudsmannen säger också att hittills så har jag mest pratat med och lyssnat på folk som gillar sport. Och folk som är involverade i sporten. Men från och med nu så måste jag lyssna mer på de som hatar sport.
4: Jaha. Ja, men det här kan ju bara gå åt helvete alltså. Och Vi har ju berört det här ämnet en gång när vi diskuterade fysisk fostran och

0: kraftsport och sådana saker. Och då gick vi egentligen åt andra hållet. Vi höll båda ens om att om man... att det är ganska svårt att upprätthålla en intellektuell kapacitet och energi när man, om man verkligen låter sig uppslukas av den fysiska träningen, vilket är faktiskt ganska lätt hänt. Det kan ju bli som ett gift. Och på något sätt så saknar man ju, alltså numera finns det liksom ingen bra modell, jag kommer inte på något bättre ord där heller, för just det här med alltså balansen mellan de andliga och de fysiska övningarna. Det är därför det är bra att gå tillbaka till antiken, alltså faktiskt både Grekland och Rom, där man hade ett ganska utarbetat ideal för en balanserad utveckling av den enskilda individen. Och jag har ju en stark känsla av att det har han haft i Japan också. Det är den typen av nation med en sån kultur och historia. Men alla sådana här saker, att sådana här saker går inte påbjuda uppifrån liksom. Det är fråga om kulturen i samhället, och finns inte den, och finns det inte en naturlig strävan hos varje enskild barn och vuxen individ också, att försöka bli en så komplett och allsidig människa som möjligt, snarare undvika det, bara odla en sak av sin personlighet, då kommer varje sådant påbud bara mötas med ökat antal personer som hatar fysisk aktivitet.
1: Ja, det är lite det som är paradoxen, va? Jag minns att när jag var liten, det var inte det att jag hatade nödvändigtvis att röra på mig. Jag var väl ute och gjorde grejer och cyklade runt och klättrade i träd och vad man nu höll på med i den åldern. Det som jag tyckte var så fullständigt olidligt, det var liksom att bli beordrad att göra saker. Att man på någon idiotisk människas kommando skulle springa fram och tillbaka och klättra och vad det var för någonting. Tog fullständigt glädjen ur allting. Och det säger ju också en av de sporthatande ungdomarna som kommer att ta sig den här artikeln, att den här kampanjen, den kan bara få som resultat att jag kommer hata sport ännu mer.
0: Ja, alltså jag tror det är så för väldigt många. Och att den fysiska aktiviteten, alltså vi är alla individer, och en del människor mår bättre helt enkelt av att göra saker i grupper. Det tänker jag inte ta ifrån dem helt enkelt. Jag har aldrig kunnat förstå om vi pratar styrkesporter, crossfit-kultur. Jag är lite fascinerad av den utifrån. Men det är ett jävla ryggdunkande och kramande liksom, och med svettiga män och kvinnor. Och sen ska man alltid vara glad och peppa varandra. Alltså jag älskar övningarna, men liksom att göra det ihop med andra är motbjudande. Jag hatar det också. Och på något sätt, det är en kulturell fråga återigen. Det måste ges utrymme åt varje individ att faktiskt nästan själv inse att jag måste röra på mig. Sen hur man väljer att göra det, alltså om det genom att bli långdistanslöpare eller kraftsportare eller ägna sig åt lagidrott med boll, va? Det tycker jag är ganska egalt. Det är som jag tycker är egalt om vilken typ av intellektuella aktiviteter man ägnar sig åt, bara man gör det. Men just det här att försöka modellera alla enligt samma mall. Det är illa nog när man ska modellera och formatera allas hjärnor. Det blir nästan mer motbjudande när man ska modellera alla efter samma fysiska mall och göra samma saker. Så det här kommer att krascha och det är bra.
1: Det blir mer vedervärdigt med det fysiska, därför att hur de än försöker så kan de i den sista analysen inte tvinga någon att tänka på ett visst sätt. Om du sitter i ett klassrum och de säger att nu ska vi alla göra den här övningen, tänk på ditten och datten, så kan du bara sitta där i klassrummet och tänka på någonting annat istället. Finns väl en nivå där hjärntvätten blir fullständig, men du har i slutändan ändå din mentala frihet, och än så länge så har inte skolorna tekniska möjligheter att faktiskt läsa dina tankar med en maskin eller sånt där, för att avgöra om du verkligen tänker på det som lärarna sagt åt dig att tänka på. Men vad gäller då liksom skolgymnastiken och fysiska saker, så blir det en annan påtaglighet. Därför att idioten med visselpipan som står mitt i rummet kan se omedelbart vem som gör respektive inte gör de olika övningarna. Mm. Så det blir ju, det är ju speciellt på det sättet. Förutom allt personligt lidande som skolgymnastik orsakar, så är det naturligtvis extremt dåligt för den så kallade folkhälsan. Av precis de skäl som du nämnde, Boris. Påminner mig om det nya statliga projektet för att tvinga alla barn att lära sig dataprogrammering i skolan. Vilket, som jag har påpekat förut, kommer ha den fantastiska effekten att göra datorprogrammering till någonting otroligt tråkigt, som nästan alla barn avskyr och fruktar. Och vi kommer ha generationer av människor som skulle ha blivit fantastiskt duktiga programmerare, men som aldrig kommer testa på det yrket. För när man väl tagit sig igenom de plågsamma obligatoriska programmeringslektionerna, så kommer de aldrig mer vilja se åt det hållet. Ungefär som alla människor som säger att jag hatar matematik. Mm. Eller jag är dålig på matte. Eller jag är rädd för matte. För att de hade traumatiska upplevelser i skolan. Det har ingenting att göra med deras matematiska förmåga. Men det har att göra med statens nästan magiska förmåga att få folk att bli ointresserade av saker och sluta göra produktiva saker.
0: Ja visst, det är jätteviktigt det du säger. Alltså att sådana åtgärder får en tvärtom effekt helt enkelt. Och det kommer definitivt att se det på programmeringen. De som är lämpade för det tror jag kommer att liksom med största motvilja delta i de påtvungna lektionerna. Det är någon som egentligen objektivt sett och fundamentalt antagligen mycket sämre än de ska ägna sig åt att förmedla rätt sorts tänkande.
1: Jag kan ju lite förnöjt klappa mig på magen när jag tänker på just den frågan, eftersom vi som redan kan datorprogrammering, vi gynnas ju någonting oerhört av den här politiken. Eftersom det innebär att vi kommer inte ha någon konkurrens. Det kommer inte komma några nya unga programmerare som har liknande kunskaper som vi och mer ungdomlig energi och jobba för mindre pengar och så vidare. Utan det kommer vara vi som är födda på 80-talet och i en högre utsträckning de som är födda på 70-talet som får hålla skeppet flytande i många årtionden till. Så våra arvoden kommer gå upp. När efterfrågan ökar ju bara på programmeringstjänster. Men utbudet minskar över tid, bland annat på grund av de här sakerna.
0: Mm.
1: Så att det är fantastiskt för oss som redan är på insidan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Sju gripna misstänkta för att ha planerat attackera migranter på grekiska ön Lesbos. Flera medborgargarden uppges ha bildats efter att polis behövt använda tårgas för att hålla hundratals demonstrerande migranter från huvudstaden Mytilene. Nytillträdda konservativa regeringen planerar stänga bland annat Moria-lägret som byggdes för 2850 personer men huserar minst fem gånger så många. Lesbos är en av Greklands största öar. Jag tror det är den tredje största ön i den grekiska arkipelagen. Det är ganska många bor där också. 86 000 fasta invånare. Det vill säga den grekiska befolkningen på Lesbos. Det betyder fler som bor där just nu. Tillfälligt eller inte tillfälligt. Lesbos är givetvis en väldigt välkänd ö med en mycket, mycket lång historia. Det var bebodd sedan stenåldern. Så länge man ja, i många tusentals år har bott människor där. Och det är givetvis en del av ett uråldrigt grekiskt område. Så verkligen klassisk grekisk mark. Ön omnämns i Iliaden och i massa annan grekisk antik ursprunglig litteratur. Iliaden som utspelar sig i Troja som ligger några mil kan man säga från Lesbos. Precis på andra sidan vattnet ligger gamla Troja. Ruinerna av Troja kanske man får säga idag. Lesbos är också känt för poetissan Sappho som bodde där för en 2500 år sedan. Något sånt där. En av den antika världens allra mest kända poeter. Jag tror att det är så att det finns inte så mycket bevarat av Sapphos texter, utan det man vet om henne är egentligen bara att alla andra människor under antiken efter henne hyllade henne och sa att hon var en fantastisk poet, men man vet inte så mycket egentligen om vad hon skrev. Det alla tror sig veta dock, det är ju att hon var homosexuell, och det är därför vi har ordet, och det är lesbisk som kommer från ön Lesbos som alla kanske känner till. Det kanske är det högsta man kan uppnå egentligen i den moderna världen, Boris. Att få bli en del av bokstäverna i den heliga koalitionens akronym. Åtminstone på engelska blir det så GLBTQ.
2: Ja, men jag tror att det är... Alltså, man skulle inte ha detta intresse för Sappho om det inte var för att hon låg eller ligger rätt i tiden. Alltså det finns lite fragment. Jag tycker det är nästan fånigt att se uttolkningarna och översättningarna av dessa fåtaliga fragment. Man skulle inte ägna henne sånt intresse annars. Det är ju ingen som ägnar en fantastisk, antagligen fantastisk antik filosof som Leukippos något större intresse. Det finns lite mer fragment, men han var ju vare sig bög eller lesbisk, så ingen bryr sig om liksom att spekulera kring den försokratikers tänkande. Men
1: var Sappho faktiskt flata? Finns väl egentligen inget som tyder på det?
2: Nej, det är liksom... man antar ju detta och därav intresset liksom. Och därför blir hon också stor poet, fast det inte finns så många bevis för detta.
1: Ja. Det som möjligen kan mäta sig med den ofantliga äran av att få ge namn till en avvikande sexuell läggning, det är ju kanske då att välsignas med horder av invandrare från Mellanöstern. Så på det sättet kan man säga att Lesbos är en dubbelt välsignad ö. Därför att det är ju framförallt i det sammanhanget vi talas om Lesbos nu för tiden. Framförallt efter 2015, när den så kallade flyktingkrisen eskalerade och det kom väldigt många människor över Medelhavet i riktning mot Europa. Och Lesbos ligger väldigt olyckligt till då, eftersom det ligger till Grekland, men ligger väldigt nära det turkiska fastlandet. Det är där sundet är som smalast mellan Lesbos och Anatolien, så är det bara 5,5 kilometer över. Så det är väldigt lätt att ta sig över. Man kan simma över, man kan ta en liten gummibåt eller någonting. Och det är det väldigt många som har gjort. Och det är också så att den grekiska staten har valt att bygga enorma flyktingläger på Lesbos. Inte bara där, utan på ett antal öar i Egeiska havet då. Men de största ligger på Lesbos. Och det är då sådana här flyktingar som kommer. Som vi påpekar ibland, det är inte det är inte flyktingar i egentlig bemärkelse. Det är inga legitima flyktingar på Lesbos. Så vitt jag vet så är det inte en enda person. Utan alla som har kommit till Lesbos har kommit via Turkiet. Ett land som inte befinner sig i krig. Det vill säga, de här människorna var inte på flykt när de kom till Lesbos. Ja. Det finns ett flertal flyktingläger på Lesbos. Det största heter Moria. Och där bor någonstans mellan 17 000 och 18 000 personer. Jag tror inte man vet exakt, men man brukar säga mellan 17 000 och 18 000 personer. Det är alltså ett läger som är byggt för knappt 3 000 personer. Så att det är ganska fruktansvärda förhållanden för de som bor där. Och det är någonting som vi får enormt mycket rapporter om. Bilder och dokumentärfilmer och snyftreportage i västerländska medier har varit nästan åbrutet sedan 2015. Om hur otroligt synd det är om de som är i flyktinglägret på Lesbos. Vilket det kanske är, men det finns fler på Lesbos som det är synd om. I måndags förra veckan så inleddes en ny cykel av eskalering på Lesbos. Det var en demonstration, en sorts protestaktion, då hundratals migranter från det här lägret, Moria, började marschera ut ur sitt läger i riktning mot Mytilene, alltså Lesbos huvudstad, där en stor del av befolkningen bor. Och de demonstrerade mot dåliga förhållanden i lägret, nya politiska förändringar, grekiska myndigheter försöker skärpa reglerna, de vill ha fler gränsvakter, de pratar om att bygga flytande barriärer, någon typ av mur på havet som de ska bygga. Och bland annat det här då protesterade migranterna mot. Och det blev sammandrabbningar. Till slut var man tvungen att använda tårgas för att hålla borta de här migranterna. För de var på väg att marschera in i centrala Mytilene. Och där bestämde man sig till slut för att dra ett streck. Befolkningen på Lesbos är minst sagt trött på situationen. Folk är ordentligt förbannade, rädda, upprörda. Och nu kommer rapporter från olika håll om att det bildas medborgargarden. Folk tänker ta saken i egna händer och som det uttrycks i en av de här artiklarna ska intimidera migranter och även intimidera de NGOs, de internationella organisationer som verkar för migranternas intressen. Och den länken som vi har nu på Bubbla, den är apropå att 7 personer har gripit, 7 unga män mellan 17 och 24 år gamla. Påstås att de har försökt organisera någon typ av medborgargarde. De har haft hemmagjorda vapen som har beslagtagits. Det är ganska ömkligt när man läser om det. Det är en typ av hemmagjorda klubbor och metallstänger som de tydligen skulle använda för att attackera migranter. Jag kanske inte tycker att det låter som det allra mest välorganiserade fienderna till staten. Men gissningsvis så är det bara en föraning av vad som händer så småningom på Lesbos.
2: Ja, och som måste hända. Alltså det är alltid så svårt att förstå kritiken och gnället och gnället mot människor som vänder sig och försvarar sig mot de här framvällande horden. Alltså backar man historien, alltså om vi backar rejält i historien 2500 år sedan och även senare, så är det ju ingen som liksom skulle tycka att det var konstigt om då vi har haft flera vågor i backar så långt tillbaka i tiden där stora grupper människor har vällt in i Europa. Och det har varit följden av att de har drivits iväg med sina ursprungliga marker av andra. Ingen finner det konstigt att de som bodde till exempel där du bor nu eller människor som bodde i Polen värde sig mot de framvällande horderna som i sin tur var på flykt från andra horder och försvaras hus och hem och allt de hade byggt upp med våld och eller våldsnöden krävde och ibland lite till. Inget konstigt. Och varför skulle det då vara så konstigt idag? Nu känns det här liksom som du säger. Greker verkar inte vara världens bästa på att organisera försvar eller någonting överhuvudtaget. Men det är ett valhänt och nästan lite gulligt försök att välja hus och hem som Och det är en mänsklig rättighet helt enkelt.
1: Ja, det blir hemskt att tänka på. Alltså, vissa människor hamnar i skottlinjen så mycket mer än andra. Det finns givetvis sådana punkter i Sverige och också andra länder. Det är bara det är så extra extremt på Lesbos. Som jag förstått det då så är det... man har 86 000 fasta invånare och jag vet inte sammanlagt hur många migranter man har, men jag är ganska säker på att det är mer än 20 000 i alla fall. Och nu väljer de ut från lägren och hotar städerna där. Och det är inte som att situationen är bra redan innan dess. Nu säger grekiska staten, det har kommit bara senaste dagarna efter att den här artikeln vi tittar på nu skrevs, att man ska bygga en ny typ av läger. Där man ska låsa in migranterna på nätterna. De får gå och lösa på dagarna, men på nätterna ska man låsa in dem. Och givetvis så kommer det utlösa ännu mer protester, internationella fördömanden och så vidare. Och jag vet inte riktigt hur man ska se på. På ett sätt, grekiska myndigheter försöker ju manövrera i någon mån. De vill inte ha det här, de försöker stoppa det. Det är inte som att det är sån här öppna era hjärtan politik. Från grekernas sida. De, till och med vill de bygga en mur på vattnet och sånt där. Samtidigt kan det vara värt att hålla åtanke och påminna om att man skulle kunna få slut på alla de här sakerna väldigt snabbt. Man skulle väldigt enkelt och väldigt billigt och praktiskt genomförbart kunna få all flyktingström från Turkiet till Grekland att upphöra omedelbart. Till exempel bara genom att postera ut soldater som har instruktioner att skjuta på alla som tar sig över vattnet från Turkiet. Då skulle flyktingströmmarna upphöra på, ja, säg max en vecka när skulle budskapet gå fram och ingen skulle ens försöka ta sig över längre.
2: Ja, men precis. Men nu som jag säger så ska de grekiska myndigheterna manövrera. Och det är därför man också håller lägren på öarna. Därför att man vet att det skulle bli större protester och mer våldsamma sammanstötningar om man placerar dem här på fastlandet. Så att, men det är ett steg framåt att man bygger så att säga riktiga läger med då eftersom de finns där de finns med murar att de hålls inlåsta på nätterna och egentligen var förstående att de ska konstant hållas inlåsta därför att så vidare de inte har så att säga har blivit anställda på något café inne i huvudorten så finns det ingen skäl för dem att lämna flyktinglägret.
1: Ja, om man får titta lite i spåkulan, Boris, vad kommer hända på Lesbos? Man skulle kunna tänka sig något av folkligt uppror, kasta ut migranterna i havet, tvinga bort dem därifrån, ta tillbaka Lesbos. Man skulle också kunna tänka sig att Lesbos blir en sorts varnande exempel. En uråldrig historisk region i Europa som förstörs av den här migrationspolitiken. Vad tror du är ett sannolikt utfall? Jag menar, grekerna, de är inte svenska liksom. De är inte fullt lika mjäkiga. Kan man inte tänka sig att de gör uppror till slut?
2: Nej. Jo, det tror jag. Det, i grund och botten så har det ju krigat folks mentalitet i vissa regioner. Men inte Lesbos. Det jag försökte säga förut, lite valhänt, att den grekiska staten är, de ser ju till att de här människorna hålls på platser där man räknar med att det inte blir liksom ett folkligt motstånd, att man stänger dem i havet eller kör bort dem på annat sätt. Och då har man nog sett att Lesbos är till exempel en lämplig plats. Det är ett kallt kalkylerande helt enkelt. Men det vore trevligt om invånarna på Lesbos visade att jag hade bedömt deras mentalitet fel.
1: Saudiarabien, Ryssland, Qatar och Venezuela kommer överens om att frysa oljeproduktionsnivåerna. Det är jätteintressant nyhet tycker jag, för det här är ju trendbrott jämfört med hur oljemarknaderna har styrts och utvecklats under de senaste åren. Den drivande dynamiken på oljemarknaden hittills har ju varit att oljepriserna har sjunkit på grund av att utbudet har överstigit efterfrågan.
3: Mm.
1: Och i det här läget så skulle OPEC, oljekartellen, i normala fall så skulle de ha hållit tillbaka produktionen för att öka priserna. För att det inte skulle vara den här överutbudet på marknaden. Och en av orsakerna till det är ju att den amerikanska oljeproduktionen har kommit igång enormt mycket på senaste åren. Och samtidigt så vill Saudiarabien och andra länder i Mellanöstern pumpa ut väldigt mycket olja. Och framförallt Saudiarabien
3: har väldigt hårdnackat vägrat att minska sin oljeproduktion. Men nu har man haft samtal i Qatar tillsammans med Ryssland och flera andra länder. Även med Venezuela, som vi pratat om tidigare i radion också. Venezuela har ju försökt trycka på internationellt om att minska oljeproduktionen så att deras olja ska bli värd mer för att dämpa deras ekonomiska kris. Och nu har man faktiskt kommit överens om att frysa oljeproduktionen på de nivåer som var aktuella i januari. Så man har inte med sig hela OPEC, men man har med sig några nyckelspelare i alla fall.
4: Det är lite fascinerande att Saudiarabien och Ryssland kommer överens faktiskt. För de har ju motsatta intressen i Västasien just nu. Men att de på det här planet, man hade snarare väntat sig en slags chicken race, kanske från Saudiarabiens sida, att låt ryssarna lida så blir de en svagare motståndare i Västasien. Men det här är ett tecken på att de har ont allihopa. Annars skulle de inte gå med på det här. Eller komma överens om detta.
3: Ja, men det är en väldigt bra poäng. Alltså, Ryssland och Saudiarabien står på gränsen till storkrig med varandra i Syrien. Saudiarabien bunkrar upp med hundratusentals soldater, tusentals stridsvagnar, helikoptrar och så vidare i en stor så kallad militärövning. Men förmodligen så är det en invasionsstyrka som ska in i Syrien. Och där har Ryssland sagt att det blir krig om de gör det, utan att tillstånd från Ryssland. Så att samtidigt då som de har den potentiella jättekonflikten militärt, så kommer de nu överens om oljeproduktionen. Och det säger någonting om hur hårt klämda båda de här länderna är. Och dessutom är det så att båda de här länderna ökar sina militaristiska tendenser i takt med deras ekonomiska svårigheter. Ett typiskt mönster som man kan se, att det är en desperat sista åtgärd av korrupta, bankrutta stater att istället använda militära medel, antingen för att tillskansa sig större resurser eller för att distrahera hemma opinionen. Men å andra sidan så återstår det att se om det här avtalet kommer att hållas. Därför att det finns ju en risk att antingen Ryssland eller Saudiarabien i hemlighet struntar i avtalet och producerar och säljer mer olja än vad man har sagt. Där har man lite så här fångarnas dilemma-situation.
4: Ja, och att frysningen på något avgörande sätt inte påverkar prisnivån, utan att det de upplever är att vi pumpar ut mindre olja, men vi får lika lite betalt som när vi pumpade per fat som när vi pumpade ut mer. Det vill säga att de får mindre pengar in i vilket fall. Så att det är, tror jag, en ganska desperat åtgärd. Tecknen på det är att det är högst osäkert om det får ett resultat och att akuta fiender kommer överens. Så att det är ett tecken på liksom hur allvarligt läget är med länderna och hur starka spänningarna är.
3: Ett annat problem för själva avtalet är att varken Irak eller Iran är med på avtalet.
4: Precis.
3: Och det är alltså världens femte respektive sjätte största oljeproducenter. Och om inte de är med på noterna utan fortsätter att producera som vanligt, då kommer det här avtalet ha mycket mindre effekt än vad man hoppas på. Och i Iran så trappar man upp oljeproduktionen helt otroligt. Där slår man rekord hela tiden. Och nu när man inte har så mycket sanktioner på sig längre, så satsar man ännu mer. Så att även om Saudiarabien och Ryssland och Venezuela minskar sin produktion, så finns det en risk här att man blir sittande med svarte petter. Därför att Iran kommer ta större och större marknadsandelar.
4: Ja, för jag tror inte de stänger kranarna, för att de verkar vara inställda på att oavsett pris pumpa ut olja, dra in så mycket pengar man bara kan.
3: Samma inställning som Saudiarabien haft hittills och som man kan misstänka att de eventuellt måste gå tillbaks till.
0: Radio Bubbla.
1: Regeringen föreslår i lagrådsremiss möjlighet att besluta om tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek för personer grundat på bedömning av risken för brott och allvarliga trakasserier. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson kommenterar att det måste gå att porta personer som omöjliggör trygga och säkra besök på badanläggningar och bibliotek. Det har varit lite politisk ommöblering i Sverige. Landet har fått en ny statsminister sen vi sist pratade om svensk politik. Och regeringen har ombildats till en enpartiregering. Att ha Miljöpartiet i en regering kan ju givetvis bara leda till försämringar oavsett utgångspunkten. Så att till och med om det är som en socialdemokratisk regering, så om Miljöpartiet lämnar regeringen, så bör det leda allt annat lika till vissa förbättringar. normalt sett kanske sånt spelar väldigt liten roll. Men den här gången ser vi faktiskt en del ganska intressanta signaler från den nya regeringen. Vi har två exempel på bubblor just nu som jag lade märke till. Ja, och det ena är det här då tillträdesförbudet på badanläggningar och bibliotek. Så folk som misskött sig ska kunna portas från de ständigt lika aktuella och intressanta badhusen och även från biblioteken. Vi pratade mycket förr i tiden om badhus i Radio Bubbla, och vi har också pratat en del om bibliotek som är en strategisk resurs. Vi har även pratat ganska utförligt om biblioteken i avsnitt av Radio BBS eller Fängelsepodden, där du Boris har presenterat en idé om att skapa en sorts biblioteksgarden och fysiskt försvara svenska bibliotek, för att det är en strategisk och känslomässigt viktig punkt. Så det är väldigt intressant då att de här psykologiskt viktiga badanläggningarna och biblioteken, alltså hur komiskt det är, så är det så att de är viktiga. Där lägger man in då det här som att man ska inte kunna porta folk därifrån. Man kan tycka det är ganska ynkligt omfattning på det beslutet. Men det är en ganska tydlig omläggning av ton i den här frågan. Och sen har vi en länk som handlar om att mellan 700 och 900 000 samordningsnummer för invandrare ska dras tillbaka. Alltså de här specialnumren som man får istället för personnummer innan man finns fullt ut i det svenska systemet. Får man ett samordningsnummer som är ungefär som ett personnummer, fast inte lika permanent eller vad man ska säga. Men nu ska man börja dra in samordningsnummer för att de har använts för bidragsfusk och andra sorters kriminalitet. Och Mikael Damberg har varit ute, han säger så här att de kriminella gängen har fått leva för fritt och kunnat blåsa systemet. Det handlar om grov arbetslivskriminalitet och det måste åtgärdas. Den här åtgärden ligger i linje med Magdalena Anderssons ambition att vända på varenda sten för att komma åt de kriminella gängen. Det är inte precis den retorik som man har vant sig vid att höra från socialdemokrater under de senaste 20 åren eller så. Sen kan man förstås säga så att det är för lite för sent. Och givetvis är det. Det kan man också säga, det är valår nästa år. Och sossarna vet vad som gäller. De gör sådana retoriska utspel inför valen. Och sen så ger de blanka fan i dem så fort valet är över. Och givetvis så ligger det mycket i det. Jag tycker ändå att det här är ganska intressant. Därför att saken är den att, som jag ofta har sagt förut, Radio Bubbla, så finns det bara ett parti i Sverige som faktiskt kan göra saker. Tycka vad man vill om sossarna. Och själv avskya socialdemokrater. Jag betraktar socialdemokrater som den värsta sortens samhällelig ohyra. Och jag vill att alla ledande socialdemokrater ska hängas i Finspång. Men man kan inte komma ifrån att historiskt så är det bara sossarna som har fått någonting gjort i svensk politik under hela 1900-talet. Och det gäller även, och det här som är så viktigt att förstå, det gäller även när det kommer till att reversera socialdemokratisk politik och att lösa problem som orsakats av socialdemokraterna. Även det är det bara socialdemokraterna som kan göra. Därför det är bara de som kan göra någonting överhuvudtaget. Så att på 80- och 90-talet när man började lägga om kurs i den ekonomiska politiken efter den tämligen extrema vänsterpolitiken som man bedrev under Palme, då var det Ingvar Carlsson och Göran Persson som kavlade upp ärmarna och gjorde jobbet. Det var de som avreglerade, det var de som privatiserade, det var de som sänkte skatterna. Borgerliga regeringar i Sverige är clownföreställningar som vevar med armarna i en vakt icke-socialistisk riktning, men i slutändan så ignorerar de alla stora problem. Och ganska ofta så gör de problemen etter värre. Som till exempel regeringen Reinfeldt som accelererade massinvandringen något enormt. Till den grad att sossarna nu med detta kan peka på att många av de största försyndelserna i invandringspolitiken begicks av borgare, inte av socialdemokrater. Så att borgerligheten, det är inget nytt för folk som lyssnar på det bubblan, men borgerligheten är enbart en dörrmatta för socialdemokratin. En absolut lojal opposition och en gåva som aldrig slutar ge till det socialdemokratiska arbetarpartiet. Så att, om man vill att någonting ska förbättras politiskt i Sverige, man fortfarande har liksom en gnista av hopp för att någonting, det kan vända liksom och man kan styra upp Sverige, då kan man måste man till att börja med glömma att det skulle kunna ske under en moderatledd regering. Det kan aldrig någonsin hända. Om någonting överhuvudtaget händer, så händer det under en socialdemokratisk regering. Och därför tycker jag att man ska inte helt och hållet vifta bort den här typen av signaler, för att de är trots allt det bästa hopp vi har, det närmaste vi har hopp i politiskt avseende i Sverige. Ja, det är dagens vita piller från min sida. Boris, vad tror du om min analys?
4: Nej, men på ett plan tror jag att du har alldeles rätt, och jag har varit inne på de här tankegångarna tidigare. Och jag tror att de är riktiga, de enda som vågar ta besluten på det här sättet är faktiskt sådana. Just spelar de roll att de är inne på Finspång, som du nämnde. De vet att de kan hamna där. Och jag såg nu att ett tredje moment de hugger till med, det är ju att Morgan Johansson säger att länder som inte tar emot utvisade och avvisade medborgare, då drar man in biståndet. Det har ju nämnts som ett alternativ förut, men nu sätter de ner foten, så att de går ju fram på bred linje här. Men det finns en sak som jag funderar på, trots att jag accepterar det, jag tror också att de kommer att ta de här besluten och försöka genomdriva dem, men vi har ju liksom 20, 25, 30 år med en statsapparat som har svällt upp, befolkas av totalt lealösa människor i alla avseenden. Och då började jag fundera på, när jag skulle smälta din tanke, att även om de står och hoppar i talarstolen och fattar besluten, har de apparaterna att genomföra det med? Även om de skulle vilja på riktigt, vilket inte alls är omöjligt för att säkra fortsatt regeringsinnehav.
1: Ja, det är en jättebra fråga, för att maktstrukturerna i Sverige är ju komplicerade. Det är inte riktigt så enkelt som att Socialdemokraterna är staten. Socialdemokraterna är den djupa staten eller sånt där. Det är mer komplicerat i Sverige. Och sen är det också så rent, när det kommer till kritan så är Socialdemokraterna brutalt pragmatiska, och de väger intressen mot varandra, grupper som de är beroende av mot varandra. Så att å ena sidan så finns till exempel, om man tittar rent valtaktiskt, så å ena sidan så har de en väldigt etablerad strategi av att importera röstboskap. Det är det som är den primära payoffen som finns från massinvandringspolitiken. Att nästan alla, 9 av 10 som importeras, om de överhuvudtaget röstar i valen, så röstar de på Socialdemokraterna. Eller möjligen på Vänsterpartiet. Men sådana brukar ha liksom 80% plus av de rösterna. Så att man måste importera röstboskap. Man måste fortsätta importera röstboskap. Med väldigt, väldigt starkt incitament. Men å andra sidan så klarar man sig inte helt utan svenska röster. Så att de kan inte gå för snabbt fram. De måste förhindra en revolt i väljarkåren. Så i slutändan så tror jag att det ligger i deras intresse att fullborda folkutbytet. Störta Sverige ner i kaos och anarkotyranni. Men det ligger också i deras intresse att inte göra det för snabbt. Och jag gissar att det är det vi ser ett uttryck för nu delvis. Men sen är det också så, som jag misstänker att du är inne på, Boris, att de kommer stöta på mycket patrull, och då kommer de stå inför en till sån här intresseavvägning. För att det finns väldigt många människor i Sverige, många mäktiga människor, som tjänar enormt mycket pengar också på massinvandringspolitiken. Stora delar av statsapparaten som bara handlar om att administrera det här. Och om man plötsligt skulle börja faktiskt lösa problemen och göra sig av med de här sakerna, så då kommer det verkligen börja röra sig i viktiga delar av sossarnas maktbas. Så att, jag antar att vi får se hur de går den här balansgången. Men det är i alla fall intressant att reflektera över att det finns intressen som drar åt båda riktningarna.
4: Men det här kan, alltså, även om det precis som du säger, men sen kan det ju paradoxalt nog bli att det räcker att Morgan och de andra säger och fattar besluten, utan att det liksom, i en del fall, utan att det går i lås. För det kommer ju räcka för att sossarna får tillbaka missnöjda röstande som har dragit till SD till exempel. Det är ganska många.
1: Ja.
4: Så att de här utspelen och det är ganska skickligt. De kommer ganska tätt in på varann. Så jag tror liksom att Åkesson och grabbarna sitter och svettas lite nu alltså. Vad ska de hitta på?
1: Ja visst. Och det är ju, mycket hänger ju, mycket i det här hänger ju på vad oppositionen skulle kunna göra. Det är teoretiskt resonemang i en svensk kontext givetvis, eftersom det inte finns någon opposition i Sverige. Om det fanns en opposition värd namnet, då skulle de kunna använda det här tillfället som Socialdemokraterna öppnar upp. Men jag tror att vi kanske hoppas på för mycket om vi ser fram emot några smarta... Vi får se hur SD agerar. Men jag tror som du säger, Boris, att Socialdemokraterna under sin nya ledare, som är mycket slug, de kommer spela det här på ett smart, effektivt sätt, och förmodligen så kommer de spela brallorna av SD i nästa val, så att man tar tillbaks många av de här rösterna från SD som man har tappat till SD när Sverige går till val om 9 månader, eller vad det är för någonting. Ser du något liknande i din spåkula, Boris?
4: Ja, nej, men det är precis vad jag tror kommer att hända. Alltså, det är ganska mycket återställs helt enkelt, förutom det här som jag är inne på också, att det blir en knäck till för vad som ska föreställa oppositionen, alltså förutom SD då. Det är, ja, man kan aldrig räkna ut sossarna alltså. De kommer tillbaka nu och kommer att göra ett bra val faktiskt.
1: Det är min magkänsla också. Sen är frågan om man kan fortsätta att lägga tryck på sossarna så att de inte omedelbart efter valet går tillbaka till samma vansinnes avgrundspolitik som de har stått bakom i många årtionden. Och där tror jag faktiskt att om SD spelar sina kort rätt och var mycket mer aggressiva, jag tror att de kommer vara benägna att vara, så skulle man kunna få en sån effekt. Vi får se. Man kan alltid, kan alltid hålla tummarna.
4: Vi kan hoppas, men din undertext är ju att det är mindre troligt, och det är det nog också.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
6: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
0: Radio Bubbla.

0: Fellas, I was absolutely wonderful. I can't wait till you do it on the show.
1: Thank you, Mr. Benny.
2: Yeah, thanks very much.
0: Rochester, come here a minute.
2: Yes, sir.
0: How much are they going to charge me to be on my show?
3: Why, boss, they said as a favor to me they'd go on your show for nothing.
0: For nothing? Why, I wouldn't think of it. I mean, that's ridiculous. Go in the kitchen and fix them some sandwiches.
3: That's what I like about you, boss. When it comes to guest stars, bread is no object.
4: Regeringen lanserar plan för att bekämpa rasism och hatbrott, ska föra dialog med sajter där rasistiska inlägg förekommer och kartlägga skyddet av barn och unga på internet. Och först när jag läste den här rubriken då trodde jag att de skulle föra en dialog med Aftonbladet, men det är inte det som syftas på här. Utan de pratar om exakt det här som Facebook rullar ut i Kina nu. Det vill säga att de ska ha en dialog med de plattformarna på vilka rasistiska inlägg är vanliga. Och det är ju Facebook och Twitter och alla de här systemen. Så att de är redan där. De är redan där och fiskar.
5: Ja visst, jag kan tänka mig att det blir med den värdegrundslansering som Ygeman och andra står för, Bakunke bland annat, så kommer ju Zuckerberg att tycka att Sverige är ett jättebra ställe och lansera det här i. Därför att det är de goda människorna som tar hand om vårt censur- och kontrollverktyg. Och så får det liksom fäste i folks medvetande och sen så blir det lättare att sälja av det till öppna rena diktaturstater.
4: Vi ska inte glömma heller att Facebook, som tidigare, vi har pratat om det här, för att Facebook upprättade ett nytt censurcentrum tidigare i år i Berlin där de skulle anställa hundratals personer för att enbart granska och censurera aktiviteten. Och en av de jobbalanserna som de satte ut, de sa att de var särskilt intresserade av folk som behärskade svenska språket. Så de har förmodligen vetat länge att det här kommer efterfrågas av Sverige, Tyskland och några andra länder. Därför vill de särskilt ha svensktalande till det här speciella Berlinkontoret. Och jag tycker att det är väldigt logiskt, därför att Sverige är ju världsledande i att exportera IT-teknologi till diktaturstater som används för att övervaka och kontrollera. Men vi har Telia i Uzbekistan, vi har omfattande export till Saudiarabien. Det här är en gammal svensk paradgren.
5: Mm. Vi ser ju allt det här som skulle bli vår frihet, internet och sociala medias utveckling. Det är så fort statsmakterna och företagen blir tillräckligt stora slår det över i sin motsats. Alltså man måste bygga egna självständiga plattformar och vara beredd att migrera från dem också någon gång när de blir förstörda. Men man får aldrig slå sig till ro på Facebook.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Norge bygger 200 meter långt stängsel längs gränsen till Ryssland för att hålla ute migranter. Det låter vart bekant det här på något sätt. Vad är det du påminner om?
7: Jo, alltså det påminner om, det är väldigt många som håller på att bygga sådana här stängsel nu. Men vad jag inte fattar riktigt, alltså det är inte så att gränsen mellan Norge och Ryssland är något jävla lite kyberpass på 200 meter. Och kamrater kommer, bygger ett stängsel där så kommer de inte in. Fjällvidder och berg, 200 meter stängsel räcker ju inte långt alltså.
6: Nej, det var precis det jag också undrade när jag läste det här. Man skulle vilja se platsen, man skulle vilja se en kartbild eller någon typ av någon vy över den här platsen. För 200 meter, då har de inga höga tankar om de här hugade migranterna som kommer. För de ska inte orka gå 100 meter för att rucka det runda staketet.
7: Det står ett stängsel där. Nej, vi vänder om till Pakistan.
6: Det kan vara så att det har enbart en symbolisk effekt. För det är också vad vissa politiker i Norge säger. Och även förespråkare för såna här flyktinggrupper. De säger att staketet sänder en mycket negativ signal.
7: Ja, men i så fall kan man bygga 100 meter stängsel och spara lite pengar.
6: Ja, varför inte bara en meter stängsel? Ja. Eller ha en bild på ett stängsel?
7: Ja, alltså ett litet stängselhologram helt enkelt.
6: Hologram? Det låter nästan det bästa. De är i alla fall Refugees Welcome, finns det en grupp som heter i Norge. Och de säger att det sänder en väldigt negativ signal även till Ryssland. För det skickar signalen till Ryssland att vi kan inte lita på er.
7: Nej.
6: Ja, det kan vara ett allvarligt geopolitiskt klavertramp som Norge har gjort här. Men jag skulle i alla fall vilja se det, för det finns en bild här på området, på gränsposteringen. Det finns flera bilder och ingenstans kan jag se en gigantisk berg eller en stor skog eller en flod eller någonting som skulle hindra att man tar sig fram runt staketet. Däremot finns det faktiskt en bild på ett antal flyktingar, får man förmoda, som står vid en sån här postering. De står på en rad och liksom hänger över ett staket, kan man tänka sig. Men och de går inte framåt. Det står en norsk polis på andra sidan. Så jag misstänker att det kanske inte funkar, det här staketet. Det ser ut på bilderna som att det funkar.
7: Mm.
6: Ja. Ja, vi får se hur det går nu med den nordiska debatten. Vi har ju en ganska känd politisk kandidat på andra sidan Atlanten som är väldigt mycket för att bygga staket, gärna stora, höga, bastanta staket. Och det har inte varit så populärt, det har blivit oerhört demoniserat. Jag vet inte vad reaktionerna har varit i Sverige än så länge på den norska muren. Jag hoppas på dramaskri i alla fall.
7: Det kommer.
1: Radio Bubbla. Lars Trädgård. Invandring kan fungera om den drivs av ett civilsamhälle som tar personligt, frivilligt ansvar, inte av statliga byråkratier som står i vägen för integration och leder till segregation och utanförskap. Ja, sent ska syndarna vakna. Nu ska jag säga att jag vet inte jättemycket om vad Lars Trädgård har sagt om just den här frågan tidigare.
5: Ja, men han är en storsyndare, så att jag är nästan förvånad över den här texten.
1: Ja, det han nu tycker i den här texten, det är ju, ja, ska man säga radiobubblalinjen. Ja. Det som vi har sagt så ofta liksom, och också varit noga med att lägga ut texten för att förklara liksom, hur kan man hitta en marknadslösning på invandringen. För det ofta fastnar i antingen att vi ska ta in hundratusentals eller miljontals eller oändligt många människor på statens bekostnad. Eller att staten ska stänga gränserna och se till att ingen får komma in. Men det finns en mellanväg, det finns ett sorts ekvilibrium som man kan hitta med specifika metoder. Nämligen att privatisera flyktingmottagningen så att Sverige och andra länder tar emot precis så många invandrare eller flyktingar som samhället, utan statens inblandning, bedömer att man har möjlighet att ta emot. Och men det här som vi har pratat mycket om och som andra också har pratat om syns nu på Göteborgspostens krönikesida här.
5: Ja, det är intressant att det är Trädgård som går ut här för att, med den här ståndpunkten. För att alltså honom har verkligen betraktat som en ideologisk motståndare. Han är en av de som har formulerat det här med att den starka svenska välfärdsstaten är någonting som medborgarna önskar, att därför att med hjälp av den så genomförde man att svensken är statsindividualistisk.
1: Mm.
5: Det vill säga att tankefiguren går ut på att svensken i gemen, har han och Henrik Berggren framförallt hävdat, vill kunna göra vad han vill och slippa alla former av ansvar för släkt, vänner och sig själv också egentligen. Staten ska ta hand om detta. Och det, så att man ska kunna göra vad man vill. Och ofta när man pressar den här typen av människor på vad de vill göra så blir det så här pervertensvaret att ja, men då kan jag gå ut med hunden och sitta och läsa sen. Det är alltså... Han har ju skrivit några av de ideologiska traktat som ligger till grund för eländet vi ser nu. Och det är lite märkligt att han gör den här faktiskt totala kursändringen i en kolumn bara. Nej, men nu tycker jag så här.
1: Det är en ganska radikal ståndpunkt och jag får lite grann känslan av att han förmodligen inte förstår vad det innebär. Rättare sagt, han menar inte det här på allvar.
5: Nej.
1: Och det kan vara ganska trist för en fortsatt seriös diskussion om det här som ett riktigt alternativ. Men det är ändå intressant att se hur vinden vänder. Och vi är fortfarande förmodligen bara i de första förstadierna av den här stora omsvängningen. Vi har också sett diverse exempel under Almedalsveckan, till exempel. Och vi har sett den här nyuppblommande intresset för svensk kultur, till exempel.
5: Eftersom vi ska vara konstant misstänksamma mot sådana kursändringar. Vad jag tror det här är, det är egentligen en listig plädering för raka motsatsen till vad vi själva tycker. För när han talar om civilsamhället, då talar han om alla dessa så kallade folkrörelser och annat som är statligt finansierade och understödda.
1: Mm.
5: De vill vara med och ha en del av kakan, för att det här kan bli ett manifest för de rörelserna som säger så här att nej, men det vi vill ta det här ansvaret, men då behöver vi kunna anställa 140 ombudsmän och så måste vi ha en drifts- och rörelsebudget på 42 miljoner också för vårt lilla bildningsförbund till exempel, så vi kan lära afghanerna och krukmakeri eller någonting annat. Det är ännu ett sätt att skinna skattebetalarna bara.
1: Ja, det är ett viktigt påpekande att ordet civilsamhälle har blivit fullständigt korrumperat i det moderna svenska språket. Civilsamhälle är traditionellt sett, så är det per definition delar av samhället som inte är beroende av staten. Numera så är de traditionella aspekterna av civilsamhället kan man säga

0: privat sponsra flyktingar, att garantera deras försörjning och sånt där som gör att de får komma. Men det är ganska diffust.
1: Det troligare är att det här är ett sätt att se till att ABF och hyresrättsföreningen och fackföreningar, sociala aktiviteter, får mera pengar helt enkelt.

0: Radio Bubbla.
1: Jag vet att många känner sig ganska deppiga nu när de ser att Trump, det ser ut som att Trump eventuellt har förlorat. Det finns ju definitivt en möjlighet fortfarande att han kan vända det här, att han kan använda rättsprocesser för att avslöja och reversera valfusk. Men uppenbarligen så är det också så att det kan hända att han förlorar. Och många i våra kretsar känner sig ganska nedslagna av det här. Det märker jag i alla sorters samtal, sociala medier, på BBS och så vidare. Så jag tänkte att det kan vara värt att prata lite om det. Därför att du och jag, Boris, vi pratade om det här en stund på telefon igår kväll. Vi känner oss inte alls deprimerade. Så att även om du som lyssnar, även om du inte köper alla våra resonemang, så kanske, jag vet inte, kanske lite av vår inställning kan gnugga av sig om vi pratar lite om det. Jag ska börja med att säga att jag givetvis hoppades på att Trump skulle vinna. Jag har ju pratat om det hundratals gånger i Radio Bubbla, och jag känner att det förmodligen hade varit bättre att ha Trump i Vita huset i 4 år till. Och jag kände mig besviken när jag insåg att det förmodligen var mer sannolikt än inte att han skulle förlora. Men som man brukar säga, inget ont som inte har något gott med sig. Eller omvänt, varje positiv händelse kommer till ett pris. Och inte minst en sån sak som Trumps presidentskap. Därför att Trump är en väldigt långt ifrån en perfekt politisk ledare. Han medför vissa fördelar, men även nackdelar. Vi måste också bära en kostnad för att dra nytta av fördelarna. Och nu går vi kanske miste om fördelarna. Men det innebär samtidigt att vi inte längre behöver betala kostnaderna. Och den första saken som jag skulle vilja prata om, det är att det är väldigt bra om illusionen om fri åsiktsbildning och illusionen om fria val slås i spillror. Hundratals miljoner amerikaner tror fortfarande på den amsagan, och miljarder människor bär den över, och det är hög tid att de vaknar upp. Ju fler som ger upp den här naiva idén att man kan åstadkomma meningsfulla politiska förändringar på konventionell politisk väg, desto bättre. Tron på att det politiska systemet fungerar är ett väldigt stort problem. Det är någonting som blockerar potentiella positiva utvecklingar. Och en stor nackdel med Trumps presidentskap har varit att det förstärker illusionen av att man kan föra fram en bättre politisk kandidat, och genom honom så kan man reformera staten. Vi vet, och vi har alltid sagt, att det är omöjligt. Och det är väldigt bra om fler kommer till den insikten. Jag lyssnade på Joe Bidens segertal natten till idag. Jag råkade vara uppe sent så jag kunde lyssna på det live, och jag stålsatte mig i förväg på att det skulle kännas väldigt dåligt att stå någon där och prata som om man redan var president och utropa seger och allt det där. Men faktum var att det kändes bra. Det kändes renande och befriande. Därför att de känslor som jag kände, de var i perfekt samklang med de tankar som mitt intellekt formade. Det fanns ingen konflikt. Det fanns inget å ena sidan och andra sidan. Jag kände enbart negativa känslor. Förakt, avsky, motvilja, tristess, äckel och så vidare. Och när jag lyssnade på Donald Trump, då hade jag samma känslor. Men jag kände också andra saker. Jag kände tacksamhet till Donald Trump för att han opponerade sig på ett ganska allvarligt syftande sätt mot de amerikanska eliterna. Jag kände beundran för hans mod. Jag kände beundran för hans bedrifter som företagsledare i hans tidigare liv. Jag kände hopp, förhoppningar om att Trump kanske ändå skulle kunna göra bra saker. Jag kände lojalitet därför att jag önskar att det fanns en ledare som jag kunde vara lojal med. Och ibland

0: inbilla mig. Jag ville känna att Trump kanske kunde vara en sån person. Men saken är den att det var mina känslor för Trump, inte mina känslor för Biden, utan det är mina känslor för Trump som var anomalin. Det var de som var konstlade och orealistiska. Mina känslor för Biden, de är 100% korrekta och realistiska. Så att Biden som president gör mig känslomässigt hel i en politisk bemärkelse. Det låter mig agera med större integritet. Han låter mig känna fullt ut som det är meningen att jag ska känna inför en politisk ledare i ett demokratiskt system. Jag vet att det finns folk som lyssnar på det här som kanske är sådana som känner att det kan vara rimligt att ha varma känslor för en demokratisk ledare och så vidare. Även om du är en sån person. Särskilt om du är en sån person. Särskilt då så kan jag gratulera dig till att Biden nu har blivit president. Eftersom nu får du chansen att ha en mer realistisk attityd till världens viktigaste politiker. Istället för att leva i den här förvirrade och förfelade uppfattningen att en politiker kan vara på din sida och någon som du kan sätta hopp till. Ja, du kanske inte känner så själv just nu, du kanske inte förstår det just nu, men jag är övertygad om att det är bra för dig och jag tror att du kommer utvecklas på ett positivt sätt av att ha den upplevelsen. För min egen del så kände jag det väldigt starkt natten till idag när jag hörde Biden prata. Det var någonting starkt positivt utvecklande för mig att få lyssna på honom och känna alla de starka negativa känslor som verkligen var på sin plats. Kan du känna igen det jag pratar om här, Boris?
1: Ja.
0: Du har aldrig varit lika liksom entusiastisk inför Trump som jag har varit. Du har bibehållit en högre grad av skepsis genom hela processen. Men du förstår säkert vad jag pratar om.
1: Ja, men jag förstår väldigt väl vad du pratar om. Det är, jag tolkar det som att du upplever ett stort mått av befrielse. Det känner jag också. Att det var liksom 36 timmar av ilska och vrede, men sen samtidigt, sen har det gett plats för, ja, befrielse är nog det bästa ordet, va? Att, det här kommer att låta knäpp, men att man behöver inte längre visa hänsyn helt enkelt. Jag har sagt det förut att motståndaren visar vad den går för, men i det här fallet så visar ju motståndarna verkligen vad de går för, och människor i gemen visar vad de går för. Är man tyst och accepterar det varje människa begriper faktiskt det är riggat och fuskat. Eller väljer man att inte ta till sig den här informationen därför att det lugnas för en själv då? Då tillhör man motståndarsidan. Och motståndarsidan har valt vapen. Det är liksom censur, förtryck, våld kommer det också visa sig vara, våld har redan visat sig vara beredda att använda genom sina paramilitära grupper på gatorna de senaste 8 månaderna. Så att för mig är det här jätteskönt. Nu kan man göra som man vill. Man är icke bunden av någon typ av borgerlig legalitet, formalism, konformism. Hänsynstagande till någon slags demokratiska spelregler. Allt det där är så totalt satt ur spel. De har inga pretensioner längre ens på att vara demokrater, utan det de är ute efter är total lojal och total tystnad. Och det är jätteskönt att veta att man kan göra precis som man vill. Det tyckte jag förut också. Men nu kan man liksom börja tänka lite mer som Steve Bannon.
0: Ja precis. Därför att det är liksom den andra sidan av det här myntet. När illusionerna om politikens möjligheter rämnar. Hand i hand med att folk slutar vara naiva kring politikens möjligheter. Så kommer fler människor också börja agera mer realistiskt. Och i min bok så betyder det att istället för att sätta sitt hopp till politiker, så kommer människor börja bygga saker i sina egna liv med sina egna två händer. Mm. De kommer att anpassa sin ekonomiska situation, sitt boende, sina relationer och så vidare till det faktum att politiker inte kommer att rädda dem. Den enda som kan rädda dig är du själv. Du kan inte göra allting själv. Du måste hitta bundsförvanter längs vägen som du kan samarbeta med. Men ingen som är värd att slå följe med kommer vilja ha med dig att göra om du inte först och främst kan stå på egna ben och försörja och försvara dig själv och din familj. Och återigen, det här är saker som vi redan vet. Vi har pratat om det här oavbrutet sedan 2014 när vi startade Bubbla. Och jag hade vid det laget redan pratat om de här samma sakerna i 10 års tid. Försökt få folk i den libertarianska rörelsen att skifta fokus från politiskt tänkande till konkret agerande för självtillräcklighet, lokalism, att bygga alternativa strukturer för att vi på sikt ska kunna utmana systemet och ersätta det istället för att fortsätta drömma den här infantila drömmen om att vi kan ändra på systemet tills det ger oss allting som vi vill ha utan att vi behöver skapa det själva. Ja, så är världen beskaffad att vi måste skapa allting själva som vi vill ha. Och vi gör det. Jag gör det i mitt liv och jag är inte alls bekymrad över framtiden för egen del. Tvärtom. Och många av er som lyssnar har varit otroligt framgångsrika i att skapa de liv som ni vill leva. Ännu mer framgångsrika än vad jag har varit i många fall. Ni har byggt fantastiska familjer, ni har startat företag som både är lönsamma och gör nytta i samhället. Ni har format vänskapsband som ger er stöd i allt ni gör. Om vi kan fortsätta göra de sakerna, göra ännu mer av dem, då kommer allt vad politik heter bara vara något avlägset, något oviktigt i våra liv. Precis som det ska vara. Och Donald Trump, han har under de här senaste 4 åren, han har verkat som politiker. Och i det avseendet har han varit ett dåligt föredöme. Och på många sätt har han ju definitivt varit ett dåligt inflytande i sin politiska gärning. Och jag skulle vilja att folk hämtar mer inspiration från de föregående 50 åren då Donald Trump verkade som entreprenör. Och det underlättas förstås av att han slutar vara politiker och istället blir entreprenör på heltid igen.
1: Det kan vara, du har alldeles rätt i allt du säger där, och det enda man ska begrunda är att när vi gör alla de här sakerna, att vi bygger det egentligen ett parallellt samhälle, så gäller det också att inse att vi kommer ju inte få göra det i fred alltså. De kommer ju alltid vara ute efter oss även i de här parallella samhällena. Hur framgångsrika företag, familjer och vänskapsband vi än bygger. Det är lite grann det jag går och gruvar på här under ekarna. Alltså hur värnar man allt detta? Många kommer att kunna bygga mycket. Men en dag så hinner, ungefär som illusionerna om den borgerliga demokratin går i kras, så kommer illusionen om att det är år noll. Så att var vi ändrar oss undan så kommer de att knacka på dörren en dag. Jag vill inte låta olycksbådande, men om inte annat så här i Europa så kommer någon av nordafrikanerna att knacka på dörren, om inte annat. Vi kommer aldrig få i fred, så det gäller ju att värna oss också, att bygga allianser. Och en sak jag tror man måste göra, även om jag känner samma avsmak inför politiken som du, det är att granska vilka politiska fel gjorde Donald Trump när han nu ändå lyckades ta sig till presidentposten. Varför var han så ensam och varför är han så ruggigt ensam nu alltså? Och varför är han så lätt att trots allt medialt vinklippa? Det finns mycket viktiga lärdomar att dra här för att bygga självförsvaret av de här parallella samhällena som vi behöver.
0: Jag vill ju absolut inte trivialisera eller sopa under mattan de här sakerna som du tar upp, Boris. Min poäng skulle bara vara att de sakerna, alltså hur försvarar vi våra projekt, våra liv, hur skapar vi de här skyddsmekanismerna? Min poäng är bara att även det är en del av det som vi måste bygga själva. Vi kan inte förlita oss på att någon annan gör, inte politiker eller några andra grupper överhuvudtaget, utan även det måste vi göra själva, och det går. Vi har pratat om det till och från givetvis, jag hoppas vi kan prata mycket mer om det framöver, men det finns en hel del man kan göra. Här kommer vi in på ett område där det är inte så enkelt att vem som helst kan sitta och bara liksom pilla sig i naveln och tänka ut hur det kan gå till. Men vi är många som har tänkt länge och väl på de frågorna och kommit på en hel del intressanta idéer och känner oss ganska, ganska hoppfulla. Men den första viktigaste utgångspunkten är att hur vi än gör det så måste vi göra det själva.
1: Ja.
0: En till sak som jag gärna skulle vilja prata om på temat positiva, potentiella positiva aspekter av att Trump då eventuellt inte kommer att bo kvar i Vita huset, det är att när Trump så småningom försvinner ur rampljuset så kommer det vara ett enormt hårt slag mot medströmsmedierna. Därför att de har under de senaste 5 åren haft Donald Trump som huvudsakligt dragplåster för hela sin verksamhet. Och för deras del så är det i grund och botten inte en politisk fråga utan ett rent kommersiellt övervägande. Trump säljer. Folk tittar mycket mer och är mycket mer engagerade om det handlar om Trump. Och det är därför som medierna har burit Trump genom primärvalskampanjerna där han var som ett stort spektakel, jättebra tittarsiffror, ofarligt att genom uppmärksamhet för han kommer ändå aldrig vinna. Lite grann samma sak inom valrörelsen och nu under de senaste 4 åren så har de ju inte kunnat, de har ju inte kunnat bärga sig. De har ju varit i den här full Trump-psykos. Men saken är också den att de ser i sina siffror att Trump är det som håller gammelmedierna vid liv. Om det inte vore för honom så skulle de ha liksom tankat fullständigt. Det skulle gå ännu mycket sämre för dem. De skulle ha fullständigt kollapsat. Så att det här är en jätteintressant fråga. Det är som en existentiell fråga för hela mediebranschen. Vad ska medierna ta sig till om de inte längre har Trump och kan låta allting kretsa kring honom? Vilket gör att allting blir så intressant och titillerande. Hur ska de behålla dåra överhuvudtaget av sina tittare om de istället ska gå över till att istället för att attackera Trump-administrationen ska de försvara Biden-administrationen. Sälja Joe Bidens politik till allmänheten. Kan man tänka sig något mer mördande trist än att höra liksom CNN-ankare sitta och förklara varför Joe Biden har mer rätt om ditt eller datt än Mitch McConnell har?
1: Nej, ja, jag fortsätter.
0: man kan inte, det finns inget tråkigare. Om de slutar fokusera på Trump så kommer det leda till att de tappar väldigt mycket uppmärksamhet och intäkter. Men just därför så är det sannolikt att de kommer fortsätta vara fixerade vid Trump. Och man tittar historiskt, i närtidshistoria, så kan man ju konstatera att det var inte så att de slutade hetsa mot George Bush junior när han avgick. Utan tvärtom, han var ju kvar som ett spöke i åratal. Och alla tänkbara problem under Obama skyldes på honom givetvis. Allt bra som händer är tack vare Obama. Allt dåligt som händer beror på Bush. Och den hopplösa situationen som han lämnade efter sig som vi nu måste städa upp och så vidare. Det är en välkänd politisk formel. Vi ser den i alla länder, även i Sverige. Och givetvis så kommer det upprepas även nu. Så man säger att allting bra som händer är Bidens förtjänst. Allting dåligt som händer. Ja, men Biden kan inte rå för det. Det är så på grund av Trump för att han ställer till det. Och sen så kan man ju alltid fortsätta kampanja för att Trump ska förföljas och kanske ställas till rätta även efter att han har avgått. Och det pratas ju en hel del om det. Till exempel att många artiklar, det kommer med jämna mellanrum som säger att Trump kanske inte har råd att förlora valet. Han kanske måste gå i exil efter valet om han överhuvudtaget vill slippa undan med livet i behåll och inte sitta i fängelse. Och ledande demokrater pratar nu om att upprätta listor över Trump-anhängare. Så folk som var lojalister under de onda, mörka Trump-åren. Så att man under kommande år ska kunna göra upp med de här medlöparna. Så att Trump kommer inte försvinna. Tvärtom så är det nödvändigt för de som hatar honom att till att han fortsätter vara toppaktuell och ständigt omtalad. Så Trump kommer inte försvinna och aldrig höras av igen. Som kanske vissa önskar, men han kommer vara en massiv maktfaktor i det amerikanska och det globala samhällslivet. Bland annat då för att alla medier har ett väldigt extremt starkt incitament att fokusera på honom. Därför det är så bra för deras tittarsiffror. Men också helt enkelt för att han är en superstjärnornas superstjärna. Han var en superstjärna redan innan. Nu är han en superstjärna som har varit president i USA i 4 år. Det finns ingenting som slår det. Och sen är frågan vad Trump kommer att syssla med. Men till att börja med så kan vi konstatera att det räcker med att Trump sitter i en solstol på Mar-a-Lago med en Cola Light i ena handen och Twitter-mobilen i andra handen. Bara det kommer bli absolut spektakulärt. Och när han inte har några distraktioner längre, som att han måste ägna dagarna åt att vara chef över federalstaten, så har han mycket, mycket mer tid att ställa till med alla tänkbara sorters jävelskap. Och här har vi en specifik sak som jag tycker är superintressant, och det är att det finns de envisa ryktena som varit i 5 års tid nu, att Trump planerar att bli mediemogul, starta ett eget medieimperium, kanske konkurrera med Fox News och så vidare. Och många trodde ju 2015-2016 att det var hans egentliga syfte med att kandidera. Planen var egentligen aldrig att vinna, utan planen var bara att profilera sig maximalt på den nationella politiska arenan för att sen kunna ta all den energin och omvandla det till ett medieimperium. Det här rykte som har gått. Och nu är det många som säger samma sak igen. Jag såg senast nu någon vecka innan valet så kom det nya då, så läckor om Trump och han förhandlar och olika personer i Trump-kretsen som håller på och förbereder och såna här saker. Jag vet inte om de här ryktena bygger på någon faktisk information. Det finns en del uppgifter som jag ser som trovärdiga. Andra verkar vara bara ren spekulation. Men det spelar ingen roll, därför att ryktena är ändå välgrundade i en viktig bemärkelse, nämligen att Trump är objektivt sett unikt välpositionerad att starta ett mediehus. Och det är det som de här ryktena egentligen handlar om. Oavsett om Trump själv har några sådana planer. Tänk er bara själva hur det skulle kunna se ut. En ny tv-kanal startas som lanseras med den explicita motiveringen att Fox News har blivit åderförkalkade etablissemangslakejer. Vilket är objektivt sant. Och det är någonting som väldigt många av deras tittare redan har förstått. Hela Trump-rörelsen skiftar sitt tv-tittande från Fox News till Trump News. Och givetvis så kommer alla de här stora Trump-vänliga namnen, som är de största namnen på Fox, de kommer givetvis rekryteras en efter en. Så att Tucker Carlson, Sean Hannity, Laura Ingraham, Greg Gutfeld, Mark Levin och hans söndagsprogram och så vidare liksom. Alla de stora stjärnorna, det är de som är mest Trump-vänliga. De kommer gå till Trump News. Och vilka är då kvar på Fox News? Och det kommer vara så här Chris Wallace och Neil Cavuto och Geraldo Rivera och såna här liknande sömnpiller och fördättingar. Och så kanske vi har Trump. Trump kanske själv har en talkshow där han sitter på primetime 5 kvällar i veckan bakom ett skrivbord och håller låda. Och för halva nationen så kommer ju han i moralisk bemärkelse fortfarande vara president. Han kommer vara deras ledare. Precis som att under de senaste 4 åren så är det väldigt, väldigt många amerikaner som har sett Barack Obama som deras egentliga ledare. Men nu kan Trump plötsligt lägga ut texten helt fritt. Han kan säga vad han vill, han kan ha vilka gäster han vill, han kan ha stora team av lojala medarbetare som gör research och så vidare. Förmodligen har han långt större möjligheter att ha ett bra lojalt team där än när han måste skohorna in folk i Vita huset och federalstatens, de existerande strukturerna där. Så vilken sorts maktfaktor kan Trump bli när han har samma moraliska auktoritet som de senaste 4 åren, men när han inte längre kan tystas därför att han äger en av de största tv-kanalerna? Han och hans allierade kan gå på med full kraft varje dag i tv, på internet. Kanske startar de ett eget Twitter också, eget Facebook, ett eget YouTube och så vidare. Trump kan själv äga all infrastruktur som krävs. Och plötsligt så blir han en långt värre fiende till etablissemanget än han någonsin varit hittills. Jag tror inte att det är en överdrift att säga att Trump skulle kunna bli mer inflytelserik i ett sånt scenario, trots att han inte är president längre. Och därför att medielandskapet är det primära, det viktigaste slagfältet. Och då kan vi tänka framåt till 2024. Håll i hatten när den nya Trump-maskinen med Trump News i spetsen tar sig an nästa valrörelse.
1: Precis, och vi har ju, som du sa i början, hans styrka, om han går den vägen, vilket är mycket möjligt att han gör, är ju också, vi kommer ju se, som du var inne på, en relativ och stark försvagning av all form av medtransmedia. Därför att deras berättelse har ju byggt väldigt mycket på att det finns ett enda stort problem i världen, och det är Donald Trump. Försvinner han så löser sig allting, och nu är han borta, och de kommer inte kunna hacka på honom eftersom han inte har någon faktisk maktposition längre. Biden kommer att liksom säga alla saker han förväntas, skriva på de internationella avtalen som förväntas, vare sig det är klimat eller så kallad frihandel. Och sen är allt frid och fröjd, och man kommer inte kunna hänga så mycket på Trumps axlar. Och då ska man förklara att ingenting fungerar i alla fall. Alltså medlemsmedia kommer att ha ena jävulska problem och tappa ännu fler inflytande läsare, tittare och lyssnare. Men Trump kan bygga upp någonting helt nytt. Men återigen, 2024, 2028, problemet kommer ju fortfarande att vara det som gör att vi faktiskt har lidit en temporär förlust i USA idag, som vi snabbt ska vändas i seger. Och det är det att det fattas en slags jäkla transmissionsrem. För att Trump blev president, det beror ju på att han hade en otrolig förmåga att nå ut till folk. Han hade ju faktiskt ingen partiapparat i verklig mening till sitt förfogande. Han hade sig själv och Twitter, för att uttrycka det väldigt primitivt, och det räckte för att få 71 miljoner röster, minst. Men sen ställs man inför ett flera typer av maskinerier. Då väger det lätt alltså. Jag har de här dygnen tänkt väldigt mycket på Mussolini av någon anledning. Men han hade samma förmåga att nå ut i folk, tala direkt i folk, ha ett väldigt konkret och tydligt budskap och samla massorna. Men 1942-43 så visade sig att han har ingen apparat. De försvinner bara. Högborgerligheten, företagarna, byråkraterna, alla byter sida och är plötsligt goda allierade. Och han befinner sig på flykt. Det där är, jag tror att vi kommer att se samma fenomen. Alltså, jag tror mycket av allt det du säger linjerar upp är otroligt troligt, och vi kommer att se honom bygga ett medieimperium. Men någon måste liksom formera allianserna, skapa de här kolonnerna som marscherar också.
0: Orsaken till att man inte kan göra det i USA idag, det är ju mångt och mycket det republikanska partiet. Därför att all oppositionell, all radikal energi måste, som det ser ut idag, kanaliseras genom det republikanska partiet. Och vi har sett liksom att alla de potentiella disruptiva kandidaterna som vi har haft i modern tid, Donald Trump är senast det stora exemplet givetvis, men även Ron Paul innan honom till exempel. Ron Paul verkade också genom det republikanska partiet och ställde upp i republikanska, han kandiderade som republikansk presidentkandidat, inte som libertariansk presidentkandidat, trots att han var en superradikal libertarian och så vidare. Så att problemet är att vi har det republikanska partiet som sitter i vägen, men så fort någonting måste gå i det republikanska partiet så blir det republikanska neokonservativa etablissemanget som ligger som en våt filt över allting och givetvis kontrollerar det republikanska partiet i politisk bemärkelse.
1: Mm.
0: Och sen har vi Fox News som är som alla medier som är super anti-republikanska, utan Fox News som det är pro-republikansk, men även där då så är de totalt dominerade av det republikanska etablissemanget, förutom enstaka liksom superankare som Tucker Carlson och Sean Hannity som är väldigt öppet och starkt Trump-vänliga. Men problemet är, och det är absolut ingen originell analys som jag gör, det är väldigt många som har sagt i många år, problemet är att det republikanska partiet måste dö, det måste sprängas. Vi måste ha något annat istället. Och det har ju funnits flera försök att göra det, till exempel Tea Party-rörelsen som också fick inflytande och tillsatte egna kandidater. Folk sitter i kongressen än idag som är som Tea Party-kandidater snarare än konventionella republikanska kandidater. Och nu finns det ju en möjlighet som är bättre än på i flera generationer att faktiskt spränga det republikanska partiet och istället få Trump-partiet eller populistpartiet eller nationalistpartiet eller vad de nu vill kalla sig. Men det behövs ju en sån inbrytning och sprängning. Och om Trump bygger sitt medieimperium, då tror jag att alla förutsättningar är på plats för att göra en sån sak. Inte för att jag sätter så jättestort hopp till att det kommer att ske någon politisk förbättring i USA, men i den mån man kan göra någonting inom ramen för det amerikanska politiska systemet, så tror jag att det är något sånt som måste till. Och om vi inte har Fox News, den äckliga kontrollerade oppositionen på Fox News längre, utan istället har Trump News, som inte bryr sig ett smack, de hatar det republikanska etablissemanget lika mycket som de hatar det demokratiska etablissemanget, då tror jag att de här sakerna som jag tror att du fiskar efter, Boris, faktiskt kan börja hända.
1: Ja, och men jag tror man måste ställa på fötterna. Det känns så oerhört förmätet av mig att sitta här i min vindskupa utan att skriva ut recept för så här ska man göra i USA. Men vad de behöver, det är liksom att de behöver Trumps medieimperium, och sen behöver de svartskjortor, alltså Steve Bannons organiserade kohorter av människor som pucklar på Black Lives Matter folk på gatorna när de visar sig, helt enkelt. Man måste ta striden där också. Och då är alla de här, det är jättegulligt de här miliserna vi har sett dyka upp då och då. Alltså, men det är inte det som behövs. Det som behövs ställas mot pöbelhoparna, det är liksom disciplinerade bataljoner helt enkelt som ger dem det stryk de förtjänar. Och sen tror jag liksom att det behövs också en politisk omvinkling av de kretsar som idag stöder Trump. Därför att de är fortfarande kvar i det här stora smältdegeltänkandet. Och det är faktiskt inbyggt i Make America Great Again, liksom att alla ska smälta in här. Jag tror man ska liksom bli... De goda krafterna i USA måste stå upp och säga att det här är en europeisk kontinent. Det finns en jättebra... Trump utsåg en utmärkt byråkrat. En av de få utmärkta han utsåg, det är ju Ken Cuccinelli som har hand om immigration och medborgarskap i USA. En doldis som jag upptäckte nyligen, som är väldigt ideologiskt medveten. Han sa i en debatt så här att när folk bara höjt om att ja, men frihetsgudinnan, det står ju att man ska ge dem alla våra fattiga och ge alla era fattiga och hemlösa och sådär. Då sa han att det gäller bara europeer. Och det är väl ungefär det man ska säga också, alltså att man måste gå bort från tanken på att alla har en plats i USA, utan att de som är europeer och har europeiskt ursprung måste hävda att det här är vår kontinent och vårt land, anpassa er eller försvinn.
0: Jag håller givetvis med dig 100% om det du säger. Jag är inte jätteoptimistisk vad gäller vare sig republikaner eller för den delen Donald Trumps sannolikhet för att gå ut med ett sånt budskap. Men det som jag ser som en stream av optimism på den fronten, det är ju att det verkar ganska sannolikt att demokraterna kommer göra jobbet åt dem på den punkten. Därför att om man fortsätter med den typen av ultrapolariserande raskrigsretorik, så kommer man tvinga in vita amerikaner till en mer etnonationalistisk position. Då kommer man liksom döda deras dröm om smältdegen för att man går på med Black Lives Matter och raskrigsdiskursen och så vidare. Så det kan spela oss i händerna på det sättet.
1: Men ett gott råd till våra amerikanska vänner. De europeer som kommer springande till er om ett par år och säger att de vill byta sida, släpp inte in dem. Var långsinta.
0: Jag är väldigt glad, Boris, att du tror att Steve Bannon och hans vässade träpålar har en roll att spela i framtidens USA. Men jag vill bara göra ett litet semantiskt påpekande där. Bannons trupper är ju inte svartskjortorna. De är ju trippelskjortorna.
1: Ja, alltså vi måste... vi måste ta ett snack med Steve där om mode och... Man kan inte se ut på det här sättet. Han måste raka sig, han måste gå ner i vikt, han måste hålla sig en skjorta, den ska vara svart.
0: Vi får skicka en tweet till. Vi kan inte skicka tweet till, han är borttagen. Vi får hitta en plattform där fortfarande inte är av.
1: Instagram, du kan lägga upp bilder, så här ska du liksom.
0: Exakt, Instagramkonto med modetips särskilt riktad enbart till Steve Bannon.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Hans Hermann Hoppe. EU är ett projekt syftande till försvaga Tyskland och utradera landets redan begränsade suveränitet genom omfördelning, harmonisering av regelverk och korståg mot nationella och regionala identiteter. Ett Europa bestående av tusentals Liechtenstein, alternativet till dagens träsk. Ja, det Hans Hermann Hoppe är en oerhört intressant tänkare som vi oftast får ta del av antingen i form av ganska långa böcker eller teoretiska artiklar inom nationalekonomi och politisk filosofi och annat intressant. Och därför tycker jag, som är ett stort fan av Hans Hermann Hoppe, att det är väldigt roligt att få höra hans lite mer snabba, spontana tankar kring dagsaktuella frågor i en tidningsintervju på det här sättet. Och det här är en intervju som gjordes av den polska veckotidningen Najwyższy Czas, om jag får ta en riktig rövare här på polska uttalet. En polsk veckotidning i alla fall som gjort en intervju, och här har svenska Misesinstitutet gjort en fin insats att översätta den här texten till svenska och publicera den på Mises.se. Och framförallt så får vi här Hans Hermann Hoppe synpunkter på EU. Vad är egentligen status på EU just nu? Hur ska vi sätta det här i en historisk kontext? Vad kommer hända med EU? Och det är oerhört intressant också, en jämförelse mellan USA och EU. Är skillnaden så stor som folk egentligen tror mellan USA och EU? Vad är skillnaden i sådana fall? Och vad händer i Kina egentligen? Varför har de tyckt de har så pass bra ekonomisk tillväxt och hur passar det in i hela det här ramverket? Så till att börja med då så får vi en del riktigt uppfriskande förklaringar av vad EU är och hur Europa fungerar. Först och främst att alla större partier i hela Västeuropa, oavsett vad de har för namn, oavsett vad de har för partiprogram, oavsett vilken ideologi de säger att de är anhängare av, oavsett vilken position de har i det parlamentariska systemet, alla partier är anhängare av en och samma fundamentala idé. Det som Hans Hermann Hoppe kallar för demokratisk socialism. Och man har den här stora ideologiska överbyggnaden för att legitimera. Men det man håller på med är en ständig omfördelning av resurser från produktiva människor till oproduktiva människor. Så att det finns inga egentliga skillnader mellan de olika politiska partierna. Det är väldigt mycket en illusion som man till exempel i EU försöker måla upp för att få folk att tro att det finns olika politiska alternativ, att det är på något annat sätt än att alla politiker och byråkrater i hela Bryssel och EU i själva verket drar åt ett och samma håll. Men också som Hoppe påpekar här, så har EU ett tydligt mål utöver det här, nämligen att skapa en europeisk superstat som i sin tur kan resultera i en världsstat. Så att i slutändan USA centralbank, USAs imperialistiska militärmakt kan dominera hela världen i en och samma stat. Och det är för all del inte hemligt heller att det är agendan. Toppolitiker i EU, folk som åker på Bilderbergmöten och sånt där, de pratar ofta öppet om en stor förtjusning om sina ambitioner att skapa superstater, centralisera mer och mer makt och funktioner i ett och samma högkvarter i FN eller vad det kan vara för någonting. Så att trots allt prat de har startat EU om till exempel frihandel, konkurrensfrihet och så vidare, så är det inte det EU sysslar med. Man märker det på hur de genomför så kallad frihandel till exempel. Man skriver tiotusentals sidor av regleringar för att reglera handel, så kallar man det för frihandel. Som Hans Hermann Hoppe påpekar så är det egentliga direkta syftet med EU har från början varit att försvaga Tyskland. Att hålla Europas ekonomiska supermakt i schack. Och förhindra att Tyskland återigen blir dominant på den europeiska kontinenten. Vilket brukar hända med jämna mellanrum. Därför att Tyskland enkelt uttryckt är en väldigt, väldigt bra land. Med väldigt bra förutsättningar för att ha stark ekonomi och bra exportindustri. Så därför har man infört en särskild överideologi som är designad för att tyskar ska känna extra mycket skuld, evig skuld. Och för att göra bot och bättring så ska tyskarna överföra sin suveränitet till EU och Bryssel. En väldigt intressant berättelse här om hur EU egentligen har kommit till och hur man hela tiden håller på med de här chimärverksamheterna för att få det se ut som någonting annat.
1: Är du jätteöverens? Jag tycker artikeln i sin helhet är extremt bra och fascinerande och uppslagsrik. Men är du överens om den här bilden av Tyskland och EU? Alltså för att där är jag nästan lite mera Boris Johnson-aktig, att man kan se EU snarare som ett, oavsett ursprunget, som ett verktyg för Tyskland att förverkliga stormaktsambitioner. Och för vissa som Hoppe påpekar så gav de upp sin egen valuta. Men de har ju dragit väldigt stor nytta av eurons införande.
3: Alltså det finns ju förstås en dubbelhet där, det är två sidor av myntet. För att å ena sidan så tror jag definitivt att det är så. Att EU skapades efter andra världskriget för att begränsa Tyskland och förhindra Tyskland att göra det som det landet hade gjort. Under andra världskriget, under första världskriget, under flera tidigare krig. Som var relativt nära i minne. Men det var ju aldrig ett alternativ att helt och hållet kontrollera Tyskland. Det fanns inte på kartan eftersom Tyskland trots allt är Europas mest centrala och inflytelserika land och den mest dynamiska ekonomin. Så att man kan ju inte bara kontrollera ett sånt land utan att möjligen då utplåna det helt och hållet. Frågan är om ens det skulle hjälpa. Men så att i den här processen, när man försöker tygla Tyskland, så måste man också ge Tyskland väldigt mycket makt över de redskap som används för att tygla dem. Så att samtidigt som EU införs för att begränsa Tyskland och harmonera in Tyskland i resten av Europa, så måste Tyskland i gengäld få väldigt mycket inflytande över EU. Så att i den mån som Tyskland håller på med det här dominansspelet och försöker kontrollera Europa, så måste de nu med hänvisare till att göra det inom ramen för EU istället för på andra sätt. Till exempel med oberoende diplomatiska medel, handel, kanske andra typer av handelsregleringar, militära medel. Allt det där ska ersättas nu av EU. Så att Tyskland har fått EU som ett verktyg för att gynna sina egna intressen. Men det är också ett verktyg för de andra att tygla och balansera upp Tyskland. Ungefär så har jag uppfattat situationen.
1: Ja, men samtidigt så ser man ju hur Tyskland agerar. De kontrollerar idag faktiskt EU. Och jag tror till exempel att det enda sättet att förstå Merkels öppna gränspolitik är att den ligger, det finns en lång strömning i tysk historia som är försök, alltså viljan att tränga utåt, att inte bara kontrollera Europa. Och ett av de verktygen har ju varit att stödja panislamistiska strömningar genom nära band med Turkiet. Och det är precis det vi ser under Merkels period, alltså faktiskt en eftergiftspolitik mot Turkiet. Och tanken på att inlämna Turkiet i EU i sinom tid är ju, tror jag, faktiskt bara ett uttryck för just den här tysk, historisk, geopolitiskt betingad politik att skaffa sig kontroll över en panislamistisk rörelse. Och jag tror bara man kan förstå Merkels och hennes föregångares agerande mot Sovjet och sedermera Ryssland som att det ligger i linje och tradition med Tysklands traditionella politik österut, alltså en mycket målmedvetet pendlande mellan samarbete och konfrontation mot de östliga områdena. Så jag tror att Tyskland är agerar, det är som du säger, det är ett oerhört starkt land och de har en stark tradition, vissa givna förutsättningar, och det har lett till att även om det var så att EU instiftades för att kontrollera Tyskland, så är det att så har de växt sig långt över detta och är idag en självständig och faktiskt underskattad spelare, tror jag.
3: Ja, Tyskland är definitivt en underskattad spelare, inte minst för att till exempel den tyska ekonomins styrka nu är relativt maskerad bakom EU-ekonomin som helhet går betydligt knackigare än Tyskland sett för sig självt.
1: Mm.
3: Och eftersom Tyskland har vissa geopolitiska förutsättningar, så jag tror inte att det finns något sätt att stoppa det. Det finns ingen politisk möjlighet att begränsa Tyskland på det sättet. Så att förr eller senare så kommer Tyskland börja expandera igen, och nu gör de det i hög utsträckning genom EU, för att använda EU som sitt organ för att styra saker och ting. Och så kommer det vara ännu mer om EU finns kvar. Men det kan också bli så som Hans Hermann Oppe förespår här, nämligen att EU kommer att underminera sig själv, och framförallt genom en serie av ekonomiska kriser så kommer hela projektet till slut rasa ihop. Det vill säga att ett Brexit som vi har sett nyligen, Brexit-omröstningen, är bara ett av de första stegen i en sorts oundviklig devolution och politisk decentraliseringsprocess, som han ser det. Men det vi kommer få se då är ju inte minst ett starkt Tyskland. När vi tar bort EU och ser en ny spelplan, så kommer vi framförallt att Tyskland framstår som den dominerande kraften.
1: Men man ska ju komma ihåg här att det han kanske inte berör så mycket alls, det är ju att det var ju ett väldigt, en del kan ju tycka att nej, men inte skulle västvärlden USA ha sådana planer gentemot Tyskland, att vilja liksom kontrollera dem och kuva Tyskland. Men det gjorde man ju långt innan EU. Vi har ju alltså Roosevelts finansminister Morgenthau som fick med både Stalin och Churchill på Morgenthau-planen som uttalat innebar att Tysklands finansiella och ekonomiska industriella styrka ska krossas. Den statsleds vid två internationella konferenser, Morgenthau-planen, den säger också att i Tyskland kommer vi bara att tillåta jordbruk och lätt industri.
3: Ja, man behöver heller inte vara någon Einstein för att se vad som faktiskt hände efter andra världskriget. Tyskland ockuperades av USA, av Sovjet och USA, men större delen av Tyskland var en amerikansk vasallstat. Nu säger hoppet att hela Europa är idag, men Tyskland har även varit det formellt med tiotusentals amerikanska trupper stationerade i Tyskland vid varje givet tillfälle, otaliga militärbaser och dessutom diverse begränsningar inskrivna i Tysklands konstitution som är designade av amerikanerna. Så att det behövs ju inte direkt någon konspirationsteori. Nej. Som du säger, Morgenthau-planen finns, Tysklands konstitution finns, den pågående amerikanska militära ockupationen av Tyskland finns.
1: Ja, det finns en fascinerande efterspel och som spiller in i historien eller historieskrivningen idag. Och det är ju det att man brukar ofta skriva, historiker brukar skriva att i den östra zonen så var ryssarna så fruktansvärt grymma. De monterade ner all tysk industri. Men det var helt enligt överenskommen plan. Att amerikanerna inte gjorde det beror på att de såg att det kanske inte var så smart att göra detta, för att de ändå ville ha en viss relativ styrka i ett Västtyskland som kunde bli deras allierade i kampen mot Stalin. Men det här som man lastar för ryssarna för, det var ursprungligen amerikansk plan som de genomförde därför att de trodde att det är väl så här vi ska göra då.
3: Ja, det finns mycket mer intressant i den här intervjun med Hans Hermann Hoppe som jag rekommenderar till alla, bland annat jämförelse mellan USA och Europa och resonemang om Kina. Men vi kan i alla fall nämna att Hoppe utmålar här en vision, en väg framåt, någonting som Europa skulle kunna göra istället. Han säger nämligen, inte en europeisk superstat, inte ens en federation av nationella stater, utan en vision om ett Europa bestående av tusentals Liechtenstein och kantoner som enas genom frihandel och som konkurrerar med varandra i ett försök att erbjuda de mest attraktiva förhållandena för produktiva människor så att de kan locka dem till sig. Onekligen ja. Mycket vackert och den bästa tänkbara visionen för Europa som jag kan föreställa mig i alla fall. Tusentals Liechtenstein och kantoner. Det vore verkligen något. Stölderna av skjutvapen i Sverige minskar kraftigt enligt forskningsstudie. Färre än 80 stölder har ägt rum i år. Nytt EU-direktiv ger fler myndigheter tillgång till vapenregister. Större risk att registeruppgifter läcker ut. Vi pratade i förra sändningen om ett ovanligt hårresande exempel på hur polisen har betett sig extremt illa mot en vapenägare uppe i Norrland. Lyssna gärna på det inslaget om ni av en händelse har missat det. Här har vi en annan aspekt av vapenpolitiken i Sverige som tas upp. Och det är de åtgärder som sätts in mot jägare och sportskyttar för att begränsa deras vapeninnehav. Och vad det egentligen har för grund i verkligheten. Men det finns ett narrativ från politiker och polisen som är spjutspetsen alltid i de här kampanjerna. Som säger att det är väldigt viktigt att vi ser till att inte jägare och sportskyttar kan få vapen annat än under väldigt speciella omständigheter. För annars finns det en risk att de här vapnen sprider sig ut i samhället och till slut används av kriminella människor. För att mörda folk och begå andra typer av brott. Och ytligt betraktat så kanske någon kan tänka att det låter som att det eventuellt finns någon rimlighet i det där. Men det har gjorts forskning. Erik Lackoma på Handelshögskolan som också uppmärksamma lyssnare minns har varit gäst i Radio Bubbla en gång i tiden. Erik har forskat på det här. Han satt ihop ett team som gick igenom 3300 polisrapporter. Som då är från, jag tror att de är från 1995 till 2010 och sånt där. Väldigt lång tidsperiod, fram till 2010 gick de igenom alla polisrapporterna som har att göra med vapenstölder. Och de upptäckte då att till att börja med var 16% av de här rapporterna var felklassificerade. Alltså det stod att det var ett licensbelagt vapen som var stulet, men i själva verket så var det inte det. Och det var till exempel fall då när ett luftgevär hade blivit stulet. Så hade polisen kodat det som att det var ett licensbelagt vapen. Och fall där helt enkelt inga vapen hade stulits, bara ett vanligt inbrott. Så hade polisen skrivit upp att det var en vapenstöld för att det var en jägare som bodde där och hade ett vapenskåp. Så till att börja med så är den här statistiken förfalskad. Och därför behöver man forskare som Erik och hans team som går igenom och reder ut det här. Men det man kunde se var att i bostadsinbrott i Sverige så är det bara i 4 promille av inbrotten som det blir ett vapenstulet. Och det motsvarar en 64-del av vapenägarnas andel av hushållen. Så det är alltså väldigt, väldigt ovanligt. Det är nästan chockerande ovanligt att vapen blir stulna i samband med inbrott. Och ändå används det här gång på gång på gång som ett argument i debatten. För att vi kanske inte ens ska tillåta folk av vapen överhuvudtaget. Gör det riktigt svårt för sportskyttarna att få vapen. Men i själva verket så är det häpnadsväckande ovanligt att de här vapnen blir stulna. Och dessutom så är det så att det är i stort sett okänt. Alltså det finns inga exempel på att vapen stulna av licensinnehavare i Sverige används för brottslighet. Eller ens säljs på svarta marknaden.
1: Nej, varför skulle det vara nödvändigt liksom att det är en omväg, är du kriminell och begår våldsbrott, råna eller mörda och så vidare, det är en jävla omväg att snoka upp någon som har ett vapenskåp hemma och så bryta sig in i lägenhet eller villa, bryta upp vapenskåpet och så vidare, istället för att bara gå ut och köpa ett. Du kan köpa handgranater, vilken sorts vapen du vill i stort sett, mycket enklare och billigare. Det här är ju bara ett förföljelserna av vapenägare är enbart en följd av ett mönster vi har pratat om förut hos polisen. De gör alltid det som är lättast för dem. Det vill säga klämmer åt laglydiga människor som gör som de är tillsagda. Människor som jägare och sportskyttar till exempel. Och dessutom tror jag att det spelar in att man gillar inte tanken på att normala fungerande medborgare har vapen i hemmet.
3: Den artikeln som vi tittar på just nu, Lackomas forskning, den är några år gammal vid det här laget. Den rapporterades första gången, jag tror 2013, som de började publicera. Men den här artikeln som vi tittar på nu handlar om en uppföljning. Och till att börja med kan man säga att antalet inbrott antalet anmälda inbrottsstölder i bostäder har ökat ganska mycket. Från 2010 var det 19 700. 2015 var det 22 800. Alltså antalet stölder av vapen minskar. Man har fler inbrott men färre stölder av vapen. Vilket innebär att hela det här narrativet om att begränsning av vapen för jägare och sportskyttar har någonting att göra med brottslighet. Det är totalt bogus. Det finns ingen empirisk grund. Det handlar enbart om politisk propaganda för att avväpna befolkningen och se till att det bara är statens utsända som har vapen och kan försvara sig själva.
2: Radio Bubbla.

0: Viktor Orbán uppges vara beroende av favoritsporten fotboll. Vill göra ungersk fotboll stort igen genom arenabyggen och sponsring, vilket kritiseras kraftigt av oppositionen som tecken på hybris. Ja, det var en väldigt lång och innehållsrik artikel från The Guardian. Den ligger under avdelningen The Long Read. Och det gjorde skäl för sin rubrik. Det är nästan lite, om jag får vara så vanvördig, det är nästan lite Rebecca Weidmo i välkänsla på den här texten. Mycket intressant information om Orbán och fotboll, men liksom begravt, fördolt i ett hav av en liksom lösryckt allmän historik över Orbáns politiska karriär. Som kanske inte berättas på bästa sätt på det här sättet genom fotboll. Och dessutom kryddat med rejäla slevar smutskastning av Orbán och hans politiska utveckling som bara är otroligt tröttsam. Komplett vi kan komma fram till det kanske senare, så jag inte bara gräver ner mig i min metadiskussion om artikeln här. Viktor Orbán har varit en fotbollsentusiast länge, åtminstone sedan sina dagar som student, så har han spelat aktivt i fotbollslag, och hans politiska karriär och hans fotbollskarriär har liksom vävts in i varandra lite grann. Det är inte, i Sverige har vi också några sådana, jag kommer att tänka på den läst artikeln, några motsvarigheter. Förutom Lars Ohly och hans famösa fotbollsbragder, så har vi Thomas Bodström som var allsvensk fotbollsspelare och sen blev socialdemokratisk minister. Men där var det liksom, han hade en fotbollsfas av livet och en politisk fas. Men för Orbán har det delvis varit nästan tvärtom, att han i samband med att han kom in i politiken så trappade han också upp sin fotbollsverksamhet. Första gången han blev premiärminister, så i samma veva så började han spela fotboll i division 4 den gången. Han spelade i ett annat lag som hade ett mer skämtsamt namn, sina studentkamrater. Men sen började han spela i sin gamla hembys division 4-lag. Eventuellt då som en del av sin politiska verksamhet. Och väldigt intressant också tycker jag att i det här i laget Fojikasör, som tydligen betyder ölen flödar. Det var inte bara han som spelade, utan dessutom Ungerns nuvarande president Janos Áder och parlamentets talman Laszlo Köver och premiärminister Orbán, alla tre spelade i samma fotbollslag. Det är väldigt, väldigt intressant tycker jag. Så uppenbarligen är det så i Ungern att politik och fotboll hänger väldigt tätt ihop. Efter ändå en historia av att Ungern har varit det var en gång i tiden en stor fotbollsnation. Under några årtionden så var Ungern ett dominerande fotbollslag i världen. Och nu så verkar det som att Orbán då vill återuppliva den traditionen. Bland annat genom det här, kan man säga, typiska moderna politikerbeteendet att bygga en massa arenor. Bland annat har han byggt en jättestor arena i sin hemby. En by där han växte upp. Det är knappt på något folk och det kommer knappt några människor på matcherna på den här väldigt påkostade arenan. Men Orbán skulle prompt ha en sån arena. Och han och hans kompisar, de ungerska oligarkerna, satsar mycket på det här. Men jag undrar, Boris, kan du hjälpa mig att sätta det här i ett sammanhang? För att, som sagt, det känns lite lösryckt. Jag blir inte helt klar på vad de egentligen underliggande sambanden är här mellan ungersk politik och ungersk fotboll.
1: Ja, alltså det var en bra jämförelse ord med Welles artikel där, eller långa drapar. Den är intressant att läsa den här, men det känner jag också att nästa gång kan Guardian skicka någon annan som sorterar grejerna bättre. Men det finns ett mycket intressanta resonemang här. Och det ena de missar i och för sig, en grundläggande sak man missar här, det är ju liksom att utmåla Orbán som en megaloman. Orbán är nuvarande ledningen som en slags megalomana stadionbyggare. Och det är de inte. Man ska bygga en ny nationalarena med 64 000 platser. Och det är inte mycket för en nationalarena, alltså. Det är inte megalomant på något sätt. Det är snarare underligt att ett 9 miljoners land, största arena just nu, tar 23 700 personer. I det här fallet så kan jag vara för arenabyggen. Men han har en del intressanta tankegångar när han citerar den här boken han får som present av journalisten. Alltså att fotboll är ett sätt för en nation att uttrycka sin särart och sin

0: så är det faktiskt de städer och de regioner där man spelar med spännande och rolig fotboll. Det är ju liksom Wien, Prag, Bratislava, Budapest och faktiskt den mycket alltid framstående fotbollen som spelas i det forna Jugoslavien är ju också en följd av att man ingick i den Habsburgska rikets sport- och idrottskultur, vilket är väldigt bortglömt numera, att det fanns att Habsburgarna var liksom inte bara militärer och byråkrati, och man hade en väldigt utvecklad idrottskultur. Och det var ju snarare så att idrotten inte uttryckte det jag menar, landslag är en senkommet påfund, utan det som hände i det Habsburgska riket var att du uttryckte din stads eller din stadsdels karaktär och folksjäl, eller din lilla landsändas folksjäl genom fotbollen, eller att du uttryckte din politiska ståndpunkt genom fotbollslaget. Man hade framstående fotbollslag som till exempel kunde vara extremnationalistiska eller kommunistiska. Du hade de mängder av judiska fotbollslag i det Habsburgska riket. Så inom ramen för Habsburg så tror jag nog att man fick fram det som är idrottens egentliga själ. Inte att uttrycka en nations själ, utan att uttrycka en mycket mindre geografisk plats eller kulturell tillhörighet genom till exempel fotboll. Och det är därför det kommer att gå Orbans projekt, tror jag, lite dömt helt enkelt. Och det vi ser väldigt mycket idag i internationell fotboll är ju någon slags konstruerade landslag som inte har någon riktig själ och någon riktigt inre liv. De är konstruktioner. Utan, och han själv är ju faktiskt uttryck för det som är fotbollens själ, fast han inte förstår det själv, paradoxalt nog, i och med att han älskar laget på sin lilla ort och följer dem i vått och torrt, och det är inte säkert speciellt framstående fotboll, men det är hans lag och de uttrycker någon slags samhörighet och speciellt. Så på det sättet tycker jag artikeln är intressant, för den skildrar någonting mycket motsägelsefullt hos Orbán och i dagens internationella fotboll, och påminner oss om att det spelades bättre boll på Habsburgarnas tid helt enkelt.
1: Kan man inte tänka sig i sådana fall att det ändå finns ett frö till någonting väldigt konstruktivt och omvälvande i det här projektet då, om det nyväckta intresset för fotboll kanske kan leda till det som du beskriver här som fotbollens essens, alltså det lokala, regionala och lokala snarare än det nationella, och också då liksom den här den gamla fläkten av det Habsburgska imperiet. Är inte det precis vad vi borde drömma om? En återgång till det lokala,
0: jo,
1: och till Habsburg-eran. Kanske fotbollen kan vara en del av vägen tillbaks.
0: Ja, exakt. Jag tror faktiskt att det är... Alltså därför jag menar att det finns en motsättning i hans sätt att tänka. Han agerar på ett sätt som faktiskt är bara till nytta för den lokala fotbollen, men säger andra saker som jag tror inte han har reflekterat över så mycket. Så jag tror det här är bara till nytta för ungersk fotboll. Ett fascinerande fenomen tycker jag med ungersk fotboll är att, och som jag tycker man borde ha utrönt i den här artikeln, är att de ligger på rankade någonstans på plats 50 i FIFAs landslags ranking, och det är inte så jäkla högt. Sverige ligger väl 30 platser innan, men och de har ganska bra klubblag ändå, men de har otroligt få ungerska proffsspelare utomlands. Det verkar som om ungerska fotbollsspelare inte är speciellt sugna på att spela i andra ligor faktiskt, och det där undrar om det beror på någon känsla att nej, men jag spelar hellre för dem i den egna staden och det egna landet. Väl värt att utforska. Men vi kanske har någon expert bland redaktörerna på ungersk ligafotboll och frånvaron av utländska proffsspelare. Och de har i princip inga... De har vare sig egna spelare i utländska ligor eller

0: jag tror inte, just nu kanske inte har någon, eller inte många i alla fall, utländska spelare i de egna ligorna. Så att det, det är verkligen nationellt, regionalt och lokalt. Så därför är det värt att följa ungersk fotboll.
1: Ja, det är intressant. Oväntat intressant nyhet. Avslutningsvis, Boris, tror att det ligger någonting i det här att Orbans fixering vid fotboll kommer att bli slutet för hans regim. Det står så redan i ingressen. Ja. Kan det här bli slutet för Orban?
0: Ja, du märker ju att journalisterna hatar Orban för att han är programmerad att hata Orban. Vad en Orban skulle vara intresserad av, om det var så att sitta hemma och brodera och dricka aprikosbrännvin, så skulle han säga att kan hans intresse för brodyr och aprikosbrännvin innebära slutet? Alltså vad det än är, så vill man att Orban ska dö.
1: Det påminner mig lite grann om det finns motsvarande hysteri kring Donald Trump. Och för mig den bästa lite grann höjdpunkten hittills på Trump-hysterin var när man skulle bevisa Trumps olämplighet och inleda riksrättsförfarande på grundval av att han drack flera burkar Cola Light om dagen.
0: Mm.
1: Och då ställde man sig den här frågan: kommer Diet Coke-drickandet att bli slutet för Donald Trumps presidentskap? Min gissning vid det, till situationen, var att det förmodligen inte kommer bli slutet för Donald Trump. Det var ju många som trodde det då. Och det är nu tydligen åtminstone en person, David Goldblatt, som har skrivit den artikeln då, som tror att fotbollen kan bli slutet för Orban. Den som lever får se.
0: Ja.
1: Kan man väl säga.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Mm. Tack älskling, en grundig.
4: Mm.
3: Tänk vad ungarna ska bli glada, nu får vi hemma bio.
4: En grundig, du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
3: Tack älskling, en grundig.
5: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
2: Radio Bubbla.
6: Kultur av rädsla inom koncernen bakom Nokias misslyckanden mellan 2007 och 2013. Operativa ledningen vågade ej informera styrelsen om felaktig strategi att utveckla egen smarttelefon, enligt professorer som djupintervjuat personal, styrelsemedlemmar och personer i ledningsgruppen. Ja, i förra inslaget pratade vi om Storbritanniens kronjuvel Rolls-Royce. Och Finlands motsvarighet är väl tveklöst Nokia med 153 år på nacken. Ja, det är svårt att förstå hur stor Nokia var omkring år 2000. För Finland stod hon för 4% av BNP, 21% av landets export och 70% av allt värde på Helsingforsbörsen. Bolaget började sin verksamhet inom pappersmassa 1865. 1902 började man som elproducent och 1904 inom gummi. På 1930-talet gjorde man olika typer av gasmasker för militärt och civilt bruk. 1970 började man inom radio och radionätverk. Och det är här som grunden till bolagets verksamhet inom telefoni läggs. Man exporterar bland annat telefonväxlar till Sovjetunionen. Och enligt Richard Pearl samarbetade Nokia med amerikanerna och rapporterade om Sovjets teknologiska framsteg till Pentagon. Men det förnekades bestämt av Nokia då Finland var neutralt under kalla kriget. Under 80-talet förvärvade man elektronikföretagen Zalora, Luxor och Oceanic och blev tredje största tillverkaren i Europa efter Philips och Thomson av just tv-apparater då. När man 1988 förvärvar en datordivision av Ericsson, ja, då blir man även tillverkare av datorer. Jag vill minnas att jag hade en Nokia-dataskärm faktiskt på mitt första jobb 99.
1: Coolt.
6: Ja, det var lite coolt faktiskt. Vid förvärvet av mobilföretaget Mobira har man då helt plötsligt alla komponenter på plats. Man har telekom, man har elektronik och man har mjuk- och hårdvaruutveckling. Och då kan man ta nästa steg och bilda det Nokia som vi känner. 98 går man om Motorola och blir världens största producent av mobiltelefoner. Icke att förglömma var man också pionjär inom mobila dataspel. Och är man född på 70- eller 80-talet, ja, då är det sannolikt att man spelat Snake på en Nokia 3310. Men bolaget lyckas inte med sitt egna operativsystem Symbian och ej heller med sin smartphone-satsning. Tvärtom så totalfloppar man. I april 2014 då ger man upp och säljer hela mobiltelefoniverksamheten till Microsoft. Och vid den tiden då har Nokia som varumärke ramlat från femte plats på listan över världens mest kända till plats 98. Så vad var det som hände då? Hur kunde det gå så fel? Ja, enligt artikeln som vi har nu på Bubbla så var det helt och hållet beroende på en dålig företagskultur. En kultur som tappat sitt självkritiska sinne och en kultur där få vågade säga sanningen. Och till och med så ingrott i väggarna att själva ledningsgruppen inte ens vågade rapportera till styrelsen om att fel beslut. Det är ganska anmärkningsvärt. Och jag måste säga att jag tycker det här är väldigt fascinerande. Alltså, som entreprenör är man ju van att fatta snabba beslut. Och framgång och mat på bordet är ju starkt förenade med varandra. Så att säga. Gör man fel satsningar då får man ingen mat på bordet. Så det blir en ganska tydlig signal om att man måste ändra på sitt beteende. Vad får du för reflektioner på den här nyheten, Martin?
7: Ja, det finns en del att säga om det här. För det första så får du skämmas lite, Johnny, för ditt sätt att prata om Nokia 3310 som någonting från en avlägsen historia som man tänker på med nostalgi. Nu skulle jag vilja att du berättar för lyssnarna vad jag räcker över till din hand just nu.
6: Ja, det här skulle jag beskriva som en Nokia som påminner väldigt mycket om 3310 fast i någon slags upphottad modern variant. Det ser ut lite som ett rymdskepp.
7: Ja, det här är min telefon. Det här är min riktiga telefon som jag använder. Jag har slutat med smartphone. För den här har ingen liksom... den har en webbläsare. Men det är som en äkta gammal så här 90-tals webbläsare. Antingen. Den går inte att använda på riktigt. Det är som Vapp eller sånt där.
6: Ja.
7: Och den har Snake. Tyvärr inte original Snake. Det är en så här variant av Snake. Och den har färgskärm, vilket var en besvikelse för mig. Men övrigt, det känns väldigt, väldigt mycket faktiskt. Som en gammaldags 3310. Som jag hade när jag gick på... Ja, gymnasiet när det kan ha varit. Och den tar två simkort också. Vilket nice. Är väldigt bra för sådana här om man reser eller lever i exil. Man behöver multipla simkort. Och jag saknar faktiskt inte ha en sån här smartphone.
6: Mm.
7: För jag har en Android-lur utan simkort bara för mobilt bank-ID.
6: Mm.
7: Det är den sista jag behöver. Resten klarar jag faktiskt med min Nokia 3310. Så att det är mycket skitsnack det här med Nokia och deras misstag och ryktet. Alla möjliga rykten om deras undergång är delvis överdrivna. Det finns massa såna här idéer liksom så om att Nokia, ja men en sån här idé om att Nokia, de hade sån problem med sitt varumärke. Det var ett gammalt mossigt företag och konsumenterna ville ha något nytt och fräscht och då kom Samsung och det är bara skitsnack.
6: Mm.
7: Och den här artikeln, det är också bara så skitsnack. Och kulturen, företagskulturen var dålig. Det är väldigt vaga formuleringar. Det är klart att kulturen på Nokia inte var perfekt. Inget företag har en perfekt företagskultur.
6: Mm.
7: Och vilka problem man än har på ett företag så kan man säga att det är ett problem med företagskulturen.
6: Mm.
7: För att man misslyckas med hantera någon förutsättning man har. Men framförallt så tycker jag att den här artikeln, den förbiser dels en seriös analys av Nokias produkter och produktstrategi så som det utspelar sig och framförallt, vilket jag tycker är konstigt med tanke på att den artikeln som är publicerad är också i en finsk tidning så går man helt runt nästan då det som är elefanten i rummet, nämligen Nokias relation till Microsoft.
6: Mm.
7: Och oavsett vad man tycker om det så går det inte att analysera Nokias då, undergång, vad man ska kalla för Nokias fall utan att se det i relation till vad som hände med Microsoft. Och det faktum är att för en liksom, ja, när nu kan ha varit en 7, 6, 7, 8 år sedan. Innan Nokia då liksom kraschade och man sålde ut olika divisioner och sånt där. Så hade man en väldigt intressant teknisk utveckling. Alltså först hade man Symbian, operativsystemet, som är underskattat tekniskt. Men sen så började man med en ny generation produkter. Man hade en telefon som hette Nokia N9.
6: Mm.
7: Som var väldigt, väldigt framåt faktiskt tekniskt. Och då hade man ett nytt operativsystem som hette MeeGo. Som var ett Linux-baserat operativsystem. Mm. Som var tänkt att köras på alla möjliga typer av apparater. Så liksom telefoner och tablets och netbooks och såna här bildatorer, smart-tv och så vidare. Så att konceptet där var väldigt, väldigt likt Android. Och en direkt parallell till Android som också är ett Linux-baserat operativsystem som används på telefoner, tablets, netbooks och så vidare. Och som ju har blivit en helt ofattbar succé för Google. Så att Nokia var inne på precis samma spår. Och MeeGo-systemet var väldigt avancerat tekniskt. Även, inte bara de här liksom nördiga grejerna med Linux-grejerna som är viktiga, men det är nördigt, utan även vad det gäller UI så var MeeGo väldigt långt fram. För man hade då ett nästan helt och hållet gestbaserat interaktionsmönster. Och det är ju någonting, det är ju nu pratar man det än idag om liksom en trend på mobila operativsystem. Att man går mer och mer mot gestorientering.
6: Mm.
7: Att Apple och Google introducerar liksom nya, de satsar mycket på det här nu. Och man kan faktiskt säga, det finns fog för att säga att Apple, Google, Samsung och de andra än idag så kämpar de för att komma i kapp där Nokia var för 5, 6, 7 år sedan. Vad det gäller de här UX-innovationerna. Så att Nokia hade väldigt mycket intressant teknik. Och de hade också ingenjörer, avdelningar i Finland som hade liksom självförtroende och ville fortsätta. Ett exempel på det är att när man bytte spår, och vi kan ju prata lite grann om varför Nokia bytte spår. Så var det ett gäng Nokia-ingenjörer som hoppade av och startade ett nytt företag för att fortsätta med det här MeeGo-projektet. De hette Jolla. Och de släppte till och med en egen telefon, Jolla Phone. Och det var ju svårt då med ett litet uppstickarföretag, spin-off på Nokia, att konkurrera med alla de stora drakarna. Va? Men det visar på att det fanns liksom folk inom Nokia som verkligen brann för det. Så, ja, dålig företagskultur kanske, men det fanns också bra kultur och bra människor på Nokia och väldigt bra teknik. Det stora och uppenbara snedsteget som Nokia tog, och det här är inte en särskilt liksom, det här är en ganska konventionell syn på saken, det är att de hoppade i sängs med Microsoft på väldigt ojämna, märkliga villkor. Det vill säga, det var inte ett jämbördigt partnerskap, utan det var väldigt liksom parasitisk, destruktiv relation. Det började med att man kastade ut Symbian och man kastade ut MeeGo för att istället satsa på Windows Phone-operativsystemet som är värdelöst, var värdelöst och fortfarande värdelöst, riktigt skitprodukt.
6: Och som jag får med Bill Gates har sagt att det är den sämsta produkten som Microsoft någonsin har gjort.
7: Ja, jag vet inte om de fortfarande håller på med det, men det är liksom, det är inte ens Microsoft påstår det är bra. Men Nokia skulle lägga ner sitt otroligt liksom framåtsyftande, intressanta Android-liknande operativsystem och istället köra på det här skitsystemet från Microsoft. Och sen så fullbordades den här utvecklingen i och med att man tog in en ny vd, en utländsk vd, Steven Elop, som kom från Microsoft, som var gammal Microsoft-chef. Och i efterhand så är det svårt att undvika, liksom, det är svårt att inte misstänka att han var någon typ av trojansk häst.
6: Ja.
7: Hans uppdrag var inte att bygga upp Nokia på bästa sätt för Nokias aktieägare, utan hans uppdrag var att sänka Nokia så att Microsoft sen kunde köpa upp Nokia för en spottstyver för mycket mindre än vad det var värt från början. Vilket faktiskt var som faktiskt hände.
6: Mm.
7: För att Steven Elop, han accelererade den här trenden. Man skulle kasta ut allting liksom bra och unikt på Nokia, allting som Nokia människorna brann för, utvecklade och trodde på. Och istället så skulle man då, dels skulle man bara lägga ner produkt efter produkt av system, så kan man lägga ner de här satsningarna på Nokia, bara inte göra dem.
6: Mm.
7: Så att det var en tvåårsperiod och Nokia inte släppte inte en enda ny telefonprodukt i det här liksom segmentet de tvungna att konkurrera. Så de hamnade enormt mycket på efterkälken. Och istället satsar man då på att man skulle göra Windows-telefoner. Så att jag menar, det är svårt att säga efterhand liksom, vad som hade kunnat hända annorlunda. Nokia hade definitivt mycket utmaningar, men det fattades väldigt mycket dåliga beslut i relation till Microsoft och den här vdn Steven Elop som körde Nokia i botten, sålde företaget tillbaka till Microsoft, och för det så fick han en bonus på $25 miljoner för att han lyckades med det.
6: Du presenterar en förklaringsmodell som snarare är liksom att jag tänker att Microsoft såg värde i Nokia och ville äta upp dem fast inte betala marknadspris för det.
7: Ja, men samtidigt så fanns det ju andra faktorer som gjorde att det blev möjligt för Microsoft att gå in och göra det. Och en av dem var, alltså det kändes ju som att Nokia på något sätt tappade självförtroendet. Och kanske har att göra med liksom företagskultur, långt avstånd mellan ingenjören och ledningarna. Men det var för känslan som jag och många andra människor hade att Nokia hade mycket bra saker. Men de vågade inte tro på sig själva. De vågade inte satsa på sin egen produktutveckling. Och kanske Nokia inte hade potentialen i det läget att bli liksom en dominerande aktör. Att bli den största mobiltelefonaktören. Men jag ser i alla fall inga liksom fundamentala eller tunga skäl för att Nokia inte hade kunnat vara en livskraftig aktör. Mm. En nischaktör som kanske gör som hittar något marknadssegment. Och då tänker jag framförallt på liksom ett övermarknadssegment med extra bra, dyra, fina telefoner. Det finns ju många tillverkare som har hittat sådana nischer. Och Nokia hade kunnat göra det, men de tappade liksom självförtroendet.
6: Mm.
7: De kastade bort det de hade själva för att satsa på det här kacket från Microsoft istället. Och så det är inte så att Microsoft är ett fantastiskt företag. De har jättemycket bra produkter. Men just här var det som att Nokia blev liksom nerlusat med en av de sämsta grejerna som Microsoft har gjort. Mm. Nämligen det här Windows Phone-systemet.
6: Kanske är så att om man hade gjort en allians med Google istället, så hade Nokia fortfarande varit ett framgångsrikt företag. Inom det här segmentet är det ju fortfarande ett framgångsrikt företag, men inom just mobilsammanhang.
7: Ja, vem vet vad man hade kunnat göra. Definitivt hitta en bättre partner. Någon som hade mer synkade intressen. Någon som ville att Nokia skulle faktiskt utveckla tekniken. Utveckla operativsystemet. Bygga telefoner. Kanske Samsung hade varit en bra partner. Och Nokia kunde ha skiftat fokus lite grann. Men det känns ju lite grann för oss som gillade Nokia, följde dem och sånt där, som att man blev lite snuvad på effekten. Man fick aldrig veta vad som egentligen hade kunnat bli av Nokia. Och därför gillar jag inte riktigt den här artikeln, som känns lite så här lite defaitistisk och säger så att ja, men det att det inte gick och det bara blev så nästan. Och att de inte fattade liksom. Ja, de försökte bygga en smartphone. De var dumma, de fattade inte liksom att Nokia hade aldrig kunnat bygga en smartphone. Jag tror inte på den förklaringslinjen.
6: Det är också en väldigt trendig förklaring, alltså att man tar ett ingenjörsföretag som uppenbarligen fattade fel beslut, och sen skyller man de felaktiga besluten på de här sociologiska, mjuka värdena så att säga. Och för då är det ju väldigt lätt till hands då komma med presentera en lösning, det vill säga att det måste bli mer genusorienterat eller whatever, som är the flavor of the day så att säga. Ja men tack för den konträra analysen, det tycker jag var väldigt spännande.
7: Burkini tas bort från företaget Stadiums webbsida efter kritik, hänvisar till att man tar avstånd från all form av förtryck som inte hör till sportens värld. Ja, man tar avstånd från mer än så på Stadium tydligen, men vi ska börja. Jag packar upp den här nyheten lite grann. Burkini är, som kanske alla lyssnare känner igen, men det händer sig att någon lyssnar på det här några år när Burkini-hypen kanske har ebbat ut, förhoppningsvis. Burkini är alltså ett ett badplagg som är halal, ett heltäckande badplagg för kvinnor som täcker hela kroppen, armar, ben och hela huvudet utom en glugg för ansiktet. Det är som en badburka. Mm. Sen om vi ska vara väldigt tekniska så är det så att...
8: En badnikab eller något egentligen?
7: Ja, det är inte heller en badnikab. För en nikab, det är ju en heltäckande lång sån här spökplumpen outfit.
8: Mm. Mm.
7: Burka, det är en väldigt specifik form av nikab. Det är egentligen ett annat plagg. Som enbart används i Afghanistan, tror jag.
8: Är det med nät för ögonen?
7: Ja, precis. Ja. Nät för ögonen. Det är bara talibanerna som använder burka. Mm. Så det man överanvänder ordet burka, men själva verket menar niqab.
8: Okej.
7: Okay. Så det här är mer burkini. Det är mer som en heltäckande baddräkt som ser ut lite som en klänning. Och som har en hijab-liknande grej uppe på huvudet.
8: Ja, det är okay.
7: Tänk om man har lärt sig alla de här orden.
8: Ja.
7: Man har smått blivit expert. Vi har ju naturligtvis bubbelredaktionen i vår wiki. Då har vi naturligtvis riktlinjer kring olika muslimska klädesplagg så vi aldrig felbenämner dem i rubrikerna. Burkini är en grej i alla fall och det är dels så kanske det finns folk som använder burkini, men det är också naturligtvis ett sätt att göra politiskt korrekt signalering.
8: Mm.
7: Eller, som i det här fallet, så kan man gå för långt. Man kan trampa i klaveret. För att Stadium, de tänkte väl lite så här, vi ska vara lite så här politiskt kika liksom och börja sälja burkini. Jag kommer få jättemånga mångfaldspoäng. Visat vid ett PK-företag. Men det har blivit en storm av kritik. Deras Facebook-sida är helt smällpackad med de här sakerna. Och folk är upprörda. De har skrivit till Stadium och sagt att de ska aldrig mer handla där och så vidare. Och kort därefter då så försvann burkinin från Stadiums hemsida. Det är oklart vad som har hänt med den.
8: Ja.
7: För att de har en press- och informationsansvarig, Angelica Larsson, som har fått den här frågan då. Hon säger att det blev någonting fel. Jaha, undrar tidningen här. Jag tror att det är, ja, vem det är som inte gör. Det kanske är SVT. Jag ska säga, just det, säg till SVT Nyheter. SVT får då. Det här är alltså tekniskt fel och har inget att göra med den kritik ni fått. Varpå Angelica Larsson svarar, det var du som valde ordet tekniskt fel.
8: Alltså,
7: hon sa att det blev någonting fel.
8: Ja.
7: Det var du som valde ordet tekniskt fel. Alltså, det är otroligt hal formulering. Ja. Det är förvånande att Angelica Larsson inte jobbar i faktisk politik.
8: Ja.
7: Hon har ju uppenbarligen större potential än att bara vara pressansvarig, ja, på ett vanligt sportutrustningsföretag.
8: Vi vet ju inte ens vad som blev fel. Var att man la upp den där eller att den försvann därifrån? Vi vet inte ens vilket som var fel.
7: Hur som helst så sammanföll de här i tiden. Vi måste akta oss för att, liksom, för att anta att det finns ett kausalsamband istället för bara en korrelation med de här händelserna. Det som man brukar säga post hoc ergo propter hoc är namnet på det vanliga felslutet. Vi ska akta oss noga för det.
8: Det kan ju vara någon form av teknisk förklaring i och för sig. Om det är många som ska in och kolla på den här länken för att det är stor kontrovers så kanske någon... Inte vet jag, någon servernisse har suttit där och liksom det har lyst någon liten DDoS-lampa så har han plockat bort något för att minska trafiken.
7: För många som vill ha den här produkten.
8: Ja, eller som bara är där för att... Ja, det kan vara det. Eller folk
7: det är
8: som
7: nog
8: är
7: inte
8: där
7: jättevanligt att webbshoppar stänger ner en sida för det är för många som går till sidan.
8: Men om de går dit utan att köpa den liksom, det är bara arga människor som ska kolla det på riktigt. Jag vet inte, jag spekulerar här nu för någon måste ju ställa sig på tekniskt fel teorins sida, liksom.
7: Ja, för all del. Jag tror den behöver en förkämpe, för det är mycket som tyder på att den kanske inte är med sanningen överensstämmande. De tog bort burkini från hemsidan och nu så står det på deras Facebook-sida att de tar till oss av reaktionerna och understryker att Stadium, heter de förresten Stadium? Jag har alltid sagt Stadium, heter Stadium.
8: Jag tror de heter Stadium.
7: Man säger ju Stadium i folkmun i alla fall. Att de är emot alla typer av förtryck. Och här har vi en fantastisk. De har också mejlat SVT. Och de är helt fantastisk formulering. De skriver så här. Stadium vill understryka att vi tar starkt avstånd från religion, politik, kultur, tro, etnicitet och annat som inte hör till sportens värld.
8: Det är fantastiskt.
7: Alltså det är väldigt, väldigt bra att veta. Stadium tar avstånd från religion, kultur, etnicitet, allt som inte är sport.
8: Ja.
7: Det är liksom allt vi kan tänka oss. Det är liksom, ja.
8: De renodlar sin affärsmodell här. De tar avstånd från allt som inte är sport helt enkelt. Det är väldigt sympatiskt måste jag säga.
7: Ja, jag kan inte tycka att det var ett steg för långt möjligen att ta avstånd från kultur helt och hållet.
8: Ja, men
7: sport kan ses som en form av kultur, men det är också den enda formen av kultur som Stadiumax. De tar starkt avstånd.
8: Precis, alla andra former av kultur. Vi vet alla att folk som jobbar på teater aldrig går ut och tränar.
7: Ja, det är lätt att göra sig lustig över såna saker som folk säger när de är väldigt, väldigt pressade. Det som händer här, det som är intressant, det som gör att du pratar om det, det är ett exempel på hur ett kommersiellt företag försöker navigera den här minerade marken som är modern politisk korrekthet. Å ena sidan så tror man att de kan plocka poäng på att sälja burkini. Alltså jag vet inte hur mycket pengar de ska tjäna på att sälja den här burkini. Den kostar i och för sig 1249 kronor.
8: Ja, jag tänkte precis. Måste det vara så att man försöker plocka poäng? Kan det inte lika gärna vara så pass dystert att man tänker att det går att sälja en del enheter av det här? Och att
7: finns pass mycket muslimer i Sverige, ja. Och alla vet ju att invandrarna älskar att bada.
8: Ja.
7: Det kan vara en kommersiell sak. Men de har i alla fall hamnat i en politisk knipa.
8: Mm.
7: När de drabbas av den här kritiken då. Och då liksom tar de bort burkini från hemsidan. Så här, ja, det kanske blev ett tekniskt fel, men förmodligen fick de i panik och tog bort den. Det hade ingenting med teknik att göra, utan med politik.
8: Mm.
7: Men de är så klumpiga när de ska hantera det här, eller så panikslagna, att de tar starkt avstånd från religion, politik, kultur, tro, etnicitet. Så att, det är ett intressant exempel på att den politiska korrektheten och PK-hetsjakterna söker sig till alla olika sfärer. Det är ett perspektiv man kan ha på det här. Ett annat perspektiv, något som slår mig när jag läste det här, det är att man kan se det som en väldigt positiv sak. Att det här är ett exempel på att man genom att höra av sig till ett företag och vara kritisk och ställa krav och hota med bojkott och så vidare, så kan man stoppa åtminstone en del av islamiseringen. Företag börjar sälja de här grejerna som folk känner sig olustiga med för att det är ett symbol för förtryck eller symbol för normalisering av islam och så vidare. Och folk kan göra motstånd och folk kan lyckas. Och nu är burkinin borta från Stadium.
8: Bland sociologer så är det minoritetseffekten det kallas. Eller den intoleranta minoriteten. Någonting sånt. Det är den här poängen av att du kan sälja liksom veganmat till köttätare, men du kan inte sälja kött till veganer. Så därför kommer restaurangmarknaden tendera mot vegetariska och veganska alternativ på menyn. Därför att vegetarianer är intoleranta mot kött, men inte vice versa. Och det är samma princip då man har applicerat med muslimer. Att de kan vägra affärer som inte säljer halal. Och de kan vägra badhus som inte segregerar eller som... ja, gör det ena och det andra som de inte tycker om. Medan majoritetsbefolkningen bara fogligt får anpassa sig. Men nu ser vi äntligen exempel på motsatsen. Där vanligt folk kan säga nej, stopp. Vi vill inte ha det här. Det är väldigt upplyftande att det äntligen har blivit en... att vi äntligen har fått se en sån motreaktion som faktiskt har lyckats.
7: Att svenskarna kan bli en sån här intolerant minoritet.
8: Mm.
7: Som, de kanske inte är minoritet än, tekniskt sett. Men de som är vakna nog för att bry sig om en sån här sak är nog en minoritet i Sverige. Det ser man på valresultaten. Men om de blir tillräckligt militanta och intoleranta så kan de börja ha en hel del effekt. Och de är också, alltså de är socioekonomiskt starka. De har starkt både ekonomiskt och kulturellt kapital. De svenskarna som finns kvar. För det är liksom svensk medelklass, intelligenta människor. De är ofta ekonomiskt ganska, har på båda fötterna på jorden i det avseendet. Alltså det finns ju väldigt stor potential där. Och de är fler, många gånger fler än vad som behövs enligt då Nicholas Talebs formulering av Nassim Nicholas Talebs formulering av minoritetsregeln som du
8: det är så den heter. Ja.
7: Jag vet inte var den kommer ifrån ursprungligen. Jag har bara sett den från Taleb.
8: Okej.
7: Okay. Väldigt väldigt viktig idé. Så det är bra att vi återkommer till den ofta i radiobubblan.
8: Rent så här, om vi ska prata vart den kommer ifrån, så skulle jag säga att det är från början den klassiska utilitarismens koncept om ett utilitetsmonster, tror jag. Som då går in på att om du ska maximera lycka hos alla människor så kan du ponera en teoretisk varelse som får mer lycka av att äta upp alla människor än vad människorna får olycka av att bli uppätna. Och det är samma sak du har liksom när du går ut och äter med en vegan, så får veganen mer olycka av att gå till en restaurang utan veganmat än vad köttätarna får av att tvingas gå till en veganrestaurang. Ja, jag vet inte vad det stickspåret leder oss någonstans, men jag tror att det är det
7: som... Jo, men det är faktiskt det vi pratar om här. Alltså att det som behövs för att liksom på bred front över tid stoppa islamiseringen är ju att företag måste tvingas betala ett väldigt högt pris för att göra den typen av saker. Kanske sälja burkini, kanske ett trivialt exempel. Eller halalkött, det finns nog bättre exempel. Man måste börja någonstans. Och definitivt så kommer motstånd mot halalkött och burkini behöva vara en del av det. Mm. Även om det inte är viktigt i sig, så kommer det behöva vara en viktig del av det. Och därför måste vanliga, hederliga svenskar som inte vill att Sverige ska bli ett kalifat måste bli lite mer som veganer.
8: Mm.
7: De måste bli lite mer som muslimer. Det är en märklig paradox.
8: Ja.
7: Men vi måste bli mer militanta och mer intoleranta och sluta acceptera eftergifter till fienden.
8: En lite aptitligare jämförelse är väl om man tänker så här amerikanska family values-grupper som går ut och säger att liksom, ja, men vi kan inte låta våra barn titta på den här tv-kanalen därför att det är för mycket naket eller för mycket svordomar eller det skjuts för mycket eller vad det kan handla om. Och då vi vill liksom ha, när vi konsumerar tjänster så vill vi ha så att säga ett paket där det ingår sunda värderingar. Och kan man skapa marknadsnischer för det i Sverige och dessutom då utforma nischen på ett sånt sätt att du kan använda så här minoritetsintolerans som hävstång, så vore det mycket bra.
7: Det är ett väldigt bra exempel faktiskt. Alltså folk som insisterar på att saker ska vara familjevänliga, till exempel att man inte ska svära och så vidare. Det är ganska vanligt exempel. Att det finns, till exempel det finns folk som är oerhört högljudda och bestämda när de svär ens en enda gång.
8: Att det blir
7: väldigt högt pris.
8: Ja,
7: som till exempel om jag svärjer och bubbla, om jag säger fan jävla helvete eller sådana ord en gång i en sändning, får jag höra det för min mamma nästa gång jag pratar med
8: henne. Ja, det finns ju YouTube Kids. Tänk om vi kunde få så här YouTube West eller något. Så här muslimfritt YouTube eller något.
7: Ja, det är mycket spännande. Jag hoppas folk funderar de här banorna ute i stugorna.
9: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Milo Giannopoulos är inte längre gay. Viger sitt liv åt Sankt Josef och avstår från sodomi. Vill främja konverteringsterapi och ser homosexualitet som ett beroende likt alkoholism. Antyder att konflikt med egna modern delvis orsakat hans sexuella degenerering. Milo Giannopoulos är ju en välkänd, kanske delvis ökänd journalist, författare, debattör, programledare, rabulist i största allmänhet. Han är kanske mest känd faktiskt för den bredare allmänheten för hans image som en utrerad bög som säger massa skandalösa saker och framförallt saker som man inte skulle vänta sig att höra från en sån här flamboyant bög-typ. Men som jag ofta påpekar i Radio Bubbla och i andra sammanhang så anser jag för min del att han är en väldigt duktig skribent. Jag tycker att han kanske rent av är den bästa skribenten som vi har bland liknande liksom, politiska någorlunda radikala typer. Om man jämför honom med andra liksom, alternativa högerskribenter, lätthögerskribenter och så vidare. Så ja, jag vet på rak arm ingen som skriver lika bra och skriver lika roligt i samma eller angränsande genre. Och han har skrivit hur många värdefulla texter som helst på sina egna sajter, när han jobbade på Breitbart, i sina böcker och så vidare. Men det är lite som Alexander Bard här hemma i Sverige, att han har en offentlig persona som är tämligen odräglig. Och det är lätt att förstå att många inte ens tar Alexander Bard på allvar och bara avfärdar honom som en clown. Men om man bortser från det och bara läser vad han skriver, framförallt hans böcker då, i Bards fall, så är han en intressant tänkare. Det är min personliga åsikt. Han är en väldigt intressant tänkare och en stor offentlig intellektuell. Nu ska jag inte kalla Milo Giannopoulos kanske för en intressant tänkare, men han är absolut en intressant och viktig skribent, men det har kommit lite i skymundan bakom hans, den här imagen och hur han framställer sin egen sexualitet. Och därför är det intressant nu att han har släppt någonting som uppfattas som en riktig bomb, nämligen att han inte längre kallar sig själv för homosexuell. Han vill lägga sitt liv som sodomit bakom sig och leva som straight, eller åtminstone som icke-bög framöver. Jag tycker personligen inte att det här är någon bomb alls, och jag är väldigt nöjd med att han gör det här utspelet, därför att jag har sagt i åratal att Milo Giannopoulos inte är bög. Jag vet inte när jag började säga det, men det var i alla fall mer än 5 år sedan. Därför att det var drygt 5 år sedan som jag av en tillfällighet träffade Milo Giannopoulos och hade ett samtal med honom. Jag fick tillfälle att sitta ner på tumman hand och prata med honom en stund. Och jag kan inte säga att jag lärde känna honom eller något sånt där, men man får ändå en annan känsla för någon när man har ett privat samtal. Och som jag har nämnt tidigare i Radio Bubbla vid något tillfälle, så uppfattade jag honom då som en helt annan sorts person än den här flamboyanta rollfiguren som han spelar. Jag frågade Sofia tidigare idag. Hon sa att jag förnekade Milos homosexualitet redan innan vi träffade honom. Och jag är ganska säker på att jag pratat om det minst en eller två gånger i Radio Bubbla. På den tiden då Milo var mer i ropet. Och han säger själv i den här intervjun, han säger någonting i stil med att ingen som följt mig noga kan väl egentligen vara förvånad. Och han ger som exempel att han har sagt att han blev bög för att jävlas med sin morsa. För han visste hur upprörd hon skulle bli om han kom hem och om han kom hem och berättade för henne att han hade sex med svarta män. Och jag tror att det var precis den kommentaren som jag refererade här i Radio Bubbla för ett par år sedan. Alltså att Milo Giannopoulos har sagt rakt ut att homosexualiteten är någonting som han har lagt sig till med. Jag tycker det är ett intressant fenomen. Alltså, folk tycker det är svårt att förstå hur någon kan ljuga om att vara homosexuell. Men om man tänker efter lite, det är nästan en kliché att folk ljuger om att de är heterosexuella. Alltså för att de skäms över att de är sexuellt avvikande och så vidare. Så varför är det då så svårt att tänka sig att någon skäms över att vara heterosexuell och låtsas vara bög? Särskilt i en värld som vår som glorifierar homosexualitet, som ger homosexuella hög status, särskilda rättigheter och så vidare, samtidigt som heterosexuella bespottas och motarbetas. Egentligen kan man komma på, förmodligen kan de flesta komma på fler exempel. Det är bara att när det kommer till en sån här person som profilerar sig som bög och konservativ och så vidare, så blir det lite så här, så har folk svårt att se det. Jag tyckte inte det var svårt att se, och som Majlinopoulos nu själv säger, han har hintat om det gång på gång i många år. Så att nytt kapitel börjar i Majlinopoulos liv och karriär. Nu säger han att han ska viga sitt liv åt Sankt Josef. Och vi ska säga det också för de som inte följer Majlinopoulos, att han är kristen, att han är troende kristen och katolik. Det är ju inget nytt, utan det har han alltid varit. Och det har liksom varit en del av hans identitet alltid, och han är uppenbarligen hyfsat liksom lärd, bibellärd och så vidare, och jag har alltid jobbat mycket med kristna temat och så vidare. Men det här med Sankt Josef, här tänkte jag be dig om hjälp, Boris, för att jag vet inte riktigt hur det ska tolkas. Och som jag förstår rätt då, så är Sankt Josef, det är alltså Josef som är Josef och Maria, Jesu styvpappa. Jag vet inte om jag säger det korrekta. Han är inte då Jesu far, därför att det är Gud som är... Det är lite komplicerad familjesituation där, kan man säga.
2: Ja, det är exakt.
1: Men det är den Josef som avses i alla fall. Och som Majlinopoulos nu verkar göra till sitt personliga skyddshelgon. Eller det helgon, den figur som han vill ty sig till. Hur kan man tolka det, Boris?
2: Jag tolkar det som att det finns mer här som han inte berättar. Eller som han kanske har berättat. Det får du förklara som kan honom vida bättre än jag. Jag kan honom ganska dåligt. Sankt Josef har en väldigt speciell ställning. Han är ju alltså de utsatta barnens skyddshelgon. Därför att han har ju... Josef fick ju en speciell roll som Jesus styvfar, eller vad man ska säga. Och liksom att som fadersfigur, han var en bra fadersfigur. Skydda sitt barn som med tiden blev allt mer utsatt på grund av den han var. Och därför har han en ställning som alla utsatta, ensamma, föräldralösa barn, alla barn som far illa här i världen. Och jag gissar att det är något där som gör att Milo har valt honom som skyddshelgon.
1: Det förklarar faktiskt en hel del, därför att Majlinopoulos har pratat i flera tillfällen om hur han själv när han var yngre blev utsatt för sexuella oegentligheter och hur det kan ha påverkat honom. Hans egen sexuella utveckling och sånt där. Jag vet inte om det var grova övergrepp liksom. Men att han blev sexuellt utnyttjad. Vad det kan ha varit, något sånt där.
2: Ja.
1: Intressant. Det är en väldigt... förlåt, jag ska inte gräva ner mig i mina privata teologiska uttolkningar här.
2: Jo, alltså, jag tycker det här är... gräv på, för Guds skull. För Sankt Josefs skull.
1: Jag tycker bara det är någonting med... Vet du vad, jag hoppar över det. Jag känner att jag ska inte raljera nu. Kristen teologi och sånt där. Det blir så smaklöst. Jag skulle prata om en annan sak istället. Det här med konversionsterapi som Majlinopoulos nu säger att han är involverad i. Och han vill liksom marknadsföra och göra reklam för den idén att det är en bra idé för homosexuella att åtminstone överväga att sluta och hålla på med sodomi. Försöka leva normala liv och att man kan använda stödgrupper och så vidare. Han säger också att han inte tror att det kan göras på något annat sätt än genom Gud och Kristus. Han säger att han säger så här: sekulära försök att återhämta sig från synd är antingen temporära eller totalt ineffektiva. Frälsning kan bara åstadkommas genom hängivenhet till Kristus och den katolska kyrkans arbete. Och Sankt Josef är den andliga fadersfiguren i den heliga familjen. Han förklarade varför han viger sitt liv åt Sankt Josef. Och så säger han, i denna tid av genusvansinne, att hänge mig själv till den manliga beskyddaren av Jesusbarnet är en trosakt, en akt av tro i Guds heliga patriarkat och ett avvisande av de transsexuellas terror. Transor är demoniska. Och sen, det är lite svårt att direkt översätta allting. Förlåt. Han är väldigt mycket inne på den här kristna vinkeln och säger att det måste gå genom kristendomen. Men mer generellt, vad tror du, Boris, om sån här konversionsterapi för homosexuella? Det är verkligen inte särskilt politiskt korrekt eller trendigt. Men skulle man kunna tänka sig att det får ett uppsving igen?
2: Alltså, jag förstår ju inte den... alltså jag kan tänka mig att den får ett uppsving igen. Men jag är lite fundersam på, det finns ju flera olika varianter. Och jag är lite fundersam på den här varianten som vår vän Milo verkar förespråka. Alltså det är För att som jag tolkar det hela så är det ju en fråga om att så att säga upphöra med själva de sexuella akterna, alltså att nu är jag inte, ägnar jag mig inte åt sodomi längre. Vilket innebär, som jag tolkar det, så här innebär att man liksom man blir ingenting annat, utan man blir bara en icke-utövande homosexuell. För han säger också att han jämför med alkoholism, att formuleringen att du slutar aldrig att vara alkoholist, vilket man definitivt kan diskutera. Och sen har han liksom den här AA-liknande formuleringen någonstans senare, att man räknar antalet dagar, att nu har jag varit icke-sodomit 90 dagar, nu har jag varit icke-sodomit 212 dagar, så här som folk i AA håller på. Nu har jag varit nykter i ett år, i två år, tre år. Och de trillar alltid dit. Och det är lite grann det här, alltså att det känns inte som en ett rejält byte av spår på något sätt. Alltså precis som jag har extrema invändningar mot den här terapier som AA, så, och det här verkar påminna om detta, så det blir ju en fixering det här. Man ska inte dricka, man ska inte ägna sig åt sodomi en dag i taget. Och sen finns också det här religiösa draget, att man ska överlåta sig själv i en högre makt. Annars kommer det aldrig att gå. Och sådana tankar tycker jag oerhört oroväckande, hur troende jag än är. Eller just därför att jag är troende. Att om man tror på en högre makt, så bör man också tänka sig att de ställer lite krav på en själv. Alltså att kan man inte fixa det här med att sluta kröka eller att sluta böga, då kanske inte man får någon hjälp där uppifrån. Det är för att man liksom inte har varit stark nog. Så att jag kan förlita en sån här konversionsterapi för att kunna ha någon åsikt om den, eller de olika varianter som finns. Men det här tänkandet, alltså det gör att jag blir lite nervös av hans vägnar. Alltså, du slutar aldrig att vara en alkoholist. Det är, vilket jävla skitliv man har framför sig. Jag kan varje dag vakna upp och tänka att idag får jag inte böga. Alltså, han har inte tagit språnget på något sätt. Han har tagit språnget in i den katolska kyrkans famn. Han har liksom inte bytt liv. Mm. Det finns ju där texten att det ligger hela tiden och hotar. Och det låter ju jättejobbigt. Då kommer han att trilla dit, känns det som, tyvärr.
1: Man skulle ju för sig kunna hävda att just den här typen av manövrar är lite av en specialitet för just den katolska kyrkan. Mm. Deras regler kring prästerskapet och så vidare. Men jag håller helt med dig om att det finns liksom en ensidig, negativ dimension. Att han bara ska avhålla sig från sodomi. Och orsaken till att jag säger sodomi är att Miley Yiannopoulos själv säger sodomi. Han säger att det var, han säger någonting i stil med att han har gått, under de senaste 254 dagarna så har han bara haft en enda slip, säger han. Och då sodomerat då vid minst ett tillfälle. Men problemet med att vara bög, och jag tror att jag pratar inte från ett kristet perspektiv, fast jag tror att jag på ett sätt är i harmoni med ett genuint kristet perspektiv när jag säger det här ändå. Problemet med att vara bög är inte att man ligger med män. Problemet med att vara bög är att man inte lever på ett naturligt sätt. Man är inte en del av den naturliga ordningen där en enormt viktig del, den viktigaste delen av människans tillvaro går ut på att reproducera den tillvaron. Så man lever inte ett reproduktivt liv. Och det problemet har man fortfarande kvar om man liksom slutar göra homosexuella handlingar men inte gör någonting annat av sitt liv, vilket jag tror är precis vad du sa, Boris. Jag är personligen inte alls en förespråkare av att folk ska göra vad de än känner för. Att man ska ligga med vem man vill, ta vilka droger man vill eller vad det nu handlar om. Därför att vi människor vill hela tiden göra en massa saker som inte är bra för oss och som inte är bra för samhället som vi lever i. Och det är egentligen någonting som är helt självklart, någonting som alla förstår. Att givetvis måste en sund människa göra avväganden av olika slag. Och för homosexuella så tror jag personligen att den bästa avvägningen beror lite på vilken sorts homosexuell man är. Därför det finns olika sorter och de fungerar väldigt olika. För en viss sorts bögar så passar det säkert bättre att bara att leva med andra män, särskilt om man har en väldigt stark motvilja mot kvinnor, vilket många bögar har och så vidare. Men för många homosexuella så tror jag att det är bättre att helt enkelt välja en straight livsstil. Och här tror jag det är värt att reflektera över någonting som också är en sån självklar sak, men som man kanske inte tänker på. Det är att gifta sig och skaffa barn, det är inget man gör för att man gillar att ligga med kvinnor. Det är någonting man gör för att vara en komplett människa. Det är någonting man gör för att vara en fullvärdig medlem av en civilisation. Att en man tänder på andra män, det är egentligen inte ett större hinder för familjebildning än att vissa människor tänder på andra saker. Att vissa människor tänder på kanske någon viss sorts kläder eller kanske några andra föremål eller särskilda sexuella praktiker. Sexualitet är komplicerat, det är inte alltid helt lätt att ens förstå själv varför man tänder på det man tänder på. Men man ska inte blanda ihop sådana detaljer med de stora frågorna. De övergripande viktiga frågorna om hur man ska leva sitt liv och hur ens liv passar in i ett större sammanhang av tillvaron som helhet. Och det är där familjebildningen kommer in, på ett andligt plan.
2: Amen.
3: Maduro lovar bemöta eventuellt kuppförsök i Venezuela med åtgärder som skulle få Erdogan att framstå som en ammande bebis. Det har varit rykten om en statskupp i Venezuela ganska länge nu. Ända sedan oppositionen vann parlamentsvalen så har de faktiskt lovat att de ska avsätta regeringen i förtid innan nästa presidentval. Och Maduro verkar bli mer och mer nervös. Och i takt med att ekonomin går fullständigt i botten så ökar förstås social oro. Vi har sett en hel del exempel på det. Och nu är Maduro så pass nervös att han är ute i venezuelansk TV. I torsdags kväll så sa han: har ni sett vad som hände i Turkiet? Erdogan kommer se ut som en liten ammande bebis jämfört med vad den bolivarrevolutionen kommer att göra om högern går över gränsen med en kupp. Och det är väldigt intressant, för att i Turkiet så har man ju haft en enorm utrensning, inklusive 60 000 personer som man har blivit av med jobbet eller fängslat. Vi har en annan länk om att man precis har frigivit 38 000 personer från turkiska fängelser för att få plats med alla påstådda kuppförbrytare. Så att om det här då, de här 60 000 personer i Turkiet, det ska framstå som en västanfläkt, då blir man nyfiken på vad du ska ta på.
4: Sen, om jag förstått det här venezuelanska äventyret rätt, så nu när oppositionen har majoritet i parlamentet, så är det klart att man kommer att ta honom från en viss ordvotum eller avsätta presidenten. Mm. Men om man lyckas förhala det här fram till januari, då tror jag det var som så att då kommer vicepresidenten att träda in istället för att man håller ett nyval. Så oppositionen försöker, eller om det var tvärtom, men oppositionen försöker i alla fall få till stånd en situation där det är nyval och presidenten, och så som då även liksom har rätt stark makt numera över domstolarna, domstolsväsendet i Venezuela, försöker få en process där om presidenten måste avgå så går vicepresidenten in istället.
3: Ja, de har ju rensat ganska bra i domstolarna också, bytt ut stora delar av högsta domstolen, passat på.
4: Men alltså hota om att fan, jag trodde att kommunismen dog när liksom Sovjetunionen brakade samman och folken i Östeuropa blev fria. Men kommunisterna blir ju liksom bara vidrigare och vidrigare. Hota med sådana här saker. Karjäveln har ju liksom inte något som helst demokratiskt förtroende kvar. Nada! Det är vidrigt.
3: Det är med viss bävan som man funderar på vad som ska hända. Kanske får vi en till Duterte-liknande situation som vi har i Filippinerna.
4: Jag såg här att de flög i alla fall och hälsade på Castro på hans 90-årsdag. Det var ju trevligt av dem.
3: Ja, det slog dem på stort. Det är ont om resurser i Venezuela, men naturligtvis har man råd att flyga 80 venezuelaner, inklusive en folkmusikgrupp, till Kuba. Ja. Direkt sändning i 2 tv-kanaler. Där hoppar inga halterlös.
0: Radio Bubbla.
1: Trump inleder intensiv medlingssatsning i Mellanöstern genom att skicka svärsonen Jared Kushner för fredssamtal mellan Israel och Palestina. Varje amerikansk president har som sin stora dröm att skapa fred i Mellanöstern. Det har med rätta blivit en sorts kliché att alla som kommer in i Vita huset
5: tror att de är unikt skickade att lösa det här problemet som ingen annan president har gjort tidigare, trots att alla har gett sig på det. Och även Donald Trump naturligtvis har samma vision. Han som den briljante mästerförhandlaren. Han skrev bokstavligt talat boken om The Art of the Deal. Så han om någon borde väl kunna få israeler och palestinier att förhandla med varandra och komma fram till en win-win deal. Så att Trump skrev sig på den här grejen också, såklart. Och som sitt sändebud i Mellanöstern så har han sin svärson Jared Kushner. Han är en familjeman, Trump. Han håller gärna saker och ting inom den inre familjära kretsen. Ett sympatiskt och intressant drag på många sätt. Men jag måste säga att när jag såg den här videosnutten från presskonferensen så det var ju framförallt en annan känsla som dominerade hos mig.
2: Berätta.
5: Och här har vi då Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som är en på alla sätt stor och mäktig man. Han har ett väldigt han är väldigt maskulint utseende. Han har en fantastisk djup kraftfull röst. Alltid oerhört skarp, kraftfull person. En riktig karakar. Och bredvid honom står då Jared Kushner, som är liten, spenslig. Han ser ut att vara 11 år gammal. Och sen så ska han prata. Och han pratar med en så här liten pipig röst. Så han ser verkligen ut som Benjamin Netanyahus barnbarnsbarn som är på besök i parlamentet. Ska skaka hand.
2: Jag tänkte de två Benjamin Netanyahu och

0: Mellanöstern att sätta sig och enas kring Benjamins syrsa för att lösa sina problem.
1: Jag ser bilden framför mig. Detta möte. Nej, men alltså, sån där spelar en roll helt enkelt. Och han har inte slagit sig fram till sin politiska ställning, Benjamin syrsa, utan han har kommit dit genom att uppta sig en familj alltså. Och han kommer inte kunna skapa fred i Mellanöstern. Alltså, och det är inte absurt nog genom sig, utan det är ganska naturligt att det, på grund av hans framtoning. Men man får utgå från vilka han ska möta alltså. Och det är brutala diktatorer, tuffa politiska ledare som Netanyahu och så vidare. Och man ska inte döma någon efter ett filmklipp, men det är oerhört svårt att föreställa sig att han växer 2 decimeter på alla ledder och verkar kraftfull.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Högerkandidaten Jair Bolsonaro väljs till president i Brasilien med 56% av rösterna. Valmyndigheten bekräftar valutgången med 94% färdigräknade röster. Ja, en fantastiskt upplyftande nyhet från Brasilien. Vi har ju följt Jair Bolsonaro med stort intresse under de senaste månaderna i Radio Bubbla. Vi pratade om Bolsonaro långt innan det blev coolt. Förlåt, långt innan det blev nazistiskt att prata om Bolsonaro. Haft ögonen på bollen i det här fallet. Och nu har det faktiskt, hör och häpna, blivit så att Jair Bolsonaro har blivit Brasiliens president. Han är vald till president, han är tillträtt den. Senast vi pratade så uttryckte jag en viss oro för att han skulle få stryk i andra omgången. Han vann första valomgången. Men så sa de att i andra valomgången då kommer alla vänsterrösten, anti-Bolsonaro-rösten kommer inte vara splittrad, utan alla kommer liksom gå ihop i en gigantisk koalition bakom Fernando Haddad som var socialisten som stod emot honom. Och då kommer liksom sossarna och kommunisterna och gröna partiet och indianpartiet och så vidare, alla kommer ställa sig bakom Fernando Haddad. Och då kommer väldigt, väldigt svårt för Bolsonaro att klara sig. Och jag tyckte det där lät rimligt matematiskt. Jag tänkte att det kommer bli som en... Men som det är i Frankrike varje gång det är presidentval. Mm. Att det går alltid bra för Le Pen. Mm. Någon som heter Le Pen går nästan alltid till andra omgången. Men blir aldrig president i praktiken. För då blir det plötsligt då handlar hela valet om Le Pen eller inte Le Pen. Och då vinner inte Le Pen varje gång. Så det är ett sån liknande valteknisk problematik. Men... I opinionsundersökningarna så såg man de här siffrorna. 57% för Bolsonaro och 43% för Haddad. Och det är ju då, för de av er som inte kan räkna, en ordentlig majoritet. Det är oerhört faktiskt. Det är inte sån här hårfin marginal.
2: Nej.
1: Utan liksom 14% marginal.

0: en hel del. Kanske inte jordskred seger, men en rejäl övertygande, otvetydig seger.
1: Ja.
0: 56% mot 44 då blev slutresultatet. Men det jag menar är att ända in i valkampanjen så har det faktiskt varit tydligt beslutet, även om vi inte pratar om det röda bubbla, att Bolsonaro kommer att vinna.
1: Mm.
0: Och nu är det sant, valmyndigheten har bekräftat, Donald Trump har ringt upp Bolsonaro och gratulerat honom naturligtvis. Donald Trump som Bolsonaro själv har hyllat och som kopplat sig till, visat på liksom att han vill vara associerad med Trump, stödjer honom. Och det är inte utan att jag tror att det här är en... Jag vet inte, jag tycker det här känns stort. Jag sa till Sofia att jag pratade om det hemma. Att jag tror att det här är... Det kanske inte är lika stort som Trump. Det är inte lika stort som Trump. Men det är större än Brexit.
1: Ja,
0: och det, och det är större än Duterte.
1: Ja, ja.
0: Och det är minst lika stort som Orbán.
1: Ja.
0: Men det är stort. Det här är största sedan Trump.
1: Det här... Alltså, vi tillhör ju en del av en... Vi är en liten klick i en lite mindre liten klick... tangentbordskrigare som har suttit och postat så här Pinochet-memer i några år nu. Problemet med Pinochet är att han är död.
0: Frid över hans minne.
1: Ja, precis. Och redan innan han dog så hade han liksom avgått och ersatts av degenererade demokrater. Men Bolsonaro lever och kommer nu ha makten. Det är väldigt viktigt med en levande mem. Vi behöver levande memer. Och Trump är ingen Pinochet, men Bolsonaro kanske har en sportslig chans att komma i närheten av den glorian. Och då är det väldigt, det är ett stort vitt piller, vilket det är bra för stridsmoralen liksom, att det finns då en levande mem som vi kan ta till med när vi behöver, när vänsterns saltgruvor börjar sina, så kan vi liksom bara ropa Bolsonaro så fylls de på igen.
0: Ja, vi hade en diskussion här, du och jag, för ett par månader sedan, när vi pratade om att det våras för Pinochet.
1: Mm.
0: Att det blåser sådana vindar även i Latinamerika. Och det är precis som du säger, Trump är inte alls en sån person. Och det är inte de andra heller. Men att Orbán har inte heller den profilen. Orbán är fantastisk, men han är ingen Franco, om man säger så. Med ett europeiskt perspektiv då. Men Bolsonaro, han är gammal militär. Han är känd för att ha varit liksom en duglig militär, och han nu blev liksom kapten eller sådär mellan middle management i brasilianska armén. Han lämnade, det var länge sedan 80-talet, men då blev han känd som en person som vågade ta ton och vågade uttala sig offentligt och protestera mot vad som pågick inom den brasilianska militären. Det var så han först blev bekant för brasilianska allmänheten.
1: Det var under demokratiseringen.
0: Exakt. Där. Det var när den demokratiska postmilitära regimen började... Alltså de betalade inte ut lönen ordentligt i militären, försämrade villkor på olika sätt. Och då var Bolsonaro en av de få som gick ut och pratade om det här. Så jag behandlar militären för dåligt nu. Och han fick mycket, han blev kontroversiell för det, men han fick mycket stöd, han fick mycket respekt från den brasilianska medelklassen och högersinnade människor i Brasilien. Och hela tiden sedan dess så har han alltid, det finns ett skimmer av militär styre romantik över Jair Bolsonaro. Och det är ju naturligtvis, från en europeisk horisont så låter det liksom, om man är som en vanlig indoktrinerad normie NPC-människa, så det låter hemskt naturligtvis, militärstyre.
1: Mm.
0: Gammalt sunkigt, och det är väl ändå liksom, demokrati är inte perfekt, men det är väl ändå bättre än militär regim, som man säger. Men i Brasilien och Chile och många andra länder, och även Spanien om vi får säga det, så är ju de här gamla perioderna som var under efterkrigstiden, då man hade mer militär orienterat styre, det var ju de goda perioderna. De hade fantastiskt mycket, mycket ekonomisk tillväxt. Brottsligheten gick ner. Skatterna gick ner. Staten rullades tillbaka. Civilsamhället stärktes. Och även på många sätt kulturella högperioder. Alltså i Brasilien till exempel. Det var ju under militäreran från 60 till 60-70, lite 80-talet. som Brasilien blev en kulturell stormakt och man exporterade konst och musik, man kan säga bossa nova eran. Bossa nova som är lite om jag får kasta ut det som en liten spaning här, så hoppas jag att vi ska få en ny bossa nova era. Det är en genre som var lite bespottad av vänstern på den tiden, för att det var liksom en urvattnad kommersialiserad medelklass högre version av samban, som var den ursprungliga folkliga riktiga musiken. Så vem bryr sig om den här stiffa stroppiga bossa novan? Man kan dansa riktigt, riktigt folklig samba i favelan istället.
1: Och så jag börjar lyssna på bossa nova.
0: Ja, jag ser framför mig nu att vi har en riktigt härlig uppåt bossa nova period framför oss. Du får se vad som kommer i Brasilien nu. Förlåt, hur som helst, jag kom lite av mig här för jag började höra bossa nova rytmerna i mitt eget huvud. Men det jag ska komma till är att de här styrena som man hade i bland annat Brasilien och Chile är enormt baktalade. Det är svårt att, liksom, att extrahera sig själv från propagandabilden i väst. Men i Brasilien så finns det bevisligen väldigt mycket människor, de som har röstat på Bolsonaro nu, som känner att det här var, liksom, det var den goda tiden. Då vi liksom hade optimism och tillväxt och lag och ordning, och det är det man vill tillbaka till. Och Jair Bolsonaro har spelat väldigt effektivt på de här sakerna. Han själv är militär, hans running mate är gammal general. Han har pratat, sagt positivt om regimen och har sagt att Brasilien eventuellt borde återvända till den typen av styre, oavsett om man ska göra det regelrätt eller inte. Han har ju sagt någon gång att jag tror att det var han som sa någonting i stil med att om han blir vald till president, det första han gör är att han drar igång en militärkupp.
1: Ja.
0: Det var ju det tal som han sa.
1: Ja, precis. Det är lite grann som Anders Borg skulle sitta i regering och inte göra någonting och låta alla göra vad de ville. Men...
0: Just det. och det är förmodligen inte det som är i korten, men han har inte gjort en Anders Borgsk 180-vändning heller. Och det finns andra saker som han kampanjar hårt på som är otroligt intressant. Det jag tycker är mest intressanta, det är att Jair Bolsonaro är konsekvent och mycket stark förespråkare för att legalisera vapeninnehav. Brasilien har en av världens hårdaste vapenlagar. Fruktansvärd situation med där vanligt folk är avväpnade, men alla brottslingar har jätteenkelt att få tag på pistoler. Men det här vill Bolsonaro ändra på. Han säger folk, medelklassen, anständigt folk måste få beväpna sig och skydda sig. Och eftersom han driver på så hårt för det, om han bara kan genomföra det, så kommer det vara det absolut bästa, enskilt bästa.
1: Ja.
0: Det är som punkt 1, 2, 3 på listan över vad man skulle hoppas kan hända i Brasilien för att vända utvecklingen till det bättre.
1: Problemet rent konkret där är ju, det är jättelätt att få tag på vapen, men det är väldigt hårda straff att bli påkommen med att ha dem olagligt. Det är lätt att få tag på illegala vapen. Och polisen, de är mer benägna att söka igenom liksom din väska eller dina kläder eller vad det kan vara, om du är välstädad medelklass, därför att skurkarna ute i slummen gör ju motstånd. Det är ju farligt att ge sig på dem, så då går man och letar vapen bland människorna som sköter sig istället. Också exempel på anarkotyranni som vi börjar prata allt mer om i radion. Och när ni hör jämförelser mellan så här, och Sverige och Brasilien, så har ni en liten hint där om att det är inte bara en ytlig jämförelse. Det är väldigt roligt om man lyckas driva igenom en sån förändring. Det är ganska realistiskt också. Jag menar, det är fint. Trump har lovat sin mur och det kanske inte blir av. Det kanske inte blir någon statskupp i Brasilien. Blir ingen militärstyre kanske. Det kanske är för mycket att hoppas på. Men uppluckring av vapenlagstiftningen åtminstone känns ju som realistiskt.
0: Ja. Mycket intressant hur som helst. Upplyftande och mycket intressant ska det bli att följa Bolsonaro.
1: Ska vi, jag vet inte om vi ska ta upp, kanske blir för mycket av ett stickspår, men den liksom kulturella kontexten.
0: Det här är Radiobubbla, inga stickspår, tack.
1: För jag menar, det finns ju, vänstern har ju, eller inte bara vänstern ska jag säga, det finns ju den här romantiken kring att styra upp samhällen. Och när vi pratar om Amerika, även om det är Sydamerika, så kan vi inte undgå att tänka på amerikanerna med sin romantik kring sitt frihetskrig och 1776. Och den revolutionsromantiken som inom reaktionära kretsar har allt mer börjat betraktas som när saker och ting gick fel. Vissa går längre tillbaka och pratar om engelska inbördeskriget och sånt här. Men att liksom 1776, det var väldigt dåligt det som hände då. Tidigare har man kanske mest gett sig på franska revolutionen, men nu har man sagt att nej, men även den amerikanska har sina problem. Och det vi ser här i Brasilien är ju lite en reversering av den sortens vänsterideal och lite av lite mer, jag ska inte säga mer auktoritärt, för vänstern kan vara nog så auktoritär, men om vi ska dra en jämförelse till något som hände på 1770-talet så vore det väl en jämförelse med Sverige 1772, vilket jag tror är det år Gustav den tredje genomförde sin statskupp.
0: Just det, stämmer.
1: Och där har vi ett klassiskt exempel på, ja det var egentligen liksom, man kan tänka sig den amerikanska revolutionen baklänges. Du har en degenererad demokrati som förstör landet och sen så kommer en stark monark in och tar makten blodlöst och försöker styra upp saker och ting. Och det jag vet att amerikanska libertarianer, de har ju dels sin så här invanda personliga patriotism och att det här att konstitutionen är så himla bra för en så himla liten stat och de har sin vana av att hylla 1776. Vi behöver ju inte riktigt ha det och europeiska libertarianer generellt brukar vara rätt trötta på snack om founding fathers, i synnerhet om man är anarkist ser man inte riktigt poängen med att hylla en konstitution. Om vi nu ska försöka ha en mer reaktionär mem så är väl kanske 1772 då bättre. Att det här, det är lite, det är det vi behöver mer av och det är det vi ser lite av här nu i Brasilien. Och så här light-version med populistiska politiker som Trump då, eller Le Pen. Men att det här, det är en sån reaktionär tendens som man vill sätta det i en historisk kontext. Ska ju påpekas då, vill man få något perspektiv, det kanske känns obskyrt med svensk inrikespolitik på 1770-talet, men titta på hur svensk modern populärkultur i den mån den berör det här ämnet, hur den behandlar Gustav den tredje och adeln som var hans motståndare. Den tar väldigt tydligt ställning mot kungen. Han subventionerade teatrar och lite grejer, vilket under lång tid har gjort så här, kultursvängen lite ambivalent till honom. Men generellt sett så är man väldigt negativ till Gustav den tredje och vad kallades perioden innan? Det kallas frihetstiden, vilket bör säga allt man behöver veta om hur historieskrivarna ser på den perioden. Och det är lite samma kontext här vi har i Brasilien, det är så man ska tolka det. Det är någon som kommer in och styr upp degenererade, korrumperade samhällsordningen som har varit innan.
0: Intressant tanke där alltså om att titta tillbaka till Gustav den tredje. Alex Jones, han brukar säga så här att svaret på 1984 är 1776. Och Matthew Rhys har börjat säga nu att svaret på 1984 är 1973, året då Pinochet tog makten i Chile. 1973 beats 1984, står det på hans merchandise på Zero Position. Men vi kanske kör då istället då, svaret på 1968 är 1772.
1: Vore inte det fantastiskt?
0: På med peruken och dansa bossa nova som om det vore 72.
1: Det är synd att vi inte har merch vi säljer, för det, jag hade ärligt talat vilja ha det. Det måste bli en mem nu. Alla memkrigare som lyssnar.
0: Ja, vi utlyser här med. Vi behöver lite bra så kallade memer.
1: Vi utlyser en memfatwa. Svaret på 1968 är 1772.
2: Radio Bubbla. Trend att människor bygger stentorn på stränder och i naturreservat kritiseras av länsstyrelsen. Rasande torn kan göra att lavar hamnar i skuggan och dör, enligt naturreservatförvaltare Mikael Stenström, som kallar trenden ett jäkla okynne. Ja, vi har tidningen Norra Halland som rapporterar om ett för mig okänt men tydligen tilltagande problem i den halländska naturen. Det är nämligen en ny nöjes sysselsättning som människor har, att de staplar stenar på varandra i torn. Så att man har då gamla stenstränder, för det är en kommentar som görs i artikeln som jag tycker är ganska rolig. Mikael Stenström på Länsstyrelsen då, han säger: stenarna har legat i tusentals år. Det är inget folk ska vara och pilla i. Jag vet inte om det är sant att stenarna har legat där i tusentals år. Vi har ändå haft liksom landhöjning och allt det där, men
0: Jag tänkte att de har rört sig då och då. Men stenstränderna är som de är och folk gillar dem och sånt där. Men nu håller folk på att bygga de här tornen. Och det är mer, kan man säga, en smaksak möjligen vad man tycker om själva tornen. Och folk bygger dem ju uppenbarligen för att de tycker att de är fina och intressanta. Och det kanske är imponerande att man lyckas balansera så många stenar på varandra och så vidare. Just stenbalanseringskonsten är någonting som jag har sett på internet, att det är många som är intresserade av det, och det finns folk som gör hela karriärer på att balansera stenar på varandra på ett till synes osannolikt sätt. Har du inte sett det, Boris?
3: Nej.
0: Jo, det kan du hitta enkelt med en googling. Det finns massa liksom, artiklar om det på YouTube och så vidare. Balanseringsmästare. Det här tror jag är en gammal japansk konstform, att man liksom genom väldigt, väldigt exakt placering av stenar så kan du få liksom en stor stenbumling och balansera på en annan stenbumling på ett sätt så det ser ut som att gravitationen borde driva ner de där stenarna. Men om du bara har tillräcklig precision och tillräcklig, tror jag, liksom känsla i händerna när du flyttar, känsla för vikten i händerna när du flyttar dem fram och tillbaka, så kan du skapa... Alltså de här som är i Halland, de är inte så här gravitationstrotsande, utan det är mer ganska platta stenar som ligger på varandra som blir smalare. Men jag vet inte, jag är lite kluven till det här, för att å ena sidan så är det givetvis så att om man är en privat markägare som äger en strand, och så säger man att nej, men jag tillåter inte att ni gör det här, då är saken klar, va? Men om det är mer, jag vet inte, en allmän strand och sådär, och folk bygger ett litet torn av stenar, det känns i alla fall för mig som lite annorlunda än, säg, jag vet inte, nedskräpning, att man slänger en ölburk eller någonting. Det är något helt annat. Man bygger ett, ja, men i vissa fall ändå ganska tjusig stentorn. Vad ska man tycka om det här egentligen, Boris?
3: Ja, jag är stum, för jag gjorde som du sa åt mig och googlade. Jag, va? Säger jag bara. Det är en helt ny värld som öppnar sig. Alltså, jag är lite kluven. Jag sitter och tittar här på en kille som heter Pontus Jansson som gör det här som meditation. Och jäkla vilken... Nu fattar vi varför det kallas balansering, alltså. Jag är imponerad. Jag är så nyttoinriktad, alltså. Det känns mycket jobb för jag vet inte vad, liksom. Man måste väl kunna hitta mer produktiva sätt att dämpa sin ångest än att stapla stenar på varandra. Jag är lite fyrkantig nu, jag vet det.
0: Det är en ganska fyrkantigt perspektiv.
3: Ja, jag vet.
0: Helt ärligt, Boris. Människan kan inte leva av bröd alene. Du måste också ha liksom skönhet, rekreation, bara liksom fascination. Få lite utlopp för vår fantasi och utforska gravitationen genom att stapla stenar på varandra. Tänk alla barn som staplar stenar idag, och om 15 år är de teoretiska fysiker som utforskar gravitationens mysterier i svarta hål och allt sånt där intressant.
3: Ja, nej, men alltså, jag hoppas att min inre kluvenhet i frågan märktes. Jag sa ju också att det var ett fyrkantigt perspektiv, men jag vet inte, det kanske bilden av den här Pontus Jansson som gör att jag får så... Han verkar så flummig, så att... annars bejakar jag nog att folk staplar stenar eller bygger konstiga träskulpturer och sådär. Då är man i alla fall ute i naturen och gör saker med händerna. Så att jag tar tillbaka allt jag sagt. Jag uppmanar alla att gå ut och balansera stenar.
0: Jag inte nödvändigtvis måste gå till överdrift åt andra hållet. Men, ja, jag kan ändå känna liksom att människor, och för den delen även liksom andra djur, gör såna här saker. Vi omformar naturen på stora och små sätt utifrån... anta till exempel att de här stenarna var... anta att det var någon djur. Att det var kanske en bäver eller en fågel eller en säl eller något sånt där som staplade stenarna. Det kanske är en havsfågel som har det här som en parningsritual. Att den fågelhannen som kan bygga mäktigast stentorn på den halländska stranden, han får befrukta honorna av sin art och så vidare. Då skulle man inte gå och säga att vad fruktansvärt, stenarna legat här i tusentals år, man måste skjuta av de här fåglarna liksom. Då skulle man säga att det är naturens underverk och så vackert det är. Vi måste till varje pris skydda de här fåglarna och så vidare. Och det är en sak, det är förmodligen därför många av de här stentornen görs, av samma skäl som jag nämnde nyss, mitt fungerande exempel med fåglarna. Och jag vet inte, det känns som att det är inte en helt orimlig, ganska naturlig trivsam verksamhet.
3: Ja, alltså, men nu får jag fatt på min egen inre lilla aversion mot det hela. Det är när du säger tusentals år. Jag tror att det är det som gör att det knyter sig lite grann för mig här. Att, ja, men det är vackert att balansera stenar och bygga saker, om det så är på en äng eller på stranden. Men de där kommer inte att stå kvar. Jag tror att det är det som retar mig. De bygger inte för evigheten. Eller för nästa generation åtminstone. De bygger bara för stunden. Alltså bygga ett stenhus eller en stenstaty eller någon liten Stonehenge-variant som står kvar. Jag tror det där det är.
0: Vi har ju väldigt gamla stenrösen från bronsålder och sånt där som finns. Och ett klassiskt exempel annars i svenska landskap är stenmurar. Plockar upp sten ur åkrarna och gör murar av dem mellan åkrarna. Så det här med liksom stapla stenar känns inte som... Det känns som att det kanske finns fler saker att överväga än då att stenarna legat där i tusentals år. Gud vad mycket skit vi kommer få, Boris. För vårt det här kommunistiska tilltalet uppmuntrar till stentorn. Störandet av insekterna som bor under stenarna på den halländska stranden. Ja, vi får se om radiobubbla överlever den här moraliska härdsmältan.
4: Maduro meddelar att Venezuela lanserar kryptovaluta Petro för att bekämpa vad han kallar en finansiell blockad. Valutan uppges kommer att backas upp av naturtillgångar, men inga detaljer nämns avseende utrullningsplan. Ja, i förra inslaget pratade vi om att hyperinflationen i Venezuela nu är bland de värsta i världshistorien. Och landets diktator Maduro försöker snacka bort svälten han orsakat med allehanda konspirationsteorier. Det är ju alltid de onda imperialistiska kapitalisterna i väst som förstör de socialistiska paradisen. Är det inte ett lågt oljepris så är det priset på sockerbetor eller något annat för landet viktigt som kapitalisterna har sabbat. Nu har Maduro under en 5 timmar lång tv-sändning med sång och dans meddelat att landet ska lansera en kryptovaluta som ska backas upp med landets reserver av naturtillgångar, då främst olja, gas, guld och diamanter. Man ska komma ihåg att Venezuela på pappret är ett otroligt rikt land med massor med naturresurser och hade en liksom välutvecklad olja- och gasindustri innan socialistiska regimen total sabbade allting. Men det är flera intressanta saker här. Dels så är det ju det här med kryptovalutor, det är ju lite tidens melodi det här, att alla problem kan lösas med lite kryptovaluta. Addera bara lite blockkedja så ska du se att problemet löser sig. Men något som slår mig är parallellen till hyperinflationen i Weimar-Tyskland tidigt 1920-tal. Vi kanske inte ska uppehålla oss så mycket och prata om orsakerna bakom den katastrofen, utan istället försöka se de här parallellerna. Och likt Venezuela idag så använder man ju då sedlar till allt annat än att handla med tapeter, bränsle, till brasan, toapapper, isolering. Ja, allt möjligt som man kan använda papper till. Till slut var situationen så desperat att folket i princip accepterade vilken lösning som helst bara för att få slut på eländet. Och den nya valutan då man lanserade, den här marken som man införde, den backades helt sonika upp med alla landets fastigheter. Det spelade liksom ingen roll att staten inte ägde fastigheterna. Man bara sa att från och med nu så stryker vi ett antal nollor här på sedlarna och trycker nya och backar upp med alla fastigheter i landet. Det är lite samma sak som diktator Maduro uttalar sig om nu. Det spelar ingen roll att naturresurserna inte är uppgrävda, att de inte har någon möjlighet att få upp det ur jorden eftersom staten är helt bankrutt. Blotta orden kanske räcker som om situationen är tillräckligt desperat. Och krypto är också en slags signalering, förmodligen helt utan substans. Vad ska man säga om det här, tycker du, Martin? Kommer du köpa Maduro coins eller är den till shitcoin?
0: Jag har redan köpt en bra hög med med Maduro Coins Petro. Jag har en bra sån här rabattkod också om du vill köpa som jag kan skicka.
4: Ja, trevligt. En slags referral code då.
0: Mm, absolut. Jag fick den jag köpte i mina Mugabe Coins.
4: Ja, ja. Ja.
0: Ja, jag vet inte. Vi får se om det blir någon stor investering i Maduro-pengarna. Man kan väl säga att det är en trend nu som Maduro hakar på för stater att skapa sina egna kryptovalutor. För inte så länge sedan nu så lanserades ju Estcoin, Estlands egen kryptovaluta kan man säga. Alltså e-residency-programmet inom den estniska staten. De körde ut en testballong för ett tag sedan nu om att de eventuellt skulle starta Estcoin. Och nu häromdagen så hade de en till text då. De bekräftade, ja men det är faktiskt ett seriöst projekt och vi funderar verkligen på att göra det här, vi jobbar på det.
4: Mm.
0: Men de skrev en intressant sak i den texten som man kan nämna i det här sammanhanget. Det är att de erkände att de kritiker hade rätt som sa att Estcoin är en lösning som söker sitt problem.
4: Mm.
0: Det är ett oklart vad man egentligen ska ha den till och varför det är en särskild fördel för en stat att ha en kryptovaluta.
4: Mm.
0: Men de säger att det är inte bara en nackdel, det är också, kan också vara något positivt. Att vi inte vet vad vi ska ha den till, för då blir det som ett oskrivet blad. Och sen så, ja, de ger olika exempel och ett exempel som de tar är att det är många som vill göra så kallade ICOs nu, Initial Coin Offerings. Men de befinner sig ofta i en juridisk gråzon.
4: Mm.
0: Men genom att ställa ut en ICO till estniska e-residents och på något sätt göra transaktionen via Estcoin som ett mellansteg, så får man en legitimitet i sin ICO som man inte kan få om man gör den helt utan statlig inblandning. Jag tycker att det estniska projektet är tveksamt. Alltså jag ställer mig verkligen frågande till Estcoin-projektet. Men det finns ändå någonting där. Maduro Coin hamnar liksom på andra änden av skalan.
4: Mm.
0: Det tror jag väntar med att investera.
4: Ja, jag tycker det låter som ett klokt beslut. Någonting säger mig att Maduro inte i första taget kommer ge upp sin möjlighet att kunna skapa hur mycket valutaenheter som han behagar. Men ja.
0: Man kanske kan skapa en valuta backad av socialistisk kämpaglöd.
4: Det är ju en härlig valuta, tror jag.
0: Den ökar ju hela tiden.
4: Ja.
0: Då får man trycka mer pengar.
4: Ja, men jag tror det var i förra avsnittet vi pratade om de här utsläppsrätterna. Vi pratade om att man kunde säga misshagliga saker på i sociala medier. Det kanske går att sammanfoga de här kryptovalutorna på något sätt. Ja. Vi lämnar det åt den fria marknaden att uppfinna.
2: Radio Bubbla.
5: Fives. Jag köper hem Fives bananer idag.
6: One, two, three, four, Fives.
5: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
6: One, two, three, four,
7: Fives.
5: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
6: One, two, three, four, Fives.
5: Köp hem Fives, ni vet.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Exorcism ska inte grunda sig i rädsla för häxor eller motsättning mot magi, utan i Jesu ord och handlingar samt vara fylld med ljus, fred och glädje, enligt ny manual för katolska exorcister, utgiven av den av Vatikanen godkända internationella föreningen för exorcister. Exorcismer, utdrivningar av onda andar, är någonting som har en mycket lång historia inom kristendomen. Man kan säga en maximalt lång historia, av den enkla anledningen att Jesus själv, kristendomens förgrundsgestalt, var en mycket flitig exorcist. Om man läser Nya Testamentet så är det en röd tråd. Jag skulle egentligen säga en av de primära röda trådarna i hela verket. Alltså att Jesus gång på gång söker upp människor som är besatta av demoner och driver ut demonerna. Och människor, när man har någon som är besatt av en demon, som har ond ande i sig och man lever i den här regionen på den här tiden, då går man till Jesus och säger, kan du hjälpa till att driva ut? Och det gör han gång på gång. Generellt sett så gör han det på ett visst sätt. Han tar reda på vad demonen heter, sen beordrar han vederbörande att lämna sitt offer, gå ut den här personen, kom aldrig tillbaka och så vidare. 7 stycken exorcismer beskrivs utförligt i Nya Testamentet, där man får veta liksom vad de hette, exakt hur det till och så vidare. Och det refereras till ytterligare en handfull exorcismer. Och det finns inte så många olika saker som Jesus håller på med. Så att det här med exorcismer utgör en mycket stor andel, en framträdande andel av vad han håller på med. Så att i den mån som kristendomen handlar om att efterlikna Jesus, vilket är en vanlig idé, så bör exorcismer vara en stor och viktig del av kristendomen. Kanske den viktigaste av alla. För att om man tittar i Nya Testamentet vad Jesus håller på med, så är han är först och främst en helbrägdagörare och en exorcist. Och utöver det så är han en visdomslärare och så vidare. Men han pekade själv också på sin förmåga att driva ut onda andar som ett tecken på hans, om man säger hans särskilda metafysiska status. Men trots det här då, så är exorcism är marginaliserad inom kristendomen. Det är inte någonting som man sätter först och främst som den primära verksamheten som man håller på med. Trots att det bara så för Jesus. Utan tvärtom så är det marginaliserat och omgärdat av missförstånd. Och inte minst så har ju Hollywood en roll här givetvis. De flesta människor tror jag tänker på exorcism inte som en kärnpraktik inom kristendomen, utan snarare som en sån här skräckfilmsploj. Någonting som Max von Sydow sysslar med i såna här småputtriga skräckfilmer. Och det är väldigt dramatiskt och det följer ju givetvis knappast alls de historiska beskrivningar av exorcismer som finns från kristendomen och andra håll. Och det här är någonting som de som fortfarande sysslar med exorcism inom katolska kyrkan och så vidare, de är bekymrade över det här. Och bland så har de sin internationella organisation, den internationella exorcistföreningen, International Association of Exorcists, lite oklart vad de heter på latin, men det är en officiell Vatikan erkänd organisation. Det sägs att de har 800 medlemmar ungefär. Och de har nu, för att råda bot på all den här förvirringen som finns kring exorcismer, så har de publicerat en ny manual. Än så länge finns den bara på italienska, men en engelsk översättning är på gång. Och den kommer att heta Guidelines for the Ministry of Exorcism in Light of the Current Ritual. Och här försöker man koppla ett nytt grepp lite grann kring exorcismernas genomförande och, som jag får intrycket, deras image. Man säger att exorcismer, det är inte alls det här våldsamt och blodigt och skrämmande och Max von Sydow står och mässar och så vidare, utan nu vill man betona andra aspekter. Nu vill man betona den goda, frälsande karaktären som exorcismen har. Att de positiva egenskaperna. Man säger att exorcismer är en levande erfarenhet präglad av renhet, ljus och frid. Och jag vet inte, vad tror du, Boris, om det här försöket att, liksom, att göra en rebranding av exorcismer för att komma bort från Hollywoodbilden och kanske, jag vet inte, göra exorcismer mer populära eller mer accepterade? Jag själv är försiktigt, jag känner en viss skepsis mot det här. Vad säger du?
1: Ja, nej, men det här med Hollywood, man får ju en känsla av att det är liksom att man försöker gradera ner allvaret i exorcism genom att göra till någon slags kyrklig psykoanalys ungefär. Det ska inte vara så, vi kommer att prata lite grann med det och tänder doftljus ungefär. Och sen får det slanta upp lite och så går vi och så är det botad. Alltså problemen med exorcism är ju också det, å andra sidan är det en ganska logisk följd av det hela. Därför att som en av de här talesmännen för gruppen säger att man vill ju förändra och uppgradera exorcismen så att det inte betraktas som billig magi, eller han uttrycker det, enkla magiska trick. Men de gamla exorcismritualerna har jag aldrig förstått mig på. Det är inte så att jag tvivlar på förekomsten av absolut ondska och en djävul. Men själva tankegången i nyss gällande exorcism, det var just det här magiska, att du dyker upp hos den besatta personen, du rabblar ett visst antal verser, och du det är viktigt att du namnger den demon som har liksom tagit offret i besittning. Och tänker man så här, vi tänker oss alltså överjordiska eller underjordiska krafter som tar över en människa. Varför i hela friden skulle de, det är en sak om Jesus står där och är arg, då kanske han duckar. Men om en präst dyker upp och drar några ramser, svingar rökelsekaret, vilket är en nyss gällande exorcism, och testar olika namn tills han hittar rätt namn. Vore jag demon så skulle jag inte dra från en kropp jag kommit över av så enkla grejer. Det skulle behövas lite till. Så att jag tror inte de vet vad de håller på med när de ställs inför den absoluta ondskan. Och det är klart man då gör det här lite mera, då kan man gå ett steg till och bli lite mera trendriktig och mysig helt enkelt. Det blir lite mera träffar en kvarterspsykiater och har ett samtal ungefär.
0: Mm.
1: Det är ganska värdelöst, och samtidigt så ser man ju under corona så rapporterar kyrkan i Latinamerika och framförallt på Filippinerna av någon anledning en monumental uppgång av människor som anser sig vara utsatta för demonisk påverkan eller ha en besatt person i familjen. Men då har man ju problemet att de aktiva exorcisterna kan ju inte möta de här människorna. Så jag läste en sorglig intervju med en filippinsk exorcist som tyckte det var jättejobbigt. För att han kunde, det är lite svårt att genomföra exorcism per videokonferens. Och det kan jag livligt föreställa mig. Så att kyrkan står ju för väldigt stora problem. Men jag tror inte den här nya manualen kommer att hjälpa hålla djävulen stången.
0: Det känns uppenbart för mig att de inte har ett nu har jag inte läst hela rapporten så här, som jag, min italienska är lite rostig, men det känns uppenbart för mig att de inte har ett empiriskt perspektiv. Det jag säger är inte att vi har gjort 10 000 exorcismer under det senaste årtiondet, och det här är vad som har funkat, det här är vad som inte har funkat. Vi måste gå tillbaka till de ursprungliga metoderna, eller så, vi faktiskt upptäckt att doftljus och rökelse och kristaller funkar också väldigt bra, så att nu rekommenderar. De har inte alls det erfarenhetsbaserade perspektivet, och de har inte heller ett sorts doktrinärt, något sorts ortodoxiperspektiv, att liksom så här gjorde Jesus, vi ska inte göra det på något annat sätt, utan det handlar väldigt, den här ängsligheten inför Hollywood, vad ska folk tro, det är faktiskt inte så. Det är inte så hemskt och skräckfilmsaktigt som ni tror och så vidare. Och det kan ju ingen tro på. Det kan ingen tro på utom någon PR-konsult som är inhyrd av Vatikanen för att styra upp det här KUF-sällskapets verksamhet. Och inte, det är inte det kastar en skugga över hela katolska kyrkan, att vi måste ha de här 800 envisa exorcist-KUFarna.
1: Men det intressant här är alltså som en man har det här i ortodoxa kyrkan också, exorcister, och de är lite mera hardcore, för att en av de ledande ortodoxa djävulsutdrivarna i Ryssland, han har ju hävdat nu att han är så sur för att man har stängt ner kyrkorna under corona. Så att han har hävdat att det beror på att både Putin och den ryska överpatriarken är besatta av djävulen. Att hela coronagrejen är bara en djävulens komplott helt enkelt.
0: Corona är i själva verket en demon som har besatt miljontals människor. En väldigt intressant tanke faktiskt.
1: Ja, ett antal demoner har tagit makthavare i världen och även, inte bara Ryssland, i besittning. Och så utlyst den här epidemiregelverket, vilket innebär att kyrkorna står tomma, folk håller sig hemma och då blir det lättare för de undre små demonerna att kuta omkring och göra folk besatta. Det är en plan faktiskt. Jag menar, i så fall jobbar djävulen mycket mer målmedvetet än katolska kyrkan.
0: Ja, mycket intressant tanke. Jag har inte så bra koll på ortodoxa exorcismer, men jag förutsätter att de är mer hardcore och mer rimliga.
1: Ja.
0: På den punkten som på alla andra punkter.
1: Ja, men då, det finns några filmer upplagda på YouTube med djävul. Jag gillar området med djävulsutryckningen. Det är lite mer hardcore. Det är bara att gå in och kolla. Lite upplyftande.
0: Ja, det ska jag faktiskt ta en titt på. Radio Bubbla. Erik Lackoma, järnvägsdebatten präglad av nostalgi, blind för dagens nackdelar, bara tunga transporter lönsamma utan subventioner. Erik Lackoma är ju en bekant person som bland annat har varit gäst i Radio Bubbla en gång i tiden. Han var med och gjorde nyhetskommentarer och vi gjorde lite specialinslag om opinionsmätningar och hur man kan tänka kring dem. Men här skriver Erik om ett av sina andra specialområden som han har nördat ner sig i. Och vi som har träffat Erik någon gång tidigare blir inte förvånade över den här artikeln, för att ibland så hör man honom prata om såna här infrastruktur- och trafikfrågor. Han är oerhört kunnig om det här och bedriver också egen forskning i relaterade frågor. Han är disputerat i ekonomisk historia vid Handels och är numera chef för ett av forskningsinstituten på Handels, Institutet för ekonomisk, historisk och företagshistorisk forskning. I den här artikeln så går han igenom de ekonomiska omständigheterna kring järnvägen, både järnvägar historiskt och järnvägar idag. Och det här är en oerhört intressant sak som jag kan inte påminna mig att jag någonsin har sett det här framföras på en prominent plats i samhällsdebatten. Men det är oerhört anslående och angelägen information. Så om vi ska ta det från början. Det blir en liten historisk utläggning här om järnvägen.
1: Mm.
0: Men det
1: kör på.
0: Det är ganska intressant. När järnvägar började byggas för några hundra år sedan, så var det en enorm teknologisk och ekonomisk revolution. Framförallt på 1800-talet så blev järnvägarna en motor i västvärldens ekonomi. Och den stora grejen med järnvägarna, det var att man kunde förflytta saker, även tunga saker, med mycket mindre energiåtgång. Innan dess så var man tvungen att använda dragdjur. Hästar, oxar, åsnor, kameler, vad man nu hade. Det var i stort sett det enda sättet att flytta på saker. Naturligtvis, man kunde också ha en mänsklig muskelkraft naturligtvis. Men det var i princip det man hade. Man hade mänsklig muskelkraft och man hade naturligtvis till exempel vagnar med hjul som man kunde dra saker. Men det var väldigt mycket friktion när man drog, till exempel åkte häst och vagn. Så det var hästen som drar, ganska ineffektivt sätt att producera energi med hästars muskler. Och du har hjul som ska skumpa fram på guppiga vägar. För man hade inte heller då liksom samma typ asfaltsvägar och sånt där naturligtvis. Och inte lika bra hjul, hjulupphängning, kullager. Så att det var en väldigt dålig teknologisk lösning i termer av hur mycket energi man faktiskt var tvungen att stoppa in i den här processen för att kunna flytta föremål. Och dessutom så gick det långsamt. Eftersom det gick aldrig snabbare än vad ett djur kan dra någonting under stor belastning. Så att när järnvägarna kom och möjliggjorde dels att då vagnar kunde glida väldigt friktionsfritt längs platta, glatta metallräls på vilka det var platta, glatta metallhjul, så minskade friktionen någonting oerhört, vilket gjorde att det blev mycket mer energieffektivt. Så att möjligheten att flytta stora föremål ökade väldigt mycket. Dessutom så kom, och det var egentligen senare än järnvägarna, så kom ångloket. Dessutom så kom då ångmaskinen. Och med ångloken så skapades en möjlighet att dra mycket tyngre lass. Så mycket tyngre saker kunde transporteras. Och det här var inte minst betydelsefullt för gruvindustrin. Där man kunde börja bryta malm i en enda av landet. Och transportera den till en helt annan del för vidare processning. Dessutom så fanns andra teknologiska fördelar med järnvägen. Bland annat så klarade man det som kallas för axeltryck. Man hade högre axeltryck än vanliga vägar. Det vill säga man kunde helt enkelt ta mycket tyngre föremål än vad man kunde ta på till exempel en traditionell vagn. Att alla de här sakerna gjorde att järnvägen var en teknologisk revolution som verkligen förändrade ekonomin och möjliggjorde massa saker som inte var möjliga tidigare. Och i praktiken så innebar det ekonomisk expansion i stora branscher. Det innebar att man kunde ekonomiskt exploatera delar av världen, inte minst då avlägsna delar av Sverige. Man kunde starta industrier. Det skapades hela orter där folk bodde som växte upp då kring järnvägsnätet. Och man drog ut järnvägarna till olika orter där man ville starta sån här verksamhet. När man väl hade byggt den här infrastrukturen så var det naturligt att använda den även till andra saker. Så man började till exempel med persontransporter. Det var aldrig någonting egentligen som var primärt eller som motiverade den här teknologin. Men hur det var så blev det också en grej att man hade persontransporter. Och så på så sätt så fick vi ett användande av järnvägen som liknar det vi har idag. Men under 20-talet, under mellankrigstiden, så började en annan teknologisk utveckling. Nämligen förbränningsmotorerna. Och när förbränningsmotorerna började bli ganska bra på 20-talet så gjorde de att transporter som där järnvägen tidigare hade varit det absolut bästa alternativet kunde man nu göra med bilar och lastbilar och bussar. Därför att nu fanns det då de motorer som var tillräckligt starka, de var tillförlitliga och i slutändan är det en ekonomisk fråga. Till slut blev det så billigt att det blev väldigt effektivt att använda förbränningsmotorer, bilar, bussar och så vidare snarare än järnvägen. Så att redan där, för 100 år sedan ungefär, så började tågens och järnvägens konkurrensfördelar försvinna. Några årtionden senare så kom naturligtvis ett till transportmedel som revolutionerade saker och ting, nämligen flyget. Och vid den här tiden, från 50-talet till 70-talet, så blev passagerartrafik på järnväg i stort sett ekonomiskt irrelevant. I vissa delar av världen så försvann den helt och hållet. Man lade ner den verksamheten. För det var inte ekonomiskt lönsamt, för att folk tog antingen bilen eller flyget om de skulle långt. Men av olika skäl så har järnvägen ändå funnits kvar. För att folk har varit vana vid det och politiker har varit förtjusta i det. Och olika ekonomiska krafter till exempel företag som jobbar med järnvägsunderhåll eller köra tåg, den här typen av saker, delar av staten som är involverade i det här med att kontrollera järnvägarna. De har naturligtvis ett stort intresse av att det här inte läggs ner. Men, och det här är det intressanta som Erik lyfter fram i sin artikel. Om man tittar på det här från ett rent ekonomiskt perspektiv så finns det ingen ekonomisk rationalitet längre i att ha järnvägar. Om det någonsin överhuvudtaget har funnits en ekonomisk rationalitet i passagerartrafik på järnväg så har den försvunnit för länge sedan. Och någonstans är det här lätt att räkna på. För att i praktiken då, den svenska ekvationen, det ser ut så att staten får intäkter från järnvägen i form av banavgifter. Och man har utgifter i form av investeringar och underhåll. Och om intäkterna är större än investeringarna så är det här en plusaffär. Om inte så är det en minusaffär. Och i praktiken så är det då alltså att inte ens med de mest optimistiska glädjekalkyler så överstiger intäkterna utgifterna. Så att man tittar på det här från ett ekonomiskt perspektiv så är det förvisso så, enligt Klackomas beräkningar här, att om vi inte hade järnväg idag så skulle det vara fullständigt irrationellt att bygga järnvägen. Möjligen så skulle man vilja bygga järnväg för malmtransporter och eventuell annan typ av tung last. I Sverige har vi till exempel skogsindustrin där man behöver flytta timmer. Och det gör man delvis med järnväg. Alternativet till järnväg.

0: Men förutom de här tunga lasterna så är det väldigt osannolikt att, att det skulle vara, bli någon järnväg. Den är helt enkelt anakronistisk, olönsam, ineffektiv. Och den enda orsaken att den finns kvar är att det finns starka intressen som driver på. Av okunskap, nostalgi och romantik, säkert i viss utsträckning. Vi vet att det finns många tågentusiaster som älskar att åka tåg. Men all tågtrafik, i stort sett all spårtrafik som finns i Sverige och många andra länder kan enbart existera för att det är kraftigt subventionerad av staten. Och det gäller naturligtvis även till exempel tunnelbanan i Stockholm, pendeltågen, NK-expressen, alla de andra spårvägarna som finns, spårvagnarna i Göteborg och så vidare. Jag vet inte om det finns något undantag, men i stort sett all spårbunden persontrafik kostar enormt mycket pengar och kan bara överleva på grund av subventioner. Den fråga som Erik ställer i slutet av artikeln, alltså om skulle vi ha byggt järnvägar om de inte redan existerade? Ja, förmodligen inte. Men sen gör han en väldigt bra poäng. Vi behöver inte sväva i ovisshet om frågan. Om subventionerna tas bort kommer den att besvara sig själv. Så det här mynnar ut i ett väldigt intressant och radikalt förslag. Att vi kan helt enkelt skippa alla subventioner till spårtrafik, till järnvägen. Och sen ser vi vad som händer. Ser vi om det finns några privata aktörer som är intresserade av att bedriva tågtrafik och tror att man kan få lönsamhet i det. Men sannolikt är att då skulle vi inte ha någon persontrafik med tåg. Vi kanske inte lika många järnvägar, och de som fanns skulle användas för godstrafik knutet till tung industri.
1: Jag tycker att det här, dels var det en formidabelt fin genomgång du hade av Eriks text, och sen är en väldigt bra text i sig. Men jag antar att Erik lyssnar. Jag skulle gärna vilja se en del två av den här. För vad han inte riktigt tar upp här nu är ju att överheten och staten har ju på något, jag tror de är ganska väl medvetna om detta. Och det är därför man i alla de här diskussionerna nu, de är samlade under namnet Sverigeförhandlingen. Jag har olika skäl tvingats läsa nästan alla jävla dokument i den. Och där kopplar man förbi Eriks grundläggande, eller försöker koppla förbi Eriks grundläggande resonemang om lönsamhet med spårbunden trafik genom att säga att järnvägen är inte... De intressanta kalkylerna för en järnväg är inte intressanta i sig, utan järnvägsbyggandet och byggandet av spårbunden och rälsbunden trafik är bara ett verktyg för att få fler bostäder, bättre arbetsmarknad och de miljömässiga aspekterna. Så att i diskussionerna de närmaste 2 åren då Sverigeförhandlingarna avgörs, så kommer det inte vara den här typen av resonemang, utan de kommer det vara icke... Alltså en helt annan typ av saker som vägs, som mäts, som man räknar på för att just koppla förbi detta.
0: Men det finns en väldigt intressant aspekt av det där med miljövänlighet som påpekas i den här artikeln. För det påstås ju ofta då att tåg är ett mer miljövänligt alternativ jämfört med biltrafik. Men det finns ett stort problem i resonemanget, nämligen att varje trafikslag betalar olika mycket skatt, och skatterna på trafik används för att betala för olika typer av samhällskostnader. Jag skulle säga att det här är ett resonemang som man nästan blir spyfärdig av från ett libertarianskt perspektiv. Det skulle finnas en motsvarighet i ett fritt samhälle, men idag så är det här någonting som sköts genom skatter, och statens väg- och transportforskningsinstitut har räknat på det här. Och de säger, observera, statens eget forskningsinstitut säger att biltrafik genom skatter och avgifter betalar ungefär 200% av sina externa kostnader. Och då pratar vi alltså om utsläpp, olyckor, buller, trängsel, olika typer av problem som är så biltrafik. Och kostnaden av allt det här betalas till 200% av biltrafiken. Det vill säga biltrafiken betalar för alla de här externaliteterna gånger 2. I jämförelse så betalar järnvägstrafiken mellan 50 och 70%

0: 10% av sina externa kostnader. Det här innebär alltså att ur perspektivet miljövänlighet, oavsett om du ser till exempel utsläpp eller buller eller någonting annat, så kostar järnvägstrafiken dubbelt så mycket som den smakar. Medan med biltrafiken så är det tvärtom. Att biltrafiken är en vinstaffär med en faktor 2, kan man säga. Så att den här idén om att tåg skulle vara mer miljövänligt och bilar skulle inte vara miljövänliga, det stämmer i alla fall inte idag enligt Statens transportforskningsinstitut.
1: Nej, men sen har vi också exakt, det där är jätteviktigt, men sen har vi också frihetsaspekten. Alltså bilen är ett frihetsverktyg, och det är helt då och då så startar olika partier kampanjer om att hela Sverige ska leva och så vidare. Förutsättningen för att hela Sverige ska leva är ju faktiskt bilen. Annars påtvingar man en avfolkning av landsbygden av ibland irrationella skäl, bara därför att det går liksom inte att, om man straffbeskattar bilar, inte bygger och det inte finns, det inte blir ekonomiskt försvarbart, då skapar man de här stora orterna genom som man sen på ett oekonomiskt sätt ska förbinda med järnväg. Men återigen, det vi kommer att se de närmaste 2 åren, det är mycket märkliga diskussioner som kommer att handla om bostadsbyggande och inte om järnväg. Därför att som förhandlingsspelet ser ut nu, så är det så att den ort som lovar att bygga mest bostäder, den får också järnvägdragen. Så enkelt är det. Och det är samma sak i Stockholm. De kommuner i Stockholmsregionen som lovar att bygga flest bostäder, de får nya T-banesträckningar, tvärbanor eller pendeltåg.
0: Ja.
1: Vilket är synnerligen märkligt i sig. Men det är elegant och listigt faktiskt av staterna att förfara på det här sättet, tror jag. Det är ett bra enkelt sätt för dem att styra debatten.
0: Ja, och styra mer än bara debatten. För det är en väldigt viktig poäng som du tar upp, att bilen, det här är inte bara en ekonomisk fråga, bil jämfört med tåg, för bilen är, som du säger, en frihetsmaskin. Bilen är ett unikt decentraliserat transportmedel som ger människor en helt annan typ av möjligheter än vad tåg ger. Med tåg så kan du bara åka en viss sträckning, det ligger i sakens natur, därför att tåg kan bara åka på räls. Och att lägga om rälsen till en annan destination är oerhört dyrt och tidskrävande, och naturligtvis ingenting som så många enskilda personer kan göra. Kanske finns enskilda människor som kan lägga egen räls när de vill någonstans. Men i praktiken så sitter man helt och hållet i händerna på staten. Och dessutom är det ju så att vem ska köra på den rälsen, de här begränsade resurserna, det är också någonting som centraliseras. Och där staten alltid har ett stort finger med i spelet. Och det genomsyrar absolut hela verksamheten. Hur man drar spåren. Det som du pratar om, hur man bestämmer vilka orter som ska få spår och så vidare. Vilka tågtider man ska ha. Alla möjliga såna här saker. Det är helt enkelt ett 100% statskontrollerat transportmedel. Som man bara kan använda för att åka till samma platser som alla andra ska till. Och platser som i praktiken man har bestämt för 100 år sedan. På grund av ekonomiska omständigheter för 100 år sedan så bestämde man att det är jättebra att åka till det stället. För där finns det ett malmbrott. Bilen är raka motsatsen till det här. Bilen är ett individuellt transportmedel som en enskild människa billigt och enkelt kan ta. Och åka vart som helst. Det är väldigt billigt att göra vägar. Den enklaste typen av väg som en bil kan åka på är oerhört billig och lätt att göra. Och vissa bilar kan till och med åka. Man köper en bra bil med lite extra fjädring och sånt där, så kan man åka utanför normala vägar också.
1: Och betänk vad det är. En viktig aspekt är inte bara den personliga friheten, utan också facetten av detta som har att göra med det fria företagandet. Att starta företag, sköta transporter och så vidare försvåras avsevärt om man är beroende av spårbunden trafik. Däremot kan man hålla sig till lastbilar och annat, så ökar företagets frihet avsevärt, vilket inte är oviktigt i sammanhanget.
0: Och det gäller också kollektivtrafik, att bussar är enormt överlägsna tåg. Dels för att man kan lägga om rutterna som det passar. Man kan vara väldigt flexibel med rutter, man kan vara flexibel med tidtabeller. Om det till exempel sker en olycka, på tågspåren, då stannar all trafik och tåget bakom stannar och det sprids förseningar i hela systemet. Om det sker en olycka på en väg, så kan en buss nästan alltid ta en alternativ rutt omkring istället för att bli stillastående. Och man kan lägga om bussrutterna utifrån att ja, men nu är det många som vill åka till den där orten istället. Då kan man enkelt bara bestämma på dagen att då kör vi bussarna dit, utan att man behöver ägna ett år åt att lägga ut nya spår. Desto mer bussar i sig själva små och decentraliserade enheter jämfört med tågvagnar, så att bussar kan hållas teknologiskt uppdaterade. Man kan köpa nya bussar med väldigt bekväma faciliteter, sköna säten att sitta på, wifi-uppkoppling, bra toaletter. Allt det är väldigt lätt att hålla bussar up to date. Och alla gånger om man åker buss i andra länder, Sverige är alltid efterblivet, ett fattigt land med låg teknologisk nivå. Men om man åker till exempel Tyskland eller USA eller sådär och åker buss, så är det är ofta en lyxupplevelse. Och det är enormt mycket mer behaglig upplevelse än att åka tåg.
1: Det där är också väldigt intressant, för att det finns ju förslag som inte får något gehör, som faktiskt även stora företag står bakom, att bygga en så kallad Stockholmsbågen från Haninge, Huddinge, Botkyrka och egentligen bort till Arlanda och förbinda de södra och norra delarna av Stockholm med att lägga en extra bussfil på förbifarten för just busstrafik. Och man skulle kunna korta tiden med en timme, alltså jämfört med den spårbundna trafiken idag. Så jävla smidigt att plocka upp så många. Men det finns en nästan religiös besatthet här av räls på något sätt.
0: Ja, det är en sorts rälsfanatism, en rälsreligion.
1: Ja.
0: Som omfattar alla möjliga människor. Jag vet att även många i våra kretsar, många libertarianer och arachnokapitalister och annat löst folk, är fullständigt fascinerande av tåg och räls. De är såna här trainspotters eller bara allmänna tågfanatiker. Jag vet en till exempel som blir alldeles exalterad när han får chans att åka tåg. När han får åka tåg på jobbet. Det tycker han är en fantastisk arbetsdag, bara när han får åka på lite räls och få betalt under tiden. Det finns någon sån här fascination med järnvägen. Jag vet inte exakt vad den beror på. Jag kan ju förstå varför socialister gillar det här. För det är så gigantiska statliga projekt. Alla ska åka åt samma håll. Allting är gemensamt. Alla sitter i samma vagn, särskilt om man tar bort den första klassavdelningarna. För det brukar såna här gammelsossar säga, att det enda som är fel på SE är att de fortfarande har första klassavdelningen. Men varför en frihetligt sinnad människa skulle vara så fascinerad av tåg, det övergår mitt förstånd. Jag tycker själv att det är klaustrofobiskt och obehagligt att trycka ihop sig i en tågvagn med massa människor.
1: Jag vill bara påminna om att från 1880 till ungefär 1930 så var det en av de amerikanska radikala vänsters stora kamp var att bekämpa järnvägarna och befrämja bilismen, därför att man ansåg den som mera frihetsskapande. En viktig och glömd tradition. Nej, men det där är intressant med det är inte oviktigt att det finns faktiskt en slags tåg och rälsromantik, alltså inte bara hos de som bygger dem, utan även hos individerna, att det är något speciellt med tågresande, konstigt nog.
0: Det finns naturligtvis en tänkbar förklaring till varför tåg skulle kunna vara populära bland just libertarianer. En av libertarianismens stora historiska företrädare och halvgudar, Ayn Rand, var oerhört fascinerad av tåg, och hennes magnum opus Atlas Shrugged och Världen själv dess, som är en tegelstensroman på 1200 sidor, som jag hoppas att nästan alla som lyssnar har läst. Om inte, så måste ni direkt efter den här sändningen gå upp på Amazon eller Books eller någonting och beställa Atlas Shrugged. Nej, men den boken handlar i väldigt hög utsträckning om tåg. Protagonisten i den här boken driver ett tågföretag som heter Taggart Transcontinental, som är ett amerikanskt tågföretag som lägger räls och kör tåg överallt. Och det här är liksom inte riktigt en realistisk beskrivning, eftersom det här det är ett privat tågföretag drivet av hjältemodiga kapitalister som gör det på ett väldigt effektivt sätt. Det är åtminstone ingenting som skulle vara realistiskt idag. Den här boken kom ut 1957, så att det var väl på sin höjd på gränsen för när tåg var en rimlig transportform. Men vi måste ändå söka rötterna längre bak, därför att Ayn Rand hade ju uppenbarligen den här närmast fanatiska fascinationen vid tåg. Och där det även går över liksom i faktiskt tror jag man kan säga sexuella anspelningar på tågfenomen. Vad man ska ha för sig på stickspåret, under stationen och på kolhögen och såna här saker.
1: Ja, för mig är det här en bok som mest handlar om rätta sätt att göra hamburgare, men man läser böcker på olika sätt.
0: Attersag är en fantastisk bok som handlar om väldigt många saker. Det är en bok som handlar om hamburgare och cigaretter och tåg och alla möjliga saker. Och det är också den bästa beskrivning som finns av det sätt på vilket vårt samhälle idag degenererar och kollapsar. Och i den här boken finns också, även om det är fascinerande många som läser boken utan att förstå det, i den finns också ritningen, receptet, beskrivningen av vägen framåt. Hur lägger vi om en annan kurs? Vad är den alternativa strategin som vi kan använda för att bemöta den här kollapsen och förstörelsen som pågår? Så att för allt i världen, skaffa er Atlas Shrugged, men var skeptisk till den här intensiva fascinationen för tåg som genomsyrar även den. Därför att det är någon sorts fluga som mänskligheten har fått på huvudet. Mm. Men om fler också läser Erik Lackomas artikel om tåg, och om vi kanske kan lyfta den här frågan, då kanske vi kan få rätsida på det här. För övrigt så undrar jag om magnettåg. Magnettåg är i alla fall mer effektiva än vanliga tåg. Men jag undrar vad Erik Lackman skulle säga om dem. Och jag undrar vad vår magnettågsredaktör Fredrik skulle säga om de här resonemangen. Om man är en förespråkare av maglev-teknik. Menar man på att den teknologin kringgår de här argumenten om järnvägens ineffektivitet? Jag kastar ut ett par frågor här och hoppas att rätt personer lyssnar och plockar upp dem.
1: Mm.
2: Polisen avråder att stanna för att hjälpa medtrafikanter då vägpirater utgör för stor risk. Presstalespersonen Christer Fuxborg kommenterar att ofta är vi svenskar hjälpsamma och vill alla väl, men här kan det bli vårt fall. Christer Fuxborg, är inte det här namn som man hittar i Grönköpings Allehanda? Det låter som att det är ett skämt bara på hans namn.
1: Övre kriminalkommissarie Christer Af Fuxborg kanske.
2: Ja. Varje gång man tror att det inte kan bli värre så dyker det upp något nytt som gör att man tappar hakan. Och den här gången är det i mitt fall då pirater. Pirater. Det låter ju tämligen exotiskt, va? Jag önskar vi kunde göra ett inslag där vi enbart raderar om dödskalleflaggor, kapten krok, kölhalning och såna här saker. Men det här är verkligheten i Sverige. Nådens år 2018. Eller nådens år, det känns ju inte riktigt rätt att säga. Nådens
1: Nej.
2: År. Ofärdens och domens år 2018.
1: Ja.
2: Vägpirater. Det är kanske bara jag som är efter det. Kanske alla andra kanske är helt inkörda på det här fenomenet. Men det är alltså så i Sverige att om det står någon längs vägen och vinkar och indikerar att de har problem med sin bil och behöver hjälp, så säger polisen Christer Fuxborg att man ska absolut inte stanna, utan man ska köra rakt på, gasa lite och köra rakt på och ringa polisen. Och därför det händer då att det är vägpirater som stoppar folk Det låtsas som att de har något problem. Och sen så försöker de, ja, de försöker, som säger, lura till sig pengar eller bensin. Och ibland så försöker de köpa bensin för falskt guld. Det är helt, helt fantastiskt.
1: Ja, alltså jag försökte ju föreställa mig de här transaktionerna. Det låter liksom som så jävla koko. Kommer de fram med liksom några så här små, måste ju ha väldigt lite guld. Du får, även om du bara har 10 grams tacka, så får du ju rätt många fulla tankar för det. Jättekonstigt.
2: Det är inte så bra växelkurs kanske på guldet, eventuellt på vägkanten när man blir utsatt för en vägpirat. Resten är som guldet tydligen är falskt också. Så.
1: Va? Nej. Vilka rackare.
2: Det finns flera citat från Christer Fuchsborg som jag tycker är riktigt intressanta, värt att uppmärksamma den här artikeln. En sak som man säger är, stanna inte utan ring polisen på 114 14 istället. Även om det är någon som har goda avsikter, så är det ändå ofta bäst att polisen kommer dit och avhjälper felet. Även om det är någon som har goda avsikter, även om det är din granne, det är din svåger som står längs vägkanten. Du känner igen honom och han har något problem där. Och du vet att han är en god person som har goda avsikter, men det är ändå bäst att polisen kommer dit och avhjälper felet. Så bara kör förbi din svåger och säg att ring polisen och säg, min svåger står vid vägkanten. Han är ingen pirat, men han har fått punktering på sitt däck till bäst ni åker dit. Det här är nya Sverige, det är samtida Sverige.
1: Ja, men det är en, och i förlängningen här så kommer det, jag lovar, alltså snart kommer ju poliserna gå ut och säga också att undvika att köra bil på vissa vägavsnitt, till exempel efter mörkrets inbrott och så vidare. Det ligger ju också i utvecklingens förlängning. Men det är intressant, för jag hade ju, trots att jag bor i det här landet, så har jag inte, hade jag inte ens syftning om att det här börjar bli ett problem. Det är helt enkelt så att det rapporteras dagligen om så pass mycket elände, så att sådana här saker får plats, tror jag, först när det i verklig mening har blivit ett allvarligt problem. Och att folk är livrädda, det visar sig av, idag hade ju Expressen ett fascinerande kriminalreportage som just berör på det här vid sidan av. Därför att det var en man som, 42-årig man, vill skilja sig från sin fru. Hon ber honom följa med ut i skogen, för de ska titta på ett hus, säger hon, dit de tänker flytta, för att barnen ska få ett bra boende efter den delade vårdnaden. Så de åker dit i varsin bil. Han kliver ur och så upptäcker han att men här finns ju inget hus. Och strax efter den upptäckten så ser han sin fru komma rusande mot sig med sin elchockpistol. Och samtidigt får han ett slag av en stor sten i bakhuvudet. Det är före detta fruns bror som har dykt upp. Och sen försöker de metodiskt slå ihjäl honom med stenen, kväva honom med en plastpåse, slänger honom i ett dike. Antagligen tror han var död. Han lyckas ragla upp ur diket, ställer sig mitt på vägen, alltså om bilden Expressen är fasansfulla, och det verkligen rinner blod, är helt nerblodad, stora hål i huvudet, och det kör förbi bilen, men ingen stannar. Och efteråt, under förundersökningen, när man ändå får fatt på någon som har passerat och inte stannat och tagit upp den här, då har de sagt att nej, men jag trodde ju självklart att det var en vägpirat. De gasar ju på lite extra. Så att det här har liksom blivit en del av vardagen, att man utgår från att det är vägpirater som dyker upp på det här sättet. Man reagerar inte nämnvärt för att en helt nedblodad man som kunde ha dött där står där mitt i vägen och viftar och vill ha hjälp. Det är liksom det nya normala Sverige.
2: Din berättelse här, Boris, bekräftar ju även min tes som jag har presenterat tidigare. Att du kan inte lita på din svåger.
1: Exakt. Ja, vi ser ju de här dolda sambanden alltid uppenbara sig, speciellt i söndagssändningarna. Det kanske är just det här, jag tänkte inte på det, men kanske just det här exemplet jag drog som liksom förenar ditt och Fuchsborgs tänkande. Det är Lita inte ens på din svåger. Speciellt inte om man står där med sten i handen.
2: Mm. Marxismen, leninismen, Eriksson, Fuxborgs tänkande.
1: Längre kommer mänskligheten aldrig att nå.
2: En annan intressant sak som Christer Fuxborg säger är följande. Ofta är vi svenskar hjälpsamma och vill alla väl. Men här kan det bli vårat fall. Men vägpiraterna då? Vägpiraterna, är inte de hjälpsamma och vill alla väl? Hur går det här ihop, Boris?
1: Jag vill dela med sig av sitt guld, ja. Säkert till en bra kurs också. Jag är lite intresserad av nationaliteten på de här vägpiraterna. Precis som jag var intresserad av nationaliteten på den onde sågen och den onda svärmodern och den onda frun.
2: Jag är inte säker på att de har en nationalitet i konventionell bemärkelse. Du får en liten ledord faktiskt i sista stycket. Allra sista pratminuset från Christer Fuxborg. Han säger så här. Det är kringresande sällskap. Det är kringresande sällskap. Ena dagen är de här och nästa i en annan del av landet. Så det är svårt att veta var de befinner sig. Kringresande sällskap, jag vet inte om det ringer någon klocka, men...
1: Cirkussällskap, banarbetare som åker... Ja, det är SJs banarbetare. Vet, de åker runt och reparerar nedfallna ledningar, gissar jag.
2: Ja.
1: Okej.
2: Okay. Det måste vara det handlar om. Och du vet man ju hur banarbetare är. De är inte lika hjälpsamma som alla andra.
1: Nej, det är de definitivt inte.
2: Ja, och de har ofta dåligt guld. Det är ofta såna här slaggbitar som de hittar på rälsen.
1: Ja, det kan ju också vara på något sätt förgylld koppar. Det är väl de själva som snor de här kablarna för SJ och förgyller dem. Sen försöker de köpa bensin för pengarna. Vart är landet på väg?
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Hallå där! Är det inte en diskjocke som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet vi inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
3: Men inte längre.
0: Inte nu längre.
4: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
5: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enligt värvet som fäderna i arv liksom oss ska.

0: jag. Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Tucker Carlson och Sean Hannity anklagas för sexuellt ofredande av tidigare Fox News-medarbetaren Kathy Arrow, som hävdar de försökt få med henne till deras hotellrum 2018 respektive 2019. Fox säger en utförlig och oberoende utredning visat att Arrows anklagelser är falska och helt saknar grund. Det har blivit en händelserik följetong i Radio Bubbla, våra samtal om Tucker Carlson. Händer väldigt mycket kring honom just nu, och det hänger samman med det som vi pratat om flera gånger, att han har en unik ställning i det amerikanska medielandskapet, för att inte säga det globala medielandskapet. Man kan säga att han är the last man standing inom medströmssfären. Så förutom alla som har migrerat ut till alternativa mediesammanhang som vi till exempel, så finns det nästan ingen kvar, så att säga, på insidan i etablerade kanaler som är ens i närheten av att vara rimliga, sanningssägande, risktagande personer. Men Tucker Carlson, han är fortfarande kvar på Fox News och han gör fantastiskt bra saker varenda vardagskväll. Så imponerar han, skulle jag säga. Jag lyssnar inte på allting han gör, men flera gånger i veckan så lyssnar jag på hans klipp, och jag blir nästan alltid bara rakt av imponerad av vad han gör. Och om jag sitter och nickar och hummar och tycker att han är en hjälte, och om en massa andra högersinnade dissidenter har samma reaktion och hela Tucker Carlson, då blir det givetvis så att han blir fiende nummer ett. Fiende nummer två, kan man säga, efter Donald Trump. Jag tror ungefär så hackordningen ser ut nu i USA och världen. Att världens ondaste människa, vår tids Hitler, det är givetvis Donald Trump. Den näst ondaste personen, det är Tucker Carlson. För att han är Donald Trumps högra hand och hans ideologiska munstycke som ibland säger ännu rakare och hårdare det som är Trumps agenda, som man vet att Trump egentligen tycker. Så han är en exceptionell måltavla, och nu plockar man fram alla vapen i arsenalen för att skada och ta ner Tucker Carlson. Vi pratade ju nyligen om attackerna mot hans medarbetare, hans första skribent i hans manusteam, Blake Neff, som man avslöjade då att han har skrivit inlägg på ett forum för juridikstudenter som eventuellt kan anses vara politiskt inkorrekta. I vissa fall att han har skrivit saker i samma tråd på forumet som där andra personer har skrivit politiskt inkorrekta saker. Total bogus anklagelse. Han fick sparken från Fox News med omedelbar verkan. Och sen så kom ett meddelande från Tucker Carlson om att han skulle kommentera händelsen i sitt nästa program, vilket då var, om jag minns rätt då, det skulle varit i måndags förra veckan, var det utlovat att han skulle ge en officiell kommentar till det som inträffade. Men så blev det inte, utan han fick aldrig en officiell kommentar från Tucker Carlson. Han hade något annat att prata om den kvällen, och sen så gick han på semester. Han åkte för att fiska forell resten av veckan och gjorde inte sitt program. Och det hette då, som det ofta heter, att det här var en sedan länge planerad semester som inte hade någonting att göra med den här kalabaliken kring hans medarbetare. Och huruvida det är sant eller inte, det är kanske svårt att säga. Men han åkte i alla fall och fiska hela veckan. Den här veckan är han tillbaks. Men han har fortfarande inte gett någon kommentar till hela Blake Neff-affären. Och där kan jag känna att jag är väldigt nyfiken på att höra vad han skulle säga. Men jag är glad att han inte har kommenterat. Jag tror att det är rätt av honom att det inte är en officiell kommentar. Därför att den enda kommentar som hade varit positiv om han gav, det vore om han liksom helhjärtat försvarade sin medarbetare, sin mångåriga medarbetare, som han, sin protégé Blake Neff, som han har jobbat med. Ja, vi ska inte gå in på detaljerna, vi redan pratade om det för några veckor sedan. Men givet att han inte kan ge ett helhjärtat 100% försvar för Blake Neff, för att han måste spela med i att Fox News sparkar honom och sidor, så är det bättre att han inte säger någonting. För att alla förstår ju vad han tycker om saken. Och det skulle bara vara dåligt för alla inblandade, utom vänstern, om han gick ut och liksom tog avstånd från det som Blake Neff skrev på det här forumet och så vidare. Han har redan skrivit, han har redan gjort det ganska, ganska mjuka, milda ordalag. Tagit avstånd från det Blake Neff skrev. Han har sagt någonting i stil med att det var olämpligt eller sådär. Men han har inte liksom rasiststämplat honom eller sagt att det var oanständigt eller sånt där. Utan han sa någonting i stil med att Blake har skrivit saker som inte återspeglar min eller redaktionens uppfattningar. Men attacken har nog ändå varit ganska framgångsrik. Därför att Tucker Carlson har blivit av med sin bästa skribent. Och alla unga, pigga, smarta människor som eventuellt har i åtanke att man skulle kunna jobba med en sån som Tucker Carlson och hjälpa honom att skriva effektiva manus på sina program. De vet ju nu, om de inte visste det tidigare, så vet de nu att det är livsfarligt. Medievänstern kommer gå in för att förstöra ditt liv om du försöker hjälpa en kämpe som Tucker Carlson i hans arbete.
5: Ja, och nu ska jag inte bli en dysterkvist alltså, men sitter inte Tucker Carlson i en ganska omöjlig sits egentligen, för precis som du säger så finns det mycket som talar för att han är rationell och ja, jag hänger kvar här så länge jag kan, jag gör ändå nytta, jag går inte ut ur den här personen. Samtidigt så kringskär han ju sig själv med på det sättet, för han får ju inga nya begåvade talskrivare, och de han har kvar, de lär ju också bli väldigt mycket försiktigare. Alltså att det blir en variant på Trump-fenomenet. Ja, jag släpper den här, jag släpper den här, jag släpper den här. Och till slut så får han sitta och plita sina manus själv.
4: Ja, jag tycker det är absolut en synnerligen relevant fråga att ställa. Och med risk för att gå händelserna i förväg så skulle jag ju säga att jag tror ju inte att Tucker Carlson kommer kunna vara kvar på Fox News i, liksom, i åratal till. Jag tror att hans tid där är räknad och det kanske handlar om några år. Förmodligen så handlar det snarare om några månader innan han till slut blir omöjlig där. Det vill säga att Fox News kickar ut honom. Och jag tror också att han är medveten om det. Han spelar inte för att vara kvar i 20 år på Fox News. Utan för att vara kvar i kanske 2 år snarare än 1 år eller något sånt där. Och det tror jag också är realistiskt och bra. För att om Tucker Carlson vill fortsätta kämpa så kommer han behöva göra det utanför medströmskanalerna. Han har ju redan i många år byggt sina egna kanaler. Han har ju sin egen sajt, Daily Caller, och de kan ju hur lätt som helst starta upp liksom tv-program och radioprogram och allting där. Och jag tror att det är precis det som kommer hända ganska snart.
5: Ja, låter rätt rationellt. Sen bör man ju påpeka att det var nog ingen undanflykt det här med att han skulle fiska. Han är ju en manisk flugfiskare, alltså. Han är verkligen besatt av detta, så har han inte fått komma iväg på fiskesemester och fiskeweekends så ger han sig faktiskt ut i Central Park på nätterna och fiska. Där är man lite besatt.
4: I Central Park?
5: Ja, man får fiska där nämligen i de södra delarna.
4: Det låter fullständigt knäppt och lite osannolikt, men vi ska faktiskt prata om något annat som knyter an lite till det. Som nämligen har att göra med var Tucker Carlson bor någonstans. Därför att nästa attack mot Tucker Carlson som har hänt nu i dagarna, det är att New York Times har hotat honom med doxning, det vill säga att avslöja i sina spalter var han bor någonstans. Och det var Tucker Carlson själv som gick ut i går kväll, förrgår kväll och sa det här. Jag tror att det var i måndags, programmet i måndags, som han avslutade programmet med att säga att New York Times håller på att förbereda reportage om mig. Och de planerar att skriva ut reportaget var jag bor någonstans. Och det här är ett sätt att hota mig, att hota min familj. Därför att de vet att så fort de skriver ut min nya adress så kommer jag bli attackerad. Min familj kommer bli attackerad direkt. Och orsaken att han vet det, och orsaken att jag säger hans nya adress, det är att det inte är första gången det händer. Tucker Carlson blev utsatt för en sån här doxning 2018. Då hans adress publicerades med reportage om området han bodde i och så vidare. Och det här ledde till att en pöbel dök upp utanför hans hus, ställde sig och skrek. Extremt hotfulla, demodiska saker. De skrek, Tucker Carlson, we will fight. We know where you sleep at night. Och det gick även så långt som att för han sa ju först att vi flyttar inte, vi bor kvar. De ska inte få skrämma oss, de ska inte få driva oss härifrån. Men till slut med att de bröt sig in i huset, de slog sönder ytterdörren, tog sig in i huset Och hans fru och barn, som var ensamma hemma vid det tillfället, fick gömma sig i en garderob. De fick gömma sig i skafferiet medan de ringde polisen. Och till slut då, han har fru och fyra barn, och till slut så säger han då att jag är tvungen att prioritera dem. Så de flyttade till slut. Då bodde de, jag tror, i en sån här townhouse i Washington DC. Nu har de flyttat till, jag har inte tagit reda på det, men de bor någon annanstans nu. Men det har hänt en gång förut. Och nu vill New York Times att det ska hända igen. Och som Tucker Carlson själv sa i inslaget, en väldigt kraftfull monolog som han höll, säger han att det finns liksom inget tvivel om varför de gör det här. De hatar mig, de hatar mina politiska ställningstaganden, och de vill ha bort mig från TV. Och om något av mina barn kommer till skada på grund av någonting som de har publicerat, så kommer de inte tänka på det som en sidoskada. Att det smällar man får ta, tråkigt, men sånt händer. Utan för New York Times är det hela poängen. Det är framgång för dem om de lyckas skada Tucker Carlsons familj. Om de lyckas terrorisera så mycket. Deras mål är att skada hans familj så att han försvinner från TV för att undvika ytterligare skador. Så det är riktigt, riktigt vidrig sak som de gör. Och jag ska säga givetvis då, de förnekar ju givetvis att det är så. De säger bara nej, vi har inte alls några planer på att berätta var han bor någonstans. Och jag vet inte om jag behöver säga någonting om New York Times trovärdighet i de här fallen. Men det betyder ingenting när de säger så. Och det är fullt möjligt för dem att doxa Tucker Carlson indirekt utan att göra det officiellt. Genom att bara ge tillräckligt många detaljer för att folk själva ska kunna dra slutsatsen. Och då behöver de inte säga, vi går ju aldrig ut hans adress. Det är inte vårt fel att folk lyckades liksom räkna ut och så vidare. Men att de överhuvudtaget skriver en artikel som handlar om var han bor, hans grannar eller vad det handlar om. Det är uppenbart för alla vad det handlar om. Budskapet uttrycktes redan för 2 år sedan. Tucker Carlson, we will fight. We know where you sleep at night. Så att nu, och Tucker Carlson, han doxade inte, men han sa... När han namngav journalisterna, en journalist och en fotograf som jobbar med det här reportaget, och sa hur skulle ni känna om någon la ut era adresser, era uppgifter på nätet. Och han nämnde dem bara vid namn, men givetvis gick folk loss på internet och publicerade deras adresser och så vidare. Så de fick ett varningsskott där från Tucker Carlson. Och han hotade också med att doxa alla redaktörer på New York Times. Det är så jag uppfattade det han sa. Att det är inte otänkbart att man skulle kunna doxa varenda usel människa som jobbar som redaktör på New York Times.
5: Mm.
4: Så han slog tillbaka väldigt, väldigt hårt innan han var på väg att själv bli attackerad. Väldigt elegant, effektivt. Men jag tror att det är effektivt. Jag tror inte de kommer doxa honom nu i veckan, som jag tänkt. Kanske gör det längre fram. Förr eller senare kommer det hända, han kommer behöva flytta igen, han kommer behöva ha ett privat säkerhetsföretag som skyddar sina barn och så vidare. Och det är också som gör att det han gör är så heroiskt. Och jag är kluven, jag hoppas att han fortsätter, men jag är kluven, för att det kommer innebära att han måste offra sin familj. Ja, här kommer en tredje grej då, tredje attacklinjen mot Tucker Carlson. Nu kommer det också 6 anklagelser. Och det är ju så 2017 va? Men givetvis så försöker de även med den grejen. Och det är en historia som har pågått i ett antal månader redan. Det handlar om 2 kvinnor, en som heter Jennifer Eckhart och en som heter Kathy Arrow. Jag hoppas jag inte totalt misshandlar hennes namn här. A-R-E-U stavas hennes. Och i samma härva, samma kvinnors anklagelser, så har redan en Fox News-profil vid namn Ed Henry har blivit sänkt. Han fick sparken när det uppdagades att det fanns våldtäktsanklagelser mot honom. Den här Jennifer Eckhart anklagat honom för det. Och det verkar också där som att de har faktiskt haft någon typ av affär tillsammans. Ed Henry har varit, får man anta, otrogen mot sin hustru, som också är en uppburen medieprofil, med den här Jennifer Eckhart, som är en bimbo som jobbade tidigare som någon, och jobbade på Fox News i producentledet, inte som en, så att säga, en röstalang framför kameran, utan jobbar bakom kameran på Fox News. Och i hans försvarsadvokater säger enligt uppgift att det var inte en våldtäkt, att vi kan bevisa att det var en relation där det fanns samtycke. Men det innebär också att de tillstår att det fanns en relation där. och inte bara något enstaka tillfälle. Men nu kommer plötsligt anklagelser mot Tucker Carlson och Sean Hannity och även mot en annan Fox News-profil som heter Howard Kurtz. Från dels från samma person, Jennifer Eckert, och från Kathy Arrow, som vi ska prata mer om också. Och Kathy Arrow, ska säga det också. Hon är en person som har varit så här, framför kameran på Fox News. Hon har varit lite grann deras, som ett liberalt alias. På Tucker Carlsons eget program så har hon varit med som gäst. Och han kallar för henne The Liberal Sherpa. Alltså en guide genom den liberala världen. Det är väldigt ironiskt med tanke på det som händer nu, va? Men Kathy Arrow, hon ska guida tittarna liksom, till hur liberaler tänker, hur feminister tänker och så vidare. Ja. Så nu kommer, så vi har hört det här om Ed Henry och våldtäktsanklagelserna mot Ed Henry. Men nu kommer de anklagelserna mot Tucker Carlson och Sean Hannity. Och till att börja med, så man får bara säga, det är så extremt osannolikt, va, att det här skulle ha hänt. För att MeToo hände 2017 och det hade enorma konsekvenser på Fox News. Nästan ingen drabbades hårdare än Fox News i den här sfären. Därför att till att börja med grundaren Roger Ailes, han var ju den första megaskalpen som MeToo-rörelsen tog, kan man säga. Visst, det fanns Harvey Weinstein och sånt där, men Roger Ailes var ju verkligen, toppriset skulle jag säga. Det är Roger Ailes, mannen som grundade Fox News och byggde upp Fox News, gjorde det till världens största mediekanal, världens viktigaste liksom, icke-vänster-propagandamaskin och så vidare. Hon tog man ner på bara några månader med sexanklagelser. Och man tog det som livet av honom. Han dog. Jag tror mindre än ett år efter att han fick gå från Fox News så dog. Och Fox News absolut största stjärna, Bill O'Reilly, det mäktigaste ankaret, kommentatorn och så vidare, Bill O'Reilly, fick gå också. Och sen dess han blivit en alternativ medieprofil. Nu börjar han komma tillbaka lite grann i värmen. Men att sänka både Roger Ailes och Bill O'Reilly, det var ju enormt mycket. Fox News skakades i grunden. Så vad är sannolikheten för att efter att det händer så ska Tucker Carlson och Sean Hannity och andra Fox News-profiler fortsätta med så här slentrianmässig sexism, nedsättande kommentarer, sextrakasserier på arbetsplatsen. För det är de anklagelserna handlar om. Alltså det är så otroligt, otroligt osannolikt. Och sen är det också att Bill O'Reilly, han hade affärer med kvinnor. Det verkar välbelagt. Och även Ed Henry då verkar ha haft en affär med den här Jennifer Eckert. Tucker Carlson och Sean Hannity, de är inte ens anklagade för att ha haft några affärer eller våldtagit någon eller sånt där. Utan de är anklagade för att ha diskriminerat. Det man säger då är att de har försökt stöta på de här tjejerna. Och när de har blivit nekade, när då Kathy Arrow till exempel har liksom tackat nej till följa med Tucker Carlson till hans hotellrum eller vad det var för någonting, då har inte hon blivit inbjuden och mer till hans program, som gäst på hans program. Det är ett sak i den stilen. Sean Hannity är anklagad för att ha sagt vid något tillfälle att någon sån här kommentar, han ska ha sagt någonting i stil med om någon, jag ger $100 till den som kan ta med Kathy och gå på en date med henne. Jag vet inte vilken sorts skämt det är, men det är någonting som han anklagas för att ha sagt. Men det är alltså bara ett sätt att man har ett befintligt våldtäktsnarrativ som förmodligen med all sannolikhet är lögnaktigt. Man har ett våldtäktsnarrativ etablerat och nu vill man liksom smeta det på Tucker Carlson och Sean Hannity. Det är riktigt smutsigt alltså. Och jag vill bara säga att om man har liksom, jag säger bara att a priori så är det bara så osannolikt att det nästan är otänkbart att det här faktiskt har hänt. Men om man vill ha liksom mer definitiv uppfattning, kolla på vilken intervju som helst med Jennifer Eckert eller Kathy Arrow. Det finns jättemycket material på nätet. De här människorna är riktigt skruvade personer. Alltså Kathy Arrow, hon är uppenbart störd person. Kolla vilket av hennes framträdande som helst på Tucker Carlsons eget program eller var som helst annars. Alltså hennes mimik, hennes muskelpansar som Wilhelm Reich skulle säga. Hennes ansikte är konstant förvridet i neurotiska grimaser. Alltså man kan se hennes psykiska störning bara med ögonen. Alltså en typisk sån här borderline personlighet. Man ser neuroserna i det förvridna käkpartiet. Man ser den begynnande psykosen i de uppspärrade, livlösa ögonen. Och Jennifer Eckert är på ett liknande sätt. På sätt och vis ännu mer uppenbart. Alltså lyssna på henne en minut så blir det 100% glasklart att hon ljuger. Och hon är inte ens liksom ens i närheten av en bra lögnare. Jag vill bara titta på det. Ta inte mitt ord för det. Bara titta på det. Det är omöjligt att tro på mig. Men givetvis. Givetvis så ska man bara kasta allt man har. Och även om det här är inte helt sant. Och i det här fallet då, Fox News försvarar Tucker Carlson och sån här inte rakt av. De säger vi har gjort en egen utredning och det här är totalt bogus. Det ligger ingenting i de här anklagelserna överhuvudtaget. Så att företaget står bakom de här till 100%. Men det kommer ju alltid finnas med nu på Tucker Carlsons hans CV så att säga. Den våldtäktsanklagade Tucker Carlson. Trots att han aldrig blivit anklagad för våldtäkt. Men det är så det kommer heta liksom. Ja, Tucker Carlson hade ju sin egen sexskandal. Ja, Fox News sopar under mattan. Men ja, vi vet ju alla vad det pratades om då 2020 och så vidare.
5: Ja, just på motsvarandarsidan kommer det här att användas och etableras som en sanning. Och det gör det ju faktiskt, även om han är byggt som en oxe, Tucker Carlson, så kommer det ändå vara betungande för honom och hans familj och de i den närmaste kretsen. Det är ju alltid något som kommer att ligga och surra där. Och jag tror inte det spelar ingen roll liksom vilka kokon man skickar fram som de här två med anklagelserna. Det får önskad effekt även om man inte lyckas få dit offret. Och det är därför det kommer att komma fler sådana här anklagelser av olika slag. Det kan vi lugnt utgå från.
4: Ja, det är en intressant fallstudie i alla fall med Tucker Carlson. Som sagt, jag tror att det är övergående. Det är inte så länge till som vi har just honom att studera. Men eftersom han är just lite grann den sista entydiga, goda, tydliga, raka kraften i medieströmsmedierna. Så fortsätter vi att krönikera hans Tucker Carlsons uppgång och fall som jag tyvärr måste förutspå.
5: Och återuppståndelse.
4: Återuppståndelse i alternativa sfären där han kommer bli en urkraft. Det vill jag verkligen hoppas på.
6: Radio Bubbla.
7: Brasiliens president Michel Temer flyttar från residens på grund av dålig energi och spöklik atmosfär som stört nattsömn. Ja, världens ledare har rätt olika typer av problem. I Brasilien så har presidenten bekymmer med spöken, enkelt uttryckt. Nu, man säger inte rakt ut på det sättet. Man säger dålig energi. Presidenten själv säger att jag kände någonting konstigt där i det officiella presidentresidenset. Jag kunde inte sova ordentligt, det började första natten. Energin var inte bra i huset. Min fru kände samma sak. Min son gillade det. Han sprang fram och tillbaka genom huset och gillade det. Men jag kunde inte sova. Min fru tyckte också kändes spökligt. Så därför så flyttade de därifrån. Så de flyttade från Alvorada-palatset till Jaburo-palatset.
5: Ja, dels är det en lite mesig president som liksom backar undan för... En vag känsla av att det är något väsen i farten. Jag tror att han har sett riktiga spöken alltså. Annars känner jag riktigt mer språk. Men jag börjar... Det är ju alltså... Ska vi inte utgå från att det är någon som har liksom satt någon förbannelse på honom?
7: Vi vet ju inte vilka övriga försiktighetsåtgärder som Temer vidtar. Men jag skulle nog tänka mig för, jag var han, funderar på vad det är. Å andra sidan så finns det andra komplicerande faktorer i den här historien. Till exempel att det är ju ett fruktansvärt hus. Spöken eller inte, så är det ett vedervärdigt hus med oerhört dålig energi. Av rent arkitektoniska skäl. Ja. Det här palatset är ju en del av Brasilia. Som är en artificiell stad. En konstruerad stad som... det byggdes för att Brasilien behövde en ny huvudstad. Man kunde inte bestämma sig var den skulle ligga någonstans. Så att då byggde man ett nytt federalt distrikt som man placerade, tror jag, delvis för att det skulle ligga i Brasiliens geografiska mittpunkt. Så att det ligger egentligen ingenting där runt omkring. Nästan allting i Brasilien händer längs kusten. Men för att representera hela Brasilien och sådär, då byggde man en ny stad ute i obygden, ute i djungeln, som man kallade för Brasilia. Därför är det är en av de här riktigt onaturliga städerna som inte har växt fram på ett organiskt sätt med liksom, gatunätets utformning baserat på gamla kostigar och naturligtvis. Det här är modernistiska arkitekter. Oscar Niemeyer heter en av de kända arkitekterna, det finns några till. som var involverade i att designa hela staden, designa alla husen. Allting i Brasilia ser ut som såna här vita, modernistiskt skulpturala betongstrukturer. Allting går precis samma stil och det är fruktansvärt fult och det är såna här strukturer som verkligen som inte åldras med någon som helst värdighet utan som möjligen ser lite fräsch och science fiction häftig ut under liksom, året efter att den invigs, möjligen. Men sen ser det fjävligt ut och nu ser det ut som ja, det ser ut som någon sån här sovjetruin eller något sånt tycker jag.
5: Ja, nej, men det såg nästan från början ut som något sovjetiskt. Alltså det har aldrig varit snyggt den där staden. Och det är den goda smaken som spökar, den goda smakens ande som antagligen spökar i den här i presidentpalatset.
7: Det slutar aldrig väl när man bygger såna här centralplanerade modernistiska projekt. Så att dålig energi, det är nog bara förnamnet. Men det skulle säga att han flyttar till ett hus som är ungefär likadant, ligger i samma stad, ja, i vicepresidentpalatset, men det ser ändå tycker jag. Jag tycker ändå det ser ut som en mer en beboelig villa där man i nödfall skulle kunna uppehålla sig. Inte fullt lika omänskligt som det ordinarie presidentpalatset.
5: Alltså igen, men egentligen så är det en oerhört sympatisk tanke att det är du flyttar regeringen, presidenten, hela byråkratin ut i djungeln. Det är liksom steg ett på något sätt. Sen skulle de ju ha kapat alla förbindelser dit också. Så de bara blir sittande där. Men det är lite rätt tänkt samtidigt.
7: Ja, inget fel på den grundidén. Och vi har ju tidigare uttryckt vår entusiasm över en liknande plan i Zimbabwe. Där man också vill starta en ny. Och det är just som du säger att ut med politikerna i djungeln eller öknen eller bara den värsta terräng man kan hitta. Och sen helst så klipper man banden. Ja, det är inte så dum idé. Men var ligger Sveriges geografiska mittpunkt? Är det Nävelsjö?
5: Nej, det är den andliga mittpunkten. Inte geografiska.
7: Ja.
5: Det är väl uppe i Medelpad någonstans.
7: Nu ska vi se här. Sveriges geografiska mittpunkt är en titel som minst två platser i land gör anspråk på.
5: Aha.
7: Flata klockan, även känns som Flata klacken, som är en liten kulle i Ånge kommun. Medelpad mycket riktigt.
5: Ja.
7: Och så finns det också en kandidat som är Ytterhogdal. Och det, dels så har vi då Flata klockan är Sveriges jämviktspunkt. Medan Ytterhogdal är den punkt som har längst avstånd till landets nord- respektive sydligaste punkter. Och västra och östra gränsen.
5: Det är, givetvis ska det bli Ytterhogdal. Och där placerar alla politiker och byråkrater. Och för att omvärlden ska förstå så tar vi bara bort Ytter. Och så kallar vi den för Hog Valley. Kommer alla fatta vilka som håller till där?
7: Ett problem med det här möjligen, det är ju att Ytterhogdal ligger i Jämtland. Nej, Härjedalen. Jag ser fel på kartan här, det kan inte ligga i Jämtland. Det ligger i Härjedalen. Men det känns inte lika naturligt som Medelpad.
5: Ja, det gör ingenting, därför att det finns en politisk finess där. Norge är ju sugna faktiskt. Det finns ju krafter där för att man ska köpa ta tillbaka Jämtland och Härjedalen på fredlig väg förstås. De kan väl få Jämtland och Härjedalen om de samtidigt tar över Hog Valley och dess befolkning.
7: Alltså det var det som var min invändning med tankegången. Men nu inser jag när du säger att det är ju inte en nackdel utan en fördel. Ja. Det är ju fantastiskt att om vi kan förlägga den nya huvudstaden i en del av Sverige som hur som helst ska avyttras.
5: Ja, precis.
7: Då har vi verkligen tagit många flugor i en smäll. Ja, vi får se hur det går, men vi presenterar det som ett ödmjukt förslag i alla fall från vår sida. Hog Valley åt politikerna.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
7: För en vecka sedan, i söndags, så tog vi upp ett lite speciellt lyssnarbrev som kom från vår gamle brevskrivarvän Houston, Texas. Det var inte en av vanliga resereporterna, utan det var ett brev om evolutionsläran.
4: och reflektioner kring ett inslag där jag och Boris hade uttryckt oss som just nu såg det lite väl slängigt entusiastiskt om evolutionen. Så vi kallade in vetenskapsredaktören och redde ut den här frågan i hopp om att Houston skulle låta sig blickas och återkomma med sina reserapporter, sina flyttrapporter från Texas. Mycket riktigt, par dagar efter inslaget, faktum var en dag, mindre än ett dygn efter evolutionsavsnittet, så dampte ner ännu en rapport. Så håll i hatten, kära lyssnare. Här kommer Houston, Texas. Hej igen, radion. Ja, jag får helt enkelt be om ursäkt och göra

iakttagelser här borta. Det viktigaste först, bilar. Framförallt korvetter och mustanger. Man ser inte många sådana i Sverige, men här kryllar det av dem. De är så jävla barnsligt snygga på något sätt. Eftersom vi fortfarande är i ett så tidigt skede av vår företags uppstart och eftersom jag är så ny i landet att jag måste investera i lägenheter och stekpannor och sånt, så har jag tagit över min kollegas Toyota Camry från 2013. Väldigt bra bil, men knappast en pojkdröm. Han köpte dock en Mustang årsmodell 2016 som står utanför garagekontoret och är till min förfogan för det mesta. Den mullrar riktigt bra och det är svårt att inte le som ett barn när man kliver ur den efter att ha kört en sväng. Nästa bil för mig måste nog bli en SUV för att kunna forsla familjen säkert genom de kraftiga regn och väder som kommer ibland. Men därefter blir det en muscle car för mig också. Kanske en Camaro eller en Dodge, men antagligen en Mustang. Min deadline för det här är när jag dubblat lönen som jag har nu, vilket borde ske relativt snart. Det om det. En annan sak som var en markant och tydlig skillnad var att vi just har skaffat en egen lägenhet efter att ha varit inneboende de första 3 månaderna. Efter att ha gått runt och kollat i kvarteret och själva tittat på ett par lägenheter så fick vi tipset om att ringa en mäklare så man slipper allt administrativt. De får nämligen betalt av hyresvärdarna för att signa upp folk så de gör allt jobb åt oss gratis. Efter att ha hört om våra önskemål och budget fick vi genast en lista på 10 lägenheter att titta på. Och dagen efter kom hon och plockade upp oss och körde runt oss och visade dem vi var intresserade av. Vi hittade genast en passande och ska flytta in per omgående nästa vecka. Så lätt kan det också vara. När jag skriver det här så känner jag mig faktiskt fortfarande lätt förvirrad över det hela. Efter att ha spenderat större delen av mitt liv i Uppsala och Stockholm. Ja, ni hörde rätt. En person kom och körde runt oss till ett antal per omgående tillgängliga lägenheter. En annan sak som jag vill ta upp är lite mer svårformulerad. Kanske är det mina svenska mentala spärrar som sätter in, men jag samlar mod och yttrar mig ändå eftersom jag tycker mig ha hört Boris prata om att den nu rådande så kallade vänstern för ett krig mot alla typer av traditionella strukturer och normer eller något sånt. Nå. Jag tycker mig se fler riktiga män här. Rakryggade, bredaxlade och stolta riktiga jävla män. Av alla storlekar och åldrar. Som ser glada och levande ut och har naturlig plats i samhället. Först när jag upptäckte det här blev jag närmast förvånad och undrade om jag höll på att bli homosexuell för att jag ständigt gjorde denna iakttagelse. Sen inser jag genast att de här männen finns hemma i Sverige också, men de har på något sätt blivit berövade sin plats där. Jag misstänker att olika former av kulturella angrepp ligger bakom det här. Det högg nästan till i hjärtat när ett antal pappor från min uppväxt susade förbi min inre blick som exempel på sådana män som inte har någon naturlig plats i det Sverige som jag var en del av, men som jag nu ser överallt här. Jag har kommit att tänka på det som att själva manligheten är under angrepp i Sverige. Jag måste faktiskt erkänna att när jag kom hit var jag tvungen att kasta eller sluta använda ett antal plagg för att de helt enkelt var för fjolliga. Något som jag aldrig skulle fått för mig i Sverige. Det här var inte på grund av någon sorts behov att passa in stilmässigt. Eftersom om någonting så har jag snarare ett behov att inte passa in, gammal punkare som sagt. Utan därför att de helt enkelt inte var plagg som var lämpliga för en man. Och bortom Svea gränser var detta uppenbart. Eftersom detta är en relativt känsligt ämne ser jag fram emot att höra om det här är något som ni kan sätta ord på utan att förelämpa någon sexuell läggning eller stil. För det är inte riktigt vad jag menar. Det är något djupare än så som jag tycker mig se. Jag vill också säga att jag inte längre orkar ta del av nyheter från Sverige. Och när jag pratar med folk där hemma orkar jag knappt fråga hur allt är. För 2 månader sedan skulle jag mer jublande ha pekat finger åt allt det skräp som jag lämnat. Men nu blir det allt mer till en underton av sorg. Det är ändå vårt land och det tycks vara riktigt, riktigt sjukt. Allt är glasklart härifrån, men om jag går in och sneglar på mitt Facebookflöde ett par dagar så är jag indragen igen och inser att PK-maffian inte låter verkligheten sippra igenom ett endaste dugg. Hur brutal anspänningen än blir. Och jag tänker då att själva folket har tagit gisslan av en uppsättning riktigt jävla nasty memer för att ändå återknyta något till vetenskapsredaktören. Och det är därför ni på Bubbla är vårt hopp. Därför att memer kan besegras, men de måste först upp i ljuset. Det finns mycket sjukt i det här landet också, men här finns det även gott om andra perspektiv

0: Och ofta räcker det med att veta att det finns ett endast annat sätt att se på saken för att slippa bli galen av ensam frustration. Det är just därför som ert arbete är så välsignat. För att sluta på en mer hoppfull ton vill jag förmedla hur jag blev fri från memen Sverige en gång för alla. Det hände nämligen vid ett givet ögonblick och var helt oberoende av var jag befann mig geografiskt för stunden. Det hände när jag bestämde mig för att jag fan i mig skiter i pension och bidrag och försäkringskassor och allt sånt skit. Och att om jag måste så tänker jag jobba tills jag dör. Nej, inte om jag måste. Jag tänker jobba tills jag dör. Då var det som om någonting plötsligt lämnade mig och jag fick frid. Jag tror att det har att göra med att jag annars undermedvetet försöker lura mig till en större bit av välfärdsstaten. För att det går och för att inte vara den som blir lurad av andra. Nu befinner jag mig väldigt långt från välfärdsstaten Sverige och jag jobbar så hårt jag kan och allt känns väldigt lugnt och stilla. Och jag undrar ibland varför jag var så jävla stressad i Sverige. Stillsamma kvällsfunderingar från ett Houston som luktar vår.
1: Ja, men det, alltså, vår vän i Houstons brev är så fin, alltså, att det känns nästan som ett vanhelgade att säga saker efteråt, men man vill ju göra det ändå.
0: Det är otroligt fina brev, ja, som vi får från Texas. Det är en underbar läsning verkligen. Väldigt inspirerande, intressant, djuplodande frågeställningar. Bättre brevskrivare till en radiokanal kan man inte ha.
1: Nej, men det här blir lite grann som de gamla Amerika-breven, du vet, när Karl Oskar och andra tog sig till frihetens land och började om, och sen skickar de brev hem till släkten och berättar hur bra allting var. Vi befinner oss i samma situation på något sätt.
0: Ja.
1: Jag måste börja med bilarna faktiskt. Vi tar en enkel människa, vi tar bilarna först. Det där är viktiga frågor som vår vän tar upp alltså. Men jag förstår dock inte riktigt motsättningarna här som han tar upp mellan olika bilgrejer. Därför att han vill ha en SUV nu för att kunna transportera hela familjen. Alltså USA är fyllt med gamla trevliga stora bilar som också faktiskt uppfyller lite grann muskelbilsfunktionen. Jag skulle snarare rekommendera en stationsvagn från tidigt 50-tal eller till och med en Oldsmobile från 48. Det behöver inte vara stationsvagnsvarianten. De är ju extremt rymliga. Alltså du får plats med 4 personer i framsätet, 4 personer i baksätet och de sitter bekvämt. Och man kan ju faktiskt byta motorn till en modernare V8, få lite mera skjuts i den, så att undvik en modern SUV utan leta upp en gammal redig bil från sent 40-tal, tidigt 50-tal. Och om du sen ska skaffa en riktig muskelbil, alltså du var inne på det här med fjolligheten, och Mustang är lite fjolliga. Alltså vi förväntar oss att det måste vara en Charger eller Challenger du skaffar dig. Inget annat förtjänar faktiskt beteckningen muskelbil. Så att söndag eftermiddagen får du åka runt och titta Houston efter dem och rapportera nästa gång vad du har hittat.
0: Mycket intressant. Och vi får följa med spänning vad Houston hittar för bil till slut. Ja, du menar man kan köpa en sån här station wagon och ändå få den här muskelbilkänslan?
1: Ja, alltså de har ju kraftiga V8, lite sega kanske, men träffade en bekant i förra veckan som hade just köpt en Oldsmobile 48, väldigt välskött. 120 000 bara. Extremt välskött, men jag höll på att trycka in en ny motor i den så att man får lite mera kraft i den. Men de här gamla, rediga motorer, gigantiska utrymmen, mycket tuffare än en modern SUV alltså.
0: Ja, mycket intressant. Vi går vidare till nästa del av det här brevet. Bostadsfrågan. Och det här är någonting som, det är nog många av våra lyssnare som är välbekanta med det här. Men det är ändå värt att upprepa, om vi eventuellt har någon nytillkommen som lyssnar, att den här situationen som man har i Sverige, i städer som Uppsala och Stockholm, som Houston skriver om, där det är jättesvårt att få tag på en bostad, där man ska stå i kö i massor med år eller slanta upp många, många miljoner för att hitta någonstans att bo. Den här typen av situation är inte naturlig, den är inte normal. Den kan bara jämföras med till exempel situationen i Östtyskland om du ville få tag på en nylonskjorta. Det var oerhört svårt. Du kunde stå i kö för att få en nylonskjorta. Du kunde köpa en på svarta marknaden, betala extrema överpriser, och om du hade fått tag på en sån här skjorta så kunde du sälja den dyrt. Du kunde använda den för byteshandel för att få västvaluta eller andra ovanliga varor. Det här är en absurd situation som enbart kan uppstå på grund av planekonomi. Och det är det som har hänt i Sverige och på alla andra ställen i världen, förutom några enstaka ovanliga ställen där man har en liknande situation, framförallt liksom socialistiska länder. I alla andra ställen så är det jätteenkelt att skaffa bostäder. Och även om det är självklart att vissa, så vill jag upprepa det, därför att jag vet att det finns människor, förmodligen till och med folk som lyssnar på Radio Bubbla, som fortfarande är fast i den här mentala spärren av att tro att det måste vara på det här sättet. Men faktum är att om du åker till egentligen vilken stor stad som helst i Europa, om du åker till Berlin eller Bryssel eller Barcelona eller vart du vill, så kan du nästan på dagen kan du få en lägenhet. Du kan få på en vecka garanterat, 3-4 dagar kanske det tar, och få en hyresrätt. Mitt i stan. Du bor precis mitt smack i stadskärnan om du vill. Eller bor i en förort. Du väljer själv. Beroende på hur mycket du vill betala i hyra. Men oavsett vad du vill ha så kan du få det direkt. Därför att de har en fungerande marknad. Och det finns egentligen inga likheter med hur det går till i Sverige. Men bara för ett exempel då. Hur det går till på Malta. Där jag och Sofia nyligen har slagit ner bopålarna. Vi hade en process som liknade det som just de skriver om, att vi kontaktade en mäklare som specialiserar sig på hyreskontrakt, beskrev vad vi ville ha, och sen så blev vi rundkörda i bil av mäklaren för att titta på olika objekt. Och vi träffade några olika mäklare, men jag kan berätta hur det gick till när vi träffade den mäklaren som till slut löste problemet åt oss. Då kan man säga att vi skickade ett mail först. Där vi beskrev vad vi ville ha. Ja, men vi vill ha ungefär så här mycket plats. Vi kan tänka oss de här områdena. Vi skulle vilja ha en bostad som har de här egenskaperna. Som har liksom de här faciliteterna och så vidare. Mäklaren ringde. Ställde några följdfrågor. Ville vara förtydliga. Liksom, jaha, menar ni så här eller så här? Kan ni tänka er det här? Ja, okej, då har jag er profil klar för mig. Senare samma dag på förmiddagen. På eftermiddagen så skickar mäklaren över länkar till ett antal objekt och sa, kan det här vara någonting? Och så sa vi så här, ja, men det här är inte så intressant, men de här tre kan vara intressanta. Nästa morgon så kommer mäklaren och plockar upp oss och säger att, hörni, jag har tre objekt som jag kan visa er, men jag har det här objektet som är liksom, som jag tror det är precis det ni letar efter. Vi åkte dit och det var bara så här, pang, det var perfekt. Vi åkte på någon visning till, men bara ett par timmar senare så var bara, nej, men det här som mäklaren visar oss, det är där vi ska bo. Och nu är det där vi bor. Poängen är bara att det är väldigt enkelt. På en fungerande marknad har man folk som hjälper en, som gör de här sakerna åt en, som serverar på ett silverfat, bara man berättar vad man vill ha. Det finns inga likheter med planekonomiska, sönderreglerade bostadsmarknaden i Stockholm. Kom ihåg det, ni som går och funderar på att det är tufft i Sverige och kanske att man skulle flytta utomlands. Definitivt så är det så att hela boendesituationen blir mycket, mycket, mycket bättre när man flyttar.
1: Det är som en annan värld, vilket det också är.
0: Mm. Ja, men vi måste vidare här i vårt brev från Houston, Texas, för det är så många intressanta frågor. Houston gör observationen att själva manligheten tycks vara under angrepp i Sverige. Och att rakryggade, bredaxlade och stolta riktiga jävla män av alla storlekar och åldrar inte verkar ha en naturlig plats i samhället längre. Vad säger du, Boris?
1: Ja, men det är ett alldeles korrekt iakttagande. Jag tror det är lättare att få syn på, att se det här klart och tydligt om man placerar sig i Texas eller i den amerikanska västern. Det blir mer påtagligt då. Jag tror i det väst, västerländska svågerkapitalistiska samhällen med stark statsapparat, där blir de gamla manlighetsidealen helt omöjliga. Att klara dig själv, stå upp för dig själv, definiera vad du tror på, vad du tycker är viktigt här i livet. Allt sånt, alla de gamla traditionella manliga idealen går ju på tvärs mot den samhällsordning överheten har format här. De är omöjliga, det lämnas inget utrymme för det. Och därför angriper man dem konstant på alla plan som skadliga. Och det som dyker upp i en slags perverterad form av manlighet, alltså antingen en totalt avmaskuliniserad manlig varelse eller någon som är överdriven åt andra hållet men inte har någon verklig grund i klassiska manlighetsideal och dygder. Alltså det blir bara yta, det blir testosteronpumpade solariebruna människor, Paradise Hotel och så vidare. Och det är ju, ja, nej men det är, så är det. Manligheten är satt under konstant angrepp i vårt samhälle. Den är skadlig.
0: Jag skulle vilja anlägga ett, kanske ett lite mer intersektionellt perspektiv på den här frågan. Därför att jag tror inte man kan skilja attacken mot manligheten från andra problem, andra relaterade tendenser. Därför att jag tror att de egenskaper som förknippas med traditionell maskulinitet, precis som du är inne på, Boris, här, så det är samma egenskaper som förknippas med de traditionella västerländska europeiska kulturerna.
1: Ja.
0: Så det är inte det att det är specifikt manligheten som är under attack, utan det är traditionella värderingar, europeiska värderingar, upplysningsvärderingar som är under attack. Och många sådana egenskaper, som till exempel att vara självständig, att vara stark och självständig, att ha ett oberoende omdöme, många sådana egenskaper som att ta ett ansvar, att äga saker, att skydda människor. Sådana här saker som är traditionella manliga värderingar, men som också är traditionella europeiska värderingar, kan man säga, kanske liberala, men egentligen fel, traditionella värderingar. Så att jag undrar om det är så mycket manligheten som ett totalt frontalangrepp på en hel kultur som är liksom tätt kopplad till manlighet. Men jag skulle vilja göra den här distinktionen, därför att det är inte så att kvinnor egentligen är mindre kapabla eller benägna att ha de här europeiska värderingarna. Det som jag ser åtminstone i väldigt hög utsträckning en sorts falsk dikotomi, där man försöker få det här att vara till en fråga om män mot kvinnor. Det i själva verket är en fråga om traditionella civiliserade värderingar å ena sidan, och å andra sidan nihilism och dekonstruktion och cynisk degenererad antikultur.
1: Ja, nej, alltså, jag vill inte säga emot det på den punkten, utan lite kanske. För jag tror att vi ska inte över, alltså resultatet av kriget mot de manliga dygderna är och blir också att man undergräver och angriper det västerlandet och upplysningens värderingar och hela det bra kulturarvet. Men att man gör det beror helt enkelt på att man just angriper de manliga dygderna till vardags. De som överhetens ledare är ju inte speciellt begåvade personer som drar upp en fälttågsplan mot den västerländska upplysningen och traditionerna från renässansen. De vill befästa sin makt, och då skjuter de hårt på det de upptäcker, det vill säga självständiga, starka individer. Och resultatet av detta blir ett frontalangrepp på västerländsk civilisation. Men sen, det med kvinnorna är en synnerligen viktig fråga, alltså. Hur angreppet på dem, för de är ju också bärare av den västerländska upplysningen och det arvet. Men i min manliga inskränkthet har jag faktiskt inte funderat så mycket på de konkreta uttrycken för detta. Men jag lovar att göra det till nästa gång.
0: En konsekvens av den här attacken mot maskulinitet som jag har reflekterat över, det är att i min erfarenhet, min personliga erfarenhet, både i människor som jag själv har träffat och situationer som jag läst om, har fått mig flera gånger att tänka att de bästa männen är kvinnor. Ofta när man träffar folk som verkligen har renodlat de traditionella positiva maskulinidealen, så är det faktiskt personer av kvinnokön som på något sätt är mer fria än personer av biologiskt manskön att leva ut de här värderingarna.
1: Instämmer till 112%. Det är ju så, alltså kvinnor som vill hävda sin rätt, de är tvungna att vara starka och självständiga om de inte ska smyga runt i statens korridorer. Och då får de helt enkelt bli bärare av de klassiska manliga dygderna. Men jag tror också att det är ett sätt som staten och överheten angriper kvinnornas bärande av upplysningsidealet på, och därmed också manligheten, är ju det totala undergrävandet av familjen faktiskt. Att staten går in och kräver att få ta ansvar för fostrandet av barnen in tills dess att de är 30 år ungefär snart. För det kan staten och dess hantlangare mycket bättre än barnens föräldrar och än barnen själva när de har passerat en viss ålder. Man tar också över det totala kontrollen över familjens ekonomi med hjälp av att suga in alla pengar skattevägen och sen fördela ut nådegåvor i form av barnbidrag, föräldraledighet och så vidare. Så staten har ju tagit undan den materiella grunden för män och kvinnor att kunna vara män och kvinnor och bära de här gamla klassiska idealen. Och det är därför, för att knyta an till slutet av vår vän i Houstons brev, att det enda sättet att så att säga vara riktig man och kvinna, det är att dra sig undan statens kontroll på olika sätt. Och som till exempel han och hans familj gör, flyttar till Texas eller vart som helst, håller jag på att säga. Men lever man i det här samhället så måste man mycket medvetet sträva efter att så lite som möjligt ha någonting med staten att göra.
0: Ett oerhört intressant ämne som jag är säker på att vi ska återkomma till. Vi får helt enkelt bestämma att vi återkommer till det här. Jag skulle vilja prata om det här också i kontexten av feminism. Och vad feminism och kvinnosakskamp är för någonting och vilka konsekvenser och utvecklingar det har haft. Jag känner att vi ska förära det här ämnet flera egna inslag. Ja. Jag skulle vilja gå vidare till nästa punkt. Alltså vi går igenom stycke för stycke här i Houstons brev. Så intressant och så mycket sprängstoff är i det här brevet. Nästa stycke är också ett intressant ämne som vi diskuterar för sällan. Nämligen kläder. Och Houston berättar att han känner att han var tvungen att kasta eller sluta använda en del plagg som han hade för att de var för fjolliga.
1: Jag vill ju veta vilka. Han nämner inte det.
0: Nej, vi får ingen detaljerad information om det, så vi kan bara spekulera och gissa. Men just en fråga så här, om det här är någonting som vi kan sätta ord på utan att förelämpa någons sexuella läggning eller stil. Och jag skulle vilja göra ett försök här, att sätta det här i en lite annorlunda kontext. Därför att jag tror inte att det här handlar om fjollighet eller om någon sorts liksom dragning, tendens till en annan sexuell läggning. Jag tror inte det handlar om en sorts könsöverskridande dynamik här. Utan jag tror att när Houston pratar om att klä sig som en man, att det där kan inte en man ha på sig. Distinktionen här är inte mellan man och fjolla, utan distinktionen är mellan man och pojke. För att någonting som man ser väldigt ofta och utpräglat i Sverige och i alla samhällen, säkert även i Texas i viss utsträckning, det är att vuxna karar klär sig som små pojkar eller som tonåringar. Mm. Man ser hela tiden, så ser man liksom en karl på 50 bast som klär sig som han är 19. Och folk som stilmässigt aldrig växer upp. Och det tror jag, det har någonting att göra med det som vi pratade om tidigare, om maskulinitet. Men jag tror att i hög utsträckning så kan man uttrycka det här som att det handlar inte om maskulinitet, feminitet, det handlar om att vara vuxen. Det handlar om att växa upp och bli en riktig, komplett person och inte vara ett barn längre.
1: Ja, exakt. Ja, men det där är en väldigt, väldigt bra tankegång. Och i och med att vi förväntas hålla oss kvar i det här tillståndet av att någon annan tar hand om oss, så förväntas vi också ständigt vara barn. Och oavsett manlig ålder så ska man vara klädd som i bästa fall en någon i sena tonåren.
0: Ja. Jag skulle vilja uppehålla mig lite mer vid den här frågan om kläder. Jag tänkte både för min egen räkning och just de som kanske vissa andra personer. Jag själv är en sån här person som inte riktigt klär mig som en vuxen person. Jag brukar säga att jag klär mig som en slusk. Men egentligen så klär jag mig bara ganska omoget liksom. Ganska pojkaktigt. Jag har lite snygga kostymer och sånt där som jag ser riktigt bra ut. Men jag trivs inte i det. Jag föredrar liksom gå runt i t-shirts och liksom andra kläder liksom. Inte riktigt gentlemannamässigt. Men däremot du, Boris, du är otroligt välklädd. Så länge jag har känt dig så har jag tänkt på det. Jag har verkligen slagit mig. Att du är otroligt snyggt och gentlemannamässigt klädd. Antingen så är du liksom väldigt så här jobbsnygg. Du har väldigt snygga kostymer. Som jag måste anta är skräddarsydda för att de sitter så perfekt. Men även när du inte går runt i kostym och ska gå på viktiga affärsmöten och sånt där, så är du alltid väldigt, väldigt elegant och maskulint klädd. Och det är många som inte vet, kanske folk som inte träffat dig på riktigt och sådär, som inte vet att förutom att du är ett orakel vad det gäller både svensk och global politik, så är du ett modeorakel. Och därför tänkte jag fråga dig, kan du ge några tips till unga män som vill ha en mer elegant och maskulin stil i hur de klär sig?
1: Nej, men faktiskt inte. Det är därför att det är en av de sakerna som, alltså hur människor klär sig följer ur hur de är och var de befinner sig helt enkelt. Och alltså det är dubbelt. Det ena tror jag att väldigt många människor lever kvar i det här att inte växa upp. Och då kommer de att ha kvar barn- och tonårskläder modet hela livet. Och det andra är att jag tror väldigt många människor faktiskt känner behov av att inte klä sig som ett barn och tonåring. Men i och med att så alla andra gör det, så känner de att fan, jag vågar inte sticka av, jag vågar inte ta på mig kostym eller se ut på det och det sättet, för det är ingen annan som gör. Så i och för sig ett bra sätt att träna sig i att sticka av och stå upp för det man som individ tror på, det är att faktiskt tänka efter vad tycker jag själv är snyggt helt enkelt, och inte anpassa sig till omgivningens dresskod. Men det där är, alltså, det hör också till det allmänna förfallet, tror jag. Nu tjatar jag igenom den svenska vänstern. Att en gång satte den svenska vänstern och all vänstern ära i att vara välklädd. Det var väldigt viktigt. Det är bara att titta på gamla demonstrationsbilder och framförallt från Italien och Frankrike där de var fånigt välklädda. Men det var en självklarhet också. Det var en av de saker man kämpade för, att det tillhörde till det här kampen för värdigheten helt enkelt. Men det är en bra komplex fråga. Den kom lite oväntat, så jag måste formulera ett mer begåvat svar till kommande gånger.
0: Ja, vi får titta på det. Kanske kan ha en liten stilskola här.
1: Ja, men jag har en direkt fråga till vår vän i Houston som jag hade där i början. Det är det här fascinerande grejen med Texas, han måste ha stött på den, att man stärker jeansen.
0: Mm-hmm.
1: Här i Sverige så kör vi jeansen i 60 grader klörtvätt eller någonting sånt. Men en riktig man i Texas, han lämnar in på kemtvätten och begär att få jeansen stärkta. Det är som omkring ett par liksom stålstuprör. Så jag undrar om har han börjat anamma det modet själv?
0: Det var en intressant fråga. Det skulle vara ett stort steg att ta för Houston, Texas, som enligt uppgift är gammal punkare.
1: Ja.
0: Ja, vi bollar tillbaka den till soliga, vårdoftande Houston och konstaterar att breven från Houston, Texas är riktiga höjdpunkter i våra sändningar. Och vi vet att det inte bara vi som tycker det, utan att de här breven är väldigt uppskattade av våra lyssnare. Så Houston, vi vet att du lyssnar. Tack så mycket och skriv till oss igen.
1: Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
2: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
1: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
2: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
4: Svenska intagna ska flyttas till estniskt fängelse om riksdagen godkänner regeringens plan. Avtal med anstalt i Tartu omfattar 400 platser för sammanlagt 600 intagna. En spännande idé det här som kommer från Sveriges regering. Den offentliggjordes officiellt här för några dagar sedan. Men det har förberetts ett tag och diskuterats i, jag vet inte, något års tid. De har haft en utredning som har pågått. Och premisserna för det här arbetet, det är då först och främst att svenska fängelser är fulla. Man har brist på plats och jag tror vi har faktiskt pratat lite om det i radion tidigare, men det är bara ett problem som man har haft i flera år i Sverige. Och då man frågar sig då, kan vi inte skicka våra så kallade intagna till utländska fängelsen, få till en deal någonstans? Och den här utredningen som man gjorde kom fram till att man ska försöka göra det här. Det finns inga juridiska hinder, vare sig i svensk rätt eller EU-rätt. Alltså det krävs lite lagändring och sånt där, men det finns inga principiella hinder och inga internationella hinder. Men man sa att det ska gärna vara inom EU eller EES-området åtminstone. Och det ska vara så liknande svenska förhållanden som möjligt. Och gärna geografiskt nära Sverige. Och det ska också gärna vara svensk personal på fängelset fast det ligger utomlands i så hög utsträckning som möjligt. Det var ganska mycket såna kriterier som sattes upp. Så att jag när jag ser det där, jag kan undra liksom, ja men vad är skillnaden då liksom? Du bara ska ha svensk personal, kommer bli billigare och det är platsbrist primärt liksom, men det kommer bli ganska komplicerat att flytta all svensk personal och sånt där. Men det är inte det de tänker göra nu, utan nu har de en deal på plats som regeringen vill genomföra. Estland är alltså landet som man har gjort ett avtal med, och man har 600 platser för 600 intagna på en anstalt i Tartu, eller Dorpat som vi sa förr i tiden. Dorpat i Livland. Och det ska inte vara svensk personal, och det ska inte vara svensk lag och svenska regler som gäller, som man då tidigare har pratat om. Och man ska ha svenska kriminalvårdare på plats för att, som de säger, säkerställa att avtalet mellan Estland och Sverige efterlevs. Men estnisk person, alltså estniska liksom fångvaktare, kriminalvårdare, vad man nu säger, som jobbar på fängelset, och det är estniska regler som gäller med vissa undantag. De har ett av undantagen som jag såg var att det blir ingen frigivning eller permission på estniskt territorium. Vilket jag antar betyder att de ska flyga hem, de här brottslingarna stup i kvarten, flyga dem till Sverige och släppa lös dem i Sverige och sen försöka fånga in dem och flyga dem tillbaka till Estland. Ja, i alla fall, jag kan prata mer detaljerna, men det ska kosta 8500 euro per plats och månad. Och motsvarande kostnad i Sverige är 11500 euro i månaden. Så det här är regeringens förslag, och det krävs Två tredjedelar av riksdagen måste rösta för det här för att det ska bli av. Vet inte varför det krävs 2/3. Det kan inte vara en grundlagsändring, men det är någon sån här juridisk komplikation som gör att det krävs. Så det här kräver då att det blir en sorts blocköverskridande överenskommelse. Och jag såg i en av artiklarna här att S har fortfarande inte officiellt tagit ställning till den här frågan. De har varken sagt bu eller bä. Men regeringen verkar tro i alla fall att sossarna kommer att gå med på det här. Och de kommer rösta om det i riksdagen nästa vår och nästa sommar. Hoppas de kunna börja frakta buset över Östersjön. Boris, jag är alltid särskilt nyfiken på vad du har att säga om de här fängelserelaterade frågorna. Och jag har noterat i en artikel här att den här planen, vilka ska man flytta till Estnis fängelse? Ja, det inkluderar folk som har dömts för ekonomisk brottslighet. Listan är såg var mord, sexualbrott och ekonomisk brottslighet. Alltså de tre sorters brott som är riktigt allvarliga. Så att, i en alternativ tidslinje där det här hade kommit igång lite tidigare, så hade du, Boris, kunnat sitta i Tartu istället för Kolmården. Hur tror du att det hade varit?
0: Nej, det är... jag kan föreställa mig hur det är med estniska eller baltiska fängelser. Jag hade ju korridorkamrater som var en lettländare och en est. Jag gissar att båda hade suttit i fängelse i sina hemländer, för att de var svåra att prata med. Alltså det enda de sa, inte enda, men ofta så liksom bara såg de sig omkring när de satt åt, så bara kunde de hålla upp tallriken och säga paradise, hotel, very good. Alltså de var helt betagna över förhållandena på Kolmården. Det var fint där, men det ger väl en aning om att det är mycket... mycket värre på andra sidan vattnet. Jag tycker det är ett sånt jäkla kokoförslag alltså. Sossarna kommer ju gå med på det här. Därför att det ger ju de möjligheten att deras nya kriminalpolitiska taleskvinna kan då säga, jag sa ju det, vi skulle bli tough on crime. Och nu går vi med på att man skickar dem här till Estland. Det är... med tanke på att man projekterar för att vi ska gå från 11 000 fångar till 29 000, så är ju inte det här någon... det är ju en spott i havet. Och kostnaden för de här ökade antalet fängelseplatserna och åren kommer ju vara 16 miljarder, säger man. Och de är en följd av att man ökar, om nu regeringens förslag går igenom, så ökar strafflängder och sådana saker. Folk ska sitta inne längre och då blir det mer ont om platser. Alltså, man kan inte vänta sig något annat än att man går åt fel håll. För det första så kommer det bli en jäkla massa extra kostnader. Kommer man inte undan. Och det kommer ju en massa dravd. Redan nu är ju facket igång och kräver av Ström att han ska garantera att det genomförs rehabiliteringskurser på i de estniska fängelserna med influgen svensk personal. Mm-hmm. Och i en intervju så nickar och humma Strömmer på frågan om det är någon sån här fångvaktare sa, ja, men målet måste ju ändå vara att de ska kunna återanpassa sig i samhället. Då brummade Strömmer håller med om detta. Det är inte alls målet. Dessa människor ska isoleras och i sinom tid, eller så snabbt som möjligt, deporteras. Sen är det bättre symbol. Alltså, dels ska fångförhållandena för den här gruppen av klankriminella mördare och våldtäktsmän vara mycket primitivare. Alltså, elstängsel, vakttorn, minfält om så behövs. 1700 kalorier om dagen, hårt straffarbete, och det ska ske i Sverige, så att det är liksom skollärarna ska kunna peka liksom till eleverna och säga, där kan ni hamna. Det ska vara så jäkla uppenbart. De ska gärna paraderas genom stadens gator på väg till närmsta stenbrott eller grustäkt. Det här är bara symbolpolitik och fianterier alltså. Och målet är inte återanpassning. Målet är ett, isolering. Två, att tillfredsställa offrens naturliga hämndlystnad. Så tar samhället hand om hämnden.
4: Jag såg det här problemet med facket. Var ordföranden för plitfacket. Seko kriminalvård. Christer Hallqvist heter han. Han sa, platserna är välkomna, men det hade varit skillnad om svensk kriminalvård hade bedrivits på ett estniskt fängelse. För tidigare har det handlat om att det ska vara svensk personal och svenska lagar som gäller. Det blir nästan renodlad outsourcing av svensk myndighetsutövning. Han är oroad över utvecklingen. Vad är nästa steg? En farhåga är att det blir privata fängelser i Sverige om man tänker på vad som har hänt med sjukvården och skolor. Det låter som musik för mina öron. Jag förstår att facket måste försvara sin, liksom sina jobb. Alltså, de hade väl hoppats på att de skulle få någon sån skön liksom, jobba och få massa extra betalt för att man jobbar i Estland. Men i övrigt är det ungefär samma sak. Men jag hoppas lite grann att det blir som de säger att det här kan leda till en mer storskalig privatisering av det svenska rättsväsendet. Men jag tycker att det är intressant, Boris, där som du säger om målsättningen. Och jag känner mig kluven. Jag försökte tänka lite på den här frågan, men jag känner mig kluven för att jag är positiv till att outsourca rättsskipning på olika sätt. Och jag har ju pratat om i åratal i Radio Bubbla om hur svenska intagna borde hållas utomlands, och jag brukar lyfta fram Kina som den bästa kandidaten. Skicka dem till ett kinesiskt uigurläger. Hur många platser kan man tänkas få där för 8500 euro per månad? Rätt många skulle jag tro om man gör en deal med kineserna. Men då pratar ju inte jag om brottslingar i allmänhet, utan jag pratar om utlänningar som inte frivilligt har repatrierat sig själva.
5: Mm.
4: Så vad gäller brottslingar, alltså som de som ska sitta i Estland nu, så är det ju mer komplicerat, eller man kan säga att det är mycket enklare, för att Sverige borde inte fängsla dem alls. Vare sig i Sverige eller i Estland eller Kina. Därför att de borde aldrig ha kommit i kontakt med det svenska rättssystemet. Grundproblemet är att de någonsin har satt sin fot i Sverige. Och det viktigaste att fokusera på för framtiden är att de aldrig gör det igen. Nu säger att de aldrig sätter fot i Sverige igen. Och vad gäller fängelsekapacitet så är det såklart så att om vi inte hade importerat hundratusentals kriminella utlänningar så hade det funnits gott om plats i fängelserna. Jag vet inte vad de exakta siffrorna är, men det är såklart mycket högre andel utlänningar i svenska fängelser än i samhället i stort. Så att det är som alla andra frågor. Bostadsmarknaden, arbetsmarknaden, you name it. Svenskar trängs ut av politiker i klassens importerade skyddslingar. Även i fängelserna är det så. Svenska, gammaldags hedliga svenska brottslingar trängs ut av de importerade bruna brottslingarna. Så man kanske måste göra någonting här. Någon outsourcing. Men jag känner så här, det är oacceptabelt att göra någonting överhuvudtaget utan att i samma andetag påpeka att de här människorna aldrig borde ha varit i Sverige. Vilket Gunnar Strömmer såklart inte påpekar. Men han skulle kunna göra det om han inte själv var en del av det kriminella gäng som har orkestrerat hela eländet.
0: Ja visst. Och det är ju också så att man ser liksom så jäkla många skribenter som luras i fällan att diskutera om det ska vara liksom 29 eller 32 000 nya platser, och så diskuterar man liksom på Strömmers villkor. Den där projicerade tillbyggnaden, den bygger ju, det du är inne på, den bygger på en acceptans av att de finns här och att de dessutom ska öka i antal. Alltså det är det som är så sjukt, att när vi går in i den här diskussionen så innebär det att vi går med på vad regeringen har tänkt sig. Att det ska komma hit ännu fler, legalt och illegalt.
4: Ja. Ja, så jag är inte säker på vad jag ska tycka om där. Som sagt, jag är för outsourcing av rättsskipning i allmänhet. Men i det här fallet så känns det som att allting de gör här, som vanligt i all svensk kriminalpolitik de senaste årtiondena, det är ett sätt att skyla över det egentliga problemet. Ja. Och förmodligen fördröja en genuin lösning. Jag tror att jag skulle vara för det här om de istället för den här närhetsprincipen sa att fångarna ska vara tvärtom så långt bort från Sverige som möjligt. Och framförallt man borde prioritera att minska sannolikheten att brottslingarna någonsin kan ta sig tillbaka till Sverige. Och givetvis bör man också pressa ner kostnaden så långt som möjligt. Både av respekt för skattebetalarna, men också av motsatsen till respekt. Av frakt för brottslingarna som inte bör ha några bekvämligheter utöver vad som är absolut nödvändigt för att hålla dem vid liv. Om vi nu nödvändigtvis måste hålla dem vid liv. Det är också en diskussion. Vi skulle kunna omvandla deras straff. alla utlänningar som har blivit dömda till fängelse för våldsbrott till exempel, de skulle kunna få sina straff skärpta till dödsstraff. Det vore också en bra lösning, både ekonomiskt och moraliskt. Men som det brukar heta, ni är inte redo för den diskussionen.
0: Nej, men däremot så kan man, alltså just det här du säger om, jag nuddar frågan förut, eller lösningen, när du säger om privatisering, alltså att för, jag tror att på den internationella marknaden så skulle man kunna sälja fångarna.
4: Ja.
0: Alltså vi betalar inte för att andra ska ta hand om dem, utan vi säljer dem som slavar.
4: Ja.
0: Rent ut att, jaha, du är kinesisk oligark och ska odla upp den här delen av Uganda. Behöver du 14 000 personer? Nej, men seriöst. Ja. Och du kan för honom där kan du få liksom för sig och så mycket i 14 år. Och där kan du få i 8 år för sig och så mycket. Och här kan du få i 10 år för sig och så mycket. Han har väldigt bra tänder för övrigt. Varför inte? Alla blir nöjda och glada.
4: Ja. Jag säger inte något sorts moraliskt obligatorium för Sverige att sätta någon tidsgräns på de här arrangemangen heller. Sverige har inga som helst skyldigheter gentemot människor som har tagit sig till Sverige och totalt missbrukat det förtroende som har visats genom att begå allvarliga brott. Det finns ingen som helst.
0: Nej.
4: Ingen som helst. Det borde inte finnas någon som helst förväntan om någon typ av liksom, humanitära hänsyn eller någonting. Det är alltså, i en rimlig värld så hade man aldrig kommit till Sverige, och i en liksom, något mer rimlig värld så hade det bara hanterats på ett helt annat sätt. Alltså man hade inte ens behövt döma dem, därför att många av de här människorna borde förmodligen ha skjutits på fläcken av den första polis som fick kontakt med dem. Alla Duterte.
0: Antagligen, ja.
4: Men det är väldigt skonsamt att sälja dem som slavar till en kinesisk oligark för att bygga en järnväg i Afrika. Det är väldigt, väldigt snällt och humant.
0: Nej, men just det med bestämningen av hur länge då, förfoganderätten, det är mer som en mekanism för att få mer dynamik på aktionerna. Det blir inte lika spännande här, utan det skapar liksom lite känsla av att variation, spänning, ja, kan få den för 14 år. Ja, men jag tror de blir mer sugna på buda då.
4: Mm-hmm. Ja, för all del. Det kan vara ett smart marknadspsykologiskt knep. Men vi kan i alla fall överlåta till de enskilda individerna att själv ombesörja sin frigörelse efter att ett antal år har passerat.
0: Ja, men sen har vi inget. Om det är så att järnvägsbyggen liksom glömmer bort antalet år, det är inte vårt problem, alltså det är ju mellan honom och den köpta personen.
4: Det man skulle kunna göra kanske är att brännmärka dem i ansiktet på något sätt, så att det är väldigt lätt att se om de försöker ta sig in i Sverige igen, så kan man enkelt se att då kan man ha en summarisk hantering om de dyker upp igen med märket.
0: Ja, alltså brännmärkningen, den fungerade ju väldigt länge i...
4: De kommer ju få den kinesiska oligarkens brännmärkning. Han kommer ju stämpla dem med sådana här Xinjiang-tecken. Men vi kan också ha ett svenskt tecken på dem.
0: Ja, det är värst att de kommer bara bli insläppta på svenska diskotek och dansställen om de lyckas ta sig tillbaka. Folk kommer att tro att det är någon slags nyformad tatuering. Men alltså det är... Brännmärkningen är ju mer jordnära och handfast sätt än att hålla på och begära liksom utdrag ur personregister och rättsdatabaser och så här. Då vet man direkt.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Pizzeria i Kroppkär lanserar Lusse Kebab. Smakar sött och passar bra med mild sås till enligt ägaren Metin Kisil. Ja, varje år när det är jul och även på vårkanten när det är semmeltid så kommer det allt mer vågade variationer på de här traditionella svenska bakverken. Nu den senaste Lussehybridstormen iscensattes av Pressbyrån häromdagen när de lanserade lussekorven. Lussekorven är helt enkelt en lussekatt som är uppskuren längs kanten, och i den så lägger man in en korv, en vanlig varmkorv med ketchup och senap. Så det är som ett vanligt korvbröd kan man säga, fast kanske lite sötare. Och Pressbyråns produktchef konstaterar att lussekatten har en söt brioche-liknande smak. Så den passar väldigt bra med varmkorv. Och jag vet inte, jag tycker själv att Pressbyrån brukar ha rätt goda lussekatter. Nu är Sverige, jag kanske får sparken för att det bubblar efter jag säger det. Men jag tycker att Pressbyrån brukar ha ändå okej lussekatter. Och jag gillar sånt, jag brukar köpa sådana när jag bodde i Stockholm. Men nu kommer ett svar här från Kroppkärs pizzeria i form av lussekebabben. Och lussekebabben kan man säga, det är som en lussekorv. Fast med kebabkött och kebabtillbehör inuti istället för en korv. Kan du hjälpa mig, Boris, att uttolka och bedöma de här initiativen?
7: Ja, men det här är ju... Alltså, rent kulinariskt är det här bara så jävla äckligt av ett skäl. Vi tar det enkla först alltså. Man ser ju på bilden här också att en typisk allmän svensk kebab, alltså det är formpressad köttmassa. Det har liksom ingenting med riktig kebab att göra. Det är bara äcklig bakfyllemat. Och sen är det instoppat i vad som antagligen är en Skogaholms lussebulle med en varaktighet på 4 år eller någonting sådant. De har lagrat i Tjernobyls gamla brandstation innan det förpassades till den här kebabben. Kan leva länge som helst. Det här är alltså sunkmat. Det är inte värdigt människor. Någon av grejerna. Och så kombinerar man det med färdiga såser och annat och jättetrötta salladsblad som vi kan se där. Alltså det här är, alltså för, som jag sa, det är en typisk bakfyllemat, och de flesta människor i det här landet går omkring liksom i någon slags bakrus och fattar inte vad som hände och fyller buken med precis vad som helst. Så att det här kan säkert bli en hit i hela landet. Men det är inte människovärdig föda helt enkelt. Jag skulle kunna tänka mig en variant där man faktiskt jobbade med saffran som krydda, riktig kebab, och skapade en slags crossover som vore rätt intressant, men som då skulle ha mer hemortsrätt i till exempel Persien eller delar av Nordafrika. Alltså just kött och saffran och kolhydrater i form av bröd, det är fullt möjligt. Men liksom att ta olika jävla slafsvarianter av det moderna samhällets snabbmat och bara mölja ihop så här, det är enbart snuskigt. Det är inte roligt ens alltså.
6: Ja, om man säger så här då, vad skulle du helst äta, en lussekorv eller en lussekebab? Du har en pistol mot huvudet. Du måste äta upp hela. Antingen den ena eller den andra. Lussekorven från Pressbyrån. Evighetskorven. Som har snurrat på deras korvsnurrare. Sen Tjernobyl. Eller lussekebabben.
7: Nej, men jag skulle faktiskt ta. Intressant sådär att. Jag ska inte göra en sån här general kraljaksvar och säga att jag dör hellre. Utan jag tar lussebullekebabben. Det är därför att alltså få saker kan få mig att sätta tänderna i en korv från Pressbyrån eller 7-Eleven alltså. Det är som att frånsäga sig sitt människovärde alltså. Men en lussekebab är liksom bortom, det är ungefär som att säga att man har, det är ett fascinerande experiment att ha, jag kan tänka mig att sätta tänderna i sån, ja. Bara för att veta det smakar. Jag vet hur det kommer att smaka, men jag kan gärna få säga att jag har gjort det också. Ett tecken på mod, det är som att äta mask ungefär.
6: Ja, bra att vi fick klarhet i den saken. Ska vi se, jag ska göra till och försöka få sparken från det här. Jag brukade jula tidigare, jag gillar verkligen lussekatter. Väldigt, väldigt förtjust i dem. Saffran är gott och det är en sån härlig julstämning tycker jag. Men en av mina favoriter Det är att skära upp den på samma sätt som lussekorven eller lussekebabben. Och sen så brer på ett ordentligt lager smör och ordentligt med ost också. Gärna någon lite smakrik ost. Kanske en Västerbotten eller här på Malta en ordentligt lagrad cheddar. Vad tror du om det, Boris?
7: Dels tycker jag du gör alldeles rätt alltså i att bre på, hoppas att det är jättemycket smör på. Det är för att ett problem med de svenska bullarna, lussebullarna, kanelbullarna, kardemummabullarna är alltså att de är så ofeta nu för tiden. Om man minns sin barndoms bullar och lussekatter. Alltså det är det naturliga fettet från smör eller från ister, vilket gör söta bakverk och allt bröd ännu bättre, är ju borttaget för att man skapar bröd som ska hålla länge, och då blir liksom fettet ett problem. För att återgå till en mer ursprunglig smak, bre på smör bara. En stark ost kan jag tänka mig som en inte alls omöjligt. Det kan bli en intressant smakkombination faktiskt. Det upplever jag som helt oproblematiskt. Du får inte sparken. Tvärtom. Det där kan jag tänka mig gott.
6: Vad ska jag göra egentligen för att få kicken? Jag gör ett nytt försök i nästa inslag. men det ska vara riktiga lussekatter såklart. Men i mitt fall så är det för så att jag äter lussekatter som är bakade av min fästmö Sofia Arkestål. Det är ju det är ingen brist på smör, om man säger så. Det är Nej. Inte så att de är för magra. De lussekatterna som jag får trycka i mig. Gud vad sugen jag blir på lussekatter nu. Alltså. Det var ju första lussebaket här hemma var just på Lucia. Men nu känner jag att det är måste ha en omgång till. Jag tror att flaskhalsen just nu är att Sofia har köpt upp all saffran som finns att köpa här i kvarteren. Så hon har gjort en ny specialbeställning från lokalhandlaren, så det kommer snart mer.
7: Har ni bra saffran på Malta?
6: Ja, men Sofia har tydligen testat olika butiker, och en av dem har bra kvalitet. Några av de andra var tydligen bristfällig.
7: Mm. Ja, saffran är en fascinerande kryddämne faktiskt. Be henne lägga upp lite bilder på olika saffran och saffransförpackningar på BBS. Jag skulle gärna ha en saffransdiskussion där. Och att hon liksom gör lite bedömningar av de olika saffranssorterna hon har köpt.
6: Ja, en intressant idé. Det blir säkert en saffranstråd på BBS.
5: Radio Bubbla.
6: Tillrättavisningar, konsekvenser och andra mer traditionella uppfostringsmetoder bandlysta på särskolan i Linköping. Sigge får komma sent och Roberto får sitta i tält under lektionen. Intresset för lågaffektiva metoder växer inom skola och vård. Ja, har du sett Boris om vad de håller på med i Linköping? Det är ett bizarrt experiment med extremistiska metoder. Man utsätter då stackars barnen på särskolan för den halsbrytande metodologin att man ska ge sina medmänniskor ett civiliserat bemötande.
7: Mm.
6: Jag vet inte om du har hört på maken, men det låter i alla fall fullständigt unikt och väldigt farligt också. Alltså att

0: spännande utveckling där, därför att det innebär alltså att man dömer särskolebarn till en evig tillvaro utanför samhället. Bara det här exemplet med att om ett barn, som det här lilla Roberto, får problem i under lektionstid, då finns det ett litet tält han kan krypa in i.
1: Mm.
0: Och hur, alltså, så det här kommer inte fungera ute i samhället. Särskolan tycker jag i sig är en alldeles utmärkt idé och till och med nödvändig för att liksom hjälpa de som har olika typer av problem och lära dem hantera dessa. Och sen på olika sätt faktiskt bli en del av samhället. I ett mångavsattat samhälle kommer alltid finnas plats för människor med olika former av handikapp. Men om de inte lär sig hantera känsloutbrott, att de hamnar i affekt och så vidare, utan man bara tillämpar den totala anpassningen, pekar på tältet, gå och sätt det där. Eller som de ofta säger här, att om de får ett monumentalutbrott, vilket den här typen av individer kan få. Men kan inte få det förresten när man läser det här. Var är mitt tält? Då ska man ta ett steg tillbaka.
1: Mm.
0: Ta ett steg tillbaka. Men det här är ju det här är ju liksom, för mig är det här ingenting nytt. Därför att det här är någonting som man tillämpat i svenska skolan i 20 år. Låt eleverna göra precis som de vill. Utsätter dem inte för någon press. Låt dem kasta kniv på varandra. Skrika, hora. Spö upp lärare. Panga 300 fönster på skolan. Ta ett steg tillbaka. Ungefär låt dem bråka sig trötta. Och nu har den här pedagogiken spilt in i särskolan som kanske då förhoppningsvis har varit en slags fredad zon från den pedagogiska idiotin.
1: Alltså förlåt Boris, nu vet inte jag hur många lager av ironi vi har, eller om vi helt har kopplat av ironin. Jag försökte alla fall vara lite ironisk när jag inledde diskussionen om den här artikeln. Men det är spännande, då kan vi försöka ha en diskussion om det. Alltså, till att börja med det som beskrivs i den här artikeln. Alltså din poäng är ju förstås välfunnen vad gäller skolan i allmänhet. Att man har liksom, att det finns en, på olika sätt en chansering och liksom... Ja, men den här artikeln i alla fall, som det handlar inte om särskolan, så det är speciellt. Men det handlar om, det är inte att barn ska få göra vad de vill. Att barn till exempel man ska acceptera att barn har känsloutbrott. Utan det man säger här, det är att lärare ska inte ha känsloutbrott. Lärare ska inte besvara barns... de har ett kul uttryck i den här artikeln. De säger att barnen hamnar i kaos.
0: Mm.
1: Det är väldigt kul. Jag tycker det är ett fantastiskt nysvenskt uttryck som jag misstänker att vi kommer få se mer av framöver. Uppenbarligen är det någonting som de får lära sig på sina utbildningar i lågaffektiv pedagogik. De säger till exempel att för mycket ord är svårt att ta till sig när man är i kaos. Vilket man märker till exempel i svensk samhällsdebatt. Men idén här, det verkar vara att när barn hamnar i kaos så ska inte även vuxna hamna i kaos. Jag tycker att det är en väldigt sund idé. Och den poäng som jag försökte göra, Boris, det var att det är synd om särskolan ska vara den enda oasen av icke-neurotiskt beteende vad det gäller barn i samhället. Att åtminstone finns ett ställe där vuxna åtminstone försöker anstränga sig för att inte bete sig neurotiskt och omoget och destruktivt i sin interaktion med barn.
0: Nu tappade du bort mig.
1: Det är märkligt att den här artikeln skulle vara så förvirrande. Men jag har hört att för mycket ord är svårt att ta till sig när man är i kaos.
0: Ja, men jag säger bara mitt tält.
1: Ja. Jag tycker det här, jag blev glad av att läsa den här nyheten. Men jag antar att den här lågaffektiva pedagogiken blandas ut med massa skit. Vi har kollat på de här människorna bara som håller på med det. Men de har säkert liksom, det finns säkert en stor genusdimension och sånt där. Men den grundläggande idén här att vuxna människor

0: inte ska tappa kontrollen känslomässigt och inte ska ställa sig och skrika på barn för att de tycker att barnen har gjort någonting som de inte gillar. Det tycker jag är en ganska sund idé. Och skulle vi inte också kunna testa att ha lite lågaffektiv samhällsdebatt? Skulle vi kanske kunna ha politiska samtal och annat utan att, att vissa människor eller alla människor hamnar i kaos och tappar kontrollen och beter sig neurotiskt och skriker åt varandra istället för att resonera och så vidare? Det är bara en liten tanke.
1: Ja, jag vill bara ha mitt tält. Martin, ge mig mitt tält.
0: Ja, ja. Producenten rycker ut, kommer med ditt säkra tält med vadderad insida.
2: Hallå.
0: Radio Bubbla. Boris Benulich, Fredrik Reinfeldt vill äta din hjärna och han har Erik Haag och Lotta Lundgren med sig till bords i medvetande ätarna. Ja, vår egen Boris Benulich har skrivit en analys på Frihetligt av ett av SVTs mest uppmärksammade program, nämligen Historieätarna. Men det heter visst inte Medvetandeätarna i tv-tablån. Historieätarna är ett program där två för mig okända personer, Haag och Lundberg, åker runt och äter historisk mat. I varje avsnitt ska man skildra en historisk epok med rätt sorts kläder, rätt sorts mat och så vidare. Och det är intressant, det är ett prima exempel på förvanskning och fördumning som ständigt pågår i svenska public service-medier. Som Boris sammanfattar, varje gång de kommer till en ny epok, en ny plats, så är det samma utrop som båda de här programledarna gör. De säger, nej men oj, vilka konstiga kläder. Nej men fy, vilken äcklig mat. Och alla äldre tider, alla historiska förflutna epoker beskrivs som barbariska. Allting följer det officiella narrativet att det var på 1960-talet som svensk mat blev ätbar. Tack vare pizza, kebab, tacos och andra härliga grejer som då äntligen fanns till bord. Det är inte bara kunskaper som fattas, utan problemet är att det finns en sorts politisk dimension. Man har bestämt sig för att vår tid är den bästa av alla tider och allting annat ses i ljus av det. Så att du, i det förflutna, Boris skriver att det var en syndaflod av snusk, illa tillagat slaktavfall och otvättade kroppar.
3: Man kan inte annat än hålla med Boris beskrivning här. Det är allmänt ett ganska vanligt perspektiv inom public service att ha den här panglossaktiga inställningen till mer eller mindre allting. Och ärligt talat går det ganska snabbt när de svänger. För att vi vet att ganska ofta så uppdaterar de PK-manualen och värdegrunden. Och då är det som att allting som har hänt det senaste året, där man har försökt att se till att folk inlämmar sig i det som man tyckte för 5 minuter sedan, plötsligt upphör att existera eller möjligen tillhör den svunnen tid och var mycket märkliga och sådär. Och Just det här programmet blir extra tydligt eftersom det är så lång tid tillbaka som de här människorna, jag känner inte heller till dem, någon slags kändisar tror jag, ska äta mat från. Just den här inställningen att man inte kan uppskatta någonting som fanns förr i tiden verkar ju för övrigt vara förenligt med att all modernitet är bra. Folk verkar inte förstå att det har funnits en hel del både sämre och bättre matlagningstendenser inom olika årtionden, inte bara i Sverige men även i hela världen. Framförallt sen man började utveckla matindustrin. Jag menar, att jämföra med den typen av bröd som man kunde köpa i nästan alla matbutiker i hela Sverige fram tills bara för kanske 10 år sedan när det blev inne med konstnärligt bröd, vad man ska kalla det. Det går ju bara inte att föreställa sig. Ska man hålla på då och ondgöra sig över att folk käkade tråkiga formfranskor? Eller ska man liksom försöka analysera det och sätta det i sin kontext?
0: Ja, och en av de kontexterna som man missar i historieätarna, det är att om man faktiskt åt dålig mat förr i tiden, så var det inte nödvändigtvis ett tecken på att man inte visste bättre. Att mänskligheten inte hade kommit på att det var dåligt att äta dem, eller bara att de hade dålig smak, annorlunda smak. I många fall så var resultatet av samhällsproblem och inte minst politiska interventioner. Och ett modernt exempel som Boris ser upp som är ganska intressant är nyhetsrapporterna som kommer om folk som bor på ålderdomshem i Sverige. Och bor på offentliga ålderdomshemmen får man väldigt dålig mat ofta. Och där skulle man kunna ta upp då och titta på om 500 år i ett tv-program på den tiden. Och säga, åh vad dåligt de åt. Sitter de och äter liksom gamla sönderkokta potatisar och formlös biff och 14 soggiga ärtor. Men orsaken att den här maten serveras är att den svenska staten har absolut noll respekt för de här åldringarna. Och det prioriteras helt enkelt inte att ge dem rimlig mat. Och på samma sätt så skulle man kunna gå tillbaka till Ukraina på 1930-talet och se folk äta hästkadaver och barnlik som under Holodomor, när Stalin tvingade fram massvält. Och så har det varit ofta i Sverige. Det har varit missväxt, krig, skatter, regleringar. Och det är en del av orsaken till att man har ätit dålig mat. Men det finns också andra tendenser som åtminstone inte Boris har lyckats upptäcka i historieätarna. För där är man mer intresserad av att göra sig lustig över konstiga saker från historien utan att egentligen försöka förstå dem. Och att visa på hur bra allting är idag. Hur bra allting är när Socialdemokraterna och SVT har ägnat några årtionden åt att styra upp saker och ting.
3: Det är en del av den socialdemokratiska historieskrivningen helt enkelt. Vi har fått några intressanta kommentarer. Den här texten blir på Frihetligt som sagt. Och två stycken personer har invänt lite grann och tycker att Boris är en liten gnällspik här. Pontus G och Gabriel S till exempel fattar inte riktigt vad poängen med kritiken är. Det är ju bara infotainment, det är bara underhållning. Herregud, slappna av lite sådär. Och till den som tycker att det är fjantigt att ställa krav på historieätarna ska komma ihåg att det finns nästan ingen typ av högkvalitativ riktig infotainment som är kontextualiserande och fördjupande inom public service, för allting handlar om det här fördummande samtalet som vi alltid ska hålla på och engagera oss i.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Första numret av herrtidningen Playboy efter grundaren Hugh Hefners död har transperson som playmate. Ja, jag hade några hårda ord för Hugh Hefner när han gick bort här för några veckor sedan. Men jag tar tillbaks.
1: Allt.
0: Jo, kom tillbaks. Allt är förlåtet. Vi måste ha dig roligt för Playboy för alltid. För annars kommer det spåra ju fullständigt. Ja, inte ens ett traditionellt Playboy-avsnitt kunde de tänka sig att göra resten av lektionen. Så fort katten var borta dansade råttorna på bordet. Och för första gången någonsin så körde de ut en man på omslaget till Playboy-magasinet. Alltså inte på Playgirl eller vad motsvarigheten kan tänkas heta som damerna läser. Utan nu är det de manliga, huvudsakligen kan man gissa, manliga läsarna av Playboy som är vana att se vackra damer. På omslaget och centerfold playmate. Ja, jag själv har aldrig läst Playboy så jag är lite osäker på hur det funkar det här med centerfold playmate. De har en särskild dam då, i alla fall som står i fokus för ett visst nummer. Ja, det brukade då förr i tiden vara en dam. Men det senaste av omslaget har de istället Ines Rao som föddes som en man. Det är inte första gången faktiskt som Playboy har en transperson som modell i en av sina artiklar. Det hände redan 1991 tydligen. Men det här är första gången som en sådan blir playmate och centerfold. Som sagt, jag själv är ingen Playboy-konsument och jag vet heller inte hur man brukar använda den här tidningen. Men jag är svårt att föreställa mig någonting annat än att syftet med att titta på de här bilderna med lättklädda kvinnorna på omslaget och centerfold och så vidare är att det finns liksom ett element av vad ska man säga liksom sexuell upphetsing och attraktion som jag känner gentemot den här personen och det är väl lite intressant tecken i tiden som något att de män som läser Playboy nu förväntas känna den typen av attraktion som en självklarhet till synes gentemot en person som har en Y-kromosom.
1: Ja, alltså, ja, men de är ju lite sena på bollen här, Playboy, alltså, därför att det här med att lyfta fram en könsgränsöverskridande person, det har ju rätt många amerikanska magasin gjort idag de två senaste åren, alltså oavsett genre. Lite svett, jag tycker det var svettigare när massen en fitness hade en könsbytt kraftsportare. Alltså det är något märkligt med detta. Och sen tror jag att det är... Det visar också förfallet har nått så långt så att de inte ens orkar göra vettiga kommersiella bedömningar. Därför att det här är ju en väldigt liten grupp. Driver man ett magasin... så har man ju oftast en slags kommersiell aspekt på detta, förutom att man har åsikter om innehåll och kvalitet och sådana saker. Och det är ju så uppenbart att Playboys redaktörer tror att det här är ett kommersiellt listigt grepp, och det är ju inte alls det. Jag lovar att det här kommer att bli deras sämst säljande uppnummer någonsin.
0: Jag antar att det finns människor som svalt propagandan till den grad att de tror att det här faktiskt är i folkdjupet en stor förändring nu. Att alla älskar transsexuella människor. Och det finns ju en sorts propagandaposition som säger att om man inte tänder på transpersoner, om man som man då till exempel inte tycker att det är attraktivt med så kallade transkvinnor som är födda som män, och så vidare. Om man inte tycker det är spännande, man kan inte lika gärna vill ha sex med dem som en riktig kvinna, då är man fördomsfull. Då är man en sexistisk, transfobisk, cisnormativ, ond person, kan man säga. Och det yttrar sig på massor av olika sätt, och det är så osmakligt så jag vill inte gå in på detaljer. Men den uppfattningen finns i alla fall, och det är inte helt uteslutet i min värld att Playboy-byråkraterna som nu festar på Hugh Hefners lik och gör de här sakerna, att de faktiskt tror att det här är representativt för befolkningen som helhet. Och de tänker så att nej, men det är bara några enstaka bigotta, eftersläntrade här rednecks som inte tycker det är härligt med transpersoner i sängen och på omslaget. Så att nu kör vi en riktigt folklig linje, inte den här liksom reaktionära speciallinjen som Hugh Hefner körde med, att en tidning med lättklädda personer på omslaget för män ska ha lättklädda kvinnor.
1: Men vi har faktiskt ingen skäl att ta tillbaka vår kritik av Hugh Hefner, för att det vi ser nu, det är hans fel. Han startade utvecklingen på två sätt. Alltså det som vi pratade om i Hugh Hefner-avsnittet, så var ju Playboys start och grundläggande affärsidé egentligen alltså ett neddrivande av gamla traditionella värden och syn på familjen och mans- och kvinnoroll, och ett förbarnsligande av mannen. Han skulle liksom alltid förbli en ungkarl. Och där kommer det första grundskottet, alltså att du driver bort den traditionella grunden, tvåsamheten, och som en viktig del av ett fungerande västerländskt samhälle. Parallellt med detta så var man ju faktiskt tidigt ute med att ideologiskt propagera för att det inte existerar några riktiga könsgränser. Jag tror det var i början på 70-talet eller någonting sånt, så skrev ju Gore Vidal, som på alla andra sätt är väldigt bra, var väldigt bra, en uppmärksammad essäserie, jag tror det var i tre delar, med en lång plädering för att kön icke existerar egentligen, utan att vi måste alla inse att vi alla är både man och kvinna. Så att allt är faktiskt Hugh Hefners fel. Jag tror han ler i sin himmel och tänker att jag nådde ända fram.
4: Ja. Ja, vi... det är intressant perspektiv och det resonerar med mig, får jag faktiskt säga. Det är kanske ett sammanträffande eller ett samband på ett annat sätt att det här händer just direkt efter att Hugh Hefner dör. Det kanske är den ultimata hyllningen.
1: Ja, faktiskt.
4: Till hans gärning. Han kanske dog av utmattning i sitt intensiva arbete, sin kamp för att få det här numret att hända. Och precis på målsnöret så fick han inte uppleva själva hörnstenen, själva slutpunkten av hans triumf.
1: Mycket möjligt.
4: 70-årig kvinna från Borås åtalas för hets mot folkgrupp för kommentar på Sverigedemokraternas Facebook-sida. Vanligare att personer och grupper anmäler liknande ärenden enligt kammaråklagare Martin Svensson. Ja, en på ett sätt inte så kanske anmärkningsvärd, nästan en vardaglig företeelse nu. Svensk medborgare åtalas för kommentar på Facebook.
1: Mm.
4: Jag tycker det är värt att återkomma till de här nyheterna, även om det är lite mer av samma. Och det finns faktiskt några detaljer i just den här nyheten som är uppseendeväckande. Dels så är det här, jag vet inte vad du säger, Boris, som är väldigt gammal, men en kvinna i 70-årsåldern, åtminstone tycker jag var intuitivt att det känns extra nedrigt att man ska ge sig på en gammal tant. Man ska ge sig på någons mormor för att hon har skrivit någonting på Facebook.
1: Jag menar, hon i och för sig, jämfört med mig så är hon ju...
4: Jag är bara barnet.
1: Ja, jag är 10 gånger äldre, men ändå, va? Och det där är lite... Jag har en annan aspekt där, förutom åldern alltså. För när jag läste det så tänkte jag på mina Facebook-trådar. Och ibland så kan det dyka upp en och två, tre personer, när trådarna blir väldigt långa, som liksom, man känner att man har suttit på kvällen och blivit skogstokig över någonting. Och då kan det ju komma inlägg, korta eller långa, som är totalt rabiata. Och som nog kränker en hel del människor. Men jag låter ju sånt ligga kvar, va? Det är liksom, folk förstår för vad de säger, det är inte mitt problem. Men det innebär ju alltså, vad jag förstår rent formellt sett, att de som skriver sådana saker i mina trådar, och eftersom folk håller på med att anmäla sådana saker, så kan de ligga pyrt till. Det är helt absurt alltså, att oavsett ålder, det är sinnessvagt.
4: Det är oavsett ålder, naturligtvis, så om vi pratar om ett riktigt brott, inte ett hittepå fejkbrott som hets mot folkgrupp, så skulle det naturligtvis spela en roll hur gammal personen var. Det är bara såna grejer som jag tycker sticker lite extra i ögonen. En annan detalj dock som jag tycker är väldigt intressant och som bör ge rysningar och obehaglig gåshud till alla er som lyssnar. Det är det följande. Den kommentaren som den här 70-åriga tanten i Borås åtalas för nu, det var ingenting som hände nyligen, utan den skrevs för mer än ett år sedan.
1: Ja.
4: I juni 2016, då hon kommenterade på en artikel som Sverigedemokraterna hade delat på sin Facebook-sida. Det var en artikel från deras egen tidning, Samtiden, som de delade där. Och det är väl som valt massa kommentarer. Den här kvinnan var en av dem som skrev en kommentar. Men det är alltså mer än ett år sedan, juni 2016. Och idag skriver vi 19 oktober 2017. Så att det här innebär, tänk på hur det här går till. Tänk på varför det här har kommit upp till åtal nu. Men först så går vi till kammaråklagare Martin Svensson i Borås. Och han säger så här: min uppfattning är att det har blivit betydligt fler ärenden som anmäls som hets mot folkgrupp. Och det finns personer och grupper som aktivt letar och gör anmälningar. Så här säger kammaråklagaren rakt ut att han agerar på uppdrag av den här mobben. Den här, jag vet inte ens vad man ska kalla den för, men den här organiserade Stasi-verksamheten. Det sitter alltså personer och grupper och letar igenom gamla kommentarsfält. Och nu har de gått igenom ända tillbaka till juni 2016. Och sitter väl och läser igenom varenda kommentar som skrivs på Sverigedemokraternas Facebook-sida. Och som någonsin har skrivits. Åtminstone så långt tillbaka som då fejkbrotten inte är preskriberade. Så det är inte det, medborgare, du måste hålla dig i skinnet nu. Utan Du måste fundera nu på om du för ett år sedan, två år sedan, tre år sedan, fyra år sedan skrev en kommentar på någon Facebook-sida någonstans som enligt dagens måttstock kan klassas som hets mot folkgrupp. Och nota bene att hets mot folkgrupp idag är inte samma sak som det var för tre år sedan. Nu till exempel, nu kan det vara hets mot folkgrupp att uttala missaktning mot homosexuella eller till exempel transpersoner.
1: Mm.
4: Och det hade man ju garvat åt för några år sedan och sagt alltså att nej, det här handlar ju om, det här handlar om att nita rasister. Det har inget att göra med transpersoner. Men sen har vi den oundvikliga ändamålsglidningen som kloka personer har varnat för ända sedan 1997 när det var då man införde den här lagstiftningen. Så du måste fundera på om någonting du någonsin har skrivit på Facebook, någon liten kommentar någonstans som kanske var relativt politiskt korrekt då, kanske inte är politiskt korrekt nu. För att om den inte är det, då kommer de här gängen, jag vet inte hur vi ska kalla dem för, men de här grupperna som sitter och letar igenom gamla kommentarer, de kommer mejla Martin Svensson, kammaråklagare Martin Svensson. Och han kommer som den lydiga hund han är rycka ut och åtala dig.
1: Woof, woof. Men det finns en sak som oroar mig med detta faktiskt mer än de här rubbade grupperna som sitter och finkammar nätet och Facebook efter vad som anses vara förgripliga kommentarer. Och det är att det har skapats ett annat klimat i landet. Förr brukar du ju ofta jämföra Sverige med DDR. Och det här är ju väldigt DDR-aktigt, själva angiverisystemet. I DDR var det ju så att liksom, blev du sur på din granne därför att de inte ställde trapphuset på sin dag, då kunde du alltid anmäla dem för någon politisk grej. Och, alltså det här spontana angiverisystemet där man sätter åt folk för deras politiska åsikter fast man egentligen är förbannad för någonting helt annat. Alltså Sverige har ju öppnat för detta nu. Är du förbannad på din granne eller han som snodde din flickvän, så fan, kolla Facebook, anmäl dem för något förgripligt uttalande. Mycket metodiskt liksom öppnar man då för det här allmänna angiverisystemet, och snart kommer det vara liksom som i Sovjetimperiet kunna vara en och det är redan en karriärgrej på arbetsplatser och annat att säga att men Nisse sa vi igår, han använde N-ordet, jag hörde det vi fick automaten. Och det här har liksom kommit väldigt snabbt, att det kan bli socialt stigmatiserad och numera till och med åtalad för att du har fel åsikter.
4: Ja, det är ruggigt alltså, och vi sitter ibland och rullerar lite grann och vi måste prata om samma sak, samma liknande fall om och om igen, och det måste vara någorlunda, det får inte vara allt för deprimerande, våra diskussioner. Det finns ibland, känner jag, en risk för att det nödvändiga allvaret går förlorat. Och den här jämförelsen med DDR, det är ju inget skämt.
1: Nej.
4: Jag behöver inte påpeka det för Radio Bubblas lyssnare. Men Sverige är som DDR nu. Det är som DDR. Och det är inte liksom en halsbrytande lustig liknelse att säga att den svenska riksdagen med decemberöverenskommelsen och allting är som Östtysklands fuskparlament, där man hade fem fejkpartier som i själva verket alltid stödde samma kommunistiska regering. Utan det är så det funkar. Och angiveriet med Stasi-fasoner, det är samma i Sverige, för det är värre i Sverige. För att som vi pratade om tidigare, när Stasi var på sin absoluta topp, så kunde de övervaka, för att det var 45 telefonsamtal på en och samma gång. Så att om de redan avlyssnade 45 samtal och sen så startade ett 46 samtal som de ville avlösa, då kunde de inte det. De hade inte teknisk möjlighet. Svenska staten idag kan ju spara ner varenda telefonsamtal. De har metadata om absolut alla telefonsamtal, sms, allting. FRA samlar in alla mejl, vilka hemsidor folk besöker och så vidare. Så det är en nivå av massövervakning som Herr Wolf på Stasi bara hade kunnat drömma om i sina våtaste fantasier. Jaha. Och uppenbarligen så använder de den här kapaciteten för även för, men vad ska man kalla det här, den här tanten i Borås, det här är ju politiska förföljelser.
1: Ja.
4: Och sen har de sina stödtrupper som sitter i såna här grupper, om det är liksom Expo eller AFA eller vad de kallar sig för. Men som vi också har pratat om tidigare, de är numera en gren av staten. De är ett utskott av statsapparaten, övervakningsmaskineriet och polisväsendet som bara gör vissa uppgifter som polis och åklagare inte kan eller vill göra själva. Men de dansar aldrig otakt, de här. Och varje gång AFA vill nita en gammal tant så ställer sig Martin Svensson, kammaråklagaren, och gör honör och sätter igång ett åtal.
1: Och vi har ju en, alltså, och det är periferin som gränsstolparna förflyttas. Och sen plötsligt upptäcker vi att i centrum av samhället har reglerna förändrats. Man vill ju verkligen poängtera det här som pågår på etc. nu. Tidningskoncernen. Mycket etc. då. Där har man ju publicerat material nu ett tag. Där man har fått material, som man säger, anonymt från en hackergrupp. Och man vet inte vilka det är, utan de bara sänder saker till etc. redaktion. Och då har den, alltså hackergruppen, det har uppmärksammats i andra media också, hackat Nordfronts servrar. Och där kommit över vilka som handlar saker på Nordfronts webbsite. Och som har publicerat namn, i en del fall har varit politiker i andra partier då, i etablerade partier. Bekant nog en vänsterpartist också. Och med en vald funktion i samhället. Och det där blir en etablerad grej. Och så sker det där ute i periferin, vilket etc. då är trots allt. Vem servrar hackar de nästa gång? Därför att om man nu i centrum har accepterat att den här stackars äldre damens uttalanden är förgripliga, åtalbara, nästa gång kanske man hackar grejer som man kan ta del av människors privata konversationer eller inköp på olika ställen och som då anses vara förgripliga, och om man gjorde för flera år sedan. Alltså återigen, vi har ett DDR-läge där staten och de som stöder staten har i stort sett skaffat sig mandat att även retroaktivt släpa dig inför rätta eller stigmatisera dig för åtalanden, uttalanden du har gjort eller inköp. Det är jävligt obehagligt.
4: Det är också värt att påpeka bara i förbifarten att kommentaren är skriven på Sverigedemokraternas Facebook-sida. Så naturligtvis så har SVT bett Sverigedemokraterna om en kommentar. Och vad kan man tänka sig då att det sanna oppositionspartiet Sverigedemokraterna säger? De som står upp mot politisk korrekthet och försvarar svenskars rätt att kritisera invandringen. Säger de att ni ska ge fan i att förfölja folk som skriver kommentarer i vårt kommentarsfält. Det här är ett pseudoproblem, går att rapportera om någonting viktigt istället. Nej, du säger naturligtvis, jag säger så här. Det är naturligtvis olyckligt att en person har och skriver den typen av åsikter och att den blivit kvar i vårt flöde. Det är inte så att vi lämnar den här typen av kommentarer medvetet. Vi identifierade ett problem under 2016 där vi ansåg att vi inte hann med bland annat moderering. Och därför har vi genomgått en förändring för att få mer resurser till det. Så Sverigedemokraterna meddelar att de beklagar att det här kunde inträffa och de gör sitt bästa för att censurera. Om de kan så försöker de stänga ner människor som säger saker som inte är politiskt korrekta. Men tyvärr så har de inte lagt tillräckligt mycket resurser på den här censuren. Även om de ska göra det nu framledes.
1: Men där har jag också, alltså, där har vi en allmän sjuka som vi faktiskt tror har tillåtit oss. Det är människor, även kloka människor, har tillåtit breda ut sig. Det är just det här som började för några år sedan. Man måste moderera sina trådar och man måste moderera debattrådar och så vidare. Det kan ju ligga en viss poäng i detta, men samtidigt så är det ju, alltså där upp gläntar ju på locket till något som är fel. Jag tror man ska ha en jävligt tillbakalutad inställning där. Och det är ju penibelt av Sverigedemokraterna, deras inställning på alla sätt. Man bör ha samma inställning som jag i mina Facebook-trådar. Att Nej, men folk vet vad jag står för, och om de är dumma i huvudet så kan de tro att den och den kommentaren är vad jag står för. Och då är det deras problem. Har man inte större självsäkerhet som parti än vad Sverigedemokraterna där visar, va? Så ja, det är man inte mycket till parti, och inte oppositionsparti i alla fall.
4: Nej, men kräk Sverigedemokraterna. Jag ska inte ha ännu en rant mot Sverigedemokraterna, men de andra partierna kan vi tänka så här, de är odjur och de har aldrig liksom gjort några andra anspråk, så det ligger liksom i öppen dager.
1: Ja.
4: Men Sverigedemokraterna har liksom de här pretensionerna att de ska vara något annat än de andra partierna, att de ska vara någon sorts opposition och så vidare. Och sen är de i själva verket bara de här nihilistiska kräken, ryggradslösa rotgallnematoder. Det var de med.
1: Det är exakt.
4: I Bubblas kommentarsfält på Facebook är det förut så att vi censurerar ingenting, vi tar aldrig bort någonting. Man får skriva precis vad man vill där så länge Facebook tillåter det. Så vårt problem på Bubbla det är att Facebook hela tiden håller på att censurera kommentarer som folk skriver på våra nyhetspostningar där. Så därför försöker vi gå in med jämna mellanrum, kolla kommentarsfälten och då avcensurera inlägg som Facebook har dolt. Och det är en liten länk då. Om man är admin på sidan så ser man kommentaren, men den är liksom utgråad. Och så får man klicka på unhide, ogöm, kanske det heter på svenska, jag vet inte. Så att man får tillbaka så att även andra som inte är admin kan läsa den. Så vi har en särskild sån rutin för att reversera Facebook-censur. Och vi har aldrig tagit bort någonting eller liknande på kommentarsfältet. Det har hänt, jag tror att det har hänt två gånger att kommentarer blivit borttagna, men det är misstag, det är olycksfall i arbetet. Vi har som policy att aldrig ta bort någonting, utan vi låter Facebook sköta den censuren, för det är deras plattform. Och vi tycker det här är helt oproblematiskt. Vi konstaterar helt enkelt att de skriver på våra kommentarsfält, de står själva för innehållet. Och det är inte ett problem för oss, det kastar ingen skugga över oss om folk som inte tycker som vi läser våra nyheter och kommenterar. Tvärtom ser vi det som en viktig poäng med det vi gör, att nå ut till folk som inte har samma åsikter som vi. Så att om det bara var renläriga libertarianer som kommenterade bubblanheter, då skulle vi ha misslyckats. Då skulle inte vi ha någon räckvidd utanför våra egna kretsar. Så det faktum att det är alla möjliga bizarra typer av åsikter som uttrycks där är ett styrketecken, någonting som vi värdesätter. Och som sagt, vi är bara sura på Facebook att de censurerar så mycket som vi måste reversera i den mån det är möjligt för oss.
0: Radio Bubbla.
5: Volvo personvagnar har problem att attrahera utländska specialister till Göteborg på grund av den höga kriminaliteten i staden, kan vara tvungna att flytta huvudkontoret utanför Sverige. Polischefen i Göteborg hävdar situationen inte alls är så illa som den beskrivs på sociala medier, utan i nivå med andra städer i världen. Ja, det är ett hårt slag mot Sverigebilden. När Volvos vd, Volvo personvagnar, det är en sån grej som man får bassning på i bubbelredaktioner alltid om man bara säger Volvo. Det här är alltså biltillverkaren, personbilstillverkaren Volvo, inte lastbilstillverkaren, tror jag. Deras vd Håkan Samuelsson har alltså varit ute och sagt att det är jättesvårt för dem att locka anställda. De behöver ju liksom rekrytera från hela världen, teknikexperter, ingenjörer, toppchefer och så vidare. Och det är svårt. Folk vill inte flytta dit. Så det här är ingenting som han säger, utan det är det som de säger som han försöker rekrytera. Därför att de säger att vi törs inte. Det är för mycket kriminalitet. Vi vill inte bo i Göteborg, en stad där bilar brinner och bomber sprängs och folk blir mördade och så vidare. Och Håkan Samuelsson säger att vi bygger bilar. Vi kan inte lösa det här problemet. Han skulle kunna ha sagt, vi bygger bilar, vi bränner inte bilar. Han är som motsatt bransch kan man säga, den inverterade bilbränningsbranschen. Där man kan säga att Sverige håller på att göra ett skifte just nu. Från expertisen om bilbyggen till expertisen om bilbränning. Men han säger att jag pekar bara ut det här problemet och konstaterar att det är så. Vi kanske måste flytta högkvarteret till någonstans dit internationella experter kan tänka sig att flytta. Och han säger också att det är andra problem utöver brottsligheten. Som att det är svårt att hitta bostäder till rimliga priser. Finns ingen fungerande hyresmarknad som alla vet. Åtminstone inte i en vit förstahandskontraktmarknad. Och det är inte rimligt att alla ska behöva köpa en bostadsrätt och så vidare. Bara för att komma och prova på att jobba i Sverige. Han säger också att det är brist på bra skolor. Folk vill inte flytta dit för att de har inte bra skolor att sätta sina barn i om de tar med sina familjer. Det är ganska intressant, va? Polisen slår ifrån sig naturligtvis och säger bara att nej, det är bara orättvis negativ press. Det här är saker som skulle vara helt normala i vilken annan stat som helst, men bara för det är Sverige så får de oförtjänt mycket uppmärksamhet. Och det är orättvist, säger polischefen Erik Nord. Håller du med, Boris? Är det orättvist och gnälligt? Är det bara så att Håkan Samuelsson och alla som han försöker rekrytera hänger för mycket på sociala medier och tror på allting som skrivs på Twitter?
6: Ja, antagligen. Nej, men det här är på så många plan en skrämmande och omtumlande nyhet. Man kan alltså... En sak som gjorde mig helt perplex faktiskt, om vi kopplar bort det här från våldet och hur det ser ut i Göteborg idag, det är ju det att man behöver rekrytera tekniker och experter utifrån. Och det är inte så att jag tycker att det är fel att man gör det. Men på något sätt så är det att... För det han säger är ju inte att det är svårt att få folk att komma från Stockholm och Borås och Karlstad, utan det folk ska komma utifrån. Och inte fel i sig, men det är lite märkligt också att ett gammalt industriland som Sverige, där dessutom varenda jävel måste snart gå på högskolan, att det inte är långa köer av unga, glada civilingenjörer och annat, doktor i industriell ekonomi och whatever, som köar liksom utanför Torslandas portar. Det är lite konstigt. Det säger en hel del om det här landet. Och det andra är att hans beskrivning av hur det är i Göteborg är ju alldeles korrekt. Det är en jävligt stökig stad. Stökigheten blir ju ganska märkbar när det bor... Det är en relativt liten stad också faktiskt. Så att det är klart att man har kompetensen och bor i en stor europeisk stad, ska det ganska mycket till liksom att komma till just... Det måste te sig för en del faktiskt lämpliga personer som är genom förvisningen. Därför skulle man frivilligt. Och har de bara en stor viktig sak, är liksom vilken förnuftig människa vill sätta sitt barn i en skola i Göteborg alltså. Till och med de lite finare skolorna har uselt rykte. Och i förlängning av detta så är det ju också så här att flyttar man ut huvudkontoret, och då utgår det från att man tar med sig all form av forskning, teknik och utveckling också, de avdelningarna. Det är väl de experterna man vill importera så att säga. Och placera någon annanstans i Europa eller i världen, då blir liksom monteringen kvar i Sverige. Och alltså, det finns inga skäl att ha kvar den montering som finns i det här. Det vore ju helt koko i så fall. Allt rent kostnadsmässigt och så vidare. Så att det här kan vara en signal om att Volvo lämnar landet helt ganska snart. Vilket är jävligt sorgligt. Även om det är kineserna som har det.
5: Hur som helst, jag skulle säga att Volvo personvagnar är ett kinesiskt företag numera. Men potentiellt så kan det bli ett ganska hårt slag mot den så kallade Sverigebilden. Det vill säga bilden av Sverige utomlands som svenskar bryr sig väldigt mycket om. Just den här artikeln som vi tittar på nu, den är publicerad i RT, Russia Today. Det vill säga det är Putins hatiska propagandapress som enbart innehåller lögner. Men rimligen så kommer det här Volvo-citatet även rapporteras av... Jag har inte sett, men jag förutsätter faktiskt att det rapporterats i andra medier också, svenska medier. Kanske med lite annorlunda vinkling. Och... Nog tror jag att det här är den här typen av saker som behövs för att åtminstone några fler. Men jag har ju som bekant inga förhoppningar om att svenskar i allmänhet ska vakna upp. Och känna lukten av kaffet och börja göra någonting drastiskt som de borde. Men nog tror jag att en del människor kommer att dra någon åt sig när en Volvo inte kan vara kvar i Göteborg.
6: Nej.
5: För att det är ingen som vill flytta dit. Ja, som vi vet så är Sverige på väg att bli en failed state, om det inte redan är en misslyckad stat. Och på väg att bli ett u-land dit folk är rädda för att åka. Flera och fler varningar också till turister, bara folk som ska åka till Sverige, akta er för brottslighet och så vidare. Vi hade en sån länk för några dagar sedan bara.
6: Ja, och man ska komma ihåg att just där mycket bak, alltså att det inte bara att Sverige är en failed state utan ett bakvatten. Det är därför att annars så brukar inte biltillverkare, inte Volvo heller och Volvos underleverantörer vara fega av sig om det finns pengar att hämta. Därför att man har ju väldigt stora anläggningar i Mexiko, bland annat är en av de allra mest våldshärjade städerna. Så att man är beredd att flytta samtidigt som man bygger anläggningar i Mexiko av alla jävla ställen. Så länder man också i Göteborg, det säger en hel del.
5: Jag kommer förresten att tänka på en sak. Om det finns någon som tycker det är överdriven när jag säger att Sverige är på väg att bli ett u-land. Jag ska berätta en liten anekdot. För någon månad sedan eller två så införde vi den nya avdelningen på Bubbla som heter brottslighet. Där vi specialsärredovisar länkar om småbrottslighet. För att det, annars blir det så mycket att det dränker ut de vanliga nyheterna. När vi byggde den funktionen på hemsidan så hade jag en maildialog med vår utvecklare som bor i Indien. Han är indier och bor i Indien. Och då jag skickat mail till honom, då jag förklarade och på något sätt nämnde jag det i förbifarten. Varför vi ville göra den här, så nämnde jag liksom att på grund av att det är så mycket nyheter om brott i Sverige så ska vi göra det här. Och då skrev han liksom som en sidokommentar i sitt mejl. Alltså vi hade ju en teknisk diskussion, men han skrev en sidokommentar att det var tråkigt att höra om situationen i Sverige. Men jag är säker, skrev han, att det ändå måste vara mycket bättre än Indien. Och först när jag läste det här så liksom, ja, jag nickade väl och tänkte så här att ja, det är åtminstone inte Indien liksom. Men sen tänkte jag så här, vänta nu, jag vet inte att det är så. Jag har ingen information om jämförande brottsstatistik i Indien och Sverige. Så jag la en 10-20 minuter på att kolla upp det. Så jag hittade lite sajter där de sammanställer många olika typer av brottsstatistik. Så de har liksom en tabell med många olika typer av brott. Och sen kan man jämföra olika länder. Och de samlar in från alla möjliga olika källor. Liksom officiella statliga källor, och de letar på olika ställen. Ja, du förstår. De samlar massor med olika datakällor. Och det jag kom fram till när jag gjorde den här jämförelsen, det var att det finns mord är vanligare i Indien i Sverige. Det är fler som blir mördade i Indien i Sverige. Men misshandel är vanligare i Sverige, rån är vanligare i Sverige, våldtäkt är vanligare i Sverige, inbrott är vanligare i Sverige och flera andra typer av brott. Åtminstone enligt den officiella statistiken. Och det kanske någon säger så här, ja men i Indien brotten blir inte rapporterade och Sverige har ju en annan definition av våldtäkt, så därför har man en högre anmälningsbenägenhet och så vidare. Så här, ja visst, visst är det så att det finns komplicerande faktorer. Men faktum är att om du bara jämför Indien och Sverige rakt upp och ner i brottsstatistiken, så är det inte så att det är ändå mycket bättre i Sverige än i Indien. Så att jag var tvungen att skriva tillbaka till min indiska programmerare och säga att nej, men jag kollade upp det. Det är faktiskt inte så. Det är förutom mord så verkar det vara bättre i Indien än i Sverige.
6: Mm.
5: Ja, jag fick en tankeställare i alla fall. Kanske någon tycker det här är fånigt, men jag fick en tankeställare i alla fall när jag kollade upp den statistiken.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Svensk värnplikt ökade segregation och fattigast kriminalitet enligt registerstudie. Och den här artikeln från Dagens Samhälle som problematiserar värnplikten från ett litet oväntat perspektiv. Det finns ett vanligt argument för värnplikt som är att det har en integrerande effekt. Människor möts över klassgränser och kanske andra gränser. Och i den här smältdegen som är det militära tvångsarbetet så formas nationens kärna. En väldigt romantisk idé som känns lite daterad och ganska unken. Men här har vi ett intressant argument som kommer från en studie. En ganska ny studie där man har undersökt brottslighet hos folk som är ut lumpen. Och där man har försökt undersöka då hur de har blivit mer eller mindre brottsliga av att göra lumpen. Och det visar sig då att folk som gör lumpen blir mer brottsliga. Det gör värnplikten ökar risken för brottslighet. Och särskilt så är det en stor tydlig effekt när det gäller tunga brott. Framförallt med tunga brott och personer med låg socioekonomisk status. Och de som har begått brott innan värnplikten. För alla de här personerna så begår de mer brott statistiskt sett efteråt. Och dessutom så påverkas deras inkomster negativt. Så att värnplikten gör att man tjänar mindre pengar och begår mer brott.
1: Jag har inte läst den här. Förklara, alltså, hur mäter de detta? Att du, det är inte bara frågan att när du har gjort lumpen så är du äldre och kan göra grövre brott än någon cykel. Utan de menar alltså att lumpen i sig...
5: Ja, så man kan tänka sig i det här fallet, om du har låg socioekonomisk status, du har begått lite brott sen tidigare. Sen kommer du in i militären, får lära dig hantera vapen, du lär dig liksom kanske lite sån här befälstekniker, organisera små grupper och göra räder. Det är inte helt otippat att du blir en tyngre brottsling efteråt. Jag har inte läst hela studien, ska jag säga. Så jag kan inte återge alla detaljerna. Men jag tycker det är väldigt intressant fynd det här. Att värnplikten, detta integrativa mirakelmedel, i själva verket ökar brottsligheten, minskar inkomsterna, och som grädden på moset, om man har hög socioekonomisk status och gör värnplikten, så ökar sannolikheten för att du har en hög inkomst. Så att fattiga människor blir fattigare, rika människor blir rikare och gör lumpen.
1: Jag måste läsa den här studien, alltså, för att det vore intressant att se vad det är för mekanismer i så fall, om det inte bara är åldersrelaterat.
5: Mm. Jag tyckte i alla fall att det var ganska intressant. Det ligger i vetenskapsavdelningen med direktlänk till själva studien i PDF-form. Det är en artikel från Göteborgs universitet.
0: Radio Bubbla.
7: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade, med maxfaktors återkallar lipliner och konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
4: Exorcistveteranen fader Gabriele Amort, avliden vid 91 års ålder, menade att IS-terroristerna var influerade av Satan. Och det handlar om en verklig veteran inom exorcistbranschen. Han har varit chefsexorcist i Rom i 30 års tid. Jag är inte helt high på hur de här hierarkierna funkar, men jag tror att han helt enkelt var toppexorcisten i hela världen.
1: Så kan man faktiskt säga. Han lydde ju under den italienska biskopskonferensen, och det är dess president som, och den biskopskonferensen fastställer egentligen gudstjänstordning och sånt på ett sådant sätt att det blir riktningsgivande för alla katoliker i hela världen. Och det är också presidenten där som utser chefsexorcisten som står i den italienska biskopskonferensens tjänst. Och intressant så är det den enda liksom så här biskopssammanslutning där man inte väljs, utan där påven utser presidenten, som då utser chefsexorcisten i Italien, därmed i hela världen. Så det är därför man ibland kan se att Amort var utsedd av påve Johannes Paulus. Det var han inte, utan utsågs av Ugo Poletti. En mycket fascinerande och skum person som nästan blev påve. Han fick, sägs det, 30 röster i omröstningen, vilket är väldigt högt. Men det som låg honom i fatet var att han var omgiven av mycket starka rykten om att vara aktiv frimurare. Han gjorde en del andra konstiga saker sen också, men vi ska inte ta av åt det hållet. Jag gillade, måste man säga nu, honom, den här exorcisten, väldigt mycket. För han var en när folk hör det här om att han ansåg att is var satans verk, så tycker jag, vilken jävla vidskeplighet. Men han var alltså en katolik av den gamla stammen som förenade vetenskap och tro på ett fascinerande sätt. Man kan läsa flera intervjuer med honom. Och då vill jag också påminna om att vi hade ett intressant helgon igår.
4: Mm-hmm.
1: Roberto Bellarmin. Han ingick alltså i den inkvisitionsdomstol som satt till doms över Galileo och Galilei. Och han menade frenetiskt att Galileo definitivt borde frikännas. Och han gjorde sitt yttersta sen för att när Galileo ändå blev dömd till husarrest och tystnad, att se till att Galileo hade det bra och kunde fortsätta studera och så vidare. Och för sina gärningar att främja både tro och vetenskap så blev Roberto helgonförklarad, vilket jag tycker är lite vackert. Han fixar inga under, utan det är för sin gärning att vara logiskt, stringent och vetenskaplig samtidigt som man tror. Och lite grann tycker jag att vår vän chefsexorcisten, det låter så vardagligt säga det, men han var ju det, verkade faktiskt, en intressant intervju för många år sedan, så fick han frågan hur han gjorde liksom när folk ansågs vara besatta, eller när släktingar ansåg att nej, vi har en besatt dotter eller någonting sånt. Och då sa han, då talade med släktingar, och om det gick talade han med den som ansågs vara besatt då också. Men han sa det också, att väldigt, väldigt ofta så visade sig att det var en psykisk åkomma helt enkelt. Och då rekommenderar jag dem att faktiskt söka psykisk psykologhjälp. Eller gå till en veterinär.
4: Mm-hmm.
1: Och på journalisten så liksom, va? En veterinär? Så la han ut texten om att nej, men de är ofta väldigt medicinskt utbildade. Och ofta liksom väldigt handfasta i sitt förhållande till djur och därmed även till människor. Så att känner man sig i psykisk nöd så kan man gott uppsöka veterinär. Jag tycker det var ett väldigt praktiskt och intressant råd på något sätt.
4: Det var spännande, jag har aldrig hört det tipset förut faktiskt.
1: Men det är viktigt att han är politiskt intressant också. Därför att han var en av dem, och det här med den här praktiska vetenskapliga kommer in, att för några år sedan så bytte man ju exorcismritualer, och vår vän här blev heligt förbannad alltså. Därför att de nya ritualerna och den nya handboken i exorcism innebar att man inte fick påbörja exorcismen förrän man var ett antal kriterier var uppfyllda. Och då menade vår vän exorcisten här att nej, men det där var helt vanvettigt, därför att demoners existens i den besatta personen kan ibland inte uppenbaras annat än efter en påbörjad exorcism. Man kan aldrig vara helt säker. Det är liksom trial and error. Och som man avslutade uttalandet med, att ingen har någonsin tagit skada av en exorcism, även om man inte är besatt alltså. Nej, men jag gillade killen.
4: Ja, han borde ju veta med tanke på att han utförde 70 000 exorcismer under sin långa karriär.
1: Då ska man komma ihåg att i vissa fall så liksom exorcerade han 1000 demoner på en gång. Det är inte 70 000 personer, utan det är 70 000 personer, demoner han har utdrivit.
4: 70 000 demoner, det är viktigt, ja, att göra den distinktionen.
1: Väldigt viktigt.
4: Det är ändå ganska många. Och för den som eventuellt tror att exorcism är någon typ av excentrisk randverksamhet, så är det bra att sätta sig in lite grann dels i vad fader Amort ägnade sig åt och vilken viktig position hans verksamhet hade. Men inte minst en annan sak också, nämligen en annan känd person inom kristendomen, nämligen Jesus Kristus. Läser man Nya Testamentet Det var någonting som jag blev lite fascinerad av faktiskt första gången jag läste på djupet. Så får man intrycket av att han var väldigt, väldigt intresserad av exorcismer. Det är nästan hans huvudverksamhet, det han faktiskt rent praktiskt håller på med. När han går runt och träffar folk och sånt där. Det är ofta att han hittar folk med besatta av demoner, folk söker upp honom för att hantera en besatthet. Och han går runt och gör exorcismer på löpande band.
1: Mm.
4: Så om kristendomen ska handla om att följa i Jesu

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Boris Johnson inleder 36 timmars förhandling för att få nytt Brexit-avtal godkänt i parlamentet utan hjälp av Democratic Unionist Party. Han behöver stöd av alla 286 konservativa ledamöter plus 33 andra. Jean-Claude Juncker varnar att ett nej skulle leda till en extremt komplicerad situation. Idag, tisdag den 22 oktober, har i brittisk press kallats för Titanic Tuesday. Det är idag som flera såna här Brexit-processer ställs på sin spets i en avgörande serie omröstningar i det brittiska parlamentets underhus. Och det som har hänt nu på senaste, det är att genom den så kallade Benn Act, som är en relativt ny lag som är stiftad i Storbritannien, så blev Boris Johnson, Storbritanniens ledare, tvingad enligt lag att be EU om en förlängning av tiden innan man verkställer Brexit. Alltså lagen säger att premiärministern måste skriva ett brev till Bryssel och be om en förlängning till från den 31 oktober, som är det ursprungliga Brexit-datumet, till den 31 januari nästa år. Och Boris Johnson är ju förstås frustrerad av det här, därför att hans linje är att Brexit ska verkställas den 31 oktober oavsett konsekvenserna, oavsett omständigheterna. Brexit ska inträffa 31 oktober, det vill säga, om jag inte räknar rätt nu, 9 dagar från dagens datum. Men Boris Johnson, han skickar det här brevet där han bad om en förlängning. Men samtidigt så skickar han ett andra brev till Donald Tusk, antar jag att det blir i det här fallet. Och det andra brevet så sa han att mer eller mindre bortse från det första brevet jag skickade. Jag vill i själva verket inte ha någon förlängning. Det var ju väldigt dåligt om det var en förlängning. Så att strunta gärna i det första brevet. Han uppfyllde lagens ordagranna mening, men gjorde samtidigt sitt bästa för att negera budskapet till EU. Och sen dess då så har Boris Johnson varit i Bryssel, förhandlat med Jean-Claude Juncker och de andra, och han har lyckats få till en deal. Det vill säga, nu finns det förutsättningar att undvika en no-deal Brexit och istället få ett avtal som orsakar en mer reglerad övergång, så att man får en mjuk Brexit istället för en hård Brexit. Och nu så försöker Boris Johnson få det här nya Brexit-avtalet godkänt i parlamentet. Idag så har man tagit de första stegen, de första omröstningarna. Och det man först och främst ska titta på, det är en tidsplan för att klubba igenom den här lagstiftningen, det här avtalet, på 3 dagars tid. Och oppositionen, alla Remainers, de fortsätter givetvis att göra allt de kan för att förhala den här processen. Och de säger att 3 dagar, det räcker absolut inte. Vi måste ha mycket längre betänketid. Och i praktiken då så behöver man granska avtalet och också göra tillägg. Göra sådana här amendments, som man säger, i processen. Och det handlar till exempel om att man vill en krav på kanske en ny folkomröstning. Eller en sak som man fokuserar mycket på är ett krav på en särskild tullunion som man ska besluta om. Så man försöker förhålla sig. Det går inte att göra på 3 dagar. Boris Johnson har kontrat med tidigare idag och sa att om inte parlamentet godkänner den här tidsplanen för att behandla lagförslaget om Brexit-avtalet och om EU beviljar en fördröjning efter 31 oktober, vilket alltså Storbritannien är bundna av Benn Act att godkänna om de får en förlängning av EU. Om det blir så, säger Boris Johnson, då kommer han istället lägga all sin kraft på att få till ett nyval. Och han har ju utmanat oppositionen flera gånger nu senaste tiden och sagt att om vi inte kan komma överens nu, låt oss ta ett nyval och avgöra saken. Låta väljarna avgöra saken vid valurnorna istället. Men Labour och de andra partierna, de vill absolut inte ha ett nyval, för de vet att det med all sannolikhet de skulle ha en sämre position med den nya mandatfördelningen efter valet.

0: Och men Boris Johnson, han har stått idag i parlamentet och sagt att jag tänker inte tillåta det här. Vi kan inte hålla på liksom flera månader till. Vi kan inte dra ut på det här. Och då triggar vi en regeringskris och kräver nyval. Det är inte det jag helst av allt vill, men då blir det så. Då blir det en ny allmänt val. Och det är lite oklart hur Bryssel ställer sig i den här frågan. För att väldigt mycket hänger på vad EU gör. Men om vi hoppar lite grann i situationen här. För jag har precis nämligen kollat upp lite grann på internet vad som har hänt. Men en intressant sak, det är det här Brexit-avtalet, The Deal. Vad innebär det egentligen? En sak som man pratar mycket om, kanske lite för mycket, är Irland och Nordirland. Ett väldigt stort problem med Brexit anses vara att Brexit skulle kunna leda till fysiska gränskontroller mellan Nordirland och resten av Irland. Eftersom de inte längre skulle båda vara delar av EU längre. Och i det här avtalet som Boris Johnson har förhandlat fram så skapar man istället en tullgräns mellan Nordirland och resten av Storbritannien. Så då ska man istället ha tullkontroller i hamnar i Nordirland på produkter som kommer från fastlandet, eller jag säga, men från huvudön. Och tull ska bara tas ut på produkter där det är särskilt hög risk att de exporteras vidare till övriga Irland. Och dessutom ska man till exempel tillåta separata momsatser i Nordirland jämfört med resten av Storbritannien. Och utöver det så finns det en del andra klausuler. Och delvis är det här arv. De är tillbaks, man har tagit över dem från den tidigare Brexit-avtalet som togs fram av Theresa May. Som fick väldigt mycket kritik av hardcore Brexiteers. Därför att i kortet då så innebär det här avtalet bland annat att man säger att det ska finnas en övergångsperiod. Så att Brexit verkställs inte helt och hållet från början. Det var en övergångsperiod som varar fram till åtminstone december 2020. Och under den tiden så fortsätter Storbritannien att betala medlemsavgifter till EU. Och fortsätter att förbinda sig att följa EU-regler. Men är samtidigt inte medlemmar. Är inte representerade i Europaparlamentet och så vidare. Men ska ändå följa reglerna och ändå betala avgifterna. För att få tid att förhandla fram mer långsiktiga lösningar. Och i avtalet så står också att det här undantaget, den här fördröjningen, kan förlängas ett år eller två år. Men på så stöd kan inte förlängas längre än två år. Men ja, fan trot. En del av det här avtalet då, det är också att Storbritannien ska betala väldigt mycket pengar till EU. Man kallar det för divorce bill payments. Ofta i medierna. Och det handlar då om dussintals miljarder pund som man ska betala. Jag såg en uträkning, en uppskattning från den brittiska staten, brittiska, jag vet inte, finansdepartementet eller något sånt där. De sa att det mesta av Storbritanniens då påstådda skuld till EU kommer att betalas av fram till 2022. 2022, slutet av det året, så kommer man att ha betalat av 3/4 av det totala beloppet man är skyldig EU. Men man kommer fortsätta göra mindre utbetalningar under en längre tid. Och jag blev helt paff när jag läste det här. Har jag verkligen läst rätt? Men står det så här att en del mindre betalningar kommer fortsätta ske löpande ända in på 2060-talet. Ja. Alltså 40 år från nu så kommer Storbritannien fortfarande att betala, inte jättemycket pengar då, men fortfarande betala ett visst mått av avgifter till EU. Enligt avtalet som Boris Johnson vill driva igenom och så vidare. Så det här får ju mig att tänka, och jag borrar över frågan till dig, Nicolas. Kommer vi någonsin få en riktig Brexit? Är det ens någon som vill ha en Brexit? Har ens Boris Johnson för avsikt att driva igenom en Brexit? Det känns som att Brexit, om det är en sån mjuk Brexit, en deal Brexit, så kommer det aldrig ta slut.
1: En bekant till mig häromdagen jämförde det med, sa att de borde ta in konsulter som har erfarenhet av att lämna Scientologikyrkan, därför att det är ungefär så det verkar vara att gå ut i EU. Jag börjar förstå mer och mer vad det innebär. Det är som en jäkla sekt som man aldrig kan lämna. Alltså. Totalt vansinne. Och det här ger mig vatten på min kvarn, därför att jag har en tid tyckt att det kanske nästan var, det är kanske inte den bästa lösningen att aktivera, vad heter den, artikel 50,
0: artikel 50. Där.
1: Att man borde inte ens ha brytt sig om att göra det, man borde inte ha liksom vidtagit några officiella åtgärder. Det enda man borde ha gjort är att ställa in alla betalningar till EU. Om Sverige ska gå ut i det någon gång, sluta betala in någonting, betala ingenting till EU, upphör med alla typer av liksom att följa EU-regleringar, utan man kör bara på svensk lag. Det där kommer inte märkas så mycket första dagarna, men liksom gradvis så ser man till att man skickar ut regleringsbrev och sånt där till myndigheter som säger att ni ska följa svensk lag, ignorera alla EU-direktiv, vi betalar inga pengar till EU. Och sen så kan ju EU slå bak ut och säga att ja, men det här är som att vi lämnar unionen. Okej, det är som att vi lämnar unionen. Då får ju ni ta hand om det. Då får ju ni i Bryssel ta hand om pappersarbetet. Ni får sitta och kryssa i alla jävla rutor ni vill hålla på och kryssa i, och så får ni lämna in alla underskrivna papper ni vill lämna in. Och sen när ni har gjort det och vi är inte längre en del av unionen, bra, då kan ni vara nöjda med det. Men vi tänker inte göra det. Det där är ju era regler. Ni får ju ta hand om det där. Vi är inte med längre. Vi tänker inte ge er några pengar och vi tänker inte följa några regler. Sen får ju ni ta hand om byråkratin från eran sida. Det är ju ingenting vi ska bry oss om. Det borde vara Brexit-linjen också. Att nej, ni får ingenting. Ni får inga pengar och vi följer inga regler. Och vi tänker ignorera allt ni säger. Lös det. Uppdatera er jäkla konstitution om ni nu vill det. Stryk oss från medlemslisterna. Vi tänker inte skicka några parlamentariker. Det är upp till er att fixa det här.
0: Ja, alltså jag tycker det verkar så uppenbart ju mer jag läser om det. Och inte bara för att jag är liksom en libertariansk knäppskall, utan det är verkligen objektivt uppenbart att en hård Brexit, en no-deal Brexit, är enormt mycket bättre än en deal Brexit, en mjuk Brexit. För jag antar att en hård Brexit skulle inte innebära att Storbritannien fortsätter årtionde in och ut att betala miljardvis pund till EU. Det är ju rent vansinne alltså. Jag blev riktigt beklämd när jag läste om det här. Jag hoppas att jag missförstått det på någon punkt. Men jag tror inte det. Jag läste en BBC-artikel som gav detaljerad information som kom från brittiska finansiella myndigheter. Så det som händer nu då, det är att ikväll för en timme sedan eller sånt där, så har parlamentet röstat då om att antingen då godkänna planen för att behandla avtalsförslaget under de kommande dagarna och rösta, ha en slutgiltig omröstning på torsdag, skicka till överhuset och så vidare. Men parlamentet har sagt nej. De har avvisat den här planen. Vilket innebär att återigen för femte gången de senaste två månaderna så befinner sig Storbritannien i total osäkerhet kring vad som egentligen gäller. Gissningsvis så kommer resten av den här veckan handla ganska mycket om försök att utlysa nyval. Om Boris Johnson kommer avgå eller han kommer kanske söka en parlamentarisk majoritet för att utlysa nyval, vilket han då inte kan göra på egen hand. Och så får vi se hur det går med det. Men om man utlyser nyval i Storbritannien så kan man göra det tidigast 25 dagar från utlysningsdatumet. Det vill säga om det görs idag, så kan man ha valt tidigast 28 november. Men nästa vecka, på torsdag nästa vecka, så är det den 31 oktober. Torsdag nästa vecka, och idag är tisdag. Så att det är liksom, det är mindre än två veckor kvar tills, enligt åtminstone någon tolkning, så inträffar en hård Brexit per automatik. Boris Johnson säger fortfarande efter omröstningen, han säger att på ett eller annat sätt så kommer vi göra Brexit enligt det här avtalet som jag har förhandlat fram. Men som jag förstår, jag är verkligen ingen expert på all EU-juridiska, men som jag förstår det så är det så att nu måste EU bevilja en förlängning av Brexit-processen. Och då kommer Storbritannien automatiskt acceptera det enligt lag. Men om EU inte gör det, till exempel om Viktor Orbán blockerar, eller om Macron blockerar, som det varit tal om, flera länder har hotat om det, eller Irland blockerar, då kommer en hård Brexit inträffa på torsdag nästa vecka, oavsett vad folk vill. Men, och alltså, det tycker jag verkar vara det juridiska läget, så vitt jag kan förstå det. Samtidigt så kan jag konstatera att det utfallet känns som att det är alldeles för bra för att vara sant.
1: Ja.
0: Så bra kan det inte gå att vi faktiskt får en hård Brexit nästa vecka. Så att min magkänsla är att det kommer dyka upp något jävelskap som förlänger hela processen och Brexit ställs in. Och tyvärr måste jag säga, alltså jag har ju blivit mer och mer positiv till Boris Johnson Han, det är en fantastisk show att följa Boris Johnson. Men jag har en känsla av att han kommer stå i mitten av det här och driva på uppskjutandet av Brexit. Trots att han insisterar på att Brexit kommer hända den 31 oktober oavsett vilket.
1: Ja, han är ju på sätt och vis moraliskt befriad med det här parlamentsbeslutet. Han måste väl inte längre själv godkänna ett uppskjutande. Utan han kan ju bara säga att han är tvingad.
0: Om exakt. Exakt, han har inget val. Han är bunden av lagen om EU gäller undantaget. Så han kan två sina händer i det läget. Ja. Jag hoppas att jag är för cynisk. Jag hoppas att jag underskattar Boris Johnson. Att han i själva verket kommer ställa sig på torsdag nästa vecka och säga vi är inte med i EU längre. Vi ställer in alla betalningar. Det blev en hård Brexit. Deal with it. Men, som sagt, fan trott.
1: Ja. Vi håller tummarna. Det finns ingen valvaka att följa heller. Det är liksom bara en nedtickande klocka.
0: Ja.
1: Brexitvaka.
0: Ja, precis. Brexitvakan pågår väl. Och det finns säkert någon skön så här klocka på en hemsida som tickar ner till midnatt mellan torsdag och fredag. Eller om det är mellan onsdag och torsdag. Mellan torsdag och fredag, antar jag. Och sen eventuellt så kommer vi vakna på fredag morgon och det kommer vissa människor som säger att Storbritannien är med i EU. Och andra som säger att Storbritannien är inte med i EU. Och nästa grej att hålla utkik efter. Det är vad säger EU?
1: Just det.
2: Djurskötare dödad av vit tiger på zoo i Kagoshima i södra Japan. Djurskötarens familj manar till nåd för djuret. Polis undersöker händelsen. Ja. När vi pratade i förra inslaget om Omar och Digis i Mexico City som har tre lejon på taket. Och allting verkar gå bra, de är tama, de är snälla, de har aldrig gjort någon för där. I Kagoshima i Japan så inträffar en väldigt tråkig incident häromdagen. När en vit tiger, väldigt sällsynt vit tiger, Omar och Digis har vita lejon, när en vit tiger dödade en skötare, en zooarbetare. Man vet inte exakt hur det här gick till. Man hittade Akira Furosho, 40 år gammal, i tigerburen. Tog honom till sjukhus, men han det är inte rädd hans liv. Tigen Riku har man först och sövt ner med sina bedövning eller sömnmedel. Och i en sorts hjärtskärande, hjärtvärmande vändning i den här historien så har den uppätna sårbetarens familj har särskilt hört av sig och insisterat på att tigen inte ska avlivas. För det är tydligen det man skulle gjort annars by default. Om en tiger dödar människor så ska man döda dem. Varför kan jag undra? Men en tiger är en tiger. Det är inte överraskande direkt att en tiger äter upp ett något annat däggdjur liksom som de stöter på när de är hungriga och så vidare. Och det är inte som att tigern kan vara del av något sånt här rättssystem och få ett straff. Och sen kan andra tigrar lära sig liksom att ja, men de såg ju att Riku fick dödsstraffet. Då ska jag passa mig för att äta upp människor. Så det låter som en väldigt meningslös sak att avliva en tiger bara för att de äter en människa. Men den dödade zooskötarens familj insisterade. Så får Riku fortsätta leva. Vilket jag tycker är en ganska fin aspekt av en nyhet som annars är väldigt tragisk.
3: Mm. De här tigrarna är väldigt, väldigt vackra. Nu har jag efter att ha googlat lite grann kring tigertaxonomi fått veta att just de här vita tigrarna, de är på så här, extinction level nästan. De verkar bara finnas i fångenskap nu. Deras recessiva gener är då på utplåningsnivå, inte själva tigern, själva arten, men den här teckningen som det heter. Riktigt bra japaner. Det är inte som att liksom den här särarten skulle överleva ifall folk hela tiden går full harambe och tycker att liksom det behöver skönsläges restitution för alla djur som som begår liksom djuriska saker. Så det är deras natur liksom. Sen en annan sak som jag funderar på med de här, när man sitter och tittar på olika tigrar som har blivit utrotade eller riskerar att bli utrotade, så att folk verkar ju riktigt efterblivna. Urbefolkningar som har så här korkade magiska idéer eller liksom inte tycker att det något problem att man så att säga överjagar, eller du vet, de har inget privat ägande, så att det är bara allmänhetens tragedi, och det finns ingen liksom idé om att man ska hålla på med konsumering förrän det är för sent, i princip. Det finns väldigt många efterblivna urbefolkningar som utrotar så kallad karismatisk megafauna, trots att de är just karismatisk megafauna, det vill säga en typ av symbolisk, viktig djurart, och förstås ja, oftast stora djur. Med tanke på vad vi vet om apexrovdjurs funktioner för stabila växtligheter i lokala biotoper, så är det inte så att man undrar om det är så att en del av de här urbefolkningarna kanske skulle ha råkat göra hela områden till obeboelig ökning och utrotat sig själva ifall de liksom inte stoppades i vissa av de här beteendena. Och det känns inte heller som en slump att det är konservatorer och idén om liksom att överhuvudtaget hålla på med taxonomi och indelning och konservering och så, att det kommer från en viss civilisation. Och man blir ju påmind även om den här fantastiska Omar Rodriguez, och jag känner lite grann jag skulle vilja ha nu en vit tiger, kanske inte på balkongen här, men det kanske skulle kunna räcka med vit tabby bengal. Jag har hittat några sådana nu när jag har blivit förälskad i de vita tigrarna. De ser nästan ut som vita tigrar fast i huskattformat. De verkar bara kosta ungefär 2000 dollar. Kanske. Det kanske är någonting för oss.
2: Absolut, absolut. Det tycker jag. Han kan bo här ute på innergården.
3: Ja.
2: Det är trevligt. Han klättrar runt på vägarna inne.
4: Radio Bubbla.
5: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat, och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning om vad de ska göra med makten, så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnev-Sovjet, ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
2: Sverigedemokraterna i Stockholms stad föreslår att långtidsarbetslösa på bidrag ska skotta snö. Trafiknämnden menar att det redan finns sysselsättning för långtidsarbetslösa. Statsledningskontoret menar att det skulle kräva för mycket förändringar och eventuellt bryta mot existerande avtal. SD i Stockholm har fått en idé. De har märkt att Stockholms stad inte klarar av snöskottningen särskilt bra. Och så har de tänkt, ja men alla arbetslösa då? Vi har ju tusentals människor som går på bidrag och bara slår dank hela dagarna. Kan inte de skotta snö? Jo, för tusan. Ut med alla bidragstagare på gatorna med snöskyfflar så löser vi det här problemet. Och dessutom så får de arbetslösa, de får ju något att sätta på sitt CV. Så blir det lättare för dem att skaffa ett riktigt jobb i framtiden. Och statsledningskontoret, de svarade att nej, det går inte, för att det skulle bryta mot existerande avtal. Och som jag förstår det så menar de då att det är avtal med företag från vilka man idag upphandlar snöröjning som inte fungerar. Och trafiknämnden då som säger att nej, men det här går inte därför att det skulle kosta för mycket pengar att ha fler som jobbade. De säger faktiskt det. Vi gör en del såna här saker, men om vi ska göra mer, om vi ska ha mer folk som hjälper till, då måste vi ha mycket mer pengar. Vi har inte råd. Vi har inte råd att ha fler människor som kommer och jobbar. Ja. Ibland undrar man ju om man lever i ett riktigt land eller i någon sorts bizarrt satiriskt konstprojekt. Men det är lite intressant att begrunda de här resonemangen, tycker jag. Det är inte en direkt galen idé som Sverigedemokraterna har här. Det som är galet är deras ingång i diskussionen. Därför att för de här Sverigedemokraterna så är det här, det är inte en fråga om arbetslöshet eller om bidragsapparaten, om arbete kontra omhändertagande, kontra parasitism, utan det är en fråga om snöröjning.
1: Mm.
2: Och det inte vore för de här misslyckade upphandlingarna av professionell snöröjning, då kunde bidragstagarna lika gärna ligga kvar på sofflocket. Men just det här med att det är problem med mycket snö, det är vad som gör att vi ska vända upp och ner på hanteringen av arbetslösa. Det är, på sätt och vis är det ett typiskt exempel på hur folk kommer till rätt slutsats av totalt fel anledning. Eller åtminstone, jag ska inte säga att det är rätt slutsats, men en inte helt orimlig slutsats av totalt orimliga anledningar. Och samma sak på kommunen då, som först och främst är bekymrad över hur påverkar det här upphandlingsprocessen och avtalen med entreprenörerna som är ute och med sina traktorer och gör snöröjning, eller hur det nu går till. Och problemet är ju att de här pappskallarna på båda sidor av frågan, de har råkat snubbla över en fråga som faktiskt är intressant och som det finns mycket att säga om, inte minst från ett historiskt perspektiv. Det är ju absolut inte självklart, utan det är snarare en väldigt märklig historisk anomali att sysslolösa människor ska avlönas utan krav på motprestation. För moderna västerlänningar så är det såklart, det är en självklarhet. Man har nästan svårt att tänka sig det skulle kunna vara på något annat sätt. Men både från ett historiskt och från ett moraliskt perspektiv så är det ju ett extremt och ganska groteskt system som vi har. Och sen så leds ju tankarna till vissa exempel i modern tid där man har gjort ganska annorlunda saker. De kända exemplen är inte minst Italien under Mussolini och Tyskland under Hitler, där man avskaffade arbetslösheten. Man hade ingen arbetslöshet längre. Det var som ett fenomen som innan fanns det och sen fanns det inte längre arbetslöshet. För att man satte folk i arbete. För att det stereotypa exemplet med att bygga autobahn och autostrade heter det i Italien. Man byggde vägar väldigt mycket och givetvis en massa andra saker. Och i Sovjetunionen under samma period från 30-talet framåt så gick man så långt att man gjorde det olagligt att vara arbetslös. Man avskaffade arbetslösheten på det sättet, men också med liknande metoder. Boris, känner du också historiens vingslag i den här lokalpolitiska trätan om snöröjningen?
5: Ja, och Sverige tillhör den här exemplen. Man satte ju upp de så kallade arbetskompanierna och som nödhjälpsarbete. Och det var liksom en självklarhet att man förstod att folk inte alltid kunde få jobb i 30-talskrisen. Men det fanns inget skäl att ge dem bidrag eftersom det fanns saker som behövdes. Alltså att man bygga vägar, hugga skog. Även järnvägsarbete och tunnelarbete förekom. Så att det fanns en hel del. Och jag tycker en intressant idé, alltså inte för att än så länge i alla fall den så att säga svenska arbetslösheten är relativt låg faktiskt. Men vi har ju en oerhörd anhopning arbetslösa icke-svenskar i alla åldrar. Och det är faktiskt, jag har ju också en annan ingång i det här. Och det är de jag tycker man, här har man en politisk möjlighet att hantera frågan. För att jag tror att det är praktiskt omöjligt att driva återvandringsfrågan. Det är för att de här människorna som skulle göra det, alltså de kan trycka på knapparna, är så inkompetenta. De har en jävel statsapparat också mot sig. Och börjar man och sen får man så här folkligt motstånd. Liksom. Alla kommer att tycka synd om Ahmed som har kebabben på hörnet. Det blir ett helvete att genomföra. Kul att säga, men svårt att göra. Däremot så tror jag man kan få ett djävulskt genomslag för linjen att nej, men ingen får pengar av staten om de inte gör rätt för dem. Så man upprättar arbetskompanier. Alla som inte har arbete måste anmäla sig. Och så får man sig arbetsuppgifter tilldelade och tydligt kvoterade. Om man inte fyller sin kvot, vad det nu är, antal kubikmeter röjd snö, städad park, planterade träd, plockade liter blåbär och så vidare. Jag kommer på massor av exempel. Fyller man inte kvoten, det blir som på amerikanska plantager på den gamla goda tiden, då får man ingen lön. Det här är ju ekonomiskt jättevettigt. Och det står kommuner fritt att kommuner är annars ganska bra på att se upp på avtalen och tycker att någonting funkar dåligt. Och i vissa av de här fallen så finns det inga avtal för att ingen gör grejerna. Det är ren idioti att inte liksom ha de här, göra om Rinkeby helt enkelt ett stort jävla arbetskompani och sen får de marschera ut varje dag och hämta spadar och skifflar och yxor. Kanske inte yxor för det. Jag tror det vore jättebra och det är ett väldigt snabbt sätt att också återkomma en frivillig och snabb återvandring.
2: Mm. Jag förstår ju argumentet, ett smart och pragmatiskt argument. Jag ser vissa problem med den här idén. En sån sak är att det är så otroligt onaturligt för alla de här babbarna att röja snö. Vad vet de om snö? Men det kommer ha en stark avskräckande effekt givetvis om man ska tvinga ut dem i snödrivorna.
0: Jag tycker också det känns lite problematiskt, för det känns som ett implicit accepterande av att de här människorna kan fylla en funktion i Sverige. Det kan finnas någon sorts rimlighet i att ha dem här. Om de går på bidrag så är de fortsatt totalt orimliga och enbart en kostnadspost. Man vill inte ha en situation där folk börjar säga så här att ja, men om det inte vore för alla invandrare, vem skulle då sköta snöröjningen?
6: Ja, alltså det där är ju ett problem. Om de plötsligt visar sig vara värdiga, om de plötsligt visar sig vara högst kompetenta snöskottare eller vägarbetare eller sophämtare.
0: De kanske har någon gen för att skotta ökensand som de kan aktivera liksom i svenska klimatet och använda för snöskottning. Då är det kört.
6: Nej, alltså jag har tänkt så långt också. Att om det är så att min ursprungsteori inte kommer att fungera, att det här inte leder till en utvandring, utan att de skottar av helvete eller hugger träd och bygger vägar jättebra. Då blir det ju ingen frivillig återvandring, och plötsligt verkar de ju som en användbar del av samhället. Men då får man ju, alltså det är bara bitar det sura äpplet och liksom, de blir plantagearbetare helt enkelt.
0: Mm. Det är ju en väldigt intressant tanke att den som inte arbetar ska inte heller äta, som det brukar heta. Men den som inte arbetar ska inte få pengar, det borde vara helt självklart. Men den som inte arbetar ska inte heller ha några rättigheter, ska inte ha något medborgarskap, ska ha liksom friheter, rättigheter, utan de kan bli kanske lite mer som de här gästarbetarna som man har i deras egna länder.
6: Ja, men precis.
0: Ett system som vi inte haft våra breddgrader på några tusen år, men så det är kanske dags att vi inför igen, om vi nu ska ha väldigt många människor av den här typen i landet.
6: Det är också en sak som jag tror man skulle kunna få faktiskt på en folk att säga att jo, men det är väl ganska vettigt och fan. Så att ja, lite manövrerande.
0: Du har mycket höga tankar om det svenska folket, de såna ädla känslor som kan komma fram. Jag hoppas verkligen att du har rätt, att folk kan återuppliva så fina gamla institutioner. Ja. Som libertarian så känner jag mig förstås lite tveksam till den här typen av statliga program, att skapa ännu mer stora statliga program. Men å andra sidan så känner jag mig ännu mer tveksam till att överhuvudtaget ge folk några som helst bidrag. Att man kan fundera på vad som är värst, och det finns någonting att säga som jag återkommer till då och då. För att om vi nu ska ha en stat, så är det rimligt att staten på olika sätt försöker efterlikna och approximera den typen av mekanismer, den typen av utfall som vi tror skulle råda på en marknad. Men i ett fritt samhälle, om man har någonting som liknar en libertariansk samhällsmodell, då skulle man ju ha, alltså man skulle ha någon typ av ganska liknande utfall. Därför att det skulle inte finnas några bidrag alls. Men däremot skulle det finnas massvis med enkla lågavlönade jobb. Ingen skulle få pengar från staten.
6: Nej.
0: Men ingen skulle heller behöva svälta eller vara hemlös eller sånt där. Därför att man skulle alltid kunna ta ett eller annat okvalificerat jobb. Alltså sådana jobb som politiker och fackföreningar har jobbat stenhårt i hundratals år för att avskaffa. Alltså i praktiken har man förbjudit en oräknelig mängd olika sorters arbeten som annars hade varit tillgängliga för arbetslösa, unga människor utan arbetslivserfarenhet, äldre personer, kanske ofriska personer med nedsatt arbetsförmåga och så vidare. Och det var så som det moderna fenomenet arbetslöshet uppstod. Att vi har stora delar av befolkningen som går sysslolösa, det är någonting som vi egentligen bara ser i modern tid. Därför att i andra tider så har det varit omöjligt. Och det är bara på grund av statens ingrepp i samhället som arbetslösheten ens kan existera i modern bemärkelse. Det har klart alltid funnits liksom sysslolöshet och folk som för liksom en vagabondisk tillvaro och inte har liksom fast anställningar och sånt där. Men den moderna formen av arbetslöshet, det är någonting som staten har skapat. Så att på sätt och vis så kan man tänka att cirkeln sluts här i Stockholms stadshus i den här debatten. Och det är ett sätt att se hur knäpp den här snöröjningsidén är. Enligt min mening, du får ursäkta Boris, så är det ganska missriktat av staten att göra såna här saker med arbetskompanier, oavsett om det är Rinkeby eller på tyska autobahn. Istället för att skicka ut folk och bygga motorvägar, kliv ur vägen så att marknaden kan tillhandahålla den sortens jobb som kan ge folk en möjlighet att försörja sig. Och sen har vi givetvis det separata problemet som du tar upp med Rinkeby-problemet, att de borde inte vara överhuvudtaget.
6: Nej, ja, men Alltså vi är jätteens där. Alltså, jag tycker dessutom var ju vare sig Mussolinis eller Hitlers lösningar så jäkligt bra när det gäller ekonomi och arbete. Men det är en exceptionell situation med den här 1,5 miljoner vi har extra. Men det finns ju, jag är ju så väldigt taktisk idag. Det finns ju en annan väg att gå som liksom förenar det hela. Alltså om vi fixerade i Rinkeby då. Om vi tänker, alltså egentligen så tycker jag staten äger alla i Rinkeby som lever på bidrag, eller hur?
0: Ja, det är en rimlig sätt att se på saken.
6: Och då måste, om jag nu vore finansborgarråd i Stockholm, då måste jag väl ha rätt att sälja dem till en privat entreprenör.
0: Ja, visst.
6: Som kan liksom förfoga. Och i det här fallet så blir det lite omvänt. Det blir ungefär som skolpengen. Man kan ta socialbidragen och säga att här Jan Emanuel, ta de här och genomför de här uppgifterna så får du så här mycket pengar. Så man skänker det man äger till honom och ger honom lite driftskostnader. Sånt har hänt historiskt i andra fall. Mot att vissa uppgifter genomförs. Jag kan tänka mig ett sånt upplägg för Rinkeby. Jag tror jag skulle kunna sätta dem i arbete.
0: Alltså jag tycker det är en jättebra idé förutom att jag vill göra en liten modifikation. Och det är att staten borde sälja de här människorna inte till en inhemsk entreprenör som Jan Emanuel Johansson utan till en utländsk entreprenör eller en utländsk aktör. Och mitt gamla förslag, som är ett absolut seriöst förslag, att det är den bästa idé jag själv kan komma på. Jag tycker att svenska staten borde göra det här. Vi borde ha någon nytta av att det här skräckriket kommunistkina existerar. Och en sak som kineserna är fantastiskt bra på är att ta hand om stora mängder problematiska människor. Särskilt muslimer. De är väldigt bra på att hantera muslimer. Jag är säker på att man skulle kunna göra en deal. Om inte annat lite grann under bordet. Man behöver inte publicera så mycket med den kinesiska staten. Om att de tar alla arbetslösa babbar i Sverige. Och om vi buntar ihop allihopa och skickar dem till Kina. Det kommer vara som en droppe i havet. De kommer få plats utan vidare i Uigurien och Tibet och de här ställena. Kineserna vet hur man gör. Och man kan också, om man vill, kan man ge en heads up och säga att bara så ni vet nu så om 2 veckor så flyger ni till Kina om ni inte har lämnat landet tills dess. Och om kineserna vill ha betalt, alltså jag är helt säker på att Sverige utan vidare har råd att betala så att säga hotellavgiften för att parkera med människorna i Uigurien.
6: Ja, alltså det är en väldigt bra idé, men jag tvivlar på att kineserna nappar. Jag känner inte det riktigt att de
0: är inte så hjälpsamma. De skulle inte vilja lösa ett problem åt oss kanske.
6: Nej, det är just det att det där kan det gott ha. Men det bästa är att sälja till någon utländsk entreprenör alltså. Men det kanske finns någon privat aktör i Kina som kan ha nytta av det.
7: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: BRICS-länderna överens om att fortsätta samarbetet för ett asiatiskt århundrade. Nytt kreditvärderingsinstitut ska etableras och Ryssland och Indien skriver energi- och försvarsavtal. Det har nyligen varit ett BRICS-möte, det vill säga ett möte mellan Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Och de länderna tillsammans utgör då cirka 50% av jordens befolkning och ungefär en fjärdedel av världsekonomin. Sammantaget så är det ju väldigt stor spelare. Och det de säger här efter mötet är att man fortsätter att jobba på enligt samma strategi här, att man vill öka de bilaterala avtalen länderna emellan. Och det är ju då en direkt koppling till det vi har pratat om tidigare här med en de-dollarization av världshandeln. Och det här gör man via ökat energisamarbete i egna valutor. Det här ligger inte i USAs intressen. Och just för att det inte ligger i USAs intressen så krävs det också militärt samarbete. Och man säger också här att man ska etablera ett gemensamt kreditvärderingsinstitut. Och vad gör då ett sånt institut? Jo, det finns 3 stycken stora sådana här bolag. De brukar kallas för The Big Three. Standard & Poor's, Moody's och Fitch. Och det de här bolagen gör är att de ska agera tredjepart, så att säga oberoende tredjepart på Wall Street, där en investmentbank, vi säger Goldman Sachs, kan sätta ihop ett komplicerat finansiellt instrument och gå till någon av de här 3 och få kreditvärderingen på det här instrumentet då, stämplat mot en avgift då, såklart. Och då kan de gå till en pensionsfond och säga att titta här, nu har Standard & Poor's här helt oberoende sagt att den här instrumentet har AAA-rating. Men alla som har sett filmen The Big Short vet att strax innan finanskrisen så fortsatte de här värderingsinstituten att stämpla AAA på saker och ting som inte alls var värda någonting. Att BRICS-länderna ligger i händerna på de här Big Three som är västkontrollerade institutioner är ett stort problem för dem. Så att nu vill de ta upp konkurrensen och starta ett eget gemensamt institut som man får förmoda kommer göras till en asiatisk ekvivalent till de här stora 3 bolagen. Så det här är en del i samma strategi att ta mer och mer makt från USA och Europa.
2: Men just nu så går det inte så jättebra för BRICS-länderna.
1: Nej.
2: Som man kan läsa i den här artikeln också så befinner sig nästan kan man säga att alla BRICS-länderna befinner sig i ekonomisk recession.
1: Mm.
2: Brasilien och Ryssland officiellt. Sydafrika alldeles på vippen. Brasilien har en väldigt dålig ekonomisk situation nu. Det beror lite på hur man räknar. Och Kina har låg tillväxt med kinesiska mått mätt,
1: officiellt. Rätt.
2: Men förmodligen så är de siffrorna också ganska upplåsta. Va?
1: Ja, det är de sannolikt. Det är väldigt svårt att ta någon statistik från Kina på allvar. Så det är väldigt, väldigt svårt att göra någon analys. Ja, i, vad ska man säga, dagsaktuellt nedslagsblick är väldigt svårt att få i de här marknaderna. Är man skolad i österrikisk ekonomi så är det bara att titta på grafen över kreditexpansion i de här länderna för att förstå att de kommer kraschlanda hårt en vacker dag de också. Frågan är när, och det är svårt att säga om.
2: Men Indiens premiärminister, han säger att det 21 århundradet kommer bli ett asiatiskt, kommer bli Asiens århundrade.
1: Mm.
2: Han kanske är lite väl tidigt ute med den profetien.
1: Ja, det, så kan det vara. Det kanske tar 100 år till innan det inträffar. Men som jag lite skämtsamt brukar säga är att Kina som civilisation beträffat har ju varit högstående under tusentals år. Så att den här senaste kommunistiska experimentet är ju en tragisk anomali. Så att det är ju bara en tidsfråga innan de kommer tillbaka som en global spelare igen. Men frågan är om de kraschar innan dess eller vad som händer i framtiden. Det är väldigt svårt att säga om.
3: FBI Records Vaults officiella Twitterkonto lägger ut länk till Sion Vises protokoll
0: vilket möts av förfäran och upprördhet bland judiska grupper. Kontot lägger regelbundet upp avklassificerat material. FBI Records Vault är en intressant tjänst från FBI i USA. Som jag förstått det så sysslar man där med en sorts automatiserad publicering av avklassificerade dokument. Så FBI har ju supermycket jättehemliga dokument givetvis. Men enligt ett schema liksom så publiceras saker för att det är någon viss tidsfrist som löper ut, då är det inte hemligt längre och då ska det publiceras. Men istället för att bara till exempel göra det möjligt att begära ut sådana dokument ur arkivet så lägger man upp det på nätet och man skickar ut en länk till det på Twitter. Och det här är så ingenting som görs av människor utan det är systemet självt som automatiskt kör ut grejer på Twitter. Vilket jag tycker är ganska liksom... Det är ingenting som staten borde finnas med, syssla med, ha sådana här arkiv, FBI borde förmodligen inte finnas och allt det där, men givet att de ändå finns och har sådana här verksamhet så är det en ganska ball grej ärligt talat att FBI sitter och automatiskt skickar ut grejer när de slutar vara hemligstämplade. Men ibland så blir det inte så bra, ibland så trampar ju bottarna i klaveret och det här är ett sånt tillfälle för att av ett eller annat skäl så har FBI haft en akt om Sion Vises protokoll där man har haft, jag tror själva texten till Sion Vises protokoll och även liksom kanske FBIs kommentarer, analys kring det eller sånt där. Men jag tror att det primärt är själva texten i det här fallet. Och vi ska återkomma till vad Sion Vises protokoll är för någonting. Vi kan säga bara att det är en ökänd, det är en mer än 100 år gammal ökänd antisemitisk bok. Vi ska gå in mer på det sen då. Men det är ett väldigt klassiskt antisemitiskt dokument. Den ursprungliga konspirationsteorin kanske man... Och det har blivit en stor upprördhet då. En Twitterstorm som man säger ibland. Och många arga meddelanden från diverse judiska intresseorganisationer. Och det här är då... Ja, det är väldigt mycket upprördhet, fejkad upprördhet givetvis. Och en massa antydningar om att FBI är en nazistisk organisation. För att varför annars skulle man länka till den här nazistiska eller protonazistiska texten? Ja, så dålig ursäkt de kommer med att det är en dator som gör automatiskt och de publicerar massa andra dokument. Nej, nej, nej, det måste finnas en annan förklaring. FBI måste vara en nazistisk organisation. Ja. Hur är det? Det där är ganska töntigt, va? Det är ingen vettig människa som bryr sig om det där eller tror att FBI har blivit nazistiskt eller något sånt där. Men det som är mer intressant det är att nu dras det uppmärksamhet till Sion Vises protokoll. Och det tänkte jag kunde vara intressant att bara prata lite grann om den texten. För det är någonting som det är en ganska viktig text som finns i bakgrunden i många även samtidiga diskussioner om politik och definitivt i 1900-talets historia av liksom judar och antisemitism och allt sånt där. Jag tror att du, Boris, vet oändligt mycket mer än jag om Sion Vises protokoll. Så låt mig bara kort sammanfatta det jag tror mig veta om det.
3: Kör på.
0: Sen får du fylla på. Så det är ett dokument, en bok som kommer från Ryssland. Publiceras i Ryssland första gången under 1900-talets första årtionde. Och det här var ju en tid då i Ryssland där man hade... pogromer, de ökända pogromerna, man hade storskalig våldsam förföljelse av judar. Och det dokumentet är som ett antijudiskt dokument kan man säga. Den ryska titeln är någonting i stil med den judiska planen för att erövra världen. Och det ska föreställa då Sion Vises protokoll. Det ska föreställa ett protokoll från en sionistisk kongress där judarna sitter och nuggar sina händer och konspirerar för att hur ska vi ta över världen. Och sen har de punkt efter punkt efter punkt beskrivet så här ska vi ta över världen. Och sen är liksom historien kring dokumentet som det dokumentet utger sig för att vara är liksom att protokollet läckte från det stora sionistiska mötet och här kan vi läsa då om judarnas hemliga, mycket ondskefulla planer och så vidare. Och det här då, det har ju blivit då en kanske det allra mest klassiska antisemitiska dokumentet och lite grann de antisemitiska konspirationsteoriernas moder, kanske man kan säga. Jag såg en beskrivning att Sion Vises protokoll förhåller sig till antisemitism som kommunistiska manifestet förhåller sig till marxismen. Ja. Men det finns ju en viss oklarhet kring dokumentets status. Det man säger hela tiden är att det är en förfalskning. Att det är ett fabricerat dokument. Men det är inte helt uppenbart för mig vad det betyder. Men alla texter är ju fabricerade i någon bemärkelse, som är tillverkade. Men det man menar är att det är inte faktiskt ett protokoll från en faktisk sionistisk konferens. Utan det är en text som är skriven av antisemiter för att framställa judar i dålig dagar. Har eventuellt kommit till som någon sorts parodi från början, och sen så blev den publicerad som om den vore en autentisk skrift, och att man utgav sig från det. Men min tanke här, nyfiken på att höra vad du säger, Boris, det är en helt annan fråga huruvida det som står i dokumentet är sant eller inte. Det vill säga om det ger en rättvisande bild av sionismens agenda vid förra sekelskiftet. För att som jag förstår saken så är den här boken är delvis baserad på autentiska källor. Till exempel texter av Theodor Herzl, alltså sionismens fader. Så man hämtar in idéer som han faktiskt hade skrivit, och sen berättar man att ja, det är det här som judarna vill. Så packar man in det på ett annat sätt. Jag har inte läst boken själv, jag har bara skummat lite i den. Men en sak som är slående är hur många av idéerna som man känner igen från dels utifrån från antisemitisk diskurs generellt, men också att många av idéerna är inte direkt vansinniga idéer. Det som Henry Ford sa, Henry Ford, den berömda amerikanska industrialisten, han lät trycka upp 500 000 exemplar av den här boken och distribuera den, för han tyckte den var så viktig. Och han sa att oavsett han sa någonting i stil med att oavsett om hur autentiskt dokumentet är, så beskriver det på ett korrekt sätt vad som faktiskt händer i världen. Det som står i den här boken, det här var 1920 då, det beskriver vad som har hänt i världen sedan dess. Så att oavsett ursprunget så är den autentisk. Och någonstans ser vi så att boken skulle inte ha så livskraft och inflytande om den inte om det inte var någonting i den som var relevant för saker som hände då, men också saker som händer nu. Jag vet inte, vad säger du, Boy? Är för generös här kanske mot senvisets protokoll?
3: Ja, det är... Ja, jo, men lite grann tror jag. Det är... Eller jag tror man ska skilja på... Det gör det i och för sig på frågorna. Därför att problemet med Sions vises protokoll är ju att... det används för att man inte ska diskutera frågan överhuvudtaget, liksom så här historiskt och förutsättningslöst och så vidare. Men om man börjar med att titta på tillkomsthistorien, så tror jag nog att de har rätt som säger att stommen till Sion Vises protokoll är inte... Den vanliga grejen brukar vara att det var en man vred och vände på en fransk satirisk pamflett riktad mot Napoleon den tredje, skriven av en man, Joly, som senare som var radikal, var med om Paris kommunen senare och också aktiv frimurare. De var ju väldigt aktiva under Paris kommunen också, speciellt i slutfasen. Men det där är... Man måste nog gräva ett lager till alltså, och en som gjorde det var ju Umberto Eco, som kunde visa att den i sin tur, Jolys pamflett, var som där man kan faktiskt se strukturen i Sion Vises protokoll. Den är i sin tur hämtad från en extremt populär fransk följetongserie skriven av Eugène Sue, som för övrigt var Karl Marx populärkulturella favorit. Och den handlar om kampen mellan judendom och kristendom, mellan jesuiter och judar. Och mycket av det där är Paris mysterier, och Den vandrande juden är faktiskt skojiga att läsa. Sen, som du säger, så kan man mycket väl ha tagit det här i den ryska zaristiska underrättelsetjänsten bara för att få något att väva kring, och stoppat in Theodor Herzl-tal från slutet av 1800-talet till exempel. Sen kan jag nog säga att som sionismen kommer att utvecklas så har den ju inte så mycket att göra med Sion Vises protokoll. Det finns ju i sionismens teori och praktik vissa skillnader mot tankegångarna där. Men det där blir ju mer en litteraturhistorisk grej som man kan gräva och slita och jobba med om man har den läggningen. Problemet med Sion Vises protokoll är ju att tar man upp en diskussion idag historiskt om till exempel judenhetens roll i ett specifikt europeiskt land till exempel, så kommer man ju alltid att kopplas till, alltså hur absurt det än är, så kommer man alltid att kopplas till de där idéerna hämtade från Sions vises protokoll. Den skriften plus förintelsen ligger som en förbannelse och hinna över diskussionen om judenhetens roll i Europa, vilket gör det lite besvärligt. Så att, och det påstås att jag tror man ska ta koll på det här påståendet också, att den har påverkat folk. Jag gissar att väldigt få har läst den faktiskt, ungefär lika få som har läst Mein Kampf, och det är det som är lite grann min poäng. Antisemitism och pogromer, upplopp, politisk fientlighet har aldrig varit följden av Sion Vises protokoll eller Mein Kampf, utan det är andra sociala faktorer och krafter som har varit i rörelse. Men om man gör Sion Vises protokoll och till exempel Mein Kampf eller Rosenbergs skrifter till, och det var de här som formade folkstänkande och satte igång det, då omöjliggör man en historisk diskussion. För jag vill nog hävda att det har varit andra saker som har satt igång den typen av händelser.
0: Ja, men intressant. Tack för den analysen. Det är också, jag ska säga tydligare, jag tycker jag känner igen en del av tankefigurerna i modern diskurs, men samtidigt är det värt att påpeka att trots att jag tar del av en hel del samtida liksom antisemitiska idéer, vi pratade tidigare sedan, till exempel om den amerikanska alternativhögern, som jag följer med ett jätteöga och sånt där, de har ofta kritik mot judiskt inflytande och allt vad det är. Jag har ju aldrig någonsin hört någon sån person på allvar referera till Sion Vises protokoll.
3: Nej.
0: Så att det finns ju också en stor samtida mytbildning som säger att nynazisterna, de tror fortfarande på Sion Vises protokoll och den är fortfarande inflytelserik och sådär. Och så är det inte riktigt, så är det inte alls, vad jag kan se i alla fall. Utan det är mer som ett spök eller ett rött skynke som de håller upp. Och nu får de lite bränsle på den elden av FBI också.
2: Radio Bubbla. Asylinvandring på fortsatt historiskt höga nivåer. Anhöriginvandring, stor påverkan när över 50 000 beviljas uppehållstillstånd under 2017. Vi pratade alldeles nyss om FNs senaste tilltag att flyga afrikanska migranter från Libyen till Europa. Flyktingsmugglare, gummibåtar behövs inte längre. Inte ens Läkare utan gränser behöver man. För att FN flyger dig direkt med ett stort Herculesplan från Libyen till Italien. Kan du börja hoppa runt sen i Europa. Och om du har riktig tur så kommer du till slut till Sverige. För i Sverige så har man en närmast FN-lik generositet när det kommer till att bevilja uppehållstillstånd. Jag tycker den här nyheten är värd att uppmärksamma, därför att i svensk offentlighet så finns det just nu en retorik, för att inte säga en mytologi, där man säger så här att det gick lite överstyr med asylmottagandet och invandringen här om året. Vi tog emot fler än vi klarade 2016, men nu har vi stramat åt. Nu tar vi inte emot så fasligt många invandrare längre, så att nu är det inte så farligt, och nu har vi kontroll på läget. Och om du står längre till vänster i politiken så säger du det är så omänskligt, det är så fruktansvärt den nya politiken där inga invandrare får komma och folk svälter i krigen och så vidare. Vi måste ha en human flyktingpolitik igen. Men de faktiska siffrorna är att 50 100 personer har fått uppehållstillstånd i Sverige hittills under 2017. Och det är alltså nästan precis lika många som 2015, som i sin tur bara är några fler än 2014. Och det var ju år då, där man tog emot rätt mycket folk. Historiskt får man gå tillbaka till 1994 för att hitta en liknande nivå. Och sen är det så att 2016 sticker det ut så här mycket. Det motsvarande siffror 2016 är 86 700. Så att den sticker ut lite grann, bilden. Men det som framförallt sticker ut är perioden från 2012-2013 till idag. Planen, prognosen är att Sverige ska ligga kvar på samma historiskt väldigt höga asyl- och flyktinginvandring

0: för att vi nu tar emot för få. Och regeringens retorik, Magdalena Andersson var ute häromdagen och sa en sån här grej som, jag tror ordagrant det som Sverigedemokraterna sa för 2-3 år sedan. Och då blev stämplade som värre än Hitler, för att de sa, när de riktade sig direkt till flyktingar och sa, kom inte till Sverige. Ni kommer inte få det så bra här, ni har mycket bättre möjligheter att få det bra i andra länder. De hade till exempel en liten flygbladskampanj, ett jippo, där de delade ut den här informationen till flyktingar i Grekland. Nu står Sveriges finansminister och säger exakt samma sak, fast från talarstolen i riksdagen, eller något åt det hållet. Men Sverige tar fortfarande emot väldigt många, ger väldigt mycket uppehållstillstånd och tar emot många fler såklart. Därför att först så kommer man hit, eller dit ska jag säga, först kommer man till Sverige och sen får en del av dem uppehållstillstånd ett visst år. Andra kan sitta kvar i flyktingboenden och så vidare, och de får förmodligen uppehållstillstånd senare. Så att de verkliga siffrorna är ju högre.
1: Ja, ska jag förstöra julstämningen ännu mer för dig?
0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Nej, men alltså, det finns ju flera saker som jag tycker diskuteras för lite när det gäller anhöriginvandringen. Det ena är ju hur pass mycket anhöriginvandring det egentligen är. Vi vet ju alltså att Migrationsverket har ju sällsynt usel koll på vilka människor egentligen är. Inte alla flyktingar invandrare, men väldigt många. Och man ger sig egentligen bara på folk som är kristna och kollar att de är kristna och var de kommer ifrån. Och ger sig på folk som jobbar och försörjer sig själva. För övrigt så är det ju ett töcken. Alltså folk gör sig av med handlingar, påstår att de är X, Y eller Z. Och folk får ju uppehållstillstånd fast de kommer från andra länder och har andra åldrar och allt möjligt än de uppger. Om man inte kan kontrollera en individs verkliga identitet och ändå och visar sig att man då har gett en person en uppehållstillstånd, så kommer inte, de kan inte ha hit vem som helst som sin anhörig. Alltså rent allmänt. Så att jag tycker inte man kan kalla det för anhöriginvandring. Det är det ena. Det andra, det är att jag dristar mig som faktiskt flyktingbarn att ifrågasätta liksom själva principen där. Alltså jag förstår inte tänkesättet hos till exempel unga män som tar sig genom Europa och kanske andra kontinenter också, kommer till Sverige och sen säger de att nej, men jag tänker rota mig här så jag kan ta hit min gamla mamma och mina systrar och så vidare. Och jag tänker så att nej, men om det nu är ditt stora mål här i livet att ta hand om din gamla mamma och dina systrar, liksom, varför stannar du inte kvar att ta hand om dem? Har du lämnat dem en jävla krigszon i några år? Alltså jag, på ett rent mänskligt plan fattar jag inte hur de här människorna resonerar.
0: Nej. Nej, det måste ju vara bland de mest egoistiska och hänsynslösa personerna, de som, ja, kanske i bästa fall inte har familjer, men det är annars uppenbart att de har övergivit familjer, vänner och så vidare, och de som är kvar. Ja. Med reservation då för att de kanske är då en modig förtrupp för att få hela klabbet med på anhöriginvandring, så kallad. Ja. Så här är det just nu i Sverige, och det innebär att nästa år, så närmar sig med stormsteg, inte kommer att bli, som vissa verkar föreställa sig, någon sorts lugn efter stormen, någon sorts stiltje då vi kommer till rätta med invandringsproblematiken. För nu har vi besinnat oss. Det är uppenbarligen inte så. Det finns inga planer på besinning. Så att nästa års valrörelse kommer definitivt att handla om det här. Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna har ju checkat ut Jimmy Åkesson bokstavligt talat genom att åka till Thailand. Jag har hört det från flera håll. Jimmy Åkesson har tagit 5 veckors semester i Thailand.
1: Va?
0: Ja, det tycker han är ett bra sätt att reagera på såna här siffror och den här situationen. Så att jag tror att vi kan sätta så mycket hopp till honom om att vara med i matchen och göra någonting.
1: Men vad jag tror också som vi ser här, det är, alltså man ska inte underskatta den lömska sossen.

0: gruppledningens och miljöpartisternas list. Jag tror inte att det är så att vi ser en spricka här mellan sossarna som låter Magdal Bob låta som Jimmy Åkesson och så Fridolin som skuttar ut och emot det hela och säger att det här är inte regeringens politik. Jag svär på att det här har man kommit överens om, att okej, valet närmar sig, vi måste fånga upp hela jäkla bredden, vi måste ha så mycket röster som möjligt. Så vi kommer att ha ett par trötta sosar som byter kurs totalt och låter som SD. Och sen ni miljöpartister, ni kör på liksom med det här, släpp in alla och några till, ta in utomjordingar också för guds skull. Och så fångar vi upp alla och ni miljöpartister kan klara er kvar, och sen slår vi ihop våra påsar igen efter valet och bildar en regering tillsammans. Jag tror det är en mycket medveten rollfördelning här. Det är inget krig vi ser utvecklas.
1: Nej, det är definitivt inget krig. Det är samma apspel som vi har sett år ut och år in. Ja, riksdagspartierna emellan. Men de har ett potentiellt problem. Jag har pratat tidigare vid flera tillfällen om att det finns en oexploaterad nisch i svensk politik. Och det såg ut som att det fanns ett gäng som var på väg att försöka fylla den här nischen. I form av gäng som blev uteslutna ur Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Lite unga, piggare, smartare generationen där. Och de hade en sån lansering som inte var någon riktig lansering. Och sen blev det inte av. Och sen så blev det väldigt tyst kring det här partiprojektet Alternativ för Sverige. Men det här är en grej som jag snappade upp på BBS. Vi har ingen länk om det på Bubbla, tyvärr. Men på BBS snappade jag upp att på Valmyndighetens hemsida kan man se att den 13 december, alltså för ett par veckor sedan knappt, så registrerades Alternativ för Sverige som parti för riksdagsvalet 2018. På Valmyndigheten. För riksdag, landstings, kommunfullmäktige och Europaparlaments val. Och sen så hittar vi också en artikel. Där Gustav Kasselstrand nås för en intervju. Och han säger: det stämmer att det är jag som står bakom registreringen. Jag har inga fler kommentarer att ge i dagsläget. Så att Gustav Kasselstrand och William Hane... Det har ju varit svårt att tro någonting annat än att de har lagt ner sitt projekt och att det inte blir någonting av, med tanke på hur sent nära in på valet där. Men nu visar det sig att de faktiskt har registrerat partinamnet bara för några dagar sedan. Så att det kan vara så, det kan faktiskt vara så, peppar peppar tar ju trä, att Kasselstrand och Hane och de andra har bildat ett parti och att de kommer att köra, de kommer att ställa upp i valet nästa år. Och då blir det hett om öronen för åtta klöven. Det blir tufft då för Stefan Löfven och Ulf Kristersson. För då är det inte sömniga Thailands semestrande pillerätande Jimmy Åkesson de går upp mot, utan det är Gustav Kasselstrand. Och då tror jag att det blir en annan sorts valrörelse. Och jag måste erkänna, jag skulle se fram emot en sån valrörelse betydligt mer än mot det här sömngångaraktiga, mardrömslika apokalypsen som det blir om vi bara har de partier som vi har nu i riksdagen.
0: Jo, men det kan jag hålla med dig om. Men tror du de har speciellt stora möjligheter att nå ut? Inget talar ju för att media kommer att släppa in dem eller ge dem någon slags utrymme. Alltså måste man göra en sån här gräsrotsgrej och växa fram långsamt, som trots allt Sverigedemokraterna gjorde. Och det hinner de ju inte.
1: Där tror jag att du har fel. Den som lever får se om någon raserar. Men jag tror att du har fel. Jag tror att det här partiet kommer vara optimalt positionerade för att komma in med en big bang i det svenska medlemskapet. Och det beror på det narrativ som de kommer med. Därför att jag kan bara anta, jag måste förutsätta att deras huvudnummer kommer att vara att attackera Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna och allianspartierna och så vidare. Men jag har svårt att se att det inte blir kattmynta för medierna. När SD-avhoppare kommer tillbaka med ett nytt parti. De är unga, pigga, smarta. Och de attackerar SD från höger. Och säger att SD har inte tillräckligt radikal invandringspolitik och så vidare. För dels blir det då att de får tillfälle att sätta SD i klistret. Att liksom elda upp konflikter som kommer att ta upp massa tid för Jimmy Åkesson och de andra i SD. Och de får också möjlighet att utmåla en ny grupp som djävulen själv och värre än Hitler. Efter att de nu har börjat ta in SD lite mer i stugvärmen. Så att om de spelar sina kort rätt, vilket jag tror att de skulle göra för att de är skickliga, erfarna politiska operatörer. Så kommer de ha media på sin sida på samma sätt som SD hade media på sin sida. Alltså för alla praktiska syften. Under den tid då SD växte väldigt mycket. Jag tror att de kan ta över den rollen. Delvis genom att spela på sin fiendskap med Sverigedemokraterna. Tror inte den strategin skulle funka, Boris?
0: Intressant tankegång. Men då måste vi nog också ta med i beräkningen att... Jo, men du har rätt. Jag tog inte med den faktorn att media kan tycka att det är kul att hitta dödsnazister som har spelkat av sig från Sverigedemokraterna. Och Arstad kan säkert skriva en debattartikel om dagen. Och då hamnar de i strålkastarljuset. Det stämmer. Den mekanismen finns ju faktiskt, helt rätt. Men den kommer ju också innebära i så fall att Tajimis parti kommer att växa. Det är för att det innebär paradoxalt nog att då kan liksom... För då kommer ju SD att framstå, du var också inne på det, som en mer rumsrent.
1: Mm.
0: Kolla, det finns riktiga nazister, då kan ju inte Jimmy vara nazist. Han är en slags... Och då kommer det vara sådana här krypto-SD-are som kanske smygröstat någon gång. Men jag tror det kommer innebära en normalisering av SD som gör att fler röstar på det. Så att även de kommer att tappa en del folk till Alternativ för Sverige. Men de kommer att få ett större inflöde från andra partier. Därför att då blir de ju nästan den borgerliga demokratins värld mot dödsnazisterna.
1: Ja, det blir då. Vi får ju då lite grann SOS-SD och gammel moderat SD. Alltså när den här lanseringen ägde rum, som är inte var en lansering men som läckte till medierna, tror jag, här om året. Då gick det ju rykten om att ett av huvudnumren för Kasselstrand och Hane var att de skulle kräva en skattereform. De skulle ersätta alla skatter med en platt skatt, en låg platt skatt. Och om de skulle ha en sån ekonomisk politik, så skulle det innebära att det är liksom den mest högerorienterade eller den mest frihetliga ekonomiska politiken som något seriöst parti har drivit på flera generationer.
0: Ja, milt uttryckt.
1: Så då har vi liksom en ny politisk uppdelning. Förut hade vi liksom sosseblocket och alliansen. Nu har vi sosse-SD och höger-SD. Vi har Olof Palme SD och Gösta Bohman SD. Lite blast from the past. Och jag gör de jämförelserna därför att invandringspolitiken skulle vara ungefär samma som Olof Palme respektive Gösta Bohman förespråkade.
0: Fan, idag pratar vi ovanligt mycket politik. Men du har alltså hört att de överväger att ta med platsskattkravet?
1: Det var det ryktet som gick då. Att de hade sagt det på sitt lanseringsmöte eller vad det var. Att platsskatt var ett av deras huvudnummer. Och att de alltså skulle ha en tydlig ekonomisk högerpolitik. Att de skulle fokusera på just skattesänkningar, avregleringar, avveckla bidragsapparaten. Den här typen av saker. Att kombinera en hårdare invandringskritik än SD med en liksom, traditionell högerpolitik i ekonomiska frågor. Vilket jag tycker är exakt den nischen där det finns ett politiskt vakuum i Sverige.
0: Fascinerande, men det innebär ju också att de faktiskt avviker från, alltså SD är ju en slags Per Albin-parti. Mm. Och väldigt många i den nationella högern tycker jag också rör sig mot att vi måste ha en välfärdsstat, dock bara för svenskar. Vi måste ha en stark stat och det är inte fel att betala skatt, bara man betalar till den starka svenska staten. Så i så fall, som det som ni säger, så står vi inför någonting helt nytt i svensk politik.
1: Ja, det är i alla fall någonting som för mig att känna mig lite mer energisk inför valrörelsen. Om det skulle hända så skulle jag i alla fall vara Någonting nytt och inte totalt förutsägbart som händer. Så vi får se. Vi får se om Alternativ för Sverige ställer upp i valet och om Gustav Kasselstrand blir vår nästa statsminister. Jag håller tummen i alla fall för en lite mer spännande valrörelse.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergsgärde 11.

0: då.
1: Radio Bubbla.
2: Titelmatch i schack mellan norrmannen Magnus Carlsen och ryssen Jan Nepomniachtchi planerade i Dubai i november. Ryska flaggan och nationalsången förbjudna till följd av antidopningsbyrån Vadas sanktioner mot landet. Magnus Carlsen är fortfarande världens ledande schackspelare. Han är 30 år gammal nu, men han har varit topprankad i mer än 10 års tid. Och han har varit världsmästare sedan 2013. Och sedan 2014 är han också, han är världsmästare i alla tre av de huvudsakliga tävlingsmomenten. Alltså klassisk, snabb och blixtschack. Så det är lite grann som när en boxare förenar bälten och så vidare med olika turneringar. Men det är mer imponerande eftersom det är olika varianter av sporten. Det är mer som att kanske en och samma person har världsrekord i löpning 100 meter, 400 meter och 800 meter. Det brukar vara olika personer som har de talangerna, men Magnus Carlsen är schackspelaren som har allt. Han är också en väldigt aktiv och dominerande spelare på internet. Spelar flitigt under flera olika alias, streamar på YouTube och sitter där och tänker högt medan han spelar, ibland medan han dricker några öl. Ett schackgeni, men också en underhållare och en affärsman. Just nu, det kan vara värt att nämna förresten, har inte med den här länken att göra, men just nu så befinner sig Magnus Carlsen i en annan turnering. Han möter, jag vet, antar att matchen fortfarande pågår just nu, eller så har den precis avslutats. Han möter Hikaru Hikamura i en turnering, jag glömt vad den heter. Jag tror att det är en turnering i snabbschack. Och det har varit liksom utslagningsrundor, och sen så tror jag finalen spelas. Jag tror att finalen skulle spelas nu ikväll. Men världsmästartiteln då, det är kanske det mest intressanta, det som får mest uppmärksamhet i alla fall. Sen Magnus Carlsen blev världsmästare 2013 då, så har han tre gånger så har han blivit utmanad och försvarat titeln i matcher då, klassisk schack, alltså full längds schack. Skillnaden mellan olika varianterna, alltså tidsramen, hur mycket tid man har på. Redan 2014 då försvarade han första gången. Det var Viswanathan Anand som gjorde ett försök, som är en äldre schackspelare, tillhör liksom en tidigare generation kan man säga. Sen 2016 så gjorde han en match mot Sergej Karjakin, en rysk eller ukrainsk-rysk spelare. Och 2018 mot Fabiano Caruana, som är en amerikansk, italiensk-amerikansk spelare. Och nu är det dags igen med en match med Jan Nepomniachtchi. Det är lite svårt att uttala hans namn, ska jag säga. Jag snubblar lite på det. Om man uttalar så som han skrivs, om man uttalar det liksom ordagrant, eller man ska säga, så heter han Jan Nepomniachtchi eller något sånt. Jag har försökt lyssna på hur det låter när ryssar faktiskt uttalar honom. De säger ofta Nepo, men de säger också Nepomniachtchi. Så i november i Dubai går matcherna stapeln. Givetvis är det förenat på grund av coronavirus och allting annat. Det skulle varit, tror jag, för ett år tidigare ungefär, men det är istället november. Nepo, han är lika gammal som Magnus Carlsen. 1990 är en väldigt bra årgång. Även Sergej Karjakin är född 1990, och det finns liksom en god handfull av de allra bästa spelarna just nu är födda just 1990. Det är lite oklart vad det var för någonting, om det var någonting i luften, någonting i vattnet som gjorde att runt om hela världen så skapades det väldigt bra schackspelare det året. Jan Nepomniachtchi, han anses vara en betydligt starkare utmanare än de två tidigare, jämfört med Karjakin och Caruana då. Han är mer kanske är mer mogen, välbalanserad spelare. Och han har också en fördel jämfört med dem, därför att han känner Magnus Carlsen. De har jobbat ihop tidigare, de har spelat, de har tränat ihop, och de kan varandra som spelare. Och det går åt båda hållen såklart, men det är en fördel som Nepo har som de andra inte hade. Så att man kan säga den generella uppfattningen i schackvärlden är väl någonting i stil med att Nepomniachtchi, han har den sortens talang och briljans som behövs för att bli världsmästare. Men frågan är om man har den känslomässiga balansen, om man har uthålligheten och jämnheten som krävs för att besegra en spelare som Magnus Carlsen, som är oerhört stark psykiskt och givetvis har enormt mycket erfarenhet av spel på den allra högsta nivån. Så att om det kommer ner till nerver, så att säga, vilket det ofta gör i schack, då är Magnus Carlsen absolut stor favorit. Om det blir en mer balanserad tillställning där det inte blir liksom så nervigt och känslomässigt anspänt, så har Jam Nepomniachtchi. Nepomniachtchi är en sportslig chans här. Men det som är lite intressant, och det här var schackaspekterna liksom, det som är lite intressant är det politiska omkring här. För att en uppseendeväckande aspekt av tävlingen, det är alltså att Nepomniachtchi officiellt inte kommer att spela för sitt hemland, Ryssland. Det kommer liksom tonas ner i den ryska aspekten. Den ryska flaggan kommer inte visas under tävlingen, utan officiellt så kommer han spela som neutral eller nationellt obunden. Så den flagga som kommer användas för att representera honom är schackfederationen Fides flagga, tror jag. Så då kommer liksom, Norge mot Fide kommer att ha officiellt och nationella dimensioner här. Den ryska nationalsången kommer inte spelas, vilket den skulle göra i vanliga fall. Och det är givetvis en särskild nesa ska nämnas för just Ryssland, eftersom Ryssland är en mycket stor schacknation som var nästan totalt dominerande i schacksporten i flera generationer. Och även för Nepomniachtchi, det sägs att han är liksom en rysk patriot, han vill ära sitt fosterland, sitt schackspelande, men det går inte då på grund av den internationella antidopingorganisationen WADA, som för ett antal år sedan, jag tror att det var 2018, införde sanktioner mot Ryssland som gör att Ryssland under ett antal år inte får delta i OS till exempel, och de här sanktionerna går även ut över andra sporter, alltså schack. Schack är ju ännu inte en officiell olympisk sport, men schack är på något sätt associerat med internationella olympiska kommittén, har någon sorts sekundär status, någon observatörsstatus och sånt där i det olympiska sammanhanget, vilket gör att den här sanktionen mot Ryssland applicerar även på schack. Jag är inte superinsatt i bakgrunden till det här. Alltså det, som jag har förstått det, så är det inte baserat på någonting superspecifikt, utan snarare vad som anses då vara ett långvarigt mönster av många olika allvarliga dopingförseelser. Men Ryssland hävdar såklart att det är politiskt motiverat. Och med tanke på hur Ryssland demoniseras och attackeras i väst, så skulle ju jag i alla fall inte bli minsta lilla överraskad om det visade sig att det här var ännu en i raden av grundlösa smutskastningskampanjer mot det landet. Kan du hjälpa mig, Boris, att nysta upp och förstå det här med dopinganklagelserna mot Ryssland?
0: Ja, jag tror faktiskt det. Och det är en smutskastningskampanj, för att för vissa har ryssarna och ryska atleter dopat sig. Men för att förstå, och den här straffet de har fått av IOK och av olika stora internationella förbund, friidrott till exempel, och en del kraftsportförbund, det förbudet är ju unikt. Aldrig tidigare i idrottens historia har man förbjudit ett land att skicka sina atleter och tävla under nationsflagg och nationsbeteckningar. Aldrig förhänt. Vilket då gör att människor tänker att nej, men då är det något exceptionellt ryssarna har gjort. Som du säger, om vi tar anklagelserna, kan sammanfattas från IOK och WADA då, som att det är långvarig manipulation av tester och så vidare. Men då ska man påminna sig följande, att år 2001 eller år 2002 så får chefen för det amerikanska olympiska kommitténs, alltså den som är direktör av deras drug control, som ansvarar för all testning av amerikanska idrottsmän. Han får nog, han pallar inte längre, för att han menar att de amerikanska byråkraterna metodiskt stoppar offentliggörandet av att amerikanska idrottsmän har testat positivt i nationella tävlingar. Och han lämnar över 30 000 sidor bevismaterial på detta. Han avgår och lämnar över 30 000 sidor till det stora amerikanska idrottsmagasinet Sports Illustrated. Och där det då finns bevis för att 100 lite över 100 amerikanska framstående atleter har misslyckats har testat positivt på en 12-årsperiod mellan 88 och 2000. Vi jäklar liv om detta. Han anklagas för att ha förfalskat de här 30 000 sidorna. Då kliver hans företrädare som direktör för Drug Control fram och säger att nej, men det här är sant. Det var likadant på min tid. Så att i så här 25 år så säger de två ledande personerna för amerikansk testning av idrottsmän att nej, men våra toppbyråkrater, de hindrade oss från att offentliggöra detta för att amerikanen skulle kunna tävla i OS och VM och sådana saker. Det är ett långvarigt missbruk. Alltså i alla fallet så var det så att och framstående idrottsmän har ju framträtt också, som Carl Lewis. När hans aktiva period väl var över så framträdde han i en intervju och sa att jo, men det var ju så att jag testade positivt inför spelen i Seoul, men det plockade de ju undan, för att det var ju något hundratal till som hade testat positivt. Så att och det här är liksom belagt, va? Det sjuka är att man har ju sett kampanjer i svenska media och New York Times och Guardian sen IOK och WADA började liksom undersöka ryssarna, som talat om hur exceptionellt detta är och hur hemskt och hur ryssarna betett sig, alltså på ledar och på ledarsidorna i Sverige, också på kultursidorna. Men det fascinerande, läser man till exempel svenska sportsidor, här jag brukar aldrig hylla medlemsmedia, men heder åt Aftonbladet, en del av Aftonbladets sportkolumnister, de har hela tiden sagt att det här är ju totalt rubbat, alltså amerikanerna har dopat sig lika mycket som ryssarna, om inte mer, det vet väl alla. Dessutom så har man ju faktiskt samtidigt som Aftonbladet kultur och Aftonbladet ledare, de har inte vet ett skit om idrott, har krävt liksom totalstopp för ryssarna. Precis som andra svenska tidningars ledarkultursidor så har ju liksom Aftonbladet sport påtalat det är absurd, att det kan ju vara så att även om det skulle vara så att ryssarna, att IOKs undersökning har rätt eller absoluta tal och avslöjade ryska idrottsmän som har testat positivt, så spelar ingen roll. Därför att ser man liksom på den procentuella andelen positiva tester i förhållande till gjorda tester, så hamnar Belgien, Turkiet och Frankrike mycket, mycket högre, och rimligen borde man då stängt av de länderna helt och hållet, men så har inte skett. Så att det här är ju en orkestrerad politisk kampanj som drar igång dessutom ordentligt efter det att Ryssland har ockuperat Krim och att stridigheterna brutit ut i östra Ukraina, och man har haft upploppen på Majdan. Det är några månader efter så börjar det här komma, och det inleds med en tysk dokumentär där en kvinnlig rysk idrottsstjärna som faktiskt avslöjats som dopad trädde fram, och hennes man som tidigt var hennes tränare, de berättar om det här, om det ryska dopandet, och om en säkerhetstjänst och statliga myndigheter deltar i detta. Och efter det så inleds en undersökning, och chefen för den ryska doping, och de ryska myndigheterna ingriper och sparkar chefen som har ansvar för de ryska dopingkontrollerna. Han flyttar till USA, och där blir han en slags kungsvittne på hur det har gått till. Och det här var vi snurrigt, alltså. Den man som ryska myndigheterna säger att nej, men den här killen har liksom på eget bevåg och mot betalning, säger de. Och ryska idrottsmän har vittnat om det här sen, att man kunde pröjsa honom för att han skulle fixa med dopingproven. Och han har dessutom, verkar idrottsmän vara ganska ensam om, att han har också pressat dem på pengar efteråt, att om du inte betalar mig någon miljon till så kommer jag liksom avslöja det här. Men han blir i alla fall kronvittne i de fortsatta utredningarna. Och fram till, man gör ett helt program på 60 Minutes om honom. Och han blir också huvuduppgiftsgivare i den här stora McLaren-rapporten som IOK, låter en kanadensisk advokat undersöka alla anklagelser. Och hans undersökning innebär att han gör det i princip på 3 veckor. Han ägnar sig huvudsakligen åt att gå igenom vad den här före detta ryska bossen för drogkontroll och dopingkontroll har sagt. Och han intervjuar honom helt enkelt. Ryska myndigheter överöser McLaren med dokumentation. För han säger att jag kommer inte ha tid att intervjua ryska myndighetspersoner här, deras sida av saken. Tidsspannet är så kort så jag kommer bara begära vissa e-postkonversationer. För övrigt så kommer jag tala med den här Rodchenko som han heter, det får räcka. Och ryssarna öser ju material över honom. Och har också öst material över media där man för att liksom visa att det här var liksom inte allomfattande. Det var inte så att Vladimir Putin hade gett order om detta och så vidare och så vidare. Men McLaren säger liksom ordagrant i inledningen till rapporten att han har inte haft tid att ta ställning till detta. Men det behövs inte heller därför att de uppgifter han samlat in, där är bilden entydig. Och återigen heder åt Aftonbladet som började kampanja mot den här rapporten, släppte den, så att det var absurt att man liksom började stänga av då innan man tog det stora beslutet att stänga av alla ryska atleter som skulle kunna komma till OS, så började liksom enskilda förbund stänga av. Att var det 3 skidåkare som hade testat positivt av ryssar, då stängde man av 22 bara för att McLaren-rapporten talade om att det var systematiskt. Och det är liksom så sinnessjukt rätt svidrigt. Så att tittar man liksom på det är egentligen ointressant om allt det här är sant som sägs om ryssarna. Därför att det drabbar en massa enskilda idrottsmän på ett sjukt sätt. Det är det ena. Det andra är att som visar att det är politiskt, att man har inte varit i närheten av liknande åtgärder mot amerikanerna. Och där är det belagt med mycket bättre dokumentation för 20 år sedan. Det hände ingenting. Och att idag så är det så att det finns 3 stora länder. Då Belgien, Frankrike, Turkiet. Där på något sätt idrottsmän bevisat dopar sig mer. Och de blir inte avstängda som nationer. Så att det är liksom inga snack om att detta är politiskt.
2: Ja, vad intressant. Fascinerande. Tack. Tack för den utläggningen, Boris. Jag har inte dålig koll på sport. Men det här är ju väldigt intressant. För det är uppenbarligen en del av ett större politiskt, större politiskt spel. Ja, och till och med, och det är då jag upptäcker det såklart, så letar det sig in till schacksporten. Schack är en sport som inte har jättestora problem med doping. Det var ett tag sedan.
0: Är du säker?
2: Det var ett tag sedan vi hade den sista stora officiella dopingskandalen i alla fall inom schacksporten. Jag känner bara till ett tillfälle. Det måste ha varit mer än 10 år sedan, men det var ett tillfälle när en ukrainsk, jag har hans namn på tungan, en ukrainsk schackspelare blev avstängd för doping efter en match. Jag tror han fick 2 års avstängning. Men inte för att han hade testat positivt på drogtest, för att han vägrade ta ett drogtest. Så det var efter en match så blev han approcherad och sa liksom att nu så hade förlorat dessutom. Och då sa han, nu ska du lämna ett urinprov så vi drogtestar dig. Och han blev helt vansinnig och började liksom slå och sparka omkring sig och sa, det tänkte han fan att göra. Och det är så att testvägran räknas som ett positivt test och han blev avstängd. Han var en av de bästa i världen vid det tillfället. Ivanchuk heter han. Vasily Ivanchuk. En väldigt briljant och excentrisk ukrainsk schackspelare. Så då var han liksom topprankad, en av de bästa i världen. Nu vet jag inte, det är kanske signifikant att jag inte har så bra koll på honom nu, men han är fortfarande lite legendarisk schackspelare, men han är inte världselit. Han är lite äldre också, han är betydligt äldre än Magnus Carlsen egentligen. Men i alla fall, det är det enda exempel jag känner till på att någon faktiskt har blivit avstängd för doping i schack.
0: Ja, visste inte ens om att man testade schackspelare.
2: Det har man gjort länge, det tror jag man har gjort i 20 års tid.
0: Och vad letar man efter för, alltså, för preparat?
2: Ja, det är amfetamin på ren svenska.
0: Ja, jag kan tänka.
2: Kärt barn har många namn. Så det är liksom Ritalin och metylfenidat heter väl aktiva ingrediensen. Metamfetamin och så vidare. Också modafinil som är en sorts, det är inte ett amfetaminderivat men det har liksom amfetaminliknande effekter sägs det. Det är också dopingklassat då inom schack. Så att amfetamin och amfetaminliknande preparat. Och det är intressant faktiskt. Det har gjorts studier på de preparaten. De har undersökt då folks förmåga att spela schack efter att de har fått de här. Jag tror att man till och med har gjort en sån här dubbelblindstudie med kontrollgrupp. En fick amfetamin, en fick inte amfetamin och så vidare. Och så har man fått spela schack mot varandra och så har man mätt deras prestationer. Och där kunde man se då att det var en i vissa avseenden prestationshöjande effekt av att spela på amfetamin. Det är en sån intressant grej att de tog längre tid på sig men fattade bättre beslut. Så de spelade långsammare men bättre när de hade tagit amfetamin, så tror jag det var.
0: Hade jag gissat att jag hade tänkt att de skulle spela snabbare?
2: Man skulle kunna tro det, det är intuitivt. Jag personligen inte jättemycket erfarenhet av amfetamin, så jag har inte liksom, jag kan inte leva mig in i situationen. Men det är som man skulle liksom, från populärkultur och sådär, man skulle föreställa sig. Men tydligen är det, man skulle tänka sig då, om man ska tänka till den här situationen till Nepomniachtchi och Carlsen. Så i deras stora match i november, där skulle det eventuellt vara en fördel då att ta amfetamin för att där behöver man framförallt vara uthållig. Man sitter över långa sittningar, utdraget över många dagar och så vidare. Och du har inte någon jättestor tidspress i den situationen. Så där kan det passa bra då att köra schack. Medan om du spelar blixt, om du kör snabbschack som Carlsen håller på med nu ikväll, eller spelar blixtschack, då är det, ta en kopp kaffe istället eller en Red Bull. Ja, så det finns doping i schack. Det är alltid det här liksom, schack ska alltid underskattas och schack är ingen riktig sport och schack har allt. Schack har till och med doping och dopingutredningar och avstängningar och allting. Hur mycket ska det krävas egentligen för att schacket ska bli erkänt som stor och riktig sport?
0: Ja, men det har ju även kampsportmomentet i schackboxning, så att jag menar, schack är en komplett sport.
3: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Två amerikanska fondbolag drar tillbaka ansökningar om att starta terminsbaserade bitcoin-ETFer efter att Finansinspektionen SEC uttryckt tveksamheter över likviditet och värdering. Ansökningarna omfattade såväl börshandlade fonder med dubbel hävstång som fonder som ökar i värde när bitcoinpriset faller. Ja, det här är många små fikonspråkord här som vi måste reda ut, känner jag, innan vi kan prata om det som faktiskt står här. Det är ju lite ofrånkomligt när vi pratar om finansbranschen att det här fikonspråket, det är lite som svart magi ibland. För det första, vad är en ETF? Och det betyder kort och gott att det är en börshandlad fond. Det står för Exchange Traded Fund. Det vill säga en fond där fondandelarna handlas över börsen. En terminsbaserad ETF är helt enkelt en börshandlad fond som i sin tur äger terminer. Vad är då terminer? Jo, en termin är ett kontrakt där köparen utlovas leverans av en viss tillgång av säljaren efter en given tid. I det här fallet är det leverans av bitcoin. förutom att det inte sker någon leverans i bitcoin i det här fallet. Men det är lite överkurs just för det här segmentet. Vi fortsätter. Och för att få starta en ETF, då måste man göra en ansökan hos farbrorstaten och deras byråkrater hos SEC, vilket motsvaras då av Finansinspektionen i Stockholm, eller i Sverige. Alltså den myndighet som i teorin ska ansvara för att så kallat övervaka finansbranschen. Sen står det i bubblarubriken dubbel hävstång. Och hävstång, det betyder att köparen har belåning inbyggt i fondandelarna i det här fallet. Det vill säga att om man köper fondandelar för 100 kronor så får man exponering mot 200 kronor i bitcoin. Och det får man genom att 50% är belånat. Och det betyder att din insats stiger dubbelt så mycket som bitcoin-terminen gör i det här fallet. Om bitcoin-terminen går upp. Går bitcoin-terminen ner, ja, då går din andel ner dubbelt så mycket. Sen nämner bubblarubriken fonder som ökar sitt värde när bitcoinpriset faller. Hur går det ihop, undrar vän av ordning. Jo, om du Martin äger en bitcoin och jag vill spekulera i att bitcoinpriset ska falla, till exempel ner till 3000 dollar per bitcoin som vi pratade om i förra segmentet. Då kan du och jag skriva ett kontrakt där jag lånar din bitcoin i, låt oss säga, en månad eller ett år. Jag betalar självklart ränta på det lånet. Okej, säger du. Det första jag gör när jag har fått din bitcoin till låns då är att jag säljer den. Sen väntar jag. Och om jag har rätt så faller priset. Strax innan jag ska lämna tillbaka din bitcoin, då köper jag tillbaka den i den öppna marknaden först till då ett lägre pris. Sen lämnar jag tillbaka den och betalar ränta till dig. Mellanskillnaden är min vinst och du har tjänat ränta, så båda vinner. Risken du tar är naturligtvis att jag har gått i konkurs innan jag betalar tillbaka. Och risken jag tar är naturligtvis att bitcoinpriset istället stiger efter att jag sålt din bitcoin. Och det här kontraktet du och jag skriver, det köper den börshandlande fonden. Eller ingår egna liknande kontrakt. Och det är så en sån här bear-produkt, alltså en produkt som går upp när det underliggande går ner. Så den funkar i teorin i alla fall. Och nu har den här myndigheten SEC uttryckt sin tveksamhet kring två saker. Dels är det likviditeten i bitcoinmarknaden och dels är det värderingen av bitcoin. Stor förvåning, right? Nej. Bitcoinmarknaden är pytteliten i jämförelse med andra marknader. Om en stor pensionsfond, till exempel den här norska oljefonden som vi kommer till i en senare länk, om de skulle få för sig att lägga några procent i bitcoin, då skulle det bli oerhört svårt, för att det finns helt enkelt inte tillräckligt många bitcoin till salu, i alla fall till nuvarande priser. Det enda marknaden som i princip kan svälja så stora ordrar, det är de stora börserna och statsobligationer. Och då framförallt amerikanska statsobligationer. Och det är därför de kallas för reservvaluta. För det går att parkera massor med tillgångar i de här instrumenten. Dessutom är handeln i bitcoin väldigt spretig. Det vill säga handeln är utspridda över massor med olika börser. Och priset mellan dessa kan variera rejält. Så vilket pris är det som egentligen gäller? Varken finansmarknadens aktörer eller myndigheterna har ännu kommit överens om en mekanism som utgör det man brukar kalla för konsensuspris, eller fix som det heter för exempelvis guld och silver. Det betyder att vid varje enskilt tillfälle råder det olika uppfattningar om vad en bitcoin kostar, enkelt uttryckt. Så ja, så här långt har jag lyckats reda ut de här begreppen, Martin.
5: Med föredömlig klarhet och tydlighet. Nu förstår jag äntligen vad vederbörande menade när en mycket, mycket välkänd svensk libertariansk profil gick runt på ett sommarseminarium här morgon och frågade om det var någon som ville låna honom en bitcoin.
4: Aha, han kanske skulle shorta.
5: Ja, det var precis det. Det var precis det som var hans syfte.
4: Mm.
5: Jag tror han tyckte nog att han vann den diskussionen, för det var ingen som ville låna honom en bitcoin.
4: Aha. Ja, det kan vi ju. Vi kanske ska lämna just den diskussionen till en annan.
5: Det här laget ångrar jag att jag inte lånade honom en bitcoin.
4: Exakt. Ja, så med det här som jag nyss har förklarat, låt mig försöka läsa rubriken en gång till så ska vi försöka packa upp den här. Två amerikanska fondbolag drar tillbaka ansökan om att starta terminsbaserade bitcoin-ETFer efter att Finansinspektionen SEC uttryckt tveksamhet över likviditet och värdering. Ansökningarna är omfattande såväl börshandlade fonder med dubbel hävstång som fonder som ökar i värde när bitcoin faller. Alltså, det verkar inte bli några större ETFer i USA än på ett tag. Och det här kan man väl kanske se då både positivt eller negativt för bitcoin. Det negativa är såklart att, ja, vad synd, för nu kommer det ta längre tid innan gemene man kan investera i bitcoin. Det är fortfarande rent ut sagt skitsvårt att köpa och sälja bitcoin om man inte är tekniskt bevandrad. Det är bara fact of life. Man kan se det positivt. Som så här ungefär. Bra, för nu finns det fortfarande inte något annat sätt för folk att investera i bitcoin än att köpa bitcoin i sig själv. Varje krona som hamnar i ett substitut är en mindre krona som hamnar i bitcoin. Sen finns det ytterligare en poäng att göra som jag ser det, och det är att inte 100% av de här derivaten är uppbackade med riktiga bitcoin. Men det här kanske det är lite överkurs, för vi får vänta med den diskussionen till en annan rubrik. Men den libertarianska poängen som jag tycker man kan göra, det är bra. Ju färre alternativ till riktiga bitcoin som finns, ju mer pengar allt annat lika hamnar i just riktiga bitcoin. Och ju längre mot målet att göra myndigheter som SEC omoderna kommer vi. Vad tror du om de reflektionerna, Martin?
5: Ja. Det påminner lite, om jag förstår det rätt då, med viss risk då för att gå händelserna i förväg till diskussion som du väntar med, men det påminner lite då om dina ständigt återkommande resonemang om guld, att man ska ha en viss skepsis gentemot pappersguldet eller det elektroniska guldet och i första hand försöka äga fysiskt guld snarare än de här särskilda guld-ETF och sånt där.
4: Mm, det kan man säga. Och det här anledningen till varför jag vill vänta med den där, för att vi måste gå in så djupt i teknikaliteter kring hur en termin fungerar. Och det skulle jag vilja bespara våra lyssnare just i det här fallet. Men huvudnyheten nu i alla fall är att de här ETF-erna, bitcoin-ETF-erna som både bitcoin-entusiaster och vanliga finanspersoner har pratat om så mycket, nu verkar dröja lite. Så vi får väl se vad det innebär. Det var ju snack om att nu i januari då skulle det buller och bång hända grejer. Har du sett någon diskussion kring det här i vad du har läst på nätet?
5: Nej, inte mer än att smarta människor som jag pratade med i slutet av förra året trodde att det här skulle vara en av de primära sakerna som skulle påverka kryptomarknader från december till februari.
4: Mm. Negativt eller positivt?
5: Först positivt och sen negativt.
4: Mm.
5: Och nu får vi se om det blir det skjuts på.
4: Bara negativt eftersom det har rasat jättemycket.
5: Ja, men man säger att möjligheten att blanka bitcoin kommer ju då vara
4: ytterst begränsade.
5: Ja, men förr eller senare när de möjligheterna blir större. Måste man nästan anta att vissa människor kommer göra det helt enkelt. Mm. Och eftersom det just nu finns ovanligt få möjligheter att göra det. Förutom då att man kan hitta någon som vill låna en bitcoin och så vidare.
4: Mm.
5: Så kan man ju föreställa sig att det kanske är bra på kort sikt. Men att det har negativ kursverkan på medellång sikt.
4: Mm.
5: När folk väl har lyckats ta de positionerna.
4: Mm.
1: Radio Bubbla.
2: Argentinas president Javier Milei avlägsnar från sitt lagförslag finanspolitiska delen, som bland annat innehöll höjning av exportskatter och inkomstskatten, vilket finansminister Luis Caputo menar gör det lättare att få igenom förslaget i kongressen, och säger att de 500 punkterna som är kvar representerar en strukturell förändring. Från början så har det ju varit klart att Javier Milei och hans nästan drömlikt storslagna och renlärt libertarianska revolution i Argentina, att den skulle möta stort motstånd först och främst inom det argentinska politiska systemet. Det var det vi sa från början och som många sagt att så här, wow, han lyckades bli president, häftigt, men hur ska han få igenom alla de här idéerna? Den största delen av utmaningen ligger fortfarande framför honom. Presidentämbetet i Argentina är ett mäktigt ämbete och har väldigt mycket befogenheter, ungefär som presidentämbetet i USA. Men i slutändan så behöver Milei få igenom saker i parlamentet. Om han inte ska byta stil helt och hållet då, deklarera ett undantagstillstånd, upplösa parlamentet och regera genom dekret med stöd av militären, vilket han såklart borde göra. Men han verkar åtminstone inte ha kommit till den punkten än. Så istället blir det då som väntat att kohandel med andra partier i parlamentet. Generellt får jag intrycket att det har gått mycket bättre än väntat. Så han har inte alls framstått som så isolerad politiskt som många trodde, alltså inklusive jag själv. Han har verkligen han har överraskat. Jag har höjt på ögonbrynen över hur mycket buy-in han har lyckats få från de andra partierna. Ett mycket imponerande politiskt hantverk, tycker jag att det ser ut som. Men nu har han kommit till en punkt då han ser sig tvungen att backa från en del saker. Och det är ju såklart, i en förhandling så börjar du med ett ambitiöst bud. Och sen så får man hitta en kompromiss någonstans längs vägen. Det är så det funkar, men det är intressant att se nu var han stöter på patrull. Och det är det som kallas för den finanspolitiska delen av hans reformpaket. Jag vet att man säger så politiskt, men det är värt att reflektera över, tycker jag, att det är ett lite märkligt språkbruk. Därför att nästan alla politiska reformer är ju finanspolitiska. Alltså alla politiska reformer, nästan alla, de måste finansieras på ett eller annat sätt. De påverkar statens samlade finansiering. Allt som kostar pengar för staten eller sparar pengar för staten är egentligen finanspolitik. Men det man menar här, det är framförallt då förändringar av skattesystemet och relaterade saker. Och tydligen så har nästan hela reformpaketet gått igenom med alla de här hundratals punkterna. De har gått igenom, tror jag, tre olika så här lager av parlamentariska kommittéer. Det vill säga att de andra partierna har gått igenom dem, diskuterat och skrivit under på de här 500 punkterna eller vad det är för någonting. Vilket ju låter helt fantastiskt. Men skatteförändringarna går inte igenom. Så att de säger, de stryker man på nu, skjuter dem på framtiden kanske. Och när jag tittar lite på detaljerna så känner jag att det kanske är lika bra det. Därför att det verkar framförallt handla om skattehöjningar.
0: Mm.
2: Jag ska höja exportskatterna på vissa produkter och också höja inkomstskatten generellt för hela befolkningen, eller stora delar i alla fall av befolkningen. Så att målet är förstås att få statsbudgeten i balans. Det är någonting som Milei pratar mycket om, och det är ju inte i sig en orimlig idé. Men det är inte en allt annat överskuggande idé. Det är inte världens viktigaste sak att statsbudgeten ska vara i balans faktiskt. Men framförallt, alltså, även om man vill göra det, varför göra det genom att höja skatter? I ett land där skatterna redan är åt helvete för höga. Vad är det för slags anarkokapitalism att ens ha skatter? Än värre att höja skatter. Varför inte göra mer nedskärningar istället? Så på ett sätt så undrar jag om inte Mileys agenda kanske blir bättre på det här sättet. Det kanske blir mindre liksom liberalt, salongsfähigt, ansvarstagande. Men mer libertariansk. Mindre kompromiss, mer motorsåg. Jag känner mig inte så deppig över den här nyheten.
0: Nej, jag trodde ju också att det var ett bakslag först. Men man läste det så ser det faktiskt inte speciellt problematiskt. Utan är mer förundrad över att det har gått så långt utan så lite bråk i parlamentet. Men det som fascinerar mig mest är att det har varit så jäkla lite bråk på gatorna. Jag hade räknat faktiskt med en mycket massivare mobilisering. Eftersom de mäktiga peronistiska fackföreningarna och andra organisationer har ju en sån jäkla massa klienter. Så hade jag räknat med så här hundratusentals människor ut på gatorna. Men som mest har man samlat några tiotusental. Det visar nog på en sån här monumental utmattning i det argentinska samhället. Inte ens klienterna och deras herrar orkar bråka riktigt. Och jag tror läget är ganska gott alltså för att driva igenom allt möjligt.
2: Det har varit en enorm triumf för Milei att just att den har hållit lugn på gatorna. Men Jag frågar dig då, hur stor roll tror du har spelat att han har tagit en hård linje? Att han i förväg sagt att vi kommer inte tolerera några ordningsstörningar, styra upp ordningslagarna, ni får inte demonstrera, får bara demonstrera på trottoarerna, inte på gatorna. Och också att de har sagt att, de sa innan de utlysta demonstrationerna, att vi kommer skicka räkningen för ordningsinsatserna till fackföreningarna, till de här liksom klientelismorganisationerna. Och sen gjorde de det också, skickade stora räkningar till de organisationerna. Mm. Vilken roll tror du det har spelat för att få dem hålla sig på mattan?
0: Jag har nog bidragit, men jag tror ändå att det är den här mattheten. Alltså har man i... Och den är en viktig faktor. Jag tror människor som tar makten underskattar alltid den. Att man kan göra lite som man vill. Att folk, om någon säger att nu gör vi så här och gör det jäkligt bestämt, då tenderar alla att hålla sig ganska lugna. Om man lever i ett land som Argentina

0: fötter när de kommer till makten. Jag skulle tänka på det som att bara ledarskap. Ledarskap är en så otroligt underskattad faktor.
1: Mm.
0: Det finns ingenting så kraftfullt i hela den mänskliga tillvaron som ledarskap. Och det är bara att det är så sällsynt och det är så missförstått och underskattat. Så folk förstår inte det. Jag har ju också sagt det här, vi pratade om det nyligen apropå El Salvador och Bukele och Milei, att det faktiskt finns starka ledare som verkligen griper makten och använder makten och är ovanligt det. Och det är det framförallt, det är det mer än innehållet i deras politik som man önskar sig skulle spridas till andra länder. Och jag har ju sagt det också att jag har i grunden en väldigt mörk syn på utvecklingen i Sverige. Men jag har också en optimistisk syn som säger att om vi kan få en ledare, inte en rörelse, inte ett parti, utan en ledare, en person som är beredd att leda. Om vi kan få en sån person som kliver fram i Sverige, då kan vi lösa alla våra problem och vi kan göra det ganska snabbt.
1: Ja.
0: Men det är det som krävs. Det är det som är nyckeln. Och det som har hänt i Argentina, som vi har sagt tidigare, det är framförallt att de har fått en ledare. Och om han vet vad det betyder, om han vet vad ledarskap är, då kan han göra nästan vad som helst.
1: Och ett bra exempel på just det med att hantera politisk makt i sin närhet är ju att han fuckade ju nyligen en minister han själv utsett. När han tillträdde så utsåg ministern, infrastrukturministern, skulle ansvara för en stor del av privatiseringarna, en nyckelroll och en person han litade på. Och så sladdrade han lite vid sidan av, typ läcker lite i pressen. Då fimpar Milei honom direkt. Det var pang, boom, hej då, lämna in den här avskedsansökan.
0: Dessutom la han ner hela ministeriet.
1: Som ja, hade, precis.
0: Han var avskaffad infrastrukturministeriet över en natt.
1: Det är rätta taget.
0: Motorsågen, det är det man vill se mer av. Ja, visst, det är ledarskap. Det är kraftfullt. Det är peka med hela handen, som de säger. Milei kan verkligen det där. Och det är det som gör att nu har man dessutom ett oerhört utmattat och på många sätt förtvivlat land i Argentina. Och nu finns det en ledare som stakar ut en väg. Och det verkar ju som att folk faller in i ledet.
1: Ja.
0: Det är sällsamt att se, men väldigt uppmuntrande.

0: Radio Bubbla.
1: Liberalerna vill förbjuda bärande av skyddsvästar på offentlig plats. Ska minska det grova våldet. Det här är väl en av de mest surrealistiska politiska idéerna. Alltså, man ska inte mata trollen. Man ska inte ge folk uppmärksamhet för att de gör tväridiotiska saker. Men kan vi inte bara få säga några ord ändå om att Allan Widman, företrädare för Liberalerna,

0: i försvarsutskottet anser att grovt våld, som att folk skjuter varandra och så vidare, ska stävjas genom att man förbjuder skottsäkra västar. Det är en logik fullt i klass med exempelvis att minska dödliga trafikolyckor genom att förbjuda säkerhetsbälten och airbags.
1: Ja, alltså jag kan inte ens bara kritisera den här nyheten, därför att den går borta för... Ska man kritisera något som måste man göra ungefär som du, men det är inte om ens det hjälper. Det finns ju ingen förnuftig punkt här som man kan bryta in i resonemanget. Det är bara så fel på alla håll och ledder. Det är bara så dumt. Det extremt oroande är ju också att Widman anses som en av de svenska stora försvarspolitiska tänkarna.
0: Ja, vi får se om man också vill avskaffa skyddsutrustning för svenska soldater. Eller om man anser att de bidrar till att trappa upp våldsnivån i världen.
1: Ja, alltså det, vi kan väl slå folkpartiklarna in på den här linjen, va? Så kan vi vänta oss väldigt fascinerande utspel, som i och för sig då blir mer frihetliga. Bort med cykelhjälmar också, till exempel. Kommer cyklisterna bli mer försiktiga och så vidare.
0: Så här säger Allan Widman: det ligger nära till hands att tro att en känsla av personlig trygghet som bärande av skyddsväst ger medverkar till att sänka tröskeln för användande av grovt våld. Han är alltså mot saker som ökar en känsla av personlig trygghet. Alltså den listan kan göras ganska lång av saker som Folkpartiet skulle kunna förbjuda. För att förhindra det här förhatliga, att människor ökar sin känsla av personlig trygghet. Det blir vi verkligen inte se. Folktrygghet ökar därför att det kommer sänka tröskeln för brottslighet och våld. Så att jag vill inte ge den listan här och nu. För det finns en risk att någon av Allan Widmans sejdukar lyssnar och tar anteckningar. Men var och en kan tänka själv att allting som ökar den personliga tryggheten är nu en potentiell måltavla för liberalernas förbudsgiver.
1: Ja, och men vi har ju statliga institutioner som lever för detta, som polis, som det statliga våldsmonopolets olika grenar. De lever ju efter den principen. Alltså om de inte gör någonting så innebär det att folk blir försiktigare. Man går inte ut och så vidare. Tjejer går inte på konserter och så vidare och så vidare. Så att det kanske är en strategi som funnits, som varit fördolt, som vi ser dyka upp i ljuset här.
0: Ja, jag tror i alla fall att den här nya linjen som Liberalerna har nu, att de är motståndare till personlig trygghet, den kommer att få sin naturliga belöning i nästa riksdagsval. Och om det finns någon gång där jag tänker korka upp en flaska champagne, så är det när den sista liberalen blir utkastad ur Sveriges riksdag. Då kommer till och med jag bry mig om politik och vara glad och fira.
1: Ja, vissa saker måste man bara fira.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving polisanmäldes 2021 för grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande med tidigare flickvän och NOAs underrättelsechef Linda Staff som brottsoffer. Ekonomichefen Staff anställdes 2015 som chef för underrättelseverksamheten av dess nyblivne chef Löfving. Två dagar efter anmälan lades den ner av överklagare Anders Jakobsson, som säger att det enligt honom mer var fråga om svartsjuka. Det är en komplicerad soppa det här som det rapporteras om i tidningarna nu, men helhetsbilden här är ännu mer intressant. Jag skulle gärna vilja gå tillbaka några steg, några år. Och det här är en fråga, jag är inte så väldigt inläst. Du, Boris, kan mycket mer om det här, och Morgonposten har skrivit två utförliga artiklar om Linda Staff. Den första kom i somras. Första gången jag hörde talas om henne, jag läste om henne i Morgonposten. Och det som hände då var att hon... att det avslöjades att hon var... det är så knäppt. Vi behöver rulla tillbaka ännu mer. Så jag ska sammanfatta det som jag vet. Och sen får du förklara bilden, Boris. Men alltså, hon är alltså underrättelsechef på den här NOA. Polisens nationella operativa avdelning. Det låter som ett väldigt tungt jobb i mina öron, att vara polisens underrättelsechef. Men hon är inte polis, utan jurist. Och det här var en sån här kontrovers kring det här, för att hon har ljugit om det. Jag har sagt att hon är polis, att hon i efterhand läste in polisutbildningen, men det är inte sant. Däremot så har hon ofta uppträtt i polisuniform. Det hade hon för vana att göra. Och hon syntes dessutom i tjänstevapen. Och nu efterhand så har jag sagt så att hon fick tillstånd av, tror jag, Mats Löfving att bära tjänstevapen. Du var inne på det tidigare. Och så att hon har liksom framställt sig själv som polis utan faktiskt vara polis på ett väldigt bedrägligt sätt och tagit sig upp till den här viktiga positionen som underrättelsechef. Och hon har ju naturligtvis ingen operativ erfarenhet alls. Någon relevant erfarenhet på polisen. Hon har jobbat med ekobrott. Och jag har kommit in som jurist och jobbat med ekobrott för saker rätt. Och under hennes tid som underrättelsechef så har det skett ett antal enorma underrättelsekollapser inom polisen. Det exempel som framförallt har lyft fram är att under de så kallade påskupploppen i våras så hade man liksom en väldigt stor brist på underrättelser. Rikspolischefen var ute och sa att vi har inga underrättelser, vi vet ingenting om vad som händer med människorna som gör upplopp och sånt där. Och så fick han ta tillbaka det och känna att jo, men vi hade underrättelser, men de var inte bra, eller vi visste inte liksom att det fanns så här mycket våldspotential i de här grupperna. Så där var ju Linda Staff som låg och sov på jobbet. Om hon ens försökte göra sitt jobb, eller om hon var så upptagen med alla sina älskare på höga positioner. För hon var ju älskarinna till överbefälhavaren Mikael Bydén. De är då ett par, som hon säger nu. Tidigare då så var hon tydligen älskarinna till Mats Löfving, som var ställföreträdande rikspolischef när hon blev utsedd till underrättelsechef. Så att det låter inte alls liksom incestuöst och misstänkt. Och nu ska hon tydligen vidare till justitiedepartementet. Man kan ju bara ana om vad som är nästa steg för henne. Hon känns ju lite som liksom, en sån här Dan Eliasson typ som alltid kommer fortsätta klättra och få finare och finare jobb hela vägen. Men samtidigt så har hon någon sorts MeToo-manöver just nu mot Mats Löfving, som av allt att döma har liksom möjliggjort hennes kometkarriär. Något alldeles oerhört med underrättelsechefsjobbet, tjänstevapnet och hela paketet. Men nu så har hon då kallat till sig polisens säkerhetschef. Polisens nationella säkerhetschef, Ari Stenman. Och haft liksom ett enskilt samtal med honom där hon berättat om saker som har hänt. Vilket har gjort att Ari Stenman har upprättat en anmälan som sen direkt lades ner av åklagare. Men det som händer är ändå att Mats Löfving han har nu blivit MeToo-ad och kommer för alltid ha väldigt, väldigt, väldigt dåligt rykte. Så det är en otrolig soppa och det är många saker man inte förstår. Liksom, varför, hur hon har kunnat klättra på de här sätten och också varför hon måste nita Mats Löfving, som ju verkar ha varit en enorm välgörare för henne.
1: Ja, men det är, du säger nyckelordet där, MeToo. Linda är ju uppenbart en mycket, mycket slipad karriärkvinna och vet att använda sina gåvor. Förståndsgåvorna kanske är lite begränsade, men hon vet ju hur man klättrar. Och det pågår ju uppenbarligen en massa intriger i den högsta polisledningen. Och själva den här historien om att hon har ju liksom tyvärr skinn på näsan och vassa armbågar. Den här historien om att hon känner sig ledsen och hotad och går till säkerhetschefen för ett personligt samtal. Alltså det kan man inte ge mycket för. Hon är inte den sortens donna. Utan hon har med största säkerhet upptäckt att det finns ett gotteri som vill åt Löfving. Och hon vet själv att det är en merit att ha en bit då trakasserad av en manlig chef. Och det dessutom någon som har något förhållande med, det är ju dubbel plus. Så att det där var ett mycket medvetet schackdrag av henne. Och det förser henne också med en offerkofta, vilket är väldigt bra och meriterande. Det är därför att då glömmer folk lätt bort hennes stora ansvar för korankravallhaveriet. Så att hon har nog spelat det här väldigt medvetet, och säkerhetschefen var säkert med på noterna. Och så finns det väl en annan grupp där som vill skydda Löfving, och dit hör åklagaren. Så att det här är ju inte avgjort. Men Staff är ju inte ett enskilt fall. Hon är kanske den som lyckats klättra högst på grund av sin karriärlust och sitt utseende. Men tittar man ut över landet så har vi de senaste 5 åren fått en väldig mängd kvinnliga höga polischefer. Förut så hade vi bara Götblad som alltid lyftes fram. Nu finns de överallt på tunga poster, speciellt i södra Sverige. Och där kan jag väl säga att när Stefan Holgersson, när han forskaren då som faktiskt la grunden för att man kan börja avslöja Linda, börja begära ut hand, CV:n, ansökningshandlingar, meritförteckningar, så var det oerhört svårt, och en del har inte fått ut henne eller henne. Och samma sak upplever vi när vi försöker få ut på Morgonposten handlingar för polischefer, i kvinnliga polischefer i södra Sverige. De har till och med försökt hemligstämpla deras löner nu, ber ut dem, vilket inte gick så bra för dem. Men det är liksom en Linda är inte ensam, men det är inte Löfving heller. Alltså en manlig polischef stärker sin position genom att befordra kvinnor. Det visar att han är en medveten och modern chef. Om det sen innebär liksom att han befordrar gamla löneadministratörer till en post de inte har kvalifikationer för, det är underordnat. I den inre striden om en som ska stiga graderna, så är det bra att ha kvinnliga chefer under sig och har befordrat dem. Och här har vi med största säkerhet en del av förklaringen till det polisiära haveriet. Alltså i till exempel Malmö och Region Skåne finns det många nya kvinnliga polischefer som har kommit till under kort tid. Och situationen där blir bara värre och värre. Och jag är rätt säker på att sakerna hänger ihop.
3: Fascinerande och samtidigt motbjudande. Ju mer man lär sig om den svenska polisen och hur den utvecklas, desto mindre vill man lära sig om den.
1: Ja.
3: Men Linda Staff, henne har vi inte sett det sista av, eller hur?
1: Det kan jag inte tänka mig. Alltså, hon är alldeles för skicklig på detta, och ingen kan fälla henne. Hon har ju alltså ett fast förhållande med ÖB. Du kan inte liksom sätta henne som lapplisa eller någonting sånt där, eller avskeda henne. Det går inte.
0: Jaktbrottsanklagade industrimannen Carl Hedin berättar om sin tidigare stolthet över att leva i ett rättssäkert land med låg korruption, tortyrliknande förhållanden under häktningsperioden och polisens bevismanipulation har dock givit honom ett bryskt uppvaknande och en ny syn på det svenska samhället. Vi har pratat lite grann om Carl Hedin-fallet tidigare i Radio Bubbla, men jag tänkte att vi skulle återbesöka det bara helt kort, apropå att Carl Hedin själv har gett en stor intervju. Det är första gången han pratar ut om fallet, och han ger intervjun då i Svensk Jakt. Och om vi bara ska kort gå tillbaka lite grann till vad det här fallet handlar om. Och Carl Hedin, till att börja med, han är ju en svensk industriman, miljardär brukar man säga. Jag för mig att när vi pratade om honom förra gången i Radio Bubbla, så sammanfattar jag det hela med att Carl Hedin äger halva Västmanland. Han är skogsmagnat, äger enormt mycket skogsmark framförallt i Västmanland. Och han äger också sågverk, och han äger affärer där man kan åka och köpa plankorna som tillverkas på sågverken. Och det här är ett familjeföretag. Företaget heter Carl Hedin, men de är döpta inte efter vår Carl Hedin, utan efter hans farfar som också heter Carl Hedin. Det är den sortens företag. Och idag så är det ett jättestort företag som är helägt av Carl Hedin personligen. Så det är riktigt en hedrig struktur också. Ingen börsnotering, inga konstiga investerare liksom, utan det är Carl Hedin AB som ägs av Carl Hedin, punkt slut. Carl Hedin har också varit aktiv som opinionsbildare i frågor som är relaterade till sitt företagande, kan man säga. Han har skrivit flera böcker, publicerat flera böcker och hållit föreläsningar runt om i landet om inte minst äganderättsfrågor kopplade kring skogsbruk och jakt. Bland annat har vi fått i Bubbla, vi fått recensionsex av en av hans böcker som heter någonting i stil med attacken mot äganderätten eller sånt där. Och han har också varit uppmärksammad debattör i frågor som har att göra med vargjakt, där han då har motsatt sig det vansinniga förbudet mot att skjuta vargar. Och sen hände då det i höstas som rimligen kan kopplas till hans opinionsbildningsverksamhet, nämligen att han greps och häktades misstänkt för att ha skjutit en varg. Det här var i slutet av oktober förra året. Och han satt häktad i en månad innan de släppte honom på Kronobergshäktet. Och då ska vi säga också att Kronobergshäktet syftar inte på Kronobergs län, utan det syftar på kvarteret Kronoberg på Kungsholmen. Det vill säga centrala häktet på stora polisstationen i Stockholm. Och där blev han blev satt i en fyllecell istället för en normal cell. Och i den här artikeln så beskriver han lite grann hur han upplevde det. Att han säger att det utsattes för kan bäst beskrivas som tortyr. 4 kala väggar och en plastöverdragen madrass. Lakan och filt, men ingen kudde. Och han berättar att de körde ut honom i t-shirt på rastgården fast det bara var några grader varmt. Någon gång så glömde de honom på rastgården i kylan i en halvtimme innan de hittade honom igen. Och han säger själv att alla de här sakerna, en lång lista, det är sånt de gör för att bryta ner en. Uppenbart säger han att det var inte var någon slump eller slarv, utan det här gör de för att knäcka en. Det här är någonting som jag tror att du, Boris, kan tala med viss auktoritet om.
4: Ja. Nissar som det är så långt tillbaka i tiden så här granskat. Men det är precis som man gör. När jag häktades så tidigt på morgonen så fördes att just i Kronobergs häktet också sa de liksom snett leende att det är fullt överallt i alla Stockholms häkten och det är fullt här också. Vi har bara fylldeceller kvar. och det sa min advokater sen, så det gör de verkligen vill chansa på att bryta ner någon alltså. Och sitta i fyllecell liksom är väl illa nog, om man är aspackad, det kanske lättare uthärda. Men jag lider med honom som satt där liksom, det är ett helvete. Det är, men det värsta att det är en fullt medveten grej, och vilket är ganska rättvilligt, man har rätt att sitta liksom igen. Det är illa nog att sitta i en häktecell, men fyllecellen är liksom, det brits på golvet i princip och hål i golvet. Det är jävligt obehagligt också.
0: Ja, det är inte som lyxlivet på Kolmårdenanstalten direkt.
4: Nej, fan, det här är pensionatparadiset i jämförelse kan jag säga.
0: Det var också många andra oegentligheter, som att det tog flera dagar när han ens fick prata med sin advokat. Och mycket andra sådana här mer rättsliga direkta fel som gjordes. Men det som framförallt var anmärkningsvärt och som vi ska återknyta till, för vi har 3-4 länkar på Bubbla just nu som har med det här att göra, det är att polisen gjorde en jättestor utredning. Senare så fick de veta att polisen hade spanat på honom sedan 2016, alltså i 2 års tid eller mer så hade de hållit på. Och de hade en jättestor utredning kring honom som bland annat involverade hemlig telefonavlyssning. Det är ett ganska extremt tvångsåtgärd. Vi kommer tillbaka till det sen, hur det har spelat in här. Och när man grep honom så hade man då en hypotes från polisens sida om att han hade skjutit en varg och sen kremerat den i en av värmeugnarna på ett sågverk som han ägde. Ett sågverk utanför Norberg. Och då gjorde man bland annat en jättestor utredning, polisen alltså, då man åkte till den här ugnen och beslagtog all askan från ugnen och analyserade askan oerhört noggrant till enorm kostnad naturligtvis, för att se om askan delvis innehöll vargaska, om det var rester av vargben i askan. Vilket man inte hittade. Man hittade inga spår av varg. Man hittade heller inga varghår i närheten av sågverket och så vidare. Alltså, kära lyssnare, om du tycker att det låter helt galet, så det är fullständigt galet liksom. Och de hittade inga belägg för hypotesen. Och sen var det här med telefonavlyssningen då. Det de till slut grep honom på, det var baserat på ett sms som han hade skickat till sin syster när han nämnde ordet gråben i smset. Och sen så fanns ett antal telefonsamtal där han hade sagt saker, och i polisens transkriberingar så står det att en del av samtalet är ohörbart. Då står det så han säger det här, så står det ohörbart.
5: De hade inte lyckats transkribera det. Och det samtalet med sådana liksom ohörbara segment låg till grund för åtal, för styrka misstanken. Det är bara det att senare i processen så visade sig, då satte sig åklagaren, Lars Magnusson heter han, miljöåklagare Lars Magnusson, satte han sig och lyssnade på det här materialet. Och det visade sig att då var det inte ohörbart längre. Utan han kunde uttyda vad han sa i det telefonsamtalet. Och slutsatsen han drog av att lyssna på det samtalet var att Carl Hedin kan inte misstänkas för att ha skjutit en varg. Och där, trots då de här märkliga omständigheterna så är det så. Ja, förresten, jag ska säga en sak till. Polisutredningen mot Carl Hedin och den här processen, den här ex-processen som de håller på med, den är inte slut. Han är inte misstänkt längre för att ha skjutit en varg, men åklagaren misstänker fortfarande att han planerade att skjuta en varg.
4: Yeah.
5: Vilket gör att utredningen pågår fortfarande. Han vill fortfarande nita honom, även om han är på fri fot för tillfället. Men Carl Hedin och hans jurister, de har i sin tur stämt, eller liksom de har initierat en tal, jag vet inte exakt vad man säger, mot åklagarna i det här fallet. Därför att de säger att en hemlig elektronisk avlyssning, som det heter juridiskt, det är någonting som man bara använder i ganska allvarliga fall. Det är ingenting som är motiverat vid då, om det är en misstanke om jaktbrott, som det var i det här fallet. Så de säger att det här var tjänstefel. Och nu har då en person som heter chefsåklagare Martin Tidén fått det här på sitt bord. Och det tog honom bara 2 dagar, från 16 juli till 18 juli, att komma fram till att det kan inte vara tal om att någon har begått något tjänstefel. Utan det var glasklart att man skulle ha hemlig elektronisk avlyssning för misstanken om jaktbrott. Och till råga på allting så är det så att åklagarna då, de vägrar lämna ifrån sig de här ljudfilerna som polisen har spelat in från Carl Edins telefon och som man har använt för att åtala honom. Och hans advokat säger så här: det här är en nyhet för mig. Vi är angelägna om att själva kunna konstatera detta och själva kunna lyssna på banden och utskrifterna. Vi har hindrat att göra detta. Det är oerhört besynnerligt och märkligt eftersom åklagaren påstår att vi tagit del av allt material, säger advokat Sven Severin. Ja, återigen, Boris, så kanske är någonting som inte chockar dig fullt lika mycket som vissa andra lyssnare.
4: Nej, det är... Du har på många sätt samma sak i mitt fall, alltså att vi inte fick tillgång till bevismaterialet som åklagarna menar var till grund för själva anklagelseakten, för några Excel-ark. Vi fick aldrig senare, vi fick inte tillgång till databaserna och vilket är helt absurt alltså. Men jag har liksom olycksbröder här som säger att det är samma sak, att nej, men det var inte de advokaterna får tillgång till den faktabevisningen som ligger till grund för åtalet. Så att det här är någonting som händer vare sig jag eller Hedin eller andra är ensamma om detta, att den så kallade rättsapparaten tar sig rätten, att man helt enkelt hävdar saker men man släpper inte bevisen ifrån sig, och det är helt sovjetiskt.
5: Ja, det är bokstavligt talat sovjetiskt. Det är väl också bokstavligt talat kafkaartat. Och alla de här, det är som här uttryck som man använder i vanliga fall. Men eventuellt får vi återkomma till det senare i sändningen också. Men Sverige är inte en rättsstat. Sverige är en rättslig bananrepublik. Där sånt här händer, det är inte i det här fallet, det är inte unikt naturligtvis. Utan det händer i många fall. Du har själv åkat ut för det, Boris. Och vi har bara på Bubblas första sida idag så har vi flera relaterade fall. Men naturligtvis så är de särskilt aggressiva när det handlar om en företagare och en mycket förmögen och inflytelserik person som har ägnat mycket energi åt att opponera sig mot staten, att kämpa mot staten och för äganderätt som Carl Hedin har gjort. Det är inget mysterium.
4: Jag vill bara säga tekniskt nyfiken, teknikaliteten är stor egentligen. Alltså, på vad grundade man, då måste jag berätta vad man grundade beslutet om telefonavlyssning på. Alltså, var det för att man antog att han hade, man ansökte om att få telefonavlyssna därför att man trodde att han hade dödat en varg?
5: Ja, exakt.
4: Det är helt jävla sinnessjukt.
5: Ja, det är totalt liksom rättsvidrigt, det bryter mot alla lagar, vilket hans advokater påpekar. Vi har tre länkar om just den här grejen på Bubbla. Det är två stycken som postade de senaste dagarna. Det ena då om att Martin Thedéen skulle titta på saken och den andra om att Martin Thedéen inte hade hittat någonting. Han tyckte det var helt normalt, säger Lars Magnusson också naturligtvis.
4: Men det är dags att man börjar spana på åklagaren, deras karriärvägar. Alltså, Thedéen var ju åklagare i HK-målet och satt på Ekobrottsmyndigheten förut. Och nu sitter han och ska avgöra den här typen av, om man ska ta upp förundersökningar mot myndighetspersoner och poliser och så vidare. Och han körde väl liksom, och HK-rättegången var ju också politisk i väldigt många avseenden. Så att vi har ju uppenbarligen, och sen Thedéen och på pumpen, men blir ändå befordrad och får än mer makt i rättsapparaten, för nu kan han sitta och skydda liksom alla kollegor. Det är alltså, vi har en åklagarkår som är politisk och har sin egen agenda helt enkelt.
5: Ja, innan vi går vidare så vill jag bara rekommendera er som lyssnar att läsa den här intervjun med Carl Edin från Svensk Jakt. Den är intressant och det är kul att få höra hans egna ord, och det är intressant att få höra lite grann hur han tänker. Han är ju ganska luttrad av den här historien. Alltså, han var ju inte naiv innan. Han var ju en aktivist, äganderättsaktivist, väldigt kritisk mot staten. Men han verkar ha ett citat till exempel som jag såg. Det är att han säger att han beklagar sig över då hur han har behandlats i medierna. Han säger några saker, till exempel en sak som hände var att normalt sett när man griper någon som är misstänkt för ett brott och sen skrivs det om det i tidningen, så pixlar man ju ansikten, man skriver inte ut namnen och man pixlar inte och så vidare. Men i det här fallet så skrev man ju ut från början att det var Carl Edin och man visade bilder av honom, även liksom ganska, kan man säga, osmickrande bilder där han var liksom överrumplad och hade liksom någon, ja, men jag såg en bild där de ledde honom från ena grejen till den andra. Han hade någon t-shirt på sig och såg ganska trött ut och så vidare. Och den bilden skulle de trycka ut i medierna. Så att han konstaterade att min identitet var inte värd att skydda alls. Utan det var bara rätt åt mig. För att jag var, kanske för att jag var en aktiv kritiker av den förda vargpolitiken. Och att jag var dik och så vidare.
4: Det är rikedomen och företagsledningen som tror jag spelar en avgörande roll. Alltså, det är oerhört märkbart att ekobrottslingar, oavsett storleksgraden, har inte den här vanliga pixlingsförmånen som utländska våldtäktsmän och mördare har till exempel. Där omnämns det knappt vara den här förändra. Men om man som Hedin är liksom miljardär, då jävlar, då ska man hänga sig.
5: Han säger då sammanfattningsvis om medierna, han vill inte prata så mycket mer om hur media har hanterat frågan, och han tänker inte anmäla dem till pressombudsmannen och så vidare, utan han säger att nej, jag vill inte ha med dem att göra. Jag köper dem inte, jag läser dem inte, jag annonserar inte i dem. Och jag tror inte jag kan få dem att ångra eller ändra sig, så jag lägger ingen energi på det. Så han är klarsynt när det gäller mediefrågor.
4: Mycket.
5: Har rätt attityd. Ja, som sagt, hela intervjun är intressant och läsvärd. Och det är bra att det luftas det här fallet igen. Fler får kännedom om det, och så att det inte glöms bort. För att vi kommer få se många fler sådana här fall där svenska staten ger sig på inflytelserika dissidenter, framförallt förmögna dissidenter, för att tysta dem. För det är klart, det är livsfarligt för staten om en massa miljardärer ska börja mucka gräl och ha synpunkter på saker och ting som skötas. Vanligt folk kan man ju liksom, man kan förstöra deras liv med någon sån här hets mot folkgrupp anmälan eller sånt där. Mycket, mycket svårare att tysta en miljardär, och därför måste man knipsa dem snabbt och trycka till dem hårt och skrämma dem med sådana här saker.
4: Ja visst, men avskräckningseffekten är också vida större. Därför att då har du visat att ingen går säker, att vi kan nita dig också. Men det som bör göra liksom folk som inte är engagerade i allmänhet förbannade i denna fråga, det är ju också att det måste då vara Bergspolisen i Västmanland och Bergslagen som genomför detta omfattande utredningsarbete. Och de jämrar sig ju jämt över att de inte har några resurser. Mm. Det skicka folk till Norberg, sa det, liksom, för att kolla en ung. Det finns ju fan ingen, finns väl ingen polis i Norberg. De måste ha skickat någon annanstans ifrån. Alltså, vanligt folk är inte trygga i området. Och det beror inte på att det är brist på poliser. Det beror på att poliserna gör idiotsaker.
5: Alltså, jag minns inte alla detaljerna, men jag har ett vagt minne av att de hade någon typ av så här, nationell specialutredning i Karolinfallet.
4: Jesus.
5: De satt på högkvarteret. Och... ja, jag ska ha det osvuret, för jag minns inte, det var länge sedan jag satte mig in i detaljerna, så jag minns inte exakt. Ja, så är det med Karl Hedin i alla fall.
2: Radio Bubbla.

0: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: För detta världsmästaren i schack Vladimir Kramnik hävdar att sporten har tappat sin skönhet då spelare har blivit influerade av artificiell intelligens och spelar efter förutbestämda strategier. Startar samarbete med företaget bakom DeepMind för att lära schack AI fler spelstilar för att övertyga spelare om att våga prova fler strategier, vilket ska expandera både de känslomässiga och strategiska aspekterna i spelet. Vladimir Kramnik är givetvis en av vårt stora schackspelare. Han var världsmästare i ett antal år. Han var, efter att Garry Kasparov hade sin mycket långa period som världsetta, så tog Kramnik titeln. Det här var början av 00-talet, tror jag. Och sen var Kramnik världsmästare till i 5 år eller sånt där, innan han förlorade titeln. Wiswanathan Anand, som sen förlorade titeln till Magnus Carlsen, som fortfarande är världsetta. Jag tror att det var så kedjan såg ut i alla fall. Kramnik har fortsatt spela sedan dess. Han har fortsatt spela professionellt betydligt längre än Kasparov till exempel. Han deltog i en turnering senast förra året, men nu har han officiellt gått i pension. Men givetvis sysslar han fortfarande mycket med schack på olika sätt. Och nu har han då ett nytt projekt relaterat till AI och schack. Och han har det ett samarbete då med Google, eller med Googles AI-avdelning DeepMind, som har gjort ett antal sådana här artificiella intelligensinstanser som har gjort väldigt bra ifrån sig i spel. Det började med att man hade ett AI som hette AlphaGo, som spelade Go, det japanska schackliknande spelet, och blev väldigt bra på Go. Och sen utvecklade man ytterligare en AI som heter AlphaZero, som var väldigt, väldigt speciell. Jag vet inte om vi pratade om AlphaZero tidigare i Bubblan, men det är en väldigt imponerande och fascinerande och skrämmande, framförallt skrämmande milstolpe i AI-utvecklingen. Därför att AlphaZero är ett AI-system som inte programmeras med några förkunskaper. Så var det med AlphaGo. Man lärde dem liksom gåregler och strategier. Man hade som ett stort bibliotek av lärdom som man på olika sätt programmerade in och som man började med, som man använde som en bas. Men AlphaZero får ingen förförståelse alls för spelet. Det enda man ger AI är de absolut mest basala grundläggande reglerna. Alltså hur kan man flytta pjäserna? Det är det enda den får veta. Och det enda den gör sen, det är att den spelar schackpartier mot sig själv och lär sig av de schackpartierna. Och på det sättet så listar den ut alla tänkbara strategier som man kan ha i schackspelet. Men som ett exempel då på hur extremt lite information den har, så vet AlphaGo i början av spelet, så vet inte AlphaGo att den kan slå motståndarens pjäser. Utan det är någonting som den lär sig. Alltså från början, för att den bara flyttar pjäserna slumpmässigt och ser vad som händer. Så den kan flytta pjäserna och den har också ett sätt att utvärdera hur matchen gick. Alltså om de vann matchen eller inte. Och genom att spela mot sig själv gång på gång på gång på gång, så utvecklas den till att bli bättre än alla mänskliga spelare. Och jag tror också mycket bättre än alla andra datorspelare som någonsin funnits. Så det är otroligt skrämmande sak. Alltså helt oavsett diskussioner om schack. Så väldigt skrämmande att en artificiell intelligens utan någon förkunskap, utan någon mänsklig programmering om ett visst område, kan bli totalt dominerande, totalt överlägsen på det området, bara genom att lista ut saker själv. Det är en sorts milstolpe, ett språng i den artificiella intelligensens utveckling, som det har pratats ganska mycket om, men enligt min mening så pratar man för lite om det. Man underskattar vilken betydelsefull sak det är i AI-forskningens historia. Ja, förlåt, det var en liten utvikning bara om AlphaZero. Kramnik och hans projekt. Alltså det som Kramnik säger är ju sant på många sätt, att AI-utvecklingen har gjort schack tråkigare på vissa sätt. Vi som var med på den tiden, vi kommer ihåg såklart vad som hände på 90-talet när Deep Blue, IBMs schackdator, slog Garry Kasparov som var världsetta då. Det var på mitten av 90-talet Och det var ju en enormt uppmärksammat en revolution. Och jag minns det själv väldigt livet, för att jag spelade schack på den tiden. Jag spelade under en mycket kort period på 90-talet, så spelade jag schack i klubb till och med hemma i Uppsala. Och det var under den här tiden. Och jag minns då, folk jag pratade med schackentusiaster, att vissa kände sig liksom nedslagna, de tyckte det var tråkigt. Några gick till och med in i en sorts tillstånd av förnekelse. De sa att nej, men det är inte på riktigt, och det är bara liksom tidsfråga innan människorna kommer i kapp och sånt där. Och, det som hänt sedan dess är givetvis då att det finns nu massor av olika schackdatorsystem som är bättre än den bästa människan. Och datorer har blivit en oupplösligt integrerad del av schackspel på hög nivå. Så att för att förbereda sig, om du är liksom Magnus Carlsen toppspelare, för att förbereda dig inför en schackmatch och för din schackspelare i allmänhet, så använder du hela tiden datorer. Spela mot datorer, men också använda datorer för att analysera olika drag och utvecklingar och variationer och så vidare. Så att man förbereder sig, så jobbar man med en dator för att gå igenom och memorera massor med olika variationer. Och det är det Kramnik bland annat tycker är tråkigt, att så stor del av alla schackpartier, alltså de första 10 dragen, 20 dragen, kanske mer ibland, görs numera helt och hållet liksom automatiskt, bara utifrån memorering. Man sitter inte och beräknar och överväger. Man vet att givet att det draget händer, så gör jag det här draget. Mm. Därför att det är det som jag och datorn har kommit fram till i förväg är den optimala strategin. Och det är inte förrän långt senare i partiet som det öppnas upp på ett sånt sätt att människan, den mänskliga spelaren då själv börjar tänka och fatta beslut, istället för att bara spela utifrån från memoreringar. Vilket innebär att man, i en sån här turnering, så spelar man egentligen aldrig mot en människa längre, utan man spelar mot ett sorts kombinerat människa-dator-system, nästan en sån här cyborg-system av en människa vars hjärna är kraftigt förstärkt av datorer. Och en sak som händer då är att schackpartierna blir tråkigare, precis som Kramnik säger, de blir tråkigare. Och ett sätt som man kan mäta det objektivt på är att det är väldigt många partier, fler än någonsin, som slutar med remi, det vill säga oavgjort. Varken svart eller vit vinner, utan de kommer överens om att partiet får sluta oavgjort. Och det är vanligt då i turneringar att de flesta partier slutar i remi och sånt där. Vilket givetvis är mindre dramatiskt och mindre intressant för åskådarna. Så att det är bättre schack på ett sätt, men det är mindre vackert schack. Mindre elegant och dramatiskt och intressant schack, tycker Kramnik och många andra.
3: Vad tycker du?
2: Ja, alltså jag tycker man får liksom... han har ju definitivt en poäng. Det är sant. Det är sant allt det här han säger. Samtidigt så är det är ju verkligen ingenting nytt. Redan på 90-talet då, när Deep Blue hände och allt det där, så presenterade Bobby Fischer, den legendariska schackmästaren, då presenterade han sitt förslag till hur man skulle lösa problemet. Nämligen att det han kallar för Fischer Random Chess. Det här vet jag att vi har pratat om tidigare i Bubbla. Och det här är ett system då där man, istället för att ställa upp pjäserna på normala sättet, så byter man ordning på pjäserna på första och åttonde raden. Det vill säga att alla pjäser som inte är bunder, de byter ordning på ett slumpmässigt sätt. Vilket innebär att det finns 960 olika startpositioner som man kan utgå från. Och det är att det finns mycket mer variation. Man kan inte förbereda sig på samma sätt, memorera allting, för att du måste memorera 960 olika uppsättningar av strategier och så vidare. Och Fischer Random är någonting som finns. Det hölls en stor internationell Fischer Random turnering så sent som för en vecka sedan. Där, inklusive väldigt stora stjärnor, Magnus Carlsen var med och Garry Kasparov var med. Den legendariska mästaren. Mm. Fabiana Caruana, som är en av de stora spelarna just nu, och Hikaru Nakamura. Och de som vann, det var Magnus Carlsen och Hikaru Nakamura som vann. De delade på första platsen. De fick lika många poäng. Så att det här är någonting som har funnits i 25 års tid. Och nu börjar Kramnik jobba med samma sak. Så att han är lite sådär, han är inte direkt etta på bollen, om man säger så. Men det han gör då, det är att han använder Alpha Zero-motorn för att utvärdera alla de här varianterna, eller andra varianter då som någon kommit på. Och det är till exempel vanligt schack, fast man får inte göra rokad. Det vill säga, man tar bort en väldigt stark defensiv strategi som gör att det blir svårare att skydda sin kung och kungställningen, och då får man en mer, man måste ha andra defensiva strategier, men förmodligen så får man en mer öppen och aggressiv och dramatiskt schackspel, skulle jag tro i alla fall. Och en annan variant är att man har man låter bönderna ta två steg under hela partiet. Inte bara första gången de rör sig, utan under hela partiet så kan bönderna ta två steg. Det kallas för torpedschack. Och det finns en variant de testar också, där bönderna kan röra sig sidled. Det finns en variant där man, som är precis som vanlig schack, förutom att man får ta sina egna pjäser. Man får slå sin egen pjäs. Det vill säga man får göra ett pjäsoffer till sig själv, inte bara till motståndaren. Och så testar de här varianterna med datorn, låter datorn spela och ser vilka variationer datorn kommer på. Och hittar då att ja, men det här blir det remi i mycket, mycket färre av fallen. Så de här blev intressant och så vidare. Jag är ju datornörd, jag är fascinerad av de här sakerna, jag gillar schack. Så jag tycker allt det här är intressant liksom. Men problemet är liksom att för först att det finns redan alla de här variationerna, Fischer Random och många andra variationer. Och för andra så är problemet att ingen av de här variationerna på schack kommer någonsin att bli den nya officiella versionen av schack. Inget kommer kunna peta liksom, det klassiska schacket från tronen. Och för det tredje, det kommer ändå alltid vara så att datorer kommer att vara bäst på alla variationerna. Du kan inte uppfinna en version av schack som gör att människor återigen får ett övertag över datorer. Det är helt omöjligt, och det tror inte Kramnik heller att man ska. Och då kan man undra, vad är poängen med att hitta på massa variationer av schack om det ändå är så att det i slutändan liksom över tillräckligt lång tid kommer bli då som han skulle tycka då tråkigt, för att datorerna är för bra och man kan använda datorer för att förbereda sig och så vidare. Och där tycker jag att den bästa idén hittills av de som är någorlunda etablerade, det är ju Fischer Random, Bobby Fischers idé, för att det gör att människor emellan så blir det för svårt för att förbereda sig. Så skulle det inte vara om man till exempel bara gjorde en regeländring, tog bort rockad eller något sånt där. För då är det bara att lära sig det på nytt, sitta med datorn och plugga och så vidare. Så jag vet inte, jag tycker Kramniks projekt verkar liksom, för all del liksom intressant och nördigt och sådär, men inte så väldigt, väldigt genomtänkt.
3: När vi pratade om det här igår, så jag har ju tappat kontakt med den sporten helt och hållet. Men du nämnde något om att man hade... Att hastigheten så att säga har ökat i själva spelandet, om jag förstod det rätt.
2: Ja, alltså schack spelas ju i praktiken på ett annat sätt idag. Framförallt om man ser till, om man viktar emot hur många som man tittar på schackpartierna eller något sånt där. För att vi har ju de här stora schackturneringarna och de är fortfarande väldigt långsamma. Så du har flera timmar på dig att spela ett parti, och du spelar många partier under loppet av flera dagar eller veckor. Men schack är ju idag någonting som är väldigt stort på internet. Jag såg en artikel nyligen som sa, jag är inte 100% säker på om det här verkligen är sant, men den sa att schack är nu den största e-sporten. Så schack har gått om liksom StarCraft och allt vad det kan vara, alla dataspel som folk spelar kompetitivt på internet och man streamar och sånt där. Schack är nu den största e-sporten. Det är i alla fall en av de största. Och det är någonting som vi har pratat om tidigare, och det bubblar också, att schack på internet har exploderat och blivit väldigt stort. Och på internet spelar man annorlunda. Och en av de sakerna är att man vill inte på internet sitta och kolla på en livestreaming av ett parti som tar som tre timmar att spela. Utan där går det mer mot snabbschack och blixtschack. Och man sitter och spelar många partier på, så att Magnus Carlsen kan sitta och streama en kväll och spela liksom 10 partier, 20 partier, jag vet inte, jättemånga partier liksom. Och det gör att det blir ett annat sorts schack. Och nu, Magnus Carlsen, han är väldigt bra på blixtschack. Han är världsmästare i blixtschack i den officiella turneringen. Men det har också hänt att han har förlorat turneringar i blixtschack och inte vunnit, trots att han är världsmästare. Och jag tror alla är överens om att han är bäst på schack i världen, men det är inte så att han vinner varje turnering, för att man har den här ett annat tempo, lite andra omständigheter så här. Men det är också det att det är inte nödvändigtvis så att de bästa spelarna är de mest underhållande spelarna. Magnus Carlsen, han är ju väldigt stor på nätet. Men han är inte störst, han är inte den största liksom schackprofilen på nätet. Det är lite beroende på hur man räknar. Han drar ju mycket tittare och sånt där. Och han är underhållande, han är en personlighet. Det är alltid intressant att följa honom. Inte bara för att han är en fantastisk schackspelare. Men många av dem... De schackentusiasterna på YouTube och Twitch och sånt där är ju inte den absoluta världseliten. Vi har sådana som Carlsen och också Nakamura som är toppspelare och stora på internet. Men det finns också andra spelare som inte är liksom absolut världselit, men som är väldigt stora och försörjer sig i praktiken som schackproffs genom att spela på internet och streama och sånt. Och det tycker jag är en väldigt spännande utveckling att Jag tänker så här, att om man ser till vad datorutvecklingen har gjort sammantaget för schackvärlden, alltså datorer som sådana, AI-utvecklingen, internet, streaming och så vidare, så är det någonting fantastiskt, en väldigt positiv utveckling och har verkligen tagit schack till nya nivåer. Delvis då för att det har skiftat fokus från de här ganska stela, formella toppturneringarna mer i riktning mot liksom, glada amatörer i viss mån, och det har expanderat schack som åskådarsport och underhållningsform. Jag vet inte om man kan liksom, jag vet inte om man kan jämföra med någonting annat, men det är som om kanske liksom Champions League och Allsvenskan hamnar lite i skuggan, för att nu sitter alla fotbollsentusiaster på internet och kollar på mycket roligare fotboll som spelas i liksom av division 1 och division 2 spelare, men som är mycket mer intressant för publiken.
3: Ja, jag försöker liksom få grepp om det där, för att det är samtidigt är det någonting som på något sätt visar väl alltså den inneboende styrkan i schack, spelets själva själ, att det så att säga transformeras och överlever, går in i en ny fas helt enkelt. Mm. Och det tyder på en inneboende styrka, och samtidigt så står man väl inför att schack i sin gamla form i så fall, alltså om man tänker sig schack som inte som spel så mycket, utan som umgängesform, alltså där man kan sitta med bekant eller främling i långsamt och lugnt och spela liksom, och folk står och tittar i parker eller i lokaler. Alltså det är bara ett sätt att finnas till. Tiden står stilla liksom, utan att det är så. Det krävs det finns en behaglig långsamhet i detta som också har hört till schackets, för mig till schackets själ alltså. Men den kanske är på väg att dö ut.
2: Ja, det finns säkert folk som spelar på det sättet. Men det finns ju många olika schackkulturer. Mm. Och liksom om man sitter och spelar väldigt långsamt och kontemplativt i en park eller något sånt där, det är ju, ja, hur ska jag uttrycka det? Folk som är bra på schack, folk som är skickliga schackspelare, det här är min bild i alla fall, tenderar inte att spela på det sättet. Därför det är ganska tråkigt att spela långsamt ett helt parti om man är bra på schack. Så att om man tittar till exempel på de här kända, till exempel parken i New York där folk sitter och spelar schack och sånt där, de spelar snabbt. De sitter inte liksom och kontemplerar, utan det är liksom att spela snabbt, och det kan vara ganska mycket den här band man snackar, och liksom det finns en psykologisk dimension till spelet och så vidare. Och det var alltid min erfarenhet när jag var yngre och när jag spelade mot bättre schackspelare som var i min ålder liksom, som tävlade och sånt där, att de tyckte jag var ganska långsam. De ville gärna spela schack liksom, men det fick lov att vara lite tempo, och det har att göra med det här, för första delen av spelet så kanske en amatör vill sitta och tänka på dragen, men för någon som är någorlunda rutinerad så är det meningslöst att sitta och tänka och spendera massor med minuter på den. Så det finns väl olika schackkulturer, men jag vet att jag är uppväxt med en mer kontemplativ schackkultur. Min far är en skicklig schackspelare, och vi spelade när jag växte upp, och där var det mer så att man skulle liksom luta sig tillbaka tänka och inte hetsa för mycket och sånt.
3: Ja, precis.
2: Det är väl liksom en ganska speciell nisch som ju ingen är förhindrad att fortsätta med, för det är ingenting som man vill göra på internet ändå, utan det vill man göra just i parken eller på stranden som vi ofta spelade.
3: Exakt, det är en helt annan kulturyttring. Jag vill bara påtala att den kontemplativa spelstilen kan vinna mot den ungdomliga hetsiga spelstilen, i och med att jag har ju en schacktitel. Jag är ju Kolmården mästare i schack.
2: Är det sant?
3: Ja visst, jag vann i finalen mot en hetsig mordbrännare som tyckte att, men skynda på nu då.
2: Ja, just man har en liten här tidspreferensfaktorn med tålamod och otålighet. Och sen är det just Kolmården-turneringen. Ja, jag kan tänka mig att det är en dynamik som är möjlig att exploatera. Men det visste jag faktiskt inte, Boris. Då får jag gratulera så mycket i efterskott till din schacktitel.
3: Ja, tack.
2: Ja, jag hoppas alla ni sportnördar är nöjda nu när vi har gjort faktiskt ett sportinslag som vi försöker göra ungefär en gång i kvartalet.
1: Radio Bubbla. Omfattande privatisering av sjukvård på Malta, nära förestående enligt brev från Barts Medical School som läckt till Malta Winds.
4: Det här är en intressant utveckling. Barts Medical School, Barts London School of Medicine and Dentistry, är en framstående medicinsk högskola i London som ska öppna kontor på Malta. Rättare sagt ska de öppna en ny skola på Gozo, som är Maltas grannö, kan man säga, en liten ö. Den ligger norr om Malta, som tillhör Malta. Och de har skickat ett brev till sina partners, folk som jobbar med dem. Det är läkare, tror jag, högt uppsatta läkare. Och de har sagt att det finns omfattande planer på Malta för att bygga om hälsovårdssystemet. Man ska expandera den sektorn, och tjänster som traditionellt sett levererats från den offentliga sektorn ska nu också levereras från den privata sektorn. Och de pratar om det här. Det är ganska genomgripande förändringar tydligen, och det är bara det att politikerna på Malta, de har inte berättat det här för någon. Den socialdemokratiska regeringen på Malta, de talar tyst om sjukvårdsprivatiseringarna. Utan istället så får vi veta det genom en läcka från det här mejlet från den här medicinska högskolan. För att de behöver vidta massa åtgärder för att den här privatiseringsgrejen kommer på Malta.
3: Känns lite märkligt att hålla på att alltså lyckas förbereda en sån sak i smyg, alltså. Det är verkar lite komplicerat.
4: Det kan jag också tycka, men det är lite så det går till här på Malta. Det är väldigt skumt. Rätt vad det är så dyker upp till exempel ett nytt universitet. Och ingen vet riktigt varför. Det är bara premiärministern har haft något möte i något cigarrum och förhandlat till sig att nu ska... Ja, det är till exempel en grupp från något land i Mellanöstern, jag har glömt vilket, som ska starta ett Jordanien, tror jag, som ska finansiera ett universitet på Malta. På andra sidan Malta, kan man säga. På södra delen av huvudön. Där ska de starta något som heter American University, som finansieras då från något land i Mellanöstern. Och det är också bara det som poppar upp, och nu ska de ha ett jättestort universitet. Och nu ska de ha jättestor, de mer sjukhusfaciliteter, en medicinsk högskola. Och allt det här är såna mystiska dealar som Josef Muscat åker runt och gör, premiärministern på Malta.
3: Ja, man har en sån tradition med på er ö med pengar från Mellanöstern som ända sedan Gaddafi-tiden. Så att...
4: Ja, så i alla fall, det var en liten lokalnyhet här från Malta. Tyvärr så låter det som att det här inte är

0: sjukor här.
1: Ni får väl gå till akuten någon dag så ni kan rapportera hur det funkar.
0: Ja, det är ingen dum idé faktiskt. Merkel fördömer övergreppen i Köln där 1000 män av utländskt ursprung organiserat trakasserade kvinnor gör allt för att straffa förövarna. Och det här var en väldigt obehaglig händelse som utspelade sig på nyårsafton i Köln. Och det var alltså folk som var ute och firade nyår traditionsenligt på det stora torget mitt i Köln som ligger mitt emellan domen, den stora kyrkan och centralstationen, så var tågstationen. Och de ligger precis bredvid varandra i Köln, liksom inkilat mellan dem så ligger ett stort torg. Och det är ofta där man träffas för att fira nyår. Men i år så var det en enorm mängd män. Enligt uppgift så såg de ut att ha nordafrikanskt eller arabiskt ursprung. Och de trakasserade och antastade kvinnor omkring sig. Och folk upplevde det som väldigt hotfullt. Minst en våldtäkt har blivit rapporterad och mer än 100 polisanmälningar har kommit in. Bara på händelser från den här enda platsen på nyårsafton. Så det här var någon typ av... vi har inte riktigt sett något liknande, va? Det är svårt att jämföra det här med något annat.
1: Nej. Det är alltså anhopningen människor är ju... Alltså det är... Det känns ju ganska organiserat på något sätt.
0: Ja, men det där är en intressant fråga tycker jag. Alltså, är det här organiserat eller är det inte organiserat? Och vad är egentligen mest skrämmande? Jag tycker det är en oerhört... Fråga. Jag pratade med Sofia om det här om dagen. Om huruvida det var organiserat eller inte. Och jag sa spontant så här att men fan, det är väl klart det är organiserat. Det var runt 1000 personer samtidigt liksom. Nu pratar jag om det här, tänk om det inte är organiserat. Sen slog det mig att det är ju ännu mer skrämmande om det inte är organiserat. Jo, att om det här är någonting som bara så här kan hända spontant för att 1000 personer av en viss typ är på en viss plats. Det är ju fruktansvärt. Då hjälper det inte att få folk att sluta konspirera. Och liksom, jag tänkte att de hade haft någon Facebookgrupp liksom. När de sa att men nu ska vi gå ut och... Alltså, det man håller på med, det är en klassisk strategi för ficktjuveri som jag förstått det. Att man håller på och sextrakasserar folk för att distrahera dem för att ta deras plånböcker och sånt där. Så jag tänkte att det var...
1: Ja, det var ju mycket
0: sånt. Tänkte att det var sånger, tjuvliga liksom. Men om det inte är så, då hjälper det ju liksom inte att... Ja, om att folk inte koordinerar då, att man ser till att folk inte håller på och har koordination och konspiration kring de här sakerna. Och det är väl skrämmande tanke tycker jag i alla fall att det här är någonting som kan uppstå spontant bara för att 1000 personer bara råkar vara på samma plats. Då blir det bara så här. Vad fan ska vi göra då?
1: Ja, men det där, den aspekten har jag inte tänkt på faktiskt. Det är om det är ja, att ett visst antal människor innebär en kritisk massa som leder till övergrepp och rån och stöld. Det är sant, det är en väldigt obehaglig tanke. Då föredrar man nästan Facebookgruppen.
0: Ja, men just den här frågan vad man kan göra åt det har ju förstås diskuterats en hel del de senaste dagarna. Och ett av de mest uppseendeväckande förslagen kommer från Kölns borgmästare. Jag har en länk även om detta, ett par faktiskt. Kölns borgmästare heter Henriette Reker och hon föreslår att lösningen på problemet är att kvinnor i Köln ska följa en viss uppförandekod som ska göra att de inte ska bli antastade. Och bland annat så ska man hålla armlängds avstånd till män och folksamlingar omkring sig. Och det finns liksom en sån här en checklista på saker som kvinnor ska göra och på det sättet då freda sig mot den här typen av händelser. Så att borgmästare Reker verkar inte se att eventuellt är de här 1000 personerna som ägnar sig åt sexuella trakasserier som skulle ändra sitt beteende, utan det är framförallt då kvinnor som ska hålla armslängds avstånd till främlingar,

0: håller sig till sin egen grupp, ber om hjälp från folk som passerar, och pratar med polisen om man blir utsatt för någon sån här sak.
1: Och det där är ju så debilt, va? Därför att en sak är ju att den här typen av välmenande råd man kan se i Sverige också till kvinnor som är ute och vandrar på natten, att gå inte genom parker med, som inte är upplysta och så vidare, spring inte där och där. Det är illa nog, men det finns en logik och begriplighet i detta. Inte ens män ska gå på vissa illa upplysta gator. Men händer inget helt annat. Här befinner man sig på en totalt öppen och fri plats, liksom på stadens torg helt enkelt. Och att då börja avge råd om att hur man ska bete sig på en sån plats, det är ju jävligt obehagligt. Men och frågan är ju ändå synnerligen enkel. Alltså om man tittar på den arabiska våren, så var det ju så att väldigt ofta har varit rapporter, till exempel från de stora demonstrationerna i Kairo, att kvinnor hade ett helvete där när de gav sig ut och demonstrerade. För de demonstrerande männen som demonstrerade för bra saker, får man anta, de var på dem och tafsade hela tiden. Det rapporterade egyptiska kvinnor om, och att de var tvungna att gå i grupp om de skulle delta i demonstrationer och skydda varandra mot sina manliga meddemonstranter som var påklodda hela tiden. Och det är ett kulturellt mönster som faktiskt följer med flyktingar och som man givetvis ska angripa. Man ska inte angripa att det kommer flyktingar, men man ska givetvis angripa deras kulturella mönster när de tar sig den här typen av uttryck. Det är inte konstigare än så. Och man kan inte skuldbelägga offren för att de skulle ha betett sig felaktigt.
0: Ja, men om man ska problematisera den här typen av kanske då, kulturella problem som vissa invandrargrupper har, då måste man till att börja med ha kunskapen om att det handlar specifikt om invandrargrupper. I tyska medier, men också svenska medier, så valde man till att börja med att dra en rövare. DN till exempel publicerade en artikel om det här. Sent om sidor, ska man säga. Först försökte man precis den tyska medier att slippa rapportera om det. Till slut så var man tvungen att skriva en artikel där man inte med ett enda ord nämnde att de här 1000 personerna var av utländsk härkomst. Och efter då protester så la man till en mening om det här efteråt. Jag tror att det var samma sak i Expressen, att man först skrev en artikel helt utan referens till etnicitet, och sen fick man lägga till det i efterhand. Och även i Tyskland så har man sett samma tendens, att folk har försökt rapportera om det här utan att nämna någonting om vilka de är. Som om det precis lika gärna kunde ha varit 1000 stycken vanliga tyska karar som hade gjort det här.
1: Man skulle få ett helvete i så fall på oktoberfesten i München.
0: Ja.
1: Ni borde ha sett det förra åren väldigt mycket.
0: Ja, där gäller det i sådana fall verkligen att hålla armlängds avstånd. Vissa av reaktionerna har varit ganska förutsägbara. Till exempel här i Sverige så såg vi igår att det drogs igång en kampanj. Det var en av de här skandalösa skribenterna på Nyheter 24. Att jag har lagt på minnet, för att hon har skrivit sådana här riktigt hårresande vidriga saker som stod ett upprop och sa: handen upp alla som har blivit sexuellt trakasserad av en vit man. Och då försöker man sätta fokus på att vita män ägnar sig åt sexuella trakasserier. Därför att det problem som man ser med den händelsen på nyårsafton är egentligen inte att hundratals kvinnor blir sextrakasserade, utan problemet är att det här riskerar att skapa negativa attityder gentemot invandrare. Och därför vill man nu ta tillfället att prata om hur vita män ägnar sig åt sexuella trakasserier.
1: Suck.
0: Det är intressant, alltså förutom att det är väldigt skrämmande händelser, så är det intressant hur alla reaktioner är så otroligt skruvade, men förutsägbara. Men så otroligt sjuka.
1: Ja, nästan, nu stumnar jag fall helt enkelt. Det var att jag har inte sett den nyheter 24-grejen. Men det finns ju andra liknande. Ågård på Aftonbladets kultursida säger samma sak, att det är problemet med det här att det kan användas av extremhögern mot flyktingar. Och Ja, det är klart det kan, men det innebär inte att det inte är fel att kritisera kulturella mönster hos invandrare och flyktingar. Det är ju självklart man ska göra. Det är en form av, återigen, en form av nedlåtande rasism att inte låtsas om att den här typen av beteende kan vara kulturellt betingade. Och att det finns en monumental skillnad. Vad fan, du titta på vilken jäkla fotbollsmatch som helst i Tyskland. Det är 30-40 tusen människor. Inte fan kommer det rapporter efteråt om att kvinnorna i publiken har blivit sextrakasserade och rånade. Diskussionen är ganska enkel.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Senaste årens debatt om arkitektur, bland annat pådriven av arkitektupproret, har fått flera kommuner att kräva att nya byggen ska efterlikna äldre epokers stil. Staffan Korp, vd för Brunnberg och Forshed arkitektkontor, säger att förr i tiden hade man tillgång till kompetens som stenhuggare, muralmålare och stuckatörer. Men det är väldigt svårt att få igenom idag. Och Nils Eberil, affärsutvecklingschef för JM, säger att det blir dyrare att bygga på traditionellt sätt och att det borde avspegla sig i markpriset. Det har pågått en debatt i många år nu om att modern arkitektur, så kallad modern arkitektur, är väldigt ful. Arkitekter älskar modern arkitektur, men det är nästan ingen annan som gör det. Den är väldigt, väldigt ofolklig. Och det finns ju till och med då den här organiserade motståndsrörelsen, en sorts folkligt uppror mot elitistisk arkitektur som kallas för arkitekturupproret. Jag tror att många känner till dem som lyssnar på Radio Bubbla, och vi har också pratat om dem i Radio Bubbla. Rätt ofta pratar vi om dem i radions barndom. Och som jag minns i alla fall så var arkitekturupproret då, det var en ganska liten, relativt obskyr, populistisk, rättshaveristisk Facebook-sida. De har kommit väldigt långt sedan dess. Det är en stor kulturell maktfaktor nu, och det är så man pratar om dem i Sverige. De uppmärksammas internationellt. Bloomberg hade tydligen någon profil om arkitekturupproret och deras inflytande som lobbyinggrupp i Sverige. Och den här artikeln då, den handlar också då om hur offentliga byggprojekt runt om i Sverige allt oftare uppförs i, ja, vad ska man säga, den sortens stilar som förespråkas eller får godkänt av arkitekturupproret. Det vill säga, inte de här typiska senmodernistiska, de här avskalade, ornamentslösa, väldigt fyrkantiga lådhusen som de här människorna hatar. Utan man hämtar inspiration lite mer från äldre stilar. Dels har man kanske mer ornamentering, men framförallt så har man en sorts, man har någon typ av estetisk återkoppling till fler tidsperioder. Allting är inte enbart baserat på stilar som utvecklades i mitten av 1900-talet, utan det finns en lite större spännvidd. Hur stor spännvidd, det kan man diskutera, men politiker har börjat ställa mer krav på estetiken i byggprojekt, snarare än att låta arkitekterna rita vad en arkitekter tycker det är fashionabelt och intressant. Och man har börjat lägga lite mer pengar, för att generellt sett är det dyrare att bygga med de här då, med alternativa stilarna. Därför att den här senmoderna, avskalade, fyrkantiga stilen, den har ju såklart drivits mycket av en sorts extrem iver att effektivisera och minska kostnader. Att man ska bara bygga så billigt som möjligt till varje pris. Men nu börjar man tänka dels på ett annat sätt. Och det sägs då att en ganska stor del av den här utvecklingen är att politiker känner en press, inte minst från arkitekturupproret, att börja ändra på de här sakerna. Ja, vad säger du, Boris? Är inte det här en, det är väl en storslagen seger för folket, den här utvecklingen? Att äntligen har lyckats få den här folkfientliga, förtryckande, modernistiska arkitekturen på knä. Och nu har man förkämpar ända in i kommunfullmäktige som kämpar för den vackra traditionella arkitekturen. Är det inte fantastiskt?
2: Alltså det så stillas inte mitt estetiska sinne och känsla för staden och tanken på att det är svenska kommunpolitiker som ska garantera att det inte byggs fula hus. Alltså de kan inte skilja fult från vackert och ens gott från ont. Alltså det är, och det de ger efter är ju en slags det allmänna obehaget, känsla över svenska fula städer, framförallt deras centra och deras förortsområde och ganska mycket annat också, offentliga byggnader. Liksom folk tycker att det här är fult, det var finare förr. Ja, säger politikerna, det kan vi i alla fall villfara. Och det är inte det där så förbannat fattigt, alltså. Det är det fattas ju någonting i den här hetsen som arkitekturupproret står för. Alltså det är ett fattigdomsbevis för en nation. Man pekar på någon sån här jävla parkeringshus och Koplada eller Åhléns i centrum och säger så där ska det inte se ut, det ska se ut som det gjorde på 1920-talet. Ja, säger alla. Fan, finns det inga nya jävla idéer om man kan bygga hus och bo? Som i den här artikeln, bilden av majerna på 1920-talet. Dessutom så det blir en slags potemkinkulisser helt enkelt. Alltså arkitekturupprorets seger ser jag mer som en form av oartikulerat missnöje och faktiskt ett svaghetstecken och ett bevis på den bristade känslan på vision och fantasi och det är lite fattigt att folk säger, jag saknar husen från 1920-talet. Då tänker jag, saknar inga hus som pekar framåt då? Som ger det liksom visioner, lust, glädje. Glas och betong behöver inte vara dåliga material till exempel. Mycket förstärktes den här känslan hos mig, tror jag, som jag sagt förut, i somras när jag vandrade runt i Neapel. Där är det jävligt mycket gamla hus, ska jag säga. Och det var en befrielse att komma och passera och bara stå och njuta av de nya byggnader som Benito lät uppföra. Det jävlar i mig själv, det var riktiga framåtsyftande hus och inte kopior av hur det var förr. Det är lite grann det jag saknar. Det är jävligt uppgivet det här. Mm. Nu är jag klar.
1: Vad tyckte du om de här bilderna som finns i artikeln från Nacka Grace? Det de kallar för 1920-talsstil som de ska bygga i Nacka. Och tyckte du om det gula huset på hörnet? Jag fick nämligen lite italienska vibrationer från det här.
2: Ja. Ja, men det är ju lite grann italiensk paradgata 1920 faktiskt.
1: Mm. Jag tyckte det var snyggt. Jag tyckte det var lite sådär. Sverige är också ett gammalt korporativt samhälle och finns vissa beröringspunkter. Jag tyckte det var ganska snyggt det där huset i Nacka faktiskt. Där majorna vet jag inte, det känns mer som någonting som verkligen går in under din analys här.
2: Mm.
1: Det är ju när det kommer då det här arkitektupproret eller arkitekturupproret, jag är osäker på vad det egentligen kallas. Det de tar för, det är ju folklig smak, inte sofistikerad smak eller god smak. Och de pratar mycket om alltså, klassisk, traditionell, sådana ord som de svänger sig med. Men det som de egentligen pratar om, det är ju folklig smak, lättsmält smak. Saker som vanligt folk känner igen och som det känns tryggt och liksom. Det är också verkligen vad det handlar om. Alltså arkitektskråets estetik, den är elitistisk och svårsmält. Och arkitekturupproret, de förespråkar någonting som passar Svensson bättre. Och säger vad man vill om arkitekter, men de är inte mindre sofistikerade än medelsvensson. Framförallt inte när det gäller arkitektur. Jag har några arkitekter i min personliga bekantskapskrets. Båda i min ålder. De kanske inte är representativa för allting som är byggt och sånt där. Men jag konstaterar att de här personerna, de här två arkitekterna som jag känner rätt väl. Liksom, det är två av de mest intellektuella och konstnärligt raffinerade personer jag känner. De är oerhört elitistiska. Och de föraktar verkligen den här driften till folklig arkitektur och fnyser och säger att det där är bara kitsch och det är skit och de fattar ingenting. Och de har ju väldigt intressanta idéer tycker jag om arkitektur och de ritar väldigt häftiga saker. Problemet är att det inte finns pengar. Det inte finns någon som investerar i att bygga bra arkitektur. Så jag tror att det är inte, jag känner svärkyrkan här när jag säger det här, men jag tror inte att det är fullt så mycket som man tror att det är arkitekterna som har en dålig känsla för estetik. Utan problemet är att de som står för fiolerna vill inte lägga in de pengar som behövs för att bygga bra arkitektur. Så det arkitekterna får är bara så att du måste bygga ett hus som kostar ingenting. Och då måste de dra ner på alla kostnader, då kan de inte göra någonting intressant. Och då blir det bara de här liksom fyrkantiga lådorna, för det är det absolut billigaste att bygga. Så att om man tog de här extra resurserna som behövs för att bygga de här husen i mer liksom arkitektuppror kompatibel stil och lät arkitekterna göra vad de ville, så skulle det åtminstone, skulle bli bättre, men det skulle bli mycket bättre än det som arkitekterna bygger idag. Så det är lite grann orättvist kanske att jämföra det som arkitekterna bygger på en sån här absolut minimalistisk budget. det de liksom kan få ur sig då när de ska bygga så här många liksom enheter, så här många lägenheter och så vidare för det här låga priset. Att jämföra det med de här byggherrarna som får köpa loss marken mycket billigare för att och får mer pengar av uppdragsgivarna för att de ska kunna bygga i gammal stil. Ja, det blir lite rörigt, men jag tror att du förstår min poäng.
2: Ja, men det övertygar mig att det är så att slutar man loss arkitekten, man skulle ju få lite mer visionära husen än att tvingas leverera idag. Och det är ju inbyggt i den artikeln också. Någon nämner det här med det finns i rubriken också, frånvaron av hela yrkesgrupper som krävs liksom, för även ett modernistiskt, mer visionärt hus kräver ju väldigt kompetenta hantverkargrupper. Men de finns ju inte till städes i Sverige idag i någon större omfattning. Och det du säger om noll budgetar som går mot noll, det liksom innebär ju de prefabricerade elementen och allting ska kunna göras fort och väldigt billigt. Man kan ju se det på när man nu bygger upp Solnavägen. Det ska bli en boulevard med vad heter det, pampiga hus på ömse sidor. Och jag kan väl säga att man har byggt, de kommer ju snart att vara klara, förvånade att det har gått så fort. Men om man har följt bygget ser man ju hur det är liksom, en del av fasaden är helt okej alltså, och mixen av olika fasadtyper längs med vägen är också bra. Men det är ju smäckhus alltså. Och när man sett dem uppföras, i princip det låter ju barockt, men man limmar på en jäkla fasad som ser ut som det var i sten eller tegel. Det är svårt att tänka mig att det kommer att hålla speciellt länge. Sen är ju ett annat problem med arkitekturen i nya områden är att markpriserna gör att man bygger så förbannat trångt. Alltså, om nu pratar jag bara Stockholm, en sak som har kännetecknat Stockholm, det är liksom att man behöll principen om sekelskiftet att vi ska riva de trånga gatorna, det ska vara luft och ljus och rymd mellan byggnaderna. Titta bara på de fem nya stora kvarteren vid Karolinska med nybyggda bostadshus. Alltså, bor du i dem och du får inte in något ljus. Jag fattar inte varför en idiot som vill flytta in i ett sånt hus. Men folk gör det ändå. Så att det är mycket liksom. Går folk med på att bo där, även om det är ett hus i gammal stil, men det kommer inte in något ljus, då ska de inte hojta så mycket om god smak.
1: Fick här Thomas posta på BBS lite bilder. Dels han Nacka Grace som vi pratade om. Tack för att du postade på BBSen, för de som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla. Och sen påstår jag säga, är inte Sundbybergs arkaden snyggare med en bild under?
2: Vänta, ska vi se.
1: Och jag vill besvara den frågan med ett rungande ja. Skjut mig om ni vill för min modernistiska
2: berättelse. Ja!
1: Men arkaden är ett otroligt snyggt hus.
2: Ja, det passerar jag ofta. Det är jättevackert. Alltså det är vackrare i verkligheten än på bild. Och där har man verkligen lyckats skapa en... Och det där är också, Benita skulle ha gillat den här kåken. Den är skitsnygg. De har några till i Sumpan faktiskt som sticker av, som är väldigt vackra.
1: Fantastiskt. Nu, jag är otroligt svag för just arkaden som arkitektonisk form. Så vilken byggnadsmän har en arkad kommer jag förmodligen ge tummen upp till. Men det här just är fantastiskt. Det är ett jättebra exempel på vacker modernistisk arkitektur. Och det är liksom... Det är jätteintressant och jättesnyggt och väldigt bra exempel. Nu vet inte jag om arkitekturupproret är emot det här huset. Jag tror att de är det. Senast jag var med, det var ju många år sedan, men det var otroligt plebbiga kommentarer. Och det var väldigt kul nästan, för det var folk som trollade gruppen och la in bilder och sa liksom att de la in bilder på som jättebra arkitektur och sa att ja, men det här kan vi väl inte acceptera, för att det här är ändå väldigt liksom nymodigheter och det ena och det andra. Vi måste ändå gå mycket längre tillbaka i historien. Och varje gång så fick de med sig alla plebs i den gruppen på att uttrycka totalt orimliga uppfattningar. Ja, den här Nacka Grace-huset, jag tycker inte att det är inte så jättebra egentligen. Jag tycker bara att det är okej liksom. Jag fick lite italienska vibbar. Men efter att ha bott ett antal år i Centraleuropa, i de centraleuropeiska stora klassiska städerna. Vi bodde några år i Budapest, vi har bott några år i Prag. När man kommer tillbaka till Stockholm, svenska städer, och ser den svenska arkitekturen, den den klassiska stenstaden i Stockholm till exempel som man pratar om, som är byggd ungefär samma tid som liksom den stenstaden, innerstan i stora delar av Budapest och Prag. Det som slår mig framförallt det är hur otroligt avskalad och minimalistisk och enkel arkitekturen är i Stockholm. Den är väldigt liksom tråkig, det händer väldigt lite. Det är verkligen den här nordiska strama stilen som man pratar om i moderna arkitektur, men den nordiska strama avskalade stilen är någonting som har funnits väldigt länge. Och man ser det väldigt tydligt i skillnaden mellan ett 1920-talshus eller ett 1880-talshus i Stockholm respektive Budapest eller Prag. Det är jättestor skillnad, och jag säger inte att man ska bygga mer ornamenterat i Stockholm för att det är finare. Jag tycker man ska bygga på i Stockholms stil i Stockholm. Det är att om man bygger en ny fastighet i Stockholms innerstad i det som kallas stenstan, då ska man bygga på ett sätt som passar in. Man ska inte bygga en senmodernistisk liksom så här kubistisk grej liksom, utan hellre då att man bygger med kanske lite så här, ja, men exempel den här lite mer nationalromantiska influenserna som finns i Stockholm, som jag också tycker är väldigt fina. Det ska passa in liksom. Men det kommer inte bli lika roligt i Stockholm som i stora städer på kontinenten, bara för att Stockholms arkitektoniska arv är inte riktigt lika intressant som i många andra städer. Det får man också tänka på. Ja, Anders säger det. Huvudet på spiken vad gäller dagens arkitektur. Det stora problemet är skalan vid dagens byggen. Kvaliteterna i den äldre bebyggelsen är den mindre skalan. Stora områdena som byggs blir inte bättre av att man klistrar på krimskrams på fasaderna som byggts av och ritats av verkmästare. Det är inte arkitekternas smak som är ful, det är verkmästarnas. Ja, ja precis. En annan sak som är värd att tänka på, tycker jag, när man pratar om det här arkitekturupproret och sånt där, det är att det här är ju en internationell trend. Alltså att man bygger mer i traditionella stilar, och det som också då är det som måste gå hand i hand, att man investerar lite mer i bra arkitektur. Centraleuropa såklart, där i sina länder som Ungern, Polen och så vidare, så bygger man gärna i den lokala 1800-talsstilen eller sekelskiftesstil, just för att nya byggnader ska passa in i de existerande stadskärnorna. I Budapest tycker jag nästan man tar lite väl långt, man bygger exakta rekonstruktioner nästan så här centimeter för centimeter av gamla hus. Ibland är det motiverat för att under socialistiska epoken så rev de liksom två hus som byggdes som parhus, och ett av dem var kvar, och då bygger man upp liksom det andra liksom spegelvända huset och så vidare. Så att det blir nästan lite sterilt på något sätt hur exakt man gör där. Men det finns många andra exempel i England, i Ryssland gör mycket intressanta saker, men framförallt i Tyskland. Åtminstone i mina flöden så är det som 90% av de bra exemplen som jag ser på de här sakerna, byggnader i lite äldre stil, kommer från Tyskland. Det är rätt många tyska stadskärnor som har blivit nästan som återskapade i en äldre stil. Ofta till den grad att man kan stå på ett torg, titta sig omkring 360 grader och allting man ser har byggts under de senaste 15 åren. Men det smälter perfekt in i den äldre bebyggelsen. Och framförallt de tyska exemplen brukar vara oerhört smakfulla enligt min mening. De ryska brukar vara lite lite smaklösa eller svåra för mig att ta till mig som icke-risk kanske säger de. Men tyskar brukar tycka var fantastiskt bra. Så att är kanske att man ger arkitekturupproret lite väl mycket credit eventuellt, för att det här är också en del av en större internationell trend. Vad tror du om det?
2: Det tror jag spelar jättestor roll alltså. Om den inte fanns så skulle liksom arkitekturupproret fortfarande vara en ropande röst i öknen. Och inte ha fått det inflytande och faktiskt har, om det inte hände ute i världen. Och där har ju just det här med Östeuropa och rekonstruktionen av gamla områden spelat oerhört stor roll, tror jag. Arkitekter gillar att hänga i östeuropeiska städer, och då ser de vad som händer. Sen finns det ju skrämmande exempel på rekonstruktion. De är ju gamla, det är ju återuppbyggnaden av Warszawa efter kriget. Alltså delar av Warszawa känns det som man går i en slags gipsstad. Det ser ut som det ska alltså, men man ser hur smäckigt det är gjort. Jag undrar att det står fortfarande.
1: Ja, men det som du sa tidigare, det kommer inte stå så länge.
2: Nej.
1: Mycket av det här är ganska förgängligt, tror jag. I Budapest verkar de bygga ordentligt. Där verkar de också bygga upp mycket av liksom den gamla sortens hantverkskunnande. Och man ser att de gör väldigt seriösa liksom stenarbeten och sånt. Men de är lite speciella. Men det är mitt intryck att i Ungern är det mer på riktigt. I Polen är det lite mer det där kulissarbetet. Det är bara min känsla efter att ha rest lite grann i Polen och kollat på arkitektur och varit ganska mycket i Ungern. Ja, en intressant fråga tycker jag. Det blir mycket arkitektur här, men det var länge sedan vi pratade om arkitektur i radion. Det finns ju en underliggande fråga här om politikens roll. För att kritiker av den här utvecklingen, de säger så här att arkitekturen politiseras. Nu sitter plötsligt politiker och tycker till om estetik och ställer krav på att det ska vara liksom del det årtiondet ska synas i arkitekturen. Och det är inte alls deras roll, men de sitter nu i knät på lobbyister, den här liksom populistiska, gapiga, kanske inte så oerhört omdömesgilla liksom estetiska lobbyister. Och nu får vi liksom en politisk styrning av det där. Och det tycker jag, inte är en helt enkel fråga hur man ska se på det. Särskilt inte om man kommer från en libertariansk riktning. Alltså vilken roll ska politiken ha? Om man inte hade någon politisk styrning alls av estetiken i en stad. Ska man släppa det helt fritt? Ska man ha det som man har till exempel i USA? I vissa städer i USA att man får bygga precis vad som helst. Du har en bit mark, du bestämmer själv vad du ska bygga. Vill vi att städerna ska se ut på det sättet? Det kanske inte skulle bli fullt så illa i Europa, men jag misstänker att det skulle bli en annan typ av estetiska problem. Så vilken är politikens rätta roll?
2: Det där är ju en fråga som man egentligen vill ducka. Det är så förbannat knepigt alltså. Men med tanke, alltså, så länge vi rör oss med system som är vad heter det, demokratiska, så blir man lite orolig när politiker lägger sig i arkitektur och stadsbyggnad. Därför att då blir ju det till slut ett sätt att värva röster, styra opinioner och så vidare. Och det kan ta sig varjehanda uttryck, från att man genomför sossarnas röstvärvningsbyggen, alltså miljonprogrammen, till att man ska underlätta konsumtion och ser till att det byggs sådana hiskliga lader, områden där man kan handla vad som helst. Till att de i vissa fall svänger och säger att nu bygger vi gammalt. Det är att överlåta arkitektur och stadsbyggnad åt politiker i demokratiska stater är nog en jävligt dålig idé. Samtidigt fruktar jag lite tanken på att släppa loss, låta alla avskaffa alla stadsbyggnadsnämnder och allting, låta folk bygga hur de vill, vilket kanske är lite fegt av mig, jag vet inte.
1: Jag tycker verkligen att det är en intressant fråga. Alltså, arkitektur är extremt viktigt. Det finns ju till och med traditioner inom konstteori som menar på att arkitekturen är den mest fundamentala konstarten. Att alla andra sorters konst är sprungna ur arkitektur. Det är en klassisk uppfattning. Och hur det är när med det, så är det uppenbarligen någonting mycket fundamentalt med den roll som arkitektur spelar. Alltså, vi lever hela våra liv, gör nästan allting som vi gör i byggnader. Och vad vi gör, hur vi gör det, formas av byggnaderna mer än vad de flesta människor tror. Och vi ser byggnaderna hela tiden, så att deras estetiska kvaliteter präglar oss mer än nästan allting annat. Så att man tänker på det sättet, arkitekturen verkligen är väldigt viktig. Då är en tanke man kan ha, som du är inne på Boris, att det är alldeles för viktigt för att lägga det i händerna på politiker, svenska demokratiska politiker, vilken tanke. Men samtidigt, det kanske är en ännu sämre idé att lägga händerna i att lägga arkitekturen i pöbelns händer. För att jag vet inte, jag har inte större förtroende för liksom medelsvenssons estetiska sensibiliteter än jag har för svenska politiker. Återigen, det blir mycket svärkyrkan i inslaget, men jag ska bara säga det. Så att slutsatsen kanske är någonting i stil med att det kanske är positivt att dämpa byggandet generellt under demokratiska perioder. Och sen när vi då har en icke-demokratisk vår, då ska vi bygga av bara helsike. De ska försöka se till att bygga så mycket hus som möjligt, så att vi inte behöver bygga så mycket mer när vi sen går tillbaka oundvikligen till en demokratisk.
2: Det är faktiskt Ja, nöden har ingen lag. Så kan man faktiskt förfara.
1: Margot Wallström uppmuntrar Jordan Peterson att krypa tillbaka under den sten han kom från och undrar varför människor lägger tid på honom. Peterson besökte nyligen Sverige för att göra reklam för sin bok 12 Rules for Life. Ja, man kan undra hur det är ställt i världen egentligen när en världsnyhet enligt Bubbla är en sån här
3: värdenavdelningen.
1: Ja, den ligger ju längst på värdenavdelningen i den här artikeln. Men saken är den att det här är alltså Russia Today, RT som de heter numera, som har skrivit en artikel. Så det är inte liksom bara... Det har blivit en världsnyhet. Och det beror på att Margot Wallström, jag vet att det här är liksom... Ja, man svimmar nästan när man tänker på det. Men hon är Sveriges utrikesminister. Hon är Sveriges liksom främsta företrädare på den internationella scenen.
3: Mm.
1: Nu vet inte jag om, tydligen så hon tituleras fortfarande utrikesminister. Jag har hört att Sverige inte har någon regering. Men det är uppenbarligen en bluff, eftersom Margot Wallström kommer undan med att vara foreign minister.
3: Har vi en så här belgisk grej nu? Det är väl, sitter inte en gamla regering kvar bara tills den
1: är... Om det vore så väl. Om det vore så väl att man hade den här belgiska grejen. Nu vet inte jag vad som händer i Sverige, men jag är rätt säker på att det inte är så att regeringen Löfven har avgått och slutat arbeta.
3: Nej.
1: Och nu har vi liksom ingenting. Nog för att regeringskansliet förmodligen skulle tuffa på rätt bra utan en regering. Men det är riktigt, riktigt så bra, tror jag inte att det är. Hur som helst, Margot Wallström, hon, det blir ringar på vattnet nu över hela världen för att hon gör sånt där utspel. Så Jordan Peterson, vi har pratat lite grann om det här. Jag har nämnt i alla fall att han var på väg till Sverige. Han gjorde scenframträdande tillsammans med Dave Rubin på scen i Stockholm och han var med i Skavlan och han var med i minst en podcast och gav lite intervjuer och sånt där. Och sen har det skrivits väldigt mycket om Peterson, artiklar och så vidare i Sverige och folk har sett sig manor och kommentera. Så även Margot Wallström. Hon tycker då att han ska krypa tillbaka under den sten han kommer ifrån. Varför folk är intresserade av den här mannen.
3: Har du sett hans svar?
1: Nej.
3: Han har frågat.
1: Vem är Margot Wallström?
3: Han sa, detta är en obskyr referens till humrar. Känner du till, det är från den här Kathy Griffin-intervjun.
1: Det här med stenar eller?
3: Ja, precis. Att humrar då kan krypa in under stenar. Han gör en väldigt välvillig tolkning av Margot Wallström här. Tänker att hon är extremt påläst om det han har sagt. Liksom. Och tänker nu att hon uppmanar honom att återskapa hummersamhället.
1: Intressant, ja. Det kanske är så, Margot Wallström kanske har läst liksom allt som Jordan Peterson har skrivit och nu vill hon, som socialminister kan hon inte säga det rakt ut eftersom då skulle folk bli sura på henne. Ja. Men hur kan hon ändå liksom använda sin megafon till att dra uppmärksamhet till Jordan Peterson? Jo, naturligtvis genom att attackera honom.
3: Precis, så hon är antingen en total mes eller extremt patriarkal.
1: Ja, men hon har ju, nu vet inte exakt vilket sammanhang. Just det, hon var på någon konferens, någon kvinnofeministisk konferens eller något sånt där. Och det var då hon sa det här när hon satt i någon paneldiskussion.
3: Mm. Mm.
1: Men det vi ser här, det är kanske själva verket baserade Margot som smyger in esoteriska Peterson-referenser.
3: Ja.
1: Det är en så kallad hummervissla. Ja, mycket bra. Vi applåderar Margot Wallström för att hon sprider Jordan Peterson, lätthögerns messias evangelium, indirekt på feministiska konferenser. Det är ganska vågat och baserat faktiskt. Jag har ju följt en Facebookgrupp som heter, ja, den heter ju så här Jordan B. Peterson Sverige eller något sånt där.
3: Mm.
1: Som började som en så här jätteliten obskyr grupp som var liksom, ja, det var ett par libertarianer från våra kretsar som hade den här gruppen. Och sen så växlar den liksom till så här 5 medlemmar, 10, oj, finns det 10 personer i Sverige som är intresserade av Jordan Peterson liksom. Och sen så alltså, ju mer uppmärksamhet han fick, desto större blev inströmningen av, jag vet inte hur man ska kalla dem för liksom, normis, säger man, normala människor, vanliga människor liksom. Och självklart så bara så allt eftersom mängden normala människor ökade, så sjönk kvaliteten på inläggen dramatiskt, oerhört dramatiskt. Och sen var det liksom hundratals medlemmar och då var det bara liksom kakafoni och galenskap och sjukt låg kvalitet på inläggen. Nu tror jag att det är tusentals medlemmar. För den var liksom så här, ja men Göran Petersson, han fick någon upp, Ivar Arpi skrev i Svenska Dagbladet, och sen så kom det liksom 200 idioter till den här gruppen. Och nu är det så här Skavlan, Margot Wallström. Så kan ju föreställa dig den här Facebookgruppen. Herregud. Jag vet inte om du är med i den här gruppen.
3: Nej.
1: Då. Men den är, nu är det liksom riktigt träsk. Nu är det en, nu är det så här vi som står upp för Sverige-nivå.
3: Oh,
1: med boomer-postningar och det är riktigt, riktigt kul alltså, för att men i alla fall, det betyder att Göran Petersson har blivit väldigt normaliserad på det sättet. Och nu när jag tänker på det, kanske det Margot Wallström är ute efter. Att hon känner till den här Facebookgruppen och hon vet att det fortfarande pågår ett visst mått av intellektuella diskussioner där. Men för att driva ut de sista liksom, personerna som har en IQ från den här gruppen, så säger hon så här, nu droppar jag det här på feministkonferensen, så kommer det 2000 till nya medlemmar i gruppen. Och det kommer sätta punkt för deras intellektuella verksamhet. Från och med nu kommer det enbart vara idioti. Och så kväver vi Jordan B. Peterson-rörelsen i Sverige.
3: En diabolisk plan.
1: Ja. Ja, oavsett så blir det en fjäder i hatten till Margot Wallström för att hon uppmärksammar Jordan B. Peterson.
0: Radio Bubbla.
1: Kraftverks medgrundare Florian Schneider avlider av cancer 73 år gammal. Den tyska kvartetten skapade mallen för syntmusik under 1970- och 80-talet med låtar som Autobahn och The Model. Kraftwerk är ett en mycket intressant musikkollektiv. Jag tror att det är helt omöjligt att överskatta den betydelse som Kraftwerk har haft för samtida musik. Till att börja med, all elektronisk musik är som skapas idag är influerad av Kraftwerk, är som direkt deriverad nästan kan man säga från Kraftwerk. Och mer generellt, all popmusik och även liksom, i långa stycken all konstmusik, all jazz, alla andra genrer som produceras. Det har varit enormt inflytelserikt det som Kraftwerk har gjort. Om man jämför till exempel med andra stora liksom, grupper, popgrupper, säg till exempel The Beatles, som är väldigt stora världskända, kanske vad man konventionellt tänker på som 1900-talets största och mest inflytelserika grupp. Skulle många säga att Beatles är större och viktigare och så vidare. Men jag tror att det är helt fel. Det är inte bara jag som säger det. Beatles till exempel, de var väl de var kompetenta sångsmeder och sådär. Men de var inte i närheten så innovativa och unika och inflytelserika som Kraftwerk var. Och Kraftwerk har ofta också haft en mycket mer distinkt kulturell påverkan. Men Beatles, som vi bara talar om som ett exempel, man kan ta en massa andra sådana här, kanske, jag vet inte, så här, Rolling Stones eller vilka de stora popbanden har varit. Deras inflytande är ändå alltså, ganska slätstruket, ganska medströms i jämförelse. Kraftwerk är också en grupp som har haft väldigt mycket inflytande på teknologisk utveckling, till exempel genom utveckling av olika elektroniska instrument som har skett till följd av deras verksamhet. I början av sin karriär så skapade de egna instrument. Så det är kanske lite överdrivet alla berättelser om hur alla nya instrument som Kraftwerk skapade. För de var inte själva liksom, elektroingenjörer som byggde instrumenten. Men deras idéer och det de gjorde ledde till att alla de här instrumenten som vi har idag, alltså syntar och vocoders och andra saker, de fanns i rudimentära former när Kraftwerk satt igång. Men deras nuvarande former är oerhört starkt präglade av det som Kraftwerk gjorde. Och när Kraftwerk började då på 70-talet och sådär, de var ju sin tur influerade av liksom rockmusik, punk, funk, R&B, sånt. De var en del av den tyska krautrock-sfären. Men de nämnde själva, när man frågar om sina influenser, så nämnde till exempel James Brown och Ramones, punkband Ramones, dyker upp gång på gång som en inspiration som de nämner. Dels förstås liksom, så här repetitiviteten, fokuset på en tydlig fyrtakt, sådana musikaliska saker. Men också faktiskt specifika fraser i texten och sånt där som är lånat från Ramones. Så att Kraftwerk fanns ju den här väldigt tydligt i den här popmusikaliska fåran. Och det är ju som väldigt melodisk musik med en sån här frädisk enkelhet, det är väldigt trallvänligt och så vidare. Men sen så tar de där steget när de går över till att nästan helt och hållet arbeta med elektroniska instrument. Och på det sättet så skapar de en genre som sen har blivit som en metagenre som nu omfattar i stort sett all popmusik som görs. Men Kraftwerk är också någonting mer. Alltså det är också ett synnerligen högt flygande konstnärligt projekt som går långt bortom diverse minnesvärda popmelodier. Alltså Kraftwerk hade ju stora kulturella ambitioner att tolka samtiden, tolka framtiden, sånt som konst ska syssla med. Och det var ju som en medveten del av konceptet från första början. Till exempel så pratade Kraftwerk-grundarna om Bauhaus. Det var ett exempel. De såg sig själva lite grann som musikens Bauhaus. De ville i alla fall dra paralleller. Vilket jag tycker är en intressant parallell. Det finns också ett citat som jag gillar från, jag vet inte om det var, jag tror att det var Ralf Hütter som sa att vi är barnen till Fritz Lang och Werner von Braun. Vi är länken mellan 20-talet och 80-talet. Och man måste ge Kraftwerk att de förutsåg samhällsutvecklingar som skulle bli väldigt, väldigt viktiga. Så nu lever vi i den världen som Kraftwerk sjöng om. Som då kanske tycktes liksom väldigt ultrafuturistisk. Men som idag ter sig mycket mindre futuristisk. Och vissa saker som de sjöng om som skulle hända i framtiden. Tycker vi nu är totalt, ja, men totalt blasé. Om de har låt exempel som heter Computer Love. Och idag är det bara världens vardagligaste grej. Att man träffas, man dejtar via internet. Och numera i corona-eran så har man dessutom dejter på Zoom utan att träffas fysiskt. Och Kraftwerk sjöng om allt det här på 70-talet. Och om man tänker på band då som, det kanske kommer fram nu vad jag tycker om The Beatles. Men i jämförelse då så är de liksom, ja, en bunt långhåriga hippies. Totalt bundna till sin egen tid. Knappt någon innovation. Knappt någonting som pekar mot framtiden. Ja, i alla fall. Jag känner att Boris ville säga någonting om Kraftwerk.
2: Det är du och Per Wirtén som gillar dem.
1: Och alla andra som har sysslat med musik sedan 70-talet. Oavsett om de vet om det eller inte. Eller är du en Kraftwerk-förnekare, Boris?
2: Alltså, nej men... Jag måste ju ta på mig, nu får jag ikläda mig den ociviliserade barbarrollen. Alltså de säger mig absolut ingenting. Men det var en väldigt vacker hyllning du hade till dem. Men alltså jag är lite, om jag ställer en barbarisk fråga. Alltså du säger så att de pekar fram mot den tid vi lever i och det är ju jättebra. Men det innebär att de bejakar den tiden också då till full dag, eller?
1: Det är en intressant fråga tycker jag. Alltså man tittar på Kraftwerks stil som vid en första anblick så är det definitivt så att de försöker liksom på alla sätt kanalisera den tidsanda som de anar. Alltså till exempel maskinernas intåg i människornas värld, att människan smälter samman med maskiner och människan blir en robot. We are the robots, som är en av deras mest kända fraser, va? Och det finns den här medvetna, alltså väldigt medveten symbolik, och så framställa sig själva som robotar när de står på scenen. Så det är en väldigt så här formaliserad, stiliserad, så här stel scennärvaro som de har som personer. Och så på ett sätt kan man säga att de lyfter fram och glorifierar de tendenserna. Och jag tror att de är, som jag uppfattar, jag är ingen expert, men som jag uppfattar att människorna bakom Kraftwerk, så är de så här ultramodernister. Som åtminstone ser det som oundvikligt och liksom önskvärt att gå upp i de här sakerna. Men det går inte att bortse ifrån heller att Kraftwerk hela vägen har varnat för de negativa sidorna av de här utvecklingarna. Det kanske mest kända exemplet är att de har gjort ett album som hette Radioaktivitet. Radioactivity finns både på tyska och på engelska. Tips att lyssna på de tyska versionerna, mycket mer suggestiva. Där man i låtet, man har också en positiv syn på radioaktivitet och atomkraft och sånt där. Man säger att vi kan använda det till goda saker. Men också varningar för atomkatastrofer och kärnvapenkrig och dödlig strålning och så vidare. Så jag ser det inte som att Kraftwerk var en kraft som ville liksom påskynda och glorifiera de här förändringarna. Utan snarare att projektet handlar om att lyfta fram och utforska de här sakerna. Både de positiva sidorna och de negativa sidorna.
2: Ja, vackert uttryckt. Ja.
1: Men och sen ska jag säga också, jag säger inte Kraftwerk nödvändigtvis att de är bra eller att det är liksom att det rent musikaliskt är storslagen konst. Jag tycker att Kraftwerk är väldigt bra popmusik. Alltså väldigt habil popmusik. Precis som att Beatles gjorde bra poplåtar. Kraftwerk gjorde också bra poplåtar. Jag tycker det som är mer intressant från ett konstnärligt perspektiv är snarare deras övergripande projekt kring Kraftwerk-projektet. Inte bara musiken. Det är det som gör det väldigt intressant och relevant. Det är den ena saken. Och den andra saken är inflytandet. För det är bara liksom, oavsett vad man tycker om Kraftwerk, så går det inte att förneka att de har haft ett enormt inflytande på all musik som har kommit efter det. Ingenting är liksom tänkbart utan Kraftwerk. Kanske att någon annan hade tagit den rollen. Men jag tror inte det, för att ingen annan hade gått lika all in. Ingen annan hade gjort det på ett så totalt sätt. Man kanske kan se det som att Kraftwerk förstörde musiken. Men det är lite som Neil Ferguson. Oavsett om vi gillar vad han gjorde eller inte med sin datamodell på Imperial College, så är det bara att konstatera att han hade en enorm impact. Han lyckades krascha hela världen. Och det måste man liksom, det måste man konstatera separat från att man lägger en värdering på det. Men en annan sak som jag även vill nämna på Kraftwerk och deras konstnärliga projekt, som jag tycker är intressant, är att nu pratar vi om Florian Schneider, för att han har dött, en av de två liksom klassiska medlemmarna i Kraftwerk. Det har ingått många människor i ensemblen under tiden, men Ralf Hütter och Florian Schneider är de klassiska medlemmarna. Men det är ju knappt så att man känner igen de här namnen. Alltså det har aldrig funnits någon personkult kring Hütter, Schneider eller några andra. De är ju, alltså objektivt sett, de är ju musikaliska gudar. Men jag tror inte att de blev igenkända på gatorna särskilt ofta. Och det kan också vara en kontrast till såna här John Lennon eller Paul McCartney eller såna här människor som också levde som nedstigna gudar. Men för Kraftwerk så var det alltid så att det var deras konstnärliga uttryck som alltid stod i centrum. Och till skillnad från Beatles och annan sån dussin musik, så var Kraftwerks konst var så intressant att den helt överskuggade personligheterna som fanns bakom. Det tycker jag också kan vara värt att fundera över.
2: Men nej, jag har inga invändningar. Jag bara, ligger det något positivt i detta?
1: Det vet jag inte. Alltså jag är osäker, jag är kluven. Det händer ju ibland att jag lyssnar på gamla, jag och Sofia brukar ibland lyssna på några gamla Kraftwerk, sätta på något Kraftwerk-album och lyssna, för att det är nostalgiskt för oss båda, för att vi lyssnat på det förr i tiden. Men det är väl egentligen ingenting, jag tycker det finns mer intressant musik. Kanske jag är lite en, liksom, det beror på vilken relation man har till musik.
2: Mm.
1: Men det finns mycket annat som jag hellre, jag lyssnar mycket på musik, jag är intresserad av musik. Men jag lyssnar nästan alltid hellre på något annat än Kraftwerk. Och det känns på ett sätt som att musiken är, ja men den är på ett sätt lite, den är lite daterad, för att med popmusik, jag vet inte hur man ska uttrycka det, men popmusiken är en del av en sorts utveckling. Och det har hänt mycket i den här genren som Kraftwerk grundar, de här genrerna som Kraftwerk ger upphov till. Och jag intresserar mig för många olika spår som går ut från dem. Men man kan inte förstå nästan någon popmusik som har gjorts sedan dess. Stora delar av konstmusiken är också obegriplig om man inte har lyssnat noga på och förstått Kraftwerk. Så det är liksom, det är viktigt och intressant av det skälet. Oavsett vilka estetiska värden eller njutningsvärden man sen sätter på det.
2: Nej, men det tycker jag är en rimlig hållning att ska man, alltså oavsett vad det är för typ av konstform, att man ska skaffa sig en bild av och ett förhållningssätt till. Det är bara min okunnighet om sentida musik som gör att jag inte har en åsikt om Kraftwerks inflytande. Jag får lyssna på någon gång när jag kan samla mig. Men jag blir väldigt, går igång på just det där du hävdar, vilket säkert är sant då, om att den nedtonade personligheten, alltså tanken bakom detta, därför att de var ju ändå starka personligheter. Jag menar, en sån som, du kan ju bara ta Ralf Hütter som är den enda som jag läste en intervju med, alltså extremt språkbegåvad och fanatisk cyklist och en del andra strängar på sin lyra. Man blir lite nyfiken på, är man en stark personlighet och lite renässansartad, så måste det finnas något. Vad menar du? Det måste vara en slags ideologiskt val i att vi ska inte synas fast vi är starka personligheter.
1: Ja, jag känner inte till den specifika historien, men det måste det absolut ha varit. Men jag tror att Kraftwerk har alltid varit ett väldigt idédrivet projekt. Det har alltid varit väldigt konceptuellt och ett ganska abstrakt projekt på det sättet. Det är intellektuella människor som har varit intresserade av övergripande projektet. De har inte varit intresserade av liksom balla upplevelser, rockstjärnlivet och såna här saker. Som faktiskt nästan alla annan popmusik handlar om väldigt hög utsträckning.
2: Jag kan säga att min blockering till dem, det består mycket att jag känns ungefär som att titta på en science fiction film och utomjordierna kommer, världsrymden anfaller i maskopi med robotarna på jorden och de säger till mig att allt motstånd är meningslöst. Ge upp.
1: Men det tror jag är ett korrekt uppfattat budskap. Det tror jag är någonting som Kraftwerk säger. Det är väldigt nedslående givetvis. Och jag är liksom, jag tycker absolut inte, alltså jag tycker verkligen inte att det är en positiv utveckling. Det här som Kraftwerk lyfter fram. Alltså människans symbios med maskiner, alltså, alla blir robotar och allting ska elektrifieras och datorifieras. Jag tycker det är en mardröm som vi lever i. Jag är mer liksom på Ted Kaczynskis linje, att det borde bränna ner alltihopa. Men det är ett faktum. Det är ett faktum att det hände. Kraftwerk hade rätt och att det skulle bli så.
2: Ja, intressant. Ja.
1: Ja, så är det i alla fall. Jag tror jag förstår ju att du är inte super, som jag förstår i alla fall, du är inte superintresserad av musik som har producerats sen 70-talet.
2: Och, nej, och då, det är helt blankt.
1: Och om man inte har det intresset så är liksom, då är inte Kraftwerk, då är Kraftwerk relevant från ett kulturellt perspektiv men inte från ett musikaliskt perspektiv. Men du har ju inte kunnat undgå att höra en del popmusik under de senaste 40 åren. Oavsett om du har velat eller inte. Och därför tror jag att resultatet för en sån som du, om man lyssnar på Kraftwerk så här i efterhand och liksom studerar deras musik, det är bara att du kommer se liksom, du kommer höra hur allting du har hört de senaste 40 åren, allting hade redan gjorts av Kraftwerk. Alla rytmer, alla liksom, alla instrument, alla musikaliska grepp, 99% av allting som har gjorts sen 1980 fanns redan hos Kraftwerk. Det var där skiftet 70-80-tal.
2: Ja, det måste ju finnas någon liten västafrikansk popgrupp ändå som inte är påverkad.
1: Tveksamt. De har aldrig spelat på radio i sådana fall.
2: Du menar att även ICA-musen är påverkad?
1: Absolut, alltså definitivt. Definitivt liksom så har Kraftwerk haft mycket inflytande på reggae-världen. Där har man ju, det finns ju också ett giftermål mellan reggae och elektronisk musik, till exempel i form av dub, som är en undergenre till reggae. Dub kan man inte tänka sig utan Kraftwerk.
2: Jag blir så här bekymrad nu. Jag får gå tillbaka och lyssna på svenska 20-talsslagers och försöka värja mig mot utvecklingen.
1: Ja, det tror jag kanske inte är så dum idé.

0: invandrare som begår brott eller inte bidrar till det svenska samhället ska inte integreras utan åka tillbaka till sina hemländer, säger partiordförande Gustav Kasselstrand. Ja, vi pratade i, när det var i förra sändningen av Radio Bubbla, om Alternativ för Sverige, det nya utlovade partiprojektet. Och jag uttryckte ett visst mått av entusiasm och förhoppningar inför det här projektet. Medan du, Boris, din vana trogen, var mer skeptisk. Ja, igår så ägde lanseringen rum. Naturligtvis så hade Bubbla sina korrespondenter på plats på lanseringen i Stockholm. I form av mig själv och min kära fästmö Sofia. Så vi sammanstrålade med några hundra glada nationalister i en nattklubbslokal i centrala Stockholm. Jag vet inte riktigt vad det är för ställe. Jag såg ingen skylt riktigt på klubben. En nattklubbslokal på Kungsholmen. Mycket folk, smällpackat med folk i lokalen. Väldigt uppåt, trevlig stämning skulle jag säga. Trevliga människor. Det kändes liksom städat och sobert. Inte den här mer, vad ska man säga, ibland jag får alltid så mycket skit när jag pratar om det här i Radio Bubbla. Men ibland så får man en lite mer sån här lite dräggig, trasproletär vibb ibland från såna här nationella kretsar. Men det här var liksom välartade unga män i prydliga kostymer och allting var väldigt trevligt och artigt och sånt där. Alltså det var en ganska trevlig tillställning tycker jag. Dock var det så att vi kände knappt igen någon där. Vi räknade, vi kom fram till att det var 4-5 personer och sånt där.
1: Oj,
0: som vi kände igen på hela tillställningen. Som vi så här spontant ville gå fram och prata med så här, för vi visste vilka de var. Så det var väldigt mycket SD-människor, antar jag. Gamla SDU och SD-människor. Det var många som kände igen oss. Det var ganska roligt. Det var många som kom fram till mig och Sofia. Jag ville prata med oss och prata om Bubbla. Och
1: trevligt, ja.
0: Lyssna på Radio Bubbla och sådär. Så det var ju många fler som kände igen oss än vad vi kände igen hos andra. Några enstaka liksom. En del alternativmediamänniskor som man hade förväntat sig kanske skulle vara där. Ingrid Carlqvist var där och jag tror hon gjorde lite live-rapportering till Motgifts podcast. Och Katarina Janouch var där också. Jag såg att hon hade ett långt samtal med Kasselstrand efteråt. Så det, hon kanske också var där som media, precis som vi. Ja, hur som helst. Det var ganska trevligt. De hade energidryck och kaffemuggar med egen branding. Det stod hög energi på energidrycken. Det tyckte de var lite lustigt. Det är en referens till Donald Trump och hans prat om high energy. Jeb Bush är low energy, men Trump är high energy och så vidare.
1: Vilken sorts energidryck var det?
0: Jag tror det var... Jag vet inte, jag smakar inte på den. Jag är inte så förtjust i sån energidryck. Jag antar att de smakar väl likadant allihopa som sån här.
1: Nej,
0: det finns Red Bull.
1: Stor produktutveckling. Förlåt, fortsätt.
0: Ja, någon som var där och faktiskt smakade på energidrycken får gärna höra av sig med en recension. Så att du verkligen kan gå till botten med väsentligheterna i årets politiska händelse. Jag skulle om någonting beskriva energinivån på själva tillställningen kanske som medium energy eller något sånt där. Kasselstrand som höll låda och var liksom huvudnumret under tillställningen var inte överväldigande. Han var habil men inte så där överväldigande. Jag hade hoppats att bli väldigt liksom att jag skulle bli få ett väldigt positivt intryck och känna mig väldigt liksom peppad och entusiastisk efteråt. Mm. För det kändes lite grann som ett antiklimax. Kände lite grann att jag ryckte på axlarna efteråt faktiskt. Kasselstrand höll tal lagom långt tycker jag. Och inget dåligt tal. Absolut inget dåligt tal. Men heller inte superbra heller tycker jag. De visade en film, en reklamfilm för Alternativ i Sverige som släpptes. Man lanserade sin hemsida med sitt partiprogram. En av de intressanta sakerna var att man presenterar en opinionsundersökning som man har beställt från Sentio, tror jag. Och det var ganska roligt för att de har ställt ett antal frågor. Det tycker jag är väldigt smart, va? Opinionsundersökning och så frågar man kan du tänka dig att rösta på ett parti som har en mer restriktiv invandringspolitik än vad något av de nuvarande riksdagspartierna har?

0: Något sånt, va? Kan du tänka dig rösta på ett parti som vill minska invandringen mer än något nuvarande riksdagsparti? Jag säger en tredjedel av de som svarar. Och kan du tänka dig rösta på ett parti som i högre grad än nuvarande riksdagspartier förespråkar återvandring av illegala invandrare? Jag säger återigen en tredjedel av väljarna. Och nästan 25%, nästan en fjärdedel, säger att de vill se ett nytt invandringskritiskt parti i riksdagen. Och fick vi särskilt bra respons på de här frågorna då från folk som sa att de hade röstat på Sverigedemokraterna. Alltså det var en lite rolig grej de gjorde då. Och sen så hade de, det var ju rätt mycket media där. Så att efter Kasselstrands tal så stod mainstream-medierna på kö med sina kameror och mickar för att få intervjua honom med SVT och TV4 och sådär va. Jag har inte sett vad det blev av dem, jag har inte sett liksom hur de klippte och vad de tog med. Men det måste de ha varit väldigt nöjda med i alla fall, att mainstream-medierna var där och rapporterade. Och Kasselstrands nuna har nu fått synas i diverse sådana kanaler. Och generellt så det verkar vara som en Kasselstrand, att han är bättre på intervjuer än han är på att hålla tal. Bättre på intervjuer och debatter och så vidare. Och det är inte så dum, en dum fördelning av talanger ändå skulle jag säga. Tal är inte så superintressanta. Det var inga riktiga bomber under kvällen. Det var inga sådana här wow-grejer som jag hade hoppats på. Inga oväntade personer. Som man hade hoppats att de hade värvat lite sittande riksdagsledamöter från SD eller andra håll.
1: Orban kom inte.
0: När de satte igång projektorn på väggen så tänkte jag så här: är det Orban nu som ska hålla tal på videolänk? Det vore någonting. Men det var inte, det var filmen med Gustav Kasselstrand. Han promenerar upp till riksdagshuset och det intar riksdagshuset i någon sorts enmans invasion. Det var en ganska bra video sådär. Men så det var inga sådana personnyheter. De presenterar en partistyrelse på hemsidan med bara namn som jag aldrig talas om. Liksom. Jag känner igen några av dem från den här SDU-härvan. Resten är bara för mig, i alla fall no-name Sverigedemokrater. Inga sådär, ja, men vi har värvat riksdagsledamoten si och så. Inga riktiga politiska bomber, känner jag. Alltså tyvärr, när Sverigedemokraterna har återvandring i sitt valprogram så hade Alternativ för Sverige i min mening behövt något tyngre artilleri för att bryta igenom politiskt. Jag vet inte exakt vad det skulle vara. Det är inte mitt jobb, det är Kasselstrands jobb. Men säg till exempel att man gick ut och sa att vi ska upphäva medborgarskap en masse. Vi har liksom hundratusentals människor kommit till Sverige och fått medborgarskap som inte borde ha fått medborgarskap. Så nu river vi upp alla medborgarskap som har delats ut under de senaste 10 åren, 15 åren, 20 åren. Och sen får alla söka på nytt med nya, mycket hårdare regler. Se vilka som faktiskt kan vara medborgare. Jag tänker nu apropå samtal som vi hade tidigare i den här sändningen angående röstköp som de politiska partierna gör i invandrargrupper. Anta att man hade gjort någon sån offensiv och gått mycket längre än Sverigedemokraterna i till exempel frågan om att riva upp medborgarskap. Det hade jag tyckt varit intressant och det hade jag sett som en sorts mer en politisk bomb. Det närmaste man kom nu var kanske några sådana här retoriska, inte bomber, men retoriska ändå sådana här lite uppseendeväckande saker. Jag tyckte, alltså, jag försökte lyssna lite grann och jämföra av allting som Kasselstrand säger nu, vilka av de här sakerna hade Jimmy Åkesson inte kunnat säga? Och till exempel då så sa Kasselstrand att Sverige behöver politiker som har modet att ställa grupp mot grupp när resurserna inte är oändliga. Och eftersom resurser aldrig är oändliga så innebär det alltså i alla lägen att man ska ha modet att ställa grupp mot grupp. Och som man uttryckte det, att se till att svenskar alltid prioriteras före utlänningar. Och det är, alltså, jag tror inte Jimmy Åkesson skulle uttrycka sig fullt så konfrontativt. Jag vet inte hur mycket det är värt, men jag konstaterar i alla fall att retoriken var lite skarpare. Och det tycker jag förstås är väldigt uppfriskande. Det känns ändå skönt att höra liksom. Samtidigt som det är inte det som en libertarian önskar sig. Att nu, jag vill inte att Kasselstrand ska vara libertarian, det är inte hans jobb. Men bara som en liten parentes så är det ett intressant exempel på hur starka de libertarianska idéerna är. Därför att vi har ett annat sätt att förhålla oss till knappa resurser. Som gör att man inte behöver ställa grupp mot grupp.
1: Mm.
0: Ja. En annan sak som Kasselstrand gjorde, som är lite ändå så här, man kan notera, är att han kopierade ett av Donald Trumps klassiska trick. När han riktar sig direkt till journalisterna i rummet. och förlämpar dem, attackerar dem. Han säger till exempel, ja, alla här inne har ju längtat efter vårt nya parti. Ja, utom ni som kommer från media. Ni har väl inte gjort det, eller så här. Ja, det finns väl ingen här inne som har vänsterradikala värderingar. Ja, förutom journalisterna naturligtvis. Ni har säkert det. Och så där, va. Så att, jag riktar sig till journalisterna och försöker liksom attackera dem eller trolla dem. Och det är så typiskt grejer som Trump gör om och om igen i sina tal och presskonferenser och så vidare. Så det är väl liksom lovande i någon nivå. Men som du hör, Boris, jag får nästan anstränga mig här för att krysta fram liksom, en positiv bild.
1: Ja, jag hade väntat mig att det skulle vara mer. Kanske inte gått in i halleluja-läge, men lite positivare.
0: Men jag kan titta på deras partiprogram, för det är ändå... De slår på stora trumman som alla andra partier. Alla bara, åh, vårt partiprogram, vi har så bra åsikter. Vi har så bra, liksom, kolla på alla våra punkter på hemsidan. Så, fan, jag läste igenom alltihopa och... Det finns några bra saker i programmet. Invandringspolitiken, för all del. Eller som de kallar det, återvandringspolitiken. Det är liksom den memen som de trycker på. Återvandring ska det vara. Så de ska avskaffa Migrationsverket och ersätta det med ett återvandringsverk, till exempel. Ja. Gott så. Även om de kanske kunde gått ännu längre, tycker jag. Så det är bra att de har liksom en konfrontativ och radikal invandringspolitik och verkligen är ett alternativ till det rådande i det avseendet. Och inte sväva på målet som Sverigedemokraterna ofta gör. Med ekonomisk politik, när vi inför en platt skatt, skattesänkningar på alla fronter, ett högt grundavdrag och sen en platt skatt. Avskaffa källskatten, en sund skattepolitik. De verkar inte lyfta fram det jättemycket och trycka på det, men så här, det där är riktigt bra liksom. Och det skulle vara liksom den största och mest gynnsamma skattesänkningen någonsin i svensk historia. Och om de menar allvar med det där, så är det ju liksom den mest högerorienterade och den mest frihetliga ekonomiska politiken som någon seriös politisk aktör har gått till val på liksom en eller två generationer. Du får gå tillbaka till, det räcker inte att gå tillbaka till Gösta Bohman, så man måste gå ännu längre tillbaka. Man måste gå tillbaka till Hjalmar Brantings dagar för att hitta den här typen av ekonomisk politik. Så bra, där får vi liksom alla tummar upp på den ekonomiska politiken. Det var riktigt bra. Och i en intervju efteråt sa Kallstrand också att han fick fråga sig, hur ska du finansiera allt det här? För då får ju staten mindre pengar och sådär. Och säger han, ja, en sak vi kan göra, vi kan lägga ner så gott som alla myndigheter som har skapats sedan 1970, kan bara lägga ner dem. De är bara avskälpningsplatser för idioter. De behövs inte. Ja, okej, bra. That's the spirit. De vill lämna EU. De vill inte att Sverige ska gå med i NATO. De vill att Sverige ska ha goda relationer med Ryssland, precis som Finland har. De har en så här vettig, sansad utrikespolitik. Mm. De vill lägga ner allt utvecklingsbistånd. Säger, biståndet är en katastrof. Lägg ner alltihopa. Lägg ner Sida. Inte ett spänn. Ska vi skicka den här typen av konventionellt, det som kallas utvecklingsbistånd. Vilket jag antar betyder att de håller öppet för att ha ett visst mått av katastrofbistånd och sånt där. Men inte det här löpande utvecklingsbiståndet. Jag tycker också att de har bra formuleringar vad det gäller liksom så här demokrati, rättsväsende, större transparens i statsförvaltningen, reformera riksdagen, införa personvalssystem. Det är inte den lösning som jag skulle föredra, som är liksom så här, lägg ner skiten eller låt den brinna liksom. Men givet att man faktiskt inte kan gå till val på den typen av ultralibertarianska idéer, så tycker jag att det är ganska smarta kompromisser. Och jag gillade att läsa det avsnittet. Okej, så det är det som är bra. Det finns en hel del i deras program som är riktigt dåligt också. Det finns en generell liksom röd tråd och en sorts centraliseringsiver. Jag är inte superinsatt i de här frågorna om så att man pratar om att förstatliga sjukvården och förstatliga skolan. Alltså att återinföra en central styrning från Stockholm av de här sfärerna. Istället för att ha det på landstingen i fallet med sjukvården respektive kommunerna i fallet med skolorna. Men det är i alla fall någonting som Kallstrand och company vill göra. De vill förstatliga de här sakerna. De vill också ha kommunal utjämning. Det tycker de är jättebra. Och det finns andra såna här tendenser. De vill ha skattefinansierad tandvård. Det var en sån grej som jag hajar till på. Att jätteviktigt att staten sköter sjukvården, och det måste också expanderas. Det också omfatta tandvård. Återigen, jag är ingen expert på det här, men personligen är min erfarenhet att privat tandvård i Sverige funkar ganska bra. Det är en av de vårdtjänster som man snabbt och enkelt kan få tillgång till ett ganska rimligt pris. Och det låter som ett perfekt sätt att förstöra den marknaden och någonting som ändå fungerar i Sverige genom att införliva det i det skattefinansierade systemet. De ska utöka värnplikten, storsatsa på försvaret, fine. Men de ska utöka värnplikten, ha 10 gånger så många värnpliktiga än vad regeringen förespråkar nu. Jag har pratat ofta om det tidigare och det bubblar. Från ett libertarianskt perspektiv så är inte det en särskilt svår fråga. Även sådana här frågor där man tycker att alternativ i Sverige borde vara rock solid, så är det liksom kulturpolitik till exempel.
1: Mm. Vad säger de där?
0: De säger inte så här att kulturpolitik är ett helvete som måste avskaffas. Staten ska inte ha någonting att göra med kulturen. Ryck bort allt det statliga stödet till vänsterradikala liksom skit. Liksom. Utan det de säger är, och liksom, du får gå till programmet och läsa mig, för du kommer inte tro det här, Boris. Men de säger kulturpolitiken kan vara mycket mer och bättre än vad den är idag. De vill ha mer och bättre kulturpolitik. Herre jävlar. Och sen så följer det här långt, långt, långt avsnitt om arkitektur. Och så fine. Alltså jag är intresserad av arkitektur. Jag tycker det är ett stort problem med liksom den arkitektoniska genereringen. Men ett politiskt parti ska inte ha liksom ett långt jäkla stycke om arkitekturpolitik. För problemet på det här området som så många andra, den korrekta linjen här, det är som att staten ska inte ha med arkitektur att göra. Det ska låta privata byggherrar bygga för sina egna pengar. Och då kommer de av allt att döma fatta rimligare beslut. De kommer inte bygga såna här modernistiska cementlådor. För det är resultatet av statlig styrning av arkitekturen. Utan de ska liksom bibehålla statlig kontroll över arkitektoniska beslut, men bara styra i en bättre riktning. Och det här är liksom ett tema med deras program.
1: Mm.
0: Det blir ännu värre när vi kommer till mediepolitiken. Så avskaffa pressstödet, fine. Men det är bra liksom. Så här, men det vill Sverigedemokraterna också göra. Så ingen så superny grej där. Men public service då? Det är en knäckfråga.
1: Fortsätt.
0: Och då inleder de med att säga, utan tvekan så behövs det en public service-aktör i medielandskapet. Utan tvekan, säger alternativ Sverige, ska vi ha public service-medie kvar. SVT, SR, Utbildningsradion, de existerande, de är naturligtvis jättedåliga. Usch för dem, så att vi tar bort dem. Vi lägger ner SVT, SR och Utbildningsradion helt och hållet. Men sen bygger vi om dem upp på nytt. Därför att utan tvekan behövs en public service-aktör i medielandskapet. Så där måste jag säga att det är helt otrolig besvikelse att de inte ens kan få en sån grundläggande, en sån enkel och viktig fråga rätt, att lägga ner public service helt och hållet. Utan deras idé är bara att, ja, men problemet är inte att vi har public service, problemet är inte att staten har sina egna mediekanaler, problemet är bara att de styrs på lite fel sätt. Om bara vi satt vid spakarna, om det bara var vi som styrde staten, skulle vi kunna styra staten i en bra riktning. Så det här är faktiskt, tyvärr så är det väldigt genomgående. Fine, de vill ha platt skatt och sänka skatterna, och de verkar fatta en del sådana saker. Men det verkar vara många andra saker som de inte fattar alls. Och det är väldigt störande. Så jag skulle bara nämna en sak till förresten på mediepolitikområdet. De säger att Facebook och Twitter och de andra sociala medieplattformarna är naturliga monopol. Att de ska betraktas som allmännyttiga företag och regleras som allmännyttiga företag. Och det är fan, ja, jag ska inte gå ut med allt för lång rant om det här. Men det är bara att säga att alternativ i Sveriges kultur- och mediepolitik är under all kritik. Det var riktigt, riktigt värdelöst faktiskt. I alla fall. Jag försökte göra en kort överblick bara om några bra punkter och några dåliga punkter som jag hittade i det här partiprogrammet. Men partiprogrammet är inte det viktigaste med ett parti. Och det är därför som liksom klassiskt liberala partiet eller medborgerlig samling är så ointressanta. Därför att de tror att politik handlar om att inta de bästa positionerna. Politik handlar i själva verket om att ha bäst ledare och bäst organisationsförmåga.
1: Mm.
0: Och till exempel, alltså, det är ingen som någonsin har hört talas om någon företrädare för KLP eller med. Och de är också helt ointresserade av att lära sig mer om de här personerna. Och det är därför de projekten är så intressanta. Partiprogrammet, alltså min min kritik mot Alternativ i Sverige, bara för att vara tydlig, det är inte att de inte tycker som jag på alla punkter. För att säg till exempel Klassiskt Liberala Partiet, de tycker nog som jag på alla punkter. På liksom 99-100 punkter så är jag förmodligen liksom politiskt överens med KLP. Men det är i sig ett strategiskt misstag av KLP. Att de ligger så nära mina politiska uppfattningar. Därför att det är en politiskt hopplös situation. Det är ingen poäng med att driva ett libertarianskt program i politiken. Så att problemet är inte att Alternativ i Sverige inte tycker som jag. Utan problemet är som avsaknaden av analys och avsaknaden av principer. Det känns väldigt mycket som vilket parti som helst i mängden. Den här liksom amöba liknande samlingen av åsikter utan någon röd tråd. Det man vill ha, det man hoppas på, det är någon typ av analys, någon typ av fundament som gör att man också kan förutsäga vad ett parti kommer att tycka i frågor som de ännu inte tagit ställning till. Och där har ju till exempel ett libertarianskt parti har en väldigt stor fördel där, för att det, man alltid vet i förväg vad libertarianer kommer att tycka. Och på samma sätt är det med till exempel så här, med kommunister eller andra som är väldigt ideologiskt drivna. Att man vet på förhand vad de kommer att tycka om olika saker. Alternativ för Sverige, det saknas liksom den här intellektuella ryggraden, och det gör att jag i slutändan känner att jag vet inte om Alternativ för Sverige verkligen är någonting nytt eller om det bara är en ny bunt politiker. Jag kan inte utesluta att Alternativ för Sverige är någonting nytt, och det säger en hel del. Därför att jag behöver bara lyssna några sekunder på Jimmy Åkesson för att vara 100% säker på att han är inte ett alternativ. Han är inte någonting nytt. Så att bara det faktum att jag inte kan utesluta att Kazakstan faktiskt är någonting bra, någonting nytt, är ett väldigt gott tecken. Men det finns väldigt många varningsflaggor. Det här politiska som jag tagit upp, och också en sak som jag verkligen hajar till på, om bara får säga en sista sak här, det är att i en av intervjuerna efteråt så fick Kazakstan frågan: kommer inte Alternativ i Sverige bli som alla andra partier? Kommer inte ni också bara sätta er i köttgrottorna och bli en del av etablissemanget och förflackas och så vidare? Så här spetsar jag öronen naturligtvis. Och då säger Kazakstan: nej. Vi som driver Alternativ i Sverige, som sitter i styrelsen som vi har presenterat nu och så vidare, vi har gedigen bakgrund utanför politiken. Vi har riktiga utbildningar, riktiga jobb. Vi är ekonomer, ingenjörer, läkare. Så vi är inte som de andra yrkespolitikerna. Och då säger: vi kan inte anpassa oss till etablissemanget, för då förlorar vi vårt existensberättigande. Men det har ju uppenbarligen inte hindrat andra partier att göra samma sak.
1: Nej, alltså,
0: det som händer är inte att ett parti frångår sina principer och då förlorar sitt existensberättigande. Och då har de ett möte på partiet och säger så här: oj, vårt existensberättigande tog vi slut. Ja, men då lägger vi ner hela partiet och avsäger våra riksdagsplatser. Det som händer är att partierna förflackas, de korrumperas, och sen så skiter de helt enkelt i det. För de har makten och de håller kvar i makten, och uppenbarligen så fortsätter partiet att existera långt efter att deras eventuella existensberättigande har upphört. Och Sverigedemokraterna är förstås det perfekta exemplet på det här, som också inte hade en massa yrkespolitiker som representanter i riksdagen och så vidare. Och som man kan säga exakt samma sak om Sverigedemokraterna, att om de anpassar sig till etablissemanget så förlorar de sitt existensberättigande. Ja, de anpassade sig till etablissemanget, de förlorade sitt existensberättigande, men likförbannat så sitter de i riksdagen och bestämmer. Så att Kastan gav, tycker jag, ett riktigt dåligt svar på den frågan. Tyvärr, alltså jag ville verkligen att han jag ville verkligen bli entusiasmerad här av Alternativ för Sverige, men den här typen av felsteg gör att jag tyvärr så är jag mer skeptisk nu än vad jag var innan lanseringen.
1: Jag såg den här intervjun du refererar till där, och just där i sluttampen så får jag nästan en känsla av att visionen inskränker sig att bli en slags vänsterparti förhållande till ungefär som Vänsterpartiet var förhållande till Socialdemokrater, alltså den vänliga pådrivaren. För han la ju ut texten lite grann kring det här med att självklart borde liksom Jimmy Åkesson gräva ner allt gammalt groll tillsammans med stridsyxan, och han skulle inte tveka att sträcka fram handen själv när de möttes i riksdagskorridorerna. Och det är en väldigt bra genomgång du gjorde, och Det jag kan sakna av sådana här parti, det är liksom en klassisk bolsjevik inställning. Saknar inte det också ett övergångsprogram? Mm. Att man dels deklarerar att fan, det här står vi för stenhårt, det här tror vi på, pang, pang, pang, och vi tänker gå dit. Men under tiden, kära vänner och väljare, så har vi något här i bakfickan som heter övergångsprogrammet. Och just den här åtskillnaden mellan vad som är möjligt just nu i detta givna ögonblick och vart man egentligen vill, att man är öppen med båda sakerna. Det är liksom det jag saknar när jag lyssnade på den här intervjun och dels när du har det genomgång. Alltså att det känns mest som att man har lagt en plattform för att dels locka till sig folk och dels för att inte faktiskt göra sig alldeles omöjliga. Det här med public service gjorde mig milt uttryckt mörkrädd alltså.
0: Alltså jag har hört Kassenstrand säga det tidigare i Kokta grodan i sin podcast. Som pratar om där att han faktiskt inte tycker att man behöver avskaffa public service. Det handlar mer om att tillsätta rätt chefer och sånt där. Och det är ju liksom, han har sagt några saker i Kokta grodan som jag tycker är, antyder att han egentligen inte har tänkt så mycket. Att han inte har läst så mycket. Alltså han står ju liksom huvuden högre än nästan alla andra svenska politiker. Men till exempel i den diskussionen om public service, så bara jag häpnade när jag hörde det, för han är så smart. Han är så smart och liksom genomtänkt i övrigt. Och så säger han en sån sak om public service. Och man behöver verkligen inte vara någon libertariansk extremist för att förstå den här poängen, att det är livsfarligt att ha statliga mediekanaler. Men så säger han också, vad jätteintressant, i samma som en liksom liten så här triumfatorisk parentes i resonemanget, så säger han, ja, om man ska ha den inställningen att man bara ska lägga ner allting som är dåligt genererat, ja, ska man lägga ner alla universitet också? Ska vi inte ha några universitet i samhället? Och det är som att killen vet inte vad universitet är för någonting, var de kommer ifrån historiskt. Han vet inte hur universitetsväsendet uppstod. Han tror att det var någonting som staten hittade på, antar jag. Ja. Han vet uppenbarligen inte heller att vi har mängder av privata universitet världen över, att de ledande universiteten i världen faktiskt är privata, privatägda, privatfinansierade, det är inte statliga institutioner. Så att den idén var att man ska säga att staten ska inte hålla på med att driva universitet, betyder att vi inte ska ha universitet. Det är ju liksom, vem ska bygga vägarna nivå av liksom obefintlig politisk teori.
1: Ja.
0: Till och med i Sverige så har vi ju åtminstone en ganska framstående privat högskola med liksom god internationell rankning, åtminstone när jag gick där, framstående forskare internationellt sett och så vidare. Alltså Handelshögskolan i Stockholm, som är med privatägd och privatfinansierad och så vidare. Ja, hur som helst, det finns vissa sådana här luckor som får mig att tvivla faktiskt på projektet. Sen självklart är det inte så att det är ideologisk renlärighet, särskilt inte libertariansk ideologisk renlärighet som är nyckelfaktorn för att ett parti ska bli framgångsrikt. Det kan hända att Kasselstrand lägger sig på precis rätt nivå för att vibba in med den svenska populasen, att han måste ge de här eftergifterna. Dock så förstår inte jag, alltså till exempel public service-frågan. Jag tror inte att det är liksom en så jättekritisk sak. Jag tror det är mycket bättre att strategiskt att attackera public service 100%, inte jämse med alls och säga liksom att ja, men de ska ändå finnas någon form, när vi lägger ner SVT så kan ni få tillbaka era jobb i den nya SVT-organisationen, utan bara säga liksom, ni ska ut, ni ska bli av med er försörjning, ni får skaffa er riktiga jobb, om inte annat bara för att attackera medierna. Jag tror inte de skulle förlora massa röster på det.
1: Ja, nej, alltså det är just det där som jag, En av de detaljer som jag är lite orolig, därför att som du säger, alltså det vore ju snarare politiskt, och ska man driva till exempel en politik som är lite populistisk, så du kommer ju inte få pisk bland folk för att du går ut och säger att lägg ner skiten. Tvärtom, tror jag. Finns det någon stad som vill ha kvar mellot, så inser de ju att det kan ju trean eller fyran ta över, så att, och vem kommer att sakna någonting för övrigt i stadstv? Alltså de har inga vänner och beskyddare förutom i mycket få kretsar bland de som jobbar där. Så, och det tyder ju snarare på att man inte tar det steget och frontalangriper public service, på att man har planer på att ha det som en uppfostringsinstitut, att som då han säger, man byter chefer och sen får en ny slags public service, vilket inte gör oss som inte vill ha någon uppfostran överifrån överhuvudtaget speciellt mycket gladare. Det är lite milt uttryckt synd. Finns det några andra, vad fick du för känsla av att de kan ju inte bara köra Kasselstrand som frontfigur? Vad kommer de ha för lineup i valkampen för övrigt?
0: Som jag förstod det så skulle listor, riksdagslista, inte listor utan lista tror jag, presenteras i april. Så då får vi se vilka som är kandidaterna, och det är ganska viktigt. Nu finns det en partistyrelse presenterade, och de är ju, det är ju Kasselstrand och Hane som är listade först. Och de är alltså partiordförande, det blir vice partiordförande, gamla radarparet. Jessica Olsson som också är gammal SDU-kämpe, Adam Berg som tror jag också är med på den tiden. Han var inte en av de som blev utslutna. Han fick vara kvar, men ja, du var kanske på vippen där. Och sen är Sverigedemokrater, gamla Sverigedemokrater, inklusive en del som haft kommunala förtroendeuppdrag och sånt där. Och en där här Marcus Jonsson som jag tror är för detta moderat, men som gick över till att jobba för SD för ett tag sedan. Det var lite skrivning av det. Ja. Så än så länge så är det bara som relativt okända Sverigedemokrater. Men om de spelar sina kort rätt, och det här tror jag är liksom kanske den främsta nyckelfaktorn, det är som make or break. Om de spelar sina kort rätt så kan de presentera en riksdagslista med en hel del spännande namn. Gärna folk från utanför politiken, kanske framgångsrika företagare, kanske rekryteringar, kanske de bästa talangerna från andra partierna eventuellt skulle ge dem en väldigt bra liksom, konfliktnarrativ och draghjälp i valrörelsen. Framförallt för oss folk utanför politiken. Så om de kan rekrytera liksom, jag vet inte vem man ska ta som exempel, för att svenska näringslivet är så jävla sossigt och mesigt. Men säg liksom att så här, Mats Kviberg skulle ställa upp. Det skulle han aldrig göra såklart. Men säg att Mats Kviberg skulle ställa upp på riksdagslistan. Det skulle vara lite intressant, va? Och kan man få lite sådana namn så. Och det är inte för sent, va? Det är inte för sent. Om de spelar sina kort rätt så kan det fortfarande bli en intressant lineup till riksdagsvalet. Och det skulle kunna ta dem hela vägen till riksdagen, tror jag. Jag tror inte det är omöjligt för dem att komma in. Men inte om det är bara en massa okända gamla Sverigedemokrater och det här urvattnade sossiga partiprogrammet.
1: Ja, gedigen genomgång. Tack.
0: Apropå övergångsprogram, Boris, så finns det på Bubbla BBS en punkt för punkt genomgång av Alternativ Sveriges uppfattningar jämte Hans Herman Hoppes 10-punktsprogram som han lade fram förra året. För ett högerpopulistiskt övergångsprogram radikal libertarianism. Så vi har en skarpt tänkt medlem som hade den lysande idén. Det är väldigt intressant att se sida vid sida. De prickar ju av en del av hans punkter med besked. Vissa punkter är mer liksom, de verkar inte skriva så mycket om dem, och vissa verkar de faktiskt vara på fel spår. Så det är blandad kompott. Den som vill läsa den och många andra intressanta analyser om Alternativ i Sverige uppmanas att gå in på Bubbla BBS, och om ni inte är medlemmar så blir det för guds skull. Ni missar en hel del intressanta diskussioner, inte minst om såna här saker som händer. Alternativ i Sverige har varit under snackis på BBS.
2: Radio Bubbla. Christian Dahlgren. Ulf Lundell har rätt när han hävdar att folket avskyr eliten. Marcus Uvells bok Bakslaget, som baseras på opinionspejlingar i folkdjupet, stärker bild av breda väljargrupper är genuint missnöjda med hur samhällseliten främjat sig från medborgarnas vardag. Ja, Marcus Uvell har dykt upp igen som gubben i lådan. Han jobbar med ett nytt företag som heter, ja, nu såg jag inte namnet längre på företaget. Men han har skrivit en bok på Timbro som heter Bakslaget, radikalt etablissemang, konservativa medborgare, som presenteras nu i dagarna. Och här så vill man ge en alternativ beskrivning av hur man brukar prata om opinionsläget i Sverige. Jag letar här efter en nyckelformulering som jag såg. Ja. Ja, den har jag tappat bort. Den kanske fanns på Timbros sida. Det är lite spännande i alla fall att se att det narrativ, jag ska försöka sammanfatta. Det narrativ som man ofta hör, det är att det är unga, vita män som den ekonomiska utvecklingen har sprungit förbi. De bor utanför städerna, i kanske avfolkningsbygder, de har svårt att få jobb, de har svårt att hävda sig och de blir missnöjda, de känner ett sentiment gentemot utvecklingen. Och därför finns det en grupp av liksom efterblivna, bortsprungna människor som inte passar in och inte har någon plats. Men det är liksom att de själva är så gammaldags och outbildade och töntiga och initiativlösa och så vidare. Men en sak som de menar på att man kan se i den här undersökningen är att det är inte alls missnöjet med politiker är inte alls begränsat till en så liten grupp, utan den finns utspridd i alla eller breda grupper, bredare medelklassgrupper. Så att man kan inte då, enligt om jag förstår Marcus Wells tes rätt, så kan man inte bara säga att ja, vi har det här problemet med de unga, arga, vita männen. Utan det är mer komplicerat än så.
1: Ja, man blir ju inte, för att jag kommer att gilla Wells bok, men jag måste ändå läsa den för jag blir nyfiken. Men jag tvivlar liksom på att den är riktigt, riktigt bra, fångar in liksom det här i vad som rör sig i folkdjupen. Och man kan knappast skriva ut från Timbros korridorer och pejla folkdjupen så där, hur bra enkäter man än gör. Jag studsar på en formulering här, att i undersökningen har man kommit fram till att svenskarna är överlag positiva till ett mångkulturellt samhälle. Men så det tror jag inte alls det. Och jag tror inte att det är så att det har någonting som har kommit på senare tid. Jag tror folk som bor i Sverige har liksom, de tycker inte, har aldrig tyckt om tanken på ett mångkulturellt samhälle egentligen, men nu har det ju materialiserat sig, det mångkulturella samhället. Och så jag tror inte den tankegången är inte rätt. Dessutom har jag oerhört svårt att förena den, om man tar hela meningen, det där knorrar sig i huvudet. Jag tar hela meningen. Svenskarna är överlag positiva till ett mångkulturellt samhälle, men drar värderingsmässigt åt ett konservativt håll. Du som förstår Timbros sätt att tänka lite mer än jag. Alltså vad menar man här? För jag fattar inte.
2: Ja, det är lite roligt, va? För att formuleringen används även av Timbro. Hon säger att en av slutsatsen är att även i välutbildade och välavlönade grupper återfinns pessimismen, frustrationen och efterfrågan på traditionell högerpolitik. Och ett exempel då som de ger från undersökningen, 75% av de tillfrågade säger att, till 75% av de som har universitetsexamen säger att trygghet från brott har försämrats de senaste 10 åren. Och hela befolkningen säger 80% som säger samma sak. Och det tror jag eventuellt tolkas som en höger attityd. Det är ett annat exempel då. Och det är ett exempel då på ett undersökning som är lite mjäkig. Nu tittar jag lite på siffrorna som finns i Timbros presskommuniké. Det är att de har en fråga om könsroller. Nej, förlåt. Om äldre generationer. Då säger de så här. Nästan 6 av 10 väljare, 59%, instämmer i påståendet att äldre generationer har mycket att lära oss om hur samhället borde fungera. Och formuleringen är förvisso korrekt, men siffran 59%, jag känner väl inte att det är någon så här rungande stöd för en högerlinje, ett traditionellt synsätt.
1: Nej.
2: Vi har ett annat exempel som förvisso är, jag vet inte, kanske marginellt uppmuntrande. Nästan hälften av befolkningen, 45%, menar att de flesta journalister på etablerade medier driver sin egen agenda istället för att beskriva verkligheten. Och den siffran är 36% bland de mest högutbildade i undersökningen. Och det är uppmuntrande att det ändå finns, man får extrapolera då, någon miljon, ett par miljoner och sånt där, minst i Sverige, som inte låter sig luras åtminstone fullständigt av mainstream media. Det som är anmärkningsvärt också med just den här uppgiften, tycker jag, det är att Alltså 45% av befolkningen i allmänhet som är skeptiska till mainstreammedia. Men det är 36% bland de mest högutbildade. Det innebär alltså att om man skaffar sig en fin utbildning, man går på universitetet, man läser flera år, skaffar examen och så vidare. Man kan ju tänka sig en sorts idealiserad bild att det skulle förbättra ens kritiska tänkande. Att man skulle få bättre koll på saker och ting i världen. Men i själva verket så blir man alltså avsevärt mer naiv och godtrogen och lättlurad. Det är ingenting som förvånar mig, men det är intressant att vi har det svart på vitt i den undersökningen.
1: Något annat hade snarare varit förvånande.
3: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
2: Radio Bubbla.
0: Franska senaten villkorar sitt godkännande av återuppbyggnaden av Notre Dame med att katedralen måste återställas i samma skick som före branden. Ja, Notre Dame brand, som alla vet, var en väldigt stor händelse för en dryg månad, en och en halv månad sedan vid det här laget. Och direkt samma, alltså innan branden ens hade släckts, så påbörjades diskussionen om vad ska man göra av den här platsen, den här byggnaden. Innan man ens visste hur stora skadorna skulle bli, så började arkitekter runt om i världen spekulera i att man kanske skulle kunna göra något jättespännande när man bygger upp det. Det kanske inte måste vara den här trista, sunkiga kristna katedralen som vi haft där. Det kanske skulle kunna vara något spännande, kanske något mer mångkulturellt. Kanske vi kan ha en kombinerad kyrka och moské. Eller kanske vi kan bygga någon så här fantastisk glas- och betongstruktur som alla människor älskar nu för tiden. Eller som en svensk arkitektbyrå tyckte, att man skulle återskapa kyrkan i ungefär liknande skick. Förutom att man på taket skulle bygga in en gigantisk swimmingpool. Så man kunde simma runt ovanpå Notre Dame och titta ut över Paris. Och jag kände ju då, jag tror jag sa det i Radio Bubbla också, att det känns som en övervägande sannolikhet att det blir någonting väldigt, väldigt dåligt. Och att det nästan skulle vara bättre om man bara lät det vara kvar som en ruin i det brandskadade skicket som det var. För att vad de än bygger när de ska restaurera och bygga upp kyrkan igen kommer vara sämre än att bara ha en sotig ruin som står där. Men nu säger den franska senaten att den ska byggas upp, och den ska byggas upp i exakt samma skick som före branden. Vågar man verkligen hoppas på att det blir så bra, Boris?
4: Nej, jag tror de kommer att få avsevärda problem. Alltså, dels tycker jag faktiskt att det är lovvärt att även en sån hemsk institution som franska senaten, att de kan ta ett sånt beslut. Därför att det är ju, de har ju för en gångs skull, men anslutning till vår tidigare diskussion, lyssnat på människorna. Men alla som varit där inne och som har uttalat sig, alltså som Notre Dame var, så förmedlade det en känsla liksom av lugn, frid och ro och men också mäktig kraft. Alltså att du är del av någonting större och del av historien. Och därför ska det återskapas. Och inte bli något jäkla liksom Skara Sommarland eller Disney World. Problemet är ju bara att det är ett stort problem. Alltså det är ju kunskaperna. Jag pratade med några byggherrar här i ämnet, och han säger att det kommer bli jättesvårt av det, därför att dels som de beskriver, liksom alla arkitektbyråer är ju faktiskt inriktade på den här typen av glasbetong och att göra det häftigaste nya som ingen annan har gjort. Alltså att kunskapen där finns inte. Och även om det fanns sånt, så gäller det att hitta hantverkare som faktiskt kan det gamla hantverket. Det är dels de gamla hantverksteknikerna, men det är dels också ett sånt monumentalt restaureringsarbete på många sätt. Och att de trodde till och med att det kunde vara svårt att hitta rätt sorts material att återskapa det hela på, så att det blir exakt likadant. Så det finns ju mängder av praktiska problem, sorgligt nog. Så att det blir nog, om inte annat, blir det väldigt svårt att hålla de olika väldigt snäva tidsramar som har diskuterats.
0: Möjligen att man skulle kunna söka sig österut. I Östeuropa finns det
5: åtminstone fler hantverkare som kan göra gamla typer av hantverk. Men jag vet inte hur specifikt det är det de behöver för Notre Dame. Det kanske är specifikt franska saker eller franska material och där.
4: Ja, det är ju nog allmän europeisk gammal. Alltså Notre Dame byggdes ju faktiskt av hantverkare från hela Europa. Det fanns ju även några hantverkare från Sverige som sen återvände och blev väldigt skickliga mästare av de här byggde svenska kyrkor. Så att det var faktiskt på, blev av sig självt ett europeiskt projekt. Och det var ju ofta så att förhoppningsfulla liksom pigga ynglingar som gavs ut på gesällvandringar eller mästare som ville lära sig mer, de visste vad det pågick kyrkbyggen och drogs dit. Och bara för att delta och lära på praktisk väg av de av andra som kunde bättre och som kunde andra tekniker. Men det är ju en av möjligheterna alltså. Men jag fruktar att man stöter ju på polska och framförallt tjeckiska byggnadsarbetare som faktiskt har utbildade och betraktas som hantverksmässiga mästare på sina olika områden. Men jag undrar om det räcker alltså. För även i Östeuropa så föröddes ju, precis som man i Sverige har liksom demolerat byggnadsutbildningarna, så skedde ju samma sak i Östeuropa. Så att, men det finns ju mer kvar där än i väst. Så att, ja.
5: En grej som jag känner mig som en barbar när jag säger det här, men jag har alltid tyckt att Notre Dame är inte ens jättefin kyrka rent arkitektoniskt. För jag tycker det ser så konstigt ut med de här, att tornen som står vid ingången av kyrkan är liksom platta ovanpå. Det är inte spiror som sträcker sig upp mot luften, utan det är som att de är nästan avhuggna, platta ovanpå. Och jag vet inte om det var tänkt att det skulle vara så från början eller om det var... Jag har sett en bild som ser ut som en gammal ritning där man ser hur de här tornen fortsätter upp liksom dubbelt så höga i magnifika stora torn, avsmalnande torn och spiror. Och jag vet inte om det var liksom någon alternativ plan som fanns historiskt som man sen avbokade. Men i alla fall så ser ju många andra kyrkor ut. Så det tänkte jag i alla fall när det brann att kanske skulle passa på att bygga klart de där två tornen i entrén.
4: Ja, den har genom historien ändrats och byggts till och byggts på. Den blev ju inte förrän under 1800-talet fix och färdig. Och de ursprungliga planerna har väl aldrig förverkligats. Men jag kan hålla med om att jag tycker inte heller att alltså, sett från utsidan och från vandran är den inte speciellt överväldigande. Men däremot så är det interiören som jag tycker är betagande. Sen har ju tyvärr gallerierna varit stängda så man har inte kunnat kliva upp som man kan i många andra gamla kyrkor av det formatet och titta uppifrån och ner, vilket har varit väldigt tråkigt.
5: Det är en annan fråga som slog mig, också en sån här pinsam, barbarisk fråga, men jag tänkte bara ta upp den då med dig, Boris. När Notre Dame brann så kände jag faktiskt en skamlig känsla av att, ja men är det inte självklart? Är det inte logiskt på något sätt? Frankrike, detta oerhörda skitland som har förstört så mycket, inte bara för sig själva och utan för resten av Europa. Man skulle säga att Notre Dame har överlevt, franska revolutionen, den har överlevt krig och allt elände, va? Och det är ett mirakel. Men är det inte på något sätt, förtjänar Frankrike att ha den här vackra, ikoniska kyrkan kvar när de har förstört precis allting annat som de hade?
4: Jag tror det har märkt mig förut att den franska huvudstaden tycker jag liksom kan brinna i sin helhet. Den är ju en varböld på Frankrikes kropp. Det skulle bli bättre om den brann ner faktiskt. Så att det är mest en sån här överflyttad ömhet jag känner i kyrkan, att man ännu en kristen symbol åt helvete. Annars så finns det ju vackrare kyrkor, tycker jag, i Paris faktiskt. Sacré-Cœur är ju vackrare och vackrare belägen också.
5: Ja. Vi får hålla tummarna för att det blir som franska senaten säger nu. Att det inte blir en sån här postmodern katastrof eller en simbassäng på taket. Fan trot, men jag håller tummarna i alla fall.
4: annars skulle det kunna bli en intressant politisk strid, va? Om det faktiskt blir ett sånt jäkla spektakelbygge istället med swimmingpool och stånd med spunnet socker i entrén och sådana grejer.
5: Ja.
4: Bert Karlsson, har inte han lagt något förslag på vad han vill göra?
5: det kommer snart.
4: Ja då.
5: Bert Karlssons Notre Dame Sommarland.
4: Ja. Flyktingförläggning, en gigantisk flyktingförläggning kan jag göra av det.
5: Det finns ju garanterat redan förslag på.
4: Ja, lovar.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Klart att demokraterna får majoritet i representanthuset, väntas vinna mellan 30 och 40 mandat samtidigt som republikanerna behåller majoriteten i senaten där man ser ut att gå fram med något mandat i mellanårsvalet. Ja, vi ska inte göra en längre inslag om det här tycker jag, men det kan vara värt att nämna eftersom vi pratat då och då om mellanårsvalen i USA. Som de flesta hade förutsagt så blev utfallet så att demokraterna fick en majoritet i representanthuset medan republikanerna behåller majoriteten i senaten och utökar sin majoritet i senaten. Det är inget chockerande resultat, ingen stor överraskning, inte heller någon så kallad landslide eller som det pratades om väldigt mycket innan valet. Man sa att det kommer bli en blue wave, det vill säga en demokraternas färg, en vänstervåg kanske vi skulle säga i svensk politik, en vänstervåg i politiken. Det blev inget sånt, utan ganska jämnt, men demokraterna tog över representanthuset. Vilket innebär att man kan spekulera i alla fall om ett par saker. Dels så blir det svårare för Trump generellt att driva igenom sin agenda, för han kommer inte kunna ha lika entydig uppbackning från kongressen. Och det kan också bli problem för Trump därför att redan nu så pratar man om hur man ska, ja, det är inte tecknet, det är inte riksrätt, alltså impeachment som man pratar mest om nu, utan man pratar om att man ska göra andra rättsliga drag gentemot Trump. Man ska ställa ut subpoenas mot Trump, kräva in information, kräva att han svarar på frågor, lämnar uppgifter och sånt där. Ett sånt där sidospår som man pratar om är att man ska tvinga Trump att offentliggöra sina skattedeklarationer. Vilket han då konsekvent har nekat att göra. Men eventuellt då så skulle representanthuset kunna tvinga fram det. Så att det är lite mer stökigt kan man tänka sig nu i kongressen i USA och lite mindre av den här ständigt framrullande ångvältseffekten från Trump.
1: Ja, å andra sidan ska vi komma ihåg att kongressen har blivit mindre och mindre relevant för varje år som gått under ganska lång tid. Redan på 50-talet så blev de av med rätten att förklara krig. Tekniskt sett har de ju den rätten, men det är ingen som bryr sig. Presidenterna kan fortfarande invadera vilket land de vill. Vilket är en ganska stor grej, bara det i sig. Men sen nu på senare tid även så har man genom sådana här exekutiva dekret struntat i lagstiftning. Ibland har kongressen röstat igenom lagstiftning man inte gillar. Då gör man någon så här signing statement. Det är när presidenten undertecknar en lag då för att den ska träda i kraft. Då kan man lägga till lite kommentarer för hur den ska tolkas. Och jag vet, George Bush kunde vara väldigt, han ska kunna ha varit väldigt generös med hur man tyckte att man kan tolka lagarna. Ibland på sätt som kongressen inte alls hade tänkt sig. Dessutom kan man ju lägga veto mot lagar, men då framförallt man kan bara strunta i lagstiftning och bara säga åt polisen att men skit i det här, gör som jag säger, det är jag som är boss över den exekutiva grenen. Under Obama sen så har ju, alltså kongressen behöver ju inte ens göra budgetar längre, de förväntas fortfarande göra det, men de har egentligen ingen makt, presidenten kan göra vad han vill rent finansiellt sett. USA gick ju utan budget i, jag tror det var flera år utan federal budget, där allting bara rullar på genom presidentens dekret. Så det som finns kvar är utnämningar. Du behöver fortfarande godkännande i senaten när du ska utnämna HD-domare och lite sådana saker. Men i övrigt så är USAs kongress har väldigt mycket börjat bli liksom som den romerska senaten efter övergången från republik till kejsarrike. Så här, den finns tekniskt sett kvar men är i praktiken helt irrelevant. Och även långt in under kejsarrikestiden i Rom så var det formellt sett senaten som tillsatte kejsare också, vilket man kan tänka att då är det de makten kommer ifrån. Men det där var ju en ren formgrej, va? Så att kongressen idag så skulle jag nästan säga att det är inkorrekt att säga att USA har tre grenar som de gillar att säga på sin samhällskunskap, därför att den lagstiftande grenen är irrelevant. Den existerar knappt. Nu kanske representanthuset försöker vända den trenden. Hade det varit tvärtom hade man inte gjort det. Därför att republikanerna är sämst på att sitta i opposition. Men demokraterna brukar vara lite bättre. Jag är dock inte övertygad om att det kommer bli något sånt. Ja, de kanske gör något så här subpoenas och lite grejer. Men jag tror inte att vi kommer få se någon faktisk... ingen stor liksom återgång till maktdelning eller något sånt. Utan jag tror att det är så pass mycket makt som ligger i Vita huset nu. Så att den enda konflikt du egentligen kan ta, det är mellan Vita huset och Högsta domstolen.
0: Trump hade ju en ganska kul tagning på det här i sin presskonferens. Första presskonferensen efter valet, som var ganska stormig, ganska kul. Jag satt och lyssnade live. Och det blev inte besviken. Det var väldigt mycket ovanligt intensiva konflikter mellan Trump och journalister och sånt där.
1: Mm.
0: Men på det här då så såg jag, ger hans kommentar. För att han sa att Trump är alltid väldigt uppåt och positiv och skrytsam och så vidare. Även när han uppenbarligen förlorar så har han vunnit enligt det sättet att se det. Så han såg det här som att det var egentligen bra. Det var egentligen positivt att demokraterna fick majoritet i representanthuset. Därför att nu kommer han få bättre förankrade förslag från representanthuset. Så lagförslagen då kommer ha backning från alla demokrater. Och allt han behöver då för att få det att funka är liksom kanske några enstaka republikaner. Men det kommer bli bättre förankrat än då tidigare republikanska majoriteten i representanthuset, som han tycker gjort ett väldigt dåligt jobb med att leverera väl förankrade lagförslag. Ja, jag vet inte, jag imponeras mest av Trumps förmåga att spinna allting till någonting. Alltså om han förlorar nästa presidentval så kommer han säga att det här är egentligen en triumf för mig. Liksom. Donald Trump segrar igen genom att förlora presidentvalet. Hur som helst, så gick det i presidentvalet och det ska bli intressant att se. Jag tror gärna att de kommer göra allt de kan för att granska, anmäla, lägga ut snubbeltråd för Trump i representanthuset. Och om inte annat då så kommer han tvingas ignorera dem. Så kommer de kunna säga att kolla, han struntar i oss, han respekterar inte maktdelning och så vidare.
1: Ja, försök kommer de göra. Men i riksrätt blir det ju inte eftersom senaten är republikansk. Det kanske blir rätt roligt om man ändå kallas till förhör. Kan Trump

0: så ni vet, tror jag att jag skulle vara ganska bra på det. Jag tror att jag är bättre på spelet än vad ni är. Och jag tyckte nästan det var, jag ska säga det, jag är stort fan av Donald Trump, jag älskar Donald Trump, men jag tyckte nästan det var lite smutsigt det han sa. För att det han sa var mer eller mindre så här att om ni granskar mig så kommer jag granska er. Så det är bättre för både er och mig om vi inte granskar varandra.
1: Ja.
0: Ingen granskning, ingen rotar i någon annans smutsiga byk nu. Utan vi fokuserar på liksom det vi är överens om, politiska kompromisser, vi kan göra mycket bra saker liksom. Jag fick nästan känslan liksom att det underliggande budskapet var att jag, Donald Trump, är lite nervös för att ni ska börja gräva i mina skattedeklarationer och sånt där. Låt oss göra en deal nu. Ni slutar gräva i min skit, så ska jag inte gräva i er skit. Och han var väldigt noga med att det var liksom, det var the quid pro quo i den här frågan.
1: Ja.
0: Att om de håller på och granskar honom för mycket, så kommer det inte bli något politiskt samarbete, utan det är antingen eller.
1: Ja.
0: Antingen så samarbetar man, men då måste de lägga ner sina liksom utredningar och sånt där mot honom. Eller så är det hårt mot hårt.
1: Han har ju säkert, alltså, han har ju garanterat skatteplanerat, och vissa sätt han har skatteplanerat på kanske är politiskt känsliga. Kanske rent av i en del fiffel någonstans också, men
0: en annan spekulation är att det handlar mer om att skattedeklarationen kommer att avslöja att han inte är så rik som han påstår sig vara.
1: Aha.
0: Och det är väl liksom en sån här, det är en sak som många har sagt om Donald Trump alltid, att han hela tiden överdriver hur mycket pengar han har.
1: Ja.
0: Att han vill få det framstå som att han har liksom 20 miljarder, i själva verket kanske han har 2 miljarder.
1: Okay.
0: Eller något sånt där. Ja. Att det kanske är det han är mer orolig för än någon skattefiffel.
1: Ja, okej. Okay. Jäkla grej att sätta titeln på.
0: Haha, han har bara 1,5 miljarder dollar. Ja. Fattiglappen.
1: Det roligaste hade ju varit om han inte hade hotat, utan bara hade sagt så här: nu tillsätter jag en antikorruptionsåklagare. Han ska utreda folk i kongressen. Här, varsågod.
0: Ja, vi får se. Det är mycket möjligt att det är något sånt som händer.
1: Mm.
2: Radio Bubbla. Facebook och Instagram förbjuder användande av emojis föreställande aubergine, persika och vattendroppe, givet att de förekommer i sexuellt sammanhang. Plattformen tar avstånd från kommunikation som kan tolkas som sexuellt laddad. Twitteranvändare kommenterar att detta banar väg för mindre suggestiva morötter, bananer, korvar, tacos och chokladmunkar som länge väntat på sin tid i rampljuset. Ja, emojis är små bilder. Ikoner var ett ord som vi använde förr i tiden. Emojis säger man nu. De bilder som används istället för ord, framförallt i chattkommunikation. Säkerligen så vet alla som lyssnar på Radio Bubbla vad det är för någonting. Åtminstone ni som lyssnar 2019. Ni som lyssnar i efterhand vet inte om emojis verkligen finns kvar. Får dyka ner lite i inslaget kanske. Jag har själv aldrig riktigt förstått poängen med emojis. Jag tycker att det är svårare att leta fram en emoji än att bara skriva ett ord. Alltså för mig går det snabbare att skriva en hel mening än att hitta en specifik emoji. Jag har försökt några gånger, men det är otroligt krångligt. Att man är i det här chattfönstret, kanske på liksom Facebook-chatten eller någonting. Då ska man klicka på emoji-fliken och öppna upp som en panel. Sen scrollar man i den panelen med alla emojis. Det kan ta en bra stund. Och så finns det liksom olika kategorier. Det är ganska krångligt att hitta dem. Och på den tiden hinner jag ganska flink med tummarna. Så jag hinner skriva en mening på den tiden. Fett ovärt. Som jag skulle ha sagt om jag var en person som använde emojis. På ett sätt tycker jag också att det är, jag vet inte, det är nästan lite så här skrämmande primitivt. Att man överger det skrivna ordet. Och istället liksom regrederar till att kommunicera med bilder. Eller så är det ett framsteg, jag vet inte. Vad skulle Sokrates ha sagt? Om man jämför det här liksom med skriftspråkets genombrott. Och att nu skriftspråket skiftar från ord tillbaks till hieroglyfer. Som ju för all del är en mer kanske en positiv reaktionär utveckling det här.
1: Var inte Sokrates ganska negativt inställd till skriftspråket?
2: Jo, exakt. Han menade att skriftspråket skulle liksom förstöra det mänskliga tänkandet. Men det var ju skriftspråk som han pratade om då, som liknade vårt. Jag tänker att han kanske skulle vara mer tolerant inställd till ett sån här mer egyptiskt influerat hieroglyfsystem. Som jag upplever att vi återvänder till nu med emojis. Alltså unga människor, de kan skriva hela meddelanden som bara består av emojis och göra sig

0: missförstådda. De har ömsesidig förståelse, bara emojis, meddelande efter meddelande. Inga bokstäver. Och ändå är det någon form av kommunikation. Jag vet inte om de har regrederat till ett primitivt tillstånd eller om de har transcenderat till en sorts futuristisk superhög nivå av kommunikation.
1: Jag måste ändå, förlåt, fortsätt, men sen måste jag säga något i,
0: nej, men det, låt oss,
1: smileysernas försvar.
0: Låt oss prata lite då om så kallade smileys. Smileys är, det är en sorts en kategori av emojis, va?
1: Ja, det är sant. Det ska vara, det är de här runda ansiktena med olika typer av ansiktsuttryck. Det är sant.
0: Kan man säga att de första emojis som slog igenom var smileys, som är ansiktet. Men nu finns det liksom fler emojis som bara smileys.
1: Ja, det är nog en korrekt beskrivning.
0: Men du tycker det här är bra, alltså? Du tycker att det här är en sån här liksom en gudomligt transcenderad kommunikationsform?
1: Tummen upp. Emojin är ju, det är ju verkligen en transcendental ikon. Därför att med ett enda uttryck så säger du: jag har förstått vad du har sagt, jag har ingenting att invända och nu är jag färdig med den här konversationen.
0: Och jag bryr mig inte tillräckligt mycket om den här konversationen för att faktiskt skriva ett ord. Så att stick och besvära mig inte mer.
1: Ärligt talat, för det första så finns det ju konversationer där det är exakt det du vill förmedla, liksom så här, någon håller på att irritera dig med något irrelevant, så till slut så är det bara så här, ja, tummen upp, det där det blir bra, jag kan inte sitta här och ge dig bekräftelse hela dagen.
0: Men tummen upp är ett specialfall för att Facebook har ju en särskild knapp dedikerad till bara tummen upp, så du behöver inte gå in så här i emoji-läget, hitta rätt flik, scrolla, hitta rätt ikon, för du bara trycker på tummeknappen, ja. Den är ju special.
1: Ja, du vet att du kan byta ut den ikonen, Martin. Kan byta ut den mot skålande ölglas till exempel.
0: Så det är den jag har som standard?
1: Ja.
0: Jag har ju en annan som standard som jag använder mycket. Det är en särskild sorts kärleksikon som dök upp för både mig och Sofia när vi gifte oss. När vi registrerade oss på Facebook som att vi var married, vår life status uppdatering vad det heter, då fick vi en ny ikon som vi kan skicka till varandra. Så den brukar vi använda ganska mycket.
1: Mm. Nu blir jag nyfiken, hur ser den ut? Eller är det hemligt? Är det bara gifta par som får veta det?
0: Nej, men ser den ut? Det är liksom som, den har liksom några olika hjärtan i sig. Som hjärtan och någon gubbe. Och, jag vet, alltså jag är så dålig på det här visuella. Så jag kan inte beskriva den i minnet hur den ser ut. Men den är lite gul och lite röd. Och alltså, jag vet inte om det är slump det här med med äktenskapet. Men jag minns att den dök upp då vi pratade om det. Så är det för att vi uppdaterade vår status. För vi har varit förlovade länge då, officiellt då på Facebook. Men sen gifte oss och fick den här specialikonen. Ja, hur som helst, den är bra. Men den är också, det finns en dedikerad knapp till den. Så den är väldigt lätt att använda.
1: Mm. Jag ska ju säga här också. Du tycker att det är jobbigt att gå in och leta efter de här ikonerna. Det där är ju egentligen, det är ju lite fusk. Alltså det riktiga, det korrekta sättet som man ska börja lära sig med, det är att bara skriva ut smileys med bokstäver eller med liksom, även om det blir ASCII-kod, men alltså med det latinska alfabetet och lite extra tecken. Att du ska ha liksom kolon, bindestreck, parentes, och beroende på parentes så är den glad eller ledsen. Eller om man har bråttom så är det liksom lika med parentes. Och är man väldigt glad eller väldigt bedrövad, då är det bokstaven D, versal och parentes. Och så parentesen på olika sidor av versal D, beroende på känsla. Och givetvis den absolut högsta nivån, det är att du ska utan till kunna att tummen upp smiling är öppen parentes, gement Y, stängd parentes. På alla plattformar. Så att om du ser det, då ska det liksom liksom Messenger-appen ska inte ens behöva konvertera det till en smiley. Du ska bara veta att det där betyder tummen upp.
0: Men alltså,
1: det är lite som folk som kan läsa Matrix-koden och liksom se vad det är bara på siffrorna. Så jag är en riktig tangentbordskrigare. Behöver ju inte konvertera själva tecknen till en faktisk bild.
0: Här känner Niklas att du talar mitt språk. Alltså de här ASCII-formlerna, de här klassiska smileys som består av tecken som du beskriver nu. Till exempel som kolon, parentes, semikolon, parentes och sånt där. Det tycker jag är, de är väldigt begripliga, användbara. Jag är väldigt van vid dem personligen för de har funnits med länge. Men framförallt, jag skriver dem med tangentbordet på normalt sätt. Jag behöver inte hålla på och leta i någon särskild smiley emoticon meny för att hitta dem. Så det tycker jag är en helt annan kategori. Det tycker jag är ett civiliserat, gentlemannamässigt sätt att kommunicera.
1: Mm. Det minskar också risken för missförstånd, därför att det är så att de här bildvarianterna av smileys och emojis, de ser inte likadana ut på alla plattformar. Till exempel så är det så att olika telefoner har olika representationer av samma tecken. Så att, jag menar, och den allra mest standardiserade glada smileyn ser väl i princip likadan ut på alla plattformar. Men när du har de mer avancerade grejerna, så finns det vissa som liksom, den säger att den ler med tänderna, med liksom öppen mun men tänderna stängda, och det kan på en plattform så ser ut som att den är jätteglad, och på en annan plattform så ser emojin ut som att den är helt bestört. Och om du skickar den här till en annan person, så kan den alltså se annorlunda ut för dig än för personen som tar emot den, och du vet aldrig ens om det. Det har till och med gjorts en del forskning på det som tyder på att folk har väldigt olika associationer till samma emoji beroende på vilken telefons representation av den som de ser. Att de kommunicerar inte riktigt samma känsla på alla plattformar. Så att det absolut enklaste, och eller i alla fall det absolut säkraste, det är att försöka hålla sig till bara tangentbordstecken när man använder sådana här uttryckssätt. Det och tummen upp då. Tummen upp är ju ganska universell.
0: Betyder inte tummen upp? Ja, för du ska inte gräva ner så mycket, men ja, det är mycket med det här. Det är mycket som förändras, det är mycket man måste lära sig för att hänga med. Men det finns också några saker som är konstanta. Till exempel att det finns ingen aspekt av den moderna tillvaron som är förskonad från politisk korrekthet. Inte ens i en domän som har degenererat till en milda grad att man har övergivit själva skriftspråket. Inte ens där kan man slippa sociala rättvisa i krigarna. Eller kanske ska man säga, särskilt inte där. Facebook har ju hamnat i en knepig situation. Därför att en del av deras många emojis används för att kommunicera om saker som Facebook inte vill att man ska kommunicera om. Jag tror att det handlar delvis om sexarbetare, prostituerade människor som använder de här symbolerna för att kommunicera om tjänster som de erbjuder, antar jag. Men istället för att då skriva ut hela menyn och prislistan med ord och siffror, och så använder de istället de här symbolerna. Och tydligen då är till exempel så här, aubergine, persika och vattendroppe är väldigt oerhört suggestiva symboler. Åtminstone de utförande som de finns i Facebooks emoji-bibliotek. Alltså det här är en ganska extrem sorts puritanism, där man nu ser sig tvungen att förbjuda vissa frukter och grönsaker för att deras avbildningar anses ha sexuella undertoner. Jag tror att det finns historiska exempel på liknande hysteri. Jag för mig att jag läst något sånt liknande, men jag lyckades inte hitta referensen nu. Men jag tror att det finns liknande exempel i historien, och så det blir inte ett nytt under solen. De här grejerna bara fortsätter. Det uppenbara tanken liksom, som slår mig och som också uppenbarligen har slagit andra kommentatorer, det är det här att nu när de har liksom tusentals emojis, så måste det vara oerhört svårt att få bort alla emojis som kan tolkas sexuellt. Därför att om vi känner människoorganismen rätt, så är förmågan att läsa in sexuella referenser i alla tänkbara saker, den är oändlig, outsinlig. Och vi har redan fått ett förslag från en Twitter-användare som citerar sin här artikeln, att det är goda nyheter för bananen, moroten, varmkorven, tacos, munkar som nu kommer att göra debut när persikan och vattendroppen kliver av scenen.
1: Mm. Och helikoptern den är ju fortsatt tillåten. Den har visserligen inga sexuella anspelningar, men nog så väl politiska.
0: Det glädjer mig oerhört att höra att helikoptern finns kvar. Det kanske ändå är legitim användningsområde för emoji. För jag vet inte hur man gör en ASCII-helikopter.
1: Nej, just det. Det tar lite för lång tid. Men jag har en reflektion här. Alltså jag förstår att Facebook är oroliga för olika typer av prostitution och sådär på plattformen. Därför att även utöver moraliska invändningar de kan tänkas ha, så kan det ju vara så att de är oroliga för att drabbas av liksom någon kopplerilagstiftning eller något sånt där, att de ska anses vara delaktiga i någon form av medhjälp till olika typer av sexualbrottslighet. Och det förstår man att deras, av rent juridiska skäl, så vill de undvika det. Men sen så säger de så här i ett uttalande, att folk använder Facebook för att diskutera och dra uppmärksamhet till sexuellt våld och utnyttjande. Vi inser vikten av detta och vill tillåta den här typen av diskussion. Men vi drar linjen vid innehåll som, vad säger de, facilitates, encourages or coordinates sexual encounters between adults. Alltså inte bara att det är någon form av pengar inblandade, utan det är alltså förbjudet att ragga på Facebook, inklusive då, får man anta, mellan folk som är i liksom etablerade relationer. De får inte heller ha den typen av diskussioner. Det ska liksom vara helt fritt från den typen av innehåll, även i privata meddelanden då.
0: Då måste man använda den här särskilda äktenskaps-emojin som man får när man gifter sig. Det är det enda, det enda tillåtna sättet. Det är väldigt intressant faktiskt. Alltså, jag tolkar det där som att du får fortfarande använda till exempel persika-emoji. Till exempel om du pratar om sexuella övergrepp och försöker föra uppmärksamhet till sexuella övergrepp. Då får du använda den bilden och säga liksom att att den och den dåliga personen gjorde si och så med min persika eller vad kan vara för någonting. Men du får inte göra det om du syftar till att, om det är något sånt här koppleriaktigt syfte. Så det är ingen helt glasklar gränsdragning från Facebook ändå. Ja, det är inte bara Facebook som har problem med det här. Även Apple har hamnat i hetluften. Vi har en annan rubrik som heter det här. Apple utökar emoji-beståndet med icke-binära varianter av de vanligtvis tvåkönade karaktärsutbudet. HBTQ-hyllningar blandas med kritik från personer som menar greppet riskerar bidra till stereotyp uppfattning om hur icke-binära personer ser ut. Så Apple är ett annat företag som liksom Facebook har ansträngt sig oerhört för att ha politiskt korrekta emojis. Och de har alltså lagt till ett tredje kön, eller ett icke-kön, ett icke-binärt, en könsneutral kategori. Så att alla deras människo-emojis finns i versioner som är en man, en kvinna och sen en tredje som är någonting annat, någonting mitt emellan kanske man kan säga. Det är något nytt som har kommit med nya versioner av operativsystemet iOS 13.2. Jag tyckte själv när jag såg det här att det var verkligen ambitiöst och kreativt. Och givetvis alltså himlastormande, fullständigt olidligt, politiskt korrekt. Apple har till och med designat icke-binära vampyrer. Allting som är föreställande och karaktärer. Även om det är som fiktiva karaktärer som sjöjungfrur och älvor eller vampyrer. Finns också nu i icke-binärt utförande. Apple är absolut inte först med det här, utan Google lanserade sina icke-binära emojis för ett tag sedan. De 53 stycken lanserade Google, läst, men Apple bräcker Google flera gånger om, för de har 328 icke-binära emojis. Och det är inte bara det, dessutom har vi, ska inte göra Apple orättvisa, utlämna det. Så Apple har ju också gjort särskilda versioner av sina emojis för människor som är rullstolsbundna, rullstolsburna. Människor som går med käpp. Människor som har hörselskador. Och kanske har en hörapparat. Det finns särskilda emojis nu versioner. De har en hörapparat i örat. Och även för människor som har ersatt sina biologiska kroppsdelar med mekaniska. Folk som har olika såna här mekaniska och bioniska kroppsdelar. Kanske armar och
1: cyborger.
0: Ben. Cyborger, exakt. Cyborger sa man på vår tid. Och Sen har man också alla såna här emojis, finns också i ganska många olika hudfärger. Så man har 5 olika hudfärgstoner. Visserligen har man fått kritik då för att det finns faktiskt fler hudfärger än 5. Men jag tycker ändå det är ganska ambitiöst med 5 olika hudfärger på alla. Men det är så att det här duger inte. Enligt Apples många belackare så är det bara liksom, ja, kanske de får någon poäng för att de försökte, men försöket föll platt. Därför att Apples nya icke-binära emojis, de förstärker fixa idéer om hur icke-binära könsneutrala personer ska se ut. Jag försökte förstå när jag läste det här vilken fördomen är. Jag stod en lång stund och tittade på såna här könsneutrala emojis. Och som jag tycker det ser ut, så är den huvudsakliga skillnaden att en könsneutral person, en icke-binär person, ser ut som en man med mindre mun och lite yvigare frisyr. Eller som en kvinna med lite kortare frisyr och även mindre mun. Alltså de könsneutrala har alltid mindre munnar. Män har absolut störst munnar. Kvinnor har lite mellanstora munnar och icke-binära har väldigt små munnar. Det kanske är en av de saker som anses vara förnedrande. Varför ska man hålla på att påstå att alla icke-binära människor har så pyttesmå munnar? Och sen är det också frisyrerna. Och det kan man säga, frisyrerna är som kvinnorna har långt hår. Det ser man ofta, liksom axellångt hår som hänger bakom emojihuvudet. Männen har korta frisyr naturligtvis. De här icke-binära, de är någonstans mitt emellan. De har en frisyr som skulle kunna se ut som en kort damfrisyr. Eller kanske en lite längre, kanske en frisyr som man kan tänka sig på en yngling. Kanske en yngre, lite poppigare man. Något sånt där. I alla fall, det här är min amatörmässiga analys av vilka de här visuella särdragen är. Men det viktiga är att förstå att det här, det duger inte det som Apple har gjort. Det är fördomsfullt. Det är respektlöst mot icke-binära människor. Och det är många människor som känner sig exkluderade av den här insatsen. Tänk till exempel på alla som är queer. Ska de som är queer använda en emoji som avbildar en icke-binär person? Det är ju förnedrande. Det är queerfobi och förtryck. Faktiskt första steget på väg mot en förintelse. Där alla som är queer ska in i ugnen.
1: Det är den enda logiska slutsatsen. Förlåt, jag blir lite häpen av det här. Alltså jag sitter och tittar på några av de här bilderna nu. Och jag är som alltså en icke-binär sjöjungfru. Det är alltså en art som överhuvudtaget inte har en mänsklig underkropp. Alla deras underkroppar är identiska. Men att man är icke-binär här betyder tydligen att man inte har klippt håret på ett tag. Och så har man en tröja på sig. För det har en sjöman, vad säger man, sjökar måste det bli.
0: Finns det ens manliga sjöjungfru?
1: På danska heter det havsfru och jag tror det heter havsdräng eller något sånt där. Mm-hmm. Eller sjödräng kanske det heter. Och jag vet att dräng och kar är motsatser på danska och svenska. Så att en dräng på svenska som jobbar på en gård heter en kar på danska. Och en på, precis, medan en kar på svenska då heter dräng på danska. Så att om det heter sjödräng på danska då borde det heta sjökar på svenska. Det här är en oemotsäglig logik.
0: Mm-hmm. Rimligt.
1: Och uppenbarligen då en icke-binär en sjöhen har, en klipper inte håret så ofta och har en tröja på sig. Så, och det här stärker då fördomar mot sjöhens uppenbarligen.
0: Alltså, ju mer man granskar det här desto fler allvarliga problem hittar man.
1: Inte finns det någon sjöhen i rullstol heller.
0: Herregud. Ja. Apple och Facebook får skämmas nu för att de har gjort saker som är inte politiskt korrekta. Och jag antar att det sitter liksom stora staber av inte bara grafiska formgivare utan även politiska kommissarier och granskar det här och funderar hur många fler emojis måste vi lägga till för att täcka upp alla grupper som vi har kränkt med den förra uppdateringen av emojis. Ja, jag måste säga att jag tycker det här det är ganska underhållande att se de här multinationella företagen med sina miljardbudgetar och enormt dominerande ställningar i världen och kulturen. Alltså de slår verkligen knut på sig själva för att fjäska för de här psyksjuka människorna som driver de här agendorna om vi måste ha transpersoner och icke-binära personer och queera och så vidare. Och sen när de får 328 emojis av Apple, då duger det inte ändå, utan det är fortfarande kränkande och fördomsfullt och befäster förtryckande stereotyper och så vidare. Det är ganska festligt och det ligger i saks natur att det tar aldrig slut.
1: Nej, det finns en oändlig mängd emojis som kan göra också. Vet du, jag har en konspirationsteori här. Mm-hmm. Tänk om det är så att, jag menar, det kan inte vara jättedyrt för ett stort företag att ta fram nya emojis. Det är ju i princip bara arbetstiden som kostar. Är det så att UX-avdelningen har liksom lurat designavdelningen, den grafiska avdelningen, för att den grafiska avdelningen, när den inte har något att göra, då sitter den och designar om allting från början, och nu måste vi uppdatera här. Så är det med Facebook blir ju bara sämre och sämre för varje uppdatering numera. Det är totalt överdesignat, det går ju knappt att använda, och liksom de som sitter och jobbar med så här user interface och användarupplevelsen, de måste ju bli tokiga och bara, vad fasen, nu vi ger de där grafiknördarna någonting annat att göra så de slutar sitta och förstöra varenda interface och varenda hemsida liksom. Låt dem, ge dem några 100 smileys de kan göra. Och vad då för smileys? Transgender smileys, här, gör det, då blir det liksom, då blir det dubbelt så många eller tre gånger så många av alla smileys, då det liksom, det går jättesnabbt att skriva det memot så här, gör transversioner av alla smileys och fem hudfärger, och så liksom nästa gång de har slut på saker att göra och UX-teamet börjar tänka att herregud, snart är de framme och ändrar på någon jäkla knapp någonstans, den här knappen sitter ju skitbra, det är jättetydligt vad den gör, nu är de där och ska vara inne och peta på den igen, då säger de bara att nu, varför finns det inga indianer, finns inga röda hudfärger på de pekande fingrarna, det här är skam och skandal, iväg och gör indiansmileys mer. Nu ser jag förresten att det finns en vit lök och en gul lök, men det finns ingen röd lök. Så där har vi ytterligare en skandal. Så det kanske är bra. Det kanske är goda nyheter för alla som liksom är trötta på de här meningslösa grafiska uppdateringarna och överdesignen av alla online-tjänster. Att nu, om de lägger tiden på smileys, så kanske resten får vara i fred.
0: Ja, det skulle möjligen kunna vara en förklaring till varför det har blivit som det har blivit i de här fallen. Och varför det har blivit dåligt. Varför resultatet i slutändan inte är politiskt korrekt. Men jag tror att vägen framåt är att man kan inte lämna det i händerna på UX-designers och grafiska formgivare, illustratörer och sånt där. Utan för att det ska bli rätt gjort så måste man, alltså för varje illustratör som man har, så måste man ha minst, alltså du måste ha en disputerad sociolog, en disputerad kulturantropolog och givetvis en disputerad genusvetare som övervakar illustratörens arbete och genus- och postkolonial certifierar resultatet.
1: Just det.
0: Om de inte redan har tre sociologer per illustratör, så kommer de ha det snart. Och det kommer eventuellt lösa problemet.
1: Ja. Och så måste de ju ekomärka alla grönsaks-smileys också.
0: Oerhört. Är det en ekologisk persika?
1: Eller hur?
0: Det har inte framgått hittills.
1: Nej.
0: Men se misstänkt den här plastig och felfri och sprayad ut. Inte sådär liksom charmigt asymmetrisk som riktiga organiska persikor är.
1: Säkert genmodifierad också.
0: Ja, kära lyssnare, jag hoppas ni hör av er nu till Facebook och protesterar mot de icke-ekologiska.
1: Stort problem.
0: Morötterna som snart kommer att florera i alla tänkbara och otänkbara konversationer på Facebook.
2: Sir Sean Connery är död. Skådespelaren, producenten och regissören blev 90 år gammal. Ja, det blir två runor idag. Vi pratade alldeles nyss om Jan Myrdal och nu ska vi prata om Sean Connery som också dog. Han dog dagen efter Jan Myrdal. Nästan lika gammal. Förhoppningsvis så hittar vi några mer positiva saker att säga om Sean Connery jämfört med de relativt bistra kommentarerna som vi hade om John Myrdal. Sean Connery föddes alltså 1930. Han har en genuin arbetarklassbakgrund. Skotte givetvis, växte upp i Edinburgh. Han var själv arbetare ursprungligen. Hade alla möjliga olika ströjobb i Skottland. Men sen så han fick ett intresse för styrketräning. Han började lyfta vikter och sen började han tävla lite grann i bodybuilding. Och då ganska långt då innan han påbörjade sin skådespelarkarriär så ställde han upp i Mr. Universe. Det här var 1953, en tidig då Mr. Universe bodybuilding träning. Han vann inte, men han kom på tredje plats i Mr. Universe 1953. Så att man kan säga att Sean Connery är en av flera stora Hollywood-skådisar som har kommit in i den svängen via bodybuilding. Det är mest kända givetvis Arnold Schwarzenegger, men det finns några till också som har kommit in den vägen. Men han fortsatte sen att, att jobba med lite ditt och datt. Jag har läst att han halkade in på skådespelarbanan lite grann på ett bananskal för att han letade jobb, och sen hörde han att det var en musikal, uppsättning av musikalen South Pacific, som sökte folk i några liksom biroller. Då tog han en snabbkurs i dans och sång för att kunna vara med i en musikal. Och efter det så fick han blodad tand och var med i diverse teaterkompanier och sånt där. Tills han till slut då började göra någon filmroll, och sen fick han då den stora filmrollen som han är känd för och som sen kom att överskugga allting annat och är nästan det första och nästan det enda vi tänker på när vi pratar om Sean Connery. Ska vi prata lite kanske om James Bond?
1: Ja, men det tycker jag. Och,
2: det var ju det som hände sen, att han fick rollen som James Bond. Han var inte det mest uppenbara valet för den rollen, för att han var inte så känd och så vidare, och man tyckte då inte att han hade rätt profil för att spela den här brittiska superagenten. Det var ju baserat på böcker som fanns, så att man hade ju redan en bild av vem James Bond var, och Sean Connery, det var inte så folk såg framför sig att James Bond skulle se ut och bete sig och sånt där. Men som alla vet så blev han ju en absolut ikonisk stilbildande rolltolkning, och även om flera andra, Roger Moore och Timothy Dalton och allt vad de heter, har kommit efter och spelat James Bond, så är ju för många av oss i alla fall, så är James Bond absolut synonym med Sean Connery. Och Sean Connery är synonym med James Bond. Han hade svårt efter den här tiden och under tiden. Han försökte liksom röra sig bort från Bond-franchiset. Men hade liksom svårt att få andra roller för att han var James Bond. Men han hade ju givetvis en mycket framgångsrik skådespelarkarriär efter att han drog ett streck och sa att nu ska jag inte göra fler Bond-filmer. Sen gjorde han en till. Sen drog han ett streck och sa nu ska jag inte göra fler. Sen gjorde han en till. Och sen till slut då, så lyckades han ta sig ur James Bond-träsket. Vad mer kan man säga om hans Bond-tolkning? Var han objektivt sett den bästa Bond-skådisen?
1: Det var han. Jag har grubblat mycket på varför egentligen. Och jag tror det beror på att hans ironiska distans helt enkelt. Jag tror det spelade en roll där att han, som du sa, att han behövde jobb helt enkelt och halkade in på skådespelarbanan på ett bananskal. Och alltså jag fick ju alltid en känsla både på Bondfilmerna och senare filmer också, att det finns den där, det passade jättebra, hans grundläggande ironiska distans till hela skådespelartillvaron. Gjorde sig väldigt bra i Bond-filmerna, därför att där har han en, det ingår i Bond-figuren att man har en ironisk distans till allting som händer, även om man blir torterad, och det gav paradoxalt nog en viss allvar och tyngd, och det gjorde att man liksom kunde se de här filmerna trots deras lättviktighet, därför att huvudrollsinnehavaren verkar heller inte ta det. Det fanns den konstanta blinkningen. Det här är inte på allvar. Det gjorde det till väldigt sympatiska filmer. Och han hade ju den där ironiska glimten kvar i väldigt många av de kommande filmerna också, allt eftersom han åldrades. Men sen har jag ibland tänkt att Boris inbillar bara att han hade en ironiskt distanserad hållning. Han kanske bara, en del människor ser ironiska och distanserade ut. Han kanske inte var det alls. Så jag vet inte. Men han passar i alla fall utseendemässigt och
3: pratmässigt och på alla sätt så passar han perfekt i den rollen. Och när han blev äldre och tyngre och gråare så passade han perfekt i de här rollerna som i The Untouchables och i, vad hette den där filmen där de hugger huvuden av varandra hela tiden? Highlander, just det.
2: Ja, visst.
3: Han var även bra som ubåtskapten i Röd Oktober.
2: Jakten på Röd Oktober. Ja, ja, jättebra.
3: Det var väldigt och, rysk plötsligt.
2: Ja, det gjorde han bra. Och I Rosens namn.
3: Ja.
2: Minnesvärd rolltolkning också. Många fina roller. Men det är ju den här egenskapen som du säger. Den här lite tillbakalutade, kanske lite ironiska, distanserade stilen. Alltså jag tänker på Sean Connery hade ju, jag tror ju verkligen att det var något som kom från hans personlighet. För man märker det i alla hans roller och även i intervjuer och sånt där. Att han är, ja men han har på något sätt fullbordat en viss sorts maskulin arketyp. Det man ibland kallar för cool. Alltså ett sval, distanserad, orubblig maskulin attityd. Med total kontroll över sina de känslor som eventuellt finns där under ytan. Och han var ju också en sorts århundradets ikon för den här typen av maskulinitet. Han blev utsedd till århundradets sexigaste man av People Magazine 1999. Och tittade tillbaka på.
3: Men i samband med det kanske vi ska påminna oss någonting som jag tror vi pratade om i början av de här 800-programmen. Och det är ju att han fick ju lite problem med sin maskulinitet. Där det här ständigt var en mans- och sexsymbol alltså. Så han tillhör någon som har satt sig i en sån här orgasmatronlåda.
2: Mm-hmm.
3: För att komma tillbaka i form.
2: Mm. Det är lite märkligt med tanke på att han fortfarande var en sexikon när han var 70 plus och fick den typen av roller på löpande band.
3: Men det visar att kanske den här behandlingen han genomgick hjälpte.
2: Just det, det var intressant.
3: Jag vill lite Wilhelm Reichs reklam här också.
2: Ja, det har vi alltid i Radiobubbla. Det hör till. Minst en gång i kvartalet ska vi prata om organlåda.
3: Men sen bör man väl också ge honom 4 plus minst för att han var en hård skotsk nationalist också.
2: Absolut, absolut. Vi ska absolut prata om det. Han var skotsk patriot och även inte bara liksom i ord utan i gärning. Han stöttade Scottish National Party. Han kampanjade aktivt för Skottlands självständighet. Han donerade rätt mycket pengar. Han gjorde sig själv till företrädare, lånade ut sig själv och sin röst och så vidare. Och när det skotska parlamentet, när de lyckades och Skottland fick en viss autonomi, de öppnade upp det skotska parlamentet och så vidare. När det var 99 så bjöds Sean Connery in för att hålla tal vid parlamentets första sammanträde. Och hans självbiografi som han skrev, eller som han lät skriva, heter Being a Scot, att vara skotte. Så att det är ju, det var ju en stor del av hans identitet, givetvis, att han aldrig släppte det. Han flyttade ju från Skottland. Det är också en intressant sak med Sean Connery. Han flyttade till Bahamas och blev skatteflykting. Och fick mycket skit för att han inte ville betala skatt i Storbritannien längre. Han betalade mycket skatt, men inte så mycket som han skulle gjort om han inte hade flyttat. Vilket givetvis gör något ännu mer av en hjälte.
3: Precis.
2: Ja. En grej som jag tänkte på, det är bara irrelevanta grejer som dyker upp i huvudet. Men de säger så här, ja, Sean Connery, han är 1900-talets sexigaste man. Jaha. Men vem var 1800-talets sexigaste man? Det är inte som att People Magazine hade satsat 1899 och 1800-talets sexigaste, så att man kan jämföra. Jag tänkte 1700-talet kanske det är Giacomo Casanova.
3: Ja.
2: Han har i alla fall lite rykte om sig.
3: Ja. Ja, men med den tidens mått mätt så. Men 1800-talet, det är ju en väldigt bra fråga.
2: Ja. Någon måste det ha varit, antar jag. Eftersom de nu kunde fastställa att Sean Connery var sexigast på 1900-talet.
3: Men skillnaden där är ju att vi har ju en västerländsk masskultur som slår igenom i alla länder. Och då kan man liksom... Då kan man faktiskt ha den där typen av epitet. Men tittar man, om man bara tittar på västerlandet på 1800-talet, så är det ju så väldigt fortfarande det är mycket tydligare nationella kulturer då, som dessutom ligger i krig med varandra ordentligt. Så det finns ju ingen det får liksom bli 1800-talets fransman, tysk, engelsman och så vidare, svensk.
2: Ja, det är sant förstås. Ja, jag tycker det är intressant det här med människor som blir skådisar som blir så otroligt förknippade med en viss roll. Mm. Ibland pratar man om typecasting, att en viss skådespelare bara kan få en viss typ av roller. Men det finns det vissa skådespelare som bara kan spela en specifik roll och som man hela tiden vill att de ska göra rollen igen och igen och igen och igen. Och de får man kanske anlitar dem för en film för att de ska göra, ja men kan du inte göra det som James Bond liksom? Kan du inte ha samma skälmska leende och göra den grejen med pistolen som du gjorde i filmen? En annan sån här skådis som inte lika känd som Sean Connery, men fanns en skådis som dog för några år sedan som heter Leonard Nimoy som spelade Spock i Star Trek-serien och Star Trek-filmerna också. Och han gjorde, jag vet inte hur många avsnitt och filmer av Star Trek han gjorde den här rollen som Spock. Men han blev ju så otroligt förknippad med den rollen att han hamnade i en sorts, ja men nästan en sorts konstig personlighetsklyvning. Och han skrev två självbiografier. Den första heter I am not Spock. Och den andra heter I am Spock. Så han var liksom, han var totalt definierad av den här rollen. Och å ena sidan så ville han liksom berätta för folk att jag är inte som Spock. Jag har en annan personlighet än min rollkaraktär Spock. Men sen ändå i slutet när han skrev den sista boken om sig själv så var hans ändå sista ord att ja, men jag är faktiskt Spock. Men när Sean Connery skrev sin självbiografi så säger han att jag är skotte. Att vara skotte är en Spock.
3: Ja, han var nog mer tryggt förankrad i alla möjliga saker. Men jag tror också att för att köra lite perifert där, Spock-grejen beror ju, tror jag, väldigt mycket på, vi ser det här fenomenet mycket idag, och det är ju att Spock fick ju tv-serieberömmelse så att säga, och det är ju det som gör att man, om man i ett antal år kreerar en figur, då kommer det aldrig ur det. Det gäller ju jättemånga idag också. Mannen som spelade Tony Soprano, hade han inte dött så han gjorde ju tappra försök att göra riktig filmer, man ska säga, med långfilmer. Men så fort man tittar på den så var det bara Tony Soprano. Vadå Tony Soprano i uniform, det är någonting fel. Samma sak med Jon Hamm i Mad Men. Fantastisk skådespelare, men han går aldrig, han får liksom inga andra roller. Han har ju gjort några, men det bara finns där. Det är otroligt svårt.
2: Ja.
3: Det är som vi kommer alltid få, vi kommer alltid få göra radiobubbla, för evigt förknippade.
2: Ja, man kan tänka sig värre öden.
3: Ja, faktiskt. Många.
2: Jag kan tänka att Sean Connery, han var nog inte så missnöjd med de där sakerna. Och han, och så sagt, min tanke här var att han hanterade lite bättre än Leonard Nimoy som ja. Alltså, intressant. Alltså, skulle vilja, vi ska inte göra det, vi ska verkligen gå vidare och prata om andra nyheter. Men det slår mig att det finns intressanta saker om Leonard Nimoy som man skulle kunna spåna vidare på. Alltså Spock representerar ju, precis som Sean Connery representerar en ultramaskulin arketyp, så kan man ju säga att Spock är också en sorts utrerad maskulin arketyp. Nämligen i att det är en sorts en renodlad autistisk karaktär. Som jag tror också har format hur vi ser på autism och hur autistiska, hur som människor på spektrumet, som man säger, ser på sig själv. Och det är också liksom, man kan säga autism är en sorts liksom extrem kognitiv maskulin strategi. Men så mycket att det blir patologiskt. Så att på ett sätt är de här karaktärerna båda extrem maskulina arketyper som har haft ganska mycket inflytande. Men där den autistiska Spock är lite mer i tiden, medan den mer gammaldags, vackra, starka bodybuilder, maskulina James Bond-arketypen, den är förlegad. Ja. Nu ska vi alla vara Spock-autister. Ja, förlåt, vi ska sluta prata nu om de här. Vi måste faktiskt prata om riktiga nyheter, något samhällsfrågor eller politik eller någonting.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Vladimir Putin meddelar att Ryssland återtagit full kontroll över Kursk. Ukraina gick in i området i augusti i hopp om att avlasta sin östfront och kunna använda landvinningen vid fredsförhandling. Det var ett tag sedan vi pratade om Ukraina-konflikten. Det kan vara bra tillfälle att återbesöka. Jag tror att senast vi pratade om den här situationen var apropå att Vladimir Zelensky hade varit i Vita huset. Det var det här berömda debaclet. Det var den 28 februari, tror jag. Så man kan säga att Vladimir Zelensky avrättades samma dag som Olof Palme. Ja, förlåt. Zelensky, efter det här tillfället så tog han till mer försonande tongångar. Han försökte liksom backa och be om ursäkt och tacka och så vidare. Men amerikanerna var ganska sura. Men det som hände sen var att det blev en massiv uppslutning från europeiska ledare istället. Så att Zelensky åkte på en liten turné i Europa och de hade också toppmöte. Ett toppmöte i London, ett toppmöte i Kiev. Alla slöt upp som en man bakom Zelensky. Och det blev en kraftigt ökad klyfta mellan Europa och USA, kan man säga. Liksom diplomatiskt, storpolitiskt. Det var en dynamik som utspelade sig. Och sen så rullade processen vidare och det var fredsförhandlingar i Saudiarabien bland annat. Flera försök till fredsförhandlingar. Man försökte få till ett eldupphör. Och det har varit liksom målet från USAs sida, givetvis från Ukrainas sida, få till ett eldupphör. Men ja, Ryssland har sagt nej. Det är enkelt uttryckt. Till slut så kom en version av det här avtalet på plats, det här mineralavtalet, det som man skulle underteckna i Vita huset en dag där det skar sig lite på den här presskonferensen. Det kom på plats till slut. Jag tror att det här hände i Rom, i Vatikanen, under påvens begravning.
2: Ja, just
1: det. Så passade Zelensky och Trump på väg på att liksom gå åt sidan och skriva på ett mineralavtal. Men som sagt, det har inte blivit något eldupphör. Och det har varit det som man har vill åstadkomma. Men Ryssland är inte intresserad. Eller Ryssland säger väl att vi kan ha ett eldupphör. Men då vill vi först ha de här territorial eftergifterna. Då måste Ukraina erkänna att den här liksom de annekterade oblasterna är en del av Ryssland. Så att de har, så man kan säga att de har sagt nej. De har prisat ut sig. Poängen är att Ryssland är inte intresserade av ett eldupphör.
2: Mm.
1: Så att det är en väldigt tuff situation för Trump. Hopplös såklart för Zelensky. Jag är lite förundrad faktiskt att Zelensky fortfarande sitter kvar, att han fortfarande är Ukrainas ledare. Därför att jag tror till och med sa någon gång att jag ger honom till någon gång i maj. Så vi får se om han sitter månaden ut. Men frågan jag ställer mig ibland när jag läser om det här, det är om Trump har fattat än hur små chanser han har att lyckas här. Men vi har pratat om det tidigare, att han verkar ha tagit sig vatten över huvudet, han verkar ha missbedömt situationen. Så här långt tycker jag det ser ut som att han fortfarande inte fattar. Det känns som att han tror fortfarande att hans unika magiska beröring ska kunna låsa upp den här situationen. Mästerförhandlaren ska charma folk och hitta en lösning och så vidare. Vilket jag fortfarande tror är helt orealistiskt. Boris, vad tror du att Trump befinner sig just nu i sitt tänkande kring den här situationen?
2: Nej, men jag tror att han fortfarande har kvar sin tro på att han på något obegripligt sätt ska, att det räcker med att han liksom hötte med fingret. Vi ser ett annat exempel när hans höttande med fingret faktiskt inte har hjälp. Han har ju hött med fingret åt Putin nu, att de kommer igen nu. Men han har gjort det åt Netanyahu också.
1: Mm.
2: Och Netanyahu svarar med att liksom säga att nu trampar vi gasen i botten och kör in i Gaza med varenda stridsvagn vi har. Och som du har sagt ett antal gånger, liksom, när Putin och den ryska armén börjar rulla, Så det finns ingenting i världen just nu som kan få dem att sluta rulla, annat än att möjligen kan de lugna sig om Zelensky och Ukraina och EU och Spannas monster backar och säger nej, men ta östra Ukraina, ta och Krim kan ni få. Alltså jag förstår liksom inte hur orealistiska politiker är idag, och Putin kan ju bara luta sig bakåt helt enkelt och låta det här rulla. Ingen kan ju röra honom.
1: Nej. Ja, och jag tycker också att det finns liksom en ganska uppenbar smartare strategi för Trump. Det som jag trodde att han skulle göra. Det som jag liksom... Det känns som att han skulle försöka stånga sig blod i några varv. Och sen så gör han liksom det enda han kan göra. Och det är väl någonting i stil med att... Han måste identifiera några mål som realistiskt kan uppnås. Och sen så lanserar han dem som sina egna idéer. Och sen tar han credit för att de genomförs. Och det är inte mycket han kan få. Men några saker går ju. Till exempel saker som... Alltså saker som ryssarna vill ha. Så han kan få till ett eldupphör. Och han kan till och med få till en fred. Han måste bara... Liksom, han måste bara sälja ut ganska mycket av Ukrainas territorium. Men det borde egentligen vara ett ganska litet problem från Trumps perspektiv. Därför att det är inte hans krig. Han är inte personligen investerad i allt det här. Det är ganska enkelt för honom att marknadsföra det här som att, kanske inte det var hans plan hela tiden, men att det inte var hans fel, och han har löst situationen på det bästa sätt som var möjligt. Och han kan ju absolut, tror jag, få någon liten eftergift från Ryssland. Det är klart Putin fixar det om Trump spelar boll. Han kan hitta på en. Han kan säga så här: tack vare mitt rådiga ingripande får Ukraina behålla Kiev. Det hade inte hänt utan mig. Hörrni Ukraina, ni ska tacka mig nu för att ni fortfarande har ett land och en huvudstad. Varför gör ni inte så istället? Skulle inte det vara mycket smartare? Finns det någonting mer än, förutom narcissism och hybris, vad får honom att klamra sig fast vid någon annan approach?
2: Nej, men det är där det går just nu lite i kors i huvudet på mig. Det är därför att narcissism och hybris skulle väl... Menar, när man tar det där du linjerar upp, så skulle det innebära att han skulle kunna utmåla... Gå till historien som fredsförsten. Han fixade fred i ett jäkligt blodigt krig.
1: Ja.
2: Och han kan ju skriva berättelsen att jag var den som räddade Ukraina från total utplåning. Jag stoppade de ryska horderna. Och några få konkreta förslag, och så är det fixat. Det är... Och sen liksom bara se till att alla sanktioner, blockader och allting sånt hävs. Liksom, han kan framstå som den stora fredsfixaren. Och han vill... Det som är så konstigt för mig är att han vill ju det. Jag har fixat det här, det är lugnt mellan Indien och Pakistan. Det är min förtjänst. Och jag fick det här hända i Mellanöstern. Men här är han liksom, jag vet inte, tummen mitt i handen just nu.
1: Om vi ska säga några ord om själva kriget, vad som hänt sen sist. En av fokuspunkterna, framförallt i västmedier, har varit Kursk-inkursionen, som det kallas. Så det var någonting som började i augusti förra året, när Ukraina gjorde invaderade en del av Ryssland i det här lite märkliga, hett omdiskuterade draget. Och sen början av det här året så pågår en motoffensiv där ryssarna tar tillbaka Kursk. Och eventuellt då så ska det ha skett med hjälp av nordkoreanska trupper, vilket jag i alla fall har uttryckt skepsis till. Jag tyckte att det lät lite skumt där med nordkoreanska trupper. Det fanns inga bilder av dem och så vidare. Men för några veckor sedan då, i slutet av april, så hölls en presskonferens där Gerasimov, chefen för generalstaben, meddelade att Kursk var befriat. Nu har vi tagit tillbaka den sista delen av Kursk-regionen. Och han nämnde specifikt nordkoreanerna. Han hyllade och tackade de nordkoreanska kamraterna som i tusental hade slagits i Kursk. Och jag ska säga då att befrielsen av Kursk bestrids av Ukraina. De lanserar en ny attack in på det territoriet, och de säger att det är liksom fortfarande i spel och så vidare. Men ja, och det är så här propagandagrej som det alltid är, att ryssarna har sin segerdagen den 9 maj som de firar, och de vill liksom bygga upp inför det att de har befriat Kursk innan dess, och Ukraina vill oss inse, de vill liksom sabotera det. Så att de inledde den här nya motoffensiven, eller nya attacken i Kursk, liksom två dagar innan segerdagen eller sånt där. Ja. Jag är nyfiken, Boris, på det här med nordkoreanerna. Mea culpa, jag tvivlade på de förträffliga nordkoreanernas existens till och med, men nu får jag acceptera att de finns. De har jobbat på i, jag hoppas säga Ukraina, men inte Ukraina, de har varit i Ryssland, och det är en poäng här, att de slåss bara på ryskt territorium, inte på ukrainskt, åtminstone än så länge. Men nordkoreansk trupp deltar fullt ut i strider i Europa, som jag förstår saken. Och det är väldigt intressant, för att nu är de liksom tusentals, kanske 10 000, jag vet faktiskt inte hur många de har varit, jag vet inte om någon vet. Men om man tittar bara på numerärerna, så är det så att i antal soldater så har Nordkorea en större armé än Ryssland.
2: Mm.
1: Så de har 1,2 miljoner soldater, medan Ryssland har 900 000 och sånt där. Men framförallt så är det, alltså 1,2 miljoner, det är ungefär lika mycket som hela Västeuropa sammanlagt. Och man kan såklart inte jämföra rakt av, säga att Nordkorea är liksom jämbördigt militärt med Västeuropa och sånt där. Men det, jag tycker att det är väldigt tänkvärt. Nordkorea kan inte skicka liksom 1 miljon soldater till Europa. Men de har börjat skicka tiotusentals redan. Och det betyder att det finns logistik för att göra det i viss utsträckning. Och om det kniper så kan ryssarna liksom fördubbla sin armé med metoder som de redan använder. Fast i större skala. Liksom utbilda lite fler tolkar och vad de nu behöver. Och det är inte så enormt uppmuntrande att tänka sig att Sverige snart ska invaderas av 100 000 nordkoreaner som drar fram utan att kunna ett ord svenska, engelska eller ens ryska. Kanske med ganska svepande order för hur de ska agera. Ja, eftersom jag tidigare har varit lite avfärdande till den här idén med nordkoreanska soldater, så vill jag försöka ta det på allvar nu. Boris, hur ska man se på det här hotet från Nordkorea?
2: Jag tvivlar ju fortfarande på det här. Alltså, jag håller fast i vår gamla ståndpunkt. För så här, alltså, ur ukrainsk synpunkt så borde det ju vara så att jag tror de har visat jag har bara kunnat upptäcka en nordkoreansk fånga de har förevisat. Och de borde ha tagit några fler, och de borde ha några nordkoreanska likhögar och peka på och säga, kolla nordkoreanerna här. Och det har bara varit ord. Och så att de säger det, har det säkert varit några fångar jag missat, men det har inte varit något stort påtagligt propagandanummer. Man har förevisat hopkedjade nordkoreaner som paraderas genom Kievs gator. Vilket man borde ha gjort om man ville få genomslag ordentligt för det här. Och ryssarna har ju bara sagt att våra nordkoreanska kamrater är här och strider med oss sida vid sida. 12 000 nordkoreanska elitsoldater direkt från Pyongyang. Alltså jag tror inte på det, därför att det är ju ryskt intresse att skrämmas med att fan, vi har 12 000 här nu. Och det är 1,1 miljoner man som kan tänka sig att komma hit. Jag tror fortfarande inte att jag vill se mer bevis, helt enkelt. Jag tillhör de klentrogna skara här. Alltså man har lyckats visa tjetjenska bataljoner som slåss på rysk sida och så vidare. Men fan, var är bilderna på de här 12 000 nordkoreanerna?
1: Ja, alltså det är ju så, Boris, att många av de argumenten som vi har driftat tidigare, de gäller fortfarande. De är inte motbevisade. Jag håller med om det. Jag försöker bara ta den här hypotesen på allvar nu, för att det verkar vara liksom mer etablerat. Ingen i mainstream verkar ifrågasätta längre att det här faktiskt har hänt. Men en sak som jag tänkte på, man kan se att det kanske slår åt båda hållet, men i samband med den presskonferensen sades det, jag tror att det var på den ryska presskonferensen, men jag är inte helt säker på det, så sades det att nordkoreanerna hade slagits med order om att inte låta sig tas levande. Vilket jag tycker låter liksom ganska spektakulärt. Jag vet inte om det var ryssarna eller nordkoreanerna som sa det. Men det är nästan lite misstänkt, va? Så att, nej, vi har inga nordkoreanska krigsfångar, därför att de vinnlägger sig om att aldrig bli tagna levande. Och det här har ju sagts tidigare. Exakt den här saken har spridit tidigare. Och det bidrar till min skepsis kring hela situationen. Men exakt som du säger, Boris, då borde man ändå ha likhögarna.
2: Ja.
1: Då borde man ändå ha de här kanske självmördade nordkoreanerna.
2: Ja, det är mystiskt detta.
1: Ja. Alltså, det är skrämmande. Jag blir ju rädd när jag tänker på att det ska komma liksom massvis med nordkoreaner och storma in i Europa. De koreanska horderna från öster. Så att det har ju en tydlig sån skrämseleffekt.
2: Ja, det är ju lite en slags modern variant på mongolstormen. Bara de inte kommer ridande också, då blir det jobbigt. Kan de rida?
1: Boris, det är en bokstavlig mongolstorm.
2: Ja, jag vet, men de rider i

uppgörelse. Det är en ganska smaskig skandal som har exploderat senaste veckan kring den afroamerikanske rappartisten Sean Combs, kallad Diddy. I min värld heter han Puff Daddy. Jag daterar mig själv på det sättet. Men han har bytt namn flera gånger. I den här åtalshandlingar som jag läste så står att han heter Puff Daddy, Puffy, P. Diddy, Diddy, Brother Love. Och han har också hetat Love. Ja, han har... vissa människor är sådana att de har väldigt många namn. Intressant. Så federal polis, flera olika avdelningar gjorde räder mot hans hus i Kalifornien och även i Florida. Och de grep diverse personer i hans närmaste krets, inklusive hans två söner tror jag. De har inte tagit Diddy själv. Det är lite oklart var han befinner sig. Jag har försökt reda på det men jag har inte riktigt blivit klok på det. När de gjorde det här tillslaget så rapporterades samtidigt att han hade försvunnit på sitt privatjet. Och ett tag så sa de att han hade flugit till Kap Verdeöarna. För att de har inget utlämningssamtal med USA så han var på väg dit. Men planet landade i Florida. Men när de bordade planet i Florida så var inte Diddy där. Så att privatjetet kan ha varit någon typ av avledningsmanöver. Och nu postar han på Instagram och påstår sig vara i USA. Men det är lite oklart var han egentligen är. Jag är lite osäker på vad exakt som Diddy är åtalad för i samband med de här räderna mot hans hus. Jag tror inte att det görs inom ramen för en utredning av människosmuggling. Så det är ju ganska, ganska allvarligt då. Men jag tror inte att han är formellt åtalad för någonting som har hänt där. Men det här är liksom kulmen eller bara den senaste i raden av anmärkningsvärda juridiska saker som har anförts mot Sean Combs. Som bland annat finns då den här rättsprocessen som drivs en tid tillbaka av Cassie Ventura som redan har snuddat vid då. Så en före detta flickvän till Diddy som har riktigt färgstarka berättelser om honom kan vi säga. Och sen har vi också nu precis nyligen fått se ett åtal mot Diddy och andra personer som kretsar kring en Rodney Jones som är en hiphopproducent som jobbade nära Diddy för ett par år sedan. Och också bodde hemma hos honom under den här perioden. Så han bodde hos honom i veckor och månader. Och det är här vi har det riktiga sprängstoffet som skiner ett visst ljus över den här Cassie Ventura-historien. Och som också tror jag förebådar och förklarar de här enormt storskaliga räderna mot alla hans hus och sånt där. För att när man ser de här åtalsdokumenten så det är verkligen en hel del anmärkningsvärda saker. Dels är det väldigt mycket det är mycket homosexuella saker. Diddy har, som är officiellt är straight då. Han privat så har han sex med män och kvinnor, allt som rör sig. Och det finns mycket berättelser där att de försöker dra in straighta män i homosexuella, inte relationer men homosexuella situationer. Form att hålla på med sexuella beteenden. Och det är någonting som pågår jämt och ständigt. De tar enormt mycket droger såklart. Det är bara flödar av knark, alla knarkar hela tiden. Och det finns enstaka sjuka detaljer som visar hur extremt det är. Till exempel att alla som jobbar i Diddys hus, i hans stora liksom anläggningar, oavsett om de jobbar som städare eller kock eller vad det är för någonting, alla har instruktioner om att ha hans favoritknark med sig som en liten sån här magväska så att alla alltid kan ge honom hans det knark han vill ha när som helst. Och också såklart att han slipper fysiskt bära knarket på sin person. De har också tagit en av hans så här knarkmulor som jobbar enbart med att bära runt hans knark, vilket är en sån grej som hiphoppare håller sig med. Men det är också att det är inte bara frivillig droganvändning utan de drogar folk väldigt aktivt så att man har, när man dricker alkohol så har man en uppsättning flaskor för sig själva, man har en annan uppsättning flaskor för liksom, tjejerna som man har bjudit in eller vissa gäster och sånt där. Och det finns flera berättelser i den här texten om folk som är på besök, som är vänner som är på besök, som plötsligt vaknar upp nakna i sängar utan att minnas hur de hamnade där. De satt och festade och drack champagne och så plötsligt så vaknar de
i den här sängen, omgiven av liksom

0: här, ett antal prostituerade människor och kanske liksom Diddy själv som ligger där. Och de vet inte ens vad som har hänt. Och de så här vandrar runt planlöst utan kläder i huset och försöker orientera sig. Alltså det är så enormt, det är extrema scener som beskrivs. Och det är mycket att de pressas att ha olika typer av sexuella kontakter med Diddy, med hans associerade, med diverse kändisar som är där, med prostituerade som kommer på löpande band och så vidare. Så det verkar ha pågått en hel del hyfsat extrema sexuella saker runt Diddy, som inte bara han själv utan alla möjliga andra tog del i, inklusive många kändisar. Så det är andra människor i den här svarta underhållningsindustrin, men också vita människor, folk från andra branscher. Det är flera sådana här, alltså, ganska kända namn som har nämnts, att de är väldigt nära vänner med Diddy. Och Cuba Gooding Jr. Som till har varit väldigt involverad i de här, som specifikt pekas ut i de här homosexuella trakasserigrejerna som händer, de forcerade grejerna. Aston Kutcher har behövt ligga väldigt lågt på senaste, för att han och Diddy är bästa kompisar, och vad han haft för sig på Diddy Mansion i Miami. Och det finns en hel lista, inklusive vissa som inte är namngivna, som de har maskerat, men som uppenbarligen är väldigt kända liksom svarta musikartister. Och det sägs ju då, det pratas om att det ska ha hänt väldigt olagliga saker som involverar minderåriga. Och alltihop finns på video, för att tydligen så har Diddy varit helt besatt av att filma allting. Dels har han ett avancerat kamerasystem i sitt hus med hundratals kameror, och en dedikerad anställd som enbart sysslar med att filma och arkivera film och sånt där. Och dessutom så är det tydligen så att han insisterar på att folk ska filma honom hela tiden med sina telefoner, även när han gör massa olagliga saker. Så att nu ska han liksom ta någon drog, eller han ska ha sex med någon prostituerad människa, eller vad han gör liksom. Så jag bara, filma mig, ta fram telefonen och filma mig. Och han har kanske någon exhibitionistisk ådra, men han ska också, troligen har han det, men han ska också ha sagt eller antytt att han är onåbar för lagen. För att han har så mycket utpressningsmaterial på så många mäktiga personer. För att alla som har varit i hans hus och liksom blivit drogade och vaknat i en säng nakna med massa prostituerade människor omkring sig, allt det där finns på video. Så, det är många människor som lite häpet konstaterar att det ser ut som att Sean Combs, P. Diddy, han är den svarta världens motsvarighet till Jeffrey Epstein. Det är en liknande typ av, det är liksom den svarta versionen av den typen av liksom så här väldigt dinerat beteende. Liksom locka in människor med sexuella saker och droger, videofilma allting, och sen har man ett gigantiskt kassavalv med videoband. Så kan man få som man vill i alla möjliga frågor. Och vissa svarta artister har ju slagit larm över åren. Det är viktigt att säga. Kanye West såklart pratar om honom ibland. Jag måste verkligen ge honom att han har pratat om det här, pekat på det här, slagit larm. Även en kille som heter 50 Cent, som är en rappare, pratar om det här. Jag tror att jag har hört Mike Tyson nämna saker om det här. Säkert många fler. Så det har funnits diskussioner i många år om liksom att det finns många av de här svarta rappartisterna som är så kallade down low brothers. Alltså officiellt heterosexuella, som de rappar om alla sina bitches and hoes och allt det där, men privat så är de bögar. Och det har alltid funnits berättelser om hur de personerna befinner sig i utpressningssituationer, vilket såklart är särskilt problematiskt om de har en gangster image. Men det verkar finnas sådana här som initieringsriter för svarta kändisar, att de måste gå igenom de här förödmjukande och sexuellt liksom perversa sakerna innan man bygger upp deras karriärer.
1: Och varför kommer det just nu, tror man? Eftersom, som du säger, andra har ju tagit upp detta genom åren. Finns det något speciellt som utlöser?
0: Det är en bra fråga såklart. Det är ju sällan, det är inte det att Diddy har gått över någon gräns. Att nu har han gjort någonting som verkligen är ajabaja.
1: Nej, precis.
0: Det pågår ju ett spel, processer kring Jeffrey Epstein och Ghislaine Maxwell. De har haft de här rättsprocesserna och så vidare. Det finns åtminstone vissa delar av staten och den djupa staten i USA som utreder de här sakerna och har någon typ av elaka tungor, cyniska personer skulle säga att de egentligen inte försöker liksom rensa upp de här sakerna. Men de kanske har ett behov av att täcka upp spåren. Att hitta en eller annan syndabock för att för att inte för många spår ska leda tillbaka till vem det nu egentligen är som är uppdragsgivaren. Det som vi och många andra har ju spekulerat om, att Jeffrey Epstein såg ju väldigt mycket ut som en Mossad-resurs. Att han hade liksom en Mossad-handler, kanske via Ghislaine Maxwell. Diddy, han verkar ha en, hans handler, han har också en kvinnlig handler. Han har en Giselle Maxwell som sköter alla hans grejer. Men hon har, jag tror att det är ett iranskt namn. Hon heter Christina Koram. Jag googlade upp efternamnet och fick mest iranska träffar. Så det är lite oklart vad som händer. Det kanske är en konkurrerande, utpressningsliga.
1: Revolutionsgardet som, ja, det vore ju intressant.
0: Ja, en sak i alla fall som är väldigt tydlig när man skrapar lite på ytan här. Alltså, oavsett vad som ytterst ligger bakom, hur djupt kaninhålet går, om de jobbar på någons uppdrag och så vidare. Så det, tycker jag i alla fall det är uppenbart nu att det finns mycket, mycket, mycket mer av det här. Så det är inte det att Diddy var pervers och höll på med de här sakerna, utan det är liksom stora delar av den här industrin håller på med de här sakerna, ännu mer extrema saker, och även många av de stora. Det är många som pekar ut en rapartist som heter JC som också ska bli involverad i liknande saker, så han kan vara nästa man till rakning. Och det är väldigt beklämmande tycker jag att läsa om alla de här unga artisterna som har liksom slussats in, och vi vet inte vad som har hänt, vi kanske inte ska spekulera för mycket, men det finns till exempel en video som har cirkulerat nu dagarna på Justin Bieber, som är en sån här flickidol, som småtjejer, en liten kille som småtjejer lyssnar på och idoliserar. Det är en film från när han var en ung tonåring och står med Diddy, och Diddy pratar om liksom att nu ska jag ha Justin Bieber för mig själv i 48 timmar. Han ska bara vara med mig och leva the Diddy life. Oh. Det är varje 15-årings dröm. Andra tonåringar kan bara drömma om det här, men Justin Bieber ska få göra the Diddy experience nu i flera dygn, bara han och jag. Det är en jätteläskig video. Den är mycket läskigare än bara låten när jag säger det. Den är sjukt obehaglig.
1: Det låter väldigt obehagligt.
0: Och sen gick det väldigt bra för Justin Bieber musikaliskt, men eventuellt så finns det flera sådana här artister som har slagit igenom när de har varit väldigt unga, som har gått igenom den här särskilda processen, och förmodligen så kommer det rullas upp flera exempel. Och han har alla de här videofilmerna. Det verkar vara välbelagt, och det pågår någon sorts dragkamp nu i rättssystemet om vem som ska få tillgång till det här videomaterialet. Och det kan ju också vara så, man ska spekulera varför de slår till mot honom. En tänkbar förklaring, det är att de har fått nys om att Diddy har allt det här utpressningsmaterialet, och de vill ha hans videoband. Det är det handlar om. De går in i hans compound, tar alla hans saker, släpper en del av informationen och säger att den här personen, de är medskyldiga, och sen så, de har varit föremål för utpressning. Men det mesta av utpressningsmaterialet säger man ingenting om. Det tar man över, för det ska man använda själva.
1: Det där låter väldigt troligt. Det måste ju vara en guldgruva, allt det där på Nixons gamla band, spela band, det är liksom ingenting mot detta. Det här är ju, det är klart de vill komma över det. Ja.
0: Sen ska man säga också, apropå kopplingar med Epstein, det finns ju fler sådana kopplingar. Det är välkänt, pratas ganska mycket om i alla år, om hur den svarta underhållningsindustrin, precis som hela underhållningsindustrin, kontrolleras av judar. Så det man ser utåt, det är en massa sådana här afrikanskättade gangsters. Men bakom ytan finns en massa judiska skivbolagsdirektörer. Delvis samma skivbolagsdirektörer som ger ut musik som riktas till vita människor. Men även de som bara är specialiserade på den där. Och är liksom, det är en eller två judar i toppen, så det är bara massa afroamerikaner. Så det är ju en koppling som finns. Så det är inte som ett långsökt att tänka sig att Mossad skulle ha sina tentakler i den här industrin. För att de har liksom medlemmar av stammen på plats på alla möjliga ställen.
1: Mm.
0: Och uppenbarligen liksom, man behöver inte säga någonting generellt om judar. Folk som är skivbolagsdirektörer och ger ut skivor med gangsterrap är inte moraliskt nog räknade personer. Det är liksom, det är otroligt depriverade, amoraliska personer som man kan tro om precis vad som helst. Så att det finns definitivt liksom attackvektorer och skäl att ha misstankar, och rimligen får man anta att det här går mycket, mycket djupare än vad vi kan se just.
1: Ja, alltså just det här frenetiska samlandet på videos tyder på att det, alltså det är någonting mycket mer än en enskild människas obsession med att se sig själv med manliga prostituerade på film och så vidare. Det är, finns säkert andra hjärnor bakom.
0: Det, ja. Det var någon som påpekade, jag glömde inte vem det var, någon på Twitter som sa att man får nästan lite flashbacks från 2016 när man läser dem där. För att 2016 det var valrörelsen i USA och det var då vi hade den ursprungliga Pizzagate, vita Pizzagate.
1: Mm.
0: Och nu åter senare har vi svarta Pizzagate. Och de håller också på att återuppliva Gamergate. De håller på att skapa en ny sorts Gamergate 2.0 som var, det var en viktig händelse som radikaliserade folk inför 2016. Det hände lite tidigare. Så att det kan också vara en del av en sorts ett spel inför presidentvalet som har någonting att göra med det som hände 2016. Det är en annan spekulation jag sett.
1: Det kan bli spännande vara det här med lite flera gates avslöjande.
0: Stor fråga som många ställer sig givetvis. Hur kommer de här gangsterrapparna, Diddy-gänget, hur kommer de förhålla sig till de här anklagelserna? Epstein-gänget, de var hyfsat disciplinerade. Epstein och Maxwell, kommer de liksom bevara sina hemligheter? Kommer de börja läcka information om sina handlers? Kommer de börja sjunga? Kommer Sean Combs behöva begå självmord, precis som Jeffrey Epstein begick självmord i fängelset? Det kanske är det mest sannolika utfallet, men det blir spännande att se.
1: De måste hitta på någonting nytt den här gången, alltså en överdos åtminstone. Hittas han hängt, då tyder på det är lite väl fantasilöst.
0: Men kanske mer effektfullt. Du kan skicka en starkare signal.
1: Ja, i och för sig. Man ritualiserar hur det kommer att gå så alla inte behöver tvivla. Liksom. Det kan vara effektivt.
0: Man får ju ofta känslan av att de är inte alls ute efter att dölja saker. De är inte alls ute efter att vara subtila. De vill skriva oss på näsan. Det är på något ett eller annat skäl. Så är det någonting som de vill göra eller behöver göra. Att de ser någon poäng med det. Ja, en sak som jag tycker är lite konstig. Det är med hans namn. Diddys namn. Att han har, då har man namnen Diddy, Daddy, P Diddy. På engelska finns det ord som heter Diddle. Som,
1: ja, just det.
0: Som betyder, i folkmun så betyder det liksom pedofili. Och P Diddy, det är nästan som att han heter pedofil. Pedo, Daddy, Brother Love, pedofil. Han har, det är som att om du tar alla de här, ett av namnen, särskilt om du tar namnen tillsammans, så är det som att han bokstaverar ut det här ordet.
1: Ja, men de har ju ofta, som du säger, ett visst behov av att visa sin oberörbarhet, alltså. Och flasha det där, så att, ja.
0: Ja, jag har också hört att det finns kopplingar till Haiti.
1: Ja, det skulle ge en lite mer, en intressantare dimension åt det hela. En vanlig utpressning och perversion, tycker jag, om det var lite. Det börjar begrava folk levande och sådär.
0: Jag har inte exakt förstått det, men jag tror att idén är som att de har utnyttjat kaoset på Haiti, inte nu utan under lång tid, för att hålla på med människosmuggling och sånt där.
1: Ja, men det har de ju. Det försvinner ju folk från barnhem busslastvis, verkar det som. Så att
0: det är kanske därför de var tvungna att slå till mot Diddy nu. Det har hänt någonting på Haiti. I kaoset, barbecue hittade någonting på Haiti och hotar att avslöja den här informationen. Om ni skickar in Eric Prince för att avsätta mig på Haiti, då släpper jag det här videobandet som Diddy glömde när han var på Haiti senast. Då är det kört för alla i Washington.
1: Och ni kan inte gissa vilka som är med på det här videobandet. Ja, men Bill och Hillary var där och rände där väldigt länge, så att det kan finnas allt möjligt på tag på. Usch, vad obehagligt.
0: Det var inget trevligt ämne att avrunda sändningen på.
1: Nej.
0: Vi ska avrunda. Ibland så försöker vi ta något mer optimistiskt och upplyftande på slutet av en sändning. Det här kanske kändes lite deppigt i jämförelse.
1: Men han är stoppad i alla fall och snart han hängs i en strumpa eller någonting sånt där. Det är ändå lite uppiggande.
0: Det är väldigt tråkigt det här med Justin Bieber, men förutom det så kanske Aston Kutcher. Men i övrigt så känner jag att det här är lite grann en annan värld. Och det är som en sorts, dels för det är liksom i den amerikanska bizarra världen som finns på andra sidan Atlanten. Men det är också att det är den här parallellvärlden. Att de har liksom den vita världen och den svarta världen. Och det är också en sån här reflektion som jag tyckte var intressant. Som någon gjorde, att det är som att de svarta amerikanerna de har liksom en alla såna här bizarra vita grejer som händer. De svarta amerikanerna har som egna lite mer korkade, lite mer skojiga versioner av de här sakerna. Alltså de har sin egen Pizzagate, de har sin egen så här QAnon konspirationsgrejer. De har så här 6 januari debacle med riots. Det har de vart fjärde år i flera olika städer på samma gång. Och de älskar till och med att grilla. Skrev det. Så det är ganska festligt liksom, och det är väldigt långt bort. Det är säkert många oskyldiga som har kommit till skada, men personligen har jag alltid hållit mig väldigt långt bort från den amerikanska gangsterrappmiljön. Känner att jag kan betrakta det med ett visst lugn på behörigt avstånd.
1: Ja, det är en mental och kulturell pest. Men just det med drogandet också kan vara en svart grej. Man drar sig till minnes Cosby. Han var ju också en stor drogare av. Folk vaknade upp och visste inte vad som hade hänt. Det ville helst inte minnas. Det kanske är en svart grej. Ja.
0: Det är en särskild sorts perversion att man vill droga folk och utnyttja dem på det sättet. På ett sätt är det nästan som ett försonande drag att han hade alla videokamerorna. För då får du liksom en lite mindre pervers förklaring att han gjorde det bara för liksom utpressningen och han gjorde det för Mossad-pengarna och så vidare.
1: Det är ett jobb. Fan, jag måste utpressa dem här idag också. Ja, jag har sett på kamerorna.
0: Cosby var inte Mossad-agent, så att han var ju mer pervers än Diddy.
1: Ja, skulle jag sätta pengar på en Mossad-agent så skulle jag nog sätta en svart så skulle jag nog vara på Bill Cosby faktiskt.
0: Mm-hmm.
1: Det är något där trivsel och familjegrejen och allt där. Han var nog Mossad, jag tror.
0: Kaninhålet går verkligen djupt. Det är intressant det med drogerna tycker jag, för att en av de saker som är anslående när man läser de här dokumenten, det är att det är inte det att de knarkar lite ibland eller att de knarkar varje dag som man kanske förväntar sig, utan det är bara så enormt mycket droger och alla olika sorters droger, och det är liksom så här, assistenterna som har stående instruktioner att se till att Diddy alltid är hög som ett hus, mata honom med de här små liksom karamellerna med knark i så att han aldrig kommer ner. Vilket är intressant att hans handler ser till att folk den här Kristina Koram håller på med det där. Men om de säger att de griper honom, sätter de i en fängelsecell någonstans, han kommer ju krascha. Alltså, överlever han ens att komma ner från all de enorma mängderna knark som han går på? Det är väldigt, väldigt speciellt och väldigt riskabelt i sig.
1: Ja, de måste ju hålla... De måste trycka i honom lite för att han ska liksom palla till rättegången. Om de nu vill det. Eller så får han bara gå in i den totala liksom knarkdelirium och hamna i en koma. Det kan ju liksom vara ett sätt att bli av med han.
0: Ja, den som lever får se. Det kommer garanterat att ha mer uppmärksamhet kring Sean Diddy Combs under veckorna och månaderna som kommer.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Kängurupopulationen i Australien ökar dramatiskt, vilket orsakar skador på staket och grödor. Många dödas i trafiken samt man riskerar den biologiska mångfalden. Experter uppmanar att jaga och äta känguru. Känguruplågan i Australien tilltar. Det är många som tror att kängurun är ett gulligt och harmlöst djur. Jag har till och med en gång träffat en person som trodde att kängurun var ett utrotningshotat djur. Att vi snart inte skulle ha några kvar. Det är så tvärtom. Kängurun är exakt så långt från utrotningshotad som man kan komma. Kängurun är en ohyra som sprider sig fullständigt okontrollerat. År 2010 så fanns det 27 miljoner kängurur i Australien. Notera att det 2010 var det 27 miljoner. 2016 så fanns det nästan 45 miljoner kängurus. Så att de här är liksom 50% tillväxt på 6 år. Det är en helt otrolig reproduktionstakt. Snart kommer det finnas 50 miljoner kängurus i Australien. Jag vet inte hur många människor som bor i Australien, men jag är ganska säker på att det är mycket mindre än 50 miljoner. Och kängurus är överallt. De är otrevliga och hänsynslösa. De äter upp allt möjligt. De förstör saker. De kan vara våldsamma. I en första anblick så kan man tycka att kängurun är liksom ett gulligt och trivsamt djur. Men det är ett jättestort problem i Australien. Och kanske det sista hoppet för Australien, det är att kängurun trots allt är ett ätbart djur.
1: Ja, alltså det finns två sätt att betrakta den här frågan. Det ena är ju att finns ju den här typen med extrem tillväxt av djurstammar som påverkar miljön negativt, det är ju Australien är inte ensamma om. Vi har ju jättemånga exempel i USA, sydstater och framförallt Texas är vanligt drabbat dessutom av invasiva arter. Och det har man ju kampanjat i 10 år liksom att man ska käka upp de invasiva arterna. Men det händer inte så mycket. I Sverige så har vi ju vildsvinen. Men vi har en grotesk stor vildsvinstam som borde skjutas ner och reduceras drastiskt. Händer absolut ingenting och det är mycket märkligt. Och jag har en känsla av att det kommer inte hända så mycket med känguruätandet vare sig i Australien eller i de mer än 50 länder de exporterar till, tror jag, världen. Jag tror det finns någon mekanism som gör att vi ett märkligt samband mellan djur som stammar som växer till kraftigt i det vilda, de äter människor inte så gärna. Jag vet inte varför, men empiriskt att det verkar vara så. Sen är det så här att jag har ju testat kängurukött några gånger. Jag hade med Kans som drev en restaurang för 20 år sedan. Lite enklare lunch. Men han hade ofta fläskkotlett på lunchmenyn. Och jag käkade den en gång och konstaterade att det är för fan inte fläskkotlett. Alltså det var en jättekotlett och väldigt tjocka fiber i köttet och så vidare. Han förklarade efteråt för mig sen att det var kängurukött. Vi importerar kängurukött. Sverige är ett av de länder som importerar kängurukött. Men nu ser jag aldrig det på någon meny. Och jag sa vad jag tyckte att det smakade vedervärdigt. Nej, men jag vet, jag spar de fina bitarna, sa, för att de får inte gå på lunchen. Det ska smaka jättefint kängurukött. Och det fina kängurukött var heller inte speciellt gott. Jag tror inte, alltså folk käkar kött som är gott. Och det hade det varit så att kängurukött skulle vara en delikatess, så hade australiensarna käkat upp någon för länge sedan. De får nog hitta på något annat än uppmana till ökad kängurukonsumtion.
2: Det är på något sätt ironiskt att just inkompatibiliteten mellan människa och känguru är det som gör att de måste leva så nära in på varandra. För att de inte vill äta varandra. Ja, det inte kan i kängurus fall.
1: Nej, precis. Men en variant som är intressant i Australien, slår det med, det är ju kangatarianismen.
2: Mm-hmm. Det är när man bara äter känguru, eller?
1: Nej, du är vegetarian. Men du tillåter dig att äta kängurukött därför att det är av miljömässiga skäl, helt enkelt.
2: Kangatarian, är det så?
1: Kangatarian,
2: intressant. Jag tror att det finns andra skäl som gör att det är svårt för människa och känguru att dra jämnt. Det finns ju slående likheter mellan våra respektive arter.
1: Aha.
2: Vi är till exempel båda två. Vi är djur som går på bakbenen och boxas med frambenen.
1: Det är sant.
2: Det är näst intill unikt i hela djurvärlden med två beningar. Homo sapiens är två bening och kängurun, vad nu Carl von Linné kallade dem för. De är ganska lika oss på det sättet. Och jag har sett på YouTube boxningsmatcher mellan människa och känguru.
1: Hur gick det?
2: Där de står på bakbenen och slåss. Jag vet inte om de filmade på riktigt, men det var en människa som gick fram och gav en känguru på käften helt enkelt. Vilket man kanske kan förstå. Man förstår att det kokar över ibland, va, i Australien. Kängurus överallt, de äter upp ens grejer.
1: Ja,
2: då kan man förstå. Bägaren rinner över och det blir en snyting på den här tvåbenta inkräktaren. Jag tror samma sak för kängurus. Kängurus gillar inte människor, alltså, för att de ser. De är lite som vi. De står på bakbenen som man ska göra, men de är liksom bleka, slämmiga, långsamma, kan inte hoppa. Jag tror inte det här är någon bra kombination alls. Jag hoppas att Australien skulle att de hittar en lösning, men jag är inte direkt optimistisk.
1: Nej, jag förstår inte varför man inte helt enkelt sätter in massiva insatser för att skjuta av kängurus och vildsvin i Sverige. Alltså det är ett lika hiskeligt problem. Stammen bara växer och växer och förstör mer och mer. Och vissa delar av landsbygden är det ju. Folk tvingas investera i dyra stängsel och annat för att hålla vildsvinen ute.
2: I Maos Kina lyckades man utrota småfåglar. Borde man kunna utrota kängurus i Australien?
1: Ja, den småfåglarna var ju, som vi pratade om en gång, ett problem. Därför att det ökar ju. Jag fick en massa problem med insekter istället, eftersom småfåglarna käkar insekter också. Men just när det gäller kängurus, det är, de har ju, kängurus och vildsvin har växt över alla breddar. De upprätthåller ingen ekologisk balans längre. De är bara ett problem. Väck med dem. Skjut av dem.
3: Gräddans gott. Den nya smakfavoriten från Cloetta.
4: Ta Cloetta.
5: Radio Bubbla.

0: Jack Dorseys Twitterkonto spärras till följd av internt misstag. Upprörda twittrare vill veta om det finns vanliga användare som drabbats av samma öde. Twitter har haft en tuff period med mycket omstridda beslut, stora utrensningar. Det är därför Gab som vi pratade om tidigare i den här sändningen, därför det går så bra för dem, för att det är många som blir utkastade från Twitter. Men häromdagen så hände en extra rolig incident när Twitters grundare och vd Jack Dorsey själv blev avstängd från Twitter på samma sätt som många andra människor har blivit. Så att plötsligt försvann han, och sen så kom det ett meddelande där han sa att ja, jag håller bara på att sätta upp min Twitter igen. Att det blev avstängt var ett internt misstag, inget annat. Ett tecken i tiden. Utrensningsiven är så stor att man har misstag rensar ut sin egen vd.
1: Vad är det egentligen som han blev petad för? Jag har inte riktigt kunnat hitta det nu när jag har sökt inför sändningen. Men däremot har jag sett det flyttra förbi lite grann i flödet. Någon typ av påstående att han skulle ha twittrat någonting som för flera år sedan. Som har fastnat i något sånt här misshaglighetsfilter. Relaterat till Pizzagate, tror jag.
0: Det är en intressant fråga. Jag har sett en liknande teori. En annan teori jag sett är att det var en anställd på Twitter som var förbannad på utrensningarna. Som var trött på att ha som arbetsuppgift att sitta och rensa ut folk. Efter att ha tagit ett jobb som bara tänkt att gå ut på att gynna yttrandefriheten och ge en plattform åt människor. Att man på då sätt gjorde en liten markering mot Jack Dorsey. Och det skulle jag inte heller tro är uteslutet. Det kan också vara ett rent tekniskt misstag, men vi hade en situation för några veckor sedan när Mark Zuckerberg blev dödförklarad på Facebook. Det stod, nu minns vi alla Mark och sänder lyckliga tankar till hans familj och berättar om hur vi minns honom. Hans profil gick in i dödläget som Facebook har. Några minuter senare så togs det bort. Det var många människor, inklusive några som jag har på min Facebook, som plötsligt var döda enligt den plattformen. Det kan ha varit också ett rent tekniskt misstag. Inte desto mindre en lite intressant symbol, tycker jag. Det går ju väldigt dåligt för Twitter också. Det är aktie och tankat som början av året är de ner 20%. Och den gamla artikeln tror jag att den gått ner ännu mer sedan dess. Och efter det amerikanska presidentvalet så är det många som anser att flera av de här plattformarna är misskrediterade. Även Facebook gäller samma sak. Jag såg en artikel idag om att Mark Zuckerbergs förmögenhet, vad han är värd på pappret, har minskat med 3,7 miljarder dollar och sånt där. För att värdet på hans Facebook-aktie har rasat. Vilket delvis har att göra med till exempel att Donald Trump, den inkommande Donald Trump-administrationen, verkar inte alls vara lika mysiga och kompis med Silicon Valley som de har varit tidigare. Tidigare har Google framförallt suttit allra längst fram vid köttgrottorna som det mest uppmärksammade företaget. De har haft flest besök i Vita huset och så vidare. Men nu verkar det inte finnas någon motsvarande kärlek från Trump till Twitter och Facebook och Google och så vidare som det har funnits förut. Utan han omger sig med rådgivare från helt andra industrier. Så att det ser ut som att eventuellt som att Silicon Valley, Facebook, Google och de andra får klara sig utan fullt så mycket svåger kapitalistisk favör som de har vant sig vid.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Rösträkningsproblem medför fördröjd presentation av resultatet i Iowas nomineringsmöte. Partitjänstemän hänvisar till applikationsrelaterat coding error. Både Bernie Sanders och Pete Buttigieg hävdar sig ha vunnit. Joe Bidens advokater hör av sig till delstaten för att uttrycka sin oro över rösträkningen. Primärvalskampanjen har varit igång ett bra tag i det amerikanska demokratiska partiet. Den första debatten mellan de demokratiska kandidaterna hölls i juni, slutet av juni förra året. Det var så drygt 7 månader sedan. Men det första primärvalet hölls i förrgår, den 3 februari. Om man ska vara petnoga så var det inte ett primärval utan en caucus, en nomineringsmöte som det står i bubblarubriken. Man kan kalla det för primärval, tror jag, från ett svenskt perspektiv. Men i USA säger man caucus och inte primary. Skillnaden är enkelt uttryckt att en caucus så röstar man inte genom att gå till en vallokal och lägga en lapp i en låda. Utan man går till ett stort möte där man, det finns olika sätt att göra det, men det kan vara till exempel att man räcker upp handen. Man har livliga diskussioner och sen så röstar man med handuppräckning. Ja, det är väldigt förenklat då, men en caucus är också ett mer generellt politiskt möte där man också fattar andra beslut än då besluten som har att göra med mandatfördelning mellan presidentkandidater. Iowa caucus har en särställning i amerikansk politik därför att den av hävd genomförs först i ordningen, det vill säga före alla andra delstater har sina primärval. Så det gör att Iowa som delstat har en väldigt speciell position. Trots att det är en liten delstat som har väldigt få mandat att fördela så ägnar politiker enormt mycket uppmärksamhet åt Iowa. Och det i sin tur beror på att medierna ägnar väldigt mycket uppmärksamhet åt dem just för att de är först. Så att genom att hålla fast vid den traditionen att bara lägga sitt primärval först så får också Iowa oproportionerligt mycket politiskt inflytande. Därför att politiker måste också göra konkret valfläsk riktat specifikt till svågerkapitalister i Iowa och så vidare. Så det är en väldigt speciell situation. Och det finns en sorts mytbildning om att den som vinner i Iowa vinner i hela landet och så vidare. Att det finns någon sorts prediktiv kraft. Bellwether kallas det i amerikanska kontexter. Men Iowa är inte alls en extra representativ delstat eller sånt där. Tvärtom är det en demografiskt väldigt udda delstat. För att den är nästan helt vit och ganska konservativ och sånt där. Men det som däremot finns, det är den här medieuppmärksamheten. Så att den som vinner i Iowa får ett åtminstone normalt sett alla andra år, som får ett rejält uppsving. En Iowa boost, som amerikanerna skulle kunna säga. Men i år så har alltså Iowa caucus blivit ett enormt debakel. Vi har en lyssnare som brukar ondgöra sig varje gång jag använder ordet debakel. Jag vet inte om jag berättar det för dig, Boris, men en person som har hört av sig flera gånger. Du vet vem du är. Men inte så han kan nog ha någon invändning mot att jag säger så den här gången. Det var riktigt fiasko i det här valet. Jag har inte riktigt reda på exakt vad som har hänt, men det praktiska resultatet då är att det fortfarande inte finns något resultat. Det finns inget klart resultat från valet. Trots att det har gått snart 2 dygn efter att det borde ha varit klart. Så att, som jag förstår det då, resultaten borde ha varit klara på kvällen i måndag, alltså natten till tisdag, svensk tid. Nu är det onsdag kväll och det är fortfarande inte klart. Och tydligen så har man haft enorma problem med en app som man använt. Den heter Iowa Reporter App och den används för rösträkning. Inte rösträkning, inte bara röster, men som jag förstått det så används den av funktionärer i respektive distrikt eller möteslokal för att rapportera in rösterna från den lokala avdelningen till delstaten, alltså partiets centrala organisation i delstaten, så att de kan räknas ihop. Och nu säger de att de har inte kommit fram den här datan. Och nu säger de att alla data finns där. Alla röster finns bevarade och kommer att räknas för eller senare. Men just nu så kan de bara inte visas på rätt sätt i den här rapporten. Ja, mycket, mycket beklagligt. Så det är intressant att se hur reagerade kandidaterna när det här hände. Och till att börja med, Pete Buttigieg, den maltesisk-amerikanska kandidaten, han utropade sig till vinnare direkt. Det fanns inga siffror, ingenting, men han gick upp och höll ett segertal och liksom tackade Iowa för att de hade gett honom första platsen. En otrolig fräckhet, ett otroligt kaxigt drag. Och Bernie Sanders gjorde också, han höll inte riktigt lika, han höll inte segertal, men han lät förstå att hans kampanj hade interna siffror, opinionsundersökningar, undersökningar som de hade gjort precis innan valet, som indikerade att det var liksom, det var nästan garanterat att de skulle vinna. Nu finns det då preliminära siffror som är baserade på en partiell sammanräkning. Och senaste siffrorna som jag sett då, som kom för bara en jätteliten stund sedan, så är det faktiskt Pete Buttigieg som leder. 26,9%. Tätt följd av Bernie Sanders, 25,1%. Och sen kommer Elizabeth Warren med 18,3% och Joe Biden med 15,6%. Och Amy Klobuchar.
4: Ja. Måste jag, alltså, och hur många ska vara räknade då, säger de? Hur många procent av rösterna räknade?
3: Nu ska vi se här. 62%.
4: Ja, men det där är... Det är precis samma siffror som var, de gick ut med tidigt i morse. Och då var det lika många räknare. Då man sa 60% och 66% har det sagt. Alltså i 7-8 tiden i morse. Så att ingenting har hänt på hela dagen egentligen.
3: Nej.
4: Och fördelningen mellan personer är precis samma också. Så att man ska ju verkligen börja undra vad fan det är som pågår alltså.
3: Mm. På Wikipedia så står det 71% inrapporterat. Det kan hända att de har lite nyare siffror. Wikipedia brukar vara ganska bra på sån här live-rapportering. Och hur som helst då. Jag tror att mandatfördelningen kommer stå sig. Och det kommer vara att både Pete Buttigieg och Bernie Sanders får 11 mandat var. Och Elizabeth Warren får 5 mandat. Och som jag förstår det så kommer Joe Biden och Amy Klobuchar få noll mandat var. Ja. Vad kan man säga om det här? En sak man kan säga det är att rimligen måste man betrakta det som en katastrof för Joe Biden. Ett totalt fiasko. Det finns ju knappast någon möjlighet för honom att rädda sin kampanj efter att han kommit 4 i Iowa. Han som ska vara frontrunner, som ska vara liksom etablissemangskandidaten, stå för den här mer moderata delen av det demokratiska partiet. Så att det är en superkatastrof för Joe Biden och givetvis fantastiskt för Buttigieg att vinna. Kom från ingenstans, helt okänd politiker som jobbat som borgmästare i en inte särskilt stor stad. Fantastiskt för honom att vinna. Samtidigt, just det här debaclet med alla tekniska problem, uteblivna resultat och så vidare. Just därför så är ju de tekniska strulet är ju bra för Biden och dåligt för Buttigieg. Därför att Bidens fiasko kan ju på det här sättet sopas under mattan. Och Buttigiegs seger får inte så mycket uppmärksamhet som den skulle ha fått annars. Och det här har givetvis satt igång väldigt mycket spekulation kring om det kanske var så att partiet drog i bromsen och sa liksom att nu får vi krascha appen för att det ser ut som att det går åt helvete för Joe Biden och det, vi vill inte att nästa nyhetscykel eller nästa 3 nyhetscykler ska handla om att Joe Bidens kampanj har tankat. Det kanske så här, det gick för bra för Buttigieg, det gick för bra för Sanders, för dåligt för Biden. Konspirationsteorierna kring det här flödar i alla fall.
4: Med all rätt alltså. Därför att det är, vad vi alltid ska ha i minnet, det är att demokraterna är det stora röstfuskande partiet i amerikansk 1900-tals historia och även efter millennieskiftet. De har riggat presidentval, de har riggat delstatsval, de har riggat primärval. Den partiapparaten vet alltid vad den vill alltså. Men ibland åker den ju på blåsningar och missbedömer saker och deras kandidater vinner inte. Och då tvekar de inte till drastiska saker. Och det är alltså, ser man till den historiska erfarenheten, är det en fullt rimlig teori att när resultaten kommer in och de visar fel i partiledningens ögon. Det är klart de ger orden, krascha appen eller hitta på vad som helst, men gör något. Och det garanterat är det som har hänt alltså. Det vore så otroligt underligt annars, att det säger väl sig självt liksom att oj, vi hittar en bugg i appen, som om vi inte skulle ha provkört den 512 gånger innan denna kokos.
3: Ja, jag hörde en del intressanta berättelser om det där, att de hade till och med en sån här, det var någon person som erbjöd sig att köra ett extra test. Och sa liksom, ska vi inte liksom torrköra, ska vi inte testa? Liksom, nej, det behövs inte. Så de som är ansvariga. Så att det är lite misstänkt. Alltså, det är intressant, för att i Iowa caucus 2016, förra gången det var dags, så var det jämnt skägg mellan Hillary Clinton och Bernie Sanders. Och det var lite liknande kontrovers även där. Och misstankar om att man hade, så att säga, justerat resultatet lite grann för att se till att Bernie Sanders inte vann, men kanske vann han egentligen. Och det var liknande, vad ska jag säga, i rättvisans namn då, att det var liknande situationer även i republikanska primary, så har varit i flera val. Rick Santorum blev, tror jag man kan säga, blev otvetydigt bestulen på en seger, för att då tillerkände de honom segern ett antal dagar senare. Men då var det för sent, för då hade en annan kandidat fått all medieuppmärksamhet. Och Ron Paul blev också bestulen på jag tror han vann i Iowa 2012 när det var. Ja, förlåt. En intressant sak för exempel på det här med traditioner i demokratiska partiet, Boris, det är att det som hände nu i Iowa, det är också mycket, mycket bra för Hillary Clinton.
4: Ja.
3: Och det råkar bara vara så att det här företaget som tillverkar appen som kraschade, företaget heter förut Shadow Inc. Otroligt bra namn på ett företag. Det här företaget grundades av veteraner från Hillary Clintons 2016-kampanj. Gerard Nimira och Krista Davis, inte helt okända politiska operatörer i USA. Då de som startade företaget, och företaget har gjort massor med såna här konsultuppdrag och utvecklat mjukvara åt ja, för all del ett brett spektrum av politiska kandidater. Av primärvalskandidaterna just nu så är det Pete Buttigieg som är den allra största kunden. Han har betalat mer än $40,000 till det här företaget för att de ska utveckla mjukvara åt dem. Och som sagt då, Hillary Clinton lojalister. Jag vet inte om de fortfarande äger, men de startar företaget i alla fall. Och det är inte ett apolitiskt företag, så det är lite intressant.
4: Nej, vi ska komma ihåg den här historien med amerikanska rösträkningsmaskiner som byggdes och konstruerades av ett venezolanskt företag där folk i Chavez regering hade intressen, så att det är liksom vilda västern om man ska ge sig in där. Det är spännande.
3: Vi får se om det dyker upp några mer. Det är många som skämtar såklart om så här, vad har ryssarna gjort i Iowa? Har de hackat appen och så vidare? Men jag kan tänka mig att vi får se den typen av snack på allvar snart.
4: Ja, det ska vi räkna med. Det förvånar mig att det inte har kommit än.
3: En annan person som gynnas mycket av det som händer i Iowa är Michael Bloomberg, som fortfarande har en kampanj men som inte ställer upp i de första primärvalen. Han tänker ju inte komma in i matchen förrän Super Tuesday, det vill säga den 3 mars, nästan en månad från nu, tänker han första gången vara med och tävla om mandaten. Men han spenderar enormt mycket pengar på reklam och gjorde en ny reklampush efter Iowa Caucus. Och för honom är det perfekt att det ser ut som den här amatörernas julafton i primary. Så då kommer han in som den professionella, trygga, stabila personen ska styra upp allting på Super Tuesday. En annan person som faktiskt utropat sig till vinnare i Iowa är Donald Trump. Tekniskt sett så måste jag säga det för ordningens skull att Trump vann ju faktiskt sin caucus, alltså republikanernas Iowa caucus, som ägde upp samtidigt. Han fick 97% av rösterna. 97% fick han. Men det är givetvis en undertext där att han säger att jag är vinnaren i demokraternas caucus. Och det är svårt att inte ge någon poäng där. Trump, som för övrigt har en ganska intressant vecka, har också hållit ett State of the Union-tal. Och han blir nu frikänd i riksrättsprocessen. Det händer förmodligen när som helst. Alltså förmodligen i loppet av några timmar, om jag har förstått saken rätt, så kommer han bli frikänd. Så det är ju ganska, det är en ganska fantastisk konflux av händelser här.
4: Inga debakel där inte.
3: Nästa anhalt i primärvalskampanjen är givetvis New Hampshire. Det är nästa vecka på tisdag den 11 februari som är då andra delstaten ut. Och det blir det första riktiga primärvalet eftersom Iowa i praktiken blev inställt. Bernie Sanders är favorit i New Hampshire, tror man kan säga, för det är ju nästan hemmaplan för honom. Han kommer från grannstaten Vermont, så att han har förmodligen väldigt, väldigt bra möjligheter att vinna där. Och sen är det Nevada, South Carolina och sen är det Super Tuesday. Då 15 olika delstater har primärval samtidigt. Det är därför det kallas för Super Tuesday den 3 mars. Och då kommer det verkligen börja klarna och då får vi se hur det går för Bloomberg. Det är intressant givetvis. Och som alltid så tycker jag vi ska hålla ett särskilt öga på Hillary Clinton. Se vad hon då väger.
4: Ja, nej, men jag tror mer och mer börjar få rätt om det här med Hillary Clinton. Själv kommer jag nog att med ständig förväntan betrakta varje primärval och se liksom hur det spränger det demokratiska partiet. Ganska garanterat. Därför att det är uppenbart att de kommer inte att ske några. Alltså de kommer aldrig att släppa fram Sanders till sin presidentkandidat. De kommer göra precis vad som helst för att stoppa detta. Garanterat. Och det väckte ju ganska mycket ont blod redan förra gången bland hans anhängare. Det här fifflandet och trixandet. Och en del av dem gick i bevisning att rösta på Trump istället. Och gör man samma sak en gång till, vilket man kommer att göra, så tror jag nog att det är, kommer att leda till ett evigt avbräck. Alltså demokraterna kommer inte riktigt att kunna återuppstå i samma form då. Och det ska bli intressant att se vart Sanders anhängare ger av sin ilska.
3: Ja, Bernie Sanders börjar bli ganska gammal, men det finns ju fler och fler potentiella arvtagare till honom. Den som kanske är mest poppis just nu är den här Alexandria Ocasio-Cortez.
4: Nej.
3: Som är för ung faktiskt för att kandidera till presidentämbetet just nu. Men som är oerhört populär och som är ute kampanjar med Bernie Sanders. Så att hon är som talare och inspirerar, eldar massorna på hans möten. Så, ja, att, så att det finns ju någonting där som inte alls liknar det gamla demokratiska partiet, men som är på frammarsch.
4: Ja, både och. För mig är ju hon bara en Hillary Clinton-klon. Alltså, hon är ju nästan lika vidrig som Clinton, tycker jag, den kvinnan. Henne borde förvåna mig att Sanders låter henne framträda.
3: Ja, alltså vidrig är ju definitivt, men politiskt måste man ändå säga att det är ganska stor skillnad, va, på Hillary Clintons, liksom som man säger, moderata med ultra-etablissemangsorienterade linje och Ocasio-Cortez som jag har en mer Bernie Sanders-aktig liksom socialistisk linje och ännu mer liksom, skulle jag säga liksom det infantil, nonchalant sorts socialistisk linje.
4: Nej, det där tittar man på hennes karriär, va, så är hon har manövrerat varje steg i sin karriär så att de har anpassat budskapet till vad som behövs för att de ska bli vald. När hon till exempel gått in i rättsapparaten så har det varit stockkonservativ, hårda straff och så vidare. Så hon är en fullfjädrad opportunist och nu ser hon ju möjligheten i politiska landskapet att gå ut med den här typen av politisk linje. Den kommer ju att ändras landskapet, eller om Clinton skulle erbjuda henne en plats i regeringen så kommer hon att ändra sig. Alltså hon är ju en vindflöjel. Alltså man måste ju se skillnaden på en sån som Sanders, att oavsett om man säger om honom den gamla kryptokommunisten, det tror, så har han ju hållit samma linje i 414 år ungefär. Den här latinokvinnan, jag menar, hon ringer Trump imorgon och säger att men du är en ståklig dam, vill inte du bli ditt datten, hon kommer att svänga direkt. Så att, det är en viss skillnad där, tror jag.
3: Det var en väldigt intressant spaning, tycker jag. Och vilken fascinerande bild det var att tänka sig. Trump, Ocasio-Cortez.
4: Ja.
3: Om inte på en valsedel så kanske något så här massmöte någon gång. Hon kan värma upp publiken innan Trump kliver upp.
4: Skulle inte förvåna mig. Ja. Vi kommer att se det.
3: Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först.
2: Radio Bubbla.
3: Google skriver avtal med företaget Kairos Power som utvecklar små modulära kärnreaktorer och säger att den första reaktorn ska tas i bruk 2030. Även Microsoft och Amazon har den senaste tiden investerat i kärnkraft. Vi har länge varit optimistiska kring kärnkraften här i Radio Bubbla. Vi började prata om det här för ganska många år sedan. Det säger inte bara att kärnkraft är bra, utan att det fanns många starka tecken på att kärnkraften håller på att komma tillbaka. Att viktiga krafter, de som styr, de som egentligen styr vad som händer i politiken, de håller på att förbereda en comeback. Det kommer bli förändrad politik, det kommer bli nya reaktorbyggen och så vidare. Och det är också sen vad som har hänt, bland annat i Sverige då med lagändringar och sånt där. som vi har pratat lite om tidigare. Och under det här året har det kommit fler viktiga signaler, och en av dem är det här med teknikföretagen som hela tiden behöver mer och mer energi. Det man pratar om nu är såklart AI. AI kräver massvis med energi. Mer generellt så handlar det såklart om, ja, det handlar helt enkelt om datacenter, som det kallas. Gigantiska hus, stora som fabriksbyggnader, proppfulla av datorer. Som i praktiken kan man säga fungerar som en enda gigantisk dator. Man kan tänka på som att de här företagen, Google och så vidare, de kör sina system på gigantiska datorer som är lik

mycket el att det är som ett seriöst problem hur man ska fixa elförsörjningen till de här. Alltså det är ständigt ett problem i teknikbranschen numera. Och när man bygger ett nytt datacenter så är det alltid den viktigaste frågan. Hur kan man få el till ett rimligt pris? Eller ofta, hur kan man överhuvudtaget få så mycket el som man behöver? Så oavsett vad det kostar, i många delar av världen, till exempel i södra Sverige, så spelar det ingen roll hur mycket pengar du är beredd att betala. Det finns bara inte el att köpa om du har någon stor industriell applikation. I norr är det annorlunda, finns vattenkraft och Facebook har ett av sina datacenter uppe som alla vet. Och det är någonting som länder och regioner alltid konkurrerar med också. Kom till oss och bygg ett datacenter för att vi har ett vattenkraftverk här som garanterar att ni kommer att ha el. Databranschen, den är väldigt expansiv, så att världens alla stater hänger inte med. Så att nu börjar de ta saken i egna händer och liksom styra utvecklingen i hur statliga regionala elbolag ska lösa de här problemen. Och säga vad man vill om som magnaterna i Silicon Valley, men de är ingenting om inte pragmatiska. Så de ser nyktert på energilandskapet, de tittar på alla tillgängliga alternativ utan skygglappar, och deras slutsats är att kärnkraft är det bästa alternativet. Det är det vi vill ha, det är det vi ska ha. Så flera av dem, många av dem har börjat investera nu till och med i egna kärnkraftverk som ska vara dedikerade bara till deras behov, deras datacenter. Så för några månader sedan så meddelades då att Microsoft har gjort en deal med ett elbolag i USA som äger det legendariska gamla kärnkraftverket Three Mile Island som nu ska startas upp igen. Three Mile Island i Harrisburg är mest känt såklart från den olyckan som inträffade 1979, olyckan som hade katastrofala konsekvenser, inte för att någon dog eller någon blev sjuk eller sånt där, kanske en eller två blev sjuka, men kärnkraften är såklart en väldigt säker och ofarlig teknik, men katastrofen var ju att USA slutade bygga nya kärnreaktorer. Så efter Three Mile Island, efter olyckan, så tog det mer än 30 år innan amerikanerna gav grönt ljus till att bygga en ny reaktor. Så det var som den amerikanska motsvarigheten till Tjernobyl som hände några år senare i Europa, att det blockerade. Men de fortsatte producera el på Three Mile Island fram till 2019, ska man säga. Sen stängde de sista reaktorn, men nu ska de starta upp den igen för att leverera el till Microsofts AI-system. Så det är ChatGPT till exempel. OpenAI har ett partnerskap med Microsoft, så de kör sina system på Microsofts datacenter. Amazon, de investerar i sina små modulära reaktorer. De har köpt in sig ett företag som heter X-Energy. De har lagt in $500 miljoner i företaget som designar reaktorerna. Och nu har de fått ett offentligt energibolag i Washington. Så Washington State, där Amazon har sitt högkvarter i Seattle. Att de ska bygga ett antal reaktorer. Och de ska också bygga en reaktor i Virginia i anslutning till ett existerande kärnkraftverk som heter North Anna. Och Google har också ett avtal med ett företag, Kairos Power, som också ska göra sådana här som kallas små modulära reaktorer. Och OpenAI själva, förutom att de jobbar med Microsoft, så har de också egna projekt. För att Sam Altman, som leder OpenAI, han är djupt involverad i flera kärnkraftsprojekt. Så ett av dem heter Oklo, som han var tidigare en av de första investerarna i. Och han har varit styrelseordförande sedan 2015. Så att parallellt som han har byggt upp OpenAI, så har han byggt upp det här kärnkraftsföretaget. Och de har börsnoterat företaget nu, och de har fått tillstånd att börja förbereda bygget av en reaktor i Idaho. Och det nämns inte i den här artikeln, men Sam Altman, han är också väldigt engagerad i ett företag som heter Helion, som försöker bli den första kommersiella leverantören av fusionskraft. Så han är styrelseordförande där också, och han har lagt in väldigt mycket av sina egna pengar i bolaget, sägs det. Jag tror att det är hans största enskilda investering. Och han är också iväg i Saudiarabien och Mellanöstern och försöker hitta inte bara pengar utan liksom energilösningar för att kunna bygga sina AI-system. Ja, alla de

0: smartaste i Silicon Valley. Peter Thiel också givetvis investerar stort i kärnkraft för många år tillbaka. Det finns många exempel. Ja, vad säger du, Boris? Är det inte lite intressant och hoppingivande att den här eliten nu går all in på att bygga kärnkraft och bygger egna reaktorer nu?
1: Ja, men framförallt de små modulära. Alltså det öppnar ju så mycket. Om de börjar liksom sätta upp ett sånt vid varje mjölkpall i USA och på andra håll i världen, så kommer ju alla andra följa efter också. Det blir normalt. Marknaden skapas och vi kan börja bryta uran i Sverige. Det är otroligt. För en gång skulle göra de där bolagen som jag kan lite svårt för en stor nytta för utvecklingen.
0: Men det är bara att tacka ta emot när de gör någonting som är ganska, ganska bra. Och det är det, allt pekar på att de kommer göra det här nu. Så de kommer etablera liksom en ny generation av reaktorer som gångbara, säkra, kostnadseffektiva. Och om ett datacenter kan ha en egen reaktor så finns det andra som också kan. Så egentligen borde alla fabriker ha en egen reaktor. Definitivt om det är något som kräver liksom extra mycket energi, typ ett stålverk. Ja, det är vansinne att driva stålverk utan att ha en egen kärnreaktor. Egentligen så är det vansinne att driva en bostadsrättsförening utan en egen reaktor. Men det är liksom nästa steg. Vi är inte riktigt där än i den folkliga förankringen. Vi kommer dit så småningom om datanördarna agerar murbräcka här för att maximera sina AI-profiter.
1: Ja, det är därför att det är någonstans där människor om sig och kring sig så här, om driftkostnader för sin bostadsrättsförening, så börjar de bara bygga en massa små härliga reaktorer. Då kommer liksom svenska bostadsrättsföreningar av pur snikenhet. Även på Södermalm vill jag ha en sån där på innergården. Så att till slut så kommer alla ha den. Däremot så behöver vi lagstifta om att statliga myndigheter och verk har inte rätt att ha någon. De får gärna drabbas av driftstopp. Men allt annat som är viktigt bör definitivt ha en egen reaktor. Det kan bli ett liksom påbud lagstadgat att precis som man ska sanda trottoaren så måste man ansvara för sin egen elförsörjning.
0: Ja, det finns faktiskt en hel del liksom optimistiska idéer. Alltså, även för Sverige. Sverige har ju möjlighet att ha en stor del i den här fantastiska atomdrivna framtiden. Om vi vill. Möjligheter kan alltid vaskas. Inget är enklare och det finns inget som svenska politiker är så bra på. Men man kan tänka sig en framtid där Sverige går i täten för den här nya kärnkraftvågen. Strax efter Silicon Valley kan vi säga då. Sverige har alltid haft en stark atomindustri. Vi har även såna här nya företag, startups. Och som du redan varit inne på, Boris, Sverige har ju några av världens största uranfyndigheter. Så att vi kan också vara 100% självförsörjande på energi och ha praktiskt taget oändliga mängder energi producerat helt och hållet inom landet, ända ner till bränslestavarna. Vilket ju också alltid var planen i Sverige. Jag tror att det kallades för den svenska linjen, som var officiell politik från 50-talet och framåt, som man sen övergav såklart. Men det är verkligen en gammal idé som verkligen var djupt förankrad i Sverige och svensk politik, som hela det svenska politiska spektrumet. Jag vet inte om kommunisterna är med på notra, men liksom fram till Palme liksom, så var det här, det var en stark grej och vi skulle ha kärnvapen och allting. Men vi har den här länken nu om att ett kanadensiskt uranbolag som säger att det finns hiskliga mängder uran i Härjedalen som de vill hämta upp. Och vi vet ju sedan tidigare att det finns uran i mer eller mindre hela landet, i Skåne och Östergötland och Västergötland och Norrland och Närke. Till och med på Öland finns det uranfyndigheter. Det mest kända är såklart Billingen i Västergötland. Där man bröt uran i flera år, i Ranstad utanför Skövde. Och sen la man ner det och i praktiken blev det sen förbjudet att bryta uran i Sverige. Vilket man nu, jag vet inte om man har ändrat på det eller man ska ändra på det, men regeringen har sagt i alla fall att de vill de vill liksom legalisera, eller de vill ta bort de juridiska hindren mot uranbrytning. Men det sägs att mer än en fjärdedel av alla europeiska uranfyndigheter finns i Sverige. Så det är en helt fantastisk möjlighet för vårt land. Alltså, Norge kan slänga sig i väggen med sin skitiga olja. Sverige har ju rena, vackra, effektiva uranstavar.
1: Ja, och det är ju här man fruktar att vår regering, eller oavsett vem som sitter på regeringsmakten, kommer att schabbla bort det. Man yrar väldigt mycket om att Sverige ska ta täten i olika stora miljö- och klimatpåbjudna omställningar. Och här har Gud serverat nationen och landet liksom allt på guldvåg. Man har tekniken, kompetensen, erfarenheten. Och så ser han till att det finns en oherrans massa uran man kan bryta. Det är liksom bara att sätta igång. Och Sverige skulle kunna agera blixtsnabbt och skaffa sig en fantastisk position på världsmarknaden. Och själva bara tillverka och exportera små kärnkraftverk och bygga upp dem i andra länder och exportera råvaran. Alltså det är ju en drömsits. Men istället ska man liksom förslösa miljard efter miljard på grönt stål och grön cement. Det är helt sinnessjukt. Det är skäl nog att göra en statskupp liksom och ta över alliansen.
0: Nu ska inte jag vara sån, Boris, men vår nuvarande regering, den tvivelaktiga tidigare regeringen, är, så vidt jag kan förstå, en kärnkraftpositiv regering. Och de håller på att ta bort de här hinderlagarna. Uranbrytning är lagligt nu, eller kommer bli lagligt, tack vare den nuvarande regeringen. Så att, jag vet inte, en statskupp skulle ha givetvis bra. Jag ställer mig alltid bakom en statskupp. Men säg bara ordet, Boris.
1: Oavsett vad. Nej, men alltså, det är... Alltså att jag säger så beror på att jag litar inte på ett ord av vad den här regeringen säger. Och även om viljan finns så är de monumentalt handlingsförmögna. 5 i 12 när man tror att de ska göra någonting så liksom händer det något så att saker måste skjutas upp. Jag kan inte se framför mig att sittande regering kommer och gå loss på det här och se till att det kan bli verklighet. Tyvärr.
0: Ja, den som lever får se. Min magkänsla är att det finns några faktorer i spel nu som är mycket starkare än den svenska regeringen. Som gör att regeringen, ja, deras hand är forcerad redan, och det är andra människor som har bestämt vad som ska hända nu. Och det beror dels på liksom bara praktiska ekonomiska realiteter. Kärnkraften är så tekniskt överlägsen, och politikerna har kraschat energiinfrastrukturen i Europa. Man har lagt ner kärnkraften, byggt med usla ersättningarna som vindkraft, man har sprängt Nord Stream och så vidare. Så att till slut så har de inte så mycket val, för att det finns andra krafter i samhället som helt enkelt behöver energi, som inte kommer stänga ner sina fabriker för att politikerna har liksom kackat runt på energiförsörjningen. Och nu när det finns liksom en liten elit av mer framsynta personer i USA som också råkar ha så extrema energibehov, datanördarna, de får se den här frågan nu, och de har redan investerat tungt i kärnkraft mer generellt i liksom minst 10 års tid. Nu bygger de egna reaktorer. Samma sak kommer hända i Europa. Och det som regeringen håller på med, det är bara att de har fingret i luften och de vet att det här är oundvikligt.
1: Ja, men det ska sätta stopp för det. Alltså, regeringen i kärnkraftsen är den meningen att de är beredda att subventionera bygget av nya kärnkraftverk på olika sätt. Men det här med gruvor i det här landet, det är... Det ska tröskas genom så sanslöst många instanser. Det dyker alltid upp någon ny instans. Så att det är en jättelång process. Och innan den processen är klar, så man kan börja bryta uran i Oviken, så kommer liksom de att börja bryta uran på platser med mycket sämre tillgång. garanterat alltså. Så långsamt går det i Sverige.
0: Ja, uranbrytningen, det sitter långt inne. Det blir väldigt svårt, folk är väldigt rädda. Jag tror inte uranbrytning är farligt, men folk har ju liksom någon totalt upptrissad bild av att man dör om man går förbi en uranbrott. Men det är liksom även med den, alltså man, vi får offra någon del av landet för uranet. Hur svårt ska det vara att förstå liksom att vi får bara leva med det? Vi får ta bara någon Öland till exempel. Vem bryr sig om Öland? Vi kan bygga om hela Öland till en enda stor atombas med uranbrott, kärnkraftverk, experimentreaktorer, ja, kärnvapenfabrik, och sen är det klart.
1: Det tycker jag är en bra idé. Annars var jag lite sugen på Oviken. Det bor bara 152 personer där. Och vi kan ju flytta dem till Öland annars, om vi tar Oviken. Det verkar finnas mest där. Mm. Och sen finns det liksom en sån här... Rent kulturellt så är det bra med gruvor. Ett samhälle mår bra av gruvor. Det ska finnas gruvarbetare och gruvdrift. Och man ska hämta upp saker i jorden. Mentalt sett är det nyttigt att ha en stam av gruvarbetare.
0: Alltså, vad det gäller geografin, jag känner ju ändå att det mest logiska valet är ju Skövde. Så Skövde är en av Sveriges sämsta städer. Det är kanske Sveriges sämsta stad. Ingenting av värde där som rimliga människor kan tänkas vilja bevara. Förutom såklart de rikliga uranfyndigheterna som finns där liksom i förstad till Skövde. Så jämna stan med marken och bygg istället Sveriges atomhuvudstad där. Flytta alla Skövdebor till Öland, som du säger, Boris. Det är jättebra idé. Stackars ölänningar, men återigen. Öland måste också vara med och offra. Så bygger vi en ny stad där Skövde låg förr i tiden. Den kan heta Uraneborg. Och där bor det bara atomfysiker och urangruvarbetare. Och soldater såklart. Måste bygga ett nytt regemente där för Sveriges strategiska raketstyrkor.
1: Ja, och så vill jag att det ska finnas en stor jäkla glaskupol över hela staden och gruvan. Alltså, det ska verkligen synas att det här är liksom en speciell mark, en glasdom över alltihopa. Finns det inga fyndigheter nära Borås?
0: Vet inte, förmodligen.
1: Det är en hemsk stad, ja. Men då kunde man ta Borås jämna med marken, döpa om den till Boris och sen kupol över och sen liksom börja bryta och bygga.
0: En kupol av grönt uranglas, eller hur?
1: Ja, det ska skimra om. Det ska vara som en smaragdstad man rör sig mot.
0: Jag tror att det finns stora rikliga uranfyndigheter under alla såna här helveteshål. Så det är, du vet, om du åker till Borlänge, slå vad om att det finns jättemycket uran under Borlänge.
1: Jag kan omgående säga att kanske världens största uranfyndighet måste finnas under just Borlänge. Garanterat.
0: Ja. Kanske under... vad heter stället? Hellefors. Hellefors. Är det inte de som har mest uran av alla i Sverige?
1: Hellefors, definitivt ja. Men jag tar nog Borlänge först. Jag ser framför mig att jag kan införa gruvslaveriet och sen liksom bygga gruvan för hand med dem i Kärna ängar. Det här... Jag kan bli gruvfogde. You just what you miss when he kisses you, then you say kiss. He's a last word. That's all. Radio Bubbla.
0: Män och manlighet är kontroversiella fenomen som hela tiden utsätts för försök att omstöpa och undertrycka. Faderskapet i sig är någonting problematiskt nu för tiden. Mäns inflytande över barn är suspekt. Män har inneboende onda, regressiva tendenser och därför riskerar de givetvis att ha dåligt inflytande på barn. Inte minst att sprida sina barbariska, sexistiska attityder till sina söner. Kanske vore bättre om barn kunde uppfostras enbart av kvinnor. Kanske man nästan kan tänka med feministisk logik, men oj, vänta nu. Så kan vi inte riktigt ha det. Utan istället så måste alla män... kastreras och bli könlösa, feminiserade varelser som är involverade i sina barns uppväxt och tar exakt 50% av ansvaret på alla sätt, men inte uppvisar några manliga beteenden som kan ha toxiska effekter på avkomman. Ja. Annie Holmquist, vår gamla favorit på Intellectual Takeout, det var ett tag sedan vi hade en artikel av henne nu. Välkomna henne åter till Bubbla. Hon har skrivit en artikel om det här och hon vill givetvis ifrågasätta den här feministiska idén, och hon vill ta mannen till heders igen i familjen. Och hon frågar sig då, är det verkligen bättre då för barn att växa upp med kuvade, feminiserade fäder som förnekar sin egen manlighet och kanske inte kan föra över den typen av egenskaper till sina barn? Till stöd för den här tesen så tar hon avstamp i en forskningsartikel. En artikel publicerad i Psychology of Men and Masculinities. Och det är ganska intressant, jag tog en titt faktiskt på det här forskningspappret. Och studien då som kommer fram till att, och det här är då hennes huvudtes då, att män som är mer maskulina är bättre fäder. Jaha, och gott så kan man tycka, det finns en rimlighet i det, men hur har den här studien gjorts? Jo, då ser vi, först och främst ser vi att männen som har varit med och undersöks då, man har avgjort hur maskulina de är baserat på att de utvärderar sig själva genom att fylla i en enkät.
1: Nej.
0: Och då finns det bland annat finns det 7 stycken arketypiska manliga egenskaper där de får säga på skala från 1 till 4 hur mycket det, om det stämmer precis in på mig eller stämmer inte alls in på mig. Och de sju centrala manliga egenskaperna då, det är att vara kompetitiv, att vara konkurrensriktad, att vara modig, att vara äventyrlig, att vara dominant, att vara aggressiv, att vara modig. Ja, det blev modig ändå. Daring och courageous finns med som 2 separata värden här. Och det 7 manliga värdet, att stå upp mot grupptryck. Och sen då, hur har man då utvärderat kvaliteten på deras föräldraskap? Jo, genom att forskarna har observerat dem när de har interagerat med sina barn. Och det här har gjorts när enkäten fylldes i innan barnen föddes, under sista delen av graviditeten. Och undersökningen av hur de var med sina barn gjordes när barnen var 9 månader gamla. Och här börjar jag dra öronen åt mig. Och sen har vi ytterligare några intressanta detaljer med den här studien. En sån sak är att alla fäder i den här studien hade partners som arbetade utanför hemmet. Så det handlar alltså inte om traditionella familjer, utan det handlar om senmoderna feministiska familjer. Mm. Om man vill vara lite elak så kan man säga att alla riktiga män som lever på ett genuint patriarkalt sätt, de var från första början exkluderade från den här studien. De enbart hade valt ut den sortens män. Dessutom så har man också undersökt det man menar är den mörka sidan av maskuliniteten. Inte positiva saker som att man är modig och dominant och står emot grupptryck, utan de mörka sidorna som man kallar för fientlig sexism. Och för att avgöra hur en man lider av fientlig sexism så har man bett dem ta ställning till påståenden som till exempel: feminister ställer orimliga krav på män. Ja eller nej, eller håller med mycket, håller inte med och så vidare. Och man har också frågat huruvida män eller kvinnor bör stå för huvuddelen av en familjs inkomster. Ja, bara några brottstycken och saker lärde mig om den här studien. Men en sak, det finns många saker att prata om här, men bara jag kastar bara ut en grej då som jag tycker vi kan kanske prata lite mer om då. Alltså det här med 9 månader, man har utvärderat mäns föräldraskap baserat på hur de tycker det ser ut när männen interagerar med sina 9 månader gamla bebisar. Och då kommer sådana följdfrågor som: vilken roll ska en far egentligen ha i en 9 månaders bebisliv? Vilken roll kan han ens ha? På vilket sätt är det intressant att utvärdera? Finns det kanske rent av någonting problematiskt med att män är superengagerade i att ta hand om små spädbarn? En av många frågor som dyker upp i mitt huvud.
1: Jag hade ju laddat för en liksom ge Annie Holmquist en leverera kritik mot hennes tänkande, men det är ju punkterat nu på sätt, eftersom jag var ju inte lika noggrann som så läste denna uppenbarligen usla studie. Alltså 9 månaders ålder, finns ingenting du kan säga om en fars relation till till barnet? Vad har de liksom bedömt om man hoppar in och har ett gott handlag vid byte av blöja eller någonting sånt? Det är alltså ärkekokostudie om det utifrån detta du har bedömt.
0: Det är uppenbarligen Bund Feminister som har gjort studien också. Ni ser man på bilden på forskningsledaren, men också bara på formuleringar. Och till exempel då att om man tycker att feminister ställer orimliga krav på män, så ger man uttryck för fientlig sexism, hostile sexism, maskulinitetens smörgåsdjup.
1: Det här luktar ju lite grann de här första statsfeministiska grejerna som kom när det gällde föräldraledighet på 90-talet. När de anrullerade så här gamla bodybuilders och tyngdlyftare som Hoa Hoa och så där i statliga reklamfilmer för att man skulle ta föräldraledighet. Och han gick med barnvagn och så här på stan. Och det var liksom att stora, starka, riktiga män, de tar föräldraledighet. Det känns som en senkommen variant på detta. Liksom att jag är modig och står upp och jag är daring. Men jag byter också blöjor på mitt 9 månaders barn. Jag tror inte Annie Holmqvist förstår riktigt vems intressen hon går här. Hon lyfter fram en sån studie.
0: Jag tror egentligen kan man kanske separera de här två sakerna. Men jag siktar in mig lite grann på den här studien nu för att hon refererade till den. Och jag tyckte det var intressant att kolla på. Och sen ser jag att det bara är skräp bakom länken. Och sen tror jag att man kan, ja, i förbegående då, man kan säkert förklara det på andra sätt. Jag hade gärna se kanske några andra faktorer i den här studien. Kanske hur mycket pengar männen tjänade och sånt där. Jag misstänker att de män som var mest rapporterade sig var mest maskulina. Var helt enkelt de mest välfungerande, välanpassade, mest energiska männen. Det är en grej som nämns lite grann i studien. Att det är de män som mer har gjort ett projekt av att engagera sig i sitt spädbarns liv. Och strukturerat upp det och liksom gått in för att göra saker liksom. Men återigen, frågan är vad är det som säger att det här är bra, förutom de feministiska forskarna som har gjort den här studien. Därför att enligt alla någorlunda traditionella icke-feministiska perspektiv så är mannens roll, faderns roll, är någonting som egentligen inte händer när ett barn är 9 månader gammalt. Det är någonting som händer mycket senare i utvecklingslinjen. Så det känns bara som att den här studien missar helt poängen. Men det finns en intressant underliggande fråga. Den som kanske Annie Holmqvist egentligen vill skriva om. Jag skulle gärna höra, Boris, vad du hade för reflektioner kring artikeln vid första genomläsningarna.
1: Ja, alltså, jag blir så... Jag har ju lärt mig gilla hennes tankegångar. Jag var lite ställd för jag tycker det var liksom upplevelsen som ganska grund och okunnig. Därför att dels tror jag att man går in i en fälla om man går in i den här diskussionen. Alltså vi står sedan länge inför en massa feministiska angrepp mot det som kallas manlighet, toxisk manlighet, patriarkala värderingar och så vidare. Och faran man kan ramla i då, det är liksom att ställa sig upp och försvara den bild av den här toxiska manligheten som feministerna målar upp. Det är väldigt frestande att göra, va? För att kunna gå till motangrepp och säga att det här är bra. Men jag vet inte om det där är så jättebegåvat. Därför att tittar man på gamla välfungerande organiska samhällen så var det ju så att det fäder förde över till sina barn. Det var ju inte så här liksom allmän fysiskt mod och våghalsighet och sådana saker. Utan det var ju de egenskaper som man skulle lämna vidare i de erfarenheter och kunskaper och traditioner som var värda och förmedla till sina barn därför att de ingick i samma stånd eller samhällsklass som en själv. Och såvida man inte ingick i krigarståndet eller hade mer militära funktioner så var väl kanske inte våghalsighet och mod de allra viktigaste. Däremot noggrannhet, flit, nyfikenhet, yrkesstolthet, och då kommer det här med noggrannhet tillbaka. Alltså det beror på vem man, vilken familj man tillhör och att man ger barnen en fostran, man för över sina egna värden, traditioner och dygder, vilket i sig sen kan utgöra ett avstamp för dem för olika former av resor, både geografiskt och uppåt och neråt i samhället. Men den alltså det, hennes bild av manligt, kvinnligt och föräldraskap, det är liksom härligt ur ett kulturkrig och inte hur människor och familjer bör fungera. Det är allt för simpelt. Och det är lite poänglöst att måla upp Teddy Roosevelt som förebild. Dels är det att väldigt få kan leva upp till detta, både till Teddy Roosevelt och hans far. Och dels därför att man har inte, ja, få har den intellektuella fysiska möjligheten att leva upp till detta. Och man har inte stor nytta att sträva efter det hela heller. Ja, jag tycker hennes text är ganska flummig helt enkelt. Och lite okunnig hur mycket mamma hon än är.
0: Jag reflekterar till och från över att det i våra kretsar, liknande kretsar, finns ett ganska starkt fokus på en sorts, ja men en väldigt fysisk idé om manlighet. Att man definierar manlighet mycket i termer av kanske fysisk styrka, fysisk aktivitet och också i fäders interaktion med barn, så lägger man mycket fokus på just de sakerna. Och det är inte vad, ja, det är inte det jag säger att det inte är en del av maskulinitet, men det är inte den del som jag tycker är mest intressant, som jag tycker är viktigast. Det är definitivt inte det som jag tycker är det mest värdefulla som jag fick från min far till exempel, och det som jag ser i andra interaktioner, utan det skulle vara väldigt specifika typer av kunskapsöverföring, som du säger Boris, och en överföring av specifikt manliga värderingar som har nästan ingenting att göra med fysisk aktivitet. Om någonting så kan de ibland vara nästan motställda. Sådana saker jag tänker på är till exempel att värderingar som att alltid sätta sin familj först. Att det som gäller i livet är först och främst att man måste arbeta jävligt hårt för att försörja fru och barn. Ingenting är viktigare än det. Och en viss typ av nästan fanatisk dedikation till sådana värden som är typiska för manliga, som kanske gör att man försakar en del roliga, äventyrliga saker också. Men en annan sak som jag tänker på är att det finns, och det här jag svävar ut lite grann nu från Annie Holmquist, men det finns, jag funderar på det här, för du och jag, Boris, berörde det här lite som hastigast häromdagen när vi pratade om den här artikeln. Jag har fortfarande inte riktigt listat ut hur man ska bryta ner det, men för att det finns ju olika aspekter av till exempel maskulinitet som båda antar jag är giltiga men i olika kontexter.
1: Mm.
0: Och jag undrar om man kanske skulle kunna tänka på det från ett klassperspektiv. Å ena sidan så kan du, idealisera fabriksarbetaren som är stor och stark och han sliter med sin kropp och han är väldigt, väldigt duktig på de sakerna. Men du kan också idealisera fabriksägaren som var intelligent och listig och strategisk nog att finansiera och bygga en fabrik. Eller ett annat exempel som vi har snuddat vid tidigare radiobubbla. Du kan idealisera fotsoldaten. Soldaten som slåss fysiskt med gevär i hand vid fronten. Det är en maskulin arketyp som är värd att uppmärksamma och emulera i viss utsträckning. Men du kan också idealisera generalen som sitter i högkvarteret och dirigerar tusentals eller kanske miljontals soldater. Det är också en maskulin arketyp, men de är väldigt olika. Det är väldigt olika typer av personer som har hela sin karriär som soldater respektive som stiger i graderna och blir generaler. Kontrasten är givetvis ännu mer bjärt om vi tänker på en fabrik. Det är ute efter det här, jag kastar ut frågan till dig, Boris. Kan det finnas en klassdimension här? För lite så jag känner att det är en sorts, jag vet inte om man kan säga en proletär maskulinitet som torgförs ganska mycket i våra kretsar. När jag kanske hellre skulle se ett fokus på en mer aristokratisk maskulinitet som faktiskt handlar väldigt lite om fysisk styrka och eller ens fysisk äventyrlighet, som handlar om äventyrlighet och om risktagande till exempel, men på en annan nivå.
1: Jo, men alltså jag tror man måste diskutera, det är därför jag är inne på det här med välfungerande organiska samhällen eller ståndssamhällen eller klassamhällen som inte har ruttnat liksom, som våra klassamhällen har. Och det, om man backar det till Holmqvists text så är den ju, den befinner sig i ett kommunistiskt tillstånd. Det finns det män och kvinnor. Och allt det här, könen finns men inte klasserna, inte sociala skikt. Och det är liksom väldigt abstrakta fysiska saker som ska överföras. Och man måste tillbaka till klassdimensionen och också till den nationella dimensionen, tror jag. Därför att dels så ser ju manlighet, och ska manlighet se olika ut i olika klasser, olika tider och olika nationer. Och det är lite grann det som återstår att göra, tycker jag, när man diskuterar hur en, till exempel en nationell rörelse ska formeras. Då måste man faktiskt gå tillbaka i det egna landets traditioner och titta på hur såg idealen ut då, och sen uppdatera dem. Men det är ett ensidigt betonande av fysisk styrka är det finns ju liksom i, så att säga, inte bara i den proletära skikten betonande av fysisk styrka och sådana saker, men inte som en huvudsak, ingår i en gentlemans liv att ägna sig åt vissa idrotter möjligen, eller inte. Alltså det är vi måste bort från det här kulturkrigsarketyperna som inte har någonting med verkligheten att göra och som inte kommer att leda oss någon vart och inte göra folk till bättre föräldrar. Och enda skälet till att ägna sig åt fysisk aktivitet, jag både gillar och tränar och behöver liksom fysisk aktivitet, men jag tror inte jag blir bättre förälder på det eller blir bättre föredöme för mina barn eller varit det. Det enda som händer är liksom att min hjärna fungerar bättre så länge jag ägnar mig åt kontrollerade fysiska aktiviteter. Det pyser ut lite saker där så jag blir lugn och harmonisk. Men det är ingenting som gör mig till en förebild för barnen, att jag går på gym eller någonting sånt. Så att vi det är många, alltså vi är fast i en lite för primitiv bild här av vad män ska vara och hur man blir en bra förälder, tror jag. Som vi måste rycka loss oss från. Och inte forma våra ideal och hur vi är beroende på hur vad motståndaren påstår är manlighet. Det definierar vi själva, det ska inte de göra.
0: Det var apropå den nationella rörelsen, man bygger nationell rörelse. Det var en meme som cirkulerade för, jag tror det var någon gång förra året. Det var Marcus Folin, The Golden One, som introducerade en idé att memen heter post-fysik, och det går någonting i stil med det här. Han säger så här: jag är trött på att höra en massa snack från folk som bara snackar och inte gör någonting. Jag vill se att du är liksom, har en fysisk existens, och jag vill se att du går på gym och du lyfter skrot och du bygger muskler. För om du inte ens tar hand om din kropp och är fysiskt kapabel att försvara dig och din familj och så vidare, då tycker inte jag att du har en talan på samma sätt som folk som gör det. Ja, jag försöker ge någorlunda. Jag tror att det här var liksom lite grann halvt på skämt, halvt på allvar. Men det han sa var liksom bara, posta fysik, annars tänker inte jag lyssna på dig. Först vill jag se dina biceps, sen kan jag eventuellt ta ställning till några idéer och några argument du har. Och återigen då, jag tror inte att han sa det här på liksom 100% allvar, att man ska tolka det för bokstavligt. Men det var en idé som cirkulerade. Det var många som gillade den här idén och pratade om det även i våra kretsar, och jag har hört det liksom upprepat sen om den här post-fysik-memen. Jag tyckte det var tänkvärt, dels därför att jag själv är en person som inte har så imponerande fysik. Vi kan säga det till de som lyssnar på ljudversion Radio Bubbla, att Boris är en oerhört, trots att Boris är nästan 700 år gammal, så är han oerhört vältränad och alltså imponerande fysiskt exemplar. Medan jag, kan man säga, är motsatsen. Men så att eventuellt så blir jag lite provocerad då på ett personligt plan, för att jag har blivit ratad, mina idéer är inte intressanta för att jag går inte på gymmet tillräckligt mycket. Men det är också lite intressant om man tänker lite större, men ska man säga till liksom, ska man säga till Isaac Newton till exempel, även du snackar om liksom gravitation och differentialekvationer, posta fysik för fan. Visa bickarna nu, har du några muskler eller? Nej, inte, jag tänker inte lyssna på det snacket, din tunt som inte ens lyfter. Eller bara så fysisk, handlar fysisk säkerhet faktiskt om att kunna slå folk på käften? Jag menar, i ett tufft läge där det blir svårt att överleva sig, vem kommer klara sig bäst? Kommer liksom
2: kommer liksom Marcus Folin med sina stora jättesnygga muskler, säkert superstarka muskler, kommer han klara sig bäst eller kommer George Soros klara sig bäst? George Soros som är liksom 89 år gammal och är totalt vrak. Men han är alltid omgiven av liksom 30 livvakter och åker runt på sitt privatjetlik. Vem har störst kapacitet att försvara sig? Är det verkligen i musklerna som du sitter? Så att jag kliar mig lite i skallen där. Jag är benägen, jag vet inte om man ska säga stället liksom. Men en, om man ska tänka någon så här lite provokativ motfråga, kan man säga så här att posta ditt kontoutdrag. Innan jag lyssnar på dina idéer så vill jag veta att du inte är en fattig lapp. För du inte har lyckats liksom sköta ditt liv och din ekonomi så att du lever på marginalen och inte har liksom en ekonomiskt välordnad tillvaro. Då är inte jag intresserad av att lyssna på dina idéer. Det är också godtyckligt, va? Men jag tycker det skulle vara rimligare än att kräva muskelbilder.
1: Ja, det är det. På alla sätt. Min växande aversion mot kroppskulten har ju kommit för att, återigen, jag tycker att det är jätteviktigt. Men det har liksom ingenting med föräldraskap eller politiska segrar eller återupprätta nationer att göra. Alltså nationer kommer inte återupprättas därför att vi har mer muskler än de andra. Vi pratar liksom inte slaget i termopyler längre. Då har man inte tagit om, alltså gå på gym eller springa eller vad fasken som helst för att härda sig själv är en sak, därför att man utvecklar sig som man det är bra för hjärnan, det är bra för min hjärna. Men det har ingen som helst bäring på hur man bygger fronter, erövra politisk makt eller sådana saker i dagens samhälle. Och man tar inte frågorna på allvar om man tror att vi alla måste befinna oss på träningsläger samtidigt. Det är snarare att spela fienden i händerna. För de satsar inte på dem sådana saker. De angriper den typen av personligheter. Och vi har fan vandrat in i någon fälla där, tror jag, i den här debatten. Det gäller att ta sig ur den utan att överge gymmen.
2: Väl sagt. Jag tror jag ska avrunda. Jag har fler reflektioner kring vår rörelse och olika grupper och hur vi tänker och sånt där. Men låt oss återkomma till den frågeställningen istället. Ja. Det kan vara värt att göra en liten följetong av.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Jönköpings kommun utreder om de drabbats av kinesisk IT-attack. Utredningen sekretessbelagd med hänsyn till rikets säkerhet. MSB-chef säger att det är svårt att veta huruvida man är drabbad.
1: Det värsta är att rubriken är sann, alltså.
2: Ja, det är svårt. Det är jättesvårt att veta om man är drabbad. Det här är ju ett drama på James Bond-nivå. Jag tror att det är det här som nästa James Bond-film ska handla om, faktiskt. Hackerattacken mot Jönköpings kommun och de implikationer som det här har för rikets säkerhet. Jag är lite nyfiken på vilket rike det är de syftar på.
1: Ja.
2: Det småländska riket kanske?
1: Nej, men det kan ju också vara Jönköping är Sveriges Jerusalem. Det kan vara Guds rike.
2: Det är Guds rike?
1: Ja, men det är första gången någon myndighet bekymrar sig om Guds rikes säkerhet i det här landet. Så det är lite fint på något sätt då.
2: Kanske polkagrisriket i Gränna?
1: Ja, det kan det vara faktiskt.
2: Nävelsjöska samväldet?
1: Och tänkte en dag, det utsträcker sig över de småländska nejderna.
2: Kan det vara Kalmarunionen kanske?
1: Jag tror inte jag känner till det på myndigheterna i Jönköping.
2: Ja, det är tydligt i alla fall att det finns något väldigt spännande i botten. Det händer någonting i Jönköpings kommun som vi vanliga dödliga inte känner till. Men vi får bara önska lycka till. Till Kai Stenman, IT-chef på Jönköpings kommun och även myndigheten MSB. Det blir allt de kan för utreda om det är så att Jönköpings kommun och deras Microsoft Office 365 har blivit cyberhackad av kineserna.
1: Men alltså, jag måste hänga kvar den här fascinerande nyheten en sekund till. Alltså, bara kamrat Kais slutcitat där. Alltså, Men om en kommun har drabbats kan det vara svårt att upptäcka det. Det är så filosofiskt storslaget helt enkelt.
2: Ja. Ja, om man ska säga någonting som inte bara är raljant och ironiskt om den här nyheten, så är det naturligtvis så att en kommun hanterar en del känsliga uppgifter om medborgarna, för att kommunerna sysslar ju med på tok för mycket saker och på tok för viktiga saker. Och därför finns det alltid en risk för såna här saker. Det som gör det lite löjligt, det är bara det att det är knappast så att den kinesiska staten är intresserad av vad som händer i Jönköpings kommun. Och det är väldigt svårt att upptäcka då, om man har drabbats av en sån här attack. Men om man ska ta det här, den generella cybersituationen och de här hoten på allvar, så finns det tusentals såna här säkerhetsproblem. Och på den listan så kommer att bli hackad av kinesiska staten ganska långt ner på listan. Det finns många mycket mer ordinära säkerhetsproblem. Alltså till exempel så har vi hela den här historien med där WikiLeaks har avslöjat, och även en annan stor liknande grupp under de senaste månaderna, har avslöjat en mängd säkerhetshål, att de existerar i inte bara program som Microsoft Office, utan även operativsystemet Windows och andra operativsystem, olika generella system. Och att CIA känner till de här, det innebär att förmodligen andra känner till dem. Det är oerhört svårt att skydda sig mot de här sakerna. Men det har ganska lite att göra, förmodligen, med den kinesiska staten och deras underrättelsetjänst. Om det inte är så att det finns någonting i Jönköpings kommun, till exempel i skolsystemet, Jönköpings skola som nämns här i artikeln, som faktiskt är av extraordinärt intresse för främmande makt.
5: Parlamentsledamot Ivan Pernar försvarar Liberland i Kroatiens parlament och läser upp brev från Vitjedlika. Det rör på sig i Kroatien i Liberland-frågan. Vitt och de andra kämparna för Liberlands grundande, de fortsätter outtröttligt att försöka etablera sin egen nation, och bland annat så försöker man ta sig till Liberland rent fysiskt, framförallt via floden, via Donau. Men man gör olika typer av försök också att ta sig över från Kroatiens sidan, vilket också är fullt möjligt. Och då så har man såna här politiska, diplomatiska, juridiska framsteg, och ett av dem kom häromdagen när en kroatisk parlamentsledamot, Ivan Pernar, höll ett anförande i parlamentet. En lång appell till försvar för Liberland, en uppmaning för de kroatiska lagstiftarna att acceptera och stödja Liberland-projektet. Och han läste också upp ett brev, en hälsning från Liberlands president Vitjedlika, där han bjöd in till samarbete och förklarade att Liberland vill ha en fredlig samexistens med Kroatien, och gav olika typer av exempel på vad han kan samarbeta kring och varför det är en bra idé. Men intressant tycker jag att han tog upp republiken Ragusa som exempel i sitt brev.
1: Mycket hoppfullt.
5: Han påpekat att ni kroater, ni borde ju ha ett hum om det här från er historia. Att det är väldigt bra med små frihetsorienterade enklaver. Till exempel då Ragusa i Dubrovnik, som var väldigt, väldigt bra för hela regionen och för världen, påpekar Vitjedlika. Ja, lite intressant då tycker jag att det är 15 minuters anförande i kroatiska parlamentet. Och det påpekas också några saker här som vi kan ha berört dem i Radio Bubbla tidigare. Men det är väldigt kul att det kommer upp för en större publik i Kroatien nu. Framförallt den paradox, för att inte säga det hyckleri, som finns från de kroatiska myndigheternas sida. Där man å ena sidan så har man gripit Vitjedlika och de andra aktivisterna för aktiviteter de har gjort på Liberland. Och kroatisk polis befinner sig i Liberland, eller SIGA som de kallar det. Samtidigt så har Vitjedlika och andra gripits av kroatisk polis med åtalspunkten olaglig gränsövergång, när de har tagit sig från Kroatien till Liberland. Så att
2: Så att å ena sidan så gör man någonting som implicerar att Liberland är kroatiskt territorium för att polisen är där. Å andra sidan så gör man saker som implicerar att Liberland inte är kroatiskt territorium. För hur kunde det annars vara ett exempel på att man går över en gräns när man går från Kroatien till Liberland? Det skulle inte kunna vara per definition om Liberland var en del av Kroatien, för då skulle det inte finnas en gräns mellan dem. Och det här har ju dessutom vidare implikationer för kroatisk utrikespolitik. Därför att om man från kroatisk sida direkt eller indirekt säger att det här geografiska området är en del av Kroatien, då erkänner man i praktiken en gränsdragningsprincip mellan Kroatien och Serbien som Kroatien traditionellt sett inte har accepterat. För det är ju så att det finns två sätt att se gränsen mellan Kroatien och Serbien. Och det ena är att titta på hur floden, hur Donau, som löper mellan Kroatien och Serbien, hur den befinner sig idag. Och det är det som är de facto gränserna. Allting som är väster om Donau i Kroatien, allting som är öster om Donau i Serbien. Men det finns också ett annat sätt att se på det, nämligen Donaus historiska dragning, då floden vindlade sig på ett annat sätt, vilket gör att det finns små enklaver eller exklaver på respektive sida av floden. Och Livland är ett exempel på det, för att Livland ligger idag väster om Donau men låg tidigare öster om Donau. Problemet för Kroatien är att det är fler som man kan säga då kroatiska exklaver på andra sidan floden som Kroatien kan göra anspråk på i enlighet med den historiska sträckningen av Donau, än det finns motsvarande serbiska bitar mark väster om Donau. Så att Kroatien har mer att vinna på att tolka enligt den historiska dragningen av floden, medan serberna har mer att vinna på att utgå från hur floden går idag. Men i och med att Kroatien säger att indirekt säger att Liberland är en del av Kroatien, så accepterar man flodens nuvarande sträckning som gräns, vilket då den här parlamentsledamoten påpekar kan vara väldigt problematiskt i nackdel för Kroatien i diverse territoriella förhandlingar med Serbien i framtiden.
1: Alltså, men om man backar till han som den här Ivan Perna, så är han ju en fascinerande person alltså. Han har ju en väldigt icke-kroatisk hållning, eftersom han har gått ut väldigt hårt under sin tid i parlamentet och angripit NATO och EU för att skapa oro i Europa. Och alltså inte EU som fredsprojekt, utan EU som oroskapare snarare. Och han har haft en kroatiska sammanhang märkligt prorysk hållning också. Han har dock aldrig disciplinerats eller fått speciellt hårda motangrepp mot sig, utom den gången då talmannen hutade åt honom för att han åt pizza under en parlamentssession.
2: Finlands nationalrätt, jag undrar om det var symboliskt.
1: Ja, exakt. Han har en del knepigheter i politiken, men det är intressant att se alltså att han uppenbarligen inte bara att även han lutar sig mot det här med flera gamla kroatiska stadsstater som fanns. Och jag tolkar honom som att han faktiskt inte ser Kroatien som en naturlig nation, vilket inte jag heller gör egentligen, utan det dels som så många andra så kallade nationer borde faktiskt delas upp.
2: Ja, mycket intressant, Boris. Jag känner inte till den här personen som tidigare. Förvånar mig inte alls att du gör det. Nu tittar jag lite på hans Wikipedia-sida och det verkar onekligen som att det är blandad kompott om man ser till den positionen.
1: Han är ju en vildhjärna alltså. Han har gjort en del utspel som är halvkok, men ibland landar killen rätt.
2: Ja, han är för Liberland och Mariana-legalisering. Ja. Han är emot, och han är för Ryssland också då, lite grann på ett sätt. Han är emot NATO, frimurare och vaccinering av barn.
1: Frimurare också?
2: Ja, emot frimurare. Stort Wikipedia. Han är kritisk frimurare. Ja, vem är inte det?
1: Ja.
3: Radio Bubbla.

0: Netflix erbjuder nedladdning av vissa filmer och serier till offline-läge, trots tidigare löfte att aldrig göra detta. Ja, i år och ut och år in så har Netflix sagt att vi är en renodlad streaming-site. Man kommer aldrig kunna ladda ner filmer, serier och ha dem på till exempel sin mobiltelefon för att kunna kolla på dem när man inte är uppkopplad. Men nu har man ändå bestämt sig för att göra det.
1: Egentligen så är väl det en ganska naturlig följd av att Netflix-konkurrenter bestämmer sig för att göra det som de har sagt hela tiden att de inte tänker göra. För att, ärligt talat, det spelar väl kanske ingen roll. Så länge Netflix, som ju har idag redan en ganska komplicerad struktur för att licensiera material i olika länder för olika plattformar. Det är inte en jättestor ansträngning för dem att också lägga till i licensförhandlingarna att prata om ifall de får licensiera för offline screening.
0: Nej, men det är nog just det som är ett av problemen, att det är väldigt komplicerat för dem avtalstekniskt. Och redan, det är bara en liten del av deras material som de får tillgängliggöra på det här sättet. Och nu måste de förhandla till sig andra avtal. Men det som är intressant med den nyheten som gör att den är värd att beröra, tycker jag, det är att det är ett exempel på att i en annan typ av mediebransch än till exempel Sveriges Television och Sveriges Radio så finns det riktig konkurrens. Företag tvingas att göra saker som de inte vill, som de inte har planerat. De måste göra det för att annars slås de ut av konkurrenterna. Och det här var ett kul exempel. Netflix är ett stort företag, de är framgångsrika, det går jättebra för dem. De har börjat producera sina egna tv-serier och allt möjligt. Men samtidigt så är de under hård press. Och det är därför de gör alla bra saker de gör.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Campari.
4: En Campari.
5: In Campari.
6: One Campari, please.
7: Una Campari.
4: En Campari.
8: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
3: Campari!
2: Ah. Radio Bubbla.
9: Om vi ska börja i USA med presidentvalet, så har det givetvis hänt en hel del sen vi pratade om valet sist, vilket var för drygt 3 veckor sedan. Samtidigt så är det mitt intryck att vi befinner oss i samma sorts situation som vi gjorde då. Inget egentligen avgörande har hänt. Men till att börja med det som har hänt då. Det pågår processer av olika slag i åtminstone 6 olika delstater i USA. Och man har bland annat hållit ett antal öppna möten, hearings, där en stor mängd vittnen berättat om observationer de har gjort. Experter har pratat om de här systemen för elektronisk röstning som det kastas tvivel över oss. Det gick lite långsamt i starten, vilket många har beklagat sig över. Men på sätt och vis är det ju begripligt. Man borde nog ha förberett sig bättre innan valet. Men det tar såklart tid att samla in information, ta in vittnesuppgifter och så vidare.

0: som berörs. Så att det handlar om tillräckligt omfattande fusk för att förändra valresultatet om fusket skulle korrigeras. Så långt det som har hänt sen sist, men som jag var inne på, det finns också saker som inte har förändrats. Jag känner att den analys som vi gjorde för drygt 3 veckor sedan står sig väldigt bra. Det vill säga, republikanerna har av allt att döma på fötterna för att hävda att valet avgjordes av fusk. Och de har juridiskt möjligheten att, så att säga, korrigera felet. Men frågan är om de har den politiska viljan. Om de vill så behåller de Vita huset. Men vill de? Hur gärna vill de? Om republikanerna hade jobbat på samma sätt som demokraterna brukar göra, då hade saken varit biff. För jag tror att, jag har varit inne på det tidigare, men jag tror att en viktig poäng är att det inte handlar om hur man kan driva den eller den rättsprocessen eller få rätt i den eller den instansen. Det där är lite tillspetsat sorts politiskt förlorartänk. Sånt som konservativa människor ägnar sig åt hela tiden, men som vänstern inte bryr sig om. För det är inte som att vänstern alltid sitter och väntar tålmodigt på att hitta en konstitutionell möjlighet att genomdriva sin politik. Om de inte hittar den möjligheten så sitter de snällt och väntar. Vänstern tar makten och använder den. Och om någon del av systemet är i vägen så kör de över den, eller kringgår den. Och det är så man måste tänka om man sysslar med politik och vill åstadkomma någonting mer än symboliska markeringar. Men den så kallade högern, konservativa människor, de kommer alltid säga, nej men så kan vi inte göra. Vi måste respektera processen. Vi måste följa konstitutionen. Vi kan inte utöva makt godtyckligt, för då underminerar vi lagstyret. Vi måste vara anständiga, hålla en god ton. Vi måste ha respekt för alla, inklusive våra meningsmotståndare. Och så vidare, och så vidare. Och det är därför vänstern alltid vinner. Och det är liksom ett fundamentalt problem i hela den här dynamiken. Att högern har principer och agerar också, kan man säga, intuitivt på ett civiliserat och bottfullt sätt. Men vänstern är befriad från principer. De har ingenting som saktar ner dem. Och de har för vana att agera brutalt och hänsynslöst just för att ta makten och använda den. Och när två krafter av så olika natur står mot varandra, så är det enkelt att räkna ut vilken som kommer att vinna i 99 fall av 100. Och det här är någonting som konservativa personer som aldrig förstår. Och det är därför som konservativa alltid har varit och alltid kommer att vara patetiska, impotenta förlorare. Och tyvärr så är det fortfarande min magkänsla att USAs konservativa som vanligt är på väg i precis den riktningen. De har tagit steg i rätt riktning, men om man ser till hela det republikanska partiet så är de är för halvhjärtade och oorganiserade. Och jag tycker också att Trump är för mesig. Jag har sagt det tidigare, jag tror inte att han lite rykte om sig att vara en fighter, men jag tror inte han är den sorts fighter som krävs i den här situationen. Och jag tycker det blir tydligare också för varje vecka som går. Han höll ett väldigt bra tal där han gick igenom många av oegentligheterna i olika delstater. Långt, långt substantiellt tal. Men han har också gjort saker som jag tycker är obegripliga. Som till exempel, det här är kanske en sån här fyrdimensionell schack som jag bara är lite korkad för att förstå. Men varför tillät han att Biden-kampanjen fick federala pengar för att påbörja sin transition, övergångsarbetet inför att de tar över Vita huset i januari? Varför i hela världen blockerade han inte det beslutet? Med tanke på att det är en federal myndighet som fattar beslutet. Ja, Trump borde vara ute och veva och slåss mycket hårdare. Han borde mobilisera alla republikaner, konservativa, för att stoppa demokraternas kuppförsök. Men sjukt nog så är det nästan som att Trump själv tror att republikanerna i slutändan ska vinna genom att de har de bästa argumenten och framföra de goda argumenten på ett gentlemannamässigt sätt tills hälften av alla demokrater är övertygade. Ja. Hur känner du, Boris, inför det som har hänt i val efter spelet senaste veckan?
1: Ja, alltså valfusket har ju väntat och vi har ju pratat om att det är en fundamental svaghet hos Trump-administrationen. Att man inte börjar arbetet långt tidigare för att hantera den frågan och för att kunna behålla makten. Men jag tror inte bara att det är en fråga om liksom klent förstånd och klena nerver hos konservativa och det republikanska partiet. Man ser ju snabbt hur det republikanska partiet som parti gör allt för att få bort Trump ur Vita huset och skiffla in Biden där. Ganska snabbt så gick ju

0: olika republikaner ut och sa att Biden hade vunnit. Republikanska guvernörer sa det också. Och det är i republikanska partiet också försänkt i den djupa staten och tycker Trump är besvärlig. Och med Biden vid rodret så kan de också få lugn. Det är att jämföra liksom med jag tog upp det tidigare någon sändning, när Richard Nixon först ville bråka när han hade förlorat på håret mot Kennedy i presidentvalet 1960. Man hade flagranta exempel, precis som man har nu på demokraternas valfusk. Men apparaten säger åt honom liksom att nej, nu bråkar vi inte, utan vi håller nedåt framåt. Och så går Nixon själv ut, får i uppdrag att gå ut och kväta alla rykten och fuska, att det har inte förekommit. Republikanerna ingår, alltså det är inte bara fråga om bristande förmåga, utan det är en bristande vilja. Man vill helst av allt få bort Trump. Och sen ser man ju liksom hur demokraterna är ju, de har ju det Trump inte lyckades bygga upp. Alltså tittar man på Bidens transitionsteam och de utnämningar han har gjort, va, det är helt uppenbart att han må vara senil och slagrad, va, men maskineriet där funkar ju. Man skickar in sina absolut mest hårdnävade politrucker, ett brutalt gäng och som kommer att styra och ta makten. Och det här, en viktig sak är så att Trump förlitar sig för mycket på sin förmåga att kommunicera med folk. Men det spelar ingen roll om man kan få 70, 71 eller 75 miljoner att liksom rösta på sig på grund av sin kommunikativa förmåga. Har man inte apparaten så erövrar man inte makten. Och det spelar ingen roll om man styr upp 2024 och har egen tv, egna tv-kanaler och ett eget medieimperium, om man inte har apparaten. Den vinner alltid. Och som du sa, det gäller att erövra och behålla makten. Och inte lita på att man kan erövra makten bara genom att ägga massorna med bra tal.
1: Grannar upprörda när privatperson bygger padelbana på egna tomten i villaområde i Danderyd. Misstänker att banan kommer användas kommersiellt och attrahera trafik samt leda till ljud- och ljusföroreningar. Kommunen uppmanar markägaren att pausa bygget. Markägaren fortsätter med hänvisning till att han följt alla regler. En ny sport tar världen med storm. Padel. Jag vet faktiskt inte hur det ska uttalas. Jag har aldrig hört någon säga det här förrän nu när jag säger själv och hör mig själv säga det. Padel kan vi säga då. Padel är en, för de som liksom jag är helt nollställda här, det är en racketsport. Det liknar lite grann tennis eller squash eller sånt där, och har på väldigt kort tid blivit väldigt, väldigt populär. Jag själv hörde talas om padel första gången för, det var 2-3 månader sedan ungefär, då jag såg ett meddelande på en e-postlista som jag är med på, där folk, lite entreprenörer, pratar om allt möjligt. Och det var en välkänd svensk entreprenör, en legendarisk svensk entreprenör kan man säga, som sa att men jag ska dra igång ett nytt stort projekt nu, och det handlar om paddel. Och sen såg jag så här målande berättelser om allt som skulle byggas runt det här, och det är rätt intressant och bra och sådär. Men i slutändan tog jag bara, men vad är det här, padel eller paddel för någonting? Och folk var allmänt entusiastiska över det här, så superbra idé, det ligger så rätt i tiden och så vidare. Men jag hade fortfarande ingen aning om vad det överhuvudtaget var för någonting. Men vid det här laget har jag lärt mig mer, för att jag har förstått nu att den här paddeltrenden är väldigt stor och viktig. Och det är alltså det är en racketsport som ursprungligen kommer från Centralamerika, men som sen spreds till Spanien. Och det är Spanien framförallt som är paddelsportens stora högborg. Och via Marbella i Spanien, dit många svenska reser, kanske har lite hus som de är med ibland. Via Marbella så kom paddelsporten till det svenska racketparadiset Båstad. Det blev en grej i Båstad redan på 90-talet faktiskt, har man spelat paddel i Båstad. Och sen hände någonting på senare år. Jag tror att det eventuellt var att Zlatan började spela paddel. Och kanske några andra kändisar. Som året blev en riktig, riktig explosion. Och det sägs att det finns 750 paddelbanor bara i Sverige. Och Sverige ligger relativt långt fram då. Det finns 20 000 i hela världen. Drygt hälften av dem i Spanien. Och sen så är liksom, håller det på att spridas nu långsamt till resten av världen. Men Sverige ligger i absolut framkant nu på den här trenden. Boris, du är ju så mycket mer inkopplad i allting än vad jag är. Så jag är säker på att det här inte har gått dig förbi på samma sätt som det gick mig förbi fram till för ett par månader sedan. Vad har du gjort för observationer om paddeltrenden?
0: Nej, jag har ju retat mig lite grann på den. Alltså, den har ju verkligen exploderat. Liksom, det känns som att alla spelar paddel och till och med de sista månaderna på Kolmården så liksom starta en fångrörelse att vi måste ha en paddelbana. Jag tyckte att det bara går lite för långt så att det var jävligt skönt man kom ut och man slapp se eländet. Och vad är det första som händer när jag kommer till landet? Jo, har inte de börjat bygga en paddelbana liksom en bit ifrån vårat, tyvärr synligt från huset. Och liksom det kändes som att paddel förföljde mig vart det än tog vägen. Men det här kommer snart att försvinna. Jag ger det inte ens 3 år, 2,5 år så finns det bara några få banor kvar i hela landet. Jag har ju sett det här en gång förut. Jag började spela squash under min gymnasie. Jag gick på gymnasiet och då var alltså sporten exploderade var i Sverige. Byggdes squashbanor precis överallt. Alla skulle spela squash. Och det höll i sig några år. Jag har faktiskt fortsatt spela eller tog upp det igen när barnen blev tillräckligt gamla. Så att vi har familjeturnering åtminstone 2 gånger om året. Jag placerar mig längre och längre ner varje gång, mer och mer ledbruten. Långsammare och långsammare. Men det är intressant att det finns nästan inga squashbanor kvar ens i Stockholm. Oerhört ont om dem. De som spelar squash är verkligen utdött släkte. Och det är lite underligt liksom. Det är typiskt det här moderna samhället att det dyker upp något som lite grann påminner om squash som plötsligt blir en jättestor nyhet och alla ska spela det. Folk gör bara saker för att andra gör det. Och det är därför det kommer bli en fluga. Den försvinner snart. Och då kommer vi bli stående med liksom säkert vid det laget 1000 jäkla anläggningar i det här landet som förfular landskapet, varav 5 stycken kanske i aktivt bruk. Så hörni, det är ingen idé ni bara spelade därför att det är snart över.
1: Mycket, mycket intressant. Jag känner att jag måste nu måste jag försöka sätta emot här, Boris. Mm. Om du ska prata ner paddeln så måste jag försöka prata upp den här, känner jag.
0: Kör på.
1: Så jag har ju försökt läsa på lite grann nu om vad det här är för sport. Och jag tror att den här jämförelsen med squash delvis är missriktad. Alltså det som paddelentusiasterna beskriver, de som har liksom tänkt lite mer analytiskt på det. Och inte enbart liksom så här, alla mina kompisar spelar paddel, det ska jag också göra det. Mer från entreprenörsperspektivet. Varför vill man bygga paddelbanor och satsa på det här? Så en stor skillnad jämfört med både squash och tennis är att paddel är mycket lättare. Mm. Det är mycket lättare att komma igång, det är mycket lättare att spela. Det är inte lika fysiskt ansträngande, man blir inte lika svettig, man spelar på en mindre plan, man behöver inte springa lika mycket. Man spelar kortare matcher, man har inte så här tungt racket som i tennis. Så att man blir inte liksom trött i armen av att hålla tennisracket, utan man har en mindre... Ja, paddeln då som man använder. Så att det är liksom, det är mindre fysiskt intensivt. För att tennis och squash är ju sådana sporter som man blir väldigt trött av att spela dem. Vilket innebär att man måste vara någorlunda atletisk egentligen för att hålla på med de sporterna. Och som jag förstår det också, jag har aldrig spelat tennis faktiskt, men jag har spelat squash en del. För att, ja, någon gång i tiden så var det någon sak man gjorde liksom. Och jag minns var att det var extremt fysiskt ansträngande. Men jag har hört också från tennis att tennis är en väldigt teknisk sport. Och tennis, det tar ganska lång tid att bli bra i tennis. Och tennis är egentligen bara roligt när man själv är bra, har ganska bra teknik och är atletisk och så vidare, och spelar mot en person som också är ganska bra. Paddel, ja, men det är mycket mer tillbakalutat. Du, vem som helst kan lära sig ganska snabbt, man kan spela och det är inte så jäkla svårt. Och det är mer socialt, därför att man spelar normalt i par, så man är fyra normalt som spelar på banan, och man är närmare varandra på banan för att det är mindre, så man kan prata lite mer, och man är inte andfådd hela tiden, så man kan prata med varandra. Och paddel passar kvinnor bättre, just för att det inte är så ansträngande. Det bygger inte på styrka och snabbhet så mycket, utan det är mer så här taktiskt spel. Så att kvinnor blir inte alltid utklassade av sina män, trots att det är en fysisk sport, vilket gör att de blir mer intresserade, vilket gör att det blir en större familjegrej. Och sen också finns det ekonomiska saker, som att paddelbanorna tar upp mindre plats än tennisbanor. Så om du är en kommersiell anläggning så kan du klämma in fler paddelbanor. Du kan ta bort en tennisbana och lägga till två paddelbanor. Tjäna mer pengar. Det finns mer ekonomiska incitament att driva det. Så att ytligt sett så ser paddel ut som tennis eller squash. Men min känsla när jag tittar på det här fenomenet, det är att egentligen så liknar paddel mer golf. Det är inte som med tennis och squash att man är helt slut efteråt, bara dyngsvettig och så vidare. Man måste vara atletisk och allt det där. Utan det är mer tillbakalutat. Även liksom inte bara atletiska personer som du, Boris, kan spela, även kanske så här lönnfeta, slappa människor som jag kan ha en chans att vara med och spela paddel. Och man kan spela i flera timmar och ändå har man energi nog efteråt att göra något annat. Sitta och häcka i paddelklubbhuset och umgås och vad man nu gör för någonting. Så jag tänker så här, att paddel, det är inte en ny sorts tennis eller en ny sorts squash, utan det är en ny sorts golf. Och jag tror att sport är svårt och jobbigt. Det är ingenting som moderna människor egentligen är särskilt i synk med. Så därför behöver vi mer liksom degenererade, förslappade, förenklade sporter. Och där tror jag paddeln har hittat en nisch. Så paddelsporten kommer rida på vår tids dekadens. Allt eftersom civilisationen går under kommer paddeln stiga uppåt och bli den nya golfen.
0: Alltså, jag är stum. Det där var en sån här analytisk mockare. Jag lägger mig platt. Du har helt rätt. Alltså jag lät min analys, min ändå begränsade förmåga till analys, dödades av min avsky, liksom den här instinktiva avskyn mot den här sporten. Och det beror förstås på att det är ju precis det du säger. Det är ett förfallsfenomen och inte någon slags ny variant av skars. Du har alldeles rätt. Den kommer nog att fortleva. Men jag kan ändå tänka mig att den kommer att drabbas av samma sak som golfen. För att jag tror precis som du har, fan vad rätt du har. Det här är som golf. Och man ser ju ofta paddelbanor uppförda bredvid golfbanor. Så är det på vårt land till exempel. Men då kommer man säkert också drabbas av det här med att, för det känns ändå som att det är en överetablering, precis som det har varit en överetablering på golfbanor. Nu går ju golfsporten ut och söker liksom handikappade och invandrare för att fylla ut leden och locka dem. Ni kan också golfa. Så att det kommer säkert att krascha lite grann och banorna blir färre, men i stort sett sträcker jag vapen. Din analys är 112% korrekt. Det är ett förfallsfenomen det här.
1: Ja, ibland hjälper det att ha ett öga för civilisationens undergång.
0: Uppenbarligen.
1: Dekadensen. Att förstå även nymodiga fenomen. Vi får se hur det går för paddelsporten. Vi kommer garanterat tvingas höra mer om detta fenomen.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Stefan Molyneux, västvärldens problem liknar de som fick romarriket att kollapsa. Fiatvaluta, höjda skatter, invandring från inkompatibla kulturer, låg nativitet. Det här är en YouTube-video från alltid intressanta och sevärde Stefan Molyneux. En av de radiopratare eller podcaster, om man ska kalla det för, som jag själv lyssnar på ganska regelbundet. Vi pratade i förra inslaget om Rush Limbaugh, som är kungen av amerikansk talk radio, som är absolut störst på den marknaden. Och jag uttryckte min beundran för hans gärning. Stefan Molyneux kan ju sägas vara en del av en ännu yngre generation av radiopratare som inte ens gör radio längre och som inte ens gör podcast, som gör YouTube-videos. Och sen Stefan Molyneux, han lägger upp sina grejer på SoundCloud och sånt där också. Allt, det är väldigt modernt, ungefär som Radio Bubbla. Men framförallt ser han på YouTube och gör intressanta videos och saker. Och den här gången så har han gjort en video som han själv säger är osedvanligt viktig. Det är 2,5 timme lång, vilket är längre än han brukar göra. De brukar vara oftast under en timme. För nu tar han itu med en fråga som han har lovat att han ska ta itu med ett tag. Och äntligen så är den här, nämligen sanningen om hur Rom föll och de otaliga paralleller som finns till modern tid och hur vår civilisation håller på att förfalla. På många sätt av samma orsaker och enligt samma mönster som hände för 2000 år sedan under senantiken. Så att, jag rekommenderar alltid att lyssna på Stefan Molyneux. Gillar man hans stil, tycker man att det är lite underhållande, så är det toppen. Jättemycket intressant innehåll. Men det här är en särskilt intressant avsnitt. Jag har inte lyssnat på hela själv. Jag har sparat den här lite grann som en karamell. Som jag ska lyssna på kanske i kväll. När jag är klar med dagens arbete och allt radiobubbla och sånt där.
2: Ja, jag har heller inte tagit den till. Men jag tycker vi tar upp den igen när vi båda har avnjutit den. Det är för att romarriket är väldigt intressant att diskutera i dessa dagar.
1: Ja, och det här är ju någon sorts ämne som vi återkommer till då och då. Definitivt är det en sak som jag är väldigt, väldigt intresserad av. För att jag har den här känslan av att ingenting är nytt under solen, som man brukar säga. Och ju mer jag läser om antik historia, som är någonting som intresserar mig lite grann sådär. Ju mer jag läser, framförallt om senantiken, desto mer alltså chockad blir jag nästan över att det nästan inte finns någonting nytt överhuvudtaget i vår situation idag. Alla de stora övergripande tendenser som föregick de antika kulturernas fall har sina exakta motsvarigheter idag. Och det är så många saker som folk inte tänker på, som folk inte är medvetna om för att de inte har läst just antik historia. Till exempel att man hade en sorts vetenskaplig och rationalistisk vändning där man hade en känsla av att vetenskap, den sorts vetenskap man hade på den tiden, kunde förklara fler och fler frågor, vilket lämnade mindre och mindre utrymme för mystika perspektiv, vilket i sin tur ledde till en sekularisering av samhället, vilket i sin tur ledde till ett ifrågasättande av världen generellt, av moraliska regler. Man fick en väldigt utbredd relativism, och den här relativismen letade sig även in i alla möjliga intellektuella sammanhang. Och när vi idag pratar om postmodernism så pratar vi ofta om det som att det är ett nytt fenomen, som att det var någonting som uppstod på 80-talet eller något sånt där. Att folk skulle dekonstruera saker och relativisera saker och skrev de här obskyra filosofiska böckerna. Postmodernismen fanns redan under sedantiken, i den hellenistiska världen. Det här var utbredda uppfattningar, och redan då så identifierades det här som en intellektuell farsot som riskerade att underminera hela civilisationen, och det var också precis vad som hände. Rent praktiskt så finns inte den hellenistiska kulturen kvar, det romerska imperiet finns inte kvar. Men alla de här intellektuella tendenserna som ledde upp till kollapsen replikerar vi glatt i den moderna tiden, helt omedvetna om att det är just en repetition av saker som hände under antiken. Och det här är bara det intellektuella planet. Det finns många andra praktiska paralleller.
2: Ja, alltså, som du säger, ju mer man tittar bakåt i historien så ser man ju de långa vågorna och rörelserna, och också hur alla motsättningar mellan kulturer och civilisationer faktiskt lever kvar och är oförlösta. Och det som är oroväckande idag, tycker jag, världen, det är att den europeiska civilisationen har totalt tappat greppet om sin egen historia och vem som är vän och fiende och vilka värden man ska förhålla sig till. Medan de andra kontinenternas stora kulturer och civilisationer har liksom en mycket högre grad av historisk medvetenhet.
1: Ja, och det är någonting som kan komma att spela, gör väldigt stor skillnad.
2: Ja.
1: När de här civilisationerna nu ska intensifiera sin kamp. Det finns många andra saker som jag vet och tror att Stefan Molyneux tar upp. Men en sån sak är hur det ekonomiska systemet utvecklades. Att man hade så kallade fiat-valutor och man hade inflation som var driven av staten, så att pengar blev värdelösa. Man försökte istället stimulera ekonomin genom att höja skatterna och ägna sig åt stora statliga infrastrukturprojekt och andra statliga interventioner. Och det hade precis lika dåliga konsekvenser då som det hade nu, på grund av närmast universella ekonomiska lagar. Man hade också stora problem med politiken. Politiken blev mer maktfullkomlig och politiker blev mer köpta i hög utsträckning. Alla möjliga typer av intressen lyckades köpa in sig i den romerska republiken. Vilket i sin tur ledde till en underminering av den republikanska idealen och att ett kejsarvälde tog form. Samma typ av dragning till auktoritära tankesätt och en mer auktoritär stat som vi ser idag. Precis samma sak. Romarriket var ingripet i ett, kan man säga, ett konstant krig. Exakt som USA idag så var det alltid krig någonstans i imperiets utkanter, och hela samhället militariserades mer och mer, allting anpassades till de militära kampanjerna och intressena hos de som bedrev krigen. Parallellerna är oräkneliga egentligen. De är så många och så tydliga att jag har mer och mer börjat se det som att vi är som sömngångare som blint upprepar historiska cykler som har hänt förut, så pass nära i tiden att vi enkelt kan läsa på de här sakerna och inse och möjligen då försöka vakna upp och inte göra om samma misstag. Men eventuellt så är det här faktiskt historiska cykler som utspelar sig gång på gång på gång, och vi kanske inte kan göra någonting åt det. Det här kanske är, vi kanske har den här begränsningen i våra hjärnor som gör att vi kan inte ta till oss historien. Vi är dömda att bara upprepa de här cyklerna en miljon gånger kanske.
2: Jag tror inte det. Det är för att just om man tittar på andra civilisationer och statsbildningar och riken, så finns till exempel i statsledningarna där ett mycket större historiskt medvetande. Alltså man lever i obehagligt nog för oss i en levande tradition. Alltså att titta på vi kan ju förfasas över den iranska statsledningen eller den kinesiska, men de genomför ju ett mångtusenårigt program helt enkelt. Oavsett vilka politiska etiketter de har för tillfället, så har man en klar bild av den egna nationen, kulturen, civilisationen och dess roll i världen. Och det gäller även panislamistiska strömningar, alltså allt ifrån Erdogan till tokstavlarna IS. De lever i en tradition och De tänker vinna till slut. Men just det här att vi inte lär oss någonting av vår egen historia och att vi på något sätt är dömda till att kontinuerligt kollapsa, det gäller västvärlden. Och frågan är många gånger vi kan kollapsa utan att gå under.
1: Olika civilisationer befinner sig i olika faser av den här cykeln. Men den islamska världen till exempel är mycket yngre än västvärlden.
2: Mm.
1: Islam uppstod på 600-talet och hade en väldigt expansiv fas, och en jämförelse som jag tyckte var ganska intressant som jag hörde från en väldigt smart muslim var att islam är nu just nu inne i sin egen medeltid om man jämför med den västerländska civilisationen. Så att där väst gick in i medeltiden och hade en speciell period, och sen hade man en renässans, en upplysning, helt tillbaka till gamla ideal och började bygga någonting nytt. I jämförelse så är islam fortfarande kvar i sin medeltid, och de kan möjligen ha kanske en upplysning, en renässans, en reformation i framtiden, men sett från ett historiskt perspektiv så ligger det sannolikt hundratals år i framtiden. Och under tiden så är vi fast i en degenereringsfas. Vi är på dekadensens yttersta kant i Europa. Medans islam är ut i sån här epokcykliskt perspektiv, så är islam en mycket mer vital kultur. Som är mycket längre från sin kulturella peak och den degenerering som kommer inifrån och till slut gör att kulturen blir svag. De är inte där än. Det är vi som är där. Och därför är det de som är nu från vårt perspektiv barbarerna som står utanför murarna och är på väg hit och ta över den civilisation som de rätta ser som oerhört svag. Och det är samma sak som hände i Rom. Man hade andra kulturer utanför som var mycket starkare, som hade en spirituell styrka, som var aggressiva, expansiva, som skaffade barn till skillnad från romarna. Och till slut så kunde man inte stå emot de här vågorna av folk som kom och tog över. Man kunde heller inte stå emot nya tankesystem, som till exempel kristendomen, som spred sig oerhört snabbt i Europa. Och det är det som sådana som jag är väldigt oroliga för. Att vi kommer få se precis samma utveckling, men där det är islam som är den nya dynamiska, vitala religionen som ersätter det vi har i Europa nu.
2: Ja, men därför tror jag också det är viktigt att gå tillbaka till historien och se varför de så kallade barbarerna vann i Europa. Jag tror inte man ska underskatta, så att säga, den civilisatoriska graden hos de framförallt germanska stammarna, och att de lyckades mosa det dekadenta och förfallna Rom. Sen finns det också en intressant faktor i det hela som försvinner på något sätt, och det är märkligt att man bara flyttar upp till ytan i bubblasammanhang och andra sammanhang. Men det är ju Bysans och hela den östromerska traditionen. Den är ju faktiskt på något sätt i utan överdrift, tycker jag, i den allmänna offentliga debatten om historia när den nu förekommer. Det är märkligt tyst om den. Trots att den är extremt viktig i fortfarande i väldigt många länder och spelar en roll.
1: Ja, och den är också ett jätteintressant exempel på hur delar av en högkultur kan moduleras och förändras och överleva i en större kris. I Bysans så bevarade man i hög utsträckning många av de äldre idealen som försvann när Rom kollapsade. Och Konstantinopel tog över den position som Rom hade haft tidigare. Och var ju förstås kristendomens centrum under väldigt lång tid. Men jag tror att en av orsakerna till att man inte vill prata om Bysans är att man vill inte spåra den historiska utvecklingen till sitt slut. Därför att idag så finns det ju fortfarande en tradition. Konstantinopel togs över av ottomanerna för 500 år sedan. Så det har ju varit en muslimsk stad och heter numera Istanbul och så vidare. Men det bysantiska arvet lever i hög utsträckning vidare i Ryssland. Och när muren föll, när Sovjet kollapsade, så hände någonting i Ryssland. Men det fanns förstås ett stort spirituellt vakuum eftersom kommunistiska regimen hade utarmat kulturen så mycket. Att när folk började söka sig tillbaka till någonting, så var den ortodoxa kyrkan i hög utsträckning det som fanns där som man kunde hålla sig i och försöka bygga vidare på. Vilket gjorde att, som jag läste i en artikel häromdagen som någon postade på Facebook, tyckte det var ganska intressant. Det blev ett sorts skifte och rollbyte mellan väst och öst. Där Ryssland gick från att vara ett genomindoktrinerat kommunistiskt land till att söka sig tillbaka till traditionella kristna värden och specifikt då ortodoxa kristna värden. Medan väst, som hade varit uppfyllda av antikommunism i hög utsträckning och kämpade mot Ryssland i det kalla kriget, väst anammade istället helt och hållet en sorts kulturmarxistisk, postmodern, vänsteristisk mentalitet på det intellektuella och spirituella planet. Så det blev de här två imperierna, strömningar som stod mot varandra, blev spegelbilder av varandra.
2: Ja, och men där är det faktiskt också viktigt att se just de här långa vågorna som jag är så fascinerad över, och hur lite mentaliteter och kulturer egentligen förändras. Att även under den period då man under Stalin förföljde kyrkan och de ortodoxa eller alla religiösa riktningar egentligen, så finns det i en perverterad form i stalinismen, alltså tydliga rester av tanken på Moskva som ett tredje Rom och som en ljusbärare för mänskligheten. Det är så ingrott i det ryska medvetandet faktiskt, att man kan tala om ett bysantinskt arv i perverterad form där, helt enkelt. Men i väst, där har vi inte ens det gamla kulturella arvet och mentaliteten snart kvar, ens i perverterad form alltså. Vi håller på att överta omvärldens och de andra civilisationernas och kulturernas mönster i perverterad och underkastad form. Nu är vi väldigt pessimistiska.
1: Samtidigt så tänker jag mig att det är de här sakerna man måste börja skrapa lite på och fundera på vad som finns under ytan. Och jag till exempel, jag tycker att det är en otäck tanke för mig som inbiten rysshatare. Men jag är en ganska vanlig svensk, jag är uppfostrad med väldigt, väldigt stor skepsis till framförallt förstås hela det realsocialistiska östsystemet. Men också gentemot Ryssland, vår arvfiende. Jag tycker att det är ganska utmanande att tänka i termer av att Ryssland på vissa sätt bevarar en europeisk och kristen tradition som har gått förlorad i Europa och som jag för varje år som går tror det är viktigare. Så att jag tror att det finns en hel del knepiga saker här som är delvis orsak till att man inte pratar så mycket om det här. Men jag tror också att det kan komma väldigt mycket konstruktivt av att tänka på det här. Så till exempel en tanke som slår mig och som känns liksom svår för mig, problematisk och hädisk, det är att om det är så att vi behöver återvända till våra spirituella rötter och kanske återupprätta kristendomen i någon form som en ledande strömning i Europa. Vilket jag tror, därför att annars så har vi bara det här ateistiska, socialistiska, spirituella vakuumet som lämnar spelplanen öppen för islam. Då kanske vi måste titta på Ryssland. Kanske vi måste se hur det gick till i Ryssland när muren föll och folk sökte tillbaka till kristendomen. Därför det är faktiskt ett av de få exempel som finns i vårt närområde på hur en sån sak har hänt. Så att där ser jag ändå en sorts öppning till en optimistisk tanke, om vi bara vågar utforska den.
2: Ja, alltså oavsett vad så måste de här tankegångarna utforskas. Enda sättet för en kultur och en civilisation att överleva, det är att ha kunskap om sina rötter och så utveckla dem och anpassa dem i tidens anda. Men det är en kultur och civilisation som förkastar hela sin historia, inte har någon kännedom om den, och som bara lever i nuet för tillfälliga, alltså för tillfällig tillfredsställelse, få äta sig mätt och sova, den kulturen går under.
1: Ja, det var en ganska omfattande utläggning om ett ljudklipp som varken du eller jag har lyssnat på, Boris.
2: Ja, just det. Precis. Men det ska bli jätteintressant att se vad vi säger det vi har lyssnat på.
1: Ja. Jag kommer i alla fall lyssna på det här intressanta 2,5 timmes Stefan Molyneux-klippet ikväll. Medan jag fixar mig lite annat. Det ska bli super, super intressant. Och om det finns någon av er som inte har lyssnat på Stefan Molyneux tidigare, jag rekommenderar verkligen honom. Och varför inte börja med det här klippet? Ingen av de stora reklamhusen rekommenderar längre paus i annonseringen på Twitter. Och bland annat Warner Brothers, Mondelez, McDonalds och Walmart köper återigen reklam på plattformen. Enligt investerarpresentation hållen av Elon Musk och företagets nya vd Linda Jaccarino. Som också meddelade att annonsintäkterna är under ett år upp 40% inom vissa kategorier. Ja, Twitter har fått sin nya vd som vi pratade om för ett tag sedan. Hon tillträdde för 2 veckor sedan ungefär. Och nu har vi börjat få den första glimtarna av hur hon kommer att vara som ledare för
3: Twitter. Vi pratade lite grann då för några månader sedan när det var om vad vi trodde, hur det skulle påverka situationen, och jag sa någonting i stil med att det här kommer inte bli några dramatiska förändringar. Det kommer inte påverka de här sakerna som folk i våra kretsar bryr sig om. Alltså frågor om yttrandefrihet och avplattformningar och återplattformningar och sånt där. Utan det här är en businessmänniska, en kostym som är på plats för att göra alltså, på ett ganska tekniska kostymgrejer. Och framförallt bygga en massiv annonsaffär för Twitter. Stora grejen som Twitter borde gjort i alla år, men som den gamla Twitterledningen totalt misslyckades med av olika skäl. Har vi pratat om det här för en månad sedan. Och det är väldigt intressant att se att redan nu, par veckor in, så kommer det intressanta nyheter. Och det som det framförallt är rubriker om nu, det är hur ska Twitter byta fokus? Vilken typ av innehåll ska man jobba med och så vidare? Och man håller på med, man satsar mycket på video som blir en växande del av plattformen. Och man registrerar sig nu i alla amerikanska delstater, så söker man licenser för att bli, jag vet inte exakt vad det kallas på svenska, men betalningsförmedlare, att man ska få rätt att hantera pengar. Och allt det här är det som vi har pratat om jättelänge och förklarat att det här är det som Elon Musk håller på med. Det är den riktningen som han har stagat ut. Men det som jag tycker är superintressant, som kommer liksom, man kan hitta lite halvvägs ner i artikeln, det är det här med annonserna. Och det har ju varit den stora liksom domedagsscenariot för Twitter under Elon Musk. Hur ska det gå med annonsförsäljningen? Och det är en väldigt rimlig farhåga. Man kan säga att på kort och medellång sikt så är det väldigt mycket som står och faller med annonsaffären. Så Musk, han har den här långsiktiga idén om att bygga allting-appen och så vidare. Vilket gör att han kommer jobba hårt för att dra runt det här ändå. Men man kan säga att det står och faller. Framförallt så står det med annonsaffären. Så om Musk kan bedriva den här relativa yttrandefrihetsextremismen som han faktiskt hållit på med på Twitter och återplattformat massa misshagliga människor som verkar synnerligen då liksom kommersiellt inopportuna att släppa in på plattformen igen. Och man kan göra allt det där och samtidigt upprätthålla annonsintäkterna och kanske till och med öka annonsintäkterna, då kommer han ro hem det här. För det var egentligen den enda riktiga osäkerhetsfaktorn i, så kommer Elon Musk klara det här? Kan han bygga en framgångsrik annonsaffär, så kommer det här gå vägen. Och också, om de inte vid det här laget har lyckats skjuta annonsaffären i sank permanent, och de inte gjort det än, då kommer de aldrig kunna göra det. Och nu, 2 veckor efter att han anställer den här mycket rutinerade annonsförsäljningsguru-chefen, så är de tillbaks. Alla de stora varumärkena är tillbaks. Ingen av de stora annonsköparkoncernerna, de stora varumärkena och så vidare, ingen av dem har längre en sån här intern rekommendation att inte annonsera på Twitter, vilket de alltså utfärdade i höstas när Musk skapade en massa osäkerhet med sina omvälvningar på Twitter och så vidare. Men alla har nu lyft sina rekommendationer mot att placera annonser på Twitter, och det innebär att det är massa andra företag som också kommer följa efter, för den enda orsaken till att de inte har annonserat på Twitter är att de ängsligt följer med strömmen, men strömmen har vänt. Och dessutom i flera stora annonskategorier, inklusive hälsovårdstjänster, paketerade consumer packed goods, finansiella tjänster, så är annonsförsäljningen 40% högre än den var för ett år sedan. Så det är alltså fantastiskt bra siffror. Så att grattis Elon, du klarade det. Och grattis hela mänskligheten. För att nu har vi en genuint global och central plattform som är i stort sett censurfri. Jag vet att vissa kanske blir upprörda om man säger så. Men den jämfört med andra plattformar så är den så fri från censur att den är nästan som ett paradis av yttrandefrihet. Om man har en sån plattform som dessutom är ekonomiskt hållbar, som dessutom har en stark och växande annonsaffär, det är en helt fantastisk resurs för mänskligheten. En av våra allra, allra viktigaste allmänningar, om man så vill, i informationssverige. Det är någonting som man knappt trodde var möjligt så här på 20-talet. Det känns mer som en 90-talsgrej eller kanske en 00-talsgrej. Och det var så många som sa bara, men det kommer inte gå, Musk kan köra sitt liksom vilda västern. Vem som helst får posta igen, nassarna får posta igen, han kommer köra det här i botten. Kul experiment som bara ett år eller 2 år, men snart är det slut för att Musk är unhinged och han fattar inte att han måste ha silkesvantar för att dra igång där. Men Elon Musk, han har egenhändigt vridit klockan tillbaka ett par årtionden. Och det är en ganska magnifik bedrift.
2: Jag är nöjd. Nej, men det, jag bara undrar vart alla jäkla nassar är någonstans.
3: Alltså, det,
2: ja, men jag märker dem ju inte. Jag letar efter dem. Vad fan, de är inte någonstans. Nej, men det är jättekonstigt. Alltså, på riktigt.
3: Är någon särskilt sorts nassar du vill ha? Du beskriver det här. Kanske jag kan leta fram dem åt dig. För jag har mycket i min...
2: Jag har jättemånga. Nej, men när jag började aktivera mig på Twitter för... Vad blir det? Ta Twitter på allvar för 1,5 år sedan. Det var ju i samband med de stora utrensningsvågorna. Alltså efterdyningarna där. Och det var ju liksom så jäkla många som försvunnit. Så jag tänkte att de borde liksom flytta in igen. Men jag kanske rör mig i helt fel flöden. Det är inte att jag trängtar efter dem. Jag var liksom, vore en kul färgklick med lite högerextremister och sådär.
3: Det jag känner för Twitter, det är att sen jag blev aktiv på plattformen igen som läsare, jag postar ingenting, men som läsare blev aktiv i samband med att Musk tog över, för jag tyckte det var väldigt intressant att följa utvecklingen. Och det är inte det att det finns en massa gamla, det finns en hel del gamla liksom nassar, misshagliga människor som är tillbaka nu, inklusive en del riktigt liksom ökända namn. Men det som jag tycker är mest intressant är att det verkar finnas helt nya sfärer av högeraktivitet på Twitter. Folk som håller på med jätteintressanta saker. Och jag har börjat följa en del av de sfärerna. Och jag tycker bara det är superintressant. Jag är inte inne varje dag, men åtminstone 2-3 gånger i veckan försöker jag gå in på Twitter och liksom scrolla i flödet och hitta. Och jag har nästan bara superintressanta saker. Och mycket av det var väldigt radikalt filosofiskt och såklart liksom högerpolitiskt. Jag är intresserad av sådana saker. Men som exempel, det finns en hel sfär av som höger Nietzscheaner på Twitter. Jättebra liksom, Nietzsche-tolkare. För smarta, belästa människor och som har debatter med varandra, som har debatter med andra filosofiska skolor liksom. Riktigt, riktigt kvalificerat och intressant. Jättekul att följa många av de människorna liksom. Vissa har liksom några hundra följare, vissa har några tusen följare. Så det är inte så här super, super obskyrt. Jag tror man måste hitta in i liksom de nischer man vill ha i de här nya bubblorna av dissidenttänkande som formas nu. Det är inte bara liksom de gamla namnen som man känner till sedan tidigare, utan det är nya sfärer som formas. Jag har hittat liksom 4, 5, 6, 7 sådana här bubblor som jag tycker är superintressanta att följa. Bara rent intellektuellt stimulerande och hjälp mig att utveckla mina egna idéer och otroligt levande och kreativ miljö. Och jag har totalt tappat intresset för de andra plattformarna, för de är så otroligt tråkiga och tama och lobotomerade jämfört med hur Twitter är just nu. Jag har inte varit inne på Facebook i stort sett sen Twitter återföddes i höstas.
2: Ja, vi rör oss nog i helt olika solsystem i det här Twitter-universumet, du och jag. Det låter för komplext för mina syften alltså.
3: Jag tror att ett problem som du har, Boris, är att du följer alldeles för mycket människor på Twitter. Och det förpestar ju flödet. Att Twitter tror ju någonstans att du vill läsa allting som, eller mycket av det som skrivs och de som du följer. Så det är väldigt viktigt att avfölja människor. Bara ta bort saker, avfölja, muta, blockera. Det tror jag är det viktigaste för att rensa flödet. Nästan varje gång inne på Twitter så tar jag bort folk. Framförallt att jag mutar och blockerar sånt där, folk som bara inte är intressanta. Och avföljer folk som jag inte tycker är top notch. Och är ganska restriktiv med vem jag lägger till och följer. Jag har följt, tror jag, alla svenska konton. Bara för att så fort man följer, även om det är en intressant svensk. Det är en svensk som är intressant. Men så fort man följer dem så får man in så här en flod av bara skräp från svenska Twitter. Som kommer via den personen.
2: Ja, men det är sant. Men jag är liksom yrkesmässigt tvungen att ha dem. Det är inget att göra åt.
3: Om jag hade sånt tvång, då skulle jag ha olika konton. Skulle jag ha 2 eller 3 olika konton.
2: Nej, nu knappt med det konto jag har. Jag ska sluta klaga på frånvaron av intressanta tänkare.
3: Du skulle kunna hitta hur mycket som helst sådana här obskyra liksom, postmarxistiska märkliga saker som du är intresserad av. Det finns säkert en hel värld av sånt där.
2: Du är en ledfrästare. Jag gör inte sådär. Alltså, jag måste hålla mig strikt till liksom de här fotbollshuligan som är politiskt intresserad av ungefär. Det andra fattas senare i livet.
3: Jag tror att den enda svensk jag följer på Twitter fortfarande är Fnordspotting. Och jag vill ju följa Fnordspotting, men via den följningen så läcker det in så väldigt, väldigt mycket från liksom den svenska politiska Twitter-sfären. Jag funderar på till och med att avfölja Fnordspotting. Men så känsligt är det. Du kan inte följa en enda liksom intelligent, jätteintressant svensk person som Fnordspotting. För då förstör ditt Twitterflöde. Så känslig är algoritmen.
2: Jesus. Det där får Elon fixa.
0: Radio Bubbla.
3: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? Herregud. Ja. Nu pratar vi inte mer om den saken.
0: Radio Bubbla.
1: Georges Monbiot, nyliberalismens försök att kombinera marknad och offentlig sektor, har skapat en totalitär och ineffektiv ordning, precis som Ludwig von Mises varnade för redan 1944. Ja, Georges Monbiot, lite osäker på hur man uttalar hans namn. Han är en brittisk journalist. Jag tror han är britt i alla fall. Han skriver i The Guardian. Och han är en sån här ganska typisk vänsterjournalist, tror jag man kan säga. Och jag tror det är därför vi har postat den här artikeln på Bubbla. Det är lite intressant det sätt på vilket han skriver om Ludwig von Mises, den libertarianske nestorn. Han inleder sin berättelse om ett sjukhus som han var på för ett tag sedan för att han hade cancer. Och så håller han lite koll på det här sjukhuset. Och de har haft en situation där NHS, alltså National Health Service, det brittiska sjukvårdsministeriet kan man säga, sjukvårdsmyndigheten, har beordrat det här sjukhuset att privatisera en del av verksamheten, nämligen cancer scanning. Det är lite oklart för mig vad det är för någonting, men det är i alla fall en del av deras verksamhet, diagnostiseringssteget, som ska då privatiseras.
4: Jag tror inte det är en teknisk term, cancerscanner.
1: Jag får också intrycket av att det inte är liksom en apparat som man lägger sig i och säger du har cancer, du har inte cancer. Men det är en del av verksamheten i alla fall som handlar om diagnostisering. Och på företaget, på Churchill Hospital i Oxford, så har man protesterat mot det här, man har beklagat sig. Och då har NHS återigen hotat med att stämma sjukhuset för förtal om inte personalen slutar kritisera myndighetens beslut. Och från de här och liknande anekdoter så drar vår kolumnist slutsatsen att privatiseringarna är problemet. Därför att den statliga myndigheten gör en massa dåliga saker. Så det börjar ju inte så fantastiskt bra. Men han gör några poänger som är välfunna och han hänvisar på ett, såvitt jag kan se, korrekt sätt till Ludwig von Mises i de här diskussionerna. I det att han säger att hans tes är liksom att privatiseringar, eller som han kallar det, semi-privatiseringar, semi-privatized authoritarianism, säger han, har blivit mer förtryckande än det system som det har ersatt, istället för att bli en frihetlig reform. Och trots allt så är det här någonting som vi libertarianer tenderar att hålla med om. Någonting som vi påpekar också, att det som man kallar för privatiseringar eller konkurrensutsättningar och så vidare är definitivt inte ett exempel på genuin marknadsekonomi. Och det är inte ens nödvändigtvis överhuvudtaget steg i rätt riktning från de pratar om till exempel offentlig sektor i Sverige. Det är en pågående debatt i Sverige. Och det intressanta här då, det är att vår skribent påpekar att Ludwig von Mises, å ena sidan så används hans klassiskt liberala idéer och så vidare till intäkt för att man ska ha mer marknadsekonomi och mindre stat. Men samtidigt så varnade han i sin bok Bureaucracy som kom 1944, så varnade han för att det är antingen eller. Man måste genomföra privatiseringar helt och hållet. För att det går inte att påföra marknadsdisciplin utan en fullskalig privatisering. Och han säger bland annat, citeras i artikeln här, att man kan inte genom mer än några som helst reformer omvandla ett offentligt ämbete till en sorts privat företagsverksamhet.
3: Bland annat därför att man kan inte uttrycka värdet av allmän administration i termer av pengar. Effektivitet betyder helt olika saker i staten respektive i näringslivet. Och man kan inte mäta intellektuellt arbete och alla typer av värde med samma typer av måttstockar. Ett exempel då som Vincent själv gör är att man kan inte mäta en läkares arbete i termer av hur lång tid han ägnar åt att undersöka en given patient. Och så Mises varnar för det här, men det har man ignorerat. Istället så har man gått all in på andra mer sentida nyliberala tänkare, till exempel Milton Friedman, som så vitt jag vet har förespråkat den här typen av konkurrensutsättningar och pseudo privatiseringar.
4: Mm.
3: Vad säger du, Nicolas? Är det inte ändå ett litet vitt piller när vänsterjournalister i The Guardian citerar Mises?
4: Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Han kanske citerar Mises korrekt, men citerar honom mycket, mycket selektivt. Man får ju nästan att låta som att Mises var lite så här. Det var 50-50 om vi skulle ha socialism eller kapitalism. Så länge vi gick all in på socialismen så hade det varit lika bra. Det var väl inte riktigt den ståndpunkt Mises uttryckte. Men däremot är det en välfunnen poäng om problemen med den här typen av halvprivatiseringar. Därför att det som händer är att när du genomför dem så är det också med och privatiserar den förskingring som är implicit i välfärdsstaten. Välfärdsstaten är i princip en gigantisk penningtvättsmaskin. Du har en massa makthavare, politiker, lobbyister, lite sådär svåger kapitalistiska storföretag, en och annan mediemogul. Och de vill suga ut så mycket pengar som möjligt från skattebetalarna. Och för att skattebetalarna inte ska bli sura och göra uppror så har man skaffat en stor PR-apparat i form av en välfärdsstat som får folk att tro att de betalar pengar till sig själva. Och när man gör den stor och krånglig så går det att plocka ut lite pengar utan att folk märker så mycket. Och den här typen av delprivatiseringar är ett sätt att rulla tillbaka lite av, vad ska man säga, kostnaderna i penningtvättsmaskinen. Det kostar ju väldigt mycket att låtsas på det här sättet. Det kostar ju mer än vad du får ut i ren förskingring. Och när du då lyckas flytta fram dina positioner du lyckas flytta fram sossehegemonins positioner, då behöver du inte kanske dölja din verksamhet lika mycket. Då kan du förskingra lite mer. Och det gör du då genom den här typen av delprivatiseringar. Om jag ska ta upp ett pedagogiskt exempel så skulle jag ta upp skatteupptaget i romarriket som under långa perioder lades ut på entreprenad. Och det funkade så att man valde ut en region, eller ja, man delade upp hela riket i regioner, och så sa man i den här regionen ska vi ta upp skatt, och så fick olika privata aktörer bjuda mot varandra som en slags upphandling, och den som bjöd högst, att de kunde samla in mest skatt åt staten, de fick rätt att samla in skatt då. Och vad var deras incitament? Jo, när de hade samlat upp sin kvot åt staten som de hade lovat, då fick de behålla allt överskott för sig själva, och det fanns ingen begränsning på hur mycket de kunde beskatta befolkningen, utan de fick beskatta den så mycket de bara ville, och sen så var de tvungna att ge bort sin kvot då till staten, och resten fick de behålla själva. Och jag tror det krävs inget geni för att förstå att det här är lite av ett problem. Det vore nästan bättre att ha bara ett statligt skatteverk som bonus dessutom kanske är lite ineffektivare på skatteupptaget. Att det hade varit

0: om att så kallade privatiseringar, semi, jag tycker det är fel att kalla dem för halvprivatiseringar, för att det är ju inte ens halva privatiseringar. Jag skulle bara vilja kalla dem för fake privatiseringar eller pseudo privatiseringar och sånt där. De här typerna av reformer och åtgärder som man gör, de har ingenting att göra med marknadsekonomi eller marknadsliberalism, utan tvärtom så är de en form av korruption. Exakt på det sätt som du beskriver, Niklas, alltså penningtvätt och korruption, ett sätt för makthavare inom staten att sko sig, att roffa åt sig av skattebetalare och så vidare. Och alternativet då, om man för att kunna använda marknadsekonomiska mekanismer, så måste tjänster vara privatfinansierade hela vägen. Det som gör att det funkar, det är att den som i slutändan konsumerar en tjänst måste kunna välja bort den och då i gengäld också få behålla sina pengar. Antingen för att välja en annan liknande tjänst eller för att helt enkelt göra något annat med sina pengar. Om inte den mekanismen finns, då är det ingen konkurrensutsättning, det finns ingen marknadsmekanism, det spelar ingen roll om det är privat ägande eller offentligt ägande. Man kan ta ett exempel, ett närliggande svenskt exempel. Skolan. Det är ständigt aktuell diskussion de senaste 20-30 åren i Sverige om huruvida man ska få ha, som man säger då, som privatiserade skolor, privatägda skolor, konkurrens mellan skolor och så vidare. Och Sverige har ett system med skolpeng, vilket med internationella mått mätt är en ganska radikal form av nyliberalism. Testa att prata om school vouchers i USA, då blir man betraktad som en ganska extrem högrig person. Och om man ser då från ett mer strikt libertarianskt perspektiv, så kan man ju säga att i en perfekt värld så skulle alla skolor privatiseras helt och hållet. Helst av allt så borde kommuner och andra grenar av staten förbjudas att driva skolor. Men det är egentligen inte det väsentliga. Det skulle egentligen inte vara ett jättestort problem att kommuner drev skolor om de faktiskt konkurrerade på lika villkor med privata skolor och med andra sätt att utbilda barn. Så att problemet är egentligen, det centrala problemet är egentligen statlig styrning av skolor och begränsningar av privata skolors möjligheter att konkurrera med offentliga skolor. Så att det handlar inte om vilken sorts bolagsform man har, utan det handlar mycket mer till exempel om möjligheten att erbjuda andra utbildningsformer än de som dikteras av den statliga läroplanen. Så den enda styrning som behövs är familjers beslut att sätta sina barn i viss skola eller att välja bort den. Och till och med om man vill ha en statlig finansiering av barns skolgång, så skulle man kunna ge en riktig skolpeng. Det vill säga en summa pengar som skickas till familjen för att de har ett barn i skolålder. Den pengen som sätts in på deras bankkonto kan man sedan använda till vad familjen än önskar. Så till exempel kan man betala en avgift för att gå i en skola i Sverige. Eller så kanske man använder pengarna till att betala en avgift för att gå i en skola i något annat land. Eller så använder man pengarna för att föräldrarna ska kunna gå ner i arbetstid så att de istället kan hemskola barnen. Eller så gör någonting annat. Kanske någonting som vare sig jag eller staten på förhand kan räkna ut är ett alternativ, men som vissa familjer kommer upptäcka och dra nytta av. Om man har ett sådant system, då skulle till och med vänsterister som George Monbiot få allting de ville. De skulle få offentlig finansiering av skolgång. De skulle få offentligt drivna skolor som han tror är väldigt viktigt. Samtidigt så skulle familjer ha långt större frihet och marknader skulle faktiskt kunna se till att skolor höll hög kvalitet oavsett vem som ägde dem och drev dem.
1: Det låter farligt nära medborgarlön där, Martin.
0: Ja, men i teorin så är medborgarlön ett bättre system än att staten håller på och liksom mikromanagerar bidragssystem och sånt där. Det huvudsakliga problemet med medborgarlön, det är ju att det är omöjligt för en medborgare att ersätta de andra bidragen. Om det var möjligt som medborgarlönfanatikerna tror, och jag måste säga att det är en otroligt naiv och korkad idé att tro att det går, men de tror ju liksom att vi kan ta bort alla liksom socialbidrag och grundpensioner och studielån, ta bort alla bidrag och ersätta dem med medborgarlönen. I själva verket kommer medborgarlönen på grund av grundläggande politisk logik att läggas ovanpå alla de andra. Inga bidrag kommer tas bort, eller bara väldigt få bidrag kommer tas bort. Så medborgarlönen kommer bara bli en helt ny grej ovanpå allt andra. Och därför är det väldigt farligt. Om man faktiskt kunde växla bort alla bidrag och

0: heter det, medborgarlönen. Ja, men det är väl inte den sämsta idén.
1: Nej, just det. Precis, om det hade varit ett, vad ska man säga, ett socialdemokratiskt kapitulationsvillkor. Vi går med på att lägga ner välfärdsstaten. I utbyte vill vi ha medborgarlönen. Men som vi alla vet så kan man aldrig lita på sossar. Och det hade väl tagit 2 sekunder innan det skulle vara ett nytt riktat bidrag till cyklister. Eller folk i rullstol eller vad det kan vara.
0: Ja, bra. Det var dagens lilla nyliberalism och libertarianismskola. Vet du, Niklas, det är väldigt populärt när vi pratar om såna här saker. Och förklara lite mer kring så här marknadsekonomi och hur det funkar och staten och de här lite mer jordnära, pragmatiska, politiska sakerna. Så att det, jag ska inte hålla mig för god för det, utan försöka prata ibland om såna här saker.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Tysk polis genomför första landsomfattande näthatsrazzian. 60 personer gripna i 14 förbundsländer för deltagande i privat Facebookgrupp där bland annat nazism och antisemitism hyllades. Ja, tysk polis har slagit till i nästan alla förbundsländer på en och samma gång i Tyskland. Det finns 16 förbundsländer, 14 av dem har man haft polisrazzior i. Då man har brutit in i folk hem och på andra sätt tagit folk i förvar. De har skrivit saker på internet. Tyska federala polisen är oerhört stolta och dunkar sig själva i ryggen. För att de på det här kraftfulla och bestämda sättet har konfronterat tillväxten i verbal radikalism som dyker upp på internet. Och de har bedrivit spaning mot de här livsfarliga Facebook-skribenterna sen slutet av förra året. Och nu har de slagit till. De har haft en hel enhet som har jobbat med det här. Och de har också hetsats på av diverse krafter. Även Tysklands justitieminister som har tyckt att Facebook har varit alldeles för slappa. Och Facebook ska inte tillåta de här sakerna, måste moderera bättre. Och det var inte så länge sedan vi rapporterade om att Facebook öppnade ett nytt censurcentrum i Berlin. Började anställa hundratals människor för att censurera Facebook. Där de särskilt efterfrågade språkkunskaper i tyska och svenska. Och nu har de alltså slagit till. Och 60 personer har tagits fast. För att de har skrivit i en privat Facebookgrupp. Och för er som inte finns på Facebook kan vi nämna att en privat grupp är en grupp som inte syns för några av dem som inte är med i gruppen. Så det är enbart om du aktivt blir medlem och väljer att läsa i till exempel en nazistisk grupp som du kan se. Det finns ingen annan som exponeras för det här. Så det, även om någon kan tycka att det är anstötligt, så är det oerhört, oerhört enkelt att inte bli utsatt för det här. Nämligen genom att gå ur den nazistiska gruppen om du inte vill ta del av nazistisk propaganda i ditt Facebook-flöde. Det låter väldigt simplistiskt, va? Men det är otroligt svårt för den tyska federala polisen att förstå de här sakerna. De verkar tvärtom tycka att det är mumma att få spärra in folk för enstaka kommentarer som de har skrivit på internet.
1: Eftersom, och det verkar vara nazister som de skjuter in sig på, man nämner här också antisemitism. Alltså, ska man hitta antisemitism på nätet och i Facebook, så bör man ju gå mot alla dessa slutna jihadistiska Facebookgrupper som finns, och en del öppna också. Där är ju antisemitismen en del av det ideologiska fundamentet. Men jag har en stark känsla att det är bara några efterblivna nazister som man jagar, och inte den andra gruppen som är oändligt mycket större och mera livaktig.
0: Jag skulle inte förvåna mig om man börjar använda jihadism som ett svepskäl. Men hittills har det bara varit nazister, antisemiter, folk som är politiskt misshagliga inom den normala politiska kontexten. Det är en väldigt, väldigt skrämmande utveckling att ledande europeiska stater till synes helt obekymrat börjar spärra in folk och saker de har skrivit på internet. Det är svårt att prata om det här och ge det liksom proportioner utan att det låter som att man förringar det. Men det är väldigt allvarligt, och det är väldigt monstruöst. Och det innebär att alla vi som har politiskt misshagliga åsikter, för att nu är det nazister och antisemiter, men alldeles snart så kommer det här utvidgas till andra grupper, till exempel folk som kritiserar staten. Tvivla inte på det, det kommer alldeles snart. Och det här är någonting som vi alla måste fundera på nu. Vad har vi skrivit på Facebook? Kommer polisen sparka in vår dörr och komma och ta oss för att vi har skrivit politiska inlägg i internetdiskussioner? Det är den världen vi lever i nu, det är helt sjukt.
1: Ja, nej, men det ska man utgå från helt enkelt. Och det är alltid så att man börjar plocka de grupper som där man vet att det finns en ganska utbredd avsky för ståndpunkten, till exempel nazister. Och då blir det mindre märkbart. Men så etablerar man etablerar fakta, man etablerar rutiner, man gör det här accepterat, och sen kan man sakta men säkert utvidga det. Och det obehagliga är ju inte att staten agerar på det sättet. Något annat ska man inte vänta sig. Det är ju den här jävla uppslutningen och tystnaden som finns från de som har hand om plattformarna. Det är, Facebook skriker inte precis i högan sky om att ge själva jävlen i vad folk säger på våran plattform. De hjälper ju till istället.
0: Facebook är helt ombord på det här. De har inte protesterat alls. Tvärtom, för att skydda sin affär i Tyskland och fortsätta kunna visa annonser för tyskar och sånt där, så har de inrättat sitt gigantiska censurcentrum i Berlin. Så att Facebook är definitivt ingen beskyddare av det fria ordet. De har inget intresse av att deras plattform ska kunna användas för till exempel kontroversiella och regimkritiska diskussioner om politik. Utan de vill att det ska vara väldigt mycket kattvideos, bilder på vad folk äter för mat och massor med skön reklam.
1: Mm.
0: Och ja, det här är det ovanligt skrämmande nyhet i den här genren. Det är en viktig påminnelse om att om du som lyssnar tror att det råder yttrandefrihet i Europa, så måste du vakna upp. Vakna upp nu och inse att yttrandefriheten avskaffades för väldigt länge sedan. Och den värld vi lever i nu, det är den världen där poliser kommer i full militär mundering med murbräckor, automatvapen och slår sönder ditt hem och sätter dig i fängelse om du skriver någonting på internet som inte regimen tycker om.
1: Ja, och vi ska komma ihåg alltså att det är inte bara en slags defensiv grej från regimen att det här får du inte tycka, nu slår vi till. Du kommer väl ihåg när vi pratade om skotska polisen i, var det Edinburgh eller Glasgow, mm, som hade gått ut med påbudet om vad man ska tycka.
0: Ja.
1: Alltså, så här ska du det här ska du tycka på Twitter och internet. Var vänlig och god och glad, så kommer vi inte hälsa på ungefär. Det går jävligt fort nu.
0: Det är värt att tänka på också att alla de här pekpinnarna och språkrekommendationerna och all den politiska korrektheten som man ser även i Sverige på hur man ska uttala sig och så vidare. Just nu så låter det som vänliga rekommendationer. Snart kommer det vara obligatoriskt och du kommer få riktiga problem med polis och böter och fängelse och naturligtvis social utfrysning jämte nazisterna om du inte vaktar din tunga på internet. Så att läs PK-manualen, läs den noga. Nu kan ditt liv hänga på det.
1: Och följ de dagliga uppdateringarna, som sagt, och allt händer väldigt fort nu.
0: EU-ministrar närmar sig beslut att suspendera Schengen-avtalet i 2 år. Och det här är en liten föraning om vad som komma skall. Alltså, vi pratade om det här, jag tror vi pratade om det förra sändningen och sånt där. Om att, vi kanske har kvar den nyheten till och med. Det var en ganska intressant liten flash som kom, som sa att ja, dels har vi det här, Österrikes inrikesminister lyfter idén om att utesluta Grekland ur Schengen. Och sen hade vi en annan nyhet om att EU har 2 månader på sig att lösa det här migrationsproblemet, annars kommer man behöva stänga ner Schengen och kanske andra delar av unionen. Och nu så har man haft ett möte och det är alla olika EU-entiteterna är svåra att hålla koll på. Det känns otroligt liksom sovjetbyråkratiskt, alla olika nivåer och grupperingar. Men det här är alltså ett möte mellan EU-ländernas migrationsministrar, kan man säga. De har träffats i Amsterdam och de säger att de här undantagen från Schengen-avtalet som har införts, de tar egentligen slut i maj. Enligt EU-konstitutionen så kan de inte pågå längre som helst. Men nu har man bestämt att de kan förlängas med 2 år. Vilket är väldigt mycket längre än vad man har tänkt egentligen från början och vad man har. Det skulle vara en väldigt ny grej om man gör det. Men man räknar med att den här flyktingkrisen kommer inte komma under kontroll tills dess. Så att då har man en plan då för att stänga ner Schengen-avtalet, stänga ner den fria rörligheten med EU-länder. I praktiken isolera Grekland, där ditt folk kommer ofta i första steget från Turkiet. Och helt enkelt sätta punkt för ett ändå på många sätt intressant kapitel i Europas historia, där man kunde röra sig fritt mellan länderna.
1: Och i praktiken har man ju satt punkt för Schengen-avtalet. Alltså det blir snarast en formalisering bara att vänta av att man river papperna om fri passage mellan länder.
0: Ja, jag ser det förstås. Sverige har gått ur Schengen, Tyskland har gått ur Schengen, Österrike har gjort och så vidare. Så det är inte så mycket kvar ändå. Men nu vill man, som du säger, formalisera det här. Och det kanske händer tidigare än vad vi har trott, med tanke på att ministermötet nu sitter och pratar öppet om det.
1: Och själva tanken, så, och att man pytsar iväg pengar lite då, det flyttar ju upp en isflöde, att nu har man gett Turkiet se så mycket pengar, nu har man gett Grekland se så mycket pengar för att hantera flyktingfrågor. Det är verkligen, som jag säger, det för tanken att det gamla Sovjet och Brezhnev under förfallsperioden, man försöker liksom täta överallt i ett totalt läckande skepp, helt enkelt. Det är lite fascinerande att se, även om det är massa mänskliga tragedier här, hur det här bara inte fungerar.
0: Radio Bubbla.
2: Mea har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Meas skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Meas skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Michael T. Clare. Övergång till förnyelsebara energikällor i världen ökar bruket av kobolt, koppar, litium, nickel och sällsynta jordartsmetaller. Begränsad tillgång kan skärpa motsättningar mellan världens stormakter och handelsblock. Förstärks ytterligare om fler elbilar tas i drift, eftersom tillverkningen av en elbil kräver 6 gånger så mycket sällsynta metaller som en bränsledriven. Om vi ska tro på våra herrar i de globala eliterna, så står en revolution för dörren, där de ursliga, icke-förnybara fossilbränslena ska fasas ut, och in ska istället fasas förnybara energikällor. Sol och vind allra helst, givetvis. Och som en del av det här så ska man bygga, dels måste man bygga enormt mycket solkraftverk och vindkraftverk och så vidare. Men en av de största sakerna på agendorna är givetvis att ersätta alla ursliga bilar, alla dåliga bensinbilar, med de nya fantastiska elbilarna, som är en försvinnande liten del av bilparken idag, men som får enormt mycket uppmärksamhet, det mesta av uppmärksamheten. Och jag tror att ungefär 1% av alla bilar idag är elbilar, men det finns en stenhård politisk agenda för att man ska ha många fler elbilar. Om man hoppas på, jag såg några siffror, om man hoppas på några årtionden ska man ha 15% elbilar. Det är ingen bensinbilarna kommer vara kvar länge än. Men flera stora bilföretag, inklusive Volvo tror jag, har sagt att de inom kort ska sluta producera bensinbilar, satsa på elbilar. Så det finns den här idén om den här enorma gröna energi- och elbilsrevolutionen och så vidare. Men det finns ett problem med den här idén. Ja, strikt taget finns det flera allvarliga problem. Men ett problem är att det bygger på en alltför snäv kalkyl, kan man säga. De här diskussionerna kring förnybara resurser och så vidare. Och det är helt enkelt det klassiska ekonomiska felslutet, när man beräknar kostnader och vinster på en del av ekonomin utan att ta hänsyn till vad som händer i andra delar av ekonomin. Så att någonting som ser ut som en fantastisk vinst för samhället kanske inte alls ser ut som en vinst, när man också räknar in de kostnader som uppstår någon annanstans. Det är kanske en del av systemet som man inte är lika intresserad av. Och en sån här krux då, det är att elbilar, de använder då inte fossilbränslen för sin framdrift. Men det är såklart inte bara framdriften som spelar roll. En minst lika viktig faktor är tillverkningsprocessen. Och då råkar det vara så att elbilar på många sätt är mer komplicerade att tillverka. Och de använder råmaterial som är betydligt mer komplicerade, sällsynt avancerade. Och material som är involverade i miljömässigt problematiska processer. Ungefär som fossilbränslen, kan man säga. Och det handlar då om framförallt olika sorters exotiska metaller. Så när man gör batterier till exempel, framförallt den här mer moderna typer av batterier som elbilar använder, som litium-ion-batterier och så vidare, så behöver man ha mycket litium till att börja med, det hör man ju på namnet. Man behöver också kobolt, som är också ett grundämne i metall, grafit, som är en sorts kol naturligtvis, en viss form av kol. Man behöver nickel, väldigt mycket koppar givetvis, för att elledningar görs av koppar, så att om det är mycket elektricitet så behöver man mycket koppar för ledningarna. Och man, det är en liknande situation då med såna här fotovoltaiska paneler som används för att producera elektricitet från solljus. Och för att bygga vindturbiner och även elektriska motorer, till exempel en elbil, så behöver man den här metaller som kallas för sällsynta jordartsmetaller. Det är lite märklig benämning, men det är en sorts metaller helt enkelt, grundämnen som i viss utsträckning är mer sällsynta, som litium till exempel, eller kobolt. De är inte supersällsynta, det finns ganska mycket av dem, men det är lite svårare att få tag på de här sällsynta jordartsmetallerna. Och de heter saker som till exempel neodym, lantan, dysprosium, terbium. Det är några av dem som används för att göra elektriska motorer till exempel. Och de sättet man använder dem på, det är att man gör legeringar. Så man har inte vanligt stål till exempel, eller vanligt aluminium eller vad det är för någonting. Man gör legeringar med de här sällsynta jordartsmetallerna. Bland annat för att öka deras värmetålighet och förbättra deras magnetiska egenskaper och så vidare. De sällsynta jordartsmetallerna, det är väldigt intressant och fascinerande. Eftersom eventuellt finns någon som lyssnar på ett bubbla som inte känner till det, så jag bara nämnde lite kuriosa bara, att de har en väldigt intressant koppling till Sverige. Därför att de flesta av dem, det finns 17 eller 18 sådana här sällsynta jordartsmetaller, och mer än hälften av dem upptäcktes i Sverige. Och jag tror en väldigt stor del av dem upptäcktes, nästan hälften av dem upptäcktes på ett och samma ställe i Ytterby gruva i Stockholms skärgård. Och fyra av de här grundämnena är döpta efter Ytterby. Så de heter ytterbium, yttrium, terbium och erbium, tror jag. Det är lite fantasilöst, men det finns ingen annan plats på jorden som har fått så många grundämnen döpta efter sig som Ytterby. Men det är inte bara de då som är döpta, som är upphittade i Ytterby. Det finns också skandium som är döpt efter Skandinavien. Tulium som också döpt efter Skandinavien, då ett annat namn på Skandinavien. Och holmium som är döpt efter Stockholm och några till. Så att åtminstone på en mer vetenskaplig nivå, på nivån upptäckter, så är sällsynta jordartsmetaller. Det är nästan som att Sverige har ett monopol på att upptäcka de här. Dock inte på att tillverka dem, vilket är det vi egentligen ska prata om. Ja, hur som helst då, om det blir så att elbilar går från 1% av bilbeståndet till till exempel 15% av bilbeståndet, som någon tror att det kommer bli om 10 år. Solenergi går från att vara några enstaka procent, som det är idag, av världens energiproduktion, till att bli en mycket större andel. Då kommer det bli brist på alla de här exotiska ämnena. Och de ämnena är ju absolut inte förnyelsebara. Och jag tror att de som regel enbart produceras så inuti stjärnor och sånt där. Det kanske är supernova-explosioner. Så det finns ingen möjlighet att skapa mer ytterbium och sånt där. Men sättet man utvinner dem på, man kanske inte producerar, men sättet man utvinner dem på är väldigt problematiskt. Dels för att det har väldigt allvarliga miljökonsekvenser, för att det förstör det hela biotopen när man gör det, och ofta så krävs det ganska extrema så här kemiska ingrepp, att man använder stora mängder extremt frätande syror som man släpper ut för att bryta ner malm och allt vad det är. Och det orsakar även en hel del mänskligt lidande. Det mest kända exemplet som alla säkert talas om är i Kongo, Demokratiska republiken Kongo, som producerar 80% av världens kobolt. Så de har sådana stora gruvor. Jag tror det är koppar- och nickelgruvor där man också producerar kobolt, kanske andra metaller som sidoprodukter. Och förutom att det är en ganska skitig extraktionsprocess, så är det ett potentiellt politiskt problem, därför att till skillnad från olja som finns lite överallt, så alla delar av världen i stort sett har oljefyndigheter, alltså inte alla länder, men runt om i världen överallt så finns det oljefält och oljeproducenter. Men de här metallerna, de produceras ofta bara i några få länder, som Kongo till exempel, som producerar 80% av all kobolt. I några exempel så finns det en artikel, litium. Faktum är artikeln har ganska konstiga motstridiga uppgifter om litium, men Argentina och Chile är de mest dominerande producenterna. 80% kom från de två länderna. Och det är på liknande sätt med koppar och framförallt vad det gäller sällsynta jordartsmetaller. Sverige upptäckte alla jordartsmetallerna, men Kina är det land som producerar dem. Så att 60% av råmaterialen till de här bryts i Kina. Men eftersom de också processar och raffinerar jordartsmetaller från resten av världen, så är det så att nästan 90% av alla sällsynta jordartsmetaller säljs från Kina. Alltså i sitt färdiga skick när de är redo för olika typer av industriella processer. Så det här är ett problem som tonar upp sig, och om det är så att den här gröna revolutionen ska fortsätta, så kommer det här bli ett mycket mer framträdande problem. Så att man kan fråga sig då, det är den här artikeln, frågar sig eller frågar oss, om det ledde till problem att vissa ställen hade mer olja än andra och resultatet blev stora krig som till stor del handlade om kontroll över oljetillgångar och så vidare. Vad händer då när det finns stora industrier som är helt beroende av andra material som är ännu mer sällsynt, ännu mer koncentrerade på vissa platser? Och då kan man fråga sig, ja, vad som händer? Kommer det bli krig? Kommer det bli krig om sällsynta metaller? På samma sätt som det har varit krig som helt eller delvis handlat om olja. Fast kanske ännu värre krig, för att metallerna är ännu mer koncentrerade. Eller kommer vi tvingas avbryta den här fantastiska omställningen till grön energi? Gå tillbaka till fossilbränslen, gå tillbaka till olja istället. En lösning som författaren till den här artikeln beskriver som ett öde värre än döden för vår civilisation. Men han är inne på det i alla fall, att det är så stort problem att eftersom vi har den enorma krisen med jordartsmetallerna, och att vi kan absolut inte ge upp den gröna revolutionen. Tvärtom så måste vi accelerera övergången till grön energi. Och därför den enda lösningen, och det som kommer hända, menar han då, som jag förstår hans artikel, det är att USA och Kina måste försonas och samarbeta. För det enda sättet på vilket amerikanerna kommer kunna få sitt terbium och sin skandium och ytterbium och erbium och allt vad det är för någonting. Så att USA kommer sitta ytterligare på ett sätt, kommer USA sitta i knät på Kina för att kunna bygga sina elbilbatterier. Ja, jag ska sluta babbla nu. Boris, vad ska man tro om det här egentligen? Ska man vara orolig för de exotiska metallerna och geopolitiska konflikterna som kommer blåsa upp kring dem?
1: Nej, men jag tycker man ska bli ganska uppiggad. Sen det finns intressanta möjligheter där. Sen måste man bara säga om Michael T. Clair att jag har liksom följt honom i några årtionden. Jag tycker alltid han har lyckats kombinera en intressant blick för liksom vad som kommer att leda till motsättningar eller råvaror klar och osentimental blick för detta. Men sen avrundar han alltid artiklar och böcker med helt utopiska koko-idéer. Han kommer rätt bra bok vid millennieskiftet om allt vi skulle få brist på de kommande två årtiondena. Allt har besannats. Han liksom gick igenom till exempel vattenkris och sådana saker, och givetvis alla råvaror. Men han har några avslutande kapitel i den boken som jag fortfarande minns, där han liksom slår fast att men det här är liksom inga problem, därför att det gäller bara att vi skapar nya internationella institutioner som fördelar de här bristfälliga råvarorna till där de gör mest nytta, där de behövs mest. Det har vi sett jättemycket av. Och på samma sätt så är det gränsat till fånigt det här med att ja, i och med att det är brist på de här grejerna så kommer det att tvinga USA och Kina att samarbeta. Det är ju jättetroligt, hörru du. Det är bara så dumt. Givetvis kommer motsättningarna här att skärpas. Men en av de sakerna, förutom liksom vad vi kan inte, ombudskrig i Afrika till exempel, en trolig utveckling. Delar av Kongo sen bryta sig loss till exempel. Men vi kommer nog också att se en rörelse som att de som gillar liksom gammaldags drivmedel och olja och sådana saker, den rörelsen kommer att få fart, därför att man kommer att säga att det var illa nog att vi var beroende av araberna, men det är än värre och farligare om vi nu ska bli beroende av kineserna. Och man kan ju se också att satsningen på grön energi stöter ju på en jäkla massa infrastrukturproblem. Var ska man bygga vindkraftsparkerna? Hur ska man få effektiv lagring av solenergin? Och det här med elbilar, hur ska de överhuvudtaget kunna fungera? Alltså bara att bygga infrastrukturen för att ladda elländerna är ett helvetes problem. Så att det kommer finnas en massa små vardagliga problem kopplat till det här stora, de stora krigen om råvaran finns för lite av, som kommer att kunna lägga grunden för en motståndsrörelse mot den här omställningen. Det kan bli ganska intressant, och en ökad satsning på att vi ska klara oss själva. Och en sund nationell rörelse i Sverige skulle ju peka på en del saker. Att det ena är att faktiskt en hårdare satsning på biobränslen. Vi ska inte ha elbilar. Vi ska använda våra egna råvaror för att framställa drivmedel och bli självförsörjande. Det ena. Det andra är att Sverige borde ju, hade vi riktiga entreprenörer här i Sverige och riktiga kapitalister, så skulle man ju satsa på utvinning av de sällsynta jordartsmetallerna. Det är inte av en händelse som de upptäcktes i Sverige på 1800-talet. Och vi har oanvända, utmärkta tillgångar. Det har kommit ett par rapporter de två senaste åren från SGU om detta. Att Bastnäsfältet i Västmanland och Bergslagen, där man upptäckte en del av de här metallerna, förutom de på Resarö. Det är bara att sätta spaden i backen, håller jag på att säga. Det finns stora fyndigheter runt Jönköping. Det finns i nordöstra Småland. Och som sagt av Bergslagen. Och man håller redan på faktiskt i Kiruna och LKAB att utvinna jordartsmetaller från gruvavfallet där uppe. Så att en hård satsning på detta skulle göra att vi ganska raskt blir självförsörjande och skulle kunna exportera också. Så vi ska inte grubbla så mycket över vad som händer i världen, annat än på ett sätt. Hur drar Sverige som industrination nytta av detta? Och det är självförsörjande på drivmedel och utvinn de här sällsynta jordartsmetallerna bara helvete, så blir vi rika och lyckliga. Så kan resten av världen hålla på och kriga bäst de vill.
3: En utomordentlig vision, givetvis. Jag tycker det är så tydligt, det lyser igenom den här texten. Det är eventuellt det första jag läser av Michael T. Clare. Du har följt honom ett tag, men jag tycker mig se några saker hos honom som är så typiska såna här vänstermönster i hans tänkande. Dels är det en väldigt statisk syn på världen, att saker och ting är på ett visst sätt och nu måste vi bara fundera, givet att det här landet producerar det här och det andra landet producerar det här, så vad kommer hända om 20 år? När man då förutsätter implicit att det kommer vara på precis samma sätt. Och också en bristande förståelse för, eller bara ett ointresse för att tänka i termer av utbud och efterfrågan, hur ekonomiska incitament kan förändra saker och ting. Jag kan hoppa upp och sätta mig på att Michael D. Clare var en sån person som satt för 20 år sedan, 30 år sedan, och sa att ja, men all oljan finns ju i Mellanöstern och därför är det oundvikligt att USA kommer alltid behöva intervenera i Mellanöstern för att göra ditten datten liksom. Ja. Men idag så är USA självförsörjande på olja. Jag vet inte om de är nettoexportör, men USA är ju liksom världens främsta oljenation. De är enormt stor på inhemsk produktion av olja, och också de är ännu mer dominerande vad det gäller raffinaderier och olika typer av oljebaserad produktion. Och det beror ju på att eftersom det har funnits en enormt stor efterfrågan på petroleumprodukter, oljeutvinning och så vidare, och USA har en relativt dynamisk ekonomi, så har man uppfunnit massor med nya sätt. Amerikanska entreprenörer har fixat problemet genom att nu har de såna här skifferolja, fracking och nya tekniker och så vidare som man har utvecklat och som fortfarande blir bättre, som gör att nu USA är inte beroende längre av Mellanöstern för olja. Vissa andra länder är fortfarande det, för de har inte gjort samma typ av teknologiska språng som USA har gjort. Men det är ett väldigt fint exempel, och rimligen så borde det vara ännu lättare att göra vad det gäller de här sällsynta jordartsmetallerna, just för att de är inte så sällsynta som orsaken att de heter sällsynta jordartsmetaller är att man trodde att de var sällsynta när man hittade dem. Vissa är sällsynta, men vissa av dem är väldigt vanliga och tillhör liksom topp 10. Ska jag säga, cerium är det 25:e vanligaste grundämnet i jordskorpan, men räknas ändå som en sällsynt jordartsmetall. Det finns enormt mycket av den. Det är bara att de bryts på väldigt få ställen, därför att det har inte funnits ekonomiska incitament att lägga så väldigt mycket energi på att utvinna de här ämnena. Men de finns lite överallt. Till exempel i Sverige, som du påpekar. Och ett intressant faktum då, det är att de här metallerna, det är inte så att man bygger en särskild gruva för att utvinna liksom terbium eller ens kobolt eller sånt där. Utan precis som du säger, Boris, så man utvinner dem från restprodukterna, från slaggprodukterna i annan gruvdrift. Så att runt om i hela världen, i varenda gruva nästan som finns, så skulle man kunna se om man har liksom vissa mängder av de här sällsynta jordartsmetallerna som man skulle kunna börja utvidga. Och det känns ganska uppenbart att om vi nu ska ha en grön revolution, det är en andra fråga, men det är värt att ifrågasätta den här artikels premisser på den punkten också. Men om vi bara antar då, för diskussionens skull, att vi ska ha den här fantastiska gröna revolutionen, att alla bilar ska bli elbilar och all el ska komma från solpaneler och vindturbiner och så vidare, så kommer det finnas enorma incitament att försöka hitta mer. Då kommer det inte bara vara Kongo som gör kobolt. Det kommer inte bara vara Kina som producerar sällsynta jordartsmetaller. Och Sverige kommer göra det eller inte, det är en intressant fråga. Sverige har ju också, sägs det, enormt stora uranfyndigheter, men har varit extremt motvilligt att utvinna uran, trots att man har egna kärnkraftverk och så vidare. Men vissa länder åtminstone, kanske Sverige, vissa länder kommer göra det här. Så att jag skulle kanske snarare tänka på det i termer av att det kommer att innebära vissa maktförskjutningar. Att vissa länder som idag är kanske lite mer bakvatten kommer att bli mer dominerande. Ett exempel på det kan ju vara Australien till exempel, som har väldigt stora fyndigheter av de här metallerna, som har en välutvecklad gruvindustri, som är ett attraktivt land att etablera den här typen av industri, som har en strategisk position på världsmarknaderna för att det är ett västland, men som ändå, det ligger i Asien kan man säga, den sfären av världen. De har nära band till Kina och så vidare. Så att gissningsvis så kommer ett land som Australien bli en större och starkare spelare. Kanske även till exempel Argentina och Chile, som har en liknande lite grann så mellanposition på världsscenen. Det är kanske snarare det jag skulle spekulera i som tänkbara konsekvenser, snarare än att USA och Kina måste bli bästa kompisar.
1: Exakt.
3: Sen är frågan om vi måste ha en grön revolution, om alla bilar måste bli elbilar och så vidare.
1: Nej, alltså det finns ju ingen som helst rationalitet i detta. Alltså och liksom säga att i allmänhet så vore det bra med elbilar. Man får ju titta på land för land och region för region. Och i Sveriges fall så är det ju en koko-idé att satsa på elbilar av en mängd skäl som vi nästan kan ha ett specialprogram om. Och vi kommer alltså det kommer vara en smärtsam omställning, och det kommer innebära att, och det är en typisk storstadsdriven sak att ja visst kan man åka omkring i Stockholm med elbilar, men vem fasken ska betala infrastrukturen och lägga upp den för elbilar ute i landet? Dessutom är elbilar väldigt mycket dyrare, har lägre andrahandsvärde kommer fan inte att funka på landsbygden. Det är återigen ett angrepp av storstad mot landsbygd i Sverige. Däremot biobränsle är rationellt för Sveriges del. Men sen finns det ett problem till med elbilar. De är så oerhört obehagliga. Extremt obehagliga. Har ni några elbilar i Budapest?
3: Absolut. Många Tesla-bilar och annat som åker runt.
1: Det obehagliga ljudet, alltså du hör när en vanlig bil närmar sig och passerar dig, du känner igen motorljudet, men elbilen har på sin höjd ett lömskt väsande och så är den plötsligt bakom dig. Alltså det är något bakslukt, fekt, krypskytteaktigt över elbilen. Det är en materialiserad sak från dess undermedvetna. Det jag tror inte det är bra för ett folks själ och mentala hälsa att alla bilar blir elbilar.
3: Fegt att inte tillkännage sin ankomst med ett massivt motorbullerljud.
1: Faktiskt.
3: Ja, intressant. Intressant, nästan en sorts andlig kritik av elbilens väsen. Ja. Jag har inte tänkt på riktigt. Jag själv tycker det är ganska skönt när man slipper höra motorljud i tid och otid. Det känns ganska elegant när de glider fram tysta. Jag har inte tänkt på det som ett hotfullt väsande. Jag tänker mer på att ja, det är elegant och behagligt. Ja, så en fördel jag kan känna med elbilarna. Det här kanske är en väldigt amatörmässig tanke. Jag är inte så bra på bilar, men folk säger så här, ja, elbilar funkar inte på landet. Och jag kan ju förstå till exempel om man har väldigt långa sträckor att åka, om man ska ha lång tid och man ska pendla och sånt där. Men det måste finnas vissa fördelar också. En sån sak till exempel, man pratar om elbilarnas distributionssystem. Att man måste bygga ut alla laddningsstationer och det är liksom problematiskt, hela den infrastrukturen måste till. Men bensinbilar är ju också beroende av sina laddningsstationer. De måste ju ha bensinmackar överallt. Du måste köpa bensin hela tiden för att kunna använda din bil. Vilket innebär att du är beroende av liksom det globala petroleumsystemet. För du kan inte producera egen bensin hemma på gården. Men du kan producera egen elektricitet hemma på gården. Om du har till exempel solpaneler. Så att de här teknikerna i kombination, de här gröna teknikerna som är väldigt politiskt korrekta. Och Joe Biden säger att vi ska ha liksom sol och vind och elbilar och allt det där. Det känns lite äckligt. Men för mig som en person som primärt är intresserad av min personliga autonomi. Så låter det ganska attraktivt att kunna producera min egen elektricitet ute på min gård på landet eller något sånt där. Och då känner jag att jag hoppas ju verkligen att solenergitekniken utvecklas. Alltså även om det är med statliga subventioner och vad det är för någonting. För att ju mer mogen och avancerad den blir, desto bättre kommer det vara för folk som vill vara i fred ute på landet och inte ha med civilisationen att göra. Och lite grann tänker jag så med elbilarna att om du inte behöver åka till bensinmackar för att tanka din bil, för du kan producera din el hemma och ladda bilen på det sättet, så skulle det vara en väldigt stor fördel. Sen jag läste också att elbilar generellt sett behöver mindre underhåll än bensinbilar. De går sönder mer sällan och sånt där, så att man inte behöver ha lika mycket kontakt med kanske bilverkstäder och sånt där. När de väl går sönder kanske det är svårare att fixa dem själv, men det låter för mig som att det potentiellt kan finnas vissa fördelar ur ett sorts isolationistiskt, survivalistiskt perspektiv. Vad tror du om det, Boris?
1: Ja, men det så är det, men det motsäger inte det jag sa tidigare. Därför att vill man vara en autonom individ och bygga upp sitt eget liv, då kan man definitivt satsa på solpaneler. Framförallt ska jag vilja förorda en satsning på små vindkraftverk, alltså för gårdsanvändning. Diskussionen om vindkraft har ofta kommit att röra sig om de här för eller mot de här gigantiska schabraken och de jättestora parkerna man bygger. Medan det finns små effektiva vindkraftverk som kan försörja ett redigt jordbruk om så är. Men en gång i tiden gjorde mitt företag försök att importera sådana till Sverige från Spanien som är stor tillverkare. Men en snårskog av regler hindrar liksom bruket av småskalig vindkraft, vilket är för jäkligt. Och det som är själva grejen, att för självständiga, starka individer som är rå sig själva, så ger de nya gröna teknikerna ökade möjligheter till autonomi. Men det vi ser nu i samhället, det är ju att man kommer att krossa befintliga infrastrukturer och ersätta med någonting annat som de facto inte kommer att komma alla till del. Och där behöver man göra motstånd helt enkelt. Det finns storskaliga lösningar som är bättre än de nya gröna och som inte kan nyttjas för att slå folk av spelplanen. Så en del av oss ska satsa på grön teknik, men vi ska motståndare till det som en uppifrån kommande samhälleligt tvång. Sen är jag tveksam till tanken på att elbilar skulle vara driftsäkra. Om man tittar på de stora problemen numera med så att säga vanliga bilar, så är det att elsystemen och datasnörningen i bilarna är så jäkla känsliga, och de tror jag väl inte, de lär ju inte skilja sig så mycket mellan elbilar och vanliga bilar.
3: Problemet är ju när Teslan exploderar och brinner upp. Men tills den exploderar så, så är den väldigt, väldigt driftsäker. Ja, det här har jag bara hört, det är säkert inte liksom så här objektiv information från opartiska källor. Jag har bara hört relativt många människor rapportera att sen jag skaffade en elbil, sen jag skaffade en Tesla, det är det de pratar om primärt i de kretsar som jag tänker på, så har jag aldrig eller nästan aldrig haft någon typ av problem med bilen som gjort att jag har behövt söka upp en bilverkstad eller sånt där, som jag behövde göra liksom med besvärande regelbundenhet på den tiden jag hade en normal bensinbil. Och också folk som har sagt att det är bilar i liksom jämförbar prisklass, så att det ska vara bra liksom tyska kvalitetsbilar och så vidare, men ändå är det, jag vet nästan ingenting om bilar, och den bilen tycker jag inte var så, jag bara, det är inte superintressant tycker jag, det kan väl ändras över tid, men däremot tycker jag den här bränslefrågan är väldigt intressant, därför att just att jag kan inte producera bensin själv, men jag kan producera elektricitet. Det borde ändå vara hyfsat tungt vägande argument. Kanske inte för kreti och pleti, men för vissa av oss borde det vara väldigt intressant.
1: Mm. Ja, men det är... Men för vissa, alltså, precis som nationer ska ta ställning till vad som är rationellt utifrån deras, vad jag får säga, geopolitiska läge, tillgångar, möjligheter och så vidare. Och välja det som är bäst för dem, så ska individen göra det också. Så att det är, och du kan ju ha mindre orter och bysamfälligheter och annat som också gör sitt eget biobränsle. Alltså det finns mängder av varianter. Det är därför jag tror man liksom, vi har större, man har alltid större möjligheter om man behåller det man har när det gäller infrastruktur och bygger om det på, låter individerna bestämma hur saker och ting ska utvecklas, än att vi gör ännu ett språng med ett uppifrån kommande påbud om att nu ska vi liksom gå in i en ny grön ekonomi. Därför att ur detta kommer det bara elände på mängder av områden.
3: Jag gillar verkligen din vision om industrinationen Sverige och energinationen Sverige. Hade du med en fotnot där också om uranbrytningen och den utvidgade kärnkraften?
1: Den har vi redan uttalat oss för i ett tidigare program, att uranbrytning, satsning på att återuppta vår satsning på alltså kärnkraftverk, plus en satsning på kärnvapentillverkning, så att vi kan erbjuda andra länder driftsäkra svenska kärnkraftverk och träffsäkra kärnstridsspetsar.
3: Ja, det är gåshud, Boris. Alltså tänk dig om någon ny politisk kraft i Sverige skulle gå till val på ett nytt industriellt program för Sverige och säga såna här saker. Alltså jag har svårt att tänka mig att den breda allmänheten i Sverige skulle säga så här: nej men usch, det där är ju inte grönt. Det är inte förnyelsebart. Det är inte politiskt korrekt. Jag har svårt att tänka mig att det skulle bli reaktionen faktiskt.
1: Jag tror folk skulle bli lyckliga vid tanken på att man sa att allt det här ska vi bygga upp här, och vi ska erbjuda världen detta, och vi ska också bli en vapensmedja igen. Alltså vi ska bygga än bättre, vi bygger bra stridsflygplan idag, vi ska bygga ännu bättre, vi ska återuppta tillverkningen av ubåtar, stridsvagnar, allt. En vapensmedja, förutom allt det fredliga vi ska producera.

0: Radio Bubbla.
1: Joe Biden väljer Kamala Harris, senator från Kalifornien, som vicepresidentkandidat. Hon är den tredje kvinnan och den första afroamerikanska kandidaten att nomineras. Så var det äntligen avgjort vem Joe Biden ska ha som sin running mate i höstens presidentval. Jag har ju varit skeptisk för min egen del kring hela Joe Bidens kandidatur. Jag har sagt att det kommer inte bli han som är kandidat. Hillary Clinton kommer dyka upp som gubben i lådan eller möjligen någon annan. Och om Joe Biden ska ha en vicepresidentkandidat, så tror jag att Michelle Obama är bättre alternativ och så vidare. Så att jag får konstatera att jag har haft fel på punkt efter punkt efter punkt. Samtidigt så finns det många i USA som menar på att det är inte Joe Biden som kandiderar till presidentposten. Han har bara inte den sinnesnärvaron, den psykiska kompetensen som krävs. Han kan knappt prata hela meningar och så vidare. De håller dem inlåst i källaren och det är någon annan som styr kampanjen och det är någon annan som kommer styra Vita huset. Och så är det givetvis. Lite oklart vem. Det är inte utan att man är lite nyfiken. Men nu kanske det börjar utkristallisera sig lite mer. Kanske kan vi få någon liten ledtråd när vi vet att det är Kamala Harris som ska lyftas fram som vice presidentkandidat, vilket ju innebär att hon inom kort kommer att bli den faktiska presidenten, om det är så att då Joe Biden blir vald till president. Han kommer knappast ens sitta fulla år. Definitivt så kommer han inte ställa upp för omval. Det måste man betrakta som helt utslutet. Så att Kamala Harris är en person som vi ska bekanta oss lite närmare med. Men det finns mycket att säga om henne. En sak som har fått mycket uppmärksamhet nu dagarna är hennes, kan man säga, hennes anor, hennes familjebakgrund. Och att Kamala Harris är officiellt en afroamerikansk kandidat. Och som jag såg det uttryckas i ett sammanhang, hon identifierar sig som afroamerikan. Och man måste säga så i hennes fall, att hon identifierar sig som afroamerikan. Därför att hon är inte afroamerikan i någon annan bemärkelse än att hon påstår sig själv vara det och kanske av vissa andra människor uppfattas som afroamerikan. Men hon har en väldigt spännande familjebakgrund. Där hennes mor kommer från Indien. Kommer från en indisk elitfamilj. Modern själv är läkare och forskare. Cancerforskare. Och hon kommer i sin tur då från en fin familj i Indien. Med diplomater och högt uppsatta personer. Så att det är en superelitfamilj från Indien. Och Kamala Harris far kommer från Jamaica och är också superelitperson. Han är professor emeritus i nationalekonomi på Stanford, ett av USA:s allra finaste universitet, och han var ekonomiprofessor där i flera årtionden, så att en väldigt framstående akademiker. Så det är liksom den miljö hon kommer ifrån, och på mödandet då så kan man säga att hon möjligen är en sorts Asian American eller något sånt där, Indian American, och på fädernet då, ja, Jamaica, men det är givetvis då en dels är det en väldigt uppblandad person. Jag menar, hennes far ser ut som, i USA så har han har ett utseende som USA skulle betrakta som afrikanskt, men han har väldigt mycket europeiskt påblå också. En kul detalj till exempel som har nämnts är att han har själv skrivit en liten essä i en jamaikansk tidning apropå sin dotters roll som politiker, där han har berättat om att han härstammar från en man som hette Hamilton Brown, som var en irländsk plantageägare på Jamaica, och han hade sockerplantage och ägde också väldigt mycket slavar, och han var aktiv under en period, det här var så första halvan av 1800-talet, när slaveriet var på väg ut. Så att han var en av de som hanterade omställningen från det gamla systemet till det nya. Han hade bland annat en plan för att han skulle importera irländsk arbetskraft från sitt gamla hemland för att ersätta de afrikanska ättade slavarna och sånt där. Men det intressanta här, va, det är att Kamala Harris, hon är inte afroamerikan i någon normal bemärkelse, och hon är definitivt inte härstammande från slavar. Hon är inte slavättling, som är ju liksom den definierande uregenskapen, kan man säga, i den afroamerikanska mytologin. Utan hon här tvärtom, hon härstammar i rakt nedstigande led från slavägande irländare. på Jamaica. En familj som har skott sig oerhört mycket på slaveriet, på sockerplantagen på Jamaica. Till den grad att det finns en hel stad på Jamaica som är döpt efter den här mannen, Hamilton Brown. Browns Town heter den. Kamala Harris, farmors, jag vet inte exakt hur kopplingen går där. Det var Kamala Harris, hennes pappa Donald Harris, hans farmor heter Christiana Brown. Och härstammar. Ja, förlåt, jag är egentligen långrandigt här. Hennes far är ett väldigt intressant kapitel i sig, för att han har varit väldigt, väldigt upprörd över saker som Kamala Harris har sagt. Till exempel, hon fick frågan i en intervju någon gång om hon hade rökt cannabis. Och då svarade hon någonting i stil med: skojar du eller? Halva min familj kommer från Jamaica. Med underförstått då, att på Jamaica röker alla på och så vidare. Vilket är ju bara helt totalt fel. Det är absolut inte så att cannabis är någon så här allmänt utbredd sak och socialt accepterat, att det är självklart att om man kommer från Jamaica röker man cannabis och så vidare. Det är en minoritetssak även där, och det är förbjudet och så vidare. Far blev väldigt upprörd och skrev, han gjorde så här totalt avståndstagande från henne i jamaicanska medier. Jag tänkte läsa upp nu. Det här är faktiskt i din översättning, Boris. Som du publicerar på din blogg.
0: Jag antar
1: att det är du som översatte till svenska. Men ja. Jag tar mig friheten här. Mina far- och morföräldrar, liksom mina bortgångna föräldrar, måste just nu vända sig i sina gravar över att se sitt familjenamn, sitt rykte och sin stolta jamaicanska kultur utnyttjade i en identitetspolitisk strävan, blir förknippad med den falska stereotypen av en marijuana-rökande lätt.

0: redan där, om man redan innan Kamala Harris föddes, så finns det väldigt mycket spännande saker att gräva i. Och hela hennes politiska identitet, om att hon är en African American och så vidare, är en absolut stor lögn. Men det som händer sen i Kamala Harris historia är inte mindre mustigt faktiskt. Jag tänkte be dig, Boris, kan inte du berätta lite grann om Kamala Harris, hennes politiska karriär, hur den kom igång och vad som har hänt sedan dess?
1: Ja, hon hade ju väldigt stora ambitioner. Hennes mor trimmade henne till att liksom, du ska bli något här i världen. Helst president, så att hon har haft en stålhård vision från början. Men inledningsvis gick det inte så bra. Hon var sittande som biträdande distriktsåklagare i Alameda County. Men så träffar hon en man som heter Willie Brown, väldigt mäktig person i kalifornisk politik. Sitter som talman i 14 hela år i delstatsparlamentet och styr både demokraternas politik i delstaten, i stor delstat, och har ett starkt inflytande i demokratiska partiet i USA. Väldigt maktfullkomlig figur, känd för att liksom skaffa sig stöd genom politiska utnämningar till olika jobb, väldigt många jobb, och också känd för att ha ett pärlband av flickvänner. Totalt har räknat till 7 stycken flickvänner som han, efter att han skildes av sin fru, som varit offentliga i. Och de har blivit kända därför att de alla har fått jobb och poster, lukrativa sådana, av Willie Brown. Och Kamala Harris blev inget undantag. När de blev tillsammans, de var ihop i 2 år, och mycket kort efter att de hade inlett sin förbindelse så utnämns hon från 2 poster. Som ger henne en mycket anständig inkomst, som kan ta tjänstledigt från vad heter det biträdande distriktsåklagare jobbet. Willie Brown byter som sagt var flickvänner ofta. Han är, som jag sa, det här tog 2 år, men det som kännetecknar honom är att han tar alltid hand om sina flickvänner efteråt och ser till att de får nya jobb, nya utnämningar, och han backar dem även när vägarna har skilt. Så det var samma sak med Kamala Harris. När Willie Brown lämnar posten som talman i delstatsparlamentet, så är det för att bli vald, låta sig väljas till borgmästare i sin hemstad San Francisco, och också en maktposition. Och där blir Terence Hallinan distriktsåklagare, och han slår en signal till Kamala Harris och säger att kom, du får jobb hos mig. Och det är sån här tjänst och gentjänst. Jag kan svära på att det går till så att Brown har bett Hallinan slå det här samtalet och liksom måste ta hand om den här tjejen vi har haft ihop och sådär. Och Brown och Hallinan har också haft ihop det på sitt sätt, för de är gamla kommunistpolare sedan en studentklubb på 70-talet, då de knöt fasta band och gick kurser i marxismen-leninismen tillsammans, ofta med när Hallinan som föreläsare. Jag nämner honom på min blogg för att han är en ganska fascinerande person på sitt sätt. För att han var också en framstående boxare i lätt tungvikt. Så pass framstående att han nästan blev uttagen i USAs OS-landslag i boxning. Men han gillade liksom att boxas även på fritiden, så att säga. Så han brukade spöa upp både politiska motståndare både till höger och vänster, och demonstrationer tyckte han var jättekul, för då kunde man gå loss ordentligt. Och han skaffade sig ett ganska långt track record när det gällde häktningar och åtal, alltså inbrott, misshandel, skadegörelse. Vilket kan tyckas underligt att han ägnar sig åt inbrott, för han kom från en väldigt välbeställd San Francisco.

0: familj, men också en extremt vänsterradikal familj. De här sakerna går ofta den staden hand i hand. Men han rekryterar i alla fall Kamala Harris till sitt distriktsåklagarkontor, och där gör hon karriär, och efter några år så utmanar hon herrenan och tar den där posten själv. Och ja, sen har det rullat på, och under den här tiden hon jobbar i distriktsåklagarkontoret i San Francisco så skaffar hon sig väldigt goda kontakter högt upp i det demokratiska partiet. Hon lär känna de som samlar in pengar åt Hillary Clinton. Hon talar på tillställningar ordnade av de som har byggt upp organisationen som heter Democracy Alliance. George Soros var en av grundarna av paret Buell. Och hon ses omgående som en påläggskalv, och man ser till att stötta hennes kampanj med mycket pengar när hon ska bli justitieminister för hela Kalifornien. Och sen är det en fråga om att hon ska till den amerikanska senaten, och hon får ännu mera backning då. Och alltså, jag skulle vilja karakterisera henne som en extremt obehaglig person, för att hon har målmedveten karriärlysten, vilket inte är fel, men också otroligt falsk och lömsk, vilket man ser i alla de här stegen, och en person utan politisk övertygelse helt enkelt. Det ser man ju nu när hon ställer upp på som Joe Bidens vicepresidentkandidat efter att ha hudflängt honom för rasism och sexism i primärvalskampanjen. Men det är lite det värsta här är att man ser ett mönster att nu kommer jag låta sexistisk, men det här är ju liksom fakta. Hon utnyttjar äldre mäns svaghet för unga kvinnor. Hon var 30 år yngre än Willie Brown. Och sen när de har kommit dit där de vill, då dumpar de dem, alltså klipper hon alla band. Hon gick ut och sa att hon skulle göra allt för att sätta dit Willie Brown när hon kom, när hon liksom bara skaffade sin egen position med Clinton-klanen, och sa att hon betraktade honom som en albatross som hängde runt hennes hals. Samma sak med Hallinan. Hon var hans protegé, och hon skulle ta över efter honom. Hon uttalade sig hela tiden där hur mycket han hade lärt sig, och hon beundrade hans radikalism och aktivism. Men det där vände hon, liksom fick egna mäktigare vänner, och så vände hon sig mot Hallinan och gick ut i kampanj mot honom, fördömde honom som kvinnofientlig, ond och så vidare, och klev vidare. Och nu så är det den tredje gamle mannen med ena benet i graven, Joe Biden, som plockar upp henne och för att få lite politisk karisma. Och du har ju antytt detta, tyckte jag där i början. Jag tror att det vi ska räkna med att det är faktiskt att fältdagsplanen ser ut så här. Kamala Harris är Clinton-klan eller Hillarys kvinna. Det finns så många band som har upprättats sedan hennes tid i San Francisco. Hon är det bidragsgivare. Och Biden kommer att försvinna efter ett eller två år. Kamala Harris blir president. Och presidenten har ju rätt att utnämna en folk omkring sig. Och på ett eller annat sätt kommer Hillary att komma tillbaka till riktig politisk makt med hjälp av sin torped helt enkelt.
1: Fascinerande teori. Mycket, mycket intressant. Kamala Harris är själva verket presidentkandidaten och Hillary Clinton är vicekandidaten.
0: Ja.
1: Så intressant. Det finns en annan intressant aspekt med Kamala Harris. Hennes, man kan säga själva, mer innehållet i hennes åklagarkarriär. Vad använder hon ämbetet till? Och det är kanske egentligen det som är mest kontroversiellt från det demokratiska partiets perspektiv, från fotfolkets perspektiv. Det ser att hon är ökänd för att för att vara en väldigt hård och grym åklagare som kastat oräkneliga svarta människor i fängelse, som har varit särskilt oförsonlig vad det gäller till exempel marijuanabrottslighet. Massor med folk som sitter i alltså relativt fredliga människor sitter i fängelse för cannabisbrottslighet på grund av Kamala Harris. Och hon har också gjort dubbelt upp gång på gång på gång på sitt track record på de här punkterna. Jag hörde någon uttrycka det som att Kamala Harris har förstört fler svarta människors liv än alla vitmaktextremister sammanlagt. Och från det perspektivet, om man ser till vad hon faktiskt har gjort som offentlig ämbetshavare, så är hon ju ganska mycket en total antites till allt vad liksom Black Lives Matter heter och Defund the Police och alla andra. Alltså man, Joe Biden hade nästan inte kunnat välja en kandidat som är mer på tvärs mot alla sådana värden.
0: Nej.
1: Det finns olika perspektiv, men jag tror bara att det är det största problemet för henne internt i Demokraterna. Inte för att hon behöver bry sig om den interna opinionen, men om antar att man är någon sån här liksom, ja, man tillhör det demokratiska fotfolket. Man är en true believer på någon sorts demokratisk idé liksom.
0: Mm.
1: Och sen så kommer plötsligt Kamala Harris och ska vara den stora företrädaren. Det är ganska rejäl spottloska i ansiktet. Särskilt det här året liksom, när de har gått all in på hela Black Lives Matter-grejen. Och så har de två personer som egentligen är liksom, för både Joe Biden och Kamala Harris är så extremt olämpliga personer från det perspektivet. Jag vet inte vad jag tycker om det, men det kanske är att jag kanske ska gilla Joe Biden och Kamala Harris.
0: Nej.
1: För att de är såna hårda liksom, jag vet inte.
0: Ja, alltså Harris har ju en track record av att kunna sno på en femöring och att ha och klara sig undan med att driva olika ståndpunkter och politiska handlingslinjer som verkar extremt motsägelsefulla och komma undan med detta. Jag tror en av de stora frågorna kommer att bli hennes katolicism. Hennes hållning till katolicism, men det kan låta som en perifer fråga, men det kan bli ganska stort politiskt. Därför att hon har ju haft katolska kyrkan emot sig. De uppmanar folk sedan länge att liksom betrakta henne som djävulens utsända, för att hon har verkligen varit ute efter katolska sjukhus och menat att man kan, hon har motsatt sig utnämningar av troende katoliker, ordentligt troende katoliker, till politiska poster därför att deras tro innebär att de har fel inställning i abortfrågan, som är, alltså det är egentligen en enda fråga där Harris har varit konsistent, alltså att man ska få abortera precis när som helst, inga begränsningar. Hon har försökt defunda amerikanska sjukhus också som är katolska. Samtidigt så var det ett stort politiskt bråk under hennes tid i San Francisco när hon hade blivit distriktsåklagare. För Hallinan hade samlat ihop i åratal, och det visste alla, det var en offentlig grej att när undersökningarna pågick, undersökningar om övergrepp begångna i den katolska kyrkan, alltså mot barn då av präster. Och det där hade han tänkt gå till åtal med, och Harris övertar ju allt för undersökningsmaterial och det hamnar i källaren, och det är några hundra brottsoffer där, eller som menar att de är brottsoffer, som demonstrerar har bråkat allt sedan dess, alltså om att Harris har stoppat undan detta. Och hon har försvarat sig med att men det här måste ta sin tid och man måste vara aktsam om offrens identitet och så vidare. Och det har ju påtalats att de stora bidragsgivarna till hennes kampanj var de advokatbyråer som katolska kyrkan anlitade för att försvara kyrkan mot skadeståndskrav. Så att sniken, lömsk, bakslug och som sagt var konstigt nog den enda frågan där de varit väldigt konsistenta är rätten till abort. Den verkar liksom vara bland det viktigaste hos henne. En liten avvikelse, inte stor avvikelse. Jag är lite tjatig om det med San Francisco och vilket sanslöst vänsternäste det är, alltså. Det kan vara därför att de spelar ju en väldigt viktig roll i demokraternas politik i USA, och Nancy Pelosi kommer därifrån. Hon är synnerligen mäktig som alla vet, och hon var också gammal familjevän till den här Hallinan och hans föräldrar och syskon. De har känt varandra och mycket nära band i årtionden. Men det intressanta är vem som vid årsskiftet tillträdde som distriktsåklagare i San Francisco. Det har liksom i Sverige gått under radarn ganska mycket. Och det är liksom ett sanslöst namn. Det är en tämligen ung kille som heter Chisa Boudin, som den franska blodkorven. Och kan man gissa vem det är? Han är alltså son till två personer som heter Cathy Boudin och David Gilbert. Och de tillhör den här Weatherman-gruppen på 60- och 70-talet. Mm-hmm. Och Chisa Boudins föräldrar dömdes i livstidsfängelse därför att de deltog i ett bankrån där två poliser sköt till döds och en vakt sköt till döds. Hans mamma släpptes för några år sedan. Pappan David Gilbert sitter fortfarande i fängelse. Och kan man gissa vem som fick vårdnaden om Chisa Boudin? Jo, han växte upp som fosterson till Bill Ayers och Bernadine Dawn. Alltså det är så sjukt. Och Bill Ayers, för de som inte vet, är alltså var egentligen hjärna bakom Weatherman-gruppen. Och Bernadine Dawn var ett par. Hon var också med i Weatherman-gruppen och en av ideologerna. Och de klarar sig från fängelse på rena teknikaliteter alltså. Och Ayers uttalade när han släpptes ur häktet, det är liksom, minns alla, att det är guilty as hell, free as a bird. Han borde ha suttit på livstid han också. Och den som sen blev hans fru. Men i det hemmet växte han upp. Och Ayers är ju sen har gjort sig känd dels för att han inte ett dugg har tagit avstånd från Weatherman-tiden. Han ansåg att man gjorde vad man gjorde. Man kan tänka sig fostran för den här lilla grabben. Och han är också känd för att paret Ayers och Dawn var i det hem där man höll den första kick-off-festen för Barack Obama, där Obama höll sin kick-off-fest när han skulle få en plats i delstatsparlamentet, vilket han har fått äta upp, men han visste ingenting om de här, sa han, vilket är lite underligt eftersom de är väldigt kända i USA. I alla fall, Chisa Boudin har precis samma åsikter som sina föräldrar i fängelset. Han säger att nej, han kan inte ta avstånd från dem, eller pappan, mamman, därför att han är emot politiskt våld om det politiska våldet utövas för att skrämma folket. Och det menar han, det räknas liksom inte att pappa och mamma var med och sköt två poliser och vakt. När han pluggade klart som sina juridikstudier så gav han sig utomlands och jobbade som översättare åt Hugo Chavez och reste runt i Latinamerika och skrev en självbiografi om sin tid där, om hur han blivit ännu mer stärkt sina uppgifter. Kommer tillbaka och startar går in i förvaltningen och jobbar som åklagare, och till slut så har han alltså jobbat sig upp så att han är distriktsåklagare i en så pass viktig stad som San Francisco. Och han har verkligen ett Black Lives Matter-program alltså. I sitt tillträdesdag förklarade han att det skulle bli ordning i staden, därför att han var väldigt pro-union, deklarerade han, och han tyckte att polisen höll efter fackföreningarna för mycket, vilket jag inte har märkt där uppe. Det fanns dock en fackförening han var emot, sa han, och det var givetvis polisens. Så att det säger ganska mycket om den staden och den politiska miljön där man faktiskt har en person som inte klart kan ta avstånd från terrorism som distriktsåklagare. De där får det svettigt där uppe.
1: En intressant fråga som alla ställer sig är givetvis, är utnämningarna av Kamala Harris bra eller dåligt för Biden-kampanjens utsikter att vinna valet?
0: Det är jättedåligt. Alltså det är så koko. Därför att alltså hon har så mycket, hon har så gjort så många saker. Hon har så mycket i sin garderob så att när den dörren öppnas alltså. Och jag tror att om Trump har någorlunda kompetenta människor omkring sig som gräver, och det finns ganska mycket uppgrävt om henne redan, alltså de kommer lägga en bombmatta över detta. Och när Biden ska svara för varför han har valt en person som liksom har gjort det här och det här och det här och det här och det här under alltså hela hennes karriär är rätt snuskig och luktar karriärism och lömskhet. Alltså det är ett jättekorkat val. Han hade klarat sig bättre om han tagit en Klobuchar eller någon sån här lite slätare figur. Det här är självmordstaktik. Det är jättebra att han tog henne.
1: Det är intressant tycker jag också att tänka på det här med, alltså tänka på Kamala Harris och Barack Obama som är så lika varandra på vissa viktiga sätt. Alltså om Kamala Harris skulle bli president, men vi kan inte hålla det för helt uteslutet, då skulle hon bli, det skulle vara andra gången som USA väljer en fake afroamerikan till president. Och det här är på något sätt, jag tycker det är som det perfekta uttrycket för amerikanernas rasnevros. Att de kan ha ändå en svart president, svart i den citationstecken. Det vill säga, de kan ha en mörkhyad president, brunt president. Men de kan inte ha en faktisk ättling till amerikanska slavar. Det sitter bara för långt inne. Ja. Och deras politiska apparat kan inte frambringa en sån kandidat. Definitivt inte demokraterna. De har aldrig varit i närheten. Republikanerna skulle nog kunna göra det. De skulle inte ha någon särskild liksom, spärr mot det internt i partiet. Ja, vi pratade ju för inte så länge sedan förresten om Herman Cain. Som är riktigt en äkta afroamerikan. Inte någon sån här invandrare från liksom någon sån kenyansk elitsläkt. Hur det var med Barack Obama var liksom 50%, visserligen 50% riktig äkta afrikan, till skillnad från Kamala Harris som är 50% utblandad för detta afrikan från Jamaica. Men han var ju 50% liljevit engelsk medelklass också, Barack Obama. Och framförallt så var han ju hans far var ju dels invandrare och dels en, liksom en elitperson som själv hade väldigt höga politiska ambitioner, även om det han inte nådde ända fram i Kenya och så vidare. Obama senior. Men super elit människa som fejkade att han var African American, vilket han inte var då i den gängse bemärkelsen. Och Kamala Harris med samma sak, som inte är African American alls, men som också fejkar sig fram som afroamerikan. Det säger ju också någonting om de riktiga afroamerikanerna. Det är lite sorgligt att tänka på, men alltså de riktiga afroamerikanerna, slavättlingarna, de har ju hela deras historia sen slaveriet tog slut har ju handlat om att de blir alltid liksom ersatta och omsprungna av nyimporterade människor. Och under lång tid så var det man importerade från Europa när det var mer som arbetskraft och konkurrerade de med folk från olika delar av Europa om jobben. Och nu konkurrerar de i allt högre utsträckning med nyimporterade från Afrika. Vilket måste svida extra mycket. Alltså mycket elitmänniskor från Nigeria och andra ställen i Afrika migrerar till USA. Och de vill inte ha någonting att göra med afroamerikanerna. De har en helt annan kultur. De är elitmänniskor, välutbildade, jobbar hårt och så vidare. Men de blir upplyfta som afroamerikaner. Och sen kan amerikanerna säga så, alltså, det är fantastiskt, vi har ju en African American i företaget nu. Men det var ju någon som flyttade till USA liksom för en generation sedan. Jag tänker så att om det finns någonting som afroamerikanerna ska bli förbannade över, så är det väl sådana som Barack Obama och Kamala Harris. som liksom smyger sig in, använder sig av deras historia och hela den här berättelsen om slaveriet och så vidare, och bara iskallt exploaterar, trots att de inte har någon som helst personlig koppling till det, förutom att de har liksom en viss mängd melanin i sitt skinn, och bara kör över afroamerikanerna.
0: Precis det där du pekar på är en av de saker som gör att det är lite korkat att välja Harris faktiskt. Och jag tror Trump-sidan kommer att nyttja detta väldigt mycket. Alltså hur hon har jobbat så stenhårt nu med att framställa sig som svart. Hon drar sig inte för att liksom hitta på saker. Berätta hur jobbigt det var liksom att leva segregerat samhälle och så vidare när hon växte upp. Hon levde i ett välordnat blandat samhälle dessutom. Välbelagt, gick på balettlektioner och så vidare. Och hon hade ju ingen, det här du var inne på förut, det är också viktigt va. När hennes föräldrar skiljs så är det en stenhård vårdnadstvist. Och fadern har ju flera gånger uttryckt att han tycker det är oerhört sorgligt att han haft så lite kontakt med sin dotter. Det förhindrade utslaget i vårdnadstvisten. Och han har också noterat att hon efterhand om vi äldre inte har visat minsta intresse för, så att säga, den svarta sidan av familjen. Även om det inte nu är så svart. Men hon tar ju varje chans att utmåla sig som en svart person, som du säger. Och alla de här små lögner om bakgrund och historia och så vidare, i kombination med hennes track record som åklagare, det kommer att göra det jätte... Alltså, kampanjen kommer att få... Trump-sidan kan ösa ut allt detta och bara se på när Black BLM-aktivisterna rasar över denna rasistiska harpa. Hon kommer att vara en sten om halsen på Joe Biden och demokraterna. Det kommer att bli ohanterligt. Och så får de katolikerna på sig också.
1: Det är ändå väldigt uppmuntrande. Det blir jag mycket glad. Ja. Mycket glad att höra faktiskt. Ja. Det drar ihop sig till en spännande valrörelse. Trots allt. Som vi ska följa givetvis med ökande frekvens under de kommande månaderna. Kallblodig avrättning utanför förskola i centrala Malmö på onsdagsmorgonen. Larmet kommer in 8.27. Tungt kriminellt belastad man i 50-årsåldern avliden efter att ha blivit skjuten med flera pistolskott på Södra Skolgatan nära Möllevångstorget. Det händer mycket häpnadsväckande, fasansfulla saker i Malmö, i Sverige generellt, Malmö i synnerhet, att vi kan inte rapportera om alltihop, inte ens Bubbla kan länka till alltihop, utan vi gör ett axplock. Och det känns som att vi plockar upp när det händer nya saker, när det eskalerar. Men så vi sa att första gången det är en kvadruppel handgranatsattack, så rapporterar vi. Men andra, tredje, fjärde, tionde gången som ditten eller datten händer, så gör vi inte det. Men det händer nya saker hela tiden, och det här är ju ganska, jag vet inte vad man ska kalla det för, men det är alltså en man som har blivit skjuten till döds på öppen gata enligt uppgift precis utanför en förskola där det stod förskolebarn. Mm. Och då får man anta liksom att vissa har tittat på, de hade möjlighet att göra det i alla fall. Mannen som är skjuten är en tungt kriminell person, känd av polisen. En polis gör, jag tycker jag, ganska komiska kommentaren att den här mannen är en av Malmös mest kriminella personer.
2: Den vill inte säga lite.
1: Den är så oerhört kriminell, den här mannen. Jag vet inte om det är konventionell juridisk terminologi att säga så. Liksom att...
2: Tungt belastad brukar man väl säga, men den här snubben har ju undvikit fängelse. Han har ju blivit... Du är frikänd i något fall, va?
1: Ja, precis. Men han är liksom känd som en mångsidig kriminalentreprenör. Mm. Det är exakt vad man ska kalla honom för. Jag tyckte det var kul det här att han är Stefan Sintius, med polismästare i Malmö, säger att han är en av Malmös mest kriminella män. Den ihjälskjutna 51-åringen, alltså inte Stefan Sintius.
2: Precis. Jag såg en kommentar av någon av, jag vet inte om hon var vittne eller vad hon var, men hon hade lämnat barn på den här förskolan då, eller dagis som det heter. Vi ska inte gå med på det här nonsens nyspråket som svenska staten har för sig. Dagiset hon lämnade barn på. Och hon förgrymmade sig över att hon var osäker, så här, borde jag lämna mitt barn där? Och så förgrymmade hon sig på att de skjuter efter klockan 8 på morgonen. Det verkar då implicit då tycker hon att de här brottslingarna kunde visa lite hänsyn och genomföra sina mord före klockan 8 innan folk har lämnat på dagis. Liksom, inga skjutningar från 08 till 18.30, tack.
1: Det är väl det minsta man kan begära.
2: Mm.
1: Jag kan hålla med om det. Alltså bara allt annat lika så kan jag hålla med om att det är en rimlig princip att inte skjuta folk på öppen gata mellan 8 och 18.30. Ja, hur som helst, vi viraler lite grann, men det är ju förstås en helt fasansfull situation att folk blir skjutna, och det är livsfarligt. Vi ska säga också att Södra Skolgatan, för er som inte är bekanta med Malmö, det ligger mitt i centrala stan. Det är liksom som om någon skulle bli skjuten in till Nytorget eller något sånt där på Södermalm. Något åt det hållet. Trevliga kvarter på många sätt. Jag har ju, liksom, som jag brukar prata om ibland, lite nostalgisk relation till de här kvarteren. Men nu är det ju knappt så jag skulle våga sätta min fot där. Med tanke på all jävelskap som händer.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Alltid varför. Mediabubblor användbara för att spara tid och energi. Bubbla är den mest intressanta. Ge en klase långfingrar åt tv-licens och pressstöd genom att skaffa Bubbla Premium. Det här var ett inlägg som dök upp i mitt flöde från en för mig hittills okänd bloggare som kallar sig för Alltid Varför. Det har kommit här en spontan hyllning till Bubbla. Och en varm rekommendation av Bubbla Premium. Framförallt känner jag en intressant berättelse, en intressant bakgrundsresonemang om varför man skulle vilja använda en tjänst som Bubbla. Och den tar sin utgångspunkt i Brian Kaplan, en ekonom vid George Mason University i USA, som har skrivit en artikel, en jättegammal artikel från 2005 eller sånt där, tror jag. 2012 är den publicerad. Som handlar om, inte varför informationsbubblor och åsiktsbubblor är dåliga, utan varför de är bra och hur man kan skapa en egen perfekt bubbla. Och han är ekonom, så han tänker på det här med knappa resurser. Och han har ju då bland annat en idé om att det är bra att, liksom att smalna av och specialisera sig och fokusera på det som är viktigt. Och han liksom koketterar med hur totalt omedveten han är om saker som inte intresserar honom. Han säger att inte bara så är omgiven nästan enbart av människor som är disputerade. Desto mer omgiven huvudsakligen av libertarianska ekonomidoktorer. Och han är inte bara okunnig om amerikansk motorsport. I månader i sträck så glömmer han att det överhuvudtaget existerar professionell sport. Så det här är en ganska extrem kille. Men han gör liksom caset för att forma sin egen bubbla. Och han har också en guide till hur en sån här 12-stegsguide eller något åt det hållet till hur man formar en så bra bubbla som möjligt. Och jag tycker att det här är en intressant approach till den här frågan. Därför att vi pratar ofta om att vidga sina perspektiv och att vi hjälper folk att hitta fler liksom vinklar. Vi länkar till 2000 källor, det kanske är 3000 nu för allt jag vet. Vi har inte räknat på ett tag. Men här sjungs avsmalnandet och inbubblandets lov.
0: Ja, väldigt intressant tankegång faktiskt. Det är intressant också att få en ordentlig etikett på dig. Martin Eriksson, brutalisten.
1: Ja, det där är ju... Det ligger ju någonting i det här, och jag har skrivit på internet, det var en omröstning i Ankeborg för inte så länge sedan om huruvida man kallar sig brutalist eller inte. Och då klickade naturligtvis jag och skrev en lite ilsken kommentar. Nu när du också tar upp det och den här blogginlägget tar upp det och det blir diskussioner på Bubblas Facebook-post nu den här länken. Så får vi ge en liten kommentar där.
3: Ordet brutalist är alltså ett öknamn, ett nedsättande uttryck som har myntats av ett antal libertarianer, ett antal amerikanska personer som kallar sig libertarianer. Och det här är ett sätt att försöka göra en distinktion mellan två olika sorters libertarianer. Och de som har gjort den här distinktionen, de har då valt uttrycket brutalist för den ena sidan och uttrycket humanist för den andra sidan. Redan här så kan man ana att det inte är en 100% upphöjd och neutral distinktion som försöker ge lika utrymme och en jämn spelplan att jämföra med alternativen. Brutalist, humanist. Jag vet inte vad du säger, Boris, men redan här så anar jag ugglor i mossen. Men det här det är i alla fall en distinktion som handlar om huruvida, det är väl svårt att förenkla det här, men alltså enkelt uttryckt, ja, en humanist är en person som tycker att det som är bra med libertarianism är någonting som är bra därför att den leder till mer harmoni och människor blir goda av den och gör snälla saker och sånt. Det leder till exempel så här, öppenhet och tolerans och sådana här värden. Medan en brutalist är en person som värdesätter i den libertarianska idén till exempel rätten att isolera sig, rätten att göra som man vill. Inte nödvändigtvis vara en del av ett kosmopolitiskt, utopiskt samhälle där alla är toleranta och upplandade med varandra, utan att folk får gå olika vägar, och en del av libertarianismens tjusning är att man också öppnar upp för till exempel liksom neotribalism, att folk kan utvecklas i olika riktningar, att folk kan välja att ta avstånd från andra människor, välja att diskriminera gentemot andra människor, välja att ha till exempel väldigt obehagliga, förhatliga åsikter som det ändå är människors rätt att ha. Och jag och många andra människor, de högprofilerade libertarianer som har uttalat sig om det här, konstaterar att det som kallas brutalism är det vi kallar för libertarianism eller anarkism. Det är en väldigt traditionella libertarianska uppfattningen att man får ha vilka åsikter som helst, även om de betraktas som ursliga av folk som är lite mer politiskt korrekta och fina i kanten och vänstervridna. Och samma sak med att naturligtvis har man rätt att isolera sig, naturligtvis har man rätt att diskriminera mot folk. Man behöver inte tycka att de beteendena är bra nödvändigtvis, men människor har rätt att göra så, och det är ett värde att människor får möjlighet att göra det, och det är ett viktigt värde i ett fritt samhälle. Så att från mitt perspektiv, bara för att avrunda den lilla utläggningen som du tvingar mig in på, Boris, så är det här är en fake distinktion som har uppfunnits av vänsteravvikare i den libertarianska rörelsen. Det här är människor som egentligen inte är libertarianer. De är vänster. De försöker snylta på libertarianismens goda rykte. Så de kallar sig libertarianer för att det är lite inne och häftigt och det är en växande rörelse. I själva verket så är de politiskt korrekta vänstermänniskor som nu försöker splittra upp den libertarianska rörelsen och försöka låtsas som att det finns en här distinktion mellan de onda, fula brutalisterna och de goda, fagra humanisterna. Men det här är lika mycket en fake distinktion som till exempel de här som pratar om bleeding heart libertarianism. Och de kan lika gärna kalla sig någonting annat, därför att det är inte libertarianism. Och jag är inte absolut inte den mest liksom principfasta, renläriga personen i det avseendet. Men det här tycker jag är en väldigt enkel fråga. Det här är liksom, det är inte ett knepigt problem liksom, om man är brutalist eller humanist. Det är helt enkelt frågan, är man en riktig libertarian eller är man någonting annat? Är man framförallt liksom politiskt korrekt och intresserad av politiskt korrekta värderingar och framförallt positioneringar?
0: Ja, min lilla perifera invändning mot tanken på den så kallade humanistiska libertarianismen är ju att den ger uttryck för en jävligt underlig människosyn om hur människor egentligen fungerar. Det är ju inte på något sätt givet att ett ökat mått av frihet, och bara för att man gör på vissa sätt så kommer alla människor att visa sig snälla och goda, hur det nu ska definieras. Utan varje individ har ju sin egen utvecklingsprocess, så att en fullt rimlig tanke att vissa människor kommer till exempel för mig att utveckla väldigt obehagliga beteenden ju mer friheten ökar.
3: Ja, och det är en del liksom av traditionellt frihetligt tänkande. Definitivt i den libertarianska rörelsen under 1900-talet. Men naturligtvis är det så att det finns. Du påpekar i det här blogginlägget till exempel att det som vi sitter här och pratar om är bitvis väsensskilt från exempelvis Johan Norbergs krönikor.
0: Ja.
3: Det får man säga. Och där hos den på många sätt föredömliga Johan Norberg, alltid välformulerade, så ser man ju ofta en sån här, ja, vad ska man kalla det för, den här tendensen?
0: Tidig folkpartistisk.
3: Ja. Vi kan konstatera i alla fall att det är lite en annan inriktning. Jag har ingenting emot att bli kallad för brutalist, men det är inte precis en uttömmande etikett eller ens en beskrivning av min ideologiska hållning på det sätt som det möjligen är att kalla dig, Boris, för marxist, som det händer här i inlägget.
0: Mm.
3: Men så är det. Vi är en dynamisk duo som har lite olika infallsvinklar. Och,
0: bra beskrivning, ja.
3: Och allt som allt så blir det. Det blir ganska annorlunda än det mesta som man hör där ute. Vi får en komplimang här också. Att det är alltid respektfullt och konsekvent argumenterat i trivsamt tempo.
0: Ja, skönt att ha det med trivsamt tempo så att vi inte behöver börja prata fortare.
3: Ja, det där är någonting. Det är ganska många som säger att ja, radiobubblad låter lite intressant och sådär. Men det går inte att lyssna på. De pratar så långsamt. Det har jag, men jag har hört det 10 gånger,
0: ja,
3: jag har 20 gånger.
0: Det, så att jag är glad varje gång vi kan få behålla vårt tempo.
3: Ja, alltså vi har ju lika många gånger, fler gånger skulle jag säga, har hört folk som har sagt att det är så skönt med det lugna tempo. Det är lite pauser så man får tid att tänka och man kan hålla på med andra saker samtidigt. Och jag har också den här väldigt trevliga lyssnaren som sa att tack för att ni hjälper mig att somna på nätterna.
0: Vi står alltid i tjänst med allt.
3: Ja. Ja visst, det finns folk till allt, man kan använda radiobubbla till allt möjligt. Och den som vill ha snabbare tempo kan bara ställa in det på sin podcastspelare. Spela på liksom 150% hastighet, 170% hastighet.
0: Lite kalankaläge sådär. Så att,
3: ja. Ja, det här är en väldigt fin rekommendation av Bubbla Premium.
4: Radio Bubbla.
5: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
6: Let's embrace. You laugh right in my face, so don't be like that.

0: Don't be like that.
1: Radio Bubbla.
2: Kung Æthelstan av England vinner omröstning om Storbritanniens bästa monark genom tiderna. Regerade 925-939 och enade landet genom att slå ihop konungadömena Mercia och Wessex samt fördriva vikingarna ur Northumbria. Bekämpade även invasionsförsök från Skottland och Dublin i slaget vid Brunanburh. Elisabeth den första på andra plats enligt omröstning med 84 000 röster anordnad av podcasten The Rest is History. Det är en historiepodcast, The Rest is History, som jag tror är en brittisk podcast som har haft en stor omröstning bland sina läsare och eventuellt andra människor också om vem som egentligen är Storbritanniens bästa monark någonsin. Och ja, det var ett stort jippo som pågått. De haft om, jag vet inte exakt hur det går till, men de har haft någon typ av turneringsstruktur, tror jag. Kanske något så här, jag vet inte om de har kört på Twitter eller om de har haft ett system. Men de har haft omröstningar, så att det är alltid två monarker som har ställts mot varandra. Och sen har det varit så många utslagsomgångar. Sist till slut var två monarker som möttes i final, som var då Æthelstan och Elisabeth den första. Och Æthelstan, han var, jag tror man kan säga att Æthelstan var, man säger ibland att han var Englands första egentliga kung, därför att det var delvis han som skapade England. Han var inte den enda som var, enda kungen som arbetade på det projektet, men det var under hans tid som man slog ihop de gamla kungadömena, Wessex, Mercia och så vidare. Och han slog också tillbaka de vikingainvasionerna, stor händelse i engelsk historia givetvis. Han var son till Alfred den store, som var kung över Wessex. Han är relativt obskyr figuren då. Det finns många andra kungar från den här perioden, från medeltiden i England, som kanske ofta får mer uppmärksamhet. Inklusive Alfred den store till exempel. Så att folk är ju väldigt förvånade nu att Æthelstan är så stor. Men jag undrar en sak. Jag kan vara helt ute och cykla här, men jag undrar om det inte delvis har en populärkulturell bakgrund. Det finns en tv-serie som handlar om den här epoken och beskriver delvis den här delen av engelsk historia, som heter Vikings. Och där finns en huvudperson som heter Æthelstan. Det är inte samma person som kung Æthelstan, men det finns en tydlig koppling i liksom hur de här släktlederna och sånt där fungerar. Så Æthelstan är en väldigt märklig figur i den här serien, som han är en ung präst eller en ung munk från England som blir kidnappad av vikingarna. Sen lever han med vikingarna ett tag, sen kommer han tillbaka till England, så är han vikingarna igen och så vidare. Och han är en väldigt konstig figur, därför att alla, oavsett vilken sida man är på, oavsett om man är kung av Wessex eller om man är en invaderande vikingbarbar, så älskar man Æthelstan. Han är som en sorts förbindande länk mellan de här grupperna, och alla tycker jättemycket om honom. Det är både Ragnar Lodbrok och kungen av Wessex blir som förälskade i den här Æthelstan, och han är väldigt viktig. Jag är inte säker, som jag tolkar det i den här serien, så framställs det som att Æthelstan i serien blir Alfred den stores egentliga far. Inte officiellt då, men det är egentligen han som är far till barnet. Det vill säga då att han skulle vara farfars far till den historiska kung Æthelstan. Och alla älskar den här Æthelstan så mycket att de håller på att döpa sina barn efter honom. Det var bara min lilla teori om varför Æthelstan är så oväntat populär. Varför tror du, Boris, att Æthelstan vann? Och vem skulle du själv ha röstat på?
3: Jag tror att du har alldeles rätt i den där populärkulturella teorin. Det är faktiskt enda förklaringen. Och även om det inte är samma Æthelstan, så är det ju så att den Vikings skildrar liksom hela det här spelet mellan Wessex, Mercia, East Anglia och vikingarnas rike i York och danskar och norrmän. Och det där har väl fört upp det här hela huvudet på väldigt många historieintresserade, och därför så vart det Æthelstan. Och sen det finns två serier till, ganska färska, som skildrar den här tiden. Så Æthelstan hade väl populärkulturen på sin sida. Så måste jag säga att de här två historikernas initiativ att köra en omröstning på nätet, en slags utslagstävling och kupp, jätteroligt, för jag har följt gått igenom stora delar av Twitter-tråden kring det hela under dagen. Och det är rätt många roliga inlägg och argument för olika kungar och så här. Och man ser ju det hela tiden har man kommer i kvartsfinalen, då är det de här åtta kvar, sen kommer det semifinalen, de här är fyra kvar och sen det skapar stämning. Jag gissar nästan att det pågick vadslagning också. En del inlägg i Twitterflödet som just där man propagerar för någon speciell har ju varit väldigt genomarbetade. En person till exempel gick igenom alla deltagande kungars han tyckte man ska rösta på den som den under vars styre riket hade haft den bästa ekonomiska tillväxten, alltså den bästa BNP:n beräknad per, så han räknade ut det både liksom över hela regentperioden och per år, och då skulle Elisabeth den andra ha vunnit. Och att ställa upp historien på det sättet var ganska fascinerande. Det fanns ju en del som bara skapade minustillväxt, som Henrik den sjätte och tyvärr också min favorit Oliver Cromwell där, men han var ingen riktig kung. Men i vilket fall, jag tycker det är lite knepigt och tråkigt att Adelstan vann faktiskt, därför att det är det finns liksom inga riktiga argument tycker jag för honom. Förvisso så kan man säga att han ena riket, skapar centralmakt. Han är faktiskt duktig. Han är första av de här småkungarna som lyckas med detta. Men också lyckas bygga allianser på kontinenten. Och sen hålls han räkning för att han besegrade vikingar och skottar. Men som kung betraktas så det finns ju en sak du har diskuterat många gånger i programmet, att det gäller att skapa en livskraftig ett också som upprätthåller kungamakten, om att det nu ska vara kungadöme. Och det kriteriet uppfyller ju inte Adelstan. Han hade inga barn. Nu finns det två olika historiker förklaringar till detta. Den ena är att han hade gått med på att inte skaffa, gifta sig och skaffa barn. För att kunna de andra småkungarikerna runt omkring skulle gå med på att han fick kronan där, för det fanns opposition där. Och att det skulle bli öppet lopp igen. Och då har man inte mycket eller kung tycker jag. Den andra förklaringen är att man ska tro på vad Adelstan säger. Att han gjorde det av religiösa skäl. Att han liksom... Han ville inte besudla sig med äktenskap och barn alstrande, därför att han tillhörde Gud och uppgiften att skapa riket. Och det är liksom ingen riktigt kungavirke en sån person heller. Så att det där är ett jätteminus som borde ha... Han borde egentligen ha diskvalificerat sig hela tävlingen. Och sen finns det en sak till jag tycker man missar när man säger att ja, han var bra, han enade England. Han gjorde ju inte det. Därför att efter att han dog så spricker ju hans rike upp. Och man ska komma ihåg att hans pluset är att han jobbade i en väldigt jobbig omgivning. Danskarna har York och en del av norra England. Skottarna har Skottland. På Irland härskar norrmännen. Så att ska man ena södra England så har man alltså danskar, skottar, norrmän som styr över irländare mot sig. Det är en svettig uppgift. Och så fort att Adelstan har dött så återtar alla sina gamla positioner, och det kommer att ta ett tag innan de drivs bort. Men är det inte en ganska spännande tanke att nordiska vikingar hade segrat istället och tagit kontroll över de brittiska öarna i allians med skottar och irländare? Jag tror vi kunde ha haft en rätt spännande utveckling då. Så det gör att jag inte är jätteförtjust i Adelstan. Sen förstår jag inte de som röstade, för att Wilhelm Erövraren kom ganska högt upp alltså. och tog sig långt i turneringen. Och det är ju en rent landsförrädisk inställning. Så för att avrunda, de jag själv skulle velat se liksom gå till semifinal och final, det är ju förstås Rickard den tredje. Vi har ju pratat ordentligt om honom förut, men en mycket förtalad och dådkraftig kung alltså. Ökade välståndet, även de norra delarna, införde rättssäkerhet, borgensystem. Man fick inte beslagta folks egendom innan dom fallit, avskaffade all form av censurreglering, mycket bra tryckfrihet. Och införde också att all form av köp och försäljning av egendomar skulle registreras, så man skulle kunna hålla koll på sådana saker. Sen hålls det emot honom att han kanske mördade brorsöner, men då ska man komma ihåg att i den här tiden så i tronföljdsstriderna, inte bara i England, så tog man koll på motpartens släktingar oavsett ålder. Och den sista tronpretendenten i Rickard den tredje släkts alltså av huset York halshögs ju ganska raskt efter det att Rickard den tredje hade dött. Det finns mycket som talar för Rickard den tredje, som för övrigt inte alls var puckeldrygg, vilket i och för sig inte tycker jag spelar någon roll. Och så tycker jag att Henrik den åttonde skulle ha gått till semifinal, kanske inte till final då, men semifinal i alla fall. Han lade ju faktiskt grunden för de brittiska öarnas oberoende och från Europa och från påvedöme. Hästlysten, maktlysten, men oerhört kompetent genom att han alltid höll sig med starka män. Praktiska Machiavelli som Cranmer, Wolsey och Thomas Cromwell. Han hade ju en tendens att halshugga dem också efterhand, men det är nästan en jobbrisk om man står nära en nationsbyggare. Och så Elisabeth den första liksom gick i sin pappas fotspår som nationsbyggare. Hon tog sig faktiskt i final och jag tycker nog hon kunde ha vunnit. Och det var synd att hon inte accepterade Erik den fjortondes frieri. Det kunde bli rätt kul.
2: Känner mig ganska provocerad här, Boris. Känner mig triggererad.
3: Ja, kör.
2: Och du håller på att namedroppar Oliver Cromwell.
3: Ja.
2: Jag känner jag måste göra min nominering då. Jag hade tänkt ställa mig neutral i konflikten. Men nu måste jag ju nominera Karl den första som den bästa engelska monarken, som avrättades av parlamentet mitten av 1600-talet i samband med engelska inbördeskriget. Kanske den tydligaste brytpunkten i den europeiska historien, där man ser konkret hur det moderna vansinnet tar över och krossar den gamla ordningen. Och väldigt mycket av våra konflikter och diskurser som vi har idag härstammar från engelska inbördeskriget. Och där har vi de här två perfekta gestalterna som personifierar utvecklingen. Så å ena sidan så har vi Cromwell som manifestationen av den moderna ondskan, den progressiva fanatiken som vill riva den gamla ordningen och själv ta kontroll över staten för att ställa allting till rätta. Å andra sidan så har vi kung Karl, den ädle och modige representanten för den gamla ordningen, som in i det sista kämpade mot den här progressiva omvälvningen. När de avrättade honom, så revolutionärerna avrättade honom, han stod på själva schavotten, ögonblicken innan han skulle dö och bli en martyr för frihetens sak, och höll ett brandtal om varför monarkin var garanten för folkets frihet och varför de här progressiva demokratiska idealen bara var en villfarelse. Det finns några kända citat som just det han sa precis innan de avrättade honom, när han sa att jag är den som verkligen står för folkets frihet, därför att folkets frihet består inte i att själva vara en del av styret och ha politiskt inflytande, utan folkets frihet består i att ha den sortens lagar som gör att de kan leva goda liv, och det får de under monarkin. Folket ska inte ha politiskt inflytande därför att en man av folket och en kung är olika sorters varelser som är bestämda till olika syften. Och sen högg de huvudet av honom. Då nominerar jag honom istället som den bästa kungen.
3: Ja, men det här är jättebra. Vi måste prata lite om det här. Men det spelar ingen roll vilka fina saker man säger på schavotten. Om man faktiskt, då tittar man på hur hans relativt korta styre var. Han var ju liksom en slapsvans och gjorde inte mycket. Hade han gjort, Hovet var ett horhus av Guds nåde, riket i förfall. Och sådana kungar tenderar ju att bli nackade. Hade det inte varit Cromwell så hade han åkt och hade någon annan adel sett nackat honom. Och vi ska komma ihåg att bland Cromwells järnsidor så fanns det rätt många ur den engelska högadeln som tyckte att kungen var en slappsvans. Och så här har det alltid varit i historien. Cromwells

0: Så att jag vill inte se Cromwell som en exponent för någon slags modern progressivism, utan jag ser honom som en kondottiär som tar makten när tillfälle gives och tänker ställa riket i ordning. Och han höll ju väldigt god ordning och höll efter och med väldigt hårda nyper. Det är det man skulle kalla modernt progressiva människor som ville ha allmän direktdemokrati och så vidare, och alla skulle styra. Och England var ett land där sådana som Cromwell, och det har i Sverige också varit, på det sättet länderna lika, där män av folket kunde stiga upp och ta makten. Så att, och dessutom kom ju faktiskt Cromwell från en adelssläkt. Han var ju släkt med Henrik den åttondes rådgivare och riksbyggare, Thomas Cromwell, som var liksom Englands svar på Axel Oxenstierna, fast bättre och lite mer benägen till att tortera folk. Så att jag ser det inte som att det var slags protokommunister som halshögg Karl I. Det var en del av adeln som halshögg en annan del av adeln som var sämre skickad att styra.
1: Ja, mycket bra. Då känner jag mig lite lugnare här.
0: Ja, bra.
1: Jag är inte övertygad, men låt gå för det för den här gången.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Amerikanska tonåringars Facebook-användande minskar drastiskt enligt Pew-undersökning. Andelen unga mellan 13 och 17 år som använder plattformen har minskat med 20 procentenheter sedan 2015. Ja, det är katastrofsiffror för Facebook i senaste Pew-mätningen. Facebook har peakat, och dessutom så var det ett tag sedan, det var ett par år sedan som Facebook peakade enligt den här undersökningen. Och sen så beror det på hur man ser det, men bland de yngre, bland unga vuxna som normalt anses vara en väldigt viktig demografi, så är Facebook, det är en gammaldags grej som gamla människor använder. Det är lustigt, jag är så pass gammal att jag tycker det här är ett främmande perspektiv att ta till mig. För mig är ändå Facebook någonting som är relativt nytt. Någonting som man skaffade sent när man hade varit på internet länge. Använt olika typer av sociala medier innan dess. Och sen dök Facebook upp och man skaffat konto och sånt där. Men nu så börjar vi skåda, jag säger, den andra sidan av Facebook-peaken. För att yngre människor... Det finns många unga människor nu som har växt upp snarare med bilden av Facebook som att när de närmade sig 13 års ålder, när man får, det är 13 års åldersgräns tydligen på att skaffa Facebook-konto, så kändes Facebook lite så här som, ja, men det där är någonting tråkigt som mina föräldrar håller på med. Jag är nöjd där jag redan är på Snapchat och Instagram, så jag behöver inte skaffa något Facebook-konto. Och det är ganska spännande. Motsvarande siffror då är, som man jämför med i den här artikeln, är YouTube. Jag skulle säga att 51% av amerikaner mellan 13 och 17 års ålder använder Facebook. 51%, och tidigare var det 71% för 2 år sedan. Det är en rejäl minskning. Och i jämförelse så är det 85% som använder YouTube, 72% använder Instagram och 69% använder Snapchat. Och då för 2 år sedan så var det bara 52% som använde Instagram. Nu är det 72%. Så att alla de här går framåt. Och Facebook går bakåt. Vidare så kan man se att de som använder Facebook är framförallt personer som kommer från en mindre bemedlad bakgrund. Det är ungdomar från fattiga hem, kan man säga. Så att 70% av dem... De som bor i hushåll som tjänar mindre än 30 000 dollar om året. 70%. Medan det är bara 36% av dem vars årliga familjeinkomst är 75 000 dollar eller mer. 70% fattiga, 36% rika familjer.
0: Mm.
1: Det är ganska spännande

0: tycker jag. Det är lite äpplen och päron att jämföra Facebook och YouTube till exempel. Alltså de har väldigt olika funktioner, man använder dem på olika sätt. Åtminstone tror jag de flesta inte använder YouTube så mycket för nätverkande. Hålla kontakt med familj och vänner och sånt där som man har på Facebook. Och jag vet inte heller om man uttrycker sina kommersiella preferenser och intressen lika tydligt på YouTube. Facebook har en grej att de kan, deras affärsidé är att rikta annonser väldigt specifikt baserat på ens aktivitet på plattformen. Jag vet inte om det där funkar lika bra på YouTube. Jag kan ju tänka att om någon riktar annonser till mig baserat på vad jag kollat på YouTube. Ja, låt oss säga att det skulle bli en bizarr samling annonser och jag hoppas innerligt att jag inte skulle köpa någon av produkterna som det gjordes reklam för. Facebook där tror jag fortfarande har en stark position där. Men Facebook är nu en plattform för gamla och fattiga människor. Det är fortfarande en bra affär va, eftersom det är grupper som många företag vill rikta annonser mot. Det är en demografi som liknar TV kan man säga.
1: Nej,
0: och TV-reklam är oerhört lönsamt trots att det mest är ointelligenta och fattiga människor som tittar på TV. Plus då äldre människor som har mycket ledig tid och nu för tiden ofta inga barn och barnbarn att tillbringa tiden med. Men det är intressant att Facebook sa, jag fattar att jag kanske låter väldigt mossig här, men Facebook som kändes som ett nytt fenomen för bara några år sedan håller nu på att bli en gammal föredetting-plattform. Och det kan bli lite allvarligt på sikt för Facebook eftersom de är så beroende av nätverkseffekter och också av ledande att personer med socialt hög status ska gå i bräschen. Man ska följa sådana personer in på Facebook. Men nu börjar vi närma oss en punkt där det motsatta händer. Det vill säga att det är lite pinsamt att fortfarande ha Facebook. Det är lite gammalt och mossigt och ett eventuellt tecken på att man tillhör liksom de lägre samhällsskikten. Jag känner definitivt så. Men jag är inte så representativ eftersom jag mest interagerar med ett slags avantgarde via bubbla-projektet och sådana kretsar. Och där kan man ju få lite pikar ibland för att man fortfarande är på Facebook för att man är lite efter. Men snart kommer vanligt folk också få höra sådana kommentarer och ta åt sig. Och Elon Musk har redan lämnat. Det pratade vi om för några veckor sedan. Att han tog sin mats ur skolan vad det gäller Facebook. SpaceX och Tesla och sånt där. Lade ner sina Facebook-sidor.
1: Ah, jätteintressant med det här med den sociala grund. Den sociala basen för Facebook.
0: Det är de sociala mediernas TV.
1: Ja.
0: Visst känns det sunkigt? Visst känns det lite smutsigt att hänga på Facebook?
1: Ja, men det är det också. Det är speciellt när det finns alternativ som att bli premiummänniska och kunna delta i de stimulerande och ibland krävande spännande diskussionerna på BBSen. Så att enda skälet att vara på Facebook, det är egentligen, det är min ursäkt, att det är ett bra sätt att nå ut till de som fortfarande inte har lämnat Facebook och få dem att röra sig i rätt riktning och tänka rätt och i sinom tid och gärna så fort som möjligt förflytta sig över till att bli premiummänniska. Man fiskar i grumliga vatten helt enkelt i positiv mening.
0: I positiv mening, ja.
1: Ja, men i och med att man vill fiska upp folk ur det grumliga vattnet och placera dem i en klar och ren insjö.
0: Ja. Själv har jag slutat använda Facebook. Jag har mitt konto kvar och sånt där och jag loggar in. Jag tittar någon gång varje dag, men jag interagerar nästan aldrig med någonting. Jag skriver någonting, jag likar någonting. Jag bara skummar. Skummar för att se om det är någonting och se om det är någon som pingar mig. Om det är någon som taggar mitt namn så går jag in och skriver en kommentar om det är någon fråga eller sådär. Det är lite princip jag har. Det är bra om man kan nå mig, men det känns sunkare. Och ibland så tänker jag, Boris, när jag går in på Facebook och ser de här uppdateringarna som du gör. Du skriver ganska fantastiska texter, dina, vad man ska kalla dem för, dina krönikor, betraktelser på Facebook. Och sen tänker jag sådär att det där är pärlor för svin, så att det smäller om det. Jag hör ju din rationalisering där. Jag kan inte helt och hållet skjuta den i sank. Men jag håller verkligen tummarna för att du så småningom flyttar till en rimligare plattform.
1: Ja, nej, men det är inte bara det yttersta, utan det är inte ens ett långsiktigt mål. Det är ett mycket mer kortsiktigt mål än så. Att det gäller bara att bygga plattformar. Vi har ju BBSen och den är ju viktig på många sätt. Och sen finns det ju också, vi har ju förlagets hemsida, den ska växa och vi kommer ha massa andra kanaler. Så att det här är mer en helt enkelt en upprätthållande verksamhet, medan allt annat tar plats kan man säga. Kommer på plats. Och jag tror att man kommer att få ett ganska ett vackert flöde från tänkande människor bort från Facebook när väl alla andra kanaler och plattformar materialiserar sig.
0: Stanford tillgängliggör engelska översättningar av tidigare oöversatt obskyr medeltidslitteratur genom projektet Global Medieval Sourcebook, som utöver texter innehåller textintroduktioner samt ljudinspelningar. Ja, ett mycket ambitiöst projekt som bedrivs från Stanford universitetet i Kalifornien. Man ska samla väldigt många sorters medeltida texter. Jag trodde först när jag läste den här rubriken att det stod engelska översättningar. Men det här är alltså alla typer av texter från massor med olika kulturer. Så jag fick först intrycket att det var anglosaxiska källor som man skulle ägna sig åt. Men det är även till exempel kinesiska och arabiska, samlad korpus som man sätter ihop. Väldigt, väldigt spännande tycker jag.
1: Och jag gissar att hjärnan bakom detta faktiskt är, det framgår inte riktigt, men jag gissar att det faktiskt är min gamla idol Franco Moretti. Italiensk marxistisk litteraturhistoriker. Men av den goda sorten. Och han har ju för 20 år sedan väckte han uppmärksamhet med en essäsamling som är helt fantastiskt. Han hävdade att vi missar ju totalt alltså historien. Han pekar på hur farligt det är liksom att man läser Dante och så säger man att så här tänkte renässansens människor. Därför att vi måste veta mer om vad människor i gemen läste vid den tiden för att förstå hur samhället fungerar och hur människor var egentligen. Och sen har han ju jobbat i USA med och han är faktiskt den som har intresserat big data i litteraturhistorien och forskningen. Att liksom samla och för att få en överblick över litteraturen på alla nivåer i hela världen. Och det här är liksom ett projekt som gör mig fånigt lycklig nästan. Det här kan bli jättespännande.
0: Ja, väldigt spännande och väldigt, väldigt viktig resurs om den finns. En sak som jag blir nyfiken på, det framgår inte av texten så vitt jag kan se, är om de också kommer ha nordiska verk. De nämner Middle High German. Så de ska ha en del germanska verk. Det skulle vara spännande att se om de även ska ta med saker från våra berggrunder. Var det förra avsnittet som vi pratade om forn sed och den gamla nordiska folktron, asagudarna och så.
1: Yeah.
0: Satte mig efter det faktiskt på de medeltida texter. Satte mig och läste lite grann i de här originaltexterna. Som vi pratade om det här med forn sed och jag var inne på en sån här idé om att ja, men så här, om det här gudlösa folken i Europa ändå ska återgå till någonting, kanske testa en sån här gammal odinistisk variant. Och jag tänkte, jag satte mig och läste i den poetiska Eddan, som jag läste förut, men jag testade den här gången att läsa den texten som om den vore en etablerad helig skrift. Som om det vore det gamla testamentet eller något sånt där. För riktigt på det sättet har inte jag läst det för. Jag testade hur det skulle kännas liksom om den poetiska Eddan var som Bibeln. Det var ganska häftigt faktiskt. Jag började läsa, vad heter det, Valans spådom som den börjar med. Som är ganska häftig, sån här skapelseberättelse. Berättelse om världens utveckling. Och läste runt lite grann. Och det håller ju måttet alltså. Det var väldigt spännande att läsa på det sättet tycker jag.
1: Ja, och det är först på senare år jag själv har upptäckt de fornnordiska sagorna. Alltså, ungefär som du satt med och läst dem igen. Och man blir ju faktiskt förtrollad. Och just det vi pratade om i förra avsnittet. Man kan se dem som en kondensat av folklig visdom på olika områden också. Och ett sätt att tolka världen. Så att man har praktiska förhållningssätt och levnadsregler också. Så att jag hoppas in i lite att det här kommer med. Det utgår från att det gör i det här Stanford-projektet. Och lite grann att alltså i det svenska folkliga medvetandet så har ju liksom svensk och nordisk forntid reducerats på något sätt till mjöddrickande vikingar som åker ut och slår ihjäl folk. Och lite konstiga sagor om Thor och Odin och så vidare. Och förr förmedlades den här kunskapen mycket mer ordentligt i skolorna. Vilket man borde göra igen.
0: Ja, det behöver vi inget Stanford-projekt för att göra. Nej. Men det slog mig ändå att det är en parallell. Medeltida texter som det skulle göra oss gott att gå tillbaka till. Jag för min del, jag kommer läsa mer. Jag hittade några andra texter i Edden av de här böckerna som jag tyckte var superintressanta. Som jag la som mentala bokmärken och sa att det där måste jag verkligen fördjupa mig. Det kanske inte är så dumt ändå, den här odinistiska grejen som jag varit inne på.
1: Ska du börja blota på Malta också?
0: Jag vet inte hur man gör. Alltså jag har pinsamt dålig koll på mina förfäders tro. Så jag får lära mig hur man gör. Men om det är blod som Odin vill ha, det är blod som jag får utföra. Men än så länge ska jag låta det vara osagt, för jag vet inte hur man gör.
1: Jag såg att på en av de här sajterna, så vi fick ju bra tips i BBSen och sajter. Så jag gick ju nyfiken in och kollade för att ha dålig koll på vilka organisationer som finns. Så några hade ju väldigt gedigna blotmanualer också. Så att det bara ladda ner och börja offra kaniner.
0: Ja, men kaniner. Vill Odin ha kaniner? Det är det enda jag har. Kaniner, kanske tonfisk. Jag vet inte om det duger.
1: Det tror jag säkert. Alltså färsk tonfisk och kanin tror jag går utmärkt. Absolut.
0: Ja, okej. Okay. Jag ska fundera på saken. Se om vi kan åkalla några riktiga nordiska gudar då. Liva upp där nere på Malta.
2: Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Danmarks regering går vidare med lagförslag som förbjuder skymfning av heliga föremål. Justitieminister Peter Hummelgaard säger lagförslaget ska göra det straffbart att bränna Koranen, Bibeln eller Toran. Kritik som framförs i tal och skrift förblir däremot laglig. Koranbrännarsäsongen går mot sitt slut, mot den lika snöpliga som självklara slutpunkten, nämligen att Danmark och Sverige och alla liknande länder inför islamiska blasfemilagar och förbjuder skändning av Koranen. Någon som ser det självklart, därför att hur skulle det annars sluta? Var det någon som trodde att muslimerna skulle ge med sig och säga, ja, okej då, bränn vår heliga bok. Men vi förstår nu att det måste tillåtas, för det är en del av den västerländska yttrandefriheten, och givetvis så högvördar även vi den heliga liberala yttrandefriheten. Nu slutar vi bråka, nu lämnar vi Sverige fred. Som företrädare för Al-Qaida vill vi nu officiellt dra tillbaka vår uppmaning till attacker mot Sverige och svenska. Eller var det någon som trodde att Sverige hårdnackat skulle stå upp för västerländska principer och ta en konflikt med islam? När jag tänker tillbaka på den här säsongen, så jag tycker att det är förvånande och faktiskt imponerande att svenska politiker har varit så pass tuffa som de ändå varit. De kunde ha varit ännu mesigare och lagt sig ännu plattare. Jag hade nog trott att de skulle göra det. I viss utsträckning så handlar det såklart om, vi har pratat lite om det tidigare, att de som motsätter sig ny lagstiftning, de är fria att göra det. Dels för att de inte sitter vid makten, och dels för att de som sitter vid makten kommer tvingas ändra lagarna oavsett. I Sverige så har det ju varit under beredning rätt länge nu att uttryckligen uppdatera skrivningarna kring HMF-lagen för att inkludera koranbränningar. Vi pratade om det för ett tag sedan, att det är en sån här beredning som pågått ett långt tag och som nästan garanterat kommer bli lag. Men det var en intressant liten övning, och utfallet kunde ha blivit mer nedslående än det faktiskt blev, tycker jag. Men nu är det slut. Jag är inte säker på att jag hade önskat mig att det slutat på något annat sätt. Åtminstone inte om man håller sig till alternativa scenarier som är något sånär realistiskt. Det kanske vi kan komma tillbaka till. Vi kan komma tillbaka till Martin Erikssons varma omfamning av islamiska blasfemilagar. Men jag vill ändå säga någonting om vilken ömklig syn det är som händer i Danmark nu. Alltså sättet på vilket man gör det, när man väl gör det. I Sverige så har man åtminstone den här långsamma, sega, byråkratiska utredningen som har pågått väldigt länge under ytan. I Danmark är det annorlunda. Det är mer som att man vänder under galgen. Och justitieministern Peter Hummelgaard säger så här: det är meningslösa hån som inte har något annat syfte än att skapa splittring och hat. Det skadar danskar och danska intressen. Och när justitieministern plötsligt går ut och säger det på det sättet, så kan det bara läsas på ett sätt. Nämligen, vi är rädda. Muslimerna har skrämt skiten ur oss, och nu gör vi som de säger. Att signalen är glasklar till världens alla muslimer och islamister, att Danmark är ett land där ni kan ändra på lagarna om ni vill. Det är bara att ni skriker i högan sky om hur kränkta ni är, hur arga ni är, så lägger sig danskarna platt. Jag vet att det är väldigt gammaldags och mossigt att resonera i termer av hur incitament styr mänskliga beteenden. Men om man ska drista sig till att göra det, så är slutsatsen i alla fall glasklar. Det här kommer leda till att islam trappar upp sina attacker mot Danmark. Det kommer bli fler, mer aggressiva krav på islamisering, fler hot, fler terrorattacker. Därför att alla de här medlen visar nu man från Danmarks regerings sida att de fungerar bra på oss.
2: Ja, och det här är lite intressant att se. När man läser danska tidningar så knäcks ju också myten om att danskarna en gång i tiden var väldigt, hade ryggrad. Alltså under Muhammed-teckningskrisen. Då var det också ett oherrans liv på araberna. Det liksom Danmark stod på sig. Det var inte fel att publicera Muhammed-teckningar. Men man hade också jättelika propagandakampanjer och besökte stökiga arabländer och presenterade sin syn på yttrandefrihet och demokrati och så vidare. Och det där har, och så lugnade det ner sig, och därefter har han blivit historien om de största och starka danskarna. När man läser med danska tidningar nu, då är ju analysen att ja, den här gången hade vi inte USA med oss. Det är tydligen så att i dansk historieskrivning så spelade USAs ingripande i den gamla Muhammedkrisen en oerhört stor roll. Att den amerikanska administrationen sa åt sina bundsförvanter i arabvärlden: lugna ner dig, håll inte på att stöka så jävla mycket med danskarna, det är ett litet skitland, låt dem vara nu, lägg ner. Danmark har tydligen då begärt underhand liksom lite eldunderstöd från Biden och inte fått det, och då viker de sig. Så då, alltså, det är lätt att vara kaxig när man får storebrors hjälp, men får man det inte så... Och det säger ju en del av Danmark, men det säger också rätt mycket om den amerikanska administrationen.
1: Ja. Radio Bubbla. Almi investerar i katastrofapp som ska underlätta för bland annat myndigheter att nå ut med kritisk medborgarinformation vid händelser som strömavbrott och avbrutna vattenleveranser. Ja, på sina håll och kanter så verkar det ändå som att folk börjar vakna upp till att situationen blir sämre och sämre, och snart så kommer vi ha kriser och katastroflägen som måste hanteras med delvis nya metoder. Och de metoder som finns idag, inklusive polisrättsväsende, larmcentraler, myndigheter och så vidare, de är inte utrustade för att göra jobbet. Ja, vi pratar om det här hela tiden. Men även Almi har eventuellt börjat öppna ett öga lite grann. De ska pumpa in rätt mycket pengar nu i ett bolag i Gävle som heter Janjo, som har tagit fram en kommunikationsplattform som heter Informera. Det är en app som är gratis för privatpersoner att ladda ner, och via den appen så ska myndigheter, elnätsbolag, kommuner bland annat kunna skicka meddelanden till de som använder appen som pushnotiser. Det är tänkt som ett sätt att nå ut till många människor som ska vara billigare än sms.
2: Jaha, jag hann ju inte läsa det. Det är alltså myndigheterna som står för informationen som pumpas ut via appen då, om jag förstår det rätt.
1: Exakt, så att de som tillverkar appen, de har en avtal då med myndigheter. Gissningsvis som myndigheterna kanske betalar för att nå ut till de här människorna.
2: Men du, alltså... Ska vi bli så mycket tryggare av detta? Alltså polisen har ju en total tendens numera i det här landet att inte låtsas om brottslighet, till exempel sexövergrepp på musikfestivaler, för att ta ett klassiskt exempel, eller att folk, så vi hade Hallonbergen här en vecka, det har varit lite stök. I så fall, och lite stök var att man kastade lastpallar på angrepp poliser. Det innebär då att jag ligger hemma och sover en kilometer från Hallonbergen i trygga Filmstaden. Och så kommer en liten sån här pling i min app klockan 2 på natten, och så får jag veta att det är lite stök i Hallonbergen. Det är inte så, jag har inte så stor nytta av den informationen. Den är dessutom inte sann. Om myndigheterna ska stå för informationen här, så kan de lika gärna strunta i den här appen.
1: Ja, det är ett av flera problem som finns med den här idén. Ett annat problem, det är att som Isabel Waldenström, hon är investeringschef på Almi Invest, hon säger att vid en eldsvåda mitt i natten använder räddningstjänsten idag oftast radio och tv som informationskanaler, men de når inte många vid den tidpunkten. Med en app nås alla berörda enkelt och snabbt. Så att Almi har alltså korrekt identifierat att det inte är så många människor som tittar på radio och tv längre. Så det är inte ett effektivt sätt att nå människor. Men frågan är hur de tänker här, därför att de tror alltså att den här appen ska laddas ner och installeras och aktiveras av fler människor än antalet människor som kollar på radio och tv.
2: Mm.
1: Det är ett ganska fantastiskt antagande faktiskt.
2: Ja, det är uppenbarligen fortfarande lätt att sälja in konstiga it-tjänster.
1: Jag tror att efterfrågan på mer myndighetsinformation, att få myndighetsinformation som pushnotiser mitt i natten, efterfrågan på den tjänsten är begränsad.
2: Ja, synnerligen.
1: Det blir en utmaning. Kanske om man använder de här investerade pengarna till att betala människor för att installera appen, så kan du möjligen få någon att göra det.
2: Ja, då kan jag sälja appen dyrt till landets alla gamla trötta gammal medieredaktioner. Där kan de väl ha, och de gillar ju den typen av myndighetsinformation, typ det har varit lite stök. Så att det kan bli ett slutet kretslopp där. Statliga bidrag till gammal media som sedan används för att kosta ett inköp av appen.
1: Jag får nästan gåshud här, för jag vet att de här orden som ni säger borde se profetiska.
2: Jag vet det också, hemskt.
1: En orsak till att jag tycker att det är intressant att ens ta upp den här nedriga nyheten i radiobubblan, det är att det som de är ute efter här är någonting som i grunden behövs. Därför att de traditionella metoderna för att upprätthålla säkerhet och de traditionella metoderna för att informera människor om säkerhetsproblem fungerar inte längre. Så det, de har korrekt identifierat ett problem, eller åtminstone en del av problemet. Sen är deras lösning till synes helt urusel och har inga utsikter att lyckas, så vitt mig anbelangar. Men det behövs nya tjänster av en liknande typ. Och det finns i viss utsträckning, och det kommer snart att finnas fler. Jag vet till exempel att det finns en grupp frihetliga människor i Sverige som jobbar på ett väldigt ambitiöst projekt. Kan man säga ett system, ett nätverk, jag kan inte berätta för mycket om det. Men det finns ett ganska häftigt ambitiöst projekt som kommer snart. Och det kommer bland annat finnas en app. Men där försöker man inte kopiera de liksom konventionella historiska metoderna, där man till exempel har en till många masskommunikation. Du sitter och har en myndighet som skjuter ut samma information till alla människorna som ska ta emot den. Utan man har ett mer decentralistiskt och modernt och effektivt sätt att tänka.
2: Sitter de i samma hus som jag?
1: Nej, det gör de inte. Det gör de inte. Så då finns det kanske två.
2: Då finns det två.
1: Om du också träffat den. Men mitt tips i alla fall att strunta i den här appen Informera. Och håll istället utkik efter andra lösningar som inte skapas av staten och myndigheter och deras usla svågerkapitalistiska investeringsbolag Alminvest. Säpo varnar för ökad attentatsrisk från högerextremister. Enskilda individer inspirerade av tidigare attentat pekas ut som riskgrupp. Islamistisk extremism utgör fortsatt största hotbilden. Ja, Säpo slår larm. Det är alltid lite intressant tycker jag att se de här rapporterna från Säpo, när de då och då berättar det här, vad vi tror är läget, vad vi tror kommer hända, vad vi är oroliga för just nu. Och som sagt så är islamism fortfarande nummer ett på listan. Men en klättrare på Säpos lista är alltså högerextremister. Och jag tycker det här är intressant, en lite intressant spaning. Det har att göra med saker som vi pratar om återkommande i radiobubbla. Men en intressant sak är också att man kan säga att det finns två olika saker som blandas ihop på ett ganska fräckt sätt här av Säpo. Så att å ena sidan så pratar man om, står det så här: den senaste tiden har det skett flera attentat i världen av personer som inspirerats av högerextrem ideologi, till exempel i Nya Zeeland i våras och i USA och i Norge under sommaren. Så här pratar vi alltså om Breivik och Tarrant och andra sådana som har gjort massskjutningar och annat. Och här kan man ju säga att ja, de här sakerna har hänt. De är tydligt inspirerade av liksom högeridéer och en sorts militant vändning hos människor som har till exempel, som Brenton Tarrant till exempel i Nya Zeeland, som har väldigt, väldigt tydligt, och Breivik för den delen, de är väldigt, väldigt tydligt hade som ett politiskt syfte. De är motståndare till massinvandring och mångkultur, och de ser det som att det enda de kan göra, det mest effektiva de kan göra, är att försöka starta ett krig. Så de ser det här som krigshandlingar. Och vi vet också att de inspirerar varandra. Tarrant var väldigt inspirerad av Breivik, och en av de senaste nu i USA uppgav att han var inspirerad av Tarrant och så vidare. Så det här får man nog ge Säpo rätt. Eller rättare sagt, det Säpo säger här, det är saker som vi har sagt vid ett flertal tillfällen i Radio Bubbla. Det här det är en process som förmodligen kommer fortsätta, och vi kommer förmodligen få se fler attentat av den här typen. Kanske även i Sverige. Men den andra saken som är lite spännande då, som Säpo säger, och det är att, ska jag läsa högt igen, Utöver attentatshoten ser man också att personer i den radikal-nationalistiska miljön begår andra brott. Mot antingen personer som har andra uppfattningar och ideologier, politiker eller journalister som de utsätter för brott som då inte är terrorbrott. Och det här är ju jämförelse då. Det är närmast befängd idé. Därför att för antalet gånger som radikal-nationalistiska grupper gör den här typen av saker är ju oerhört litet. Och det finns andra grupper som är liksom långt, långt mer aktiva och skyldiga till sådana saker. Framförallt inom vänsterextremister avfas sådana saker. Men framförallt då, om man pratar om att tysta folk med kontroversiella uppfattningar eller kontroversiella ideologier, att tysta politiker, journalister och så vidare, så är det ju helt andra grupper som är de stora förövarna. Så att i den kontexten sätta ljuset på den radikal-nationalistiska miljön och högerextremister och så vidare är ju helt befängt. Men det är symptomatiskt, va, att man vill blanda ihop den typen av i stort sett fejkade anklagelser med Breivik och Tarrant liknande massakrer. Nästan i samma andetag här från Säpos sida.
3: Ja, nej, alltså, jag sitter mest och grubblar på just det här med sjukdomsförklaringarna. Det är sådana sätt på grejer, men sen också FNs, till och med FN går ut och varna för kommande IS-dåd i Europa. Att det finns 30 000 IS-aktivister som man tar koll på i Europa, vilket stämmer. Det är en fruktansvärd siffra. Men alltid när det händer terrordåd i Sverige som är islamistiska i sitt ursprung, då mentalsjukförklarar alltid media personer frågade. De är aldrig en medvetet tänkande, kalkylerande människa, utan nej, men han var akilovat tokig, det fattar väl alla, han visste inte vad han gjorde och så vidare. Han stängde sig på Drottninggatan och andra. Och man släpar alltid in folks uppväxt och sådana saker. Och har de en bra uppväxt så blir det ett tecken på dem är tokiga, de är islamister, som är terrorister. Men man beaktar aldrig det liksom när man liksom stämplar någon som högerextrem terrorism. Jag tänker på det senaste dådet i Norge, den här märkliga unga mannen som först mördar sin halvsyster. Och sen på ett sällsynt, förlåt uttrycket, amatörmässigt sätt går in i en moské och blir nedbrottad av en 75-årig. Han kan ju inte varit vid sunda vätskor. Men historien, alltså ändå så är det liksom, nej, men det, han blir ett tecken på högerextremismen. Istället på en synnerligen förvirrad ung man som kunde ha börjat skjuta folk av säkert vilket skäl som helst, alltså.
1: Ja. Ja, väldigt mycket obfuskering pågår, ja, även från Säpos sida kring de här frågorna. Samtidigt så, det är inte mer med den saken att jag tror att Säpo har rätt. Det kommer bli fler. Så länge svenska staten och andra västländska stater fortsätter med den här fullständigt bindgalna massinvandringspolitiken, mångkulturexperimentet, genusindoktrineringen, barn ska åka på senaste så på Bubbla nu, va? Nu ska barn i Sverige åka på transkollo.
3: Nämn inte det där. Alltså, ja.
1: Så länge de här grejerna fortsätter så kommer det bli motreaktioner. Och vissa motreaktioner kommer bli militanta. Vissa personer kommer se det här som ett krig. Det kommer definitivt provocera fram mer den typen av krigshandlingar, terrorattentat och så vidare.
3: Samtidigt är det så synd det här med Säpos dimridåer och oklara agerande, därför att parallellt med det så har de ju faktiskt börjat ta in imamer i skydds i förvar och isolera dem. Senast de tog ju in en till igår, vilket ju är föredömligt och självständigt agerat, eftersom resten av statsapparaten låter de här idioterna löpa fritt och bygga terrorceller, så hedrar åt Säpo för detta. Och Men de skulle ju behöva, på något sätt får man nästan lust att starta en kampanj för att se till att de här människorna utvisas också. Vart fan som helst.
4: Ja. Ja, för övrigt, den som vill höra mer om våra mer, kanske mer djuplodande analyser kring högerorienterad terrorism och vad vi tror om det. En liten spoiler där är att det vi har kommit fram till i våra samtal är att det är en väldigt dålig idé, det är väldigt kontraproduktivt och förmodligen så kommer det ha väldigt negativa effekter för motståndet mot massinvandring och mångkultur och så vidare om den här typen av terrorattacker eskalerar. Det är en del av en sorts begynnande inbördeskrig över hela västvärlden, men det är förmodligen väldigt ostrategiskt att göra såna saker som Brenton Tarrant och Anders Breivik gjorde. Den som är intresserad mer av våra tankar kring det där kan lyssna på Fängelsepodden där vi har fördjupat oss lite i de här frågorna vid tillfällen som man får tillgång till genom medlemskap i Bubbla Premium.
0: Radio Bubbla. Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Sopåkare i Ankara öppnar bibliotek av bortkastade böcker i övergiven tegelfabrik. Tillgängliggör 6000 verk för allmänheten. Ja, turkiska sopåkare har upprörts när de har sett alla fina saker som folk kastar bort. Böcker. En av dem säger, jag blir väldigt ledsen att dessa böcker kastas i soporna som bröd. Vårt samhälle behöver visa mer medvetenhet. Det är en stor förlust. Det är stort när ett barn läser en bok och lär sig ett ord från det. Ja, det var en lokal, en boende i Ankara faktiskt, som sa det som en kommentar till det här projektet. Så sopåkarna har bedrövats över alla fina saker som folk kastar bort och har börjat samla på sig dem istället. Och man har samlat dem alla i ett hus som också har kastats bort på sätt och vis. Ett hus som har stått öde väldigt länge, gammal fabrik. Och sen har man börjat bygga ett bibliotek av gamla bortkastade böcker. Och man har dessutom börjat dekorera väggarna på fabriken med bilder, målningar och annat fint som människor har kastat bort. Det är som ett palats av sopor här i Ankara. Inte fantastiskt, Boris?
2: Ja, men visst blir man så här härligt lycklig av den här, av den här nyheten. Det är nästan självklar och vacker på något sätt. Man önskar ju faktiskt att tänker vi att bibliotek det skulle kunna bygga upp i Sverige om sopåkarna var på lite mer. Och de får ju numera tjänster som allt oftare uppdrag att rulla fram till bibliotekens magasin och så kommer bibliotekarierna bärande med böcker som har rensats ut och sen ska de iväg och brännas. Och då, kära sopåkare, ska ni inte åka till sopförbränningsstationen utan hitta någonstans där ni kan bygga upp ett bibliotek istället. Jag har en känsla av att det är väldigt bra litteratur som rensas ut.
1: Ja, den enes sopor är den andres skatter.
2: Ja.
1: Så är det ju. Det ställs bara mer och mer på sin spets, den insikten kan man säga, i takt med att samhället polariseras. Inte minst med tanke på vilka böcker som slängs bort nu för tiden. Men det är sant generellt också. Folk, vi lever ju i ett väldigt, vad kan man säga, konsumtionsorienterat samhälle. Det finns den här slit- och släng-mentaliteten. För all del så har saker som tillverkas nu för tiden ofta inte lika hög kvalitet som kanske motsvarande föremål hade förr i tiden. Så att man måste slänga bort det. Och man har heller inte de färdigheter som behövs för att fortlöpande reparera sina ägodelar. Vilket också var någonting som man gjorde förr i tiden. Så det är, jag tycker personligen att det är deprimerande att se hur mycket saker som slängs.
2: Ja, det är bara att tänka på hur det var i borgerliga hem förut. Om man tar Sverige. Då kommer det ut mycket litteratur på de svenska förlagen. Och även originalupplagorna var ofta häftade och osprättade. Men det var ju för att du skulle inte läsa med det skicket, utan du gick ju till bokbindaren som sen band boken så den skulle vara flera generationer. Och du kunde också få ditt ex libris och så vidare insatt. Och välja ett sätt att binda boken och de olika stora volymerna på sånt sätt att vi fick ett enhetligt bibliotek. Det var inte alls ovanligt, och förr så kunde man ju, när man gick på auktion, dödsbo auktioner, så kunde man ofta komma över liksom dyrgripar extremt billigt, alltså som en del är fortfarande stående i bokhyllan. Det är, men det där, vet du fan vad du ska få tag på en bokbindare idag alltså. Blåta tanken på att någon skulle låta binda in sina böcker enhetligt så att det passade den personens personlighet och karaktär och smak. Och med tanke på att det ska vara några generationer till, den finns ju inte.
4: Det finns nog fortfarande enstaka små bokbinderier som finns. Det finns säkert åtminstone något i varje större svensk stad. Jag vet att det finns ett par i Stockholm i alla fall, så sent som för några år sedan. Men jag hoppas att folk använder deras tjänster och anlitar dem, för att annars kommer de ju nästan säkert gå i konkurs eller tvingas lägga ner verksamheten.
2: Jo, det finns ju bokbinder du kan gå till när du har något inkunabeliknande du vill ha liksom restaurerat. Men just det att kunna vandra iväg några gånger i månaden och säga, min gode herre, var vänlig och bind in detta på det sätt som du brukar. Det är ju till och med ekonomiskt omöjlig operation, alltså det skulle bli grisdyrt.
4: Själv blev jag väldigt nostalgisk faktiskt när jag såg den här artikeln om sopgubbarna och den här gamla tegelfabriken som de inreder med andra människors sopor nu. För sopor var ett stort intresse som jag hade när jag var barn. Det var en av de mest intressanta sakerna, tyckte jag, att leta rätt på såna här sopcontainrar som fanns runt om i olika bostadsområden och se vad för intressanta saker som folk hade gjort sig av med. Men inte så hushållsavfall och sånt där, utan de här stora containerna, där som var till för att folk skulle lägga liksom möbler och elektronik och allt möjligt.
2: Vad var det
4: jag
2: bästa
4: vet, jag vet inte om de fortfarande finns kvar, men på den tiden så var det ju helt, helt fantastiskt. Och det var ju liksom saker som var hela och rena, fullt fungerande. Enkelt uttryckt så kunde man ju hitta allting, precis allting som finns i människors hem. Det är också sånt som de slänger. Så att, alltså allt fanns. Och jag och mina kamrater, vi hade en särskild runda med ett antal, 5-10 sådana här containrar som vi visste var de fanns. Så vi kunde gå liksom i sekvens, vilket vi gjorde där åtminstone någon gång i veckan liksom, och kolla alla containrarna, hitta de bästa dyrgriparna. Och sen så fraktade vi iväg dem där till, jag vet inte, bara kojor i skogen och sånt där, va. Så vi hade extremt välinredda och lyxiga trädkojor. Det var mycket bara vi fick jobba med block och talja och sånt där för att få upp dem i träden. Eller
2: bland
4: möbler och vad det kan ha varit för apparater. TV-apparater och sånt där fanns det ju gott om. Men det var ju svårt att använda i skogen.
2: Låt som är digna byggen. Finns kojorna kvar?
4: Det är vi kanske några av dem. Alltså, några gömde vi ganska bra. En bra bit in i nosten. Så att kanske att någon av dem finns kvar. Men jag tror att det mesta är rivet. Och, faktum var att åtminstone, alltså många av kojorna revs medan vi höll på att bygga dem. För att det kom såna här svin från kommunen.
2: Mm.
4: Med kommunbilar liksom, och skulle riva ner dem. Alltså, var hotfulla och förstörde alla fina saker som vi hade byggt. Men jag tror inte det finns så mycket kvar av det där. Och jag antar att barn nu för tiden är alldeles för hårt hållna. De är instängda i vadderade rum. De får inte vara ute och bygga kojor. Än mindre rota runt i containrar för att hitta fantastiska saker och inreda kojorna med.
2: Ja, den typen av container har ju mångt och mycket försvunnit. Alltså, vi har ju fått en mycket mer centraliserad återvinning. Mängder av återvinningsstationer. Folk tar bilen och kör iväg. TV-apparater, datorer, fåtöljer, matbord och kläder och så vidare. Och det försvårar ju för dem som vill hålla på och leta efter fynd i containers väldigt mycket.
4: Ja. Det är så kallad dumpster diving. Det är en förlorad konstart.
2: Ja, men jag tror att den är definitivt tyvärr på utdöende.
4: Bulletins grundare Pontus Tholin och Tina Sanandaji uppger i Svenska Dagbladets nya podd Blenda att deras ursprungsplan var att köpa Svenska Dagbladet för 50 miljoner kronor
5: Bulletins tidigare vd Jannik Svensson polisanmäler Sanandaji för förtal för att denne i podden uttalat sig om hans mentala hälsa. Sagan om tidningen Bulletin går vidare mot alla odds. Jag är lite osäker på var vi satte punkt senast vi krönikerade den här historien. Vi har gjort så många inslag vi har lagit om Bulletin. Men Bulletin har överlevt konkursen genom att Tino köpte ut de delar av konkursboet han ville ha kvar. Han säger själv att konkursen var en välsignelse. Han säger det i den här intervjun då att det var helt fantastiskt när han upptäckte hur bra det var med konkurs. Blev han jätteglad. Han blev av med alla skulderna och alla besvärande avtal som företaget har ingått och fick plocka russinen ur kakan. Och köpa tillbaks alltihopa för en liten slant. Jag antar att vi har pratat om det redan i radio, men vi var ju med. Alltså vi som är liksom, ja, Morgonposten eller Bubblegänget. Vi var ju med i anbudsförfarandet för Bulletin konkursboet. Vi la bud också på delar av inkråmet för att köpa ut deras prenumerantregister och sånt där. Men det som hände i slutändan, det var ju att de sa, mellan raderna sa de att vi vill inte ha liksom maximalt mycket pengar för det här, utan vi vill framförallt ha någon som kan driva det vidare. Och så därför var Tino liksom egentligen den enda köparen som de var intresserade av. Han var den enda som hade realistiska möjligheter att driva det vidare i liknande former. Det är en fantastisk sinkadus för Tino där med konkursen. Men man har ändå stora problem och nu är pressstödet stoppat. Det finns misstankar att man har fuskat med redovisningen till mediemyndigheten som fattar beslut om pressstöd. Och det är en konflikt då där Pontus Thulin och Tino Sanandaji, så Pontus Thulin argumenterar och processar för att Bulletin, tidningen som man inte längre är delägare i, inte ska få pressstöd. Det var ganska tyst om Bulletin generellt. Det verkar inte hända särskilt mycket i termer av någon intressant journalistisk produktion, om du ens någonsin har gjort det på Bulletin. Och skriverierna och skvallret som har varit tidigare har mattats av nästan helt upphört. Den en gång så livliga flashbacktråden om Bulletin har somnat in. Men för några veckor sedan så kom då ett retrospektiv över Bulletin i form av en podcastdokumentär gjord av Svenska Dagbladet. Och jag lyssnade såklart, för jag är intresserad av frågan. Jag tyckte det var en väldigt intressant dokumentär, framförallt för att de hade gjort intervjuer med de här nyckelpersonerna då, och de får liksom prata ut, ge sina sammanfattande omdömen om vad som hände, kom varandra. Så man får höra Tina Sanandaji, men även Pontus Thulin och Jannik Svensson och flera andra prata om det här. Och det jag gillade med den här intervjun i dokumentären, det var att det är en helt annan sak än när man ber de här figurerna att kommentera på någon dagsaktuell händelse, utan att de istället får prata om situationen som helhet, hela Bulletin historien. Så jag tyckte det var väldigt intressant. Mina bestående intryck av hela soppan förstärktes när jag lyssnade, och det är väl ungefär att Bulletin på många sätt var en bra idé, och Tino gjorde ett hästjobb som sjösatte projektet. Han drog in pengar, han rekryterade en massa kända namn, och projektet blev ju, alltså under det första halvåret blev det oerhört framgångsrikt i termer av prenumerationer och intäkter. 11 000 betalande prenumeranter tror jag att de fick på 5 eller 6 månader, och det måste ju räknas som en triumf, fantastisk fjäder i hatten för Tino. Problemet var ju bara alla de här kända namnen, och överhuvudtaget alla namn som var involverade förutom namnet Tino Sanandaji. Det var Tino som hade visionen. Det var han som reste kapitalet, det var han som rekryterade alla människor. Man förstår i dokumentären att det verkligen var Tino genom hela processen, och alla andra var bara ganska marginella, kraftlösa sidofigurer som inte var med och drog lasset. Så återigen, imponerande insats av Tino. Men saken var ju den då att i stort sett alla andra som var involverade var helt värdelösa. Och det var ju det som var Tinos stora misstag. Och eventuellt så är det fortfarande hans stora misstag. Som han fortfarande driver i Tino. Jag vet inte hur mycket han har förstått om vad som hände. Men det hans stora misstag, det var den här föreställningen att det fanns fler som han. Att det fanns dussintals eller hundratals personer som kunde övertygas av den här storslagna publicistiska visionen och kämpa mot strömmen och verkligen kavla upp armarna och sätta sin yrkesprestige på spel och jobba riktigt hårt för att förändra mediebranschen i Sverige. Och det som i själva verket hände, det var ju att ingen utom Tino själv brydde sig om den här visionen. Från dag ett så grottar folk ner sig i allting utom att förverkliga den gemensamma visionen. Eller Tinas vision som ingen brydde sig om. Utan det var allt det här liksom, de här interna konflikterna, det småaktiga tjafset om arbetsmiljöproblem, det ständiga ängsliga gnället om politiskt kontroversiella artiklar. Och det, trots att folk fick fantasilöner så var det till synes så ingen som jobbade. Folk skrev några pliktskyldiga artiklar, alltså ledarartiklar i veckan. Och sen kanske gjorde någon podcast och sen gick de hem och njöt i fulla drag av sina direktörslöner, får man förmoda. Personalen svek, investerarna hoppade av, till och med Tinas gamle vapendragare Pontus Tholin, hans kompis från Handelshögskolan, till och med han imploderade under trycket när det väl var allvar och reducerades till en hysterisk liten gubbkärring. Så han var ju medgrundare, han skulle ju vara liksom medentreprenör, medgrundare, men han hade uppenbarligen noll entreprenöriell förståelse eller kapacitet. Man hör det i en intervju, jag alltid tyckt att han framstår som en mycket obehaglig person, och även innan bulletin historien så har jag haft lite kontakt med honom, alltid fått liksom jättedåliga intryck från första liksom mailraden som jag fick från honom många år sedan. Men av någon orsak så tog Tina in honom, och det var liksom, om man inte har förstått det tidigare så förstår man det när man lyssnar på den dokumentären, att Pontus Tholin var bara extremt olämplig. Så jag skrev det på BBSen att det mest sorgliga i hela bulletinhistorien, det är just det här, så hur otroligt få personer som det finns i Sverige som man ens kan involvera i ett projekt för att radikalt förändra medielandskapet. Det finns inte hundratals personer som har en sån kapacitet och en sån motivation. Det finns kanske 10-tal personer i hela landet. Och de flesta av dem kan man inte rekrytera eftersom de redan är fullt upptagna med att driva sina egna kanaler. Och är helt ointresserade av att sitta och vara anställd på någon redaktion oavsett hur höga löner de får. Och Tino fattar inte det här. Och därför fattar han ett stort antal riktigt dåliga rekryteringsbeslut. Det han borde gjort, det som alla startups bör göra, åtminstone under det första året eller så, det är att begränsa sig till det lägsta antalet medarbetare som överhuvudtaget går att komma undan med. Minimalt antal personer, maximal kvalitet på personerna. Man rekryterar inte en till förrän det knakar i fogarna och man absolut måste rekrytera en. Även då är man extremt kräsen. Man börjar inte med att rekrytera liksom 20 personer i taget, 30 personer i taget. Det är extremt, extremt ställan som det är en bra idé. Men Tino, han fyllde upp organisationen med skräpmänniskor från dag ett. Och resultatet blev därefter. Men, å andra sidan, det var också någonting jag skrev på BBSen. Jag tycker det är en poäng som nästan aldrig görs. Så, alltså folk gör lite väl lätt för sig när de pekar finger mot Tino. Och säger att han var så dum i huvudet som anställde alla de idioterna. Ja, det var fel. Det var fel beslut, och du säger Tino också. Men det var fel av orsaker som kritikerna oftast inte begriper. Alltså av de orsaker som jag nämnde nyss, om hur man måste starta verksamheter med minimala team och så vidare. På lite sikt måste man ha mer folk om man ska växa. Och då står man inför ett enormt svårt dilemma. Därför att det finns inget som heter strunta i idioterna och anställ bara bra människor istället. Om man tror att det var lösningen på Tinos problem, då har man inte fattat någonting. Och om man själv någon gång har startat ett företag och drivit upp det till mer än ett miniföretag med några enstaka anställda, då vet man lite om det här. Då vet man hur extremt svårt det är att hitta bra personal. Då vet man att man alltid måste göra en massa kompromisser. Om du har fler än 10 anställda, då har du några anställda som inte är precis vad du vill ha, men som du nöjer dig med för att du vill växa. Och vad gäller metoderna som man använder sedan, det är samma sak. Alltså, Tinos fall, han betalar folk exceptionellt höga löner för att försöka motivera dem. Och så är det även där. Det är lätt att peka finger från läktaren och säga han betalar för mycket. Men om man har drivit företag själv, och återigen då i större skala än att bara liksom sitta och jobba med några enstaka kompisar, då vet man hur svårt det är att få folk att jobba. Och att man hela tiden måste göra alla möjliga märkliga saker för att piska folk och göra morötter. Och allt är såklart Tinos fel. Därför att han är grundaren, han är ansvarig för hela projektet. Men jag känner också en stor sympati för honom. För att han ändå har gjort den här imponerande insatsen. Och för att de misstag han har gjort, de var inte triviala. De var inte enkla att undvika. Det är lätt att vara efterklok, särskilt å andras vägnar. Men vad skulle Tina ha gjort? Vem skulle han ha rekryterat? Det var ett otroligt knivigt problem. Och Tinas stora övergripande misstag var att han underskattade hur svårt det problemet var. Ja. Vad säger du, Boris? Det finns ju den här bilden av att Tino

0: de byggt upp ett miljardföretag en gång i tiden. Alltså mycket större projekt än vad jag någonsin varit ansvarig för, med många fler anställda och så vidare. Delar du i någon mån min bild av att folk kanske går lite väl hårt åt Tino och att man från ett mer initierat perspektiv kanske har mer respekt för den oerhörda uppgift som han tog sig an? Mer respekt än Tino själv hade, men framförallt mer än hans slentrianmässiga kritiker.
1: Ja, men absolut. Jag menar, det första året av bulletintiden så hörde jag till de som hackade på bulletin. Liksom. Men det var ju mer av journalistiska skäl. Nu när drevet är igång ordentligt mot Tina sedan ett tag, liksom har framställts som rubbad, va, så vill jag väl säga att det är tvärtom. Alltså, tittar man på hur folk har betett sig och lyssna på vad Tina själv säger i den här podden, så är en sak så oklar. Och det är att Tina är den enda normala människan i det här sammanhanget. Ska du starta ett företag med de här ambitionerna, då kommer omvärlden givetvis att betrakta dig som galen. Det är det första. Ja, men så där kan man inte göra. Det andra är ju att man stänger ner precis allting annat om man ger sig in i ett sådant projekt. Sluta bete sig på ett sånt sätt som alla andra gör. Man kör inte 8 timmars dag, sen åker man hem och kör lite kettlebell som Ivar Arpi, och så går man ut och går med hunden på Luthagsesplanaden och liksom myser och kollar bankkontot i mobilen. Det är ett onormalt beteende om man ger sig in i det här projektet. Så all heder åt Tina som betedde sig som en riktig entreprenör. En riktig entreprenör kommer då och jobbar från nattklubbstoaletter. Det är inte det minsta konstigt. Men man jobbar där det passar bäst, och en riktig entreprenör kommer också skrika åt personer som inte fattar vad de ska göra eller som jobbar tillräckligt hårt. Det är också ett fullt rimligt beteende. Alltså, mycket av debatten kring ledarskapet för bulletin och hur man ska bete sig visar ju bara liksom hur förfallen företagarkulturen är i Sverige. Du ska ju vara en mystomte som entreprenör liksom, och lyssna på alla och så vidare. Tina är inte bara värd att försvara, utan lyfta fram som ett exempel på hur man ska vara. Det enda minustecknet, vad ska jag säga för honom i historien, det är liksom att jag tror så här, sett utifrån utan att känna honom alls, är att när man gick in i projektet så trodde han att folk, det är töntigt uttryck, men det är kommunikationsfråga. Om han säger att nu ska vi göra en New York Times fast på svenska, och alla säger ja, det ska vi göra, jättekul. Då antar väl han att folk menar vad de säger, att de förstår vad de säger. Och att om man anställer folk från etablerade redaktioner och kända namn, så vet de precis vad de ska göra. Det var ju det stora misstaget, och det som du tar upp också. Att man ska aldrig ta människors ord för kontant, liksom att det är jättelätt att säga, ja men jag gillar utmaningar, jag gillar att ha många bollar i luften, alla de där fåniga standarduttrycken. Men när det kommer till kritan, oavsett bransch, så är det oerhört få som gillar utmaningar och oerhört få som vill ha många bollar i luften. Utan de flesta människor, de absolut mesta människor oavsett bransch, vill bli inlemmade i en hierarki och få styrning. Även om de inte själva förstår det. Och det var väl det att Tina försökte upprätta med lite skrikande. Oftast tycker jag det man hör utifrån var ett fullt rimligt skrikande också. Men då var det liksom lite för sent.
0: Ja, så är det ju 100% av de här inspelningarna som jag har hört i alla fall. När han har upprörda diskussioner med Ivar Arpi och sånt där. Så är det för att Ivar Arpi beter sig som en absolut fähund. Ja. Riktigt svin, som en äcklig liten parasit. Han borde inte få en utskällning, han borde få stryk. Jagas ut ur huset. Otacksamma blodsugaren Ivar Arpi sitter och gnäller om sina fackliga rättigheter. Ut! Ja. Tino kunde varit mycket hårdare i de här diskussionerna. När han hyvlar av Ivar Arpi och vänder.

0: Det är intressant för det här med deras första plan var att köpa svenskan för 50 miljoner. Det där är något som vi har pratat om också. För det gick ju ett rykte då om att Schibsted shoppar runt svenskan och försökte liksom hitta någon som ville köpa den. Och det fanns också ett rykte då om att en tänkt prislapp var 50 miljoner kronor. Och det där snappade vi, det var ju många år sedan. Jag vet inte om vi pratade om det i radion eller bara var interna diskussioner. Men vi pratade om det där. Om man skulle kunna samla ihop 50 miljoner och köpa svenskan och bygga vidare där. På ett sätt, alltså det hade varit mer spektakulärt om Tino hade gjort det. Det hade varit ännu mer spännande publicitet, ännu mer mustiga interna konflikter och allt det där liksom. Men förmodligen så hade han haft alla problem som han hade nu, men i kvadrat, i kubik. Så det hade varit ännu mer uppmärksamhet och drama och allt det där, och ännu mer problem och ännu mer omöjligt att faktiskt göra en svensk New York Times. Eller vad tror du, Boris?
1: Jo, det hade varit väldigt kul bråk. Det var ganska lika, tror jag.
0: Det är en fantastisk trollning. Alltså om man var väldigt, väldigt förmögen och hade 50 miljoner att lägga bara på en trollning, bara för att jävlas med folk och ställa till med uppmärksamhet. Det vore jättekul att köpa svenskan, bara för att, inte för att driva det som en tidning, utan bara för att leva rövare och göra alla förbannade. Och driva journalisterna till vansinne och få alla säga upp sig.
1: Ja.
0: Och vem vet, kanske om man lyckas göra folk tillräckligt vansinniga att man kan få råttorna att lämna skeppet och ha någonting kvar som man kan driva vidare. Men framförallt skulle det ju vara en shitshow, som de säger.
1: Ja visst, dag ett, du inleder med att ta bort fruktkorgarna. Sen jävlar.
2: Radio Bubbla. Filippinernas president Rodrigo Duterte avgår och lämnar politiken. Anger att han ändrat tidigare meddelade planer på att söka vicepresidentposten i valet 2022 enligt folkets önskan. En epok går i graven när Rodrigo Duterte, Filippinernas ledare, meddelar att han drar sig tillbaka från politiken. Man minns det ju som det var igår, eller det var 2016. Ett så viktigt år då så många omvälvande saker hände. Det var Brexit-omröstningen, det var Trump. Men det var även året då Rodrigo Duterte klev upp på den internationella politiska scenen. För i och med att han blev president i Filippinerna, så blev han omedelbart en närvaro och en viktig profil internationellt. Därför att han har en så unik stil och även en unik sorts politik. Framförallt då hans paradnummer, att han har uppmuntrat till utomrättsliga avrättningar. Och på det sättet tagit koll på tusentals personer. Så den officiella siffran är 6000 personer. Och det är de som då, tror jag, filippinska polismyndigheten har rapporterat att de har dödat eller hittat döda eller något sånt där. Men förmodligen är det många fler. Oberoende grupper som bevakar med frågorna säger att det är många, många fler än de här 6000 som har dödats under Dutertes välsignelse. Och det är ju inte precis i linje med hur man tänker nu för tiden i västvärlden. Det är en av de mest annorlunda och kontroversiella politikerna i hela världen. Definitivt om man också väger in hur pass högprofilerad han lyckas bli och hur mycket han har synts och hur mycket, jag vet inte om man kan säga att han har haft inflytande, men att han har verkligen varit en närvaro även i internationella diskussioner. Så att en Trump eller en Bolsonaro till exempel, de framstår ju som väldigt tama och konventionella jämfört med Rodrigo Duterte. Och sen finns det många som vill också att Duterte ska ställas inför rätta i en internationell domstol och dömas för, det pågår processer. Åtalspunkterna är dels massmord, dels brott mot mänskligheten. Så vi får se hur det går med den saken, men Duterte har sagt att han tar fullt ansvar för alla tusentals döda, åtminstone alla som polisen har dödat. Och han har sagt att han är beredd att sitta i fängelse. Han ser det som att det kan vara fortsättningen på hur han ska tjäna sitt land. Om det så behövs så går han villigt i fängelse och tar ansvar för att det här var hans idé. Att man skulle bekämpa droganvändning och drogbranschen genom att helt enkelt döda tusentals människor som håller på med droger. Han har också varit väldigt frispråkig och extrem i sina uttalanden på ett unikt sätt. Han har sagt mängder av bizarra extrema saker. Så han är väldigt rolig att följa för sådana som vi. Och vi har ju bevakat honom också under hela hans presidentperiod. Från att han först dök upp så har vi pratat om honom genom hela genom hela perioden. Så att det är inte utan att man kommer sakna Rodrigo Duterte lite grann. Definitivt som nyhetspratare så kommer man ju sakna honom om han helt försvinner från rampljuset. Men det är alltså så att det filippinska presidentämbetet har en 6-årig mandatperiod och man kan bara sitta en period. Och då har det funnits lite spekulationer om att Duterte skulle försöka ta sig runt det här genom att kandidera som vicepresident, och han har då lekt med den tanken offentligt. Men han har fått mycket mothugg på det. Folk kan säga att nej, det går inte. Då skulle han kunna bli president igen om den nästa presidenten avgår. Så att vi kommer direkt dra honom inför konstitutionsdomstolen och så vidare. Så att han har backat från det och säger att okej, folket har talat. Jag hör vad de säger. Jag ska inte kandidera. Jag ska dra mig tillbaks istället. Kan hända att hans dotter eventuellt kandiderar, Sara Duterte Carpio. Hon efterträdde honom en gång tidigare på ett politiskt ämbete, nämligen som borgmästare i Davao, som var Dutertes tidigare viktiga position som han hade. Och hans dotter tog över när han avgick som borgmästare. Och hon, när man frågar filippinska befolkningen i opinionsmätningar, vem skulle du helst vilja se som efterföljare på presidentposten, så är Sara Duterte Carpio den som får flest röster, så att säga. Men Duterte själv, han säger att det är klassisk Duterte-stil. Han säger att det passar inte för en kvinna att vara president. Det här är inget för fruntimmer. För ni vet att kvinnans och mannens emotionella konstitutioner är totalt olika. Kvinna som försöker bli president gör sig bara till åtlöje. Och till saken hör då inte bara att hans dotter tippas som potentiell presidentkandidat, utan Filippinerna har också haft 2 kvinnliga presidenter tidigare. Men det är Duterte, typiskt Duterte, va? Han är förut extremt populär bland kvinnliga väljare. Alltid varit och är fortfarande. Ja, innan vi går vidare till Filippinernas politiska framtid, där det också finns en del annat som är väldigt intressant. Boris, vad blir Rodrigo Dutertes eftermäle nu när han avgår? Hur kommer vi tänka på honom i framtiden? Kommer vi tänka på honom i framtiden? Hur kommer vi tänka på honom? Och kommer han dömas i den internationella domstolen och behöva sitta i fängelse?
1: Han kommer inte dömas i någon internationell domstol, för precis som du är inne på, nästa president heter ju Duterte. Alltså dottern har ju nu annonserat att de kommer att kandidera. Och också vad jag förstår officiellt den fraktionens kandidat. Så hon presidentkandidat och den här Bongo blir vicepresidentkandidat. Hon har väldigt goda siffror. Hon kommer att bli vald. Och det är faktiskt så att det är väl det som gör att många spekulerat i, och det har väl sagt att han själv har sagt det, Duterte, att han kan inte lämna sig, han skulle vara skyddad av någon slags immunitet om han var vicepresident. Men om dottern blir president så lär han inte hon lämna ut farsgubben. Och han har ju skiftat i sin bedömning av henne. Han har ju ibland också hyllat henne för hennes dådkraft som borgmästare. Och jag tror att Dutertes eftermäle kommer att bli ganska klent. Därför att han sa väldigt storslagna och hårda saker. Men han nådde ju långt ifrån fram. Men jag tror att den nya Duterten kommer att visa sig mycket, mycket dådkraftigare. Plus att hon har ju också offentligt markerat mot faderns uppgivenhet när det gäller Kina och Sydkinesiska sjön, och sagt att han är en mes liksom, och som inte vågar stå upp mot kineserna. Och hon är väldigt, vi inledde ju med att prata manhaftiga kvinnor. Hon är ju berömd för en episod där hon hade gett order om att man skulle utrymma ett slumområde i Davao som var väldigt stökigt och mycket kriminalitet och brottslighet, och jämnade med marken. Och det händer inget. Polisen omringar det hela men går inte till aktion. Då åker Sara ut dit, kollar liksom vad det är som händer, och den som har befälet över polisstyrkan bara liksom ursäktar sig och klarar besvärligt det. Då slår hon ner honom med 4 slag och sen ger hon order om att riv hela rasket. Det tror jag inte pappa Duterte skulle ha klarat. väldigt kraftig kvinna det här.
2: Men Boris, betyder det att du helt räknar ut Manny Pacquiao? För det tror jag, han ställer ju upp nu som bränslekandidat, och Manny Pacquiao, jag har inte jättebra koll på det här, men jag förstår det som att han är en världsberömd boxare. Jag läste på lite grann nu och såg att han har blivit världsmästare i 8 olika viktklasser, vilket i sig är ett världsrekord. Så han är en av världens bästa boxare någonsin. Och han är liksom, han är senator i Filippinerna. Han tillhör samma parti, tror jag, som Duterte, har varit allierad med honom länge. Och han är mångmiljardär. Han har oändligt med pengar. Han har väl lika mycket pengar som liksom resten av Filippinerna tillsammans. Och om en sån kille bestämmer sig för att jag, presidentposten är nästa grej jag ska ha, är det ens möjligt att stoppa honom?
1: Alltså, hade du frågat för några veckor sedan när det började signaleras att han skulle ställa upp och i presidentvalet, där jag sagt att Karn är oslagbar. Han är ju ofantligt populär alltså på Filippinerna. Ingen boxare har haft en sån lång och framgångsrik karriär som han i hela världen. Alltså, han är ju ett fysiskt fenomen och en oerhört skicklig affärsman. Boxare brukar jag ofta, eller allt för ofta, liksom inte få behålla mycket av pengarna. Men han har skött det här jättesnyggt och sen säkert dragit in miljarder på matcher och tv-visningar. Otroligt skicklig. Och en god talare också. Men sen när opinionsmätaren liksom har börjat komma nu ordentligt, så ligger ju Sara Duterte på liksom ohotad första plats. Och han ligger lite olika på vilka undersökningar, men på tredje eller fjärde plats, en bra bit bakom. Vilket jag tycker är jättekonstigt. Men det kan bara förklaras faktiskt med ett fenomen som är väldigt vanligt filippinsk politik och som jag på något sätt som vi måste dyka djupare i någon gång. Och det är ju att de styrande familjerna spelar en oerhörd roll alltså. Självklart i fallet Sara Duterte är ju Rodrigos dotter till Duterte-klanen. Och vi har ju Marcos-klanen. Man har ju en Marcos med i det kommande presidentvalet också. Och vi har andra starka klaner och familjer. Alltså, de politiska familjerna är oerhört starka på liksom, har lyskraft och folklig förankring i sig. Och har givetvis organisatoriska apparater, försänkningar i olika delar av affärslivet. Och det har inte, tror jag, Pacquiao byggt upp än uppenbarligen. Det måste vara det som gör att han liksom ligger... Det är en self-made man. Det finns en annan self-made man som ibland kommer in på andra plats i opinionsundersökningar. Den här filmskådisen och tv-seriestjärna på Filippinerna som gjorde mycket mjukporr i början av sin karriär. Kommer inte ihåg vad han heter. Också self-made. Men det är de gamla politiska familjerna med anor som är... som Marcos, de har ju liksom aner tillbaka till kampen mot amerikanerna på frihetskriget och mot spanjorerna. Det är liksom ingrott där, så man ska inte räkna bort Marcos-klanen på långa vägar än. Men det är därför jag tror att Dutertan vinner och kommer att skydda sin farsa, och att hans eftermäle blir ganska blek därför att dottern kommer att ha större lys och dådkraft.
2: Intressant, mycket intressant. Ja, säg vad man vill om Filippinerna, men de har ganska intressanta, färgstarka politiska kandidater i alla fall.
1: Det vill jag lova. Svårslagna.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Protester för att frige kubanska libertarianer fängslade på politisk grund sprider sig. Aktivister tapetserar Havanna med affischer som kräver deras kamraters frigivning. Vi har rapporterat som hastigast tidigare om den gryende libertarianska rörelsen på Kuba. Det finns nämligen organisationer på Kuba som verkar för samma typ av radikala frihetliga budskap som Bubbla gör på den här lilla socialistiska ön. Det kubanska libertarianska partiet har blivit mer och mer aktiva på senaste tid och har därför fått möta mer politisk repression. Och just nu så har man två ledande aktivister. Obaldo Herrera Hernandez och Manuel Velasquez. Manuel Velasquez Vicea heter han. De har blivit fängslade. De ägnar sig åt att sprida libertarianska idéer på Kuba helt enkelt. Och de har blivit fängslade på oklara formella grunder. Och de har också blivit misshandlade. Misshandlade och torterade i fångenskap. Enligt uppgift från folk som har kontakt med dem. Men det kubanska libertarianska partiet står tillbaks nu. Och häromdagen så kunde medborgarna i Havanna en morgon se att man satt upp affischer över hela stan med bilder och namn på de här två personerna och krav på att de ska friges. Och en motpropagandakampanj kan man säga av kubanska libertarianer.
2: Mm.
1: Det är någonting fantasieggande tycker jag, att i ett av de värsta ställena på världen så finns det folk som stannar kvar och kämpar för att införa en mer radikal frihetlig ordning än vad som finns nästan någonstans i världen.
2: Alltså jag kan faktiskt inte nog uttrycka alltså min beundran och förundran över de här människornas mod. Och har man varit på Kuba allt för mycket som jag, så förstår man alltså vilka problem de här människorna ställs inför. Alltså ofta så brukar man tala om liksom öststatsdiktaturen och vilken total kontroll som DDR hade på Anastasia och annat på medborgarna och var tredje person var angivare. Alltså det är ungefär som på Kuba. Alltså det spindelnät som diktaturen har vävt in i vardagslivet, alltså med kvarterskommittéer, husansvariga som rapporterar till partiet och så vidare. Att under sånt och liksom där kommunikationerna med omvärlden är extremt svåra och få impulser och så vidare. Alltså jag kan inte ens föreställa mig hur man bär sig åt som kuban för att komma i kontakt med libertarianska idéer. Alltså så isolerat är det. Och att jag gör det som individ, att sen komma i kontakt med andra människor och bygga ett libertarianskt parti. Alltså det är världens åttonde underverk de här människorna har åstadkommit. Har de kommit så här långt så att de har kommit hit och lyckats bli fängslade och torterade, hur paradoxalt det låter, så kommer de att vinna till slut. Alltså det här är det enastående.
1: Det är väldigt häftigt och tycker jag också... Svårt att föreställa sig. Imponerande definitivt i termer av det mod och de uppoffringar som krävs.
2: Ja.
1: Sen kan jag undra om det är någonting som är värt att spendera massa energi och eventuellt människoliv på. Att driva en så extremt långsökt politisk argumentation i en så väldigt ofördelaktigt politiskt klimat som det är på Kuba. Men det är inte utan att man häpnar när man läser de här. Jag vet tyvärr inte vad vi kan göra exakt för att hjälpa till om vi vill. Kanske att, jag har faktiskt inte kollat upp där, men kanske att det kubanska libertarianska partiet tar emot donationer eller andra typer av stöd. Det skulle vara intressant att titta på faktiskt.
2: Mm. Låt oss undersöka.
0: Radio Bubbla.
3: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama. Det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Tanorama för er, mina damer.
4: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
5: Alltså jag hörde ett så otroligt snaskigt rykte om Mona Sahlin häromdagen. Jag har varit i så här valet och kvalet på om man kan ta upp en sån underbältet grej.
2: Jo, men det kan du. Kom
5: alltså jag undrar om det ändå inte har en viss relevans för nationens säkerhet.
2: Ja, kör på.
5: Alltså det kan vara fake. Jag är inte säkert på riktigt. Men så här, jag såg på en kanal så postades en bild på Mona Sahlin från ett tv-program. Hon blev intervjuad i SVT och sånt där för x antal år sedan. Och på ena fingret så har hon en väldigt märklig ring. Har du sett den här, Boris, den här bilden?
2: Ja.
5: Hon har en ring som har ett väldigt karaktäristiskt utseende. Så undrar man, vad är det här för? Vad är det för konstig ring liksom? Jag hade ingen aning. Och sen så är det någon som visar med en länk att det här är någonting som kallas för en O-ring. En O-ring, jag tror att jag säger rätt. Och det är en sorts symbol som man använder inom BDSM-världen. Och ringen ser ut då som en vanlig metallring sitter runt fingret. Och sen i den en liten ögla. Och i den öglan sitter ytterligare en ring. Så att det är som en kedja. Det är som att sitta fastkedjad kan man säga. Förutom att kedjan har bara en länk. Sen tar den slut. Och det här är en litterär referens. Det kommer från någon sån här BDSM-litteraturbok. Som jag glömt namnet på. Men där
2: Berättelsen om O,
5: det är därför jag kallar O-ringen. Men det här används som en signal. Och beroende på vilket finger och vilken hand man bär ringen på, så betyder den olika saker. Men i princip den är till för att signalera att man tillhör den här subkulturen. Och om man ska tolka då den här bilden, och återigen, jag kan absolut inte gå i god för vederhäftigheter med uppgifterna, men ska man tolka den här bilden utav uppgifterna, så är Mona Sahlin en oägd slavinna. Hon signalerar här att hon har inte det just nu, men hon skulle vilja ha någon som bestämmer över henne. På ett ordentligt, handgripligt och genomgripande sätt. Och att hon sitter och bär den här ringen i tv, nationell tv. Om det är det hon gör, det är ju ett tecken på att här är det liksom, ska ju inte spara på krutet när vi drar igång den här verksamheten. Det här är ju under bältet och man kan undra vad det har för relevans. Vad någon håller på med liksom i sängkammaren och sånt där. Men jag tycker ändå det är en fascinerande tanke som jag inte kan släppa. Att vi har kanske haft en partiledare, en ledande, väldigt ledande politiker. En pretendent till statsministerämbetet. Som förutom att bestämma över hela Sverige innerligt törstar över att någon annan ska bestämma över henne.
2: Ja, alltså jag tror att det här, just den här ringen kan leda till att de får ännu fler sossar efter sig. Inte på grund av att det kanske är en BDSM-koppling och att de tycker att det här är lite för osossigt och kinky. Utan att det kan, jag gissar faktiskt att det är design- och modevarumärket Hermes har ju en liten BDSM-linje där man ska göra det lite liksom dyrt och rumsrent. Och det är dyra grejer. Jag tror faktiskt att en sån ring hon har. Och då kommer vi en handväskedebatt ungefär att oj, Mona har Hermes-prylar. Det är fel. Så att oavsett vad så kommer hon att få dem efter sig.
5: Ja. Jag tycker i alla fall att det är lite fantasieggande. Det är motsatsen till fantasieggande att föreställa sig vad det är som Mona Sahlin håller på med. Men det har jag lyckats disciplinera mig själv mentalt att inte göra. Där måste jag tänka på till exempel den här livvakten. Och nu har vi flyttat eventuellt den här ringen då från höger till vänster hand. För att de kanske inte längre är oägd. Men den här livvakten då, så fort hon kommer till ett nytt jobb så ska hon också fixa ett gig för den här livvaktskillen. Mm. Och han ska ha sin sportbil och han ska ha sin 10 miljoners villa på Solsidan. Det här är kanske order som hon tar emot från honom.
2: Ja, men snacka om att hon, i vilket fall så är hon ju väldigt ägd av livvakten uppenbarligen. Det är ingen snack om vem som bestämmer. Jag vill ha parkeringsplats, jag vill ha det här, jag vill ha det här. Jag vill att min yngre släkting ska få en praktikplats och så vidare. Men jag tycker på den allra mest motbjudande historien i Sahlin-härvan. Jag vet inte varför jag tycker det egentligen. Men det är ju senaste avslöjandet om hennes dotter.
5: Jaha.
2: Som fick en praktikplats på konsulatet i Washington.
5: Ja, just det.
2: Alltså de här tjänsterna utlyses och det är ju oerhört många sökande som vill ha dem och som är välmeriterade. Men Mona Sahlins dotter fick den utan prövning och utan, det var inte ens utlyst. Hon skickade bara ett brev som inleddes med ungefär citat: jag har fått ditt namn av min mor, Mona Sahlin. Och det räckte om hon skulle bli uppringd och erbjuden praktikantplatsen. Alltså så, vi kan sitta och liksom och håna Nordkorea och Kim-klanen och nomenklaturan där och i andra diktaturer. Men vi har ju en nomenklatura i Sverige också som gör precis hur fan det vill med våra pengar.
5: Ja.
2: Och som ser till att deras barn liksom lever gott på våra pengar utan att deras meriter prövas i något jävla sammanhang. Så att Mona Sahlin må vara en oägd slavinna, men vi andra, vi är faktiskt ägda slavar tyvärr.
5: Vi är inte många steg efter Nordkorea. De Nej. Ligger i lä på vissa sätt jämfört med det svenska systemet. Ja, det, på något sätt så... För ursäkta mig om jag låter väldigt reaktionär, men på något sätt känns det inte så förvånande heller om våra ledande politiker håller på med såna här perversioner. Man har ju talat om det här att politiker, andra makthavare som ägnar hela dagarna åt att bestämma över andra människor, de blir helt perverterade i huvudet. Och när de kommer hem efter en lång dag av att ha utövat makt och beordrat våld mot folk, Då måste de för att lätta på ventilerna, att någon annan gör samma sak mot dem. Att någon annan kontrollerar och förnedrar dem, precis som de har kontrollerat och förnedrat människor hela dagarna. Så det finns någon sorts sjuk koppling till vad de håller på med i yrkeslivet.
2: Ja, men absolut. Men det är ju också ett samhälleligt fenomen. Alltså varje samhälle som befinner sig i en förfallsperiod som Sverige idag gör kommer ju att se hur det ledande styrande skiktet moraliskt genererar det här. Alltså gå tillbaka till Romarriket och rör dig framåt till Mussolinis sista 120 dagar i Salo. Alltså det, perversionen föds ur, nu får folk göra vad de vill, men det är ett specialfall tycker jag när de styrande skikten ägnar sig åt orger och utlevelser på det här sättet. Då är det en funktion av just det du säger, deras liv och tillvaro och att de förtrycker andra.
5: Alltså, jag tänker att det här också skulle kunna förklara lite grann en annan aspekt av Mona Sahlin. Hon har ju alltid varit otroligt engagerad för sexuella minoriteters rättigheter. Hon har varit bögarnas bästa vän. Och det har hon varit liksom alltid i 100 år nästan. Hon var väl...
2: Innan det fanns
5: bögarna. Ja, innan de uppfann bögarna. Men hon har ju varit väldigt tidigt ute på planen bland svenska politiker. Och varit liksom gayrörelsens gullegris. Hon går alltid Pride-festivalen. Och har varit en pionjär för att driva igenom olika typer av lagstiftning. Och säkert dödspolar med RFSL och alla de här sakerna. Och det kanske inte funnits någon helt uppenbar orsak till att just Mona Sahlin har gått i bräschen så mycket för de här frågorna. Jag har väl tänkt så här att ja, men det är väl en ganska så här, egentligen ganska harmlös grej. Enkla poäng för henne att plocka liksom. Kanske att det var någon liksom, kanske någon intern väljargrupp på någon partikongress. Hon har kanske något sånt där skäl. Men kanske att det klarnar lite mer nu här. Att hon har ett mer personligt engagemang. För att hon själv tillhör en liten och märklig minoritet i det avseendet. De har ju också en egen RFSL-förening. Och är säker på att när man HBTQ-BDSM-PQR-certifierar sin verksamhet, så ingår det säkert en till exempel en berättelse om O-ringen och hur den fungerar.
2: Ja, nej, men jag tror att det här du nu spekulerar i, det är stark känsla att det kommer att flyta upp. Man förbinder de små olika punkterna i hennes karriär och kommer att landa här.
5: Ja, jag ber om ursäkt alla lyssnare med känsliga magar som lyssnar på förmiddagen innan jag ätit lunch. Men jag kunde inte hjälpa att reflektera lite grann över den här grejen som jag såg igår. Det kan mycket väl vara anka, det kan mycket väl vara poet. Men om det är på riktigt, så är det en sån här sak som mainstream media eventuellt kommer att styra förbi. För att det inte är någonting som de vill ta i.
0: Radio Bubbla.
5: Vi ska se om vi har med oss Marcus från Norrköping i sändningen. Hej Marcus, kan du höra oss?
6: Hallå Martin, hallå Nima.
5: Hej, välkommen till Radio Bubblan. Vad har du på hjärtat?
6: Tack så mycket. Ja, nu var det ju väldigt intressanta diskussioner om skatter här. Och det skulle man ju kunna fortsätta med ända in på småtimmarna antagligen. Men jag tänkte byta spår lite grann. Därför att Nima pratade lite i början om det han skriver om Sverige och det faktum att det är mindre andel kvinnor på chefstjänster i Sverige än i jämförbara länder. Och jag har läst lite det han har skrivit, och han pratar lite om att det här är då i välfärdssystemets fel, om man ska kalla det för det. Men, och därför undrar jag om Nima tycker, om du tycker att slopa välfärdsstaten skulle vara bra för jämlikheten i Sverige.
7: Okej. Till att börja med, de som är intresserade, kolla gärna in sajten nordicparadox.se, där jag samlar in en massa information om min senaste bok om det här ämnet. Och mycket av argumenten och siffrorna. Det jag säger, vad mitt perspektiv är, att välfärdsstaten delvis främjar kvinnors karriärer och delvis håller tillbaka deras karriärer. Och hur främjar välfärdsstaten kvinnors karriärer? Jo, dels... Jag menar, välfärdssystemen går ju trots allt ut på att beskatta män och ge pengarna till kvinnor. Vad jag menar då är att om man tittar på helheten, så finns det en inkomstöverföring från genomsnittliga mannen till genomsnittliga kvinnan. Och dessutom finansierar ju välfärdssystemen förskola som ju gynnar kvinnors karriärer. Sen är det så, som jag förklarade i boken, att många delar av välfärdssystemet håller tillbaka kvinnors karriärer. För det första, offentliga monopol införs i princip alltid på kvinnodominerade sektorer. Utbildning, hälsa, äldreomsorg. Effekten blir att man kraftigt hämmar kvinnors karriärmöjligheter, företagande, löneutveckling, allt det där. Och höga skatter gör ju att... gör det blir svårt att köpa tjänster, så kvinnor och män, du vet, både killen och tjejen vill göra karriär, det blir svårt att köpa tjänst, och då blir det så att kvinnor jobbar mindre. Och så finns många andra delar av välfärdsstaten som också hämmar kvinnors karriärer. Till exempel just det här med att välfärdsstaten bygger på hög skatt och omfattande omfördelning, det gör ju att kvinnor faktiskt drar sig ifrån att satsa på karriär i många fall. Och anledningen att kvinnor är mer känsliga för skatten, men det visar ju forskningen tydligt. Om vi höjer skatten är det i första hand kvinnor som sänker sin arbetsutbud. Och det beror på att kvinnor tar större ansvar för hem och familj, så man har mer att välja mellan. Ett annat exempel är att socialförsäkringarna är viktigare för kvinnor. För till exempel man tar hand om barn mer. Och det system vi har i Sverige bygger ju på att företagare har jättesvagt skydd i socialförsäkringen, medan anställda har ganska bra skydd. Anyway, hela systemet hämmar ganska mycket kvinnors karriärer, fastän det är tänkt att inte göra det. Och då kan man ju resonera som du säger, att om vi tar bort välfärdsstaten blir det mer jämställt. Och jag tror att jag argumenterar väl lite grann för det här, för jag visar att till exempel det OECD-land som har flest chefer som är kvinnor, enligt ett OECD-mått i varje fall, det är USA. Och USA har väl på många håll minst välfärdsstat, åtminstone de här frågorna. Jag skulle dock säga att man kan också reformera systemet, och det räcker egentligen. Så mitt svar blir, om du vill argumentera för att ta bort välfärdsstaten, så kan du absolut använda det här som argument. Kolla gärna in det här hemsidan nordicparadox.se. Där finns många argument. Men jag går inte och säger att min slutsats är att vi ska ta bort välfärdsstaten. Jag säger bara att vi ska liksom reformera de här systemen och vara medvetna om att de missgynnar kvinnors karriärer. Och dessutom vara medvetna om att kvinnors karriärer handlar liksom inte om attityder och alla grabbar ska gå på en middag där de lär sig att kön är en social konstruktion. Utan kvinnors karriärer handlar om reella ekonomiska faktorer väldigt mycket. Och det är därför som liberala och konservativa länder ofta har många kvinnor på topp. Schweiz, Estland, USA, Polen, Ungern. Det här är länder där många kvinnor tar sig på topp. Och de här länderna är inte samma länder där postmodern marxistisk genusteori genomsyrar hela samhället. Och där tror jag det finns en stark korrelation. Åtminstone i den mån att de här genusteorierna inget sätt gynnar dem kvinnor i karriären. Och de här genusmänniskorna, de är ju faktiskt inte särskilt intresserade av att kvinnor gör karriär. För de är ju ofta ganska långt till vänster. De vill inte att någon gör karriär.
5: Marcus, känner du att du fick svar på din fråga?
6: Ja, men det tycker jag absolut.
5: Då tackar vi så mycket för att du ringde in.
6: Tack, Alva.
7: Tack.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Vi borde prata lite grann om kalla kriget också och NATO. Jag ville prata lite grann om vad som ledde fram till NATO, hur man kan förstå bakgrunden. Men vad hände sen? Vad gjorde faktiskt NATO under den här perioden? Jag tänkte bolla över till dig, Boris, en tendensiös ledande fråga. Blev NATO sen en fantastisk hjältemodig beskyddare av Europa som höll ställningarna mot hotet österifrån och kämpade för europeernas frihet? Hur ska man se på vad NATO faktiskt gjorde?
1: Alltså, jag blir så förskräckt och förbannad när man hör de här grejerna om det underbara amerikanska paraplyet över Europa, hur vi ska skyddas, hur Sverige ska skyddas. Därför att det du var inne på, alltså det finns ju en dimension till när det gäller USAs inställning till Europa. Och det är att de ibland tänker att de hatar fan europeer. De vill döda europeer. Och det kan låta extremt överdrivet. Men det är någonting där som jag inte har fått fatt på, men som liksom ligger och det finns en enorm diskrepans mellan den här bilden av till exempel andra världskriget. Amerikanerna kommer hit med cigarett i ena mungipan och tuggum i en andra och liksom befriar oss från det stora oket. Alltså, mitt favoritexempel är ju Italien. Alltså, Italien har ju kommit otroligt i skymundan. Det pratas inte om det. I bästa fall pratar man liksom om amerikanska krigsförbrytelser och brittiska i bombkriget mot Tyskland. Och de extremt onödiga civila dödsoffren. Och för att inte tala om Japan. Men Italien är fascinerad i sig. Jag läste nyss en amerikanska historikern Matthew Evangelistas bok om den amerikanska invasionen av Italien. Och det bombkrig som inleddes. Och då var det så att Italien kapitulerade ju. Man avsatte Mussolini, kapitulerade 43 när USA landstiger i Sicilien. Och sen jobbar sig uppåt. Och då kan man tänka sig att det dog väl inte så många civila då. Men i det bombkrig som USA släpper loss över Italien så dödas 70 000 civila efter det att Italien har gett upp. Därför att USA bombar urskillningslöst de stora städerna och även mindre städer. Men man ödelägger delar av Neapel, Milano och även Rom. Så alltså uppemot 70 000 och några 100 000 personer blir hemlösa. Det fanns kritik mot detta redan under de här krigsåren. Men som en amerikansk militär sa, att det finns så många italienare. De ligger och guppar på varandra i vinfälten och förökar sig hela tiden. Så det fanns alltså ett oerhört förakt mot de här människorna som man skulle säga, som man sa att man skulle komma och befria. Och det föraktet visar sig också när man då ska beskydda oss mot det sovjetiska hotet. Mitt andra favoritexempel är en operation som heter Carte Blanche som man genomförde 1955. Det var den första riktigt stora NATO-övningen där man skulle träna inför ett krigsspel, man skulle träna inför en väntad sovjetisk invasion av västra Tyskland. Och till och med den underdåniga tyska pressen så blev det liv när det läckte ut vad krigsspelets förutsättningar var. Och det var helt enkelt att den tyska arméns uppgift skulle vara att man hade fått börja beväpna sig igen. Skulle vara att sakta retirera bakåt under de anfallade ryssarna. Och vid en viss del av det tyska territoriet var ockuperat av Röda armén. Då skulle man släppa 268 atombomber över det området som Röda armén hade ockuperat. Och därmed utplåna de delarna Röda armén. Det som störde tyskarna var den amerikanska beräkningen av hur många som skulle stryka med av de civila västtyskarna. Och det var 5,2 miljoner. Så alltså USA vill ha kontroll, vill riva ner, och de bryr sig inte ett jävla noga om hur många europeer som stryker med på kuppen. Och det där visar sig också under kalla kriget med de två stora, när just det här med, om vi går, pratar vidare om kärnvapen. Vi har ju varit inne tidigare på att hur de Gaulle och fransmännen krävde att få ta del av de amerikanska tekniken och utveckla egna kärnvapen. Det vägrar amerikanerna, varpå fransmännen utvecklar egna kärnvapen, och i och med att de inte kan få de Gaulle kan få till stånd de ändringar han vill i kärnvapenreglementet för NATO, så drar man sig mellan 59 och 64, så avvecklar man allt, man står kvar i NATO, men man ser till att amerikanerna stänger alla högkvarter för NATO som då ligger i Frankrike. De får flytta ut alla baser, alla hamnar med efterrättigheter, allt stängs, och Frankrike bygger upp ett eget egen kärnvapennational, och som de Gaulle säger att det är jag som ska sitta med fingret på knappen för de här, för de franska kärnvapnen. Och ett skäl till att man går ur all aktivt deltagande i NATO och alla kommandostrukturer, det är också att fransmännen blir ju vansinniga när under Kubakrisen, när USA hotar med kärnvapen, därför att utan att rådgöra med någon annan i NATO, inte ens de stora staterna i NATO, fransmännen säger att vi kan inte börja bli indragna i ett krig där liksom ingen har frågat oss om det. Det intressanta är, och som kommer i skymundan, att fransmännen syns ju väldigt mycket med sin självständiga politik och sitt uppbygga av kärnvapen. Men vad man glömmer bort och missar, det är liksom att Storbritannien gör ju precis samma sak. Och att det finns en väldigt stark falang i brittisk politik på 50- och 60-talet som deklarerar alltså att USA är opolitligt när det gäller försvaret av Europa. Och det är lite fascinerande att se på den brittiska historien hur den har gömts undan. Därför att precis som britterna fick ju vara med, och de fick ju skicka vetenskapsmän för att vara med och utveckla kärnvapen under Manhattan-projektet. Och de förväntar sig att få fortsätta med detta och kunna bygga upp egen kärnvapenteknologi. Men då säger Truman nej, det får ni inte, utan kärnvapen ska vara liksom, de ska vara våra, vi ska kontrollera dem. Varpå faktiskt britterna börjar bygga upp en egen kärnvapenteknologi och arsenal, precis som fransmännen gör. Och det gör man anförd av en rätt fascinerande person i brittisk politik, och det var Winston Churchills svärson Duncan Sandys, som var försvarsminister under 50-talet när man började med detta. Han hade tidigare som parlamentsledamot under 30-talet propagerat för att britterna skulle komma överens med Tyskland om att Tyskland skulle få en dominerande position i Centraleuropa. Det kan man alltid diskutera innebär. Mot att Tyskland inte brydde sig någonting om brydde sig om det brittiska kolonialväldet. Det vill säga att vi kommer överens om det här, om hur Europa ska fungera på egen basis. Och Sandys, han hade ju flera ministerposter, och var konstant uttryckte sitt tvivel på att amerikanerna var villiga att riskera någonting för att försvara Europa, utan han menar att Storbritannien måste kunna försvara sig själv och ha egna kärnvapen, precis som fransmännen. Så det fanns alltså starka krafter i Europa, i de stora länderna, som såg med stor misstänksamhet på USA. I Sandys fall försvinner han ur politiken 1967. Han är då brittisk kolonialminister och stöder Ian Smith i Rhodesia. Och det liksom funkade ju inte, så han fick sparken. Försvann ur politiken och ägnade sig åt arkeologi senare. Den är trevliga man. Så att Efter andra världskriget finns det förnuftiga krafter i Europa, i både Frankrike och i Storbritannien. De mals ner och trycks undan. Frankrike höll ut längst till Sarkozy kom och ledde Frankrike in i NATO igen. Och allt det som en gång fanns av misstänksamhet mot USA. Det är för att misstänksamheten fanns hos britterna och fransmännen. Också därför att USA under liberalismens flagga såg till att deras kolonialvälden avvecklades. Vilket man hade svårt att förlåta. Så även på det planet, alltså att den påtvingade avkolonialiseringen och formerna för den försvagade också europeiska stormakter. Och kvar har vi alltså bara en massa politikerjon i Frankrike och Tyskland och Storbritannien och de mindre länderna som accepterar allt vad USA vill och gör. Men det finns ingenting i USAs planering för, det finns ingenting i USAs praktiska beteende under andra världskriget och därefter och i deras krigsplanering som visar att man bryr sig om Europa, europeisk frihet och europeiska liv. Nu måste jag vila rösten.
0: Jag tycker det är intressant och det är viktigt att prata om det här att nu för tiden så har vi ofta en idé tror jag. Jag tror många människor har en idé av att den här liksom alliansen, om man ska kalla det för det, med den här underkastelsen under USA är på något sätt, den är självklar, nästan naturgiven, åtminstone historiskt given. Det finns inget riktigt alternativ, det finns inga vettiga människor som inte håller med om det. Det kanske finns en enstaka hitlerister och sånt där. Men det är inte så, utan det är någonting som, det finns de här motströmningarna som du pratar om, som fanns innan kriget, under kriget, efter kriget. Man tar relationen mellan Storbritannien och Tyskland till exempel. Det är jätteintressant. Det fanns ju många i Storbritannien som inte alls såg det som en naturlig eller rimlig väg att man skulle ha en konflikt med Tyskland, gå i krig med Tyskland. Och man kan diskutera varför det ändå blev så. Vilka amerikanska påtryckningar som finns, vilka kanske amerikanska inflytelseagenter som är verksamma i Storbritannien. Och givetvis, en viktig faktor där är också att Hitlers syn på Storbritannien. Hitler var väldigt positiv i Storbritannien. Han beundrade Storbritannien något mycket av deras imperium. Och han hade den här drömmen om att Tyskland skulle vara den stora landmakten. Och Storbritannien skulle vara den stora sjömakten. Och att man skulle ha en fantastisk allians långt in i framtiden och så vidare. Och i brittisk efterkrigshistoria. Ett exempel som jag bara råkade läsa om för ett tag sedan. Jag snubblade över och fördjupade mig i Enoch Powell. Mm. Som var en konservativ politiker i Storbritannien. Alltså inte någon extremist. Han var en, kan man säga, en klassisk liberal. Brittisk klassisk liberal konservativ politiker. Och en sak som förvånade mig när jag läste mer om honom. Det var att han var enormt upptagen med den här frågan om USA. Och hotet som USA utgjorde mot Storbritannien. Och att Storbritannien framförallt utrikespolitiskt måste göra allt man kan för att balansera upp den här situationen med hotet från USA. Och nästan vem man än kan alliera sig med för att balansera upp den här situationen så är det värt att göra. Och de Gaulle givetvis är ett jättebra exempel på det här också. Liksom, där fanns den här, inte bara en viss skepsis till USA, utan liksom grundläggande liksom, sunda insikter och en enorm misstänksamhet, en insikt om fientligheten som fanns där. Och det som du säger, allt det där är totalt bortblåst nu. Och nu är det som någon sån här folieinlindad knäppskalluppfattning i marginalen, i bästa fall, om folk ens vet att det finns kritiska synpunkter på den amerikanska hegemonin i Europa.
1: Ja, och det är ju så sjukt då, för ibland kan ju sådana namn som de Gaulle och andra från 50- och 60-talet flyta upp och det var stora statsmän. Men det är totalt bortopererat vad som var själva grunden för deras gärning helt enkelt. Och jag har blivit mest fascinerad på senare tiden över just hur det brittiska motståndet mot USAs försök att kontrollera dem liksom inte existerar. Nu liksom historien, man extrapolerar bakåt på något sätt och liksom den stora kärlekssagan börjar egentligen med Margaret Thatcher och sen Tony Blair förstås. Då man liksom går full i USA. Men även Winston Churchill dessförinnan, han liksom framställs som USA-vän. Han var ju också extremt misstänksam mot vad USA egentligen ville. Och hatade dem ju för avkoloniseringskraven. Men sagt var, allt är borta.
0: Radio Bubbla. Vox Day. Nassim Nicholas Taleb missförstår varför hög IQ inte förutsäger akademisk framgång och drar felaktiga slutsatser. Intelligens intrinsikalt fördelaktigt för framgång och överlevnad lika lite

0: ytligt.
1: Ja, det är så idiotiskt. Klockorna stannar så idiotiskt det är. Och att Nassim Nicholas Taleb, vi ska prata lite om honom här, men han är ju enligt min mening en av vår tids allra mest framstående intellektuella, oerhört intressant, inspirerande, en av de viktigaste personerna som jag själv liksom tycker att folk borde läsa och sånt där. Men det är så ovärdigt att han nedlåter sig till det här med att, om man ska använda Twitter överhuvudtaget för att föra diskussioner. Kanske finns det något...
2: Twitter kan man vara för att länka blogginläggen.
1: Ja, till exempel. Men han ska då göra en tweetstorm. Och han själv kallar det för en tweetstorm. Han själv använder uttrycket. Och varje vuxen människa borde förstå att en tweetstorm är ett totalt oseriöst sätt att kommunicera. Som möjligen kan passa för ett barn eller någon typ av idiot. Mm. Och naturligtvis är det också att kommentarerna till en sån här tweetstorm på Twitter är ett enda träsk. Eftersom alla kan delta utan begränsningar. Det sägs att han blockar vissa användare, Taleb, när han blir irriterad på det. Men nästan alla kan delta. Och reaktionerna som kommer, kommentarerna, sorteras i kronologisk ordning. Vilket är liksom nästan ett sämsta tänkbara ordningen att sortera saker i när det är liksom tusentals random människor som deltar.
2: De kan dessutom svara på olika tweets i Twitterstormen. De kan ju inte svara på hela liksom den kompletta texten.
1: Totalt omöjligt. Man måste anta att Taleb är att antingen helt ointresserad av feedback och kommentarer, vilket lite grann går emot Twitters anda eftersom det ska vara som ett stort globalt samtal och sånt där. Men han är uppenbarligen ointresserad av de efterföljande diskussionerna eftersom han väljer att styra dem till Twitter, som är totalt värdelöst för att ha seriösa diskussioner. Alltså inte ens någon som älskar Twitter tycker att det är bra för seriösa diskussioner. Eller, och det här är misstanken som jag alltid har, alltså Taleb och andra människor som använder Twitter för diskussioner, är det möjligen så att de är ganska nöjda med att begrava kritik mot deras postningar i floden av skräpkommentarer.
2: Mm.
1: Kan man säga så här, ja, det är så många som skriver liksom idiotiska saker på Twitter och så vidare. För man ser ju, förlåt, jag ska gå vidare, jag ska inte haka upp mig för mycket på det här med Twitter, men man ser ju att, jag tycker mig se i alla fall, att när folk svarar på Twitter, när till exempel då kända akademiker och sådär svarar, för Taleb pingar dem på Twitter och de svarar, och då svarar han tillbaks, och sen så har de lite tuppfäktning liksom. Ett exempel är en som pingar så här, Primal Polly. Bara den saken med barnsliga användarnamnet. Primal Polly, som är en forskare då, som har skrivit om det handlar om här. Får något svar och de har ilskat. Samma sak med Jordan Peterson. Liksom. När folk svarar utanför det här Twitter-formatet så är det inte lika hög sannolikhet att Taleb svarar på dem. Och samtidigt då så kan han liksom referera till, låta sig åt alla de här idioterna som sunkar ner på Twitter.
2: Vet du vad det bästa sättet då att gå i svarmål på Twitter är, Martin?
1: Nej.
2: Det är 40-talistmetoden. Det är när du printscreenar tweeten och sen skriver du ut den på din skrivare och så tar ett foto med din telefon och sen så lägger du upp fotot på den utskrivna tweeten på Facebook. Det här, det är inte jag som hittar på det här. Det finns människor
1: som... Som jag har förstått det så var det, herregud, det här inslaget har spårat ur så hårt nu. Som jag har förstått det så var det så Donald Trump använde Twitter under en väldigt lång tid. Det här var liksom långt in på, jag vet inte när det kan ha varit, 2015 någon gång. Då han hade assistenter som printade ut tweets som handlade om honom. Som han fick då pappersskrifterna på sitt skrivbord. Och sen tog han en sån här Sharpie-penna och skrev svar. Kladdade ner svar på papperna som hans assistent sen plockade upp, knappade in på hans Twitter-konto och skickade iväg. Mm. Och men med någon viss tidpunkt så sa Trump att strunt samma, jag gör det själv.
2: Var det när han blev president och nej, det folk var försökte censurera allt han ville säga?
1: Nej, det var under kampanjen. För det var hans, inte kampanjchef, men hans social media manager whatever som beskrev i efterhand då sin fasa över Donald Trumps tillstånd. Herregud, nu blir det total krasch rakt in i väggen när Trump ska twittra själv. Och enligt uppgift då så var hans allra första tweet som han skrev själv var också någonting, det var någon sån här riktig outrageous, klassisk Trump-tweet. Och det var liksom den dagen som internet spårade ur på allvar och sen blev Trump president. Hur som helst, Trump använde den metoden. Printa ut det, skriv på Sharpie-penna och låt social media manager skriva in det på Twitter.
2: Men då hade han åtminstone andra människor som faktiskt skrev in det åt dem också.
1: Han hade ju en Twitter-expert då, ja. Som gjorde, säkert fick väldigt bra betalt för att

0: för att skriva hans tweets. Ja. Nu ska vi prata lite om det som faktiskt har hänt på Twitter. Så Taleb drog igång till en tweetstorm om IQ och intelligensmätning. Och det sägs, jag läste på Bubble BBS, att det här var ursprungligen, den ursprungliga impulsen till det här var att Stefan Molyneux, sin vana trogen, argumenterade för att IQ-skillnader, genomsnittliga skillnader i genomsnittliga IQ-nivåer mellan folkgrupper gör att invandring och mångkultur inte fungerar. Ja, välbekant case för folk som följer Stefan Molyneux och folk som inte levt under en sten de senaste årtiondena. Någon skrev en kritisk kommentar om Molyneux resonemang och den kritiska kommentaren blev retweetad av Taleb. Och sen så blev det uppstod en diskussion kring det och då sa Taleb, nu ska jag liksom sätta ner foten och reda ut det här en gång för alla och skapa min episka tweetstorm.
1: Vänta, han ska sätta ner foten och reda ut det här en gång för alla på Twitter.
0: I en tweetstorm, en storm. En storm, Niklas.
1: Mm.
0: Ja. Och det är intressant för att Nassim Nicholas Taleb, han är en förstklassig intellektuell och han har många intressanta poänger. I sina 23 tweets så är det det är kondenserat mycket intressant information. Men det har också lett till mycket negativa reaktioner. Steve Saylor hoppade in ganska tidigt och de hade lite fram och tillbaka kring det där. Och sen så la Steve Saylor upp en artikel om det här på Talkies Magazine. Jordan Peterson hade en del kritiska följdfrågor och han sa lite sådär att men du menar väl inte att vi ska helt förkasta IQ-måttet? Tycker du man ska mäta intelligens istället? Har du tänkt på det här? Och så vidare. Han gav Taleb rätt på vissa punkter men ville liksom ha förtydliganden.
1: Mm.
0: Taleb svarade med en otroligt giftig kommentar och sa typ så här: du är dum huvud, Jordan Peterson, kom tillbaka om du kan hitta på en mer intelligent fråga. Alltså väl, verkligen salta kommentarer.
1: Ja.
0: Och sen har vi då den länken då som hamnat på Bubbla för att representera denna tweetstorm och efterföljande debacle är Vox Day.
1: Som har skrivit ett blogginlägg. Som har skrivit
0: ett gammaldags hedligt blogginlägg. Vilket är nästan ett mirakel i dessa dagar. Man faktiskt kan få en riktig blogg. Så om vi backar lite grann och tittar lite grann. Taleb säger att IQ mäter en lägre form av intelligens. Det är inte som man säger ibland att det är liksom en jättestark prediktor av framgång. Att det är, för man säger ofta att IQ är positivt korrelerade med så många andra mått och det är den bästa enskilda faktorn för att förutsäga andra liknande faktorer och så vidare. Men, säger Taleb, IQ är, hans slutsats är någonstans att IQ är framförallt ett sätt att förutsäga vem som är en lydig och effektiv regelföljare. Vem är en bra slav? Eller som Taleb brukar säga, intellectual yet idiot.
1: Är det står för?
0: Är ett av hans favorituttryck.
1: Många förkortningar i den här texten som jag inte riktigt...
0: Folk som är, det är också Twitter, måste kondensera ner allt, använda konstiga förkortningar. Det blir inte lättare att ha en diskussion. I alla fall, det här är Talebs idé att IQ förutsäger framgång i ett sorts normal spann, alltså folk som har relativt genomsnittlig IQ och vissa typer av yrken, framförallt folk som är lönearbetare och har liksom inrutade systematiska yrken. Men IQ förutsäger inte framgång i högre IQ-spann, folk som ligger liksom ytterligare någon standardavvikelse över snittet. Och det förutsäger inte framgång i mer dynamiska och ostrukturerade yrken som entreprenörskap, sig i kontrast till lönarbete. Så att han säger att det enda som IQ egentligen duger till är att sålla ut människor som har väldigt låg intelligens. Folk som har liksom verkligen så här mentala handikapp nästan. De kan man sålla ut med IQ-test. Men, säger Taleb, de kan man å andra sidan sålla ut med nästan vilket test som helst. Inklusive att bara sätta sig och ha ett kort samtal med dem. Så vet man att de har stora intellektuella utmaningar. Så att han föreslår att intelligenskvot ska döpas om till lönearbetarkvot för att göra måttet mer korrekt. Alltså, väldigt roligt, väldigt slagkraftigt, väldigt talebskt alltihopa. Och han säger också i slutet av sin tweetstorm att en del av hans kritiker, alltså hans kritiker har dunkla motiv, menar han på. Att de vill försvara och typ av charlatanverksamheter som de håller på med. Eller som han säger, vissa människor, det är dels de charlatanerna som försöker sälja någonting, sälja en IQ-test. Och dels är det människor som vill att vissa raser ska vara underlägsna, som man uttrycker det. Mm. Så han liksom rasist smetar folk då. Det finns då några problem med Talebs tweetstorm som kan vara intressanta att prata om och som uppmärksammas då av bland annat Steve Saylor, Vox Day och andra. Och en sak då som det som Molyneux pratar om, det som är lite upprinnelsen till det här som Saylor tar upp också, det är att alltså det har att göra med det här med IQ-skillnader, att IQ-skillnader mellan folkgrupper gör mångkultur till ett riskabelt projekt. Det problemet med Talebs argumentation är att den tesen egentligen inte har någonting att göra med huruvida IQ är ett bra sätt att förutsäga enskilda individers prestationer. Så det kan vara så att IQ-test är ett helt värdelöst sätt att utvärdera potentiella anställda på ett företag. Vilket man använder ibland. Liksom.
1: Varför är det då förbjudet i många länder?
0: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Ja, och så kan man säga då att eventuellt så är IQ ett någorlunda bra sätt att utvärdera då det Taleb kallar för slavar, lönarbetare och sånt där. Men det är i alla fall ett dåligt sätt att utvärdera potentiella entreprenörer. Så till exempel om en riskkapitalist ställde ut IQ-test till folk som ville ha investeringar i sina bolag. Det skulle förmodligen vara en väldigt dålig idé. Det verkar empirin tyda på. Men det kan ändå vara ett värdefullt verktyg på aggregerad nivå.
1: Mm.
0: Därför att små skillnader på mikronivå kan få ett väldigt stort genomslag på makronivå. Och det är det då som Molyneux pratar om till exempel, att om du importerar massa människor från länder där genomsnittlig IQ ligger en standardavvikelse under IQ:n i så att säga mottagarlandet, destinationslandet, så är det är fortfarande så att för att bedöma en enskild person, du kan inte säga så mycket om människans intelligens baserat på deras hudfärg till exempel. Men den aggregerade effekten av en sån stor systematisk skillnad mellan två grupper, den kommer vara väldigt kännbara och stora effekter. Den här frågan säger Taleb ingenting om. Han skulle kunna hävda att han inte pratar om det, men han återkommer till det här med att folk är rasister, de vill att vissa raser ska vara underlägsna.
1: Precis, vill du rasiststämpla folk så får du ju lov att prata om det. Liksom.
0: Ja, så där upplever jag ändå att det finns en sorts... Det finns en sorts ohederlig grej som Taleb håller på med. Sen finns det en annan fråga som jag tycker är väldigt intressant som Vox Day tar upp. Som är att, och det är också att Taleb tar upp den själv, men Taleb och Vox Day har lite olika idéer om hur man ska tolka det. Nämligen att IQ är en rimlig förutsägare för framgång bland folk då som ligger i mitten av normalfördelningskurvan. Folk som ligger sig plus minus en till två standardavvikelser från snittet. Vilket innebär då, säg, ja men det är liksom 90% eller sånt av alla människor.
1: Ja precis, och de flesta människor lönearbetar också. Så det är inte en jättestark kritik att säga att det inte är så applicerbart på entreprenörer. Eller jättehyperintelligenta.
0: Nej, absolut. Det är absolut en rimlig kritik. Vilket också jag tror Steve Saylor nämnde till exempel i sitt inlägg. Problemet är att om du går längre upp i IQ-skalan, så om du går säg, tre standardavvikelser över genomsnittet eller längre, och då pratar vi då om folk som är inte en på 100, eller som det är till exempel för medlemskap i Mensa,
1: en på 50
0: har Mensa, vilket ändå i de här sammanhangen, då är det fortfarande ganska nära snittet. Men om vi pratar om intelligens mer på nivån en på 1000 eller en på 10 000 eller något sånt, va? Du snackar liksom det vi kan tänka på som liksom mer geninivå IQ eller Nobelpristagar IQ, professor i teoretisk fysik IQ. På den nivån så visar det sig att IQ är inte en särskilt stark prediktor av framgång. Yrkesmässig framgång, ekonomisk framgång, social framgång och så vidare. Utan tvärtom verkar det som att folk som ligger utanför det spannet och är liksom betydligt mer intelligenta än vad de flesta är inom till exempel akademisk verksamheter, där bryter de här sambanden ihop. Och ibland hittar man sådana personer som säg, matematiker på fina positioner inom akademin och så vidare. Men en stor andel passar inte alls in i sådana strukturer. Och man kan hitta dem till exempel då väldigt framgångsrika i andra miljöer som är mindre strukturerade, till exempel entreprenöriella miljöer. Men många personer med extremt hög IQ är också missanpassade. Det finns klassiska exempel på folk som har väldigt hög IQ som gör helt udda saker som man tycker är konstiga. Till exempel kring de här IQ-sällskapen som sysslar med IQ-testning och mäter liksom de högsta nivåerna av IQ. Så det är många som har väldigt så här udda jobb, som kanske har liksom fysiska kroppsarbeten snarare dagtid, och sen så ägnar de sig åt intellektuella saker på fritiden, för att de kan inte få liksom en professionell eller socialt fungerande utlopp för sin intelligens, för att de är, ja, men de är för intelligenta. Mm. Det uppstår en massa kommunikationsproblem. Det är generellt svårt att kommunicera som över över de här gränserna, mellan de här nivåerna. Det är väldigt svårt för en person som har 150 IQ, sägs det, att prata med en person som har 130 IQ. Och det är svårt för en person som har 130 IQ att prata med någon som har 100 IQ.
1: Ja, det är väl bara att föreställa sig hur lätt det är för genomsnittsmänniskan att samtala med någon som är utvecklingsstörd. Där är väl glappet inte ens så stort, va?
0: Precis, och det är någonstans logiskt att eftersom de allra flesta människor ligger inom spannet mellan liksom 70 och 130 IQ eller någonting liksom. Och då är det ganska helt. Och 130 IQ, då är man rätt klipsk. Mm. Då kan man gå med i Mensa.
1: 70 är man rätt dum.
0: 70, då är man nästan liksom, då har det ju svårt liksom. Mm. Svårt i ett modernt västerländskt samhälle att hitta något jobb som kan funka för något sånt där. Men de allra flesta människor, då snackar vi mer än 90%. De allra flesta människor ligger inom liksom 80-120. Så självklart är samhället till övervägande grad anpassat till sådana människor. Givet att vi har en sorts egalitär demokratisk idé i samhället. Självklart så är det inte naturgivet på något sätt att man måste anpassa samhället efter genomsnittliga människor. Man skulle också kunna anpassa samhället efter de allra bästa människorna. Mm. Sen får de andra acceptera det och ta konsekvenserna och så vidare. Teoretiskt sett, jag vet att det är en helt galen idé och hårresande. Man sätter i halsen när man hör det. Men som det nu är i vårt demokratiska samhälle så är allting naturligtvis anpassat till de genomsnittliga människorna. Och de som faller utanför, både neråt och uppåt, passar inte in. Och därför så bryter den här analysen ihop på de högre nivåerna. Vilket Taleb påpekar. Men som Box Day säger, han felidentifierar vad det beror på. Problemet är inte att IQ är ett dåligt mått på intelligens. Utan problemet är att det är väldigt kontextberoende. Det beror väldigt på vilken miljö du befinner dig i. Och det finns en massa andra faktorer förutom som rå intelligens som avgör hur du kan vara framgångsrik i en viss social kontext.
1: Finns ju också en annan tanke man kan leka med, vilket är att det kanske är mätmetoden som inte funkar. Alltså inte mätmetoden av IQ, utan mätmetoden av framgång som inte funkar på så pass hög intelligens. Därför att det är ett väldigt abstrakt koncept. Hur mäter du framgång? Oftast brukar man höfta och köra med så här. Pengar är ju väldigt lätt, väldigt objektivt. Och sen vill man bredda det lite, så kan man ta kanske så här subjektivt upplevt välbefinnande. Och så kanske man även kan försöka mäta hur många vänner någon har. Och det är ju väldigt bra för de flesta människor. Har en vanlig dröm eller så här, hur kan jag bli lyckligare? Ja, har du några bankkonton med olika bra ränta på, skifflar omkring pengarna tills du maximerar din ränta och du får mer pengar, då blir du nog gladare. Så här vanlig standardtips man kan ge till människor. Du blir nog gladare om du har mer pengar, och du blir nog gladare om du har fler kompisar. När man når upp till vissa nivåer så kanske man, vad ska vi säga, hittar andra sätt att nå mening i sitt liv. Där typexemplet vore, nu glömmer jag alltid bort vad han heter, men det är den här kända grekiska filosofen som bodde i en tunna i Aten. Och när Alexander den store kom på besök och sa något i stil med, jag kan ge dig vad som helst, vad vill du att jag ska göra för dig, så säger han, du kan flytta på dig för du skymmer solen. Det var
0: Diogenes, väldigt
1: så
0: imponerade. Ja,
1: ja. Och han kanske var spritt språngande galen. Han kanske också har levt ett extremt
0: lyckligt... Tror han varit smart.
1: Ja, han kan ha levt ett extremt lyckligt liv. För han, på något sätt så lyckades han då finna lycka i att bo i sin tunna på gatan. Och han hade liksom från sitt eget perspektiv det perfekta, bra livet. Medan en person som inte var fullt så begåvad hade inte klarat av det. Och då funkar det inte att mäta framgång i pengar, antal vänner eller... andra saker. Subjektivt välbefinnande hade väl funkat. Problemet är att med väldigt smarta personer så börjar de väl försöka dekonstruera vad subjektivt betyder och vad välbefinnande betyder och sen så liksom.
0: Det brukar omtalas det var ju till och med du som nämnde det i en Radio Bubbla-sändning för inte så länge sedan att just välmående och depression är någonting som har en mer olycklig typ av korrelation med hög intelligens. Högintelligenta människor tenderar att vara mer deprimerade och sämre.
1: Ja, tyvärr.
0: Men som du är inne på, och jag tror att det är en viktig observation, de kanske inte bryr sig lika mycket över det. Det kanske inte, i viss utsträckning så tror jag att det är självvalt. I högre utsträckning i alla fall.
1: Ja, framförallt så är de väl bättre rustade att ge sig i kast med och brottas med sådana problem än en människa med lägre intelligens. Så dels så har du mätproblemen och dels har du problemet när vi är inne på personer som är så här en på 1000 eller en på 10 000, det är att de här människorna är en på 1000 eller en på 10 000. De är uppenbarligen inte representativa och vi kanske inte ska kasta en hel mätmetod i sjön bara för att den inte fungerar på dem.
0: En annan då aspekt av Vox Days inlägg som jag tycker är intressant är observationen att IQ är inte ett meningslöst mått. Även om det visar sig att IQ inte förutsäger framgång eller förutsäger liksom överlevnad eller reproduktion, så betyder inte det att IQ är ett meningslöst mått. Det används på det sättet om man liksom marknadsför IQ-testning, kanske intelligensforskning på det sättet. Men Vox Day gör en väldigt, tycker jag, belysande jämförelse när han säger att det är som man skulle säga att du har mått på fysiska egenskaper som till exempel hur stor en person är eller hur stark de är eller hur snabb de är, som är vanliga fysiska egenskaper som man kan mäta objektivt. Om vi kommer fram till att de här egenskaperna inte förutsäger hur framgångsrika människor är, så betyder det inte att det är något fel på våra mått för fysisk storlek, utan det betyder ju bara att det finns andra faktorer som spelar in i huruvida man är framgångsrik eller inte. Taleb är inne på det här själv. Han säger att av alla såna här finanshajar, eller finansvalpar, inte de heter, traders och sånt där, som...
1: Juppies.
0: Ja, folk i finansbranschen som är ansvariga för handel, tar risker och så vidare. Många gick det väldigt dåligt för i diverse finansiella kriser. Han säger att även de mest intelligenta blev liksom helt wiped out när det kom en kris. Men de som klarade sig, de hade den egenskapen att de var inte bara intelligenta, de var också extremt, som han uttrycker det, street smart. Men då är frågan, vad är street smart? Och varför är inte det en typ av intelligens? Kan det möjligen vara så att problemet är att vi inte har bra tester för att mäta det han kallar för street smartness?
1: Precis, det här känns ju som ett problem vi kan lösa genom att uppfinna en ny kvot, om vi nu hittar sätt att mäta det på.
0: Så att IQ marknadsförs då som den här universella prediktorn, och det finns kanske problem med det, men i grunden så är IQ naturligtvis, det är konstigt att säga det på det sättet, men IQ är ju ett mått på intelligens. Det är ett mått på intellektuell kapacitet. Det är uppenbarligen det som IQ och intelligens är.
1: Trubbigt mått förvisso, men ja.
0: Ja, men så frågan är, man kan vända på steken och fråga, Taleb frågar sig varför är inte IQ eller intelligens en faktor som förutsäger framgång i samhället? Man skulle också kunna vända på det och fråga, varför är inte de mest intelligenta människorna de mest framgångsrika? Det finns problem med att mäta, och det är något som Vox Day tar upp också, att IQ-test kan utformas på olika sätt. Enligt hans mening och enligt min relativt amatörmässiga uppfattning så tror jag att han har rätt i att IQ-testen ofta testar fel saker. Och det är också någonting som de här intelligenssällskapen brukar påpeka, och inte Mensa då, utan de riktiga, de som mäter liksom en på 10 000, en på 100 000 nivå, de använder sig av helt andra typer av IQ-tester.
1: De tar inte ordförråd och sådana grejer liksom.
0: Jag tror att de ofta lutar sig mer mot verbala, lingvistiska
1: tester. Mer än mönster och sånt.
0: Mer än mönster.
1: Okay.
0: Och de säger att det är nödvändigt för att urskilja de högsta nivåerna. Medan de här de andra testerna används för att särskilja i normalspannet. Ja. Hur som helst, vi kan behöva bättre mått för att göra det. Mm. Men jag tycker att det är en mycket mer intressant fråga. Det är liksom en av de två frågor som ligger och kokar mellan raderna i den här diskussionen. Dels finns den här frågan om invandring och mångkultur. Men det finns också frågan om vad händer i vårt samhälle med högt intelligenta människor som inte är framgångsrika. Och det är mycket mer intressant att ta det perspektivet som VoxDay tar. Att inte då kasta ut IQ-måttet, utan fråga sig liksom varför lyckas inte de här människorna som är väldigt intelligenta ta sig fram inom akademin, vissa delar av näringslivet och så vidare.
1: Ja, precis. Man skulle kunna jämföra mellan olika samhällsformer där. Hur pass framgångsrika var intelligenta i Sovjet eller i Kambodja där man avrättade dem? Eller i tidiga Sovjet där man kom på att matematik var ett borgerligt påfund. Eller om vi då så kan vi jämföra det med socialdemokratiska samhällen, och så kanske man kan ta en jämförelse med lite friare samhällen, så kanske man kommer finna att helt plötsligt så är det inte lika svårt att nå konventionella former av framgång om man är väldigt smart. Man måste dock akta sig lite för man kan göra den typen av jämförelse mellan olika typer av samhällen, men det är också lite farligt att säga så här: IQ mäter intelligens. Och det vet vi därför att IQ korrelerar med framgång, men samtidigt finns det intelligenta människor som inte är framgångsrika, och det beror på de här andra faktorerna. Det finns en risk för att ens definitioner blir väldigt cirkulära eller att man hamnar i hypoteser som inte går att falsifiera. Man vill liksom inte, jag menar, jag inte har en väldigt empiricistisk hållning när det kommer till vetenskap, och jag tycker att det som gör IQ intressant är det faktum att det har prediktiv kapacitet. Du kan förutsäga saker baserat på hur många IQ-poäng någon får eller en grupp får. Och om du inte kan det och behöver bortförklara det, då är du ute på väldigt tunn is, därför att då hamnar du... Om du löper linan ut med att göra så kan du potentiellt hamna i en situation där du alltid kan bortförklara varför folk med väldigt hög IQ... eller väldigt låg IQ presterar på sätt som inte förutsägs av modellen. Du får en modell som i praktiken inte fungerar, för du kan alltid bortförklara alla resultat som inte stödjer den. Utan jag tror att man behöver, det är viktigt att vara lite kritisk och säga att okej, om det prediktiva värdet inte är så högt som vi skulle vilja, då behöver vi fila lite på mätinstrumenten, till exempel mätteknikerna, och kanske även hur man bygger skalan och så vidare för att höja den prediktiva kapaciteten, därför att det är det som är i grund och botten är hur du utvärderar en vetenskaplig modell. Det är hur pass hög prediktiv kapacitet har den. Har den ingen sån, så är den inte så mycket att ha, skulle jag säga.
0: Men återigen så har vi då problemet, vi har redan varit igenom där, men alltså vi har ju då i kontrast till det du säger nu, så har vi problemet att det är fullt möjligt att den här typen av mått har olika prediktionskraft i olika spann. Till exempel att det är en bra prediktor för folk i normalspannet. Det är inte bra en prediktor för folk som har väldigt hög intelligens. Helt enkelt av specifika skäl. Till exempel då, enkelt uttryckt då, att om du är för smart, om du tänker för snabbt, om du tänker för komplexa tankebanor, så kommer folk som har lite lägre IQ, de kommer inte hänga med, de kommer tycka att du är en kuf, de kommer inte acceptera dig, du kommer inte kunna ta dig fram i akademin, du kommer inte göra karriär på företaget och så vidare. Och då är ju svaret inte att det är något problem med analysen för att du misslyckas med att förutsäga det. För du har ett felaktigt antagande som är att intelligens, alltså oavsett IQ, att intellektuell kapacitet kommer att förutsäga framgång. Men det är väldigt kontextberoende.
1: Ja, men det där går också att lösa genom att justera hur du mäter. Du kan ju till exempel mäta vad som händer när människor umgås med andra människor på samma nivå i IQ-skalan. Skulle det vara så att IQ-skalan helt saknade värde, om vi säger att det är som liksom chakra eller så här hippie-auror eller någonting, och du på så sätt parar ihop, du har två grupper, den ena parar ihop människor baserat på chakra och den andra parar ihop människor baserat på IQ, då kommer du få väldigt olika resultat där. Du har en tredje grupp, sen kontrollgrupp där du gör det slumpmässigt. Kontrollgruppen kommer få exakt samma resultat som där du klumpar ihop folk baserat på auror och annat hittar på. Medan gruppen där du parar ihop folk baserat på IQ socialt, kommer du få helt andra resultat sannolikt. Så att det går att komma åt sådana problem genom att ändra dina mätmetoder. Och då kan man se det som, oj, nu är jag på väg att vira in med ett snårigt resonemang här. Då kan man se det som att man inte bara mäter framgång utan även potentiell framgång i vissa scenarier, eller kapacitet för framgång i olika situationer.
0: Alltså jag har inte hört någonting du har sagt senaste minuten. Jag är bara triggad över att du kontrasignalerar schackranalys. Vad är frågan om?
1: Ja, ja.
0: Vad är det för typ som vi har
1: först
0: fått in här?
1: Först mig på de kristna och nu är det...
0: Studion. Ja. Ja, det där var inget bra. Vi får be producenten att klippa bort den pinsamma biten av det här inslaget. Ja, vi får se hur det går. Men, ja.
1: En aspekt. Jag minns inte exakt hur Taleb formulerar det, men han säger något i stil med att det är det här du var inne på med det mäter bara folk som är lydiga och duktiga på att rätta sig in i ledet och såna här saker. Mm. På att lägga, hur är det han säger, lägga liksom intelligens eller intellektuell kraft på saker som man kanske inte tycker är så meningsfulla.
0: Mm.
1: Men det där är en väldigt viktig förmåga. Det är inte en oviktig förmåga, det är inte en obetydlig förmåga. Det är som att säga att det enda skillnaden mellan mig och en elitidrottare är att elitidrottaren tycker om att träna. Det är så här, ja, okej, okay, det finns säkert andra skillnader också, men att ska du vinna olympisk medalj, det handlar ju inte bara om att du har gener för att få stora muskler eller för att få bra lungkapacitet eller starkt hjärta som pumpar bra. Det handlar ju även om att du ska tycka om att faktiskt träna. Och att faktiskt träna upp din kapacitet och öka din kapacitet. Det handlar om att dels det kanske handlar om du behöver anlag för viljestyrka eller bara att du tycker det är roligt att träna på ett sätt som andra människor inte tycker, vilket gör att du är väldigt mer motiverad till det. Det är lite som, jag vet inte om du har stött på det, men du vet människor som man får intryck av att de aldrig kommer komma någon vart i livet, och så säger han så här, ja, du vet, jag är precis lika smart som sådana där människor som blir läkare. Den enda skillnaden är att de pluggar ju mer. Hade jag bara haft lite mer studiedisciplin, då hade det gått precis lika bra för mig. Och det de inte förstår är att det är studiedisciplinen som är den avgörande skillnaden. Det är inte en ytlig skillnad. Det är en ganska djup skillnad. Och att om man har motivation eller disciplin, så är inte det något man kan bara avfärda och säga att ja, men det där är inte så viktigt. Nu råkar du ta med disciplin och självbehärskning i den här IQ-modellen. Det är inte ett problem. Det är snarare en väldigt viktig grej som det är väldigt bra att man tar med i modellen. Jag vet inte om det var tanken när man designade IQ-skalan, men jag skulle säga att det är väldigt bra att den är med där.
0: Ja, fast samtidigt, de människorna då, jag vet inte om jag har träffat sådana människor, jag känner väl igen liksom tankegången, men om någon säger så att liksom jag hade också kunnat bli läkare om jag bara hade liksom
1: velat.
0: Pluggat mer eller velat vara motiverad. Vissa av dem kanske bara är liksom slackers som är ganska ointelligenta egentligen och så vidare, som bara är lata och dåliga på olika sätt. Men det kan ju också mycket väl finnas människor för vilket det är sant. Det vill säga att om de satte sig ner med liksom studiematerialet på läkarprogrammet och läste om något komplext. Nu läste de om Krebscykeln.
1: Mm.
0: En sån här komplex biokemisk grej liksom, som man ska lära sig när man blir läkare. De skulle inte ha några problem alls att förstå det här. De skulle kunna liksom internalisera, modellera det här mentalt, förstå krebscykeln helt och hållet. Det är bara att de tycker det är väldigt tråkigt, långtråkigt, att läsa alla de här böckerna.
1: Men det är en icke-trivial skillnad att de tycker att det är väldigt långtråkigt. Det är en väldigt viktig skillnad. Alltså det är en
0: viktig, men det är inte säkert att det har någonting med intelligens att göra.
1: Jag är inte så övertygad om att man kan hitta en enhetlig och uttömmande definition av intelligens, utan det är det här jag menar med att man behöver ta en väldigt empirisk ansats, att det jag är intresserad av är vilka modeller som kan ha prediktivt värde, och i en sån modell så kommer du behöva ha med motivation.
0: Varför det? Varför är det intressant? Varför är det ointressant för dig att studera intellektuell kapacitet som sådan, oavsett vad det kan förutsäga?
1: Det är inte ointressant, men om det inte kan förutsäga något, så tror jag inte att det går att studera. Det är som att då är det teologi eller någonting du ägnar dig åt.
0: Jo, men till exempel, det kan ju förutsäga din förmåga att till exempel förstå abstrakta saker. Till exempel då liksom kräppcykel man kan vara på läkarprogrammet liksom. Samtidigt som det är helt skilt från din förmåga att faktiskt ta igenom läkarprogrammet. Alltså i vanlig liksom poppsykologisk terminologi så skulle du kunna skilja på exempel IQ å ena sidan och å andra sidan samvetsgrannhet som man mäter som en av de fem stora personlighetsegenskaperna. Mm. Där du har liksom, dels så behöver IQ för att bara kunna förstå, för att kunna liksom mentalt modellera, internalisera abstrakta begrepp i till exempel läkarutbildningen. Men du behöver också, utöver det, en separat egenskap som kanske är helt ortogonal mot intelligens, som är din förmåga att sitta ner och plugga och läsa böcker och fortsätta göra så fast vad som är tråkiga, fast du inte liksom direkt kan koppla dem till någon motiverande meningsfull verksamhet, så ska du göra dem ändå. Och så vitt jag vet så är det här två helt olika egenskaper. Och jag har definitivt träffat människor som har det ena men inte det andra.
1: Ja, det är olika egenskaper, men de kan vara svåra att mäta, och även om du mäter dem så kan mätresultaten vara svåra att kvantifiera. Det är det jag menar, att det kan vara väldigt svårt att i praktiken faktiskt bedriva forskning på det här.
0: Bara om du har något så här extremt trubbigt mätredskap, till exempel om ditt mätredskap är, klarar personen av att gå läkarprogrammet, då är det omöjligt att separera ut de här.
1: Ja.
0: Men om du har ett test för intelligens och ett annat test för samhällsgrannhet, då är det inget problem att separera dem.
1: Vad är testet för intelligens då? För det är ju, det här är ju inte en okontroversiell fråga bland psykologer.
0: Ja, det finns ju då liksom många olika typer av testbatterier för att testa intelligens. Och det finns också dispyter mellan intelligensforskare vad som är den bästa testen.
1: Mm.
0: Det typiska exemplet då, det är liksom mellan, å ena sidan kan man säga som en matematisk eller spatial intelligens, och å andra sidan en sorts verbal-lingvistisk intelligens.
1: Mm.
0: Och det verkar vara liksom delvis olika delar av hjärnan. Man kanske ska se det som två olika typer av intelligens, två olika mått. Man kanske inte borde kalla det kanske blir förvirrande att man kallar båda för intelligens. Men jag vet inte att matematisk eller spatial intelligens skulle hänga ihop alls med samhällsgrannhet och flitighet eller förmåga att göra monotona uppgifter och så vidare.
1: Nej, det behöver de inte göra. Jag menar bara att ju mer du vill separera ut saker, och det här gäller för alla vetenskapliga hypoteser, att ju mer du vill separera ut olika faktorer, desto svårare blir testen att göra, därför att du kommer alltid få med en massa annat. Jag menar, det är väldigt lätt att bara kolla hur många som går läkarprogrammet, men då får du ju med väldigt många olika faktorer i den, kanske även liksom ekonomiska faktorer i länder där det kostar pengar att plugga och så. Och om du vill, ju mer du vill koka ner det, desto svårare blir det att genomföra studier, därför att du måste separera ut så många potentiella faktorer som kan kontaminera dina resultat. Att liksom, är den här personen verkligen riktigt smart, eller är han bara riktigt ihärdig med... Det är liksom, fattar han vad som stod i boken första gången, eller var han bara så ihärdig att han läste den 10 gånger tills han förstod den?
0: Ja, alltså det finns ju många, många håriga frågor här. Liksom, alltså, en fråga till exempel, det är ju, är det så att om du är liksom lite för dum för att förstå någonting, så kan du ändå förstå det om du läser det 10 gånger?
1: Mm.
0: Och jag tror att det är ett missförstånd. Jag tror inte att det är så. Jag tror att det spelar ingen roll om du läser det 1000 gånger, 1 miljon gånger, om du inte har den liksom IQ-tröskel som behövs för att mentalt greppa det här för att konceptualisera det, så kommer du aldrig kunna förstå det. Annat än möjligt, du kan så här, liksom tanklöst repetera något som du har memorerat liksom. Mm. Men i alla fall, vi kanske hamnar liksom för mycket i detalj liksom, olika aspekter av intelligens och så vidare. Det du refererar till från Taleb här, i alla fall i hans tweet storm, det är att han säger så här att det finns en särskild sorts person som kan slösa, han säger, intelligent koncentration på att sitta i ett klassrum och bara liksom göra de uppgifter som formatade till sig utan att ha någon särskild skäl. Så säger han att det finns en annan typ av person som bara kan fokusera på problem som är mer verkliga, inte som fiktiva skolboksproblem. Och han säger att i verkligheten, i det riktiga livet, real life, med stora bokstäver skriven, all caps, där om någon ställer en fråga till dig, så det första du gör är inte liksom att tänka ut svaret på frågan. Det första du gör är att fråga: varför ställer han en fråga till mig? Det är som Taleb pratar ju här om liksom en annan typ av kapacitet än, säg, liksom problemlösningsförmåga eller förmåga att fokusera på godtyckliga uppgifter. Det är helt enkelt olika mentala fakulteter. Och naturligtvis är det så att för att bli en skicklig läkare till exempel, så måste du ha lite av varje.
1: Ja.
0: Och för de allra flesta aktiviteter så måste du ha lite av varje. Det finns väldigt få saker som du kan göra med bara IQ utan någon som helst samvetsgrannhet.
1: Ja, jag tror väl man kan sammanfatta Talebs kritik som, på ett snällt sätt, om man skulle omformulera den på ett rimligare sätt, så är det vi behöver fler mätinstrument och vi behöver fler skalor. Han nämner vid något tillfälle så här: tänk om jag uppfann en sömnkvot som förutspådde olika typer av resultat. Så sa han, det hade ni tyckt var helt absurt. Jag hade inte tyckt alls att det var absurt. Jag hade tyckt det var jätteintressant om vi hade uppfunnit någon jäkla sömnkvot som man kunde förutspå vad som skulle hända med människor i livet baserat på hur mycket de sov.
0: Jag tänkte, han hade en liknande reflektion han sa där. Han föreslår då well-being quotient och sleep quotient, sömnkvot och välmående kvot. Jag hade en liknande reflektion som du, att en välmående kvot låter ganska intressant.
1: Mm. Jag tror att man kan sammanfatta det som att man ska akta sig för att försöka aggregera alla former av tänkbar kognitiv kapacitet i ett stort enhetligt intelligensbegrepp. Och om man tror att det är det IQ gör anspråk på, så förstår jag att man är väldigt skeptisk till IQ-skalan. Men det är inte det den gör anspråk på, och jag tror att Taleb lever under en villfarelse där.
0: Ja, spännande i alla fall vad som händer när Taleb gör en sån här ovärdig tweetstorm. Så blir det mycket reaktioner. Och nu har vi Göran Petersson. Han verkar vilja ha någon typ av antal offentliga samtal med Taleb. Han kanske vill bjuda in Taleb till sin podcast. Whatever. Sånt som Göran Petersson gör. Tveksamt om Taleb skulle gå i svaromål mot Vox Day. Men han har ju haft en debatt med Steve Saylor. Kanske vågar man hoppas kanske att han kanske kan vara gäst hos Molinö någon gång. Vore inte det match made in heaven? Vore inte det väldigt kul samtal att se? Och så får vi se om hur pass... Är det så att Taleb har, som flera börjar misstänka, någon typ av lite så här PK-agenda, PK-inställning till IQ? Att han liksom vill sopa vissa problem under mattan och inte prata om saker. Det är inte det att han inte är okritisk till massinvandring till exempel. Det är inte det som är misstanken, för han har gjort tillräckligt många liksom raka, sunda uttalanden i den frågan. Men med lite tur så kan vi få lite nytändning kring diskussioner om IQ och intelligens. Och min personliga förhoppning, kanske också lite utvidgade diskussioner om intelligensens roll i samhället och lite alternativa perspektiv på det, som vi ser exempel på till exempel i Vox Days blogginlägg som vi har länkat till i det här fallet från Bubblan.
1: Jag håller tummarna.
2: Trump-administrationen förbjuder amerikanska ambassader att hissa regnbågsflaggan på officiella flaggstänger under pågående Pride-månaden. Bland andra ambassaderna i Israel, Tyskland och Brasilien har fått avslag på sina ansökningar. Ja, det här är den senaste projektilen som avlossas mot Donald Trump. Rent objektivt sett så tror jag man kan säga att Donald Trump är den absolut mest gayvänliga amerikanska presidenten någonsin. Jag tror inte ens det finns någon konkurrens med någon annan president. Delvis är det bara fråga om tidsandan, att det går så starkt i den riktningen så att den senaste presidenten kommer alltid vara den mest gayvänliga någonsin, tills trenden eventuellt väljer. Men det är så, Trump har varit en varm supporter av liksom gayvärlden länge. Jag säger inte att det är bra, men det är så. Och därför så krävs det liksom, det krävs verkligen komiska nivåer av ohederlighet för att försöka få Trump att framstå som anti-HBTQ. Förutom då, förresten då, T i HBTQ. För Trump har varit ganska reaktionär när det gäller transpersoners situation. Relativt i alla fall. Streta emot lite den frågan. Men de har lyckats. De har lyckats få in en sån här gay-grej på Trump. Nämligen att amerikanska ambassader världen över har sökt tillstånd om att få hissa regnbågsflaggan på sina officiella flaggstänger. Och det är så någonting som man måste ha utrikesdepartementets tillstånd för att få göra. Enligt normal diplomatisk rutin. Och då har utrikesdepartementet sagt nej. Ni får inte det. Och jag är lite, det är oklart för mig vad som gäller så här, juridiskt och traditionellt. Kan man normalt sett hissa vilka flaggor som helst på ambassaden, eller finns det särskilda regler och traditioner kring det som reglerar vilka flaggor ska finnas? Jag vet inte riktigt, och det är symptomatiskt att i ingen av de artiklar jag läst om det här så har jag lyckats hitta någon information om det här. En av de kanske 10 artiklar jag läst nämner i förbifarten, utan att ange någon källa eller specificera, att man tidigare på ambassaden i Berlin så har man tidigare år haft regnbågsflaggan. Men, och att de har sett det som en rutinsak. Det skrev CNN. Alla andra hoppar över de här detaljerna. Men en sak som ändå framgår, det är att alla de här ambassaderna, de har redan regnbågsflaggan stort uppsatt över fasaderna. De hänger ut den från fönstren. De har den inuti husen och så vidare. Så den där det här gäller är den officiella stora flaggstången. Det är alltså ingen risk att amerikanska ambassader inte kommer att få vara gigantiska fabriker för gay-propaganda. Det kommer de garanterat vara nu i en månad framåt. Men inte på den officiella flaggstången.
3: Alltså det är... jag sitter mest och grubblar på någonting som jag har funderat på länge i och för sig, men det är så jäkla perifert. Men jag förstår liksom inte varför de är så här, varför den rörelsen är så här givet sin flagga. Den är så förtvivlat ful faktiskt, tycker jag.
2: Mm-hmm. Tycker du det?
3: Ja, liksom det är en väldigt blaskig regnbåge, och det är liksom en fana ska ju ha liksom lite skjuts i sig. Det där ser ju mest ut som en slags hippie-lapptäcke, vilket det också är ursprungligen ur sig, slår du. Det är inte så konstigt. Men jag sitter mest och grubblar på också, alltså istället för att klaga på liksom alla dessa pride-parader och annat, vilket man faktiskt kan göra med tanke på den utformning man får numera. Alltså det vore ju väldigt trevligt med en slags kärnfamiljens parad och dag. Mm. Men jag kan tänka mig att någonting sånt skulle bli oerhört begabbat, alltså med lyckliga och glada kärnfamiljer som paraderade genom till exempel Stockholm eller Berlin.
2: Ja, eller förbjudet. Jag tycker det låter som hets mot folkgrupp, det som du föreslår.
3: Ja, alltså faktiskt. Vi kanske ska vara lite försiktiga här. Vi kan bli avstängda från internet till och med. Förlåt oss.
2: Kärnfamiljens dag, det är alla andra dagar på året. Och alla dagar då Pride-festivalen pågår.
3: Ja.
2: Väldigt lustigt du säger det här om regnbågsflaggan, för att du hörde någon som sa, det var någon vecka sedan, någon som fick någon skit från dem, har sagt att du måste ta tillbaka regnbågen från bögarna. Och jag kände en viss sympati, för att regnbågen är ju ett intressant och vackert naturligt fenomen. Och det är väldigt tråkigt att en ett vackert naturfenomen som dessutom har en lång, kan man säga, kulturell och mytologisk historia. Regnbågen förekommer ju i säkert alla de stora religionerna. Som ett, med judeokristen tradition, så tror jag att regnbågen anses vara ett tecken på ett förbund mellan Gud och människan och sånt där. Och förekommer i nordisk mytologi och så vidare. Men nu har den här trista konnotationen med pride och sånt där. Så kanske man tar tillbaka den istället.
3: Nej, vet du fan, jag gillar ju inte, jag tillhör ju någon subkultur där antagligen, men jag gillar inte ens den naturliga regnbågen, man ska vara helt ärlig. Jag förstår inte upphetsningen över den liksom där. Tackar det att vi pratade om i början av programmet, jättesvarta skiar och hellregn, eller stark strålande sol, men liksom regnbågen, den är ju även i sin naturliga form väldigt blaskig och efemär och finns liksom inte på riktigt. Jag förstår inte om man ska ha den till.
2: Ja, då är man en ganska, ganska grinig gubbe faktiskt, om man inte gillar regnbågen.
3: Ja, jag är lite grinig då. Jag gillar inte, men det är bara så här också. Vad fan, det är liksom, det är för mycket My Little Pony över regnbågen.
2: Ja, men du vet, regnbågen fanns innan My Little Pony existerade.
3: Nej, sluta, det kan inte vara sant.
2: Ja, vi får se hur det blir. Jag vill i alla fall uppmuntra den här idén att ta tillbaka regnbåg. Sen kan jag hålla med om att flaggan är inte snygg. Man skulle kunna ha en mer regnbågig regnbågsflagga på något sätt. Kanske man kan fundera på.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: 31-åriga Alma Tuva från Finland säger att hon tack vare att hon hängav sig åt sysslolöshet har blivit en mycket nyttigare samhällsmedborgare. Avslutade sina studier i journalistik efter att studiestödsmånaden har tagit slut, började gå på bidrag. Menar att man kan jämföra relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare med ett våldsamt parförhållande som är svårt att ta sig ur. Det här är ett reportage om en ung tjej i Finland. Slå mig nu att jag minns inte vilken del av Finland det står att hon bodde i. Det kanske står i artikeln. Hon är 31 år gammal och hon har pluggat journalistik. Bland annat får man anta, därför att hon har fått slut på studiestödsmånader. Jag vet ingenting om det finska utbildningssystemet, men jag gissar att det är hyfsat generöst, ungefär som i Sverige. Så det borde räcka åtminstone till en hel journalistutbildning. Men hon har fått slut på månader, så jag gissar att hon har pluggat en del annat också. Hon är 31 år gammal. Hon verkar ha en prekär ekonomisk situation. För hon säger att hon kan inte skrapa ihop till de 250 euro hon måste betala i terminsavgift om hon ska fortsätta på journalistprogrammet. Och därför fick hon hitta på något annat att göra då. Hon har haft lite olika jobb, men hon har inte trivts. Hon har fått ångest av att jobba, säger hon. Hon har känt att hon har offrat en stor del av sitt liv, mycket tid hon lagt på jobbet, men fått väldigt lite värde tillbaks. Man jobbar hela dagarna och så får en väldigt låg lön. Det känns inget bra. Jag får ångest. Jag känner mig exploaterad. Hela systemet, kapitalismen, det är så hon tänker på det. Det är sjukt, det är exploaterande, det är orättvist och så vidare. Så hon bestämde sig för att gå på bidrag istället. Eller stöd, som det tydligen heter på finsk svenska. Och hon konstaterade, det här var ju mycket bättre för alla. Därför att nu mår jag mycket bättre. Och dessutom så har jag kommit igång med en karriär som jag trivs med. Som vänsterpolitisk influencer på Instagram. Som antikapitalistisk och feministisk influencer på Instagram. Och som bildkonstnär. Och nu har hon också hittat ett förlag som vill ge ut en bok skriver om henne. Så nu behöver hon inte ens gå på lika mycket bidrag längre. Vilken framgångssaga, va? Så hon säger att om fler kunde gå på bidrag och kunde göra det mer accepterat, då kunde ännu fler bli skattefinansierade antikapitalistiska influencers och kanske få författarkontrakt. Du, Boris, du tipsade mig om en annan artikel som delvis är i samma genre. En svensk artist som heter Little Jinder. En ny bekantskap för mig. Hon beklagar sig i en krönika över att hon har sett sig tvungen att ta ett kontorsjobb för att hon inte kan försörja sig som artist. Åtminstone inte med den värdighet och integritet som hon ser som nödvändig för sitt skapande. Hon hade erbjudanden från tv och sånt där som hon tackade nej till, för att man kan inte sitta och göra töntiga tv-program. Ja, det är delvis relaterat. Boris, vad ska man säga om den här typen av jeremiader? Jag tror att det kanske är förutsägbart vad jag skulle säga. Så det är kanske inte lika intressant. Men jag är nyfiken på dina reflektioner.
2: Nej, men jag tänker mer i termer av att det har gått så långt så att sådana här som Little Jinder och Alma Tuva och väldigt många av de här människorna, alltså det är ett stort skikt det här. De är liksom genetiskt defekta. Det är något liksom fel i huvudet på dem. Som kan tycka och säga sådana saker. Och så det är inte bara kulturellt betingat, tror jag. Det här går fan djupare. Och om man kan säga så här liksom, att det de här kräver, det är ju att vi andra ska försörja dem. Alltså bara slanta upp pengar. Här, sjung vad du vill. Sitt hemma och dreja eller lek med färgkriter. Vi betalar. Det är... jag bara hatar dessa människor.
1: Det finns en fantastisk formulering här, den här artikeln. Det är en professor i socialetik vid Helsingfors universitet, Jana Halama heter hon. Hon säger så här: vi föraktar de som lever på bidrag och inte går till jobbet. De får inte ha hund eller en bra telefon och de borde äta kålrot. Samtidigt beundrar vi dem som tack vare investeringsförmögenhet kan sluta jobba och istället hålla på med bergsklättring. Den rika är en smart optimerare. Den fattiga är lat. Det är en dubbelstandard för rika och för fattiga i samhället. Jag tycker bara att det var absolut, absolut häpnadsväckande pratminus. Alltså bara den bottenlösa moraliska korruptionen. Ja. Men det är på riktigt. Det är på riktigt så de tänker. Orsakerna till sådana här tankar är många. Ett exempel är att medierna och i synnerhet sociala medier visar upp rika människor som baroner och baronessor inför härligande daget. Så det är skillnaden med rika människor som åker på skön semester, flyttar till Schweiz och slutar jobba eller någonting. Och fattiga människor som går på bidrag. Skillnaden är att medierna framställer de ena som baroner. Det är ett fascinerande perspektiv, och det är moraliskt motbjudande saker som Alma Tuva säger, och den här Little Jinder-krönikan var kanske lite annorlunda. Jag skulle ändå vilja slå ett slag för just som du är inne på, Boris, ett mer biologiskt perspektiv, men kanske vända lite på det, för att på sätt och vis allting de säger är totalt vansinnigt. Och det är väldigt moraliskt motbjudande allting de säger. Men egentligen så ställer jag mig helhjärtat på de här kvinnornas sida. Alltså, okay. Alma Tuva, hon har i grunden 100% rätt i allt hon säger. Alltså, analysen är såklart väldigt, väldigt dålig. Men hon identifierar ett riktigt problem, ett väldigt centralt problem som hon går till storms mot, även om hon som rusar i fel riktning. Alltså, problemet är att de förväntas yrkesarbeta för att försörja sig. Och jag tycker också att det är ett problem, jag tycker det är fel. De här personerna borde absolut inte förväntas yrkesarbeta. Det är ett bizarrt och onaturligt krav. Det är självklart att de mår dåligt av det, och det är grymt att inrätta samhället på ett sådant sätt att de forceras in i en sån roll. Därför att det här handlar om unga kvinnor. Eller relativt unga kvinnor. Den ena är 31 och den andra är 35. Så att det de borde syssla med är inte yrkesarbete. De borde vara fullt upptagna med att ta hand om sina barn, basa över ett hem, huset där de bor med den man som försörjer dem under småbarnsåren. Det var 31-årig kvinna. Det är vad de är skapta för, bokstavligt talat. Det är rent biologiskt vad kvinnor är. De är bebismaskiner. Det sitter inte bara i livmodern, det sitter också i kvinnors hjärnor. De är hårdkodade för att hantera barn. Och om de inte gör det, om de hamnar på avvägar och sysslar med ett annat istället, ja men då får de ångest. De får psykiska problem. Och det är precis det som har hänt med Alma Tuva. Little Jinder tror jag har barn. För att hon skrev någonting i krönikan om att hon hade varit höggravid. Men problemet är såklart att Alma Tuva och Little Jinder, de tror ju såklart att mammarollen skulle vara ettervärre. Alltså att vara hemmafru skulle vara ännu mycket sämre än att behöva förvärvsarbeta. Men det beror ju bara på att de tragiskt nog inte förstår vilka de själva är. De är så alienerade från sin egen natur och så okunniga om grundläggande förhållanden i världen att de famlar i blindo. Och nu har ju inte Alma Tuva några barn och kommer förmodligen aldrig få några barn. För hon kommer ägna hela sin fertila period åt att vara en antikapitalistisk Instagram-influencer. Men jag kan ändå känna att om man har någon typ av förståelse för hur världen fungerar,

0: mässigt genom så kallad pappaledighet. Vilket också är ett sjukt fenomen. Men tack och lov så är det bara några månader åt gången. Några månader per barn. Man ska pressa pappor och hålla på med det. Men för Alma Tuva så är det här hela hennes liv.
1: Ja, fast jag har en liten invändning där. Alltså, det är det jag menar med att det är något genetiskt effekt. Alltså, är det någon större idé att laborera med tanken på att Alma Tuva ska sätta barn till världen och bygga familj? Alltså, jag tror inte det. Jag har mer och mer kommit att luta åt tanken åt att man måste tänka om. Alltså, att det har gått så långt och samhället är så förrött. Och framförallt är människor så förrödda i roten. Både män och kvinnor. Så att om man framför de synpunkter som du har. Så det är som att stå i öknen och ropa på vatten. Det kommer liksom inte att hända.
0: Jag är benägen att hålla med. Efter att du har en väldigt bra poäng. Och jag pratar förstås från ett lite idealiserat perspektiv. Och som jag också sa, så skulle Alma Tuva och Little Jinder, de skulle sparka bakut om någon föreslog för dem att göra det som jag föreslår. Och jag skulle givetvis också säga att om du liksom säger upp dig och går på bidrag för att du ska driva en antikapitalistisk, feministisk Instagram-sida. Redan alldeles i början av den meningen så har du diskvalificerat dig från att propagera dina gener i den allmänna genpoolen. Så det är bra. Det är bra att antikapitalistiska Instagram-influencers inte förökar sig.
1: Ja, det är faktiskt på något sätt att man nästan beredd att slanta upp lite för detta.
0: Så från ett eugeniskt perspektiv, ett antidyseniskt perspektiv, så får jag applådera. Men samtidigt kan jag känna att det är sorgligt att det finns det här stora problemet. Det finns många sunda kvinnor som också hamnar i den här fällan. Och bara eftersom samhället inordnat på ett visst sätt så är det väldigt svårt att hamna på den här vägen. Även för män så är det svårt att hamna på den här vägen som slutar med en sund familjebildning. Och det som gör det så tragiskt är att de fattar inte själva. De fattar inte ens vad det är som saknas. De förstår inte alls vad som har gått fel. Och man skriver de här tidningsartiklarna om det, radioreportage eller vad det är för någonting. Och ingen, inte med ett enda ord, så berör man det faktiska problemet. Som i den här artikeln om Alma Tuva. Det står inte ett ord här om familjebildning, att vara en mamma, att hon är en kvinna, att det kan ha någonting med saken att göra. Och det är sorgligt. Men jag håller med om att de inte ska vara kvar i genpoolen.
1: Nej, det är väldigt olyckligt. Och du har ju lika många män som tänker som Alma Tuva, att de vill sitta på sin kammare och skriva poesi eller få leka med färgkriter och bli försörjda. Och kanske göra så att vi försörjer dem tills de utslocknar. Men det är sånt jäkla stort skikt nu. Alltså, Alma Tuva är en extrem, va? Men det är så utbrett tänkande också, och nu så inrotat, så att jag tror man måste utgå från detta när man pratar om män och kvinnor och familj. Alltså att det är en eländig situation.
0: Jag tycker absolut, som jag pratade om tidigare, jag tycker absolut vi kan gärna låta folk gå på bidrag, män, kvinnor, försörja dem allihopa under resten av livet, under förutsättning att de går med på att göra en irreversibel sterilisering.
1: Ja, det tror jag liksom, de flesta, många skulle nog se det som ett utmärkt byte. Och så kan du liksom, när du skriver den här informationsfolden till dem, så lägg till det här med klimatet. Att det är inte, de ska ju lämna mindre avtryck efter sig, så att det är bra om de inte får barn.
0: Vi kan ge dem ett färdigt Instagramkonto också. Här har du ditt bidrag, färdigt Instagramkonto.
1: Det är jättebra, ett paket. Ja, men nu börjar det här bli väldigt konstruktivt, tycker jag.
2: Föräldrar på förskola i Kalifornien rasar efter att lärare understött och uppmuntrat könsbyte utan att meddela vårdnadshavare. Flicka blir på samma skola uppkallad till rektorn för att ha felkönat klasskamrat. Ja, felköna. Det är sånt där fantastiskt nyord som numera är bara självklart i en bubbla rubrik, men som när bubbla startade för några år sedan så är ingen som hade hört det ordet någonsin, felköna. Är bara en liten reflektion.

0: sådär inledningsvis. Så det här handlar om förskolan där en lärare har väglett, säger man eleverna, barnen på förskolan, har väglätts genom en sorts könsbytesprocess för ett av barnen, som inga av föräldrarna var involverade i, utan nu dagiset bestämt för att vi ska sätta igång en grej kring det här. Och till och med barnen har blivit rädda och kommit hem och sagt att det gråtit, berätta för sina föräldrar att de är rädda, en liten flicka som är rädd för att bli en pojke. Och föräldrarna är väldigt upprörda såklart, och det är inte det enda då som har hänt på den här förskolan. Jag måste säga att jag får en liten tankeställare när jag ser såna här rapporteringar. Det var någonting som jag pratade med Sofia om härom kvällen. Vi satt och pratade, och jag konstaterade att jag kanske är för lättsinnig ibland när jag tänker på de här ultraprogressiva kulturella uttrycken och deras makt över institutioner och sånt där. För att i mitt liv personligen, så är det här saker som inte finns överhuvudtaget. Jag umgås aldrig med människor som har såna åsikter. Jag skulle aldrig liksom göra någonting som gör att jag har någonting med sådana människor att göra, att jag måste kommunicera med dem eller komma överens med dem eller sådär. Jag vet ju inte vad liksom kassören på 7-Eleven har för politiska uppfattningar, men om det någonsin spelar någon roll, så skyr jag såna människor med pesten. Och jag är säker på att hela mitt liv, så länge jag har samma värderingar som jag har idag, så kommer det funka alldeles utmärkt för mig. Så att jag berörs inte av de här sakerna överhuvudtaget. Och när jag och Sofia bildar familj så småningom, ska få barn och sånt där, så kommer våra barn att aldrig gå på någon sån här dagis med genusidéer och sånt där. Men jag är ju ganska privilegierad. Jag har jobbat hårt. Jag har jobbat hårt i mer än ett årtionde för att ordna mitt liv på ett sånt sätt att jag ska kunna exkludera alla såna här saker som jag inte sympatiserar med. De flesta människor kan inte göra det. Och den här typen av berättelser om vad som händer på den här förskolan i USA, det är ett exempel på att det är inte bara trams. Alltså jag tänker att deras idéer är så otroligt dumma. De kan ju sitta på universiteten i sin skyddade verkstad och hålla på med det tramset, och politiker kan babbla om de här sakerna, tidningar kan skriva, men det spelar ingen roll i den riktiga världen. I den riktiga världen, till exempel i näringslivet, där kommer ju rimligen kompetenta företagare kommer ju bara aldrig anställa någon som har en sån här, till exempel utbildning i genusvetenskap och något annat sånt skit som gör att man vet att det är en dålig människa i princip om de kommer med den typen av CV. Så att i praktiken så kommer de liksom sållas bort, det kommer inte ha så mycket inflytande. Men det här, de är på dagisen och försöker pusha barn att börja tänka på att byta kön. Ja, men hör lilla Kalle, ska inte du bli lilla Lisa istället? Och nu tycker jag att det är oansvarigt att sätta sina barn på dagis. Jag är ledsen om jag trampar någon på tårna här som är själv en person som inte har barn. Här sitter jag och har åsikter om vad föräldrar ska göra med sin avkomma. Jag tycker inte att det är ett ansvarsfullt beteende att sätta sina barn på dagis. Men samtidigt känner jag så här, jag kanske är för lättsinnig när jag bara avfärdar med människorna som att det spelar ingen roll, vi kan bara strunta i dem. De är sådana idioter att de ändå aldrig kommer kunna få något inflytande. Jag blir lite skraj när jag läser den här artiklar.
1: Ja, alltså, jag tror inte du behöver bli skraj, va? Och framförallt är detta i grund och botten inget nytt fenomen. Inte alls. Alltså den grundläggande mekanismen beskrev du i när du pratade nyss kring Xenofons artikel, alltså att, och resonerade kring det här med materiella incitament och den ekonomiska grundvalen, och man måste ta ansvar för sina egna beslut och sitt leverne. Alltså om du har en statsapparat som i många, många årtionden har sagt att vi tar ansvar för att du till exempel inte behöver hålla ihop din familj eller om du skaffar barn själv och så vidare. Staten kommer alltid att ta hand om dig och staten vet bäst. Då skapar du en människotyp som inte tror sig veta sitt eget bästa. Och experterna finns ju med oss från vaggan till graven. De har funnits där som sagt i årtionden. Och när statens inställning skiftar till frågan, till exempel, det är ganska normalt att du först driver ner kärnfamiljens fundament. Vad ska du göra det på sen? Sen ger du på könstillhörigheten. Så att det här har alltid funnits där, och nu tar det sig nya uttryck bara. Man river ner nästa steg efter kärnfamiljen, det är könstillhörigheten. Sen är det här med inflytande, alltså det är frågan om vad man menar med det inflytande. De kommer alltid att ha ett starkt inflytande och bestämma hur våra simhallar byggs, till exempel, så länge vi har en stor och stark stat. Och sen det problematiska är ju att de faktiskt tränger sig in i det privata näringslivet också, för det är samma mekanismer där. Därför att om du bor i ett svårkapitalistiskt land, då måste ju företagen anpassa sig till rådande ideologi. Hittills har det varit frågan om könskvoteringar, olika former av anpassningar till ditten och datten och så vidare. Mångfald. Och du måste fylla i saker till SCB om du är företagare och berätta om hur många lömska svartmuskiga män som jag har anställt, hur många kvinnor sitter i styrelsen. Och nästa steg, alltså, det kommer som ett brev på posten. Det spelar ingen roll det här som du sa om någon födelsedag, jag tycker att nej, jag vill inte anställa någon som man som går klädd i kvinnokläder. De till slut så måste de göra för att passa in, helt enkelt, även som företagare. Men det viktiga är att det spelar liksom ingen, så här kommer det att vara så länge vi har en stor och stark stat. Det är bara som att individ att utgå från detta. Du kommer alltid hitta dagis eller en barnflicka som är, eller en barnpojke som tar hand om ert barn på ett vettigt sätt. Var inte orolig.
0: Ja, intressant. Och ändå en ganska hoppfull ton.
1: Ja, det härligt. Alltså, ingenting är värre egentligen än det har varit. Det är bara det tar sig nya uttryck.
2: Radio Bubbla.
3: Italienska parlamentets underhus godkänner förslag om att förbjuda fascistiska partiet Nova Forza efter att medlemmar av partiet under en demonstration mot vaccinationspass i Rom anfört en stormning av fackföreningen CGILs huvudkontor. Det låter väldigt dramatiskt och intressant, det här som har hänt i Rom. Så det, man håller på i Italien, som i så många andra länder, att rulla ut ett system för vaccinationspass som kallas för gröna passet. Och vissa italienare protesterar mot det här, och en del av protesterna leds av Forza Nuova. Nova Forza stod det i rubriken. Forza Nuova står det här. Forza Italia betyder heja Italien, så jag antar att Forza Nuova betyder heja det nya eller sånt där. Ursäkta min italienska. Men den här demonstrationen verkar ha spårat ur. Plötsligt bestämde man sig för att, vet ni vad, vi marscherar till det här stora fackförbundets lokaler och attackerar och plundrar deras ställe. Och det här då lett till politiska konsekvenser, att man har förbjudit Forza Nuova, och röster har växt för att förbjuda mer svepande, alla möjliga extrema grupper. Och det verkar finnas ganska starkt stöd då i det italienska parlamentet. Jag skulle gärna veta mer, Boris, om vad som händer i Italien. Först av allt skulle jag vilja förstå vad som egentligen hände på den här vaccinpassdemonstrationen, och vad facket har att göra med vaccinpasset. Är det så att den här fackföreningen är ivriga förespråkare för vaccinpass?
1: Ja, och man kan väl säga att det är den vänstraste av de stora italienska fackföreningarna. Och den italienska vänstern, ungefär som vänstern i alla länder i västerlandet, är ju fanatiska anhängare av vaccinpass. Så att det var, de låg ju närmast till, helt enkelt. De hade säkert kunnat ge sig på något parti högkvarter om det fanns i närheten också när de var en gång. Det är därför att partiet leds ju av ganska hårdföra män. Grundaren, han var ju politisk flykting i England i 20 år. Han eftersöktes, redan då hade ju en italienska staten lite repressiva tendenser. Han eftersöktes efter det stora bombdådet i Bologna. Så han var Inte för att han var inblandad, det hävdar de inte, men det räckte med att han skulle, han hade ingått i de grupper som fanns omkring gärningsmännen. Sen drog till England med en kollega, också eftersökt, och de höll sig undan där i 20 år. Kom tillbaka var det väl vid millennieskiftet och tillbringade 3-4 år i fängelse då, och väl ute startade de det här Forza Nova. Och de har ju växt från år till år, och det är ett traditionellt fascistiskt parti, kan man säga. Det kanske enda riktigt traditionsbundna. Och det gör ju att man har den här traditionen av att man ska slåss på gatorna. Det är där man markerar styrka och skrämmer slag på motståndarna också. Sen det intressanta är ju att i och med att det är ett fascistiskt parti, så har de ju också ett program som egentligen, om vänstern var riktig vänster, skulle jag gilla, alltså. Förutom det här att och det media ofta tar upp, att de är mot aborträtten, ut med alla migranter omgående, så är de ju också ett i och med att de är fascister, de är ett vänsterpopulistiskt parti. De vill till exempel förstatliga all hälsovård, nationen ska överta alla banker och all strategisk industri, och det är ganska mycket det. Men sympatiskt nog så vill de ge olika städer och även handelshus rätt att utfärda egna valutor. Och ut ur EU förstås. Och man ska vägra, man ska skriva av liksom nationalskulden, vägra betala den. Och så inleda en hård kampanj liksom med militära medel mot maffian. Och så vill man ge sig på frimurarna också. Och ut ur NATO förstås. Så att kul parti. Kanske inte det där med förstatligandet av i stort sett allting, men annars så tycker jag att de är rätt uppiggande. Speciellt det här med att man visar musklerna på gatan. Det som gjorde mig lite besviken över den här nyheten, alltså, det är att Draghi och hans kumpaner tog ju chansen här liksom, och började showa om Mussolini är tillbaka, vi måste bjuda det här partiet. För en italiensk grundlag så har man rätt att förbjuda partier. Till och med domstolar kan omgående förbjuda utan att parlamentet ingriper. Och om man anser att ett parti har som syfte att återupprätta det Italien som fanns på 20- och 30-talet. Det som är sorgligt och skrämmande är alltså att en stor del av parlamentsledamöterna la ner sina röster. Berlusconis parti och småpartierna kring detta. Men det är ju liksom opportunister. Det var inte annat att vänta egentligen. Men att Salvini och ligan la ner sina röster, det är liksom ett jag blir personligen förolämpad. Här har jag liksom hyllat honom i åratal och så beter han sig så här svinaktigt. Oerhört dystert. Men de kommer inte bry sig om det här förbudet. Det finns ju, de ger sig nog ändå på något parti högkvarter i alla fall, eller någon fackföreningshuvudkontor.
3: Ja, intressant. Ja, vi får se då vad de hittar på härnäst. Som du säger, Boris, låter som kan kanske vara en frisk fläkt. Man kan inte få allt med ett politiskt parti, så är det alltid. Man kan aldrig hålla med ett politiskt parti om allting. Men man kan få några rätt.
1: Ja, några som har köttbitar.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla.
1: Radio Nord, mannen för dagen.
2: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
1: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
2: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
1: Dagens man är
2: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
1: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
3: Lula vinner presidentvalet i Brasilien, besegrar sittande president Jair Bolsonaro med knapp marginal i valets andra omgång. Anmärkningsvärd politisk återkomst för Arbetarpartiets kandidat och tidigare presidenten som 2018 fängslades för korruption. Det hände för ett tag sedan. Vi pratade för, jag vet inte hur många veckor sedan det var nu, efter första omgången i det brasilianska presidentvalet. Och vi har sagt att vi ska göra en uppföljning, så tänkte vi kan prata åtminstone lite kort om det. Det blev inte alls någon jordskredsseger för Lula, som många sa, som opinionsmätningar förutspådde och så vidare. Utan opinionsmätningarna visade fel, som många sa, även vid Radio Bubbla. Det blev en rysare på valnatten och i slutändan så blev det en extremt liten vinstmarginal. Jag tror att det landade på 50,9% mot 49,1% och sånt där. Det var siffror jag såg i alla fall. Jag vet inte om det är slutresultatet, men det var 60 miljoner mot 58 miljoner. Något sånt där. Det var lite oklart och stökigt det som hände efter valet. Bolsonaro skulle först inte liksom erkänna sig besegrad. Först sa han ingenting på två dygn och sen gav han ett jättekort tal där han liksom refererade till valresultatet. Men inte sa något om vem som vann. Och det var en ganska spännande situation. Spänd situation, för att runt om i Brasilien så verkade hans anhängare stå redo att skrida till handling om de bara fick signalen. Det var mycket demonstrationer och även en del speciella saker, som till exempel tusentals lastbilschaufförer som var beredda att blockera trafik med sina fordon. Och så vidare. Och det har vi pratat tidigare om. Lastbilschaufförer är en väldigt speciell grupp med en revolutionär potential. Men tyvärr så gav inte Bolsonaro signalen, utan det som hände senare, någon vecka senare, var att man fick veta att han hade liksom implicit godkänt resultatet genom att ge klartecken till liksom transitionsprocessen att äga rum och så vidare. Så det var ganska liksom, det var ganska slappt och ovärdigt, om man får säga det. Hur hela den här processen sköttes påminner väldigt mycket om hur Donald Trump gjorde i USA häromåret. Jag känner någonstans så här, att det var uppenbart att Bolsonaro inte var beredd att slåss. För att om han hade varit det, då skulle han ju rimligen ha sagt det på valnatten. Alltså han skulle utropa sig till segrare på valnatten och slagit fast att det officiella resultatet är bara resultat av fusk. Det kommer inte accepteras. Det var jag som vann valet. Nu ska vi ta om valet. Jag för min del, jag är helt säker på att det var så. Det var det som hände. Så Brasilien har ett helt och hållet elektrifierat och digitaliserat röstningssystem. Och vi vet vid det laget att de systemen är totalt osäkra. Alltså det är som ett groteskt skämt när man analyserar dem från ett it-säkerhetsperspektiv. Det är helt uppenbart för alla som har minsta koll på datorer och programmering, att de där maskinerna är utformade särskilt för att resultaten ska kunna manipuleras. Om det inte var så, så är det otänkbart att de skulle ha den funktionalitet som de har, och att de saknar uppenbara kontrollmekanismer som borde busenkla att bygga in och så vidare. Så att då är det 100% rimligt om Bolsonaro sa: vi kan inte ha det här korrupta systemet. Vi måste göra om valet på ett seriöst sätt. Nämligen med papper och penna. Och människor som räknar rösterna för hand. Och han har ju varit ute i många år och kritiserat det här systemet. Men återigen, om han hade det i sig att agera, så hade han rimligen gjort det redan på val. Framförallt så kunde han ju ha försökt stoppa valet. Ställa in alla val tills vidare. Tills valsäkerheten kommit upp till någon så rimlig nivå. Eller liksom lösa problemet. Reformera röstningssystemet långt innan valet. Nu känns det mer som att han gjorde en Trump, helt enkelt. Han knäcktes av resultatet. Heligt förbannad, övertygad om att de har stulit valet och hans andra mandatperiod. Men precis som Trump så agerar han inte. Utan han är, ja, han är så allmänt tjurig och gnällig och i bästa fall kanske man så här slickar sina sår för en comeback som Trump gör nu. Han tillkänner gav häromdagen att han ska run for president igen.
0: Han är ju igång på TikTok och Twitter och i morse så blockerades ju 6 motorvägar efter att han hade lagt upp en. Man tror att de blockerades av lastbilschaufförer efter att Bolsonaro la upp en film där han körde traktor.
3: Mm-hmm. Det är en sorts brasilianskt kodspråk eller?
0: Ja, tydligen. Det var en symbolgrej där att det var en traktor just. Och så spelades en speciell låt, jag kommer inte ihåg vilken det var, som tydligen var någon slags signal. Det var dock inte en brasiliansk låt utan det var en amerikansk blueslåt. Det hela var mycket märkligt, men den fungerade också som en signal. Men det där tog några timmar för polisen att röja undan. Och det, som du säger, det är lite trumpigt liksom. Man går ut och retar och testar vattnet med stortån och ser om folk reagerar. Och det kommer inte folk att göra, för jag tror knäcken var nog på någon slags folkligt uppror och motstånd spontant, fast Bolsonaro har starvat bort styrkepositioner precis som Trump. Knäcken kom nog med arméns rapport på 65 sidor där de går i god för att valet genomfördes på ett mycket anständigt, korrekt, värdigt och var helt fritt från fusk. Och den rapporten kommer väl efter att Lula har säkert lovat dem 6 nya ubåtar och någonting annat. Så att, och det är också så likt Trump liksom, att Bolsonaro inleder sin mandatperiod med att ta in stora företagare och representanter för militären. Stora företagarna och militären brakar loss med varandra och är oense om en massa saker i regeringen. Men han gör liksom ingenting för att samla en egen stab, utan alla slåss med alla och kan tala direkt till folket. Alltså det finns ingen vilja till att bygga makt helt enkelt. Och som du sagt, han hade ju kunnat ställa allt på sin spets. Säga att det här, ingen kan ju vara säker på utgången här. Vi ställer in valet tills vi kan garantera det. Att allt går rätt till. Men nu är det kört på alla sätt där. Dock ska man inte glömma att hans parti är det största i parlamentet och det var ganska många guvernörsposter. Och ska Lula få igenom sin politik så måste han hela tiden hålla de mindre mittenpartierna på gott humör och kunna bygga allianser. Så att vad Brasilien kan vänta sig är fortsatt elände helt enkelt. Ekonomin är ganska usel. Lula känner sig piskad att infria sina löften om ännu mera pengar i bidrag till sina delstater så att säga. Och göra samma sak som han gjorde förra gången när han var president. Och det kommer han få väldigt svårt att göra. Så att en långsam sjunkande mot botten helt enkelt.
3: Tror att de kommer riva upp de nya vapenlagarna? Kommer folk som har skaffat vapen genom nya reglerna, kommer de avväpnas?
0: Jag skulle faktiskt tro det. Det är allt annat skulle förvåna mig. Och han kommer att se till att det är militären som gör det. Och militären kommer att säga att nej, men vi garanterar ordningen i landet. Och var och en som behåller vapen är en upprorsmakare. Och militären har en jäkligt stark ställning. Va? Så att och de kommer som förra omgången av president. Han kommer att gynna militären så pass mycket så att de går säkert gärna med på samla in och eller tilltvinga sig vapnen. Och de har ingen större lust att en massa människor springande med vapen de heller, så att det ser dystert ut.
3: Vad gäller en potentiell comeback för Bolsonaro, han har ju till skillnad från Trump-söner som kan föra hans sak vidare. Jag tror att han har 5 barn, varav 3 söner som alla har olika politiska positioner. Vissa är rätt höga. Så Trump har ju så här Don Jr. som eventuellt är okej, men de andra är ju rätt kassa, åtminstone från ett politiskt perspektiv. Och Don Jr. han har ingen egen politisk karriär att bygga på, för att småningom kanske försöka bli president och sånt där. Men i Brasilien så har vi Flavio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, som alla har gedigna karriärer som politiker, inklusive bakgrunder då som jurister, poliser, företagare och så vidare. De är väldigt väl positionerade för att föra facklan vidare. Jag tror att det är någonting som vi kanske får se i Brasilien, alltså en Bolsonaro-rörelse som drivs av Bolsonaro-klanen genom hans söner.
0: Alltså, du har ju, man står inför 2 problem där. Det ena är ju att precis där du pekar på, att han har ju inte varit i sluttampen, har inte stått där med blottat bröst som han gjorde under coronan. Han har liksom surat på rummet. Skickat upp sig själv utan middag. I morse körde han traktor då, tydligen. Ska man alltså, jag tror det rent psykologiskt krävs av söner som ska gå vidare i sina fotspår att de att det är något storslaget över deras far, att han vann eller led åtminstone ett storslaget nederlag, och där är man ju inte riktigt i deras fall. Så det tror jag psykologiskt är knepigt alltså. Det andra problemet är att tror att du som sa i förra gången vi pratade om Brasilien, i det här landet är alla politiker korrumperade, det hör ju till. Och det är de ju också. Det är tjänster och gentjänster och försäljning av kontrakt och så vidare. Alla gör det. Och uppenbarligen är även Bolsonaro och söner, ingen skugga över dem för det. Men det här bäddar ju också för att alla anklagar alla för korruption, kan starta utredningar, binda upp folk i rättsprocesser och ibland också låsa in dem, så det blev med Lula. Och det såg vi redan i förra mandatperioden hur det startades ständiga utredningar mot sönerna. Och det där tror jag motståndaren ser ju faran och kommer därför att se till att köpta domare håller de här sysselsatta. Det är ungefär som i Berlusconi, hade liksom alltid 3 rättegångar på gång. Det kommer vara samma sak för dem. Vilket gör det svårt att agera tungt och politiskt faktiskt.
3: Ja, dystert för Brasilien, tycker jag också, dystert för världen i stort. Alltså jag letar ju ljus och lykta efter dugliga ledare. Det jag hoppas på för mycket att man ska hitta den i Sverige, men om vi bara kan ha en på hela planeten så vore det fantastiskt. Jag gillar det Bolsonaro väldigt mycket, att vara min favorit, just för att han inte var som Trump på så många sätt. Han var bättre på så många sätt. Och ja, jag trodde väl egentligen inte att han skulle liksom stå upp och blotta bröstet och göra revolution efter valet. Men ja, ändå så är det trist att se att även han går till historien som en sån här halvmesyr i slutändan, en mesig och ineffektiv politiker. Jag fortsätter spana efter the real deal.
0: Ring när som helst så fort du upptäcker honom. Men det man kan säga är vet inte fan, jag säger att det är positivt. Jag försöker piska mig själv till lite optimism nu. Men på världsarenan så, men de ligger ju ganska nära varandra i utrikespolitik, Bolsonaro och Lula faktiskt. Till exempel om man ser på Ukraina-kriget och när det gäller att bygga allianser i med exempel Ryssland, Indien och de andra länder runt Indiska oceanen. Det kan man möjligtvis se som positivt. Jag tror man kommer göra det tydligare och starkare än under Bolsonaro-tiden. För han hade ju det här problemet med motsättningen mellan militären och de stora exportinriktade företagen. Den motsättningen kommer inte finnas. Och Lula kommer ju ha militären i ryggen för en väldigt självständig utrikespolitik gentemot USA, och man kommer att få en väldigt tydlig återuppta den här tydliga strävan om att vi i Brasilien, vi är den dominerande makten i Latinamerika. Och där en sån tydlig linje fanns ju inte i Bolsonaros tid, att det här är vår bakgård. Och det kan ju bädda för lite intressanta sammanstötningar.
3: Ja, men om brasilianerna ska vara så korkade att de kastar ut Bolsonaro och sätter in Lula istället, ska jag då jubla över att Brasilien är den dominerande kraften i Latinamerika?
0: Jag sa att jag försöker piska mig själv till lite optimism.
3: Ja, jag tror inte det är Brasiliens öde att vara ett inspirerande, positivt föredöme för resten av världen. Brasilien ska lära oss saker, men på ett helt annat sätt.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Jan Löv uppger sig tvingad av förlaget Bonnier Carlsen att rita om upplevt stereotypa karaktärer i Morfar är sjörövare och Ta fast Fabian för att böckerna ska fortsätta ges ut.
0: Ja,
4: jag måste säga att jag brydde mig inte så jättemycket om när de skulle censurera Tintin. Tyckte det var löjligt, jag himlade lite med ögonen. Jag läste Tintin när jag var liten. Det var en inte helt obetydlig del av min litterära konsumtion i en viss fas i livet. Men ändå så var det så här, det kändes ändå inte så personligt. Men jag fick en klump i magen när jag hörde om Jan Löv. Därför att de här böckerna, inklusive till exempel Morfar och sjörövare, som är i skottlinjen nu, det hade ju varit viktiga grejer för mig. Det var väldigt inspirerande. Och jag märker när jag bläddrar de här bilderna att de här bilderna, maneret, ordvändningarna är saker som fortfarande finns kvar. Blir väldigt nostalgisk när jag ser det. Och det är en sån här absurd känsla, liksom svartna för ögonen nästan. Där man försöker förstå hur de här sakerna kan bli, inte förbjudna nu. Men hur ett stort förlag, ett av de största förlagen i Sverige, känner att det är omöjligt för dem att ge ut Morfar och sjörövare. Därför att det finns en karaktär som är den elaka sjörövaren Omar och gatuförsäljaren Abdullah. Och det hör man ju hur hemskt det är. En berättelse som innehåller någon som heter Omar, någon som heter Abdullah.
0: Men det är intressant att tycka med Jan Löf, förutom den här politiskt korrekta idiotin och rasifieringstramset, så är det också att Jan Löf är ju en av det moderna Sveriges mest censurerade personer de senaste årtiondena. Alla har ju varit ute efter honom. Det här är ju bara den senaste. Han är ju jäkligt luttrad, den här killen. Det börjar ju med Olof Palmes förföljelser av Jan Löf. För i början på 70-talet så ritar ju Löf serien Ville i tidningen Vi, Sosse-konsumentmagasinet. Och där förekom en person som påminner väldigt mycket om Olof Palme. Och Olof Palme blev ju skitförbannad och såg till att Vi slutade publicera Ville. Och vad hände sen? Ska jag berätta?
3: Mm.
0: Då hade han ingenstans att publicera sig, och då kontaktades Jan Löf av, det här var väl slutet på 70-talet, av Folket i Bildkulturfront. Löf var ju gråsosse sådär, men de tyckte att någon som har stött sig med Olof Palme, det är en kille som kan få rita åt oss. Så man frågade om han inte kunde rita en serie åt Folket i Bild, som då var en ganska stort radikalt magasin. Kan väl göra, sa han. Och jag kan citera ur hans hur han beskrev den tiden när han klev in i Folket i Bild och skulle teckna åt dem. För det är så, han skriver så här, att citat: det som var obegripligt för mig var enfalden. Folk som verkar klipska för övrigt gick omkring och sa dumheter. En av idéerna var att alla privata initiativ var av ondo. Eftersom Bellman lästes av så många så borde inte en ensam person ligga bakom det hela, utan en kommitté måste tillsättas. Handlingen i varje avsnitt skulle alltså diskuteras och godkännas av en kommitté. Jag minns att någon hade synpunkter på sättet jag tecknade och sa så här att allting blir så idylliskt och trivsamt när du ritar Stockholms miljöer. Tänk på att Stockholm är en hård och omänsklig stad. Men Löv är ju i själ och hjärta en anarkist. Han liksom gjorde sina egna grejer. Men så tog det hus i helvete när han började rita in kommitténs sammanträden i Bellman-serien. Bland annat så lät han Jan Myrdal dyka upp och förespråka att man måste satsa på mera naket och porr i folket i bild. Och så fick han foten därifrån också. Så att först så får han Olof Palme efter sig och får sluta rita där. Och sen får han Jan Myrdal efter sig och får sluta rita folket i bild. Och nu så har han stött sig också med de politiskt korrekta på Bonniers. Så att han borde ju ha någon slags libertariansk förtjänstmedalj från Bubbla, tycker jag. Han är en stor tecknare på alla möjliga sätt.
4: Ja, han borde vara uppe på topplistan med Vilks och Park och allt vad de heter. Men jag tycker att det är fantastiskt fina saker han har gjort. Så därför blir jag extra ledsen när jag ser det här. Men det är heller inte så förvånande. Vi ska ju säga att Bonnier, de har ju rätt att göra precis vad de vill med sitt förlag. De har bara ingen skyldighet att ge ut hans seriealbum om det inte passar dem. Sen så tror jag att det är så att just nu så äger Bonnier och Carlsen rättigheterna till de här albumen. Så att om inte de ger ut dem så får inte Jan Löf gå någon annanstans och ge ut dem. Åtminstone inte i närtid. Men så man kan tycka att det är en liten sak på det sättet. Men det här är precis samma förlag som gav ut Stina Wirséns Lilla hjärtat för några år sedan. Och sen omedelbart drog tillbaka den. Därför att en av karaktärerna i Lilla hjärtat var inte etnisk svensk. Jag vet inte om det var svenska karaktärer, men det var en afrosvensk karaktär. Och folk gick helt enkelt i taket över att det var... det låter så absurt fyra år i efterhand. Men problemet var då att det var en eller flera karaktärerna som var mörkhyade. Vilket man pekade finger och sa att det där är en rasistisk blackface-figur. Ja, fick man dra tillbaka den. Så att det här är ett väldigt ängsligt förlag. Som tittar väldigt noggrant, som Jan Löf säger, på Twitter. Reloadar Twitter hela dagarna för att se om någon sån här galning har invändningar. Och i sådana fall drar man tillbaka utgivningen av svenska kulturskatter som Jan Löf. Och nyskapande intressanta saker som Stina Wirsén.
0: Och jag tror att här har de skitit sig på tummen, de politiskt korrekta på Bonnier och annorstädes, därför att Löf är ju så väldigt, alltså han är ju folkligt förankrad och djupt älskad av två generationer människor, så att det här kommer inte gå så bra för dem. Och sen hade Aktuellt igår i Aktuellt så kunde man se hur förlagschefen satt där, ja, vi får så mycket signaler att folk är upprörda och så vidare. Man sitter inte på barnbiblioteken och sen kommer det fram någon barn efteråt och säger, varför får aldrig vi, mitt folk var på den goda sidan. Och sen var de faktiskt bra på Aktuellt, för de klippte över till en gammal luttrad bibliotekarie i Sundsvall, en äldre kvinna som sa att nej, men det här är det dummaste jag har hört, alltså skulle vi börja följa de här riktlinjerna då får vi ju slänga ut det mesta i bokväg vi har på barnbiblioteket. Och så ser ju verkligheten ut. Och hon hade aldrig upplevt något problem med att barn kommer gråtande fram efter sagostunder. Det här finns bara i huvudet hos politiskt korrekta och indoktrinerade människor.
4: Ja, och även när du trycker på det sättet så tycker jag att de får lite för mycket credit. För det är en liten klick. Politiskt korrekta, indoktrinerade men framförallt fanatiska personer som törstar efter uppmärksamhet på Twitter. Och de vet att om man håller på med så kallad trollning, man skriver avsiktligt provokativa saker på Twitter, så får man några retweets och några följare, och jag tror att i många fall så är det inte mer än så som det här handlar om. Och sen vilka konsekvenser det har för resten av samhället, att folk knappt vågar öppna munnen, att förlag inte vågar ge ut böcker, att vi får en sorts de facto inskränkning av yttrandefriheten. Jag tror att de ger ganska mycket fan i det. Men det är otroligt att Bonnierförlaget sitter och tittar på Twitter, lyssnar ängsligt på de här idioterna, och att de har det inflytandet. För det är någonting som andra människor ger dem. De har ingen magisk metod för att kontrollera någonting eller få respekt för någon. Det är helt och hållet, ja, vi andra som sitter och pratar om det och låtsas att det är någonting att ta på allvar.
5: Radio Bubbla. Putin ger order om att merparten av ryska styrkor ska dras tillbaka från Syrien. Hävdar att målen uppnåtts. Ja, det var ett delvis överraskande besked som kom från Ryssland för ett par, tre dagar sedan. Det beskrevs i alla fall som en överraskning. Och det finns väl vissa tecken på att det här faktiskt inte var någonting som var planerat väldigt långt i förväg. Men det som har hänt är alltså att man har påbörjat nya fredssamtal för att se till att man försöker få någon förändring på konfliktläget i Syrien. Och FNs särskilda sändebud till Syrien, Staffan de Mistura, han säger att det här är sanningens ögonblick. Det finns ingen plan B, säger han, utan om de här samtalen misslyckas så är det enda alternativet att återvända till krig.
6: Kan inte du berätta för mig vad som är plan A? För jag har inte fattat det.
5: Ja, plan A antar jag är att man ska sitta på den här fredskonferensen och komma överens och komma på en bra deal som gör att man inte behöver kriga mot varandra längre.
6: Alltså det finns ingen plan A?
5: Jag tror att det finns en plan A, förutom att Staffan de Mistura är en skicklig diplomat som ska försöka få ihop folk. Har vi pratat om Staffan de Mistura i Radio Bubbla?
6: Nej, jag tror han dyker upp i länkar då, men jag tror aldrig vi har lyckliggjort honom genom att diskutera honom som person. Det kan vi väl göra.
5: Någon gång får vi då ta upp Staffan de Mistura, som alltså är en italiensk diplomat med ett väldigt svenskt förnamn. Det Ryssland har gjort först och främst är att de har gått in och försökt hjälpa Assad-regimen, när Rysslands officiella berättelse. Och bland annat så har regimen tagit tillbaka ungefär 10 000 kvadratkilometer av territorium som de kontrollerar nu. Och från Rysslands perspektiv så har man ju någonstans skaffat sig en plats vid bordet. Man har visat att man är en av de yttre makter som är beredda att intervenera och sätta vapenmakt bakom sina ord. Och så det är den officiella historien. Och man pumpar ut nu en massa siffror och bilder och sånt där för att visa vilken framgångsrik kampanj man hade i Syrien. Så vi får veta att de har gjort 9000 sortier med flygplan över Syrien. De har förstört 209 oljeproduktionsanläggningar och så vidare. Civila. Det står ingenting om här hur många civila de har dödat. Jag kan bara anta att det blev inga civila döda.
6: Att de har så många. Men de behåller ju sina baser. De har den stora flygbasen i Latakia, eller Latakia, hur det nu ska uttalas. Och de har ju även flottbasanläggningar. Och vad jag har förstått, det enda han säger att han ska dra tillbaka markstridskrafter. Och det är oklart hur många de markstridskrafterna egentligen är. Men flygkapaciteten behåller man väl ändå? Eller?
5: Ja, det är lite oklart som du säger. Och som du också påpekas i den här artikeln, så eftersom vi inte vet, eller om det var någon annanstans det stod, eftersom vi inte vet, eftersom vi inte fått veta någon officiell siffra på hur många trupper man har skickat in i Syrien, så får vi knappast veta hur många man egentligen drar bort därifrån. Det verkar i alla fall som att det handlar om en ordentlig neddragning av vad Ryssland håller på med i Syrien. Och man kan spekulera i vad det har för orsaker. Ryssland har väldigt tufft ekonomiskt läge. Det kanske finns andra problem som gör att man drar tillbaka, förutom att det kostar mycket pengar.
6: Precis det här du ser, de inhemska ekonomiska problemen och att Putin måste hålla alla glada. Det kan ju mycket väl, grunden kan mycket väl vara ett inhemskt propagandaknep att kolla vad jag kejsar Putin har lyckats med. För att visa sig framgångsrik helt enkelt. Så det kan mycket väl vara väldigt mycket för inhemsk konsumtion.
5: Ja, det finns i alla fall en del ytterligare uppgifter som tyder på att det här inte var helt och hållet enligt ryssarnas plan. Det här inte var det de hade planerat långt i förväg. Till exempel så förekom det tidigare uppgifter för inte så länge sedan om att Rysslands enda hangarfartyg, Admiral Kuznetsov, tror jag heter, var på väg från Murmansk till Medelhavet för att förstärka ryska stridskrafter där nere. Då för att kunna intensifiera flyganfallen mot Syrien. Men där fick man oväntat andra order, att man ska stanna i Murmansk. Man kommer inte ner med det här hangarfartyget. Trots att man då sagt ganska långt i förväg att det är det här som är planen. Men det är också häromdagen fick man veta att det ändrade planer. Så att det är någonting som har hänt. Och vi kan ju spekulera i vad det kan handla om. Men en sak är att man har inte fått samma reaktioner som man hade hoppats från Iran, som har varit en bundsförvant. Iran verkar vara på väg att dra ifrån sitt militära stöd till de här insatserna. Man är också besviken på sunnimuslimska länderna i området. Turkiet och Saudiarabien beter sig väldigt aggressivt. Och dels så finns det en risk att de här sunnistaterna kommer att trappa upp sitt stöd till då såna här moderata rebeller, oppositionella gentemot Assad-regimen i Syrien. Så att Ryssland kan få mycket tuffare motstånd där med mer välbeväpnade rebeller. Men sen har vi också den här stora militärövningen som ägde rum i norra Saudiarabien. Den började för någon månad sedan. Där, det såg man då som ett hot potentiellt, att Saudiarabien kunde gå in och göra en markinvasion av Syrien. Eller på annat sätt liksom köra in ordentligt mycket militärkrafter. Och oavsett, även om det inte blev någon invasion i slutändan, vad vi vet hittills, så kanske det var en kraftsamling, en styrkedemonstration som var tillräcklig för att Ryssland skulle dra öronen åt sig och säga, oh shit, de är beredda här och ställa upp hela sin armé. Det här har vi faktiskt inte råd med.
6: Kan mycket väl vara så. Jag sitter mest och grubblar på Staffan de Mistura. Kommer inte ifrån den lilla svensk-italienan där. Alltså det är ju, det slog mig att häromdagen hade ju DN någon, de lyckas ju alltid hylla byråkrater ute i världen och i Sverige som inte har någon bra track record. Och hur viktigt det är att, hur erkänt skicklig och så vidare. Men om jag drar mig till minne så är det han som har varit toppdiplomat, FNs toppsändebud i Libanon och Irak. Och så jävla bra har det inte gått i de länderna.
5: Mm. Jag vet inte hur hans track record ser ut. Jag var tvungen att kolla upp honom någon gång bara för att det är så konstigt att när han heter Staffan, det är min stora. Han är liksom en blandning mellan olika typer av namn, olika kulturer. Väldigt intressant tycker jag. Men han är en FN-tjänsteman som är firad och får nya uppdrag av FN. Det tyder på att han har gjort det i våra ögon.
6: Exakt. Är man FN-tjänsteman så kan man inte göra ett bra jobb helt enkelt, med tanke på att den organisationen är som den är. Men det är alltid så skrämmande att folk kan vandra vidare i som varit i FN-tjänst och få nya stora diplomatiska uppdrag utan att löst det gamla. Har man varit ansvarig diplomat för FN i Irak och det ser ut som det gör, då kan man inte få en nytt jävla kaosområde att ansvara för. Det blir ungefär att någon gång ska det väl gå bra för Staffan.
5: Ja, vi får se. Han var i Libanon 2001-2004. Han var i Afghanistan 2010-2011. Och däremellan så var han i Irak 2007-2009. Ingen av de här tidsperioderna kan väl sägas vara. Det var så fantastiska saker
6: jag har på CV. Jag har ett minne av att jag faktiskt höll på att säga stött på honom på Balkan också. Han har säkert varit där och härjat med.
5: Ja. Ja. Den italiensk-svenska diplomaten Staffan de Mistura, han får nog vänta ett tag till på sin hit.
6: Ja, jag tror det.
5: Han kanske får en succé, men jag tror att han måste sluta med sitt nuvarande
6: jobb. Jag tror väl att det skulle bli lugnare om Staffan pensionerar sig helt enkelt.

0: Radio Bubbla.
1: Ordföranden för DNC, Donna Brazile, får sparken som expertkommentator för CNN. Förstod Hillary Clinton med frågor i förväg inför debatter. Donna Brazile är en av de högsta hönsen i Demokratpartiet i USA. Och hon har också, som det är väldigt vanligt, att toppolitiker inte bara jobbar i ett politiskt parti.

har blivit avslöjad av WikiLeaks med att ha läckt debattfrågor. Alltså innan en av debatterna, jag tror det var första debatten mellan Clinton och Trump, så fanns det en hemlig lista över vilka frågor som skulle ställas under debatten. Och då har hon läckt en av de här frågorna till Clinton-kampanjen och sagt att jag är lite orolig över den här frågan, hur ska Hillary svara, bla bla bla. Men poängen i frågan är att de ska ju vara hemliga så att inte kandidaterna kan förbereda sig på exakt den formuleringen. Så det är ganska grovt övertramp. Och Donald Brazil, hon är en av de äckligaste, halaste, lögnaktiga politikertyper som vi kan se just nu. Hennes reaktion, hennes svar i intervjuer på det här är fullständigt förkastlig. Men hon har bland annat försökt påstå att det är inte sant det som står i det här mejlet. Utan att det här är ryssarna som har hittat på. Det är Putin och KGB som har förfalskat det här mejlet och liksom fått det se ut som att det är från henne. Det är bara det att den här Jag måste hålla de här invektiven inom mig som är på väg ut nu. Men Donna Brazil, som vi kan kalla henne, hon har bara inte brytt sig om att kolla upp om det möjligen finns något tekniskt sätt att verifiera vem som har skickat det här mejlet. Och det råkar vara så att det finns ett jätteenkelt sätt som vem som helst kan använda. Det finns en liten checksumma i de här mejlen som WikiLeaks släpper. Och genom att stoppa in den checksumman och innehållet i mejlet i ett mejlprogram, som till exempel Thunderbird, som är ett open source mejlprogram, så kan du på en sekund få svart på vitt information om att det här mejlet sändes vid den tidpunkt som det är sagt, från den server som det är sagt. Och mycket riktigt så visar det sig att det här mejlet som hon har skickat då till Clinton-kampanjen skickades från den servern, från den e-postadressen vid den tidpunkten med exakt det innehållet. Det är alltså matematiskt bevisat att det här inte är ett förfalskat meddelande. Och ändå så har den här skamlösa människan mage att stå och säga att det är Putin som har hittat på det här mejlet. Inte för att Donna Brazil är viktig, men vi råkar börja den änden här. Hon har avgått nu från sitt jobb på scenen och kommer nog inte bli så långvarig i det demokratiska partiet. Framförallt inte om Donald Trump vinner valet. Men det stora som händer just nu i den amerikanska politiken, det är ju det här jag pratade om tidigare, att FBI har återuppöppnat, åtminstone officiellt, om man liksom, kommenterar man nu på Hillary Clintons e-postskandal. Och Clinton-kampanjen verkar ha reagerat på ett väldigt ostrategiskt sätt. Istället för att sopa under mattan så har man gått i fullt frontalangrepp. Och nu är det öppet krig mellan Hillary Clinton och James Comey på FBI. Clinton-kampanjen och FBI är i krig med varandra. Och en av Hillarys så kallade surrogates, James Carville, var ute på tv häromdagen. Han hade ett sådant psykbryt när han sa att republikanska partiet, FBI och KGB tillsammans har konspirerat ihop sig för att nita Clinton och få Trump vald. Så att de försöker också kontra med de här idéerna. De försöker kleta Ryssland på Trump och Trump-kampanjen. Och säga att allting är bara en rysk konspiration. Det är Putin och KGB. Det är kanske sant. Vad vet jag? Det kanske är sant. Trump kanske är en rysk agent. Men det är i alla fall någonting som är ganska spekulativt. Det finns inga som helst bevis för det. Däremot så behöver vi inte ens bevisa. För det är fullt officiellt och ingen ifrågasätter det. Att Hillary Clinton och Clinton Foundation och Clinton-kampanjen har tagit emot enorma summor pengar från Saudiarabien. Hiskliga mängder pengar från Qatar, från islamiska stater i Mellanöstern. Det var en saudisk prins som skröt här för några månader sedan om att han och hans polare i Saudiarabien har finansierat en femtedel av hela Hillary Clintons presidentvalskampanj där år. Vi vet inte om det är sant, men det är liksom the ballpark. Det är någonstans det handlar om. Så att Clinton är öppet köpt av Saudiarabien och Qatar och har mage att stå och försöka insinuera på lösa boliner att Trump skulle ha någon koppling till Ryssland. Trump som inte ens, så vitt vi vet, har några affärer i Ryssland. Han kanske är kompis med någon, han kanske pratar i hemlighet med Putin. De har försökt att spinna ihop någon historia om att det finns en mystisk server i Trump Tower som pratar med en annan mystisk server på en bank i Ryssland. Att de har någon skum grej. Vad vet jag. Men det är i alla fall fullständigt öppet att Hillary Clinton tar pengar från Saudiarabien. Och hon skäms inte över det. Hennes närmsta medarbetare i 20 års tid, Yuma Abedin, kommer från Saudiarabien. Hon

0: att hon var 2 år gammal till att hon var 18 år gammal så bodde hon i Saudiarabien. Hennes föräldrar är islamister. Hon har själv jobbat på Familjeföretaget som är en tidskrift om muslimska förhållanden för muslimer i USA. Som är alltså en radikal islamistisk tidskrift. Den är finansierad av Saudiarabien. Den har nära kopplingar till det muslimska bröderskapet. Samma personer som har finansierat den här tidningen har finansierat Al-Qaida och flera liknande grupper. Och det här är Hillary Clintons närmsta medarbetare. Och det är förstås Yuma Abedin som står i centrum nu för den senaste vändan e-postskandaler. För att det var på hennes ex-makes Anthony Weiners laptop som hon hittade 650 000 e-post. Så det här innebär att ju mer de trycker på det här, ju mer de krigar mot FBI, ju mer de försöker utmåla Trump som rysk affilierad, desto mer kommer det slå tillbaks på dem. Att de är köpta och infiltrerade av Saudiarabien. Och för allting de kan anklaga Trump för så har de själva gjort 100 gånger värre saker som ligger i öppen dager.
1: Men det som skrämmer mig mest, det är för att anknyta till det vi började prata om, det är ju medias reaktioner. Alltså både i Sverige och USA, hur media ligger så jäkla lågt med detta. Och hur man gör allt för att lyfta fram och hur valarbetare och media liksom inte har några problem med allt det du räknade upp nu. Utan man låtsas inte om det. Och det visar liksom vilken extremt obehaglig form av människor som kommer att komma till makten på olika sätt om Hillary blir president. Och det är bara att titta på svenska media. När FBI-chefen går ut med det här med de senaste fynden. Då plötsligt så blir det ännu mera hylla Hillary Clinton. Artiklar i alla de 4 stora svenska tidningarna. Och KG Bergström lyckas hitta en jävla demokratisk toppolitiker med rötter i Sverige som får berätta hur underbart det kommer att bli i USA om Hillary vinner. Och inte en enda kritisk fråga. Man liksom öser på med dynga och låtsas inte om sanningen. Alltså det är ganska skräckinjagande.
0: Det är fasansfullt från ett perspektiv, den här massiva totala mörkläggningen som de försöker iscensätta. Det var en kul artikel som jag såg, den har cirkulerat väldigt mycket för att Hillary Clinton retweetade den. Trots att den har som rubrik att det står, vem ska jag välja av de mest korrupta och minst populära kandidaterna någonsin? Och Hillary Clinton skickar den här vidare, kul med rubriken. Men i den här artikeln så finns det listor, en sån pedagogisk listjämförelse. I vänstra kolumnen har vi alla skandaler som Trump har varit involverad i. I högra kolumnen så har vi alla skandaler som Hillary Clinton har varit involverad i. Trumps lista är ungefär 250 punkter lång. I högra kolumnen för Hillary Clinton finns det en enda punkt. Och då står det så här, poor email server management eller något i den stilen. Mm. Så att, och det är en skämtartikel får man hoppas. Men det är ändå en väldigt exakt bild av hur amerikanska och alla etablerade medier i hela världen agerar nu. Att man låtsas som ingenting. Man låtsas som att det regnar och sen då och då så kör man ut såna här försök till rent lögnaktiga propagandaoffensiver för att avleda uppmärksamheten. Man hittar på liksom någon ny Trump-skandal till exempel. Idag såg jag till exempel att man har dragit igång med hans skatteaffärer. Ännu längre bak, 1992, så gjorde han tydligen någon skum grej med ett kasino i Atlantic City. Som kanske inte var olaglig, men det var ändå så här lite fult användande av kryphål. Men helt desperata. Problemet för dem är att de har inte längre monopol på massdistribution av information. De är bara en av många spelare nu och var och en kan välja själv om man vill ta del av det eller om man helt och hållet vill skita i mainstream media och bara läsa alternativa medier. Den möjligheten finns nu och de producerar så mycket lögner och propaganda att vi kan liksom inte hålla takten, vi kan inte hålla takt som dem. Men i samma utsträckning som de producerar propaganda så producerar vi motpropaganda. De konstruerar sina lögner, vi dekonstruerar deras lögner. Och det gör att det är väldigt, väldigt svårt för dem. Om de försöker mörka någonting, då kommer vi rapportera desto mer om det. Och det här fungerar. Och det kommer visa sig i det här valet.
1: Jag hoppas det. Samtidigt så känner jag liksom så här att det vet inte fan om det fungerade för att folk har så stora grupper är så dumma i huvudet. Alltså vad vi ser, vi ska inte glömma bort en sak som vi ser i USA. Och det är ju att där har ju identitetspolitiken i verklig mening löpt amok och omöjliggjort alltså förnuftig politisk debatt. Alltså först har vi den svarta presidenten Obama, och nästan all kritik mot honom deflekteras med på att han är ändå USAs första svarta president. Vilket är absurt, för de svarta, komplett ointressant, de svarta har inte fått det bättre i USA under hans år. Och nu så på samma sätt så kopplar man förbi all kritik mot Hillarys ruffel och båg och snuskiga affärer och att hon är korrupt. Med att hon kan bli USAs första kvinnliga president. Alltså det är verkligen det totala genomslag för identitetspolitiken. Spänger av vad du tycker, tänker eller gör. Det är hudfärg och kön som gäller. Och jävligt många nappar på detta.
0: Jag måste ändå tro att det är ytterst få människor som tror på de här sakerna. Jag måste ändå tro att det är liksom 5-10% av befolkningen som är liksom totalt indoktrinerade, övertygade om de här sakerna. De flesta människor måste ändå förstå hur bindgalet det är, men just den här identitetspolitiken som löper amok. Men en sak är att folk är långsamma att ändra sina medievanor. Det är många som fortfarande bara går till liksom DN eller CNN eller sånt där på ren slentrian för att få nyheter och aldrig testa någonting annat. De går aldrig till Bubbla och testar idéer istället, eller går inte till Drudge Report eller någonting. Men det måste ändå vara en tidsfråga innan deras korthus kollapsar.
1: Ja, fast vi får inte glömma bort att det här är inte bara en fråga om kampen i nyhetsflödet, att få ut sanningen. Det är också en fråga om den mentala programmeringen. Både i USA och i Sverige så har ju det här med identitetspolitik slagit så oerhört rot. Så att människors vardag är ju sådan att svart, bra, kvinna, bra. Och det omöjliggör diskussioner. Så att det inte bara, även den som tar del av rätt sorts nyheter blir faktiskt, om de inte är vaksamma, formaterad av de dagliga upplevelserna. Jag tror inte man ska underskatta det. Jag tror hjärntvätten har nått väldigt, väldigt långt.
0: Jag såg för övrigt ett fantastiskt exempel på det identitetspolitiska vansinnet tidigare idag. När jag satt och mot bättre vetande läste amerikanska opinionsartiklar. En artikel i Time Magazine signerad Robin Lakoff, som är professor i lingvistik. En känd feminist som har skrivit om hur språk används för att manipulera människors tänkande till nackdel för kvinnor. Hon säger att rubriken är Hillary Clintons emailgate är en attack mot kvinnor. Det handlar inte om e-post. Det handlar om att offentligt förnedra en kvinna i vad hon kallar en bitch hunt. Hon säger att den enda orsaken att hela den här e-posthistorien är gångbar att pratas om är för att kandidaten är en kvinna. Hon skriver: kan du föreställa dig att det här skulle hända för en man?
1: Ja, det är bara så dumt, men tyvärr, för rätt många köper tankegången.
0: Men det är så fantastiskt, va? Därför att så här, vi vet att det här har hänt för män. Vi kan räkna upp en ganska lång lista exempel på män som har gjort det här. Ett av de mest kända är förstås general Petraeus, som fullständigt förnedrades offentligt, blev av med jobbet, blev av med sitt anseende, blev paria i hela samhället. När han hade gjort någonting som måste betraktas som väldigt marginellt jämfört med det som Hillary Clinton uppenbarligen har gjort. Hon har begått ett massivt säkerhetsbrott med den här e-postservern. Medan Petraeus, det han gjorde var att han lät sin älskarinna läsa lite i någon hemlig bok. Men den boken var aldrig på vift. Den var aldrig på en server på en toalett som vem som helst kunde hackas in i. Och det var inte liksom tiotusentals hemliga e-postmeddelanden som i princip skickades som ett vykort med posten eller något i den stilen kunde läsas. Utan det var liksom en noga övervakad liten bok som de fick bläddra i någon gång. Och Petraeus är slut. Det är slut med honom. Det är det som händer om man är en man och det här händer. Då är man slut som människa. den enda orsaken att Clinton kan klara sig är att hon är väldigt korrupt och har kontakter och sånt där. Det har väldigt mycket att göra med att hon hela tiden spelar könskortet. Men det finns en massa andra exempel, inte minst från den amerikanska militären. Till exempel den unga matrosen som skickade en selfie från en ubåt. När han skickade sin mamma något där, tror jag, en selfie från ubåten där han jobbar. Och han är ju såklart, hans karriär är slut, straffas, jag vet inte exakt vad som hände liksom, en hårt straff, förödmjukad, ingen möjlighet såklart att fortsätta i militära. Det är vad som händer om man är man och blir utsatt för det här.
1: Mm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Men innan vi börjar med nyheterna idag, då ska jag faktiskt läsa upp en läsardikt. Det är inte så ofta numera som vi får dikter tillskickade oss av lyssnarkretsen, men det är alltid en högtidsstund när det händer. Det här är del två i ett epos som fortfarande är produktion. Del ett framfördes här i Radio Bubbla för, kan det vara ett år sedan, två år sedan, något sånt där. Och här kommer del två som heter Dryckesslaget. Hövdingen höjer högtidligt hornet. Läskande löfte går laget om. Stop ställs fram för stundande slaget. Kararnas krus blir krigares redskap. Vad träbord var till vapenplats blir. Vad träbänk var till travare blir. Vad trägolv varit till valgren ska bli. Vad gästabud var till järnfylking görs. Håghärjan hämtas. Härmönstras hugstort. Uppställs i stopen. Åstundar striden. Ämbar åt ölet är äggjärns omhölje. Skallande skålrop är startsignal. Dragest och dryckens dråpliga vapen svallar i stopen snart i sinnen. Valplatsens verktyg förverkas fort. Äggjärnen ersätts av kämpar och nio. Manshjärtans murar mäktas av järnet. Skummande skålar stormar förskansning. Uppriktig ängslan alla omtalar, ärlig omtanke alla utsträcker. Brutet bröd blir brynja på bröst. Överbliven aftonvard tar udden av äggar. Modigt manskap mäktar nu mer. Uddlösa ölstop utrustas och nio. Falnande fotfolk får fart på nytt. Härjas med hugg och haglande slag. Höjs då härrop i heta striden. Svepande svennar söndrar skansar. På springare ställer sig slagrusiga söner. Segervist skaldar sturska sånger. Äggar de andra att ärorikt fäkta. Till bristning beväpnade bärsärkar blir. Hästar de häver hejdlöst omkring. Krusen de kastar med krigiska vrål. Stormar mot sömnen, störtar till sist, stupar i stoftet, storknade kämpar. Valgrind välkomnar vapenmärkta männen. Oglad är ingen av örlogs alumner. Segern sötma smakas av alla. Vem varit bekant, vapenbroder blivit. Ja, dessa stavrim är liksom de från häromåret skrivna av Nicholas Miles, även medverkare under lång tid här i Radio Bubbla. Numera har han dragit sig tillbaka från sin roll som radiopratare och är fornordisk poet på heltid. Ja, Den här versen, jag är inte säker på Boris hur den ska tolkas. Jag noterade att rubriken, namnet på den här dikten är inte dryckeslaget, utan dryckesslaget. Så det finns en dubbelhet här. Och jag är inte säker på vad jag läser. Alltså är det här krigare som svalkar sig efter strid och återupplever sina minnen av ärofull kamp och befäster sitt brödraskap som har skapats på slagfältet? Eller är det här en bunt låtsaskrigare som tuppar upp sig i takt med att de dricker och plötsligt på fyllan så blir de stora starka män som brölar om krig?
1: Ja, nej, alltså jag har också vacklat mellan två möjliga tolkningar, men för 20 minuter sedan ungefär bestämde jag för att det här är en väldigt elegant och ironisk gestaltning av folk som blir väldigt stora i orden och stormar mot tillvaron när de har fått i sig sitt fjärde stop med mjöd eller vad de nu dricker. Jag är rätt säker på att det är så nu efter ett antal läsningar. Och det gör det ju desto mer elegant att man faktiskt blir tveksam till vartåt det lutar. Jag hoppas jag inte kommer att få på skallen för det här av poeten.
3: Ja, men det är precis den känslan jag fick. Alltså det är fylleslaget som surrogat för det riktiga slaget, krigsslaget. Samtidigt så finns det ju, det är ju definitivt inte en dikt som helt och hållet skriver ner festen, som avfärdar festen och dryckenskapet som någonting värt. Men jag känner bara att det finns en bevarad ambivalens som är förmodligen helt avsiktlig. Och man kan relatera till det här, det kan säkert alla göra. Alltså, fester är viktiga, framförallt kanske mer organiserade och ritualiserade fester, som äldre tiders festivaler där kanske en hel ort, en hel bygd har en fest tillsammans enligt vissa förutbestämda mönster. Men även givetvis i mindre sammanhang, och samtidigt så finns de här mörkare sidorna också. Jag kan ju känna för egen del att på ett sätt kan jag sakna att ha riktiga fester, därför att numera så är jag alltid utanför alla festande gemenskaper eftersom jag inte dricker. Och det ska alltid vara så väldigt mycket alkohol i de här sammanhangen, vilket ju också den här dikten handlar om givetvis. Så att jag drar mig undan. Jag drar mig undan också för att jag inte vill tappa respekten för vänner och bekanta som jag vill förknippa med deras nyktra personligheter. Men det gör också att jag missar viktiga upplevelser. Intensiva, extatiska, även tror jag mystika upplevelser kan man säga, som bara kan uppnås genom de här kollektiva rustillstånden. Jag är helt och hållet nöjd med de val som jag har gjort. Jag är inte ens frestad att delta i såna här orger, men kanske är det så att jag delvis utträtt ur vissa värdefulla manliga gemenskaper för att jag inte vill vara en del av deras dryckenskapsritualer.
1: Ja, men det var en klok fundering. Sen tror jag nog att det är att i varje nation eller i varje samfällighet och så vidare, så jag har ju avverkat mer än min beskärda kvot av den där typen av tillställningar, milt uttryckt. Det där tror jag är mer en fråga om att man frånsäger sig egentligen ingenting om man träder ur sådana sammanhang. Det har jag själv gjort sedan ett bra tag. Det är, man kan uppnå den där tillståndet på andra sätt, så att det är mer en fråga om vem man är och hur omgivningen ser ut och vad som passar helt enkelt. För en del är det bra att gå upp i dem gemenskaperna, och andra bör på olika skäl hålla sig utanför eller har ingen håg för det helt enkelt. Så att det är en av många möjliga umgängesformer. Sen lutar jag nog, om man ska tolka det här som en ironisk framställning av storvullenhet vid de här borden, så tror jag nog att det är det mesta av vad ska man uttrycka det? Alltså, man får skilja på historiska situationer. Om man rusar sig på det här sättet innan man drar ut i fält, alltså man, du vet att 07:30 så hörs stridstrumpeten, då ska jag upp. Då kan det vara rationellt och klokt att rusa sig en del med sina stridsbröder. Om sådana strider inte är för handen, och det är de ju inte nu i Sverige, tyvärr höll jag på att säga, så har jag svårt att se skälet att rusa sig. Så kan man säga. Sen är jag väldigt förtjust i en helt annan sak här. Men jag måste säga att poeten i fråga är en jävel på stavrim och allitterationer. Det är inte en alldeles lätt form alltså. Och jag själv är väldigt förtjust i den som gammal kvällstidningsmänniska. Det lever ju här allitterationen kvar, och den som form för den är ofta med sig både något väldigt militant och något ironiskt och distanserat. Så därför lämpar sig ju formen för just det här budskapet, tycker jag.
3: Jag håller med, mycket, mycket fina ordvändningar här. Jag vill passa på att säga också, det är en fråga som jag ofta får, folk frågar så här, var är Nikolas, var tog Nikolas vägen? Och jag vet, jag har kommenterat det någon gång tidigare, men nu läser upp ett diktverk av Nikolas penna, så kan jag passa på att nämna att Nikolas finns. Han jobbar inte, som jag sa tidigare, heltid som fornordisk poet, men han har sin egen podcast Korpnästet, som han och Simon gör tillsammans, och vi försöker hitta sätt att koppla in Nikolas igen i kanske Radio Bubbla eller Radio BBS och våra olika poddar och sånt där. Jag och Nikolas, alla vill att det ska hända. Vi letar efter ett former bara, så att ni som saknar Nikolas röst i den digitala eten, ni behöver nog bara ge er till tåls kort stund till.
4: Stefan Löfven lovar kameraövervaka och vaktbemanna förorter med hög kriminalitet i högre utsträckning i syfte att höja säkerheten för företagare. Applåderas av Stockholms handelskammare. Jag tyckte att det här var en fantastisk liten nyhet på sitt sätt, tycker jag. Stefan Löfven säger att vi ska tillåta mer övervakningskameror och även ordningsvakter i det man kallar för utsatta områden. Och det här applåderas av Maria Ranka på Stockholms handelskammare. Jättebra, det är precis vad vi har efterfrågat, och det här ligger precis i linje med våra rekommendationer. De har gjort en rapport, Stockholms handelskammare, som heter Kriminalitet förgiftar företagandet i förorten. De bland annat noterar att nästan var tionde företag funderar på att flytta sin verksamhet på grund av den eskalerande kriminaliteten. Men allt är inte förlorat, för att nu äntligen ska man få tillstånd då att ägna sig åt mer kameraövervakning. Och Maria Ranka på handelskammaren hoppas också att statsministerns modiga ställningstagande ska bli en signal som får kommunerna att satsa mer på kameror och vakter.
1: Det är väl för att Maria Ranka månar om något företag som tillverkar kameror, antar jag, eller någonting annat, eller till och med själv är delägare. Det här är så fattigt av Stockholms handelskammare. Stefan Löfven hade man inte väntat mer, men att kameror på något sätt skulle vara en lösning på stöket, det lilla stöket i utanförskapsområden, no-go-zoner, det är bara så dumt. Det finns en mängd invändningar man kan ha mot resonemanget. Invändning ett är att vi har ju krönikerat ett antal fall där folk är drabbade och kan visa bilder på gärningsmännen, och polisen gör ingenting i alla fall. Så kameror, bildupptagning, filmbevis garanterar inte på något sätt en bättre ordning. Två, det är ju dessutom så att det är ganska lätt och du drar huvan över huvudet. Har Rankar talat som rånarluvor? Det löser ofta problemet med kameraövervakning. Och det tredje är ju det här att kameraövervakning till för att man ska ha bevis. Vi har ju mängder av fall där det dessutom finns vittnen. Men vittnena ser ingenting. Mitt favoritfall är ju i Malmö när någon går in på ett styrelsemöte på taxi 59, skjuter en person i huvudet, går ut igen och dessutom då passerar hela taxiväxeln och all personal där. Och när polisen kommer till platsen så är det ingen som har sett eller hört någonting, men det ligger en död man med ett hål i huvudet på golvet. Alltså ordningsproblem löses inte genom kameraövervakning. Det är en sån här feglösning bara.
4: Ja, det är en riktig pseudodiskussion. Alltså om man ska bara titta på den frågan isolerad, så är det naturligtvis så att om företagare vill ha övervakningskameror eller ordningsvakter, så bör de naturligtvis få ha det. Och orsaken att det här är en sen diskussion är ju naturligtvis att staten hindrar människor från att ha övervakningskameror. Annars hade det bara varit för dem att köpa kameror och installera dem och använda sig av dem. Samma sak med ordningsvakter och så vidare. Så att tacka fan för det att Stefan Löfven inte ska stoppa företagare att göra olika saker för att värna sig mot kriminalitet. Men det som är ännu sjukare är ju att man inte med ett enda ord diskuterar orsaken till den fullständigt urspårade kriminaliteten i de här områdena. Man beter sig som att det är liksom dåligt väder eller något sånt där. Och nu ska man ta fram ett paraply. Och den här inställningen som då, när till exempel Maria Ranka av Stockholms handelskammare, det är de som spelar Allan och jamsar med på det här konstiga sättet. Liksom att det handlar om bristen på övervakningskameror. Det har ju potentiellt väldigt dåliga effekter om folk tänker på det här sättet. Så jaha, vad bra, men nu har vi övervakningskameror. Nu har vi ju ordningsvakter. Ja, då kan vi ta in 1 miljon invandrare till.
1: Mm.
4: Och sen legaliserar vi pepparspray. Då kan vi ta in 2 miljoner till.
1: Mm. Nu börjar låta något.
4: Ja, och under tiden då, bara för att sätta det lite i kontext, så har vi den här andra nyheten att polisstationen i Rosengård utsatt för sprängdåd. Inga personskador, men flera bilar tillhörande poliser skadade. Handgranat som exploderat enligt obekräftade uppgifter till Kvällsposten. 2 män i 20-årsåldern gripna misstänkta för allmän farlig ödeläggelse. Det är såna här saker som bör bli vardag nästan nu, alltså med handgranatattackerna, attacker mot polisstationer och så vidare. Men vi vet ju att just när polisen blir måltavla, då brukar det ändå bli lite fart, åtminstone retoriskt. Och du sa Boris att Stefan Löfven hade gjort ett utspel. Morgan Johansson var inte helt med på noterna, men Löfven hade sagt något om sätta in militären, var det så?
1: Ja, men det intressanta är att det här kommer ut i massmedia på morgonen. Och tidig förmiddag, Löfvens utspel och Morgans förvirring. Sen kommer handgranatsattacken. Och en mycket rimlig gissning är följande, att man har suttit ute i Rosengård och sett det här på nyheterna. Haha, Stefan tänker sätta in militär mot oss. Då, 2 killar som liksom vill skaffa sig lite extra cred och rykte, de tar en handgranat och åker iväg och kastar den på polisstationen. Jag tror inte det är konstigare än så. För att visa vem som egentligen bestämmer.
4: Ja.
1: Intressant också det här du sa om att det är så att då reagerar man. För nu kommer ju också rapporten om att överallt på många platser i Malmö står det nu poliser extra beväpnade. Det är det som ska till, att någon kastar en handgranat på polisstationen och folk skjuts på öppen gata titt som tätt och även oskyldiga drabbas. Knarkgäng tar över hela hyresfastigheter. Då är det inga poliser med extra utrustning på gatorna.
4: Ja, tackar vi producenten för information om att det kommit ytterligare en länk om det här. Ja, vi får se. Vi kanske kan återkomma till det i nästa sändning. Tydligen så har Jimmy Åkesson i alla fall gått ut och sagt någonting om det här.
1: Där är den.
4: Hittar du den, Boris?
1: Ja.
4: Är det väldigt avancerad fyrdimensionell triangulering här?
1: Ja,
4: som pågår.
1: Den är komplex alltså.
4: Det är svårt att se skillnad på dem nu för tiden. Och även på deras utspel om militära insatser.
1: Ja, alltså slå ihop partierna tycker jag. SD, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är samma initialer och går säkert att jämka ihop loggorna också på något sätt som en liten bukett. Och sen är det klart.
4: Ja, tydligen så är då, jag bara kikar lite på den här artikeln, så har Jimmy Åkesson sagt i en partiledardebatt att man ska förklara krig mot organiserad brottslighet och sätta in militär mot gängkriminalitet. Och Stefan Löfven har svarat att han för all del inte utesluter den möjligheten. Det är inte hans förstahandsåtgärd.
1: Vi
4: måste göra vad som krävs eventuellt då. Eventuellt att sätta in militär.
1: Kul att se en lista förutom kameror på de andra åtgärderna. Men sen är ju Morgan Johanssons svängning ganska fascinerande. Att först så, när han får frågan så, nej det är inte aktuellt. Och sen en timme senare så har väl Stefan sagt åt honom att han måste ändra sig. Och då ändrar sig Morgan också. Men det är fascinerande också hur man från en dag till en andra så kan sossarna liksom ändra sig och hela tiden är allting bra, allting bra, allting bra, allting kan lösas med lite bidrags och hittepåjobb och ett nytt badhus. Vad är inte problemen? Och sen plötsligt så kommer det som en blixt från skyn att gängkriminaliteten kväver samhällsbygget. I och för sig är det också svårt att se något samhällsbygge alltså, men att folk bara inte ledsnar på den här, på de här idioterna, sluta lyssna på dem och sluta bry sig om vad de säger, tycker och tänker.
2: Radio Bubbla.

0: ska gå till fällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Jordbruksverket censurerar statsepidemiolog som påpekar att utbrottet av campylobacter kommer från färsk svensk kyckling. Det här är en nyhet som är lite knepig att prata om från ett libertarianskt perspektiv, känner jag. Därför att det som Jordbruksverket anklagas för här är att vara passiva och inte göra någonting. Och det är ju idealiskt vad man skulle vilja att en statlig myndighet gör. Sen så ska det gärna komma i en större paket som inkluderar att folk inte tror att Jordbruksverket är nödvändiga för att säkerställa till exempel att maten är säker. Men om vi istället då tar oss friheten att utvärdera Jordbruksverket utifrån någon sorts idealiserad bild av vad det är tänkt att de ska göra. Så vi tänkte att de ska hålla koll bland annat på problem som har att göra med mat, smittor som sprids och åtminstone informera folk. Här vill man att de ska vidta någon sorts åtgärder. Man ska åtminstone informera folk om att det finns ett problem. Och oavsett hur man ser på det här politiskt så kan man konstatera att om någon vet, vilken part som helst i samhället vet att det förekommer någon typ av systematiskt problem som leder till att tusentals människor drabbas av en sjukdom som sprids. Då är det synnerligen omoraliskt att undanhålla den här informationen. Det minsta man kan göra är att berätta för folk på ett eller annat sätt att det här problemet finns så att folk själva kan vidta rimliga åtgärder. Och i det här fallet så har man sagt då att Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, de har inte vidtagit några åtgärder, vilket är bra. De har uppmanat till god hygien i köket och så vidare. Men det som är spännande här, det är att man i en rapport som man gjort, ett pressmeddelande som man skulle gå ut till, som alla byråkratiska saker ska alltid gå på remiss och diskuteras av olika parter, så i det utkastet så hade man ett uttalande från statsepidemiologen, smittskyddsläkare som heter Anders Tegnell. Och han säger då att allt talar för att det är färsk svensk kyckling som ligger bakom att mer än 5000 personer i Sverige har smittats av den här tarmsjukdomen. Och det här har Ingrid Eilertz, avdelningschef på Jordbruksverket, strukit. De bestämde att nej, vi ska inte säga till folk i pressmeddelandet att vi vet vad det här beror på, utan vi ska prata om det som att det är någon sorts mystisk kringsvävande tarmbakterie som vi inte har koll på. Vi ska stryka det här med att vi vet att det kommer från färsk svensk kyckling, för att vi vill inte skapa oro, vi vill inte minska försäljningen av svensk kyckling.
5: Ja, men det här är ett typexempel på hur styrande det är med hur de här myndigheterna som Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten, de är underställda också en slags exportindustrins och livsmedelsindustrins behov. Det är därför man liksom attackerar dansk grisuppfödning exempel, som inte alls är lika usel som det påstås, eller tysk eller polsk, och framhäver hur fin den svenska är. Man skapar ju medvetet en bild av att svensk djurhållning på alla sätt är bättre. Då får det inte komma ut någonting i stil med att du kan få en tarmsjukdom om du käkar färsk svensk kyckling. Men alltså det var bra du sa det om det libertarianska perspektivet. Sen är det ju också så att det är alltid svårt att diskutera den här saken ur det perspektivet. Därför att man då kommer man in i diskussion där man ska acceptera egentligen en livsmedelsproduktion och en matproduktion i Sverige som är totalt oförnuftigt strukturerad. Det är statens inflytande sen sent 1950-tal alltså har fördärvat möjligheten att bedriva ett rationellt och fungerande jordbruk även i liten skala. Man har ju tvingat fram gigantiska anläggningar där den här typen av sjukdomar lätt sprids. Och egentligen så är det ju faktiskt, för mig är det också en fråga om folkbildning. Den här bakterien finns ju överallt, det är inget konstigt. Alltså iakttar du som konsument vissa enkla, alltså självklara grejer när du lagar mat och när du lagar kyckling framförallt, så kommer du inte bli sjuk. Det är också ett tecken på hur handikappade vi har bit i köket och i vår kontakt med råvaran.
4: Så vad ska man göra då för att inte bli sjuk?
5: Se till att ha tillräckligt, framförallt liksom hygienen i handhavandet med den döda kycklingen. Att klappa inte på den och sen slicka dig på fingret ungefär. Håll redskapen rena, tillreden ordentligt.
4: Det låter inte så vansinnigt komplicerat.
5: Nej, det är inte så vansinnigt komplicerat.
4: Men vad har de här 5000 personerna gjort då som har blivit smittade? Har de klappat kycklingen och slickat på fingrarna?
5: Det jag undrar liksom. Det låter... Alltså, jag tror man kan se det som en de har hamnat i en kniptång här. Dels anläggningar där bakterierna har fått förflytta sig fritt i väldigt stora höns- och kycklingbesättningar. Det sprider sig jättesnabbt där. Och sen kombinationen med bristande handhavande helt enkelt av kycklingen.
4: Kanske sitter folk där ute och käkar kyckling carpaccio.
5: Ja, det vore modigt av dem i så fall.
3: Radio Bubbla.
4: Innan vi går vidare så skulle jag vilja säga någonting om vad Bubbla hade för sig under sommaren och den tidiga hösten. I slutet av juli och en bit in på augusti så hade vi vår första årliga konferens här på Malta. Korax-konferensen. Korax-konf, som vi kallar den för. Så i ungefär 2 veckors tid så samlades ett 50-tal personer. De flesta från Sverige men också från andra länder. En helt fantastisk tid. En av de bästa saker som jag har gjort på en vecka i mitt liv. Otroligt mycket intressanta samtal, fester och en helg i mitten av den här perioden. Sprängfylld av intressanta föreläsningar, diskussioner kring samma och angränsande ämnen. Och jag skulle vilja göra en repris på den dikt som Simon Gustafsson skrev efter konferensen. Jag har redan läst upp den i radion en gång i juli. Men det är en av mina absoluta favoriter och jag återkommer till den ibland när jag känner att jag behöver lite mer energi. Destination frihet. O kära vackra världsallt, ge mig solljus i ett drinkglas. Ge mig ett samtal om fraktionella banksystem eller om innebörden av en reaktionär samhällssyn. Ge mig dagar som flyger över solstekta fästningar och kyrktorn. Ge mig nätter som dyker mellan gräsklädda kripsländer och vilt förbjudna barer. Kort sagt, ge mig något som jag för en flyktig stund kan få kalla hem. På andra sidan kusten vet jag säkert att allting stilla fortgår enligt rytmens alla regler. Byråkraterna äter sina luncher, poliserna sina vinerbröd och Eliasson, Wikström och åklagare Nyqvist fortsätter göra allt det som parasiter och blodsugare nu har för verksamhet. Vad vi än tar oss till så lär de aldrig kunna med att sluta. Men för en stund, under några korta andetag, så kan vargsläktet sluta existera i ens egen sfär och deras piskor, granater och militärkängor försvinna bort som en ond malariadröm. Istället låter vi livet vara en skimrande brygd av dagar som dansar statslös samba med varandra, nätter som bubblar sig upp mot osedda himmelshöjder. Och jag begriper i sanning inte detta. Hur det går till när en människa blir fri och vad som i grunden kännetecknar en sådans särskilda existens. Men jag vet å andra sidan hur det känns att bottna och försvinna in i dessa själars sällskap. Jag vet hur smaken av trygghet, glädje och livslust kan fortplanta sig i en system tills man inte längre förstår hur världen överhuvudtaget kan fungera annorlunda. Snart nog är stunden ändå över. Normaliteten tvingar in vargarnas andräkt i luften. De grå männens dimmor seglar oundvikligen in över nejden och himlen täcks av deras våta, fula filtar. Det är så det är. Ja, det är oundvikligen så verkligheten väljer att spela sin sportboll. Men samtidigt går det att minnas detta enkla efteråt. Anarki är i grunden ingenting annat än att be gevären dra åt helvete. Frihet är föga annat än att ignorera dem som hellre slåss än lever livet. Det kräver inga ambassader eller diplomatbesök. Inget partistöd eller färdiga alternativ till stat- och välfärdsmonster. Det enda som krävs är att du och jag och några vänner till gemensamt glömmer grisarnas regim för att istället göra annat. Till exempel, dra söderut för att på korpars och ankorsvis njuta av det enkla faktum att vi lever och är till. En dag till.
5: Man vill bara, ska vi bryta sändningarna och gå ut och förändra världen?
4: Ja, vi ska göra det.
5: Det känns lite vanvördigt att fortsätta prata efteråt.
4: Vi ska göra det. Den 28 juli så förändrar vi världen igen. Då går huvuddelen av nästa Korax-konferens av stapeln. 28-30 juli, boka in i kalendern redan den 24 juli på måndagen. Då sätter vi igång officiella aktiviteter. Så där bra och lite till ska det bli igen i sommar. Det var en intensiv sommar och tidig höst. Frihetsfrontens sommarseminarium i augusti. Även Freedom Fest, Mises institutets Klaus Bernpaintners konferens. Det var helt fantastiskt bra. Största libertarianska evenemanget i Sverige någonsin. Största och bästa Freedom Fest. Slutet av augusti. Jag hade också äran att vara inbjuden som talare. Fantastiskt smickrande och roligt. Det var väldigt, väldigt intensivt. Mycket resor för min och Sofias del. Också en bra radiomånad på sätt och vis. Vi hoppade över en del sändningar som jag minns där. För det var, vi hade sånt som tid. Men vi hade Rick Falkvinge, intervju med Rick Falkvinge. Och en intervju med Dan Korn, vilket var ganska intressant. Jair Bolsonaro för första gången i ledning i opinionsundersökning om eventuell andra omgång i brasilianska presidentvalet mellan honom och Arbetarpartiets kandidat Fernando Haddad. Ja, en liten god nyhet från Brasilien och den rafflande valkampanjen som pågår där. Jair Bolsonaro, den spännande högerkandidaten som vi följer i Radio Bubbla, han har ju under lång tid legat på första plats i opinionsmätningarna inför den första valomgången. Men det är också det här då för att Brasilien är ett av de många länder som har två steg. Om man inte får 50% eller mer i den första valomgången så går det vidare till den andra omgången med bara två kandidater. För att då presidenten måste väljas med 50% eller flera rösterna. Eller fler än 50% kanske regeln är. Så att
6: Jair Bolsonaro har legat etta väldigt länge. Bara Lula da Silva har kunnat komma i närheten av opinionsundersökningarna, men han sitter i fängelse så han får inte kandidera. Istället så har hans plats i valrörelsen tagits av Fernando Haddad. Men just nu så är opinionsläget, senast jag såg också bara Bolsonaro leder med 21 procentenheter. Så det är ett stor ledning han har till första valomgången. Men det beror alltså på att hans motståndare, vänstern i bred märkelse i Brasilien, är väldigt splittrad mellan många olika alternativ. Men i andra omgången, då kommer Fernando Haddad få stöd, inte bara av liksom Arbetarpartiet, utan även Miljöpartiet och Indianpartiet och vad de nu har för olika tomtepartier i Brasilien. Och det innebär att han har konsekvent legat lite före Bolsonaro i opinionsmätningarna. Men nu finns det i alla fall en opinionsmätning enligt vilken Bolsonaro ligger någon tiondel procent eller någonting före Haddad. Så att Bolsonaro kommer ju med all sannolikhet vinna första omgången. Och nu ser det ut som att han eventuellt också kan ha en chans på andra omgången.
7: Det var ju väldigt roligt.
6: Ja, jättespännande tycker jag.
7: Om man kunde vinna en brasiliansk Trump. Det finns ju fler likheter med USA. Mm-hmm. Jag blev ju nyfiken när jag läste den här artikeln. För de sa att det var väldigt polariserat. Och det ser ju onekligen ut att vara. Trump var ju polariserande i USA också. Va? Och då tänker jag så här, okej, finns det chanser på secession kanske i Brasilien efter det här valet? Det vore ju roligt att se om landet splittras. Har de någon historia av det? Och ja, det hade de. De hade lite inbördeskrig. Mm. Bland annat ett inbördeskrig som förlorades av secessionsrörelsen, som finns kvar än idag. Ganska svagt stöd verkar det som. Men ändå några procent av befolkningen. En secessionsrörelse som ligger i de södra delarna av landet och som förlorade inbördeskriget på 1800-talet och som heter Södern. Vilket är... Ja, jag tyckte det var rolig parallell till USA. Finns även Sao Paulo har någon typ av liten secessionsrörelse, och så finns det ett par provinser i de norra delarna av Brasilien som har krigat lite för 100-150 år sedan ungefär. Så förhoppningsvis kanske. Men får väl i första hand hoppas på att Bolsonaro vinner, bara får man se hur det går sen.
6: Ja, jag ska inte ta ut allt för mycket i förskott, men Brasilien har en spännande secessionistisk historia. Framförallt då på 1800-talet, och Brasilien hade ju liksom, man försökte få till en sorts monarkisk ordning, och när man gjorde uppropet i södern så var man ju betydligt mer pro-monarkiska. Man ville bevara monarkin eller kejsardömet eller vad de kallar det för i Brasilien. Det är en ganska konstig grej, men vi fick under en tid ganska mycket intresse för Korax i Brasilien. Vi märkte att det var folk från Brasilien som följde sajten och sånt där. Och vi vet av erfarenhet att när många människor från ett visst land läser Korax och sådär, så beror det ofta på att det inte finns utvecklade alternativmedier i de länderna. Och i Brasilien finns det ingenting. Och samma sak i Polen, så då är de ganska intresserade av Korax. Ja, hur som helst, det visade sig då att de personer vi kom i kontakt med, nästan alla bodde i sydligaste delen av Brasilien.
7: Mm.
6: I Porto Alegre heter staden där de flesta kommer ifrån.
7: Är inte det en italiensk koloni typ?
6: Jo, de är nog väldigt italienska. Ja. Det tror jag. Men hur som helst då, jag vet helt plötsligt, så pratade jag med en av de här brasilianerna om man skulle starta en brasiliansk språkig version av Korax, alltså översätta rubrikerna till brasiliansk portugisiska.
7: Mm.
6: Vad skulle man kalla den sajten för? Och han föreslog, namnet som han föreslog var en direkt anspelning på den här secessionistiska, sydsecessionistiska rörelsen.
7: Mm.
6: Alltså ett namn som de använde på sig själv. Och nu är jag var inte beredd på att du skulle prata om det här, så jag har inte liksom jag har inte i färskt minne vad det namnet kommer ifrån. Jag undrar om jag skulle kunna hitta det på något sätt.
7: För de har någon rörelse idag, den heter typ så här Södern är mitt land eller något sånt. Fast på portugisiska då finns det ju en secessionsrörelse som heter för de här tre södra provinserna. Är det den du funderar på?
6: Nej, det är inte den alltså. Utan det här är ett gammalt ord från 1800-talet. Han hade två förslag. Dels ett namn på en fågel som är lite typisk för Brasilien.
7: Mm-hmm.
6: Någon ja, någon jäkla sparv eller någonting som då, han tycker är bara symboliskt då. Ja. Och sen det andra ordet som jag tyckte var väldigt spännande som var ett namn som de här använde för att beskriva sig själva. Och sen testade jag det ordet på jag testade det ordet på andra brasilianare när jag pratade med dem. Nu här har vi det. Maragato.
7: Mm-hmm.
6: Var ordet som han föreslår. Och sen så frågade andra brasilianare, vad tycker de om det ordet? Och de tyckte det var så här väldigt märkligt och obehagligt. Man associerar med så här revolution och våld och blod och folk som skar halsen av varandra. Så där tyckte jag, det är ganska bra, Maragato. Ja. Det kanske det ska heta ändå i Brasilien. Men det kommer alltså från den riograndensiska revolutionen 1893. Så kallade de sig, de som gjorde uppror då mot federalstaten i Brasilien.
7: Okay.
6: De kallade sig för Maragato.
7: Ja, det var det senare. Jag tror de hade två inbördeskrig i södra delen till och med. Det första har ett namn på svenska som är helt omöjligt att uttala. Jag tror det kallas The Ragamuffin War på engelska. Mm. Och det här, men det är det andra va, som är det monarkistiska. Jag kanske kommer ihåg helt fel.
6: Mm, precis.
7: Ja. Maragato. Det klingar bra, lätt för oss att säga också. Det hjälper ju.
6: Precis. Det är helt konstigt. Namnet kommer från att jag tror att de hade de ledarna för det här upproret hade bott i exil väldigt länge i en stad i Uruguay som heter Maraga eller något sånt där.
7: Okay.
6: Så att de, jag vet inte om de hade någon konstig brytning eller någonting när de pratade, men det kommer i alla fall av att de hade bott i Uruguay.
7: Okej. Okay. Ja.
6: På ett ställe där det bodde många, många människor från en stad i Spanien som hette Maria. För det här var mest bizarra tangenter. Jag vet inte ens om det är någon som tycker det är intressant.
7: Gato betyder väl katt på spanska också?
6: Jag tänkte Maragato. Det tänkte det kanske betyder havskatten eller något sånt där. Men jag ska gissa. Men tydligen så är det någonting helt... Det kommer alltså från, jag antar då, Margarita namnet.
7: Aha.
6: Ursprungligen.
7: Ja, just det. Får vi se någon Maragato-aggregator?
6: Ja, jag tror ju att alltså, brasiliansk portugisiska ligger bra till som tredje språket efter svenska och engelska. Vi är absolut inte där för vi har inte tillräckligt mycket folk, men nu under senaste PFS-konferensen i Bodrum så pratade jag lite grann med brasilianska vänner från den libertarianska sfären. Och det är liksom, de har ju rätt mycket aktivitet.

0: institutet i Brasilien som de eventuellt kallar för Rothbard-institut eller något sånt här, va.
1: Men inte Maragato mycket bättre då?
0: Jo, kanske det. Vi kanske ska fånga upp dem och låta dem köra Maragato istället. Ja. Det var jäkligt trevligt i alla fall när jag träffade. Jag frågade också killen som jag snackade med vad han tyckte om Bolsonaro. Och först var det som att han inte riktigt reagerade. Han tyckte frågan var konstig eller så. Jag tänkte, har jag trampat i klaveret nu? Liksom, ser han ut som en jättedålig kandidat från en brasiliansk horisont? Men hans reaktion berodde på att liksom där, vad är det för konstig fråga? Självklart stödjer Bolsonaro. Självklart så tycker jag att det är otroligt exalterande att en så högorienterad kandidat kan vara med. Jag hoppas verkligen det går bra för honom och så där. Alltså han var väldigt optimistisk och pepp kring hela Bolsonaro-grejen, den brasilianska högerlibertarianen som vi träffade.
1: Men roligt att det finns hopp för Brasilien också. Särskilt med tanke på att vi har ibland gått och våndats för att Sverige ska bli som Brasiliens.
0: Ja, ja. Om just den aspekten att vi har en två stadiga militärer som försöker ta över landet och Lena pratar om att återinföra militärstyre och den andra. Det här läste jag bara idag att Bolsonaros running mate, generalen vad han nu heter, han har ju tydligen nyligen sagt att militären ska gå in och överväga och göra en kupp. Om det och det händer så ska militären gå in och ta över. Han är general. Liksom. Ja. Nu är det politiker och säger såna saker.
1: Ja, så omröstningen är plan A. Kan man säga.
0: Ja, men plan B är nästan ännu bättre.
1: Ja.
2: Radio Bubblan.

Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Filippinernas president Duterte ber om militärhjälp i kriget mot droger sedan rikspolischefen uttryckt tvivel angående att klara upp situationen inom 6 månader. Presenterar ny lista på 1000 drogkopplade offentliga anställda. Ja, Rodrigo Duterte fortsätter sitt intensiva korståg mot människor som använder och säljer droger. Han har ju hittills dödat flera tusen människor indirekt. Och nu så säger han att jag kan inte döda så många som jag behöver döda på egen hand. Alltså med polisen och privata krafter, det går inte. Så att för att vi ska kunna ha ihjäl alla så måste vi ha hjälp från militären. Vi har en annan rubrik här som heter Rodrigo Duterte beordrade och deltog i över 1000 mord mellan 1988 och 2013 som borgmästare. Hävdar för detta torped 3140 dödade under hans första 72 dagar som president. Och det här är väldigt intressant för att det visar ju på att han har ju ett track record. Och det kan förklara också varför många känner sig så trygga med att välja honom till president. Han sa att han skulle rensa upp och döda folk. Det sa han redan i valrörelsen. Och de visste då eventuellt att han hade redan hållit på med det här väldigt mycket. Och den här självpåstådda lönnmaken.